0: ביאמוס מאחורה, כל פעם מברך אותנו, תמשיכו, תצליחו, וברוך השם, כמה וכמה, בעקבות השיעור תורה הזה, חזרו בתשובה, היום אתה תראה אותם, תחשוב זה הרבי מבלז, ממש צדיקים, קדושים, שאי אפשר להאמין שחרבה כאלה, שלא היו קשורים לדת, ברוך השם, בעקבות השיעור תורה הזה, חזרו בתשובה, וזה המשך עד הקורונה, בקורונה הפסקנו עם זה, והרבי עמוס מאחורה, וכל פעם היינו באים לרבי עמוס, והיה מברך אותנו, תמשיכו, יהיה סייעתא דשמיא, תמשיכו, יהיה סייעתא דשמיא. וברוך השם ראינו איך הקדושה של רבי עמוס משפיעה על הסיור הזה, שאנשים לא דתיים, בעקבות הסיור תורה הזה, כל כך התקדמו, אנחנו איתם אחרי זה גם לקברי צדיקים, היינו עושים טיעונים לקברי צדיקים, כל פעם עוד התקדמות, עוד צעד בעבודת השם, עוד צעד בעבודת השם, וברוך השם, כמה וכמה חבר'ה משם, היום ברוך השם חזרו בתשובה שלמה. רבי עמוס, זה, ואז אני, הוא אמר לי, אז אני הכרתי פעם ראשונה את רבי עמוס. הוא, אותו מארגן שיעור, שהוא אמר לי על רבי עמוס, הוא אמר לי, זה הרב שלי, ואיתו אני הולך. אז ביררתי אצל הצדיקים הנסתרים בירושלים. מי זה רבי עמוס גואטה? כולם בלי יוצא מן הכלל אמרו לי, ראש על המדבב צדיקים. ראש על המדבב צדיקים. זה לא סתם צדיק, אלא ראש על המדבב. וקצת נספר סיפורים עליו, כדי שנבין מה גודל ההפסד שעם ישראל הפסיד בהילקחו של אותו צדיק וקדוש. הוא היה לו יראת שמיים טהורה, כשאדם יש לו יראת שמיים, אז היראה שלו, זה גם אחרים מפחדים ממנו. היה, הרי הבית מדרש שלו, הישיבה שלו, קרא לישיבה שלו, רבי חי טייב לא מת, השם רבי חי טייב לא מת, פתח את הישיבה הזאת. בישיבה שלו, כל העולם היה שם. כל המסכנים, כל מי שרוצה, היה בא שם לישיבה, יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. ודיברתי עם אחד הצדיקים היום, אז הוא אמר לי, תדע לך, שאני לכל ההשגות שהגעתי, זה בזכות רבי עמוס. הוא אומר, הייתי יושב ולומד שם בישיבה, ורבי עמוס הדריך אותו, והיום הוא הגיע להשגות גבוהות מאוד בעבודת השם. אז היה יהודי אחד שלווה כסף מעבריינים ערבים מטייבה. עכשיו, החברה האלה, אם אתה לא מחזיר להם את הכסף, זה סכנת נפשות, הם לא רואים ממטר. ולא היה לו להחזיר. הוא פחד, חשש על החיים שלו. מה עשה? ברח לישיבה של רבי עמוס. היה בישיבה של רבי עמוס, נומד שם, נמצא שם, שרבי עמוס ישמור עליו. והם מחפשים אותו, מחפשים אותו, עד שהם גילו איפה הוא נמצא, בישיבה של רבי עמוס. מגיעים לפתח של הישיבה, באים מיד כל התלמידים יוצאים, אתם לא נכנסים לפה. הוא אומר, מה זה אנחנו לא נכנסים לפה? תגידו לרבי עמוס, שהוא חייב לנו כסף, אנחנו רוצים להיכנס, לקחת את הכסף שלנו. רבי עמוס אמר, הוא לא חייב לכם כסף, תלכו מכאן. אמרו לו, הם אמרו לה, תעבירו לרב מסר, אם אנחנו לא מקבלים את הכסף, יהיה פה דם, ישפך פה דם. באו לרבי עמוס, אמר להם, תגידו להם, אם הם לא עוזבים את המקום עכשיו, לא יגמרו את שנתם. אני אומר להם שהם לא יגמרו את שנתם. אז זה הטיל עליהם עירה, זה הטיל עליהם פחד, הם ידעו, לא מדובר פה בקטלקניה.
1: ערבים.
0: ערבים. אמרו, טוב, בסדר, אנחנו נלך, לא נעשה שום דבר, אבל שהרב ייתן לנו ברכה. אמר רבי עמוס, הם לא ראויים לברכה, שיסתלקו מכאן מיד. תפסו את הרגליים שלהם וברחו, עזרו. ערבים, עבריינים, מטייבה, רעדו ופחדו ממי? מרבי עמוס. הוא היה הולך ברחוב בנתניה, היה רואה באדם לא דתי, היה אומר לו, אתה לא הנחת תפילין היום. בוא תניח תפילין. הוא לא היה מעז להגיד לו. מיד היה מוריד את השרוול, נותן לרב. תלמיד שלי מהישיבה, הלך אצלו לרבי עמוס ביום ראשון. עכשיו, ידעו בנתניה, אם אין לך איפה לאכול, אין לך איפה לישון, לך לישיבה של רבי עמוס, שם יש מיטות או אוכל, תמיד. אז הוא, אחרי ישיבות ככה הולכים וטיילים והכל, לא היה לו איפה לישון, הלך היה עשה במוצאי שבת, בבוקר אוכל, הוא בא לרבי עמוס. רבי עמוס אומר לו, לך לרבנית, תגיד לה שתביא לך מיץ ענבים, תעשה הבדלה. הוא שכח שהוא לא עשה הבדלה. הוא לא זכר בכלל שהוא לא עשה הבדלה. רבי עמוס מסתכל עליו, אומר לו, לך לרבנית, תגיד לה שתביא מיץ ענבים שתעשה הבדלה. היה לו תלמיד בהושענא רבה, יום הושענא רבה, תשפ"ד, לפני כמעט 3 שנים. הוא בא ואמר לו, הרב, הושענא רבה עכשיו, מסירת הפתקים. מה כתוב בפתקים? אמר לו רבי עמוס בחרדת קודש שלא תדע מה כתוב בפתקים. למחרת, 7 באוקטובר, שמחת תורה, כל הדבר הנורא שהיה, שרבי עמוס שמע זה הוא נתן צעקה ולא עלינו, קיבל אירוע מוחי ונהיה מורדם ומונשם, הוא היה מורדם ומונשם בתל השומר. אז כולם חשבו שמאס הוא מורדם ומונשם בתל השומר. אבל אחר כך כשהתייצג קצת המצב שלו, הביאו אותו ללניאדו. הגיע חייל ללניאדו, חייל מעזה, שנפצע בעזה. מסתכל, פתאום הוא רואה את רבי עמוס, הוא התחיל לבכות. הוא לא, מה קרה, למה אתה בוכה? הוא אומר, הדמות הזאת ליוותה אותנו במלחמה. כשהיינו באים להיכנס לאיזה בית מסוים, הייתה דמות שהייתה אומרת לנו, לא להיכנס. יש שם מחבלים, יש שם מוקשים, אל תיכנסו. ולא ידעתי מי זה הדמות הזאת. עכשיו אני רואה מי זה הדמות הזאת, רבי עמוס, קודש הקודשים, הוא זה ששמר לנו, אז אני לא אבכה. אז כולם חשבו שמה? שהוא מורדם ומונשם, אבל מה באמת הוא היה? הוא היה שומר ומגן על עם ישראל. והלוויה של הרב עובדיה, ג' מר חשבן, תפסינאין דלת. אז רבי עמוס עם כמה תלמידים נסעו להלוויה, מנתניה לירושלים. הם יצאו רכב ומונית שירות. אז התלמידים במונית שירות אמרו, כבוד הרב, אנחנו הרוב, שהרב יישא איתנו. אז הרב נסע איתם ועוד רכב נסע. הם יצאו לירושלים בשש בערב. הם מגיעים וכל הדרך הם יושבים ולומדים, יושבים ולומדים. למה? אצל רבי עמוס, כל הזמן היה מישהו שקורא לידו, שלא יהיה רגע של ביטול תורה. זאת אומרת, גם שהוא אוכל, יש מישהו שקורא לידו. גם שהוא ישן, יש מישהו שקורא לידו. והיו אנשים מתעייפים, שהיה נרדם, אז היו מתאפסים, מסיקים, ישר היה מתעורר, אומר לו, תמשיך. כל הזמן אין רגע של ביטול תורה. היה הולך, היה מישהו שהולך לידו וקורא. אז כל הדרך, בנתניה לירושלים, נוסעים להלוויה של הרב עובדיה, מה עושים? לומדים, לומדים, לומדים, לנצל כל רגע ללימוד התורה. מגיעים לירושלים, אומר להם הרבי עמוס, עכשיו תלמדו חזק, תלמדו טוב ואל תרימו את הראש מהספר. כשמרימים את הראש, הם רואים את המונית שירות בפתח בית העלמין בסנהדריה. עכשיו תזכוכים מה היה, איזו הלוויה זה הייתה. אין הסבר טבעי להסביר איך הרב הצליח להגיע עם הרכב עד שם. ובהלוויה עצמה רואים גם בסרטות שרבי עמוס נמצא ליד הקבר הפתוח של הרב עובדיה. עם אלפים מסביבו, הרב עמוס שיוצא בשעה 6 בערב מנתניה, מגיע לקבר, לפתח הקבר הפתוח של מרן הרב עובדיה. הוא היה קדוש עליון שהוא לא היה מסכים להיכנס לרכב אם הייתה שם אישה. אם הייתה אישה ברכב, הוא היה מעדיף ללכת ברגל ולא לנסוע ברכב. וכל היום היה תלית ותפילין. כל היום היה מותר בתלית ותפילין. אחד מההנהגות שהוא הניג אצלו בבית המדרש, שפותחים את הספר תורה, ללכת לאט לאט עם ספר תורה פתוח, שכל הקהל ינשק את הספר תורה. בדרך כלל בית הכנסת ממהרים. אם אתה קצת רחוק, אין לך סיכוי לנשק בית הכנסת. לא. לאט לאט לאט שכל בית הכנסת ועשרות היו מתפללים איתו, כל בית הכנסת היה ניגש מנשק את הספר תורה. הרמ"א כותב באורח חיים סימן קמ"ט, כותב מצווה לכל מי שעוברת לפניו הספר תורה ללוותה עד לפני הארון שמכניסים אותה שם, ומביאין התינוקות לנשק התורה לחנכם ולזרזם במצוות. זה עודה וזה עוד הדרה של תורתנו הקדושה, שבה שבן אדם הולך ומנשק את הספר תורה. אז מה אתה רץ? מה אתה ממהר? תן לכולם לנשק את הספר תורה. זה אחת ההנהגות שהניג אצלו בבית המדרש. היה אצלו, מי שהיה אצלו בבית, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. היו אצלו בעלי חיים. היה שם תרנגולים, אווזים, כבשים, פינת חיים. עכשיו מה שאמרו, שזה נשמות שהוא מתקן אותם. וכל מיני נשמות שהוא מתקן אותם. אז הייתה שם הכבשה שהמליטה. והטלה לא הסכים לנהוג מאמא שלו. רבי עמוס בכבודו ובעצמו, לקח בקבוק של תינוק, עשה לו מטרנה, ונתן לטלה לאכול. יש לי שכן הרב אשר כחלון שליטה, הוא סיפר לי, שפעם אחת הוא לקח את הרב עמוס, ואז מצאו באיזה מושב, הוא קנה שם אוכל לתרנגולים. ואז שהם הגיעו, הוא אמר לו, תאכיל את התרנגולים, ותכוון, ורחמיו על כל מעשיו. בזה שאתה מאכיל את התרנגולים, תקיים פה ורחמיו על כל מעשיו. בזה שאתה מעורר רחמים כאן למטה לתרנגולים, אתה מעורר רחמים שם למעלה בשמיים. כי ידוע שרבי חיים פלאג'י כותב בספרו רפואה וחיים, והוא אומר על זה בדוק ומנוסה. אומר רבי חיים פלאג'י, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, שזקוק לרחמי שמיים, ייתן מאכל לעופות. העופות השמיים, אין להם מה לאכול, שים להם בגג, שים להם במרפסת, שים להם אוכל, אתה מרחם עליהם. כשם שאתה מרחם עליהם, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. ואומר רבי חיים פלאג'י, זה בדוק כמנוסה. והרב עמוס היה דואג ורחמיו על כל מעשיו, להכיל את העופות האלה, להכיל את התרנגולים האלה כאן למטה, כדי לעורר רחמים שם למעלה. הביאו לו עיתון של צילומים של מגבניקים שמקים מפגינים. לא פירטו לי מי היו המפגינים, זה היה חרדים, לא חרדים, והוא ראה איך המגבניקים מקים. הוא התחיל לפקוט. הוא אמר, זה לא יכול להיות. אני לא מאמין שיהודי מכה יהודי. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שיהודי מכה יהודי. עכשיו, אנחנו לא יודעים נסתרות דרכי השם. רבי עמוס היה מאוד מאוד מחובר לקבר של רבי יהודה בן בבא. הוא בנה שם מקווה, הוא היה בא לשם הרבה, ועושה שם ייחודים. יש תמונה, יש תמונה גם כן, תבדוק בזה. יש תמונה גם של רב דוב קוק שנמצא אחד איתו שם אצל רבי יהודה בן בבא. היה עושה הרבה ייחודים שם. ורבי יהודה בן בבא, איך נהרג? הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. והוא נהרג על ידי שדקרו אותו, אומרת אמא בסנהדרין דף י"ד, שהרומאים גרזרו שלא יסמכו. ואם עיר, אם יסמכו, אז אותה עיר תחרב. ואותו כרך יעקר. אז מה עשה רבי יהודה בן בבא? לקח חמישה תלמידים ושמח אותם. אבל איפה הוא עשה את זה? במקום בין עיר לעיר, בין כרך לכרך, ואז שהם הגיעו, הוא אמר להם, תברחו. אמר התלמידים, תברחו. אמרו לה, ואתה מה? אמר להם, אני מונח כנפניהם, כאמש שאינה הופכים. היה זקן כבר מבוגר, מה יכול לעשות? דקרו אותו 300 לנביות של ברזל, עשו את גופו כקברה. רבי עמוס היה קשור לרבי יהודה בן בבא. כנראה שהוא ראה שהוא צריך להיות אחד מבחינה הזאת של עשרת הרוגי מלכות. ועשרת הרוגי מלכות צריך גוי שיהרוג אותם, לא יהודי. וכאן יהודי הרג אותו ולא גוי. גר שלא התגייר, התגייר, לא התגייר, מה?
1: זה גר כזה שהורג, אז כנראה שזה גר לא...
0: אני לא יודע, אבל מה שהרב עדס אמר, רב יעקב עדס אמר, שכיוון שאותם שוטרים התירו את דמם של תלמידי הישיבות, הכירו אותם, זה התיר את דמו של רבי עמוס, וניתן רשות בשמיים למשחית להשחית, ולכן הצליחו לפגוע בו. אנחנו לא יודעים נסתרות השם, אבל רבי יעקב עדס יש לו קצת ראייה יותר גדולה משלנו, בגודל שמירת העיניים שלו יש לו ראייה קצת יותר רחבה משלנו, ואנחנו קטנים מלהבין את דרכי השם. אמר רבי יעקב עדס קודש הקודשים בא ואומר שכאשר התירו את דמם שבחורי הישיבות והיכו אותם ככה, והסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, שהביאו עיתון לרבי עמוס, שהוא ראה איך מכים מפגינים, הוא התחיל לבכות, אמר, אני לא מסוגל להאמין שיהודי מכה יהודי. אבל שאתה מתיר, שאתה מפקד, מתיר לשוטרים להכות יהודי, אתה מתיר למשחית, להשחית ולפגוע ברבי עמוס קודש הקודשים. מאהבת ישראל שלו, הוא היה קורא לכל אחד, בויה, בני, בויה, בויה. כך הוא היה מחניק כל אחד ואחד, היה לו אהבה מאוד מאוד גדולה. וסיפר יהודי שגר בנתניה, שיום שישי אחד רבי עמוס בא לסבתא שלו, והביא לה לימון. אמר לו, מה? אמר, לקחי את הלימון, תשימי את זה אצלך. היא שמה את זה אצלה, לא הבינה מה רבי עמוס רוצה, למה הוא מביא לה לימון. בלילה, בליל שבת, היא מביאה את הדגים לשולחן. והסבא הוא יהודי קפדן גדול, והוא אוהב דגים עם לימון. ואם היא שוכחת לשים לימון, הוא מסוגל להרוס את שולחן שבת. שעגות, שעקות, מכות, השם ירחם. והיא שכחה לקנות לימונים. ואז הוא אומר לה, איפה הלימונים? היא אומרת, בהתחלה היא התחילה לראות, וואי, שכחתי לקנות לימונים. ואז היא נזכרה מה? רבי עמוס, הביא לי לימון. רצה מהר למקרר, הביא את הלימון שהביא לרבי עמוס, שם את זה לשולחן. אומר הנכד, הוא הציל את השלום בית של סבא וסבתא שלי. זה סיפור שהנכד סיפר היום בהלוויה של רבי עמוס. לא, חבר שלי, שני חברים שלי שם התקשרו אליי, סיפרו לי. כן, בנתניה. עכשיו, רבי עמוס היה על הבימה, היה המקום שהיה על הבימה, והוא לא היה יושן על מיטה. הוא היה יושן על כיסא פלסטיק. אחר כך, כשהוא קיבל את האירוע המוחי, אז קנו לו קצת מיטה כזאת, שיהיה לו מקום להשכיב את הרגליים שלו. כל הזמן היה יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. אם היית רוצה לקבל קצת אהבת תורה, אני נכנס שם לבית המדרש, בית מדרש שיש מקום לכולם, כולם שם יושבים, אוכלים, עושים מה שרוצים, חצי משוגעים. עיריית נתניה אמרה שעכשיו הרווחה של נתניה תקרוס. בזמנו, אחרי שהרבנית קניאבסקי נפטרה, אז עזר מציון באו לרב חיים קניאבסקי. אמרו לו שיהיה קריסה בעזר מציון. למה? הרבנית קניאבסקי הייתה מקבלת את כל המשוגעים והמשוגעות. כולם היו באים אליה, והייתה תומכת בהם, עוזרת להם נפשית. ועכשיו כל אלה, אין להם למי לפנות. לאן הם יפנו? לעזר מציון, עזר מציון יקרוס. אותו דבר, עיריית נתניה עכשיו מפחדת, שכל אלה שהיו מסתובבים, היו מקבלים מענה אצל הרב. הרב היה שומע אותם, הרב היה מכיל אותם, הרב היה מעודד אותם. עכשיו אין אותו, מי יעשה את זה במקומו? עיריית נתניה תקרוס. תבינו, מה? יש לו שני בנים, הבן הגדול שלו הוא העוזר שלו, והבן היותר קטן לא עלינו נהרג בתאונת דרכים, מיד אחרי הפר מצווה שלו. לראות אותו מתפלל, לראות אותו בתפילה ביום חול להתפלל, בדמעות, איזה כוונה, איזה עריכות הייתה לו בתפילה. אתה רואה אותו, מה שאנחנו היום מתפללים ביום, בימים נוראים, הוא היה מתפלל כל יום ויום. היה עושה תענית דיבור, תענית הפסקה, ממוצאי שבת לתליל שבת, כמובן, והכל למען כלל ישראל, למען כלל ישראל. ואנשי נתניה מעידים, כמה טילים נפלו פה במדינת ישראל, מעזה, מלבנון, מאיראן, כל כך הרבה טילים. טיל אחד לא נפל בנתניה. וזו דבר היה עם הבבא אלעזר. כל עוד שהבבא אלעזר היה חי, טיל אחד לא נפל בבאר שבע. מעידים בנתניה, טיל אחד לא נפל בנתניה, וכולם ידעו, זה מי? זה הזכות של רבי עמוס. לפני 40 שנה, יש סיפור מפורסם, שלפני 40 שנה, העיריית נתניה הוציאו צו הריסה על הקרוון של הרב, כי הוא חרג מהמקום. אף אחד לא יעז ללכת, אמרו, אנחנו לא מתעסקים עם הרב. אבל היה איזה פקח רוסי, לא רואה בעיניים, אמר, אני הולך, אני מקיים את דבר בית המשפט. בא עם הטרקטור שלו, מרים את השופל, הזהירו אותו. רבי עמוס אמר, תזהירו אותו. לא עלינו, מה קרה לפקח הזה? קיבל שיתוק. היה לטרקטור שיתוק, היו צריכים לפנות אותו לבית חולים. אחר כך, פעם שנייה, הגיע פקח נוסף, עוד הפעם, נמצא בית משפט, הריסה. אומר לו רבי עמוס, אני רואה שאין לך ילדים. אם אתה תקרא את הצו הריסה הזה, אני מבטיח לך ילד השנה. ההוא על המקום קרה, באותה שנה הוא נפקד קיבל בן. זה רבי עמוס קודש הקודשים. בא אליו, סיפר לי הרב אשר כחלון, השכן שלי, הוא בא עם חבר שלו במוצאי שבת שנתקע לו קוץ ביד. הוא אומר, הרב, מה עושים? קוץ ביד, איך אפשר להוציא את זה? הרב הסתכל, מתחיל להגיד שמות של תנאים. רבי ישמעאל, רבי עקיבא, רבי נזר בן עזריה, רבי טרפון, רבי אליעזר, רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן פרחיה, רבי... הוא מתחיל להגיד שמות של תנאים. ולאט לאט הקוץ יוצא, הקוץ יוצא, יצא הקוץ. בירכו את הרב, תודה רבה כבוד הרב. באו ללכת, אמר להם, רגע, מה אתם הולכים? אכלתם מלווה מלכה? אמרו לו, לא אכלנו עדיין. אמר להם, שבו נביא לכם. הוא אומר, הרב אשר כחלון, הוא פתח להם שולחן, שני אנשים יושבים, הביא להם אוכל ל-50 איש. הוא אומר, כמה אכלנו? כמה אנחנו יכולים לאכול? הוא אומר, אז אמרנו לו, הרב, אולי ניקח הביתה? כן, התחיל להרוס להם, להביא להם. הרב, אבל... לא, התחיל הרב, התחיל לפקוד, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא האוכל שלי, תיקחו, תיקחו. הרז להם, נתן להם, לקחו הביתה. הוא מספר לרב אשר כחלון, היה ההורים שלו גרים בנתניה. הייתה ההזכרה של סבתא שלו, אז הוא נסע מירושלים לנתניה, בשביל לעזור לאבא שלו בהזכרה. ואז הוא אמר לאשתו, אני אלך להתפלל ערבית אצל הרב עמוס. עכשיו, היה פחד ללכת לרב עמוס, למה? כי הרב עמוס היה עושה תיקונים. פתאום היה תופס אותך, אומר לך, שב תקרא תהילים. היית כל חצי שעה, זו הרב גמרתי, לא, שב עוד שעה. אין, ועכשיו לפעמים היית יודע למה, לפעמים לא היית יודע למה. ואמר לך, תגרוס תהילים, תגרוס תהילים, תגרוס תהילים, תיקונים, תיקונים. אז הוא אומר לי, אשתו, אני אלך לרב המסע, אמר לו, לך תדע מה הוא יבקש ממך, עדיף שלא תלך. אמר לי, לא, נלך. הלך, בא לרבי עמוס, בקש ברכה, אומר לו, רבי עמוס, מה? אמר לו, באתי פה עם טניה להזכרה של הסבתא, לעזור לאבא. אמר, לא, סע עכשיו לירושלים, אל תשתתף בהזכרה. אומר לו, מה זה? חזר הביתה, מרים טלפון לאבא שלו, שאבא שלו לא היה הכי דתי. אבא, הרב עמוס אמר שאני אחזור לירושלים. היא התחיל לצעוק עליו, אתה לא מתבייש, אתה בורח, זה, תישאר כאן, לא? ניתק לו את הטלפון האבא. רק ככה, אז הוא ישן בלילה בירושלים, בבוקר הלך להתפלל בנץ עם הרב שמעון גבאי, על אבא שלום, מי שהכיר אותו, את חצי נתניה הוא יחזיר בתשובה הרב שמעון גבאי על אבא שלום. היה חסידה קדישה. הם היו בהתחלה יחד, הרב עמוס והרב שמעון גבאי. אז הוא הלך לרב שמעון, אמר לו, מה לעשות? אמר לרב שמעון, רבי עמוס צדיק גדול, אבל כיבוד הורים יותר חשוב, תישאר ומיד אחרי ההזכרת אליהם, ושחד כיבוד הורים ישמור עליך. הוא אומר, הוא חזר לבית של חמותו, יגע עכשיו בנתניה, הוא אומר, הוא ראה שם ספר ליקוטי עצות, פותח את הספר, הוא רואה שם שרבי נחמן כותב, שכל מי שלא שומע בעצת הצדיק, יזלזלו בכבודו. הוא אומר, משמיים יראו לי שמה, שאני לא שומע בכל הצדיק. הוא אומר, הלכתי להזכרה, הוא אומר, רק זלזלו בי שם, התנהגו בי כמו מצורע. תפסתי את הרכב, חזרתי לירושלים. אמרתי, מי שלא שומע בקול הצדיק, מזלזלים בכבודו אחר כך. אתה רוצה שישמרו על הכבוד שלך? תדע לשמוע בקול הצדיק. אז אני הייתי בנתניה, שהיה את כל השביעי באוקטובר, כל הבלגן, אז בקיץ של השביעי באוקטובר, זאת אומרת, יולי-אוגוסט ככה, בין הזמנים שלו, היינו שם שבת בנתניה. ויש עניין מאוד מאוד גדול לטבול במקווה בשבת בבוקר. רבי חיים פלאג'י כותב שמי שטובל בשבת בבוקר במקווה, זה חשוב כאילו טבילת כהן גדול ביום הכיפורים. אז שאלנו שם אנשים איפה יש מקווה לטבול בשבת. אז הצבו לנו על איזה וילה, שהיהודי הזה יש לו מקווה בחצר, והוא נותן כולה נכנסים, כל מי שרוצה, שיבוא לטבול. אז הלכנו לשם אחרי התפילה לטבול, ואז שנה אני בא בן שלי, אז כשאנחנו באים לצאת, היהודי הזה אומר, בואו תיכנסו, אנחנו עושים קידוש, דברי תורה וזה, בואו תיכנסו. נכנסנו, עושה שם שולחן, אנשים יושבים, אוכלים. ואז הבעל הבית מספר, אני לא זוכר את השם שלו, בעל הבית מספר, שהוא מאוד קרוב לרב עמוס. והרב עמוס קרא לו, אמר לו, אני קרא לו בדחיפות, אמר לו, אני רואה עננים שחורים, שהוא רואה עננים שחורים מעליו. הוא אמר לו, תקרא שערי שמיים, תקרא שערי שמיים. הוא אומר שהוא, יש לו בן במילואים בעזה. רבי עמוס ככה אומר לו, הוא אומר, הוא קרא שערי שמיים, התפלל, בכה, הוא איש עסקים, הוא אומר, סגרתי את הכל, רק להתפלל על הבן שלי. הוא אומר, אחרי שלושה ימים, מתקשרים אליו מהצבא. אז הוא אומר למפקד, שום דבר תגיד לי, חי או מת? זה מה שאני רוצה לדעת, חי או מת? אמר לו, הוא חי, הוא בסורוקה. הוא נפצע פגיעת ראש קשה, הוא נמצא בסורוקה. הוא אומר, הוא נסע ישר מנתניה לסורוקה, 4 שעות לקח לו הנסיעה, זה מאוד בפקקים שהיה, הגיע לסורוקה. אומר, ברוך השם, הוא אבא לשבעה ילדים. אומר, ברוך השם, אמרו לו שלא עלינו, הטנק שלהם עלה על... כן, על מוקש. וזה היה פשלה של הצבא, כי זה לא אמור לקרות דבר כזה. ולא עלינו, 2 חיילים נהרגו שם בטנק, והוא ברוך השם ניצן, הוא ברוך השם רק פגיעת ראש. לא יודע מה היום זה. הוא אומר, הרגשתי שרבי עמוס הנחה אותי מה לעשות, איך להתפלל ולקרוא שערי שמיים. ועכשיו אנחנו את המגן הזה, את השמירה הזאת, איבדנו. רבי עמוס הייתה דעתו לנשים בהיריון. שלא לבדוק אם זה בן או בת. הוא אומר, אם מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר, תסתיר. מה שהקדוש ברוך הוא מגלה, מגלה. הריון את הבטן, כולם רואים. אז זה אתה יכול להגיד שאם בהיריון זה כן להגיד. הוא אומר, מי שרואים את הבטן, תספרו, לא צריך להסתיר. אבל בן או בת, לא לבדוק. ואם בדקתם, אל תספרו אם זה בן או בת. למה? הוא אמר, אין הברכה השרויה אלא בדבר הסמים מיניים. ואני תמיד מביא שהזוהר הקדוש כותב פרשת תזריע, דף במבב, שהאישה מייחלת ומצפה בכל חודשי ההיריון שיוולד לבן, והיא תזכה להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. עכשיו, אם היא עשתה אולטרסאונד וגילתה שיש בת, אז היא מייחלת למשהו. היא לא מייחלת לשום דבר. אז היא מפסידה את הייחול הזה, שבן אדם משתוקק לקיים איזה מצווה כלשהי, גם אם בסוף הוא לא מקיים אותה, וכיוון שהוא השתוקק לקיים אותה, כל החושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כי לא עשה. אז היא רצתה בן לקיים מצוות ברית מילה. בסוף נולדה בת, ולא קיימה את המצווה, אבל בשמיים מחשיבים לה, כאילו היא קיימה. אבל אם היא בדקה שיש אולטרסאונד, והיא גילתה שיש בת, אז היא לא ציפתה, היא הפסידה את הדבר, את המעלה הזאת. לכן רבי עמוס היה תמיד אומר, לא לשאול איזה מין הילוד, לא בן ולא בת, שבעזרת השם יבלד לחיים טובים ולשלום. הוא אמר על הפסוק, ברך בנייך בקרבך. התחילת התיבות, הראשי התיבות, בית, בית, בית. ברך בנייך בקרבך. בכמעט היה? שש. סופי תיבות, ברך בנייך בקרבך, חף, חף, חף, שישים. יש מחלוקת במדרש, האם עם ישראל במצרים, האם אישה הייתה יולדת שישה, שישה בקרס אחד, או שישים בקרס אחד. אומר, זה ברך בנייך בקרבך. האם זה הראשי תיבות, או הסופי תיבות? זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש ברב שלמה זלמן אוירבך, בספר שלו, הוא מביא לגבי איזה ברכות שנזכה לקבל פני משיח צדקנו, איזה ברכות נברך. והוא מביא שמה חמש ברכות. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. הברכה השנייה שאנחנו נברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. תזכרו את זה, למה עוד מעט תצטרכו לקיים את זה, כן? ברכה ראשונה, חכם הרזים. ברכה שנייה, שחלק מחוכמתו ליראיו. ברכה שלישית, שחלק מכבודו ליראיו. שחלק מחוכמתו ליראיו ושחלק מכבודו ליראיו. זה מברכים על מה? על מלך ישראל. והמשיח הוא בחינת מלך ישראל. על מצד זה שהוא חכם גדול, שחלק מחוכמתו ליראיו. מצד זה שהוא מלך ישראל, שחלק מכבודו ליראיו. וברכה רביעית, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וברכה חמישית, גואל ישראל. שברוך אתה השם גואל ישראל, שזכינו לגאולה. יש מקובל גדול בירושלים, בשכונת סנהדריה, שהוא הגיע לרבי עמוס לפני כמה ימים. רבי עמוס היה תקופה ארוכה, חולה, חולה, חולה, וברוך השם, בתקופה האחרונה, הוא התחיל לדבר, והיה אפשר לתקשר איתו ולדבר איתו, והיה נראה שסוף סוף הוא חוזר לעצמו. סך הכל אולי היה מבוגר, כן? איך אומרים, בן 75, כמה 70? 70. אז היה נראה שכאילו, ברוך השם, חוזר לעצמו. אז היה מקובל מסנהדריה, מקובל גדול, הוא היה אצלו. ואז רבי עמוס אמר לו, תברך עליי בשם ומלכות את חמשת הברכות שמברכים על המשיח. והוא בירך. בשם ומלכות. עכשיו, מה הפשט בזה? האורחה עם הקדוש בפרשת ראה. כי יהיה בך האביון. אומר על הפסוק הזה, הוא משיח השם שמו חיים. איך האורחה עם הקדוש אומר, עושה משיח השם שמו חיים? אומר בספר בית אהרון. רבי אהרון מקרנין, זכותו תגן בעדינו. אומר שכל צדיק וצדיק באותו דור, צריך לתקן בחינת המשיח של אותו דור. והוא שואל, הרי הגמרא אומר, הירושלמי אומר במסכת יומא, פרק א' הלכה א', שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הוא שואל, מה, כל צדיקי הדורות, אפשר להגיד עליהם שבית המקדש נחרב בימיהם? הארי הקדוש, קודש הקודשים? אלא מה? הם מבחינתם בנו את בית המקדש. הם מבחינתם זכו לגאולה. הם מבחינתם המשיח בא. כי הם עשו את התיקון של המשיח בשבילם. ולכן הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל לפני פטירתו, שהם היו בקבר שמעיה ואבטליון, תתפללו על משיח שלא ימות. על משיח בן יוסף שלא ימות. אומר רבי חיים ויטל, לאדם למי הוא התכוון. אבל אחרי כמה ימים שנפטר הארי הקדוש, אז הם הבינו למי הוא התכוון. אותו דבר, רבי עמוס גואטה, הוא היה בחינת משיח. למה היה בחינת משיח? כי משיח אין אצלו עדות. לא מעניין אותו מאיזה עדה אתה, מאיזה גזע אתה, מאיזה כיפה אתה לובש, כל השטויות האלה לא עניינו את רבי עמוס. כולם, הייתה לו אהבת ישראל גדולה, כולם. ולכן לא משנה אם הם בעלי עבירה, לא בעלי עבירה, משוגע, לא משוגע, כולם, עבריינים. אנשים שישבו בכלא הם עשו אצלו מקום. כולם הוא קיבל. זה בחינת משיח. לא מעניין אותו איזה יהודי אתה, לא משנה, אתה יהודי אתה ברוך הבא, אתה אצלי. לצערנו עכשיו הבנו כזה צדיק וקדוש, הגנה על עם ישראל. והרגשת הלב שלי, מה שאמרתי לכם, בגלל שזה היה יהודי ולא גוי, הפסדנו פה משהו גדול מאוד. השנאת חינם הזאת שיש פה בעם ישראל, הפילוג העצום הזה שיש בעם ישראל, שהרבה אשמים בזה, ולא נפרט עכשיו מי האשמים בזה, הרבה אשמים בזה, ויש פה שנאת חינם, ויש פה פילוג, ויש פה חורבן הבית השני, ואין, שלא יגידו שאין, יש, וכל זה נובע מה? משנאת חינם. שיש פילוג, אז יש רשות גם לרצוח את זכריה הנביא. גם בחורבן בית שני רצחו את זכריה הנביא, ואדם שלא ביבע. וזו הבחינה הזאת של הרצח היום, השם ירחם ויושיע. ולא נותר לנו אלא, צדיק עבד, לדורו עבד. אם אנחנו נהיה חכמים, ונדע לקחת את המיטה הזאת לחזרה בתשובה, לשינוי המעשים, שאנחנו נתקן את מעשינו. שכל אחד ואחד נקבל על עצמנו משהו מהצדיק, את הקדושה שלו, את השמירת העיניים שלו, את אהבת ישראל שלו, את התפילה שלו, את ההתמדה שלו, כל אחד ואחד ייקח את המעלות הטובות שלו, אז נוכל עדיין שאותה חומה שנבקעה, אותה שמירה שאיבדנו, עדיין הצדיק יעמוד ויגן עלינו ויתפלל לנו לפני כיסא הכבוד, לישועה גדולה, אמן ואמן. כן רבי משה, מה אומר?
2: מצב שהרב לקח על עצמו כפרה על ישראל?
0: זה ודאי, זה ודאי. אבל בזה שיהודי הרג אותו, בזה שהיה רשות ליהודי להרוג אותו ולא גוי, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, למה עשה השם ככה? כי אם היה גוי הורג אותו, היינו זוכים לשעה מבחינת עשרת הרוגי מלכות, היה פה תיקון עצום ונורא. והנה שלא זכינו לזה, אלא אם כן התברר שהוא, לא, שהוא גוי באמת, אני לא יודע, הוא אומר שהוא גר, אני לא יודע, התגייר באמת, לא התגייר באמת, היה פה גיור, לא היה פה גיור. לא יודע מי זה הרוצח, לא יודע מי זה. השם יעזור ויושיע. טוב, משהו קצת קטן על ה... גם כפרשת השבוע, פרשת פנחס. יש הגמרא במסכת קידושין דף ע' עמוד ב' אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, 400 עבדים, ואמרי לה 4,000 עבדים היו לו לפשחור בנימר, וכולם נטמעו בכהונה, וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם. השיטת שמואל, שאם אתה רואה כהן עז פנים, הוא לא כהן אמיתי. אלא מה? הוא צאצא של פשחור הזה שהיה עבד, והוא הצליח להיטמע בתוך הכהנים, והצאצאים שלהם הזה פנים. זו השיטה של שמואל. לעומת זאת, רבי אלעזר חולק. אמר רבי אלעזר, אם ראית כהן בעזות מצח, אל תערר אחריו, שנאמר, ועמך, כמרי וכהן. זאת אומרת שכהנים, מה הם? עזי פנים, רבים. אומר רשי שהם בני מריבה. ולמעשה אנחנו רואים בשס, הלכה כרבי אלעזר. שכהנים הם רגזנים. הגמרא עומד במסכת ביצה חפי עמוד ב', שלושה אזינן ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות, ויש אומרים אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים אף צלף באילנות. בהגאות מרשם שמה מביא גרסה נוספת שיש אומרים אף כהנים בישראל. שמה הכהנים? האזין שבעם ישראל. כשאתה מחפש אז בעם ישראל, מי הם זה הכהנים?
2: מתוקף תפקידם?
0: תכף נבין למה. אבל קודם כל מציאות. אותו דבר יש לגמרא במסכת בבא בתרא, קופסא מחמוד ב'. גט מקושר. כל יהודי שלא עלינו מגרש את אשתו, כותב לה גט. אבל ישראל שכותב גט, נותן גט רגיל. 12 שורות, כותבים, מחכים שיתייבש הדיו ונותנים. אבל כהן צריך לכתוב איזה גט? גט מקושר. מה זה גט מקושר? הגמרא דורשת מהפסוק, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי, ויקח את ספר המקנה, זה שטר פשוט, את החתום זה קושר. מה זה גט מקושר? כותבים שורה, מקפלים, שני עדים חותמים. עוד שורה, מקפלים, שני עדים חותמים. עוד שורה, ואז הכתיבה לוקחת הרבה יותר זמן. למה תקנו גט מקושר? מה העניין? אומרת הגמרא, מקום של כהנים אבא, והיו כבדי טובה מגרשין ישעיו, והיו כועסים הרבה ומגרשים את נשותיהם, וכהן הדינו שהרי אסור בגרושה, הוא לא יכול להחזיר גרושתו, שהוא התחרט, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. עבדי רבנן תקנת, אז רבנן עשו תקנה שמה, נכתוב סוג שטר שלוקח לו הרבה זמן, שטר מסובך כזה, שכל פעם צריך לקפל אותו, שבין כך ובין כך תתיישב דעתיו של הכהנים, וירצו אותם. אותו דבר אומרת הגמרא מסכת ברכות, י"ב עמוד א', אמר רבי חלבו, משמר היוצא, שהיה חילוף משמרות בבית המקדש, משמר כל שבוע ושבוע היו מחליפים משמרות, משמר היוצא היה אומר למשמר הנכנס, מי ששיקן את שמו שם, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם. אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז בספר באר שבע אומר, למה משמר היוצא היה מברך את המשמר הנכנס? דווקא בברכה הזאת. למה לא להפר? למה לא משמר הנכנס יברך את המשמר היוצא? אז הוא אומר, כמה שכתוב ועמך, כי הם ריבי כהן, אז הכהנים הם בני מריבה, אז יש עכשיו פחד שמה, שנכנסים לעבוד בבית המקדש, ייפול ביניהם מריבה, ולא יעשו את העבודות המקדש כמו שצריך, לכן מברכים אותם, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכים ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ונשאלת השאלה, אחרי כל ההוכחות האלה, הבאנו גמרא מסכת בביצה דף חפי, קידושין דף עין, בבא בתרא דף קוף סמך, גמרא ברכות דף י"ב, כל הברכות הגמרות האלה, כהנים מה הם? אתה נשוי, הוא נשוי לכהנת או לא? הוא מהצד העמים, אז חלום הזה, בסדר, יואל, אתה רגוע. אז למה כהנים בני מריבה הם? למה הם כאלה רגזנים? מה הסיבה? מאיפה זה מגיע להם? הם יותר דווקא אתה נראה רגוע. אז הרבי רבי אלימלך מניג'ן זכותו תגן בעדנו. נועם אלימלך פרשת משפטים. אז הוא אומר שכיוון שהכהן יש בו צד קדושה יותר מישראל, זה מה שמביא בו את הכעס. למה? יש גמרא בתענית דף ד' אומרת, אם ראית תלמיד חכם שמתרגז, שכועס, או ראית כמרת חבי. זאת אומרת שככל שיש לך יותר תורה, מה קורה? אתה יותר כועס, אתה יותר מתרגז. למה? כי התורה היא יש, ואז האש הזאת מבעבד בו, ואז תורה אותו מתרגז. כן, תורה לפעמים עם רבנים, שזה אחד בשיעור, שאל אותם שאלה לא לעניין, היה לי ראש ישיבה כזה, וואו, הוא נהיה לך אדום, ומתחיל לי זה. והיה לנו בחור מסכן, נפגע ממנו. זה, היה תופס, אתה מדבר שטויות, בואו, עם הסטנד. ראית כאמרת חבי, מה? זה אורייתא כאמרת חבי, אומרת הגמרא, תדע לך, כן, זה מי שלומד תורה, אורייתא כאמרת חבי. האש של התורה מבעבד בו וזה מקפיץ אותו. הוא אומר, אנו המלימלך, אותו דבר כהן. כהן גם בלי תורה, יש בו מה? את הקדושה העצמית של בו שבאה בו מלידתו. ממילא אש הקדושה שבו יותר גבוהה מאשר ישראל פשוט. לכן מה קורה לכהן? הוראי את הקמרת רבי, אש הקדושה מבעבד בו, ולכן הוא כועס יותר מאשר ישראל. כך כותב הרבי, רבי למלך מניג'ן, סוטות הגן בעדן. רבי יונתן אלבשיץ אומר, הרי כהן זה חסד. הארון הכהן מה היה? אוהב שלום ורודף שלום. להפר הוא דווקא בא מצד החסד. אבל דווקא שיש בבן אדם איזה משהו, אז כאשר הוא הגבר החטא, אז זאת אומרת, כיוון שהכהן הוא חסד, מצד הטוב שבו מה הוא חסד, אוהב שלום ורודף שלום, אז שהוא נכשל בחטא והוא נופל, אז איפה הנפילה שלו? דווקא במה שהוא הכי טוב. דווקא במה שיש בו, המעלה שלו. ואז הוא נהיה רגזן והוא נהיה כועס. זאת אומרת, אומר רבי נתן אלבשיץ בדיוק הפוך. הכהן מצד עצמו מה צריך להיות? סלחן, רחמן, רודף שלום ואוהב שלום. אבל כשהוא נכשל בחטא, אז הוא מגיע לידי כעס, ולכן נעשים רגזנים. אבל יש ספר תולדות יצחק על התורה, והוא אומר, פרשת השבוע, פרשת פנחס, נכנס לנו כהן חדש לשכונה. מי זה? פנחס. עד המעשה קנאות של פנחס, מי היו הכהנים? אהרון ובניו. אבל פנחס עדיין לא קיבל כהונה. בכל הכל בגמרא, נלך עכשיו לפי השיטה שעדיין לא קיבל כהונה. ברגע שהוא קיבל את הכהונה, הוא אומר בספר תולדות יצחק, שהקפדנות היא לא בכל שבט הכהונה. זאת אומרת, אתה יכול לראות כהנים רגילים, סלחנים, ותרנים, עדינים, לא תראה בהם קפדנות. ולפי טוב תראה מה, כן כהנים, כעסנים, קפדנים. הוא אומר, תלוי מאיזה צאצא הם באו. אם הם באו מפנחס, מה הם יהיו? קפדנים. כי פנחס הפעיל בו את הקנאות. אז זה נכנס לזרוע אחריו שמה הם יהיו? קפדנים. אבל אם הוא לא מזרע של פנחס, הוא מארון ואלעזר, אבל לא מפנחס, או מאיתמר ולא מפנחס, אז מה הוא יהיה? הוא יהיה רגוע, הוא יהיה שלב, אוהב שלום ורודף שלום. תלוי מי זה הסבא רבא שלו. אז אתה יכול להסתכל על כהן היום ולדעת מאיפה הוא הגיע. אם הוא הגיע מפנחס, הוא הגיע מכהן אחר. היה בעל האפלה, רבי פנחס אורביץ עליו השלום. רבי פנחס אורביץ עליו השלום, הם היו שני אחים, רבי שמעקה מניקלשבורג ורבי פנחס בעל האפלה, ושניהם היו תלמידים של המגיד ממזריץ. והוא בעל האפלה ראה באורח קודשו, שהגיע זמנו לעזוב את העולם. עכשיו, גם אם חס ושלום בן אדם הגיע זמנו להיפטר מן העולם, הוא יכול להאריך ימיו עדיין. מה? שיהיה ממנו תועלת. לכן, אחד מהעצות ליום הדין של ראש השנה זה שיהיה רבים צריכים לו. יכול להיות שאדם מצד עצמו גמר את התיקון שלו בעולם, הוא צריך ללכת, אבל אם רבים צריכים לו, אז משאירים אותו בעולם בשביל הרבים. למשל, רבי טרפון, הגמרא בקידושין דף ל"א אומרת, רבי טרפון היה חולה. אז אמא שלו באה ואמרה לחכמי ישראל, תתפללו עליו, למה? כי הוא מכבד אותי מאוד מאוד. אז תכף, מה אמרו לחכמי ישראל? זה, אפילו לחצי הוא לא הגיע. לא, הם תפרגנו לו, מה קרה? תפרגנו לאמא שהבן שלה ככה מכבד אותה, למה אתם ככה מדברים? אומר אסרף מקורס, שרבי טרפון רצו לעורר עליו רחמי שמיים שישאר כאן. אם היא תבוא ותגיד מה, הוא מכבד אותי כראוי, אז הוא גמר את התיקון שלו, גמר את התיקון שלו, ילך למעלה. מה אמרו? לא, הוא עדיין לא גמר את התיקון שלו, עוד לא הגיע לחצי, יש לו עוד מה לעשות, הוא יישאר כאן. בא להפלה, היה ראה שהגיע גמר התיקון שלו, ולכן הוא החליט שהוא רוצה ללכת להיות רב עיר, בשביל להרביץ תורה, שיהיה רבי צריכין לו. הוא הלך לאיזה עיר? פרנקפורט. הוא כותב בהקדמה לספר שלו, היה גט, הגט מקליבה, ככה קוראים לסיפור הזה, זה היה בשנת 1706, תף ריש חבב, שהייתה אישה אחת שהיא התחתנה עם בחור, שהבחור למחרת אחרי התחתנה ביום שישי, עשו את החתונה ביום שישי, שבת בבוקר הוא תפס את הרגליים שלו וברח. מצאו אותו אחר כך ביער, מתחבא ביער, מוצאי שבת החזירו אותו לאשתו, ואז הוא אמר שהוא לחוץ והוא לא בסדר, ואז העבירו אותו לעיר אחרת, אמרו אולי שמה הוא כן הסתדר. ואז החליטו, ראו שהוא לא מסתדר, החליטו לגרש אותו. והוא כתב גט וגרש את אשתו. אלא מה? שהיה עירור על הגט הזה. למה? אתה רואה יום למחרת שמה הוא? לא בסדר. אז הוא שותה. מי בורח ליער? מי נמצא לשלם ביער? ואדם שהוא לא נורמלי. אז אם הוא לא נורמלי, איך הוא כותב גט? לא, בזמן הקידושין הוא היה בסדר. אבל אחרי זה, יום למחרת, הוא עשה מעשי שיסטות. מה מעשי שיסטות? בן אדם נמצא יום שלם ביער. מה אתה עושה ביער? לא, אני מפחד. לא רוצה להכין את זה. אז הוא נהיה מה? הוא נהיה שותה. אם הוא נהיה שותה, אז גם הגט שלו מה? פסול. זה גט שהאדם שותה לא יכול לכתוב גט. והיה פשוט נידון שלם בכל הפוסקים של אותו דור, האם הגט הזה כשר או פסול. רבני פרנקפורט פסלו את הגט. הנודע ביהודה הכשיר את הגט. הוא אמר, אם הוא שותה לדבר אחד, בינם שהוא שותה, למשל, אתם יודעים שבגאולה יש הרבה מתמודדי נפש, מה שנקרא. ויש לנו ליד, יש לנו ליד הבית דירה של חבר'ה כאלה. הם מטפלים בהם, נותנים להם לאכול והכל. יש שם אחד שהוא כל הזמן מפחד. אתה עובר לידו, הוא ישר בורח. הוא... אבל בצורה... כאילו כמו חתול, אתה עושה לו ככה עם הרגל, הוא מתחיל לתפוס רגליים ולברוח. אז עכשיו, בן אדם כזה יכול לכתוב גט. זאת אומרת, שאתה מדבר איתו, הוא חכם, הוא תמיד חכם והכל. אבל יש לו את הבעיה שמה? שהוא פרנואיד, אז הוא יכול לכתוב גט או לא? אז הנודע ביהודה אומר, הוא שותה לדבר אחד, הוא לא שותה לדבר אחר, הוא יכול לכתוב גט. אז הוא אומר, אותו בן אדם היה, הוא באמת שותה, נכון, ברח ליער והכל. אבל הוא, אתה מדבר איתו, הוא מתקשר, הוא מדבר הכל, מה הבעיה עם הגט שלו? הוא אומר, הגט הזה כשר, אני יודע ביהודה הכשיר. רבני פרנקפורט פסלו. מה? כי הם אמרו שהוא שותה, שותה, הוא לא יכול לכתוב את הגט. זה היה בעצם, ואז היה בלגן שהיה מה עם זה. בקיצור, מה? אז אדם כזה לא יכול לכתוב גט, זאת אומרת... מה, מה? איך, איך? זאת אומרת, השאלה היא כזאת, שאתה מדבר איתו, הוא עונה לך לעניין או לא עונה לך לעניין? אז הוא, אז יש גם שותה לעתים בריא, לעתים חולה, גם זה יש בגמרא הסוגיה. מה הדין בשותה לעתים חלים, לעתים בריא? האם הוא קשר לכתיבת גט בזמן שהוא בריא בנפשו, בזמן הזה? יכול לכתוב גט או לא יכול לכתוב גט? אז בודקים, בודקים, שואלים אותו שאלות. כמו למשל בן אדם בפורים שתה הרבה יין, הראש שלו לא במקום, רוצה עכשיו להתפלל מנחה, מה עושים? בוחנים אותו, שואלים אותו שאלות, ואז רואים הוא יודע לענות או לא יודע לענות. אז בעל ההפלאה קיבל את השאלה הזאת על הגט. הוא בא לכתוב, כתב תשובה להתיר. אז בזמנם היו כותבים בקולמוס עם דיו, ואז היו מפזרים חול על הדיו שהתייבש. הוא לקח, הוא בא לתפוס את החול וזה, לקח את הדיו, כל הדיו נשפך. אמר משמיים, אה? כנראה אסור להתיר את הגט הזה, לא שלח להם. לימים שהוא רצה להיות רבה של פרנקפורט, אמרו לו, האם נתנת פסק הלכה על הגט מקליבה? כי כל מי שהכשיר את הגט, הוא פסק נגד הרבנים שלנו. אז אנחנו קיבלנו הוראה שכל מי שהתיר את הגט לא יכול להיות רב אצלנו. ואז הוא הבין משמיים למה נשפך הדיו, למה לא נתנו לו לכתוב את הגט, להכשיר את הגט. ואז הוא נהיה רבה של פרנקפורט. כשהוא נהיה רבה של פרנקפורט, הם היו מאוד מאוד מודרניים. הם היו, זה היה משכילים שם, גרמניה וכו', לא כל כך החזיקו ממנו. ממילא הוא קיבל משכורת מאוד מאוד נמוכה. יום אחד היה איזה כינוס של רבנים במדינה אחרת, בא להפלאה, מגיע, ועושים לו כבוד גדול, מכבדים אותו מאוד מאוד. אחרי שהחבר'ה בפרנקפורט ראו איזה כבוד הוא מקבל שם, אמרו, בונה, יש לנו רב משהו מסדו, העלו לו את המחיר. בא החזן, אמר, רגע, למה אתם מעלים לו ולי לא? למה רק הרב? גם החזן מגיע לו עלה. אמר לו הרב, אתה עושה מעשה זמרי, מזמר, ומבקש שכר כפנחס, כרבי פנחס, בא להפלא. אז בזה הוא השתיק אותו. אז אנחנו, אני אומר בדרך רמז, למה הסיפור הזה של זמרי בן סלו, מעשה כזה ניתב, איך קראו לבעל המעשה? זמרי מלשון זמר. והיא איך קראו לה? כוסבי. מה זה כוסבי מלשון? כזב. כזב, שקר. אז הוא, המעשה שלו זה זמרי מלשון זמר. אם אני עכשיו אתחיל לשיר, מה יקרה? כולם יתחילו לשיר אחריי. בדרך כלל שבאדם שר, זה גורם לגרור שגם אחרים שרים איתו. זמרי בן סלו, החיסרון שלו זה מה? זה זמר. אתה צריך להבין שהעבירה שלך היא לא עבירה פרטית שלך. היא עבירה שתגרור אחרי עוד עשרות אנשים שיהיו בעלי עבירה. לכן מה דינו? מוות, לקעקע את זה, שלא יגררו אחריו. והיא איך קוראים לה? כוסבי. מה זה כוסבי מלשון? כזב, שקר. להגיד לך שכל העבירות, כל הבעלי העבירה זה הכל מה? שקר, דמיון. היצר הרע יכול לקחת לך חושך ולהפוך אותו לאור, אבל מה האמת הוא? הכל דמיון אחד גדול. ולכן מי שרוצה לזכות לקדושת המחשבה, להבין כמה היצר הוא בעצם סתם דמיון, ילמד דברי אור החיים הקדוש בפרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ב', שם הוא לוקח את כל הנושא הזה של ההיריות, ומראה לך שהכל זה דבר מתועב ומוסרח ומגיל ודוחה. כשאתה לומד את אור החיים הקדוש הזה, אתה מסלק לך את תאוות ההיריות, מבין שהכל הוא דמיון, כל היצר הזה הוא דמיון אחד גדול, ועל ידי זה אדם יכול להגיע להשגות, להגיע לקדושת המחשבה, וזכה אותנו בורא עולם, שזכות הצדיק, רבי עמוס גואטה בן פורטונה, לא זוכר, נראה לי פורטונה היה השם של אמא שלו, יעמוד ויהיה מליץ יוסר על כל כלל ישראל, שנזכה כבר שהיום הזה י"ז בתמוז, יהפוך לנו לששון ולשמחה, ליום טוב, שלפנות בוקר, כבר היום בבוקר, נשמע את כל שופרו של משיח, משיח צדקנו, גאולת עולם, אמן ואמן.

התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי. ערוץ אלפיים. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב, מערוץ 2000.
4: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
5: לילה והכל עומד שעה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו, זכות גדולה עד מאוד. פרשת פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ידוע מה שכתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שזכה פנחס להשכין שלום ביני ובין ישראל בעולם הזה, הוא עתיד להיות אליהו הנביא ולהשכין שלום ביני ובין ישראל, ולמעשה הוא יהיה השליח לביאת משיח צדקנו, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. למה? כל זה בזכות הרצון, חשק, שירות נפש לעבודת השם יתברך, זכה מה שאפילו משה רבנו לא זכה. זכה פנחס להיות מלאך, להראות לנו שאדם, אם יש לו רצון, יכול אפילו להיות מלאך. כמו שכותב השלה, השלה כותב, פנחס הוא אליהו, כי השם יתברך ישלח לנו את אליהו הנביא לפני בו ים השם. התרגום, יונתן מתרגם על שנחנה ביד ישלח, הוא אומר, אתם יודעים מי זה? כשהוא אמר לו, משה רבנו, שנחנה ביד ישלח, שנחנה על ידי פנחס, כי הוא מוכן לשלוחות לעתיד, והוא פנחס זה אליהו, פלא פלאות. נא, איך הוא זכה לזה? ברגע שהוא קנה קנאת השם, נשמות שנדב אביהו, נא,

שלח נא זה מיותר נא. שלח בית תשלח. רבותו אמרו נא, זה נדב אביהו. נדב אביהו. לכן הוא נקרא פנחס בן אלעזר, הוא נקרא בן אהרון הכהן. כי נתברו בו הבנים של אהרון ממש. תמיד שמייחס אותו פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. כי היו בו נשמות של אהרון הכהן. לכן אינני נותן לו את בריתי שלום, והיית לו זרעו אחריו. והוא בעזרת השם פנחס, הוא עתיד לבשר אותנו בסוף הימים על הגאולה. עכשיו מחכים כולנו לזה. לכן התורה נותנת לו שני מיני שכר. שר אחד, אחד אשר קינא לו לה, היה אכפת לו מהכבוד של השם. לכן, על זה אני אינני נותן לו את בריתי שלום, שהוא יבוא והוא יעשה שלום בעולם בסוף הימים, הוא יבשר את הגאולה. ואז יתקיים, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, כל זה על ידו. ואומר המדרש, גדול השלום, כשמלך המשיח לא פותח אלא בשלום. שנאמר, מן נבוע להערים רגלי מבשר, משמיע שלום. זה פנחס, הנני נותן לו, שהתפרסם של שמיים לעתיד על ידו. דבר שני, וכליתי את בני ישראל בקנאתי, והיית לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אומר הזוהר, מה פירוש? ויחפר על בני ישראל, אומר הזוהר הקדוש, באותו שעה שהכהנים מברכים, זה עת רצון בכל העולמות. מתברכים באותו זמן העליונים והתחתונים. וזה מתן שכר כפול. קודם כל, מתכפרים לעוונות. בשעה שהכהנים מברכים, מחפר בכל פעם שהוא מברך. גם הכהן, עכשיו, מברך את עם ישראל, והיית לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כל פעם שהוא מברך, מחפר על עם ישראל. זה דבר פנה. זוהר. כל פעם שהכהנים מברכים, אז לכן אסור להפסיד ברכת כהנים. באותו שעה מברכים את רצון בכל העולמות, אומר הזוהר, מתברכים עליונים ותחתונים, ואין דין בכולם, וזה מתן שכר כפול. ויחפר על בני ישראל. איזה. איזה כוח מתן לו הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה עושה משם מוסר נפש. והנה עכשיו השבוע, יש לנו פרשת מטות מסעי. מסיימים ספר במדבר. בעזרת האלו בשעתו, בשבת מברכים. של חודש אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. אז זה החודש החמישי, אומר רבנו הרי, הצירוף שלו, כאב יותקה. למה חציו של החודש אב, זה ראשי תיבות, ארור ברוך. חציו ארור, חציו ברוך. כי הם, אב זה גלות. אדום, בבל, שניים, שניהם, הם החריבו לנו שתי בתי מקדש. וגם כן, אב זה מלשון אבלות, שמתאבלים על חורבנה בית המדרש, בית המקדש. ולכן, הצירוף של שם הוויה, זה בהתחלה, ה' ו', קודם ה' ו', זה מתחיל מהסוף, השם הוויה זה יותקה, ווקה. זה מתחיל, היי וו, אבל הוא מסיים ביותקה. למה? חציו קשה, חציו כבר מתחיל מצוין. נהיה ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. אז לכן, זה הצירוף שלו, זה נקרא הוויה. היי וו, יותקה. אין צירוף שאפשר להגיד את השם שלו, שם הוויה, אי אפשר לומר אותו. רק הוויה, אדם איך אומר, שם הוויה ברוך הוא, זה אפשר לומר. רק של חודש אב אפשר להגיד אותו בפה. למה? אתם יודעים שתמיד אותו צירוף של אותו חודש, הוא משפיע שפע של ישועה של רחמים מן השמיים. סידר הקדוש ברוך הוא. שחודש אב אפשר להוציא אותו כבר בפה. הוויה. ככה שום צירוף אי אפשר. וזה פלא פלאות.
לכן במזלות מזלו אריה, אריה שאג מי לא יראה. אריה זה גימטריה גבורה, ולכן זה עלה אריה מסיבוכו. זה נבוכד נצר הרשע, מכנים אותו בשם אריה, שתכף נראה איך הוא רחב על אריה, היה רוכב על אריה, והמושכות שלו זה נזנב, זה נחש. אוי ואבוי, איזה, כל זה, זה דברים סודות עליונים, איזה כוח נתן לו הקדוש ברוך הוא. וכל זה אבל הבל הבלים. העיקר, מי שלומד תורה מבטל את הכל. לכן, בחודש אב, בתשעה באב, יום המר והנמהר הזה, יראו בו חמישה דברים קשים. דבר ראשון, נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. דבר שני, חרב בית מקדשנו, בית מקדש ראשון. דבר שלישי, בית מקדש שני. דבר רביעי, נלכדה ביתר. דבר חמישי, נחרשה ירושלים, אוי ואבוי, חר החורבן. אז לכן, חודש אב זה בהוד, והודו נהפך עליו. נתנה אני שוממה כל היום דבה. דבה זה אותיות הוד, ולא סתם הוא אומר דבה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. חטא בשוגג, לכן לנידה היתה. דבה. מה העניין? לא שער הריות מדמה אותה לנידה. נידה עכשיו היא תמאה, עוד מעט היא תהיה טהורה. אותו דבר ירושלים. עכשיו אי אפשר חרב, עוד מעט יהיה בנוי, בעזרת השם. אז לכן זה ימים לא פשוטים. יש דינים ששולטים, צריך למתק את הדינים. לכן אדם יעשה דברים מסוכנים בחודש הזה. עכשיו זה חודש, השבת זה שבת בברכים של חודש אב. איך אומר רב בן איש חי? יש פסוק מתהילים, הבאתנו במצודה, שמת מועקה בבוטננו, בנו באש ובמים, בתוציאנו לרוויה. אומר רבי יוסף חיים, הבאתנו במצודה, במצודה אותיות צום דלת ה. צום הרביעי זה חודש תמוז, 17 בתמוז, והי זה חודש החמישי, זה אב, בעוונותינו הרבים. ומה עשה? שמת מועקה במותנינו. אתם יודעים, יש קליפה קשה, קליפה צפו, שהיא עולה גמטריה 176. היא ננחמת בעם ישראל, זה צפו. כנגדה, יש קעו פסוקים באשרי תמימי דרך, שהם מכניעים את הצפו הזה, כמניע צפו. השקעו דפים במסכת בבא בתרא, השקעו פסוקים בפרשת נשא, כל זה וכו', להכניע את הסתרא החרא הזה. לכן הוא אמר, שמת מועקה במותנינו. שימו לב, מועקה, בהתחלה מהם, בסוף ה', מהם ה' זה אדם, אם תהיה אדם, א' ד' מהם, מה יש באמצע, איזה אותיות? קעו, 176, כמניין צפו. צריך לבטל אותה. איך? על ידי עסק התורה. נכוון בתורה. לכן אומר רבי נשחי, אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה אבן, אותיות נכנס אב. מה עשו הבונים? הבונים זה תלמידי חכמים, למה אי אפשר ללמוד תורה? יש חורבן בית המקדש, אבל לעתיד היא תהיה לראש פינה. זה יהיה אב לכל החודשים. יהיה תשועה באב. לא יהיה צער. צער השכינה עכשיו הוא קשה מאוד, נודדה, תכף נראה איך ירושלים חרבה, איך בית מקדשנו חרב, איך שם משוטטים הגויים. לכן צריך כוח גדול עכשיו, שבעזרת האלו בשעתו נתגבר. אז נדבר היום בעזרת השם על פרשת מטות מסעי, שהם מטות, זה מדבר על הנדרים, בעיקר לא יחד דברו, ואיך זה קשור לבית מקדשנו, ונדבר על קצת על מסעי, גם כן על המסעות, מה במסעות של עם ישראל, ואז נבוא לזמן הזה של חורבן בית מקדשנו, חורבן ירושלים, ואיך, מה, איפה השכינה, איך הייתה, וכמה היא סובלת, וכשהשכינה עכשיו לא זזה מכותל המערבי, נראה את הדברים האלה ונראה איך להתקדם. השם יעזרנו שנזכה
לראות בבניין בית מקדשנו. דבר ראשון, השתנו, וידבר משה אין ראשי המטות. איש כי ידור נדר להשם, הוא ישבע השבועה. לאסור איסר הנפשו, לא יחן דברו. ככל היצר מפיו יעשה, יש פה שאלה. אם לא יחן דברו, אז כל היצר מפיו יעשה, זה כפול. לא יחן את דברו. אם לא יחד דברו, אז כל היצא מפיו יעשה, הוא שומר מה שהוא מוציא מהפה. למה פעמיים? אומר הגאון חידה, הרב שח בת רבים, כל החכמים, אם אדם לא מחל את דיבורו, שיחת חולין, לא מדבר לשון הרע, לא מדבר נבלות הפה, ככל היצא מפיו יעשה. הקדוש ברוך הוא נותן תגזר עומר ביקום לך. אנחנו ראינו את זה בחכמים, היו מוציאים מהפה מה היו אומרים, ככה היה נהיה. עכשיו נפטר, הלך מן העולם צדיק גדול שבוע שעבר, איך נרצח שם יעזרנו אבונותינו אבונותינו הרבים, איך לא זכינו שישאר הצדיק הזה מחפר על בני ישראל. איזה פה נקי, איזה פה קדוש, איך הוא אוהב את עם ישראל, וכמה כל מה שיש לו נותן לזולת. הצדיק חסיד קדוש, רבי עמוס חמוס גואטה בן פורטונה. חבל עליו, חבל על דעבדי ולא משתכחין. אנשי אמונה עבדו, לא יחן דבר, הוא היה מוציא מהפה מילה, ככה היה נהיה. היה לו כוח גדול גדול גדול בשמיים. היה אוהבים אותו מאוד. והיה, מה זה מסירות נפש? לעם ישראל, ממש זה צער גדול. והוא ידע את הכל. הוא ידע והוא ראה מראש, הוא אמר לראש קולן שם, שידע לו, תוך ימים מספר, הוא נרצח. ויהיה כפרה על עם ישראל. ויש לו ניצוץ של משיח בן אפרים, וזה אמת. למה? הוא ישב בסבל אדיר שאין כמותו, 30 שנה לא ישר על מיטה, כל הזמן הוא יושב בסבל יסורים קשים מאוד, ולא סתם, זה לא סתם, וכל הדברים שלו זה רק צדקות. היה עושה שלום בית, היה עושה הכל, באיזה מסירות נפש. יום אחד, אישה אחת, בא אחד אומר לו, בוכה שאשתו הרימה את הכיסוי ולא רוצה. אמר, אני אלך אצלה. ביום שבת זה היה. ללכת שעתיים רחוק. והוא לא יכול ללכת, קשה לו. הלך, במשך שעתיים ראו אותו בחוץ הלך, בואו איתו 300 איש. היו הולכים איתו. הגיע, היא ראתה מרחוק, רצה לשים כיסוי ראש, רצה חזרה בתשובה. אומר, אני לא יודע, מה? אומר, מבטיחה לך שאני בסדר, ביי. למה באת? על המקום, היו רואים אותו, עושים תשובה, מעשים טובים. הוא היה בהתחלה דבר. אני יודע, הצדקות שעשה, אין מה לתאר, אין מה לספר, משהו לא רגיל בעולם. אני הייתי שם כמה פעמים. הוא עשה פעם פינון פטר חמור, ואני הלכתי, וגם איזה שעונים שצריך. אז הלכתי שם, ראיתי אותו, היה מתפלל כל התפילות שלו בכוונו. הישיבה הייתה, עושה לו סידור גדול, שיראה טוב. היה מתפלל צדיק, משהו מיוחד, אין לו... כולו תמיד חכם, שאין כמותו. כל הזמן הוא לומד, הוא לא מפסיק ללמוד. גם הוא אוכל, לומדים לפניו. יושן, הוא לומד, הוא כל הזמן יושב. עכשיו אשר חלקו. חבל על דאבדין, חבל. העיקר, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. אתם יודעים, יש. הרב חיים קניאבסקי, עליו השלום, יש לו ספר דרך שיחה. הוא מביא שם שתי מעשיות חשובות. דבר ראשון, הוא אומר, שהגת אריה, בסוף ירמיו, היה רב בעיר מיץ. הוא שמע, הוא היה בגיל 70, שמתלחשים, מה הביאו לנו פה אחד זקן עוד מעט ימות? עוד פעם תהליך. אמר להם לא לפחד.
אני עוד 20 שנה אשרת אתכם כגיבור, ולא תוכלו נזוז ימין ושמאל. לשמור את כל הקהילה כמו שצריך, שהגעת לי. וכך היה. 20 שנה תמימות. נפטר בגיל 90. דבר שני, הוא מספר שמה, רב חיים קניאבסקי, הוא אומר, שסיפר לו רבי מאיר קרליץ, שהוא מכיר את הבן אדם. הוא אומר, שהגאון מבינה, קבע מקום תפילתו, באיזה בית הכנסת, איפה שהיה מתפלל, אז לא היה מים בפרזים. היו מביאים חבית של מים, כל בוקר מכינים לו מים, הוא עושה נטילה בבית הכנסת, שהוא נכנס לבית הכנסת. הוא אומר, לא היה מים. השמה שלא הרגיש טוב, לא שם מים. היה ילד אחד, נער, רץ להביא את המים. אמר לו, הבאת לי מים, אתה תחיה 100 שנה. בגיל 90 נהיה חולה, באו כל הילדים מסביב, גיל 99, סליחה. באו כל הילדים מסביבו. אמר להם, תחזרו לבית, יש עוד שנה לחיות. הבטיח לי הגאון מבינה. אומר, רבי מאיר קרליץ, אומר, אני הכרתי את היהודי הזה. 100 שנה. איך? לא יחד דברו, ככל היוצא מפי ביעשה. היה רבן חנון ווסרמן, שישים מנקום דמו, איך הרגו אותו בשואה, עם התלמידים שלו, מזעזע עולם. אין כמותו. הוא אומר שבפורים אחד, איפה שהוא היה שם, באירופה, עשו בחורים, שלא מהישיבה, היה לו 300 תלמיד, איך למדו בפורים, ואחר כך היה עושה איתם סעודת פורים, משהו לא רגיל בעולם. והיו לומדים, הם, הפוחזים האלה, נערים, עשו צחוק. אז הם נכנסו לישיבה לעשות צחוק, להפריע. אז אמר להם, הרבי חנון לצאת החוצה. אז אחד מהתלמידים אומר לו, כבוד הרב, בלי ידיים. סתם, אתה יודע לצחוק. אמר לו, כן, אתה בלי ידיים. לא עבר יום, יומיים, נחרטו לו הידיים. אמר לו, כן, אתה בלי ידיים. מפחיד, אתה יודע, יוצא דבר מהרב. זה... עוד דבר, הוא כותב שבא, רב חיים קניאבסקי בספר דרך שיחה. הוא אומר שאבא שלו, פעם אמרו, עמד שמעון פרס, אתם הכרתם אותו, רוצה להיות ראש ממשל. הוא עמד אז לבחירות מול מנחם בגין. אז אמרו את זה לאבא שלו, שהוא אומר שאם הוא יבחר, הוא ייקח כל הבחרי ישיבות, יגייס אותם לצבא. שמע את זה הסטייפלר, אבא שלו, רבי אנג. אומר, שמעון פרס אף פעם לא יבחר להיות ראש ממשלה. אחר הזמן, הוא אומר שהוא מרגיש, שמעון פרס אומר שהוא מרגיש שכללה רובצת עליו. אמר לו, אמר רב חיים, אני יודע איזה כללה, זה כללה של אבא. אבא אמר שהוא לא יהיה מעולם ראש ממשלה. יכול להיות ממלא מקום ראש ממשלה, להיות ראש ממשלה בפועל הוא לא יכול. רב שלמה לוינשטיין, הוא מוסיף, הוא אומר, כאשר רץ להיבחר לנשיאות, להיות נשיא המדינה, אז הוא בא לרב שטיינמן. אז הוא אומר לו, תברך אותי, שאני יוכל להיות נשיא המדינה. אמר לו, אתה לא צריך את הברכה שלי, אתה כבר ברך אותך חפץ חיים. הוא לא רצה לברך, אז מה ברך אותך חפץ חיים, מה אתה צריך אותי? באמת, אבא שלו קראו להם פרינסקי. פריצקי, היו קוראים להם. אבא שלו היה עשיר גדול, אדון פריצקי, לא היה כסף לישיבה של החפץ חיים, שלח אליו שיביא כסף, הוא צריך סכום גדול. אמר לו, הוא מוכן להביא כסף שהחפץ חיים יבטח לו שלוש דברים: עשירות גדולה, אריכות ימים, ורוצה נחת. חפץ חיים אומר, אני לא רוצה להבטיח לו. אבל אמרו לו, תשמע, אין כסף, זה בעיה גדולה. אמר, טוב, תקראו לו. בא אליו, אמר לו, תשמע, אדון פריצקי, אני יכול להבטיח לך שני דברים.
וגם כתב לו את זה. השירות באריכות ימים, אבל נחת אין. נחת לא. זה אני יכול להבטיח. לא לך ולא לבניך. הוא ביקש את הבנים שלו גם. סיפר את זה, אחיו של שמעון פרץ, ברדיו. ואמר שיש להם את המכתב של החפץ חיים, שהוא מבטיח אריכות ימים ועשירות לאדון פריצקי ובניו. תראה, בדיבור. החפץ חיים אומר לו, ככה וכך. זה לא יהיה. אני, יש לי עוד מה לספר, אבל לא פעם הזאת. כי בזמן, עכשיו ביבי גם הוא רצה להיבחר להיות ראש ממשל. אבל לא, לא צריך. העיקר, מה נפקא מינה? אין בזה נפקא מינה. אבל צריך לדעת שיוצא מילה מהפה, זה פה לפלאות. היה בא חסד אברהם, אומר, מכל דיבור שאדם מדבר, אם זה של מצווה, נעשה מלאך קדוש. אם זה דיבור של טומאה, נבלך מלאך רע. של בטלה, נברח מלאך של בטלה. ולכן, אם אדם הפה שלו קדוש, התפילות שלו בוקעות רקעים. עולה למעלה. דיבור רע מטמא את הנשמה של הבן אדם. וחלק הקדוש של הדיבור נשאר בבית האסורים. כמו שאומר הזוהר הקדוש, אומר את זה פרשת בשלח, כל דיבור של האדם מעורר למעלה, לטוב ולמוטב. באמת כוח הדיבור זה כוח אדיר. היה מורנו בבית ציון אבא שאול, שהיה הפטירה שלו ביום שבת אתמול. הוא התארע באיזה בית של איזה סיום, מסכת, משהו, איזה סעודה. בעלת הבית, אחרי שהיא רוצה שהרב יברך את הבת שלה, שנישאת לו מכבר, שאין לה ילדים, אני מבקש, אז היא אומרת לו, אני מבקש ברכה, היא רוצה בשביל הבת שלה, שתפקד בבנים. אומרת, כבוד הרב, אני רוצה ברכה בשביל להיפקד במהרה. אמר לה, בירך אותה הרב, השנה תפקדי. אומרת לו, בשבילי, אני רוצה בשביל הבת שלי. אמר, גם הבת שלך תפקד בבנים. תשמע, וכך היה, באותו שנה, באותו שבוע, באותו יום, בואו נדבר כך, ילדו האמא והבת. זה בן וזה בן. זאת בן וזאת בן. אתה יודע, תראה, יסע מהפה של הרב, תפקדי בבנים, את רוצה גם הבת, גם הבת. שנה, שניים. הפה קדוש, הפה קדוש. פעם אחת, אומרים עליה בשבת בברכין, היה חודש סיוון. בשטף שין ממה. הרב עשה את הברך, את ה... במקום להגיד ולטללה ברכה, אמר ולגשמים בעיתם. צעקו, צעקו, לא שם לב. באותו שבוע, נשבו רוחות צערות, שלא היה דבר כזה, ירדו גשמים יומיים רצוף. הרב יצא מהפה שלו גשמים בעיתם, ככה זה הולך. ככה זה הולך, בטח. אבא של הרב אלישיב, קראו לו רבי אברהם אלישיב. תראה מה זה. הוא, רבי אברהם אלישיב, היה להם שיבת תפארת בחורים. אמר להם לחברי השיעור, תשמעו, מחר ערב פסח. התקיים השיעור בבוקר בשעה מוקדמת מהרגיל. למה יש תרדות, אדם טעות בערב פסח, לכן צריך לקום קצת מוקדם. אמר להם, תקומו שעה מוקדמת. אחד מהאנשי משתתפי השיעור אמר, כבוד הרב, אני לא קם. למחרת לא קם. שאר. מוצא מהפה. אני צריך לשים לב. מה הוא מוציא מהפה שלו? יש בספר יסוד יוסף מביא מעשה משהו.
שעה אחת ישבה עם כמה נשים היו מספרות בעינוי דין, חשבון, וביניהם דיברו מה יהיה למעלה בעולם העליון כשאדם עולה, מה יהיה ביום הדין, איך, מה הם יעשו. אנחנו מפטפטות הרבה והדיבור מזיק. אחת אישה אחות אומרת, אני אגיד שהיא אילמת, שאני אילמת, למחורתה ניתה אילמת, לא יכולה לדבר. היא אמרה, היא תגיד למעלה שהיא אילמת. זהו, עד יום המיטה שלה הייתה אילמת, הייתה, עלתה למעלה אילמת, תגיד שהיא אילמת. החפץ חיים, הייתה לו בת, אשת רב מנדל גרוס, הוא היה ראש ישיבת, זקס, סליחה, זקס, ראש ישיבת חברון, אנחנו, קחתי אותו טוב, הרב זקס. אמא שלו הייתה גר יסוד בבית, בחור צפני הזה היה. אמא שלו היא הבת של החפץ חיים. הבת. היה ברכות מברכת, הייתה מספרת על אבא שלה דברים פלאות. מה הוא לא היה עושה? שהיה בן אדם אשתו צלה וזהו, היה הולך ברחוב, בשדה, עושה עיגול, אומר ריבונו של עולם, אני לא זז מפה עד שהבן אדם הזה יהיה לו ישועה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו זה. טוב. יום אחד, היא רצתה ללכת לחברות שלה, אבא שלה אמר לה, תשמעי, יש כמה ספרים, תביטי בהם, תעברי עליהם, שלא יהיה פגם. אמרה לו, אבא, אחרי שאני אחזור מהחברה, היא אומרת לו, האמא של הרב זקס, הבת שלו, אבא, אני אחזור מהחברה, אני אגיע לך אפילו מאספלים. חזרה, אבא שלה הכינה מאספלים. אומרת לו, אבא, מה זה? את יודעת, כשאדם מוציא מהפה שלו, צריך לקיים, מאספלים, שמתי לך. זה לא צחוק פה. אתה יכולה להגיד, אני מאספלים אגיע לך. תגיעי מהספרים עכשיו. תנה, אין צחוק פה. הוציאה מהפה? פלא פלאות. פלא פלאות. תראו, אדם לפעמים צריך להיזהר. ראינו, אצל נבות הישראלי, אתם יודעים, כתוב בנביא, במלאכים א', כרם היה לנבות הישראלי, אשר בישראל אצל אחד, כן, אצל אחד אחאב מלך שומרון. בא אחאב לנבות ואמר לו, תן לי את כרמך. והוא אומר לו, איך אני אתן לך? זה נחלת אבותיי, חלילי עלי, זה כרם מאוד טוב ושזה עשה לאבותיי. לא יכול. בא שר וזעף לביתו, איזבל אשתו המרשעת הזאת, אומרת לו, בוא מלך, בוא תוכל, תראה איזה מה הכנתי לך, מה טעמים. אבל הפרצוף שלו חמוץ, הוא יודע לעבוד. מה יש לך? אומר, אז הוא סיפר לה על קרן אבות הישראלי, אל תפחד, אני את קרן אבות הישראלי אתן לך. מה כתוב? קראו צום והושיבו את נבות בראש העם. והוסיבו שניים אנשים בליעד נגדו, וידעו שהוא ברך אלוהים ומלך, והוציאו אותו כאילו מקידל, והוציאו אותו לסכון אותו, והם ככה עשו. אמרו, כן, הוא קידל, וזה, וזה, וזה, חייב מוות. הוציאו אותו וסכלו אותו. נבות הישראלי. למה זה? חזל אומרים, נבות הישראלי היה קולו נאה, משהו לא רגיל, היה חזן שאין כמותו. היה עולה לירושלים, היו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. פעם אחת לא עלה, העידו עליו אותם העדים בני בליעל, ועבד מן העולם. מי גרם שלא עלה לירושלים? מה קרה? בגלל שלא עלה, העידו עליו. תראו מה היה. כתוב שאדם צריך לעלות, לראות בבית המקדש.
לא יפחד על הבית שלו, ולהחמוד איש את ארצך, בעלותך, לראות פני השם אלוהיך. הוא הרגיש נבות שאחאב רוצה לגזום ממנו את כרמו. לא ענה לירושלים, כי פחד על הקרם שלו. המציאות הייתה בדיוק הפוך. אם היה עולה, לא היה קורה כלום. וגם לא היו עושים לו, ולא מקללים, ולא עושים לו, ולא נהיה לו כלום. אבל בגלל שהוא לא שמע לכל השם, פחד, פחד. האדם לפעמים עושה השתדלות פסולה, הוא חושב. לא. צריך לדעת שהכל בידו יתברך. הקדוש ברוך הוא עילת העילות, הוא סיבת הסיבות, הוא מסובב את הדברים. אדם צריך לעשות רצון השם. ראינו דבר פלא פלאות. איך כתוב, וידבר משה לראשי המטות. למה דווקא לראשי המטות? כל ישראל. אומרים רבותינו, משה רבנו ראה ברוח הקודש, מה יהיה בדור שיחרב את המקדש? איפה יבוא המכשול? ראה שהוא יבוא על ידי מנהיגי הדור. מה היה? עשו עטרה לצדקיהו על שבועתו שנשבע לנבוכד נצר. הגמרא אומרת בנדרים, דף סמכה. הגמרא אומרת, דבר פלא פלאות. יום אחד, צדקיהו נכנס אצל נבוכד נצר באופן מפתיע. שכח לסגור את הדלת. הוא מגלה את אדמתו, נבוכד נצר, תפס הגנבת, חיה. והיא נלחמת, הוא רוצה לאכול אותה מהראש. עזוב אותי! והיא מדברת איתו! והוא נלחם! עזוב אותי, נלחם! וזאת אוי ואבוי. טף! באכזריות גדולה. והוא רואה את זה, שתגע, הוא לא יכול להתאפק. אכל אותה חיה. וצדקיהו רואה את זה. לא סתם זה, הוא היה עושה מעשה ארנבת, שפן וארנבת, השם יצילנו, השם יצילנו, זה כמו מצד הגאווה, השם יצילנו, השם, כל המלאכים היו צריכים לבוא אצלו, כמו מצד, איי, איי, איי, איי, איי, איי, לא היה להם מנוחה, ממנו, השם יצילנו, רשע, מרושע, משהו, אין דבר כזה, לכן הוא היה אוכל ארנבות, למה? זה המעשים שלהם, אוי ואבוי, אוי ואבוי, בקיצור, באופן רואה את זה נבוכד נצר, רואה את זה צדקיהו, אמר לו תשמע, תדהר, תשבע לי שלא יצא דבר מפיך. נשבע לו, אמר לו תשבע לדעת. רבותינו אמרו נבוכד נצר ישבעו במזבח הפנימי, במזבח הזהב. למה ישבע אותו דווקא שם? ועכשיו מה מקטירים כתורת שהיא מחפרת על לשון הרע. כמו שלשון הרע נאמר בחשאי, מעשה כתורת בחשאי. אמרנו, דיר בלקום, לא תספר עליי. טוב! זה, אבל צדקיהו היה מקשקש לו בבטן שלו. לא יכול! אבל נשבע, לא יכול. טוב, התחרט. הלך לחכמים לעשות עטרה על שבועתו. והנה, התירו לו את השבועה. הוא שומע נבוכד נצר, כזה תמה, כזה רשע, כזה אכזרי, אוכל ארנבת חיה, שומע את הדברים מרננים. איי, איי, איי. אומר, צדקיהו גידה את חרפתו. שלח! נקרא לצדקיהו, ולדייני הסדראות, הסנדרים, בואו אליי. אמר להם, ראיתם מה שעשה צדקיהו? האם לא כך היה? נשבע לי, בשם שמיים, ליד מזבח הפנימי. אמר לו צדקיהו, נכון, אבל נשאלתי על שבועתי, התירו לי. אמר נבוכדנצר לדיינים, יש אפשרות להישאל על השבועה? יש? אמרו לו, כן. אמר להם, אבל צריך להישאל על השבועה בפני מי שנשבע לו או לא? או שיכולים גם שלא בפניו? אמרו לו, לא, צריך על השבועה בפני מי שנשבע לו.
שהיה נבוכד נצח את הדיינים, נו? איך איתרתם את השבועה שנשבע לי? איך אמרתם לצדקיהו, תרת נדרים בלא בפניי? מיד ישבו לארץ דמו זקני בציון, ישבו לארץ, שמתו קרים מתחתם, ישבו על הארץ כאות אבלות וצער, והיה להם מענה, הגלה אותם, החריב את בית המקדש. ולכן כשראה משה רבנו דור דור ודור שב, ראה את נבוכד נצר, ראה צדקיהו, אמר להם לכל ראשי המטות, תזהרו, לא יחל דברו, ככל יוצא מפיו יעשה. זה מה זה גרם? חורבן גדול, חורבן גדול, אוי ואבוי מה שזה יכול לעשות. לא דבר אגיד לכם על זה, ונלך לעניינים. אתם יודעים, המערשן היה רב בלובלין. המערשן זה היה משהו אחד מגדולי עולם. הוא היה רב בלובלין. היה שם אברך לומד אצלו, אצל המערשן. מעשה מזעזע. ואני סיפרתי את זה, אבל זה אני עוד פעם מספר. זה משהו חזק. אברך אחד משהו שפיץ. תמיד חכם, גאון גדול, התחתן. לקח בחורה עשירה, בטובים, משהו. חמיב אומר, אתה תשב על שולחני, הכל, אבל, רצון השם, אחרי 5 חודשים, קיבלה מחלה קשה מאוד. בתי חולים, עניינים, הוא עומד על ידה, והיא בוכה. והוא רואה את הצער שלה. היא אומרת, איך עכשיו אתה תעזוב אותי, תתחתן עם מישהו אחר? בקיצור, דברים, נשבע לה שלא יתחתן לעולם. נשבע. טוב. לא עבר כמה חודשים, היא נפטרה. היה כל העיר, הייתה לוויה אדירה, מסכנה. טוב. עבר 2-3 חודשים מהלוויה. מציעים לו שידוכים. כולם רוצים אותו. בחור טוב, תמיד חכם. נחמד. הוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. קראו למה עכשיו? אומר לה, למה אתה לא מתחתן? יש כאלה בחורות טובות. יתנו לך 1,000 פעם טוב. תחתן, מה, תשב לבד? מפה לבוא דובב אותו, אמר לו, נשבעתי. אומר לו, המה עכשיו, זה לא חל השבועה. אתה נשבע על מה שכתוב בתורה? כתוב בתורה, לא תאו ברעה, לשבת יצרה, אדם צריך לקחת אישה, להביא ילדים, צוות בריאה ורביעה. אתה נשבע, אין, שבועה לא חנה. אתה לא יכול להישבע על מה שכתוב בתורה. אתה חייב לקחת אישה, להביא ילדים. זה. אמר למה עכשיו, בסדר. הוא אומר, אני מבטיח לך, אל תפחד. אז כך. חתן. חתן. לא עבר כמה ימים, מתה. הבחורה? סליחה, מתה בחור. עבר לה שבועה, נפטר. כל לובלין, האברך נפטר. היה כל לובלין מרקחה. טוב, אמרו את זה למערשן, אומר, אין בעיה, תזמינו את כל החברה קדישה. אמר להם, תעשו לו טהרה, תהיו מוכנים, אני בא. בינתיים, המערשה לקח פתק, קלף, כתב, לחיות לכבוד בדין פמניה של מעלה, אני פסקתי על פי דין שמותר לתלמיד וחייב לעשות אישה. על כן, הוא עבר לשבועתו. ואני גוזר. בכוח תורתנו הקדושה, תחזירו לי את התלמיד הזה, חתם שמו, מערשל. הניח את הקלף, ביד המת, אמר להם, תשאירו את הקבר פתוח. לא לסגור. שמו אותו עם תכריכים, הכל, בפנים. לעבר שעה קלה, האברך קם, התחיל, הלך לבית דין של מעלה, אמרו לו, מה שאומר המערשל קדוש, תחזור. בא לבית, דופק את הדלת, כולם ברחו, איזה פחד,
המת בא עם תכריכים, והיה פחד גדול. כולם פחדו פחד נורא. מה יעשו עכשיו? אמר לו, הרב, תדבש את הבגדים שלך, הכל בסדר. מחר הוא בא לבית המדרש, כל הבית המדרש בורח, הוא אומר, זה מת. כולם בורחים. אמרו לה, מהרשן, אומר לו לדוק. תפס את שר השכחה, אמר לו, כל ערב לובלין, יודעים מה להבריך הזה שהוא מת? תוציא להם את זה מהראש, רק את זה שישכחו. שהוא מת, הוא לא מת, הוא חי. תשכחו את זה. בא השר, טיפל בהם, כל אחד נקודתי, טיק, רק את זה שישכחו. פתאום כולם מתנהגים רגיל, אף אחד לא אומר לו מת, אשתו לא אומרת לו מת, הכל בסדר. עכשיו צריך אולי עוד פעם קידושין, מה, זה הרב יודע, אבל תראה מה זה נדרים, שבועות. אם לא היה מרשן, ולכן זה במרו. ככל יצא מפי ויעשה פלא פלאות. והיה רבי ישוע בנביא. היה חי בגן עדן, היה מלאך המוות בא. אמר לו, אני רוצה שתראי לי איפה המקום שלי בגן עדן. גמרא! אמר לו, בוא איתי. אמר לו, לא, אני מפחד, איזה סכין יש לך? תביא את הסכין ביד שלי. היה ידידים, היו כל הזמן מצחקים ביחד. נתן לו את הסכין, הראה לו איפה זה, הופ! קפץ לו לגן עדן. נכבה, כמו מה אתה עשית לי דבר כזה, תחסיס, עשה לו. בשמיים יש רעש עכשיו. נכנס חי לגן עדן, רבי ישוע בן נביא, רואה רבי שמעון בר יוחאי, אומר לו, אתה בן נביא? אומר, כן. נראית הקשת בימיך? אומר, כן. למה? הוא לא נראית, הוא ענב. טוב, באופן, אמרו מן השמיים ככה, אם הוא אפשר לעשות לו התרה, הוא נשבע שהוא לא יצא. אמר, אם הוא אף פעם לא נשבע, אז יכול להישאר, הוא לא נשבע. ויחל דברו, פלא פלאות. וכך היה. בשוע בנביא. תראה, גם רבי חנינה ניסה לעשות את הפטנט. אבל כבר אמר לו, לא, לא, לא, לא, עכשיו אני כבר לא. כן, כן, זה ככה הולך. היה אומר, חפץ חיים, יש, אז בזמנם היה, הביאו טלפון, והיה רכבת, והיה טלגרם. זמן החפץ חיים. היה אומר, חפץ חיים מהטלפון, נלמד מה שמדברים פה, שומעים שם. לכן לא ידע מה אדם מדבר לשון הרע, לא שומעים, טלפון, מה אתה מדבר פה, שומעים שם. היום הוא, הטכנולוג מתקדם, מדברים, שומעים, רואים, וגם זה נכתב והכל בסדר. הרכבת, אם אחרים רגע אחת, הכל נוסע. מהטלגרם היה אומר הרב, כל מילה שווה כסף. היום זה כבר מתקדם. מתקדם חזק. לכן, יש הרבה הרבה דברים על הלשון, על הלשון. אתם יודעים שהפה, עוד פה, יש סולד, זה דבר מבורר, כל סולד נקי. אם תוסיף לפה, הפה פתוח, נהיה פסולד. צריך להיזהר. שהפה הוא יכול להשפיע. איך כמה צריך להיזהר? עכשיו יש לנו גם עוד פרשה, אלה מסעי בני ישראל, מטות מסעי. היה אומר הרב מבז, פעם הוא נקחו אותו, הוא נכנס למונית. אז להיכנס למונית צריך להתכופף. אז הוא אומר, אם אדם רוצה להמשיך הלאה, וניסוע ולהמשיך בדרך שלו, חייב להתכופף. מטות ואז מסעי. צריך להתכופף. וניסוע, אי אפשר. אם אדם רוצה להתקדם, חייב להוריד את הראש שלו. זה מטות מסעי, בלי זה אי אפשר. ככה זה הולך. אז אתם יודעים שהיה מה מסעות? עם ישראל נסעו במדבר, יצאו ממצרים, תמיד בשבת של 17 בתמוז, בין 17 בתמוז לתשעה באב, תמיד זה מטות מסעי, אומר המגלה עמוקות, אלה, מסעי, בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם,
זה רומז לארבע גלויות. הלכו עם ישראל במדבר במסעות, זה ככה נרמז כל ימי האדם. כל אדם עובר עליו מה במסעות בחיים שלו. כל אחד יש לו מסע שלו. איפה הוא חונה, איפה הוא ממשיך. חונה, ממשיך. ככה זה הולך. לכן הוא אומר שאלה מסעי בני ישראל ראשי תיבות, א' אדום, מסעי, מם, מדי, בני, בבן, יון, יוון. אלה מסעי בני ישראל, זה ככה הולך. כמו שאומר הרב מגלה עמוקו, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שלו. מביא מדי בבל יבל אדום. ואז יבוא גואל בעזרת השם. לכן גם כן אותו דבר, מלך במשפט יעמיד ארץ. זה גם ראשי תיבות מביא. שזה כל זה המדי בבל יבל אדום. גם אותו דבר, איך יוצאים מהגלות, מתן בסדר יכפה אף. זה גם כן מביא מדי במחונה. כל זה עכשיו, זה המסעות. פלא פלאות. צריך להשתדל שאדם יעבור את החיים שלו הכי יפה שיש. עכשיו, לדבר, קודם כל, עכשיו דיברנו בשבת, דברי ירמיהו בן חלקיהו, אשר בענתות. אתם יודעים, בזמן ירמיהו הנביא, שלושה נביאים התנבאו אותו דבר. היו מתנבאים על החורבן. ירמיה, צפניה וחולדה היו באותו זמן. ירמיה היה מתנבא ברחובות, בשווקים, בכל המקומות. צועק! צפניה מלשון צפון בבתי כנסיות, בתי מדרשות. חולדה הנביאה מתנבאת אנשים. דברי ירמיהו בן חלקיהו. יחוסו של ירמיה, לא רק שהיה נביא בן נביא, גם היה גדול בן גדול, צדיק בן צדיק. לכן אביו היה חלקיהו בן שפן הכהן, היה בזמן יושיהו. הוא מצא את ספר התורה שכתב משה רבנו, והוא התחיל כבר להודיע על החורבן. היה מנחה את עם ישראל, זה פלא פלאות. פלא פלאות. במדרש כתוב, באותו יום שירמיה הנביא יצא מבטן אמו לאוויר העולם, והוא תינוק, עכשיו יצא. כל תינוק הוא בוכה. וואו, וואו, בוכה. ירמיה צועק צעקות כמו בחור גדול. ראיתם פעם תינוק צועק כמו בחור? מאי, מאי, אוהילה. ליבי וקרבי זהו, שבר על שבר, הזועק. כשהוא שם לו רמקול, שומעים אותו. אמר, אמי, למה היא ברטני? למה את יולדת אותי? מה אני צריך? אמא, אמא שלו השתחילה לבכות, לא עלייך. זה אמא ציון. ירושלים מקשטת את הבנות. בלבישה אותם עטרת זהב, יבואו אסונים ישדדו. איך אמר הקדוש ברוך הוא? בטרם יצורך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך, עד שלא יצרתיך במעיימך מניתי אותך כבר נביא. פלא פלאות. אומר, כל נביא שעמד להם ריבונו של עולם, עמדו להורגו. משה ואהרון רצו להרוג אותם. מה אני? אני נער. עזב אותי ריבונו של עולם. הוא אומר, אני צריך נער. לכן אמרו רבותינו, את בריתי אקים להם. נביא אקים להם. אקים אשר קדש ידיד מבטן, זה ירמיה הנביא. בטרם צריכה בבטן. ירמיה הנביא. אז איזה דברים היה איתו, דברים לא ישוער ולא יתופר. עשו, לא רגיל. היה לו ירמיה, הוא היה בענתות. מה, הוא לא נתן לחרב ירושלים, לא נתן לפגוע בירושלים. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא יושב ובוכה, מתפלש באפר, דואג כל רגע, הוא לא זז מירושלים.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לענתות, תחלק את השדות. יא חביבי, ענתות זה 3 קילומטר מירושלים, אתם יודעים, בדרך למעלה אדומים יש ענתות. הוא הלך לענתות, שם הוא נמצא, כשהוא ישר, הצית עץ בשיום. בית המקדש התחיל לעלות באש. הוא חשב, זה השנה כתורת, חזרו עם ישראל בתשובה. מקריבים קורבנות, אוי, איך הוא אומר, פיתה אותי הקדוש ברוך הוא, שאני אצא, ורץ, חוזר, צובח, איזה דרך הלכו העבודים, איפה בניי? מה הוא רואה? דם. הוא אומר, כל ההרוגי המושלחים מכאן לכאן, כבש פנה בקרקע, היה רואה פרסות רגליים, ילדים, תינוקות, היה יגוחה, מנשק אותם, קרע את בגדיו, נתן אפר. אוי ואבוי מה שהוא עשה, היה בוכה ללא הפוגה. מה יש לו? רץ, רץ. טוב, אתה רואה? אומר לו, לא, אני רץ, אני צריך להציל. מה יש לך? מה אתה צריך להציל? לא יכול. סופר, המדרש אומר, שהיה ירמיהו ונבוכת נצר נערים, יום אחד תהילו ביחד, בחוצות, והיה נבוכת נצר עני, אין לו מה לאכול. הוא אומר לירמיה, מי ייתן, אני יהיה מלך על כל העולם, ואני אבוא ואשרוף את ירושלים ואת בית המקדש, אהרוג את כל תושביה. ירמיה לא סתם ילד, הוא צעק כבר בבית אל אמו, ראה שזה הרשע, ראה שזה הילד הזה, שעני מרוד, באמת יעמוד השעה, הוא יחריב את ירושלים. אמר לו, תשמע, תן לי את בית המקדש, אל תחריב. אומר לו, תן לי את הסנדרין. אומר, לא! תחיל לבקש ממנו, תן לי תינוקות של בית רבן. אומר, לא. כך אומר המדרש. מה לא? מה, לא תיתן לי כלום? לא יפה. אומר, אני אתן לך מחצי היום, מה שתציל תיקח. אז לכן, הוא רץ, שיגיע לחצי היום שאוכל לפנות. אז מה הוא אומר? אוי, לנו כי פנה היום, כי נטוץ לידי ערב. אומר, חמצתי את השעה, גם זה אין. היה קשה מאוד. מאיפה היה לו כוח כזה גדול? הלו מלכת שבא, היא באה אצל שלמה המלך. אומרים רבותינו, נבוכד נצר יש לו קשר לשלמה המלך דרך מלכת שבא. מזינים שם. ולכן, לא סתם הוא אומר שהוא, איך זרם בו בנבוכד נצר זרע של מלוכה? הוא אומר, זה כנו, זה... מצד אחד זה המלך שלמה, מצד אחד זה מלכת שבא. העיקר, תראו מה אומר הרמ"א מפנו, מביא את זה השל"א הקדוש, אומר, באמת, ירמיה הנביא היה גלגול של שלמה המלך. ירמיה בעצמו, הוא אומר, איכה ישבה בדת, איכה אני ירמיה כהן ענתות, ישבה ירמיה בן שלמה. למה? הגלגול הבא זה כינו בן של הגלגול הראשון. לכן קרא חלקיהו, חלק יה, ידיד יה, שהיה חלק. וזה כותב הבן איש חי, בבן יהוידע בסנדרין, דף צדיקי, כותב מה שאני אומר לכם, כותב את זה הבן איש חי. ומביא על זה גם כן אותו דבר, חם ידפתיה. אומר מיה, רמז את גלגולו, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אני הגבר גמטריה ירמיהו. אני הגבר ראה שלמה המלך. הוא רמז את הכל, בכל מילה רומז מה שקורה. פלא פלאות.
ולא סתם, אמר רבי יוסף חיים, איך הוא רחב על האריה, כמו שאמרתי לכם. אריה זכר. כי אריה עני מסיבוכו, אריה זה זרע המלוכה של דוד המלך, של שלמה המלך. פלא פלאות. ולכן לקח גם ראש הנחש, כי זה הסתרא אחרא הגדול, אריה תנין. ואומרים רבותינו, גם נבוכדנצר היה גלגול של נמרוד. אוי ואבוי.

איך אומרים המקובלים, כשברוך הוא ברא את האדם בעולם, הוא רוצה להיטיב לבריות, להוריד שפע של תורה, של נחת, של שמחה, של ברכה, של הכל. כשעם ישראל זכאים, צדיקים, יורד השפע לממתת, ממתרון שר ישראל, ואז מיכאל שר ישראל, ואז השכינה, הוא והשכינה מחלקים את השפע. ואת כל השאריות מקבלים אומות העולם. השפע יורד דרך בית המקדש העליון, המקדש התחתון, דרך אותם המלאכים שממונים, וקודם כל מקבלים ישראל את השפע הגדול, אחר כך ניתן השפע לעשירה, אם לוקחים אומות העולם. אבל אם חס ושלום, עם ישראל לא בסדר, אז בית המקדש חרב, אז יש חור. קודם כל מקבלים אומות העולם. כלומר, יורד השפע קודם לכלבים, לסית ההרה, להשמעילים. אין יונקים את השפע. כל סעודיה וכל אלה, בר מינן, בר מינן, השפע הולך. הם רקע. אחר כך המסעים מקבלים. נדבות. לא כתוב על הרמב"ן, שהגיע לשערי ירושלים, ראה את חורבנה, איזה עשירות יש פה לאומות העולם, איך הם יושבים, שרים, כנעניים, נכבדי ארץ. היה קשה לו מאוד, אומר, איך החיצונים לוקחים את כל השפע? היה בוכה. אחרי זה הוא אומר, ירושלים, ירושלים, אמשון משלך, לאישה מנקת את בנה יחידה, הייתה שופעת לו חלב, וילך חלה הבן, ודרך הנינק משדע. אמו חששה שאם עכשיו הבן לא אוכל, אז בינתיים ילך חלב. מה היא עשתה? לקחה איזה תינוק נוחי, איזה כלב. תינוק נוחי, את הפן של אבולדן. והייתה מניקה אותו, למה? שלא תפסיד את החלב. אומר כך, אומר ירושלים, שם צדיקים בקרבך. את מנקת נעים מתוכל בך, אבל כשאין צדיקים, אז השפע הולך לקליפות. וכלבה בישה, אומר הלשון שלו. וואי, וואי, וואי. כדי שלא תתייבש ותיפסק טובתה של ירושלים, עד שיחזרו בניה בתשובה. לכן אומר את הפסוק, איך הוא אמר? נתת שמחה בליבי, מעד דגנם ותירושם רבו. אומר, כשנתת שמחה, איך נתת שמחה? שאני ראיתי דגנה בתלושם של מות העולם רבו, כל זה בשביל שיוכלו עם ישראל לחזור ולקבל את השפע. כשאני רואה שיש להם שפע, אני יודעת שיחזור השפע לבניי. זה רק בינתיים. פלא פלאות, פלא פלאות, פלא פלאות. היה גוי אחד, אומר לו לרבי אלעזר, אמר לו, כן, אתם אומרים שיבנה לכם בית מקדש שלישי. אומר, זה לא נכון מה שאתם אומרים. למה? בתורה, בפסוקים כתוב רק שני בתי מקדש. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. זהו, האחרון יהיה שני בתי מקדשות. ועוד דבר, אתם אומרים שאתם קרובים למלך העליון מכל שאר העמים. מי שקרוב למלך הוא תמיד שמח. הוא לא בצער, הוא לא מפחד, הוא לא בדוחק. הוא אומר, איזה אתם כל הזמן בצער, בדוחק, רודפים אתכם. אנחנו קרובים למלך, לא אתם. ועוד, אתם לא אוכלים נבלות, רפות, גמל, ארנבת, לא אוכלים. למה? הנה, אתם רוצים להיות בריאים. אתם הכי חדשים, ואנחנו חזקים. אז מה? איפה אתם? טוב. רבי אליעזר, הוא מדבר אצל רבי אליעזר, רבי אליעזר התבונן, בוא עשה אותו גש של עצמות. רשע מרושע. היה בוכה, תכף נראה את זה בזוהר. אומר לו, אומר להם, אני אגיד לכם עכשיו, מה אומר?

0: זה השאלה, דיברתי עם אליהו הנביא. מה התשובות? אומר, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא, לא הוריד לנו בית מקדש מן השמיים. למה? אם היה מוריד מן השמיים, לא יכול להיחרב. נתן את זה ביד בני אדם לבנות. ביד שלמה המלך. ביד קורש. למה? בנה של אסתר. בגלל שאם אבונות יש, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, נזור לאסף. כי נה נעשה בבנה. אלא שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. עם ישראל נרגעו כשראו שבית מקדש נחרב, היו רגועים. למה יעזוב אותם? כל חמתו השליך על בית המקדש. אבל הפסוק עוד לא בכלל לא התחיל. מה שכתוב גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. עוד זה לא התחיל. זה הקדוש ברוך הוא עכשיו לעתיד. יוריד שתי בתי מקדשות. קומה ראשונה, קומה שנייה. קומה ראשונה כולם רואים. יכולים להיכנס, הכל קומה שנייה רוחנית. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון לעתיד. יש שתי קומות, אומר להם שמעון. עוד זה לא התחיל בכלל. ומה שאתם אומרים, בקיצור אני אומר לכם את זה, כן? עם ישראל חדשים? אני רוצה לשאול, מה אתה חזק? האגרוף, יד של הבן אדם, או הלב? אומר לו, האגרוף. אומר, עם ישראל זה הלב של כל העולם. הלב של כל ירושלים, של כל העולם כולו. משם בא דם לכל הגוף. עם ישראל, הם מזרימים את הכל. לכן אתה חושב הם חלשים. זה הלב. לב הוא חלשלוש, אבל הוא מחיה את כולם, הוא נותן לכולם. ומה שאתם אומרים, הם לא אוכלים לבד בטח. הלב צריך דברים עדינים. אתה לא יכול להביא לו גמל. גמל זה הבהמות אוכלים. אבל עם ישראל, צאן, בקר. דבר עדין. לא אוכלים טרפות. לא אוכלים נבלות או טרפות. זה תירוץ אחד, זה של הזוהר. אבל יש גם תירוצים בפשיט, בפשט. אפילו שאומר אחרון, יש אחרון יותר. יש אחרון חביב. לא ראינו אצל. כתוב שם אצל יעקב אבינו. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה. ואת לאה וילדי האחרונים, ואחר כך כתוב, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. לאה וילדי האחרונים, עוד פעם מה? כן, יש אחרון חביב, זה רחל ויוסף האחרונים. אותו דבר זה בית המקדש, יש כמל וואחד. זה פלט לאות, לא אמר להם, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. אמר לו, כשבחו למשה, תעשה לפניהם אותות, והם לא יאמינו לי, הווה ידך בחקיך, והנה מצורעת. מה זה בידך? מטה, השליחי הוארצה, והנה נחש. והיה, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והיה, אם לא יאמינו לשני האותות, תקח מים מהיאור, ותסיע ביבשה, ויפרו כל המים שבאו לדם. אז הנה, אפילו שאמר, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, יאמינו לכל האות האחרון. והיה, אם לא יאמינו, יש עוד אחרון חביב, כך מים, כל המים שביום ירפו לדם. לכן זה שאומר הפסוק, והיה אדם לכם לאות על הבתים. פשט! והיה אדם לכם לאות על הבתים, שצריכים לשים דם, יעשו דם הפסח ודם המילה, נשים על הבתים, לא. והיה אדם, מכת דם, שהיא הייתה של היור נפך לדם, זה לאות על בתים, בתי מקדש ראשון, בית מקדש שני, כמל בית מקדש. זה פשט, זה פשט. זה אומר השלה הקדוש. אבל אין חשיבות של בית מקדשנו ותפארתנו. איזה דברים אלה. איך אמרו רבותינו, הווה מתפלל לשלומה של מלכות. הפשט, תתפלל על שמלכות תהיה בסדר, לא. אומרים רבותינו, ומתפלל לשלומה של מלכות, של מידת המלכות, של ספירת המלכות, של השכינה, בית המקדש, בכל צרתם לא צר. צריך אדם לבקש את צער השכינה. אתה יודע, היה הרב עובדיה. יום אחד לקח אותו פה, שגר, זה שהיה איתו כל הזמן, הרב שיטרית. היה כל הזמן יושב עם הרב, עוזר לו בכתיבות, כל בוקר, חצי יום יושב איתו. היה לו בבית פה, גר בפינס, היה לו בבית, כן, ג'יונות. אמר לרב, בוא תעשה שלא אחר כן, כבוד הרב. אתה נותן לי בנתנה את הבית שלך? אומר, כן. בא, עשה שילוח הקן, אמר, לכבוד המצווה אני אעשה סעודה גדולה על הרב. עשה לו. רב יושב, רואים אותו מוריד כנחל דמעה. הוא לא יכול לדבר. 20 דקות חיכו לו עד שיגמור לבכות. מה יש לך, כבוד הרב? איך נשקה? שעשיתי שילוח הקן, אני לא יודע מה עושים. שלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. מה היא עושה? היא עולה למעלה, בוכה. כנסת ישראל יונה. בוכה לקדוש ברוך הוא, לקחו לי את הקן, הרסו את הקן, החריבו לי את הקן, לקחו לי את הילדים, והיא זועקת. אומר, ככה הקדוש, השכינה צועקת. לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אבכה? יכול לי לבכות? הוא היה בוכה. זה פלא פלאות. אדם רואה אלפים של מוסלמים שמה הולכים. זה לא פשוט, זה קשה. אלו מי שלא ראה את ירושלים בתפארתה, אומר רבותינו, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שראה לו במקדש בבניינו, הוא ראה וכן הלאה וכן הלאה. איזה ניסים היה לו לרגלים, איזה דברים. מה לא היה עכשיו? אך כל חרב, כל האור, כל הטוב, כל המחילת עוונות, אין. כל חרב. צריכים אנחנו לחשוב על עצמנו, לחזור בתשובה. היה פעם איזה מלך במצרים, הוא היה העיר השם את רוחו, הוא ראה איפה מקום הכותל המערבי, היו עושים מגויים אשפה. מה זה אשפות? כל אחד שיש לו זבל צריך לשפוך את זה שם. זה היה בזמן הרמב״ם. דיבר עם הרמב״ם, איך זה יכול להיות דבר כזה? לשפוך שם את הזבל? אומר, תן לי עצה, איך אני עושה לנקות את המקום הזה? שלא יהיה מזבלת. חשב הרמב״ם, אמרנו, אני אגיד לך. אתה תגיד להם, שלא לשפוך יותר זבל, למה פה במקום אמרו לשפוך זבל, כי למטה יש אוצר. לכן שופכים זבל שלא יגלו את האוצר. וכך הוא עשה. מה הוא עשה? לפני שיבואו אנשים, הוא הכניס בפנים מטבעות זהב. באו אנשים באמת, התחילו לנקות את המקום, רואים מטבעות זהב, כל ירושלים בא, כל המוסלם. התחילו להוציא את הזבל. מטבעות. מחר בלילה בא עוד הפעם הכניס. מטבעות זהב, עוד הפעם, מנקים עוד הפעם מטבעות, עוד הפעם, וואו, עד שנקו את הכל, לבי פועלים, שנקו את הכל, גמר מהמקום הזה, הוא ככה בשמיים, הוא רואה בארמון שלו במצרים, מפתח הקיר, נכנס איזה מלאך, ואומר לו, באתי להגיד לך חזק ברוך, על מה שעשית, שמהשמיים מברכים אותך, שזכית לא סתם, לדאוג על ירושלים עיר הקודש. ירמיה הנביא, הוא ראה את ירושלים בתפארתה, איך כהנים עוסקים בעבודתם, בשירה ובזמרה, ראה גם את חרבונה, אי אפשר. קשה, קשה מאוד. מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו? זה לא פשוט. עכשיו, מיד שהשכינה, בית המקדש חרב, השכינה שורה הייתה שכינה שורה בבית קודש הקודשים בדי אהרון, אבל עכשיו איפה היא? בצד המערבי של קודש הקודשים, מאחורי הקיר המערבי, בדיוק אחרי קודש הקודשים. יונה תהיה בחגבי הסלע בסתר המדרגה. זהו, זה הסתרקה, אבל מה? זה לא כל השכינה, זה הסתרקה, עיקר השכינה היא למעלה. אבל מעט ממנה נשאר בכותל המערבי. איך כותב על השיח הקדוש, מביא את זה הרב פלאצ'י, אומר, מעט נשאר, חנק, זה כל בכותל המערבי. אומר, כתוב במדרש רבה, הוא מביא, לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו. גם בזמן שחרב את מקדשנו, השכינה מצויה בכותל המערבי. פלא פלאות, נמצאה שם. איך כתוב בערכות של שמעוני? השכינה לא זזה. גם הזוהר, הזוהר מובא, באור החמה, הזוהר הקדוש, בשם רבי יהודה, השכינה לא זזה לעולם מכותל המערבי. והוא מקום מגוריה ומשכבה. פלא פלאות. הלא לא היה שם יעקב אבינו. כל האבות שלנו, אדם הראשון, הקריב קורבן במקום. בניו, קין והבל, הקריבו קורבן. נוח, הקריב קורבן. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כולם באו למקדש. כולם היו במקום, יעקב אבינו, מה זה יעקב אבינו? והנה מלאכי אלוהים עולים ורדים בו. הוא דיבר עם האבן, עם אבן השתייה, דיברה איתו. אומרים שעד היום השכינה מתאבנת בכותל המערבי. איך כותב המערכו? בעץ הדעת. והיא קם בוכה ומיילדת החורבן ואת המקדש ועד צרות עם ישראל אשר הם המפוזרים בין הגויים. זה שאומר רחל מבקעת בניה מענה להילחם. רחל היא רומזת השכינה, לכן רחל מבקעת בניה זה ראשי תיבות מערב, שהיא נמצאת בכותל המערבי. לכן יש רמזים מפה. או-הו. מה היה, איך כותב רבי נתן היבשי, צידים זה אומר את חר כותלנו, משגיח מן חלונות, מציץ מן החרקים. היה מעשה עם רבי אברהם הנביא ברוחים, שאמר לו רבנו ארי, שהוא צריך להיפטר מן העולם, אמר אותו, מה אני אעשה? תן לי אמצע, אמר, תלך לכותל המערבי. היה רבי אברהם ברוחים, רבנו ארי אמר שהוא גלגול ירמיה הנביא. כל הזמן היה בוכה על חורבן בית המקדש. דברים אדירים. קיצור, הזמן דוחף, אבל יש הרבה הרבה צער השכינה, עכשיו זה הזמן. לכן אדם צריך בימים הללו, כל יום, לשבת בצהריים, בשעה אחת, רבע לאחת אפילו, זה חצות היום, לשבת על הרצפה, לשים בד ולשבת ולבכות כמו חצי שעה, חורבן בית המקדש. בערב אין מה, בלילה אין מה לדבר. ביום ובלילה. לפקוד על חורמת המקדש, להשתתף בצער השכינה, ולתת צדקה לעילוי שכינת עוזנו, לעשות נחת רוח להשם. כל מה שאדם יכול לעשות נחת רוח, העיקר זה לימוד התורה, ללכת בדרכי השם, איך הוא עושה את השבת, איך הוא משתדל על השבת, פלא פלאות. ועזר השם, השם מזכנו לעובדו לראה אותו, לוקמה שכינת מאפלה, ולהיזהר בפה שלנו, ולהשתדל הרבה הרבה על צער השכינה, ואז סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתה. שהשם לא ייתן צער בשום מקום. גם פה, בירושלים, בחוב אגריפס, שלא יפתחו לנו איזה בתי קפה בשבת, שמסיננו, שיקבלו שכן. ירושלים זה מטרופ, זה אסור, זה בכלל לעבוד בשבת. לתמות את ירושלים? לשמור על עם ישראל. זה פלטרין של מלך, זה ירושלים. זה הקודש. לא ניתן בשום אופן דברים כאלה. השם יעזור לנו. הכל ידבר יפה, אבל צריך לדאוג לזה. שלא יהיה פה שום איזה פריצות, לא יהיה פריצות, לא יהיה בעיות, לא יהיה צרות, נוכל ללכת ברחובות ירושלים. כל כיבודה בת מלך בנימה, נוכל ללכת. שלא יהיה אסונות, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה צרות. שם יעזרי לדבר כבוד שמו, יהיה בכל בית שמחה וישועה. בעזרת השם, לא יהיה כל רע לאף יהודי. איפשהו. בעזרת השם, מברך גם כל המאזינים דרך הנביאן. ועוד ועוד, מקדמה יברך אתם, מזכה אתם, פירוט יתנה, ישועה גדולה, נזכה כולנו לראות בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.
1: גלגלי הזמן מושכים, קירות גדולים עכשיו.

0: הכוונות גם מחוסות, קבל אותן.
1: תפארת הקודש, בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה, פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
2: אנחנו רבותיי ממשיכים בזוהר הקדוש, הגענו לדיבור המתחיל, ותו הוא ירד ועיקה את הארי, כן? זה בהקדמה בדף עמוד ב'. אז אני מזכיר בקיצור את מה שלמדנו שיעור קודם. דיברנו על הפסוק, ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא עיקה את שני אריאל מואב. והוא ירד ועיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ולמדנו שהזוהר הקדוש דורש לנו פה שמדובר פה על העניין של היסוד, וכל השפע בעצם מתגלה ועובר דרך היסודות כידוע. ומכיוון שכך, אז מה שכתוב לגבי היסוד, בניהו בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מקבצאל, הסברנו את כל המושגים הללו איך הם בעצם קיים על היסוד. והוא עיקה את שני אריאל מואב. מה הפירוש הוא עיקה? כוונה רבותיי, שבגלל העוונות שהיו בישראל, אז פסק השפע מהיסוד. ברגע שפסק השפע מהיסוד לעולמות התחתונים, אז זה נחשב שהוא עיקה את שני אריאל מואב, כי לא נמשך להם שפע, אז לא היה להם קיום. אז היסוד עיקה אותם. איך עיקה אותם? בגרמה. מה הכוונה בגרמה? עצם זה שנמנע שפע, אז בעצם נחרבו שני בתי מקדש, והוא עיקה. אבל למה נפסק השפע? בגלל החובות של עם ישראל. הבאת עליה. אז עכשיו הזוהר הקדוש ממשיך ודורש, ותו ועוד, אומר הזוהר, הוא ירד ועיקה את הארי. בזמנין קדמאין, כדהי נאה רבה משיך ממוי לטטה, אבו קי מן ישראל בשלימו, לדבחין, דבחין וקורבנין, לכפרה על נפשיו. וכדן, הווה נחית מעילה דיוקנד אחד אריה, ואבו חמן לה על גבי מטבחה רביץ על תורפה, אכיל קורבנין כגיבר תקיף, וכל כלבין הווה מתתמרין מקמה, ולא נפקה לבר, כיוון דגר מוחוביין, איהו נחת לגוד ארגין דלתתה, וקטיל לאו אריה, דלא בעל למעב לתורפה, כדבד קדמיתה, כב יכול קטילה, הוא עיקה את הארי ודאי. נסביר את הדברים. אומר פה בעצם הזוהר, אני אפרש קודם כל קצת מילולית את הדברים, ועוד הוא ירד ועיקה את הארי. אנחנו מדברים על היסוד. אומר הזוהר הקדוש, בזמנים קדמאים, כאשר הזמנים הקדמונים היו, דהיינו בבית הראשון, ככה מבואר לפי הגמרא במסכת יומא בדף כ"א עמוד ב' ודף כ"ב עמוד א'. מה מבואר שם בגמרא? מבואר שם בגמרא שבבית ראשון, כאשר היה יורד האש מלמעלה לאכול את הקורבנות שעל גבי המזבח, היה נדמה להם כאריה, צורה של אריה. האש הייתה יורדת מלמעלה, היא הייתה בצורה של אריה, אוכלת את הקורבנות. וזה מה שכתוב פה, בזמן קדמאין, כדאי נער רב המשיך ממוי לטטה, כאשר אותו נער היה ממשיך את ממיו למטה, הכוונה מהיסוד אימה שנמשך שפע ליסוד עזה, שזה בעצם העניין של הנער שרומז ליסוד אימה, שמשפיע בזה, ומיסוד אימה ליסוד נוקבה, ולאחר מכן מתגלה השפע למטה. אבו קי מן ישראל בשלמו, היו עומדים ישראל בשלמות. דדבחין דבחין וקורבנין, שהיו מקריבים קורבנות, לכפרה על נפשיו, לכפר על נפשותם. וכדן, ואז אבא נחית מאלה דיוקנה דחד אריה. ואז היה יורד מלמעלה צורה של אריה. ואבו חמנלה, והיו רואים אותו על גבי מטבחה, על גבי המזבח, רביץ על תורפה, רובץ על תורפו. הסוד הזה של תורפו ידוע ברבי נערי, שרפח עם הכולל זה טרף, וזה בעצם היה רובץ על תורפו. אכיל קורבנים כגיבור תקיף, אוכל את הקורבנות כגיבור חזק. וכל כלבי נבו מתמירן מקמא ולא נפקי לבר, וכל הכלבים היו מתחבים ממנו ולא יוצאים לחוץ. מי אלה הכלבים? הקליפות, חיצונים. כיוון דגרמו חובין, אבל מכיוון שגרמו האבונות, היו נחית לגוד ארגין תלטטה. כיוון שגרמו האבונות, אז היסוד, ההשפעה של היסוד הייתה יורדת למדרגות התחתונות, בגלל שגרמו האבונות בעם ישראל. וקטי לאו אריה, ואז זה נחשב שאותו יסוד הרג את האריה. למה? כי עצם זה שהוא כבר לא השפיע כתיקונו, אז אני חושב שהוא הרג את האריה. זה לא בא למיבר לתרפה כדבקדמיתה, שלא רצה להביא לו את תורפו כמתחילה. כביכול קטילה, ולכן כביכול אני חושב שהרג אותו, הוא עיקה את הארי ודאי. עכשיו בעזרת השם יתברך, נחזור עוד הפעם קצת עם המפרשים וכולי. זה לכם הראשון של הזוהר, כמו שאנחנו יודעים, מאוד סתומה, ולכן צריך להבין אותה היטב, בעזרת השם. בשביל ההמשך גם של המאמר. אז ככה, מה שכתוב פה, ותו, אז כמו שהסברנו, ועוד נאמר בו ביסוד, מלבד מה שאמרנו מקודם, שהוא הכה את שני אריאל מואב, דהיינו החריב שני בתי מקדש, מכיוון שעצם מניעת השפע הזה נקרא שהרג אותם. אז ותו, אגב, איפה מצינו, סתם זה עלה בדעתי, שאם אתה מונע שפע ממקום מסוים, זה נחשב שאתה הורג אותו. ודאי שלדוגמה אני אומר, אצל שאול המלך לדוגמה, שידוע שהוא גרם למיטה של נוב עיר הכהנים. מי שהרג אותם בפועל זה היה דואג, האדומי. אבל בעקבות המיטה של נוב עיר הכהנים, אז מי נפגע מזה? הגבעונים. שהם היו חוטבי עצים ושואבי מים, והם היו מספקים להם, וככה היו מתפרנסים. ואז על ידי המיטה של נוב עיר הכהנים, אז בעצם הגבעונים, זה נחשב שגם הוא הרג אותם. ולכן לאחר זמן, הם בעצם טבעו נקמה. אז מכאן אנחנו רואים דוגמה של עצם מניעת שפע, שזה נחשב למיטה. אז אומר פה הזוהר הקדוש, וטוב עוד נאמר בו ביסוד, הוא ירד ועיקה את הארי. עכשיו, מה הכוונה? איזה ארי הוא הרג? הוא הרג, כביכול, את האש שהייתה יורדת ואוכלת את הקורבנות, שהייתה דומה לצורה של אריה. אותה הוא הרג. כי מאחר שנמנע השפע מהיסוד, אז ממילא כבר לא היה את הצורה של האריה, ואז ממילא זה נקרא שהוא עיקה את הארי. אבל כל זה נגרם בסיבת מי? סיבת העוונות שהיו בישראל. זה היה הסיבה הזאת. ואנחנו נראה בעזרת השם, לפי גם הגמרא, מה שאומרת, שלאחר מכן בבית שני לדוגמה, כאשר התרבו העוונות, אז האש הייתה נדמת להם כצורה של כלב. שזה כבר מראה שהיה איזה יניקה לקליפה, מהעניין של הקורבנות. תרף אנחנו ניכנס קצת לעומק של הדברים, איזה אבון בעיקר גורם לתחלופה הזאת מאריה לכלב. כי רבנו הארי מבאר את הסוד הזה בשער רוח הקודש. שימו לב, אומר פה הזוהר, ותו הוא ירד ועיקה את הארי, בזימין קדמאין כדאי נהיר, נהר, אבא משיך ממוי לטטה, אז כמו שהסברנו, בזמנים הראשונים כאשר זה הנהר, שזה רומז ליסוד אימה, היה מושך את ממיו למטה. דהיינו שהבינה הייתה מהירה ביסוד הזה רנפין, וממנו היה נמשך השפע למלכות. אבו קיימין ישראל בשלמות. אז היו ישראל קיימים בשלמות. דדבחין דבחין וקורבנים, שהיו זובחים זבחים, דבחין זה זבחים, וקורבנים זה הקריבו קורבנות. לכפרה על נפשיו, שזה לכפר בעצם מה שחטאו בנפשותם. אוכדן אבא נחית מלילה דיוקנה דחד אריה, ואז היורד מלמעלה צורה של חד אריה. מי זה האריה הזה? האריה הזה, כותבים במפרשים, שמדובר על המלאך אוריאל. למה על המלאך אוריאל? מכיוון שבנבואת יחזקאל, בפרק א', שמה במעשה המרכבה, מבואר שמה את הדמות של ארבע חיות, וכתוב פני אריה לימין. זאת אומרת, האריה היה לצד ימין. ימין זה חסד. מצד שני אנחנו יודעים שאריה זה בגימטריה גבורה. אריה, בגימטריה זה ראיו, בגימטריה גבורה. אז באמת רבנו הארי נוגע בנקודה הזאת, גם בספר הליקוטים, גם בליקוטי תורה. רבנו הארי כותב שהחסד מעורב בגבורה והגבורה בחסד כידוע. ולכן זה בסוד הוויהו האלוהים. ולכן ידוע שאיך אני מגיע גם לאריה. מגיע לאריה על ידי ג' פעמים חסד, שזה בעצם אם אני עושה ג' פעמים אב זה יוצא ראיו, וזה בגימטריה אריה, וזה לדוגמה שם אב, שאב בגימטריה זה חסד, אב זה 72 בגימטריה חסד, אבל שם אב הוא מורכב מג' אותיות, כל אחד מהשמות. ידוע שיש את הג' פסוקים בפרשת בשלח, ועשיו יבוא וית, ג' פסוקים רודפים אחד אחרי השני, בכל פסוק יש 72 אותיות בדיוק, לא פחות ולא יותר. ואז אם אני לוקח את האות הראשונה מהפסוק הראשון, לדוגמה ועשיו, זה אות וו, אני לוקח את הפסוק האחרון של הפסוק האמצעי, שזה הפסוק האמצעי מסתיים ולא קרב זה אל זה כל הלילה, אתה לוקח את האות האחרונה של הפסוק האמצעי זה ה, ולאחר מכן את האות הראשונה של הפסוק השלישי זה עוד הפעם וו, ואז זה מרכיב לך שם קודש, וו, הי וו. אחרי זה לדוגמה מרכיב את השם יוד למד יוד, כן? כי ויסה האות השנייה זה יוד, ובפסוק האמצעי האות השנייה מהסוף זה למד, ובפסוק השלישי האות השנייה מההתחלה זה עוד הפעם יוד, ואז זה יוד למד יוד. ולכן ככה אתה מרכיב את כל האב שמות הקודש, ובכל שם מאב שמות יש ג' אותיות, ואז זה בעצם אב שמות, שכל אחד זה ג' אותיות, אז אתה עושה אב כפול שלוש, זה יוצא ראיו, שזה גימטריה אריה, וזה רומז את החסד שהוא מורב בדין והדין בחסד, וזה רומז את זה העניין של המלאך אוריאל. עכשיו, אבל העיקר מה שגובר בו זה החסד, במלאך אוריאל. לעומת זאת, בגבורה זה לא אוריאל, זה נוריאל. זה יהיה בגבורה. עכשיו, צריך לדעת שמה שאנחנו עוסקים פה זה שפע שיורד מלמעלה למטה, מתגלה דרך זה ליסוד דנוקבה. עכשיו, ביסוד דנוקבה, שמה זה עיקר ההשפעה. כותב את זה פה גם רבנו שלום בוזגלו, ספר מקדש מלך. אומר שביסוד דנוקבה, ששם בעצם השפע יורד, השפע דקדושה שיורד מעלה לתתה, אז מה יש ביסוד דנוקבה? איך האריה הזה שדיברנו עליו הוא בא לידי ביטוי ביסוד דנוקבה? כל פעם זה משתנה בצורה אחרת. זה יוצא בסוד, העניין שביסוד של נוקבה זה יוצא אב קדם. מה זה אב קדם? אתה לוקח שם הוויה פשוט ועושה אותו בריבוע, יוד, יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי. זה יוצא בגימטריה 72. אחרי זה אתה לוקח שם הוויה דמילוי ההין שזה בן, ואתה עושה אותו גם בריבוע. אז זה יוצא יוד וו דלת, אחרי זה יוד וו דלת קי קי, אחרי יוד וו דלת קי קי וו וו, אחרי זה יוד וו דלת קי קי וו וו קי קי. אז זה ריבוע פשוט וריבוע מלא דבן. ריבוע פשוט וריבוע מלא דבן, זה יוצא אב קדם, כי הריבוע של שם בן זה יוצא בגימטריה 144. ואם אתה עושה אב קדם 72 ועוד 144, זה יוצא 216, שזה בגימטריה אריה. וזה בעצם השפע דקדושה שהיה יורד מיסוד הנוקבה על גבי המזבח בבית ראשון, ולכן הוא היה נדמה להם בצורה של אריה. לעומת זאת, מתי שגרמו העוונות, אז התבטלה ההשפעה הזאת, ונעשה השפעה רק של שם בן רגיל. י' ו' ד' ק' ק' ו' ו' ק' ק'. ובשם בן רגיל יש בזה אחיזה לקליפה. ולכן שם בן רגיל זה גימטריה 52 וזה גימטריה כלב. אז אם אתה עושה ריבוע פשוט ומלא דבן, זה יוצא אריה. ואם אתה עושה שם בן רגיל, זה יוצא גימטריה כלב. ואז יש בזה אחיזה לקליפה. לכן, אומר פה הזוהר, ואבו חמן על גבי מטבחה רביץ על תורפה. אכיל קורבנים. אכיל קורבנים, הכוונה שהוא היה כביכול מברר את כל הניצוצי קדושה. האש הזאת שהייתה בצורת אריה, היא הייתה מבררת את כל הניצוצי קדושה שהיו בקורבנות. כגבר תקיף, כביכול, כאיש גיבור. מה זה איש גיבור? ראית להבדיל, אדם שהוא גיבור. איך הוא אוכל? אוכל, הוא גיבור. גיבור חייל ואיש מלחמה. אז הוא אוכל טוב. אוכל וחולה, ואז יש לו כוח להילחם. לעומת זאת, מי שחלש, אז הוא לא, כמה הוא יכול כבר לאכול. אז פה זה בא לרמוז כגבר תקיף, כאיש גיבור, שבעצם היה מברר כל הניצוצי קדושה. וכל כלבין, כל הכלבים שהם הבחינה של הקליפות, אבו מתמרן מקמה ולא נפקו לבר. הם היו מתמרן, הכוונה מתחבים, ולא יוצאים החוצה. כי ברגע שנמשך אור גדול מלמעלה, אז צריך לדעת שהקליפות אינם אחיזה באורות גדולים. אתם יודעים למה בן אדם שחוטא, אז יש ממנו עכשיו יניקה לחיצונים? השם נבח ברא את האדם, רבותיי, באופן שהוא יכול לקבל שפע ברמה כזאת, שהוא מקבל שפע בצורה מתוקנת, זה אור חזק מדי וגבוה מדי לקליפות. הקליפות לא יכולים לנק מזה. אור שנמשך לאדם כתיקונו. ברגע שהאדם חלילה חוטא, אז הוא גורם למסכים. כמו שכתוב בתורה, כי אם עוונותיכם מבדילים ביניכם ומהשם. זאת אומרת, העוונות הם גורמים מחיצות ומסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה בעצם העוונות, גורמי מחיצות ומסכים. כמו שאומרת הגמרא, מיום שנחרב בית המקדש, אז כביכול יש מחיצה של ברזל שמפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. ברגע שיש את המסכים הללו מחמת העוונות, אז אותו שפע שהיה נמשך ממקודם, עכשיו הוא גם נמשך, אבל הוא עובר דרך מסכים. מכיוון שהוא עובר דרך מסכים, שזה בעצם מסכים שנעשו מהעוונות, מכיוון שהשפע נמשך דרך המסכים, עד שהוא מגיע לאדם, הוא מגיע ממועט. מכיוון שהוא מגיע ממועט, אז עכשיו גם הקליפות יכולים לנוק ממנו. וזה הסיבה שהקליפות יונקים מאדם שהוא בעל עבירה. מכיוון שהשפע שלו מתמעט, אז הופכים להיות לו עוד שותפים. הוא כבר לא במדרגה של אדם, כמו שהוא היה אמור להיות מעיקרה. זה מתקשר היטב לדברי הגמרא במסכת שבת, שאין חיה רעה תוקפת בן אדם, עד שהוא לא נדמה לה כחיה. זה דבר, רבותיי, שאם באדם היה הולך בדרך, ופתאום יש איזה כלב שנובח עליו, רוצה לתקוף אותו, אם היה בן אדם נורמלי, בעל חשבון נפש, באותו רגע היה צריך לעשות וידוי. לא וידוי בגלל וידוי הריגה שעוד, לא. וידוי של חטאתי עוויתי פשעתי. תראה באיזה דרגה אני נמצא. אם הכלב הזה ככה נובח עליי. אתם שומעים? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי רק מה לעשות? אנחנו חיים במציאות שאנחנו חושבים שהיא מציאות מתוקנת. אנחנו לא מבינים מה מדרגת האדם שהייתה אמורה להיות מעיקרה. בכל מקרה לענייננו, אומר הזוהר, כיוון דגרמו חובים, כיוון שגרמו החובים, איהו נחית לגודל גינטל דאטה, זאת אומרת, איהו נחית שפע היסוד, ירד על המדרגות התחתונות של הקלי. וקטיל להו אריה, ואז אני חושב כאילו הרג את אותו אריה, כי אותו אריה כבר לא היה מתגלה. דלה באה למאב לתורפה, כדיב קדמיתה, לפי שלא רצה לתת את תורפו, שפעו כמקודם. היסוד לא רצה לתת את תורפו לאריה, כמקודם. מי זה אריה אמרנו? זה השפע שיורד מיסוד הנוקבה. אז ברגע שהיסוד הזה לא מעביר את השפע ליסוד הנוקבה, אז זה נקרא שהוא לא נותן לו את תוקפו בתחילה, ואז למטה בעצם לא מתגלה האריה כדי וקדמיתה, וזה נקרא שהוא הרג את האריה. וזה בעצם לגבי הפסוק, והוא יקע את הארי. כביכול, קטילה. הוא יקע את הארי ודאי. לתוך הבור, מה הכוונה שכתוב לתוך הבור? אומר הזוהר, כיוון דגר מוחבין וכולי, לתוך הבור, לעינה דסיטרה אחרה בישה. לתוך הבור הכוונה, לעיניה של הסיטרה אחרה, בישה, הרעה, שידוע שיש ספר נפלא מאוד, יש לי אותו, נקרא אור רב. זה חיבר רבי מאיר פפירש, על הזוהר הקדוש. שם הוא כותב שבקדושה זה נקרא באר מים חיים. ובסטרה אחרא זה נקרא בור. עכשיו, זה כמו שכתוב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו מים. כן, שכתוב בנביא. עכשיו צריך לדעת רבותיי, אני כבר אתן לכם רמזים, רבנו הרמז כותב שברגע שיש פגמי הברית, אז זה גורם בעיקר את הפגמים הללו שאנחנו מדברים עליהם כרגע. ולכן מכיוון שיש בעצם את הפגמים הללו, אז כבר יש בזה את העניין של החוסר שפע ויניקה של הסדרה. ואומר פה הזוהר, הנה, גם מה שכתוב, והבור ריק אין בו מים, בנחשים והקרבים יש בו, מביא את זה רבנו הרמק בפרדס רימונים שער חפגי מעל פרק ב', ויש עוד הרבה פסוקים שמדברים על העניין הזה של הקליפה שהיא נקראת בור, כמו שאומר דוד המלך, ויעלני מבור שעון וכו'. עכשיו שימו לב, אומר פה הזוהר, לתוך הבור לעינה דסיטרה אחרה בישה, כיוון דחמת אחי, ההוא סיטרה אחרה, כיוון שבעצם הם רואים כך, אותה סיטרה אחרה, שמה? שהרחמים נסתמו והדין מתעורר, התתקפת ושדרת לחד קלבה למיכל קורבנים. אז הסיטרה אחרה היא בעצם מתחזקת ושולחת לכלב אחד, שזה הכלב הזה, זה רומז בעצם לקליפה, וזה אחד מהשמות של הסמך מם, למיכל קורבנין. למיכל קורבנין הכוונה לאכול מהקורבנין שיהיה לו יניקה בקדושה. אומר פה הזוהר הקדוש, ומה שמה דהו אריה? מה השם של אותו אריה? אוריאל. דאנפוי אנפי אריה. ומה שמה דהו כלבה? ומה השם של הכלב ההוא? של הסטרה אחרה. אומר הזוהר, בל אדן שמה. השם שלו זה בל אדן. עכשיו בל אדן זה אותיות בל, בל זה כמו לא, אדן לא אדן. מה זה אדן? אדם זה אדם. רק מה? אומר פה הזוהר, דלאו אי הוא בכלל אדם, שהוא לא בכלל אדם, ידוע שבמציא הכתוב דווקא פי"ד עמוד ב', אתם כרואים אדם, ואין אומות העולם כרואים אדם, אלא כלבה ואנפי כלבה, אלא כלב וגם פניו פני כלב. ומסבירים שפשוט מאוד המם של אדם מתחלפת בנון, ואז מאדם זה הופך להיות אדן, ואז זה נקרא בל אדן. ראיתי דבר מעניין שכותב פה רבנו שמעון לוי. אומר רבנו שמעון לוי, כשישיב ימינו האחרון התחזק האויב הבא מכוח השמאל הוא סמך מהם, ושלח שלוחו הכלב אל מזבח השם, כי מצא בעל החוב לגבות את חובו, והפכו הפנים פני אריה קו יכול את פני הכלב, ובמקום שהיו פני אריאל מהירים ומזהירים שבו פני בל אדן, שהוא שליח פני אדם, פני אדם הבליעל, אשר מושחת מאיש מרעו ותוארו מבני אדם במקומו. כן, זה מהפסוק בנביא. אומר פה הקטן פז, וראיתי אני בספרי ההשבעות שעושים הגויים בכישופיהם, שמשביעים לשד, הנקרא בלד. בלד, איך קראו לרשימה הזאת של הישמעאלים האלה בכנסת? בלד. ממש דומה מה שהוא אומר פה, ממש, תבין? בלד. איך תדע, אולי באמת הם לקחו את זה מאיזה מחשפה שם ברמלה, אמרה להם תקראו לזה בלד. כן, ידוע, היה גם בלדן, נכון? בלדן, אומר פה קטן פז, ואומרים שהוא, הנה, אומר שמשביעים לזה, ואומרים שהוא שר וגדול בשדים. אומר, והכוונה על בל אדן, אלא שנשתנה שמו להם. זאת אומרת, הוא אומר, המהדרובים האלה, אפילו לעשות כישוף לא יודעים מוסע זה, מוסר. ולכן הם לא מצליחים... טוב, לענייננו. אחרי זה נחפש את השמות של שאר המפלגות גם כן. בסדר? זה נבלה וזה טרפה. תקדם. בקיצור, אומר פה הזוהר הקדוש רבותיי, ושדרת לחד כלבה למיכל קורבנים. ומה שמדע הוא אריה, אוריאל, דאנפי אנפי אריה, ומה שמדע הוא כלבה, אבל עדן שמי. דלאו יהיו בכלל אדם אלא כלבה ואנפי כלבה. ביום השלג, מה זה שכתוב בפסוק רבותיי, ביום השלג. והוא יקע את הארי בתוך הבור ביום השלג. מה הסבר? אתם יודעים, לפי פשט הכתוב, הוא בא להראות על הגבורה של בני ובן יהודה. אבל פה הזוהר הקדוש דורש את הסוד של הדברים, שבעצם ברגע שנפסק השפע מהיסוד הקדוש, כן? יסוד אימה, ליסוד עזה, ליסוד נוקבה, ולהתגלות למטה בעולמות ביע. אז מה הכוונה, והוא יקע את הארי בתוך הבור ביום השלג? אומר הזוהר, ביום השלג, אז ככה, הוא יקע את הארי, למדנו שזה לא לטובה, דורש פה הזוהר. והוא יקע את הארי, הכוונה גרם לצורת אריה למות. בתוך הבור לעיני הסתרה אחר. ביום השלג זה ביום...

פעמים בדין העילה, הכוונה שהדין נידון למעלה מהבדין של מעלה. רוצה לומר על ידי האבונות, מימי החסד נגלדים ונקרשים ונעשים שלג על ידי חוזק הגבורה והדין. שימו לב, שלג זה רומז לגבורה ודין. למה? כי אתה רואה אותו שהוא מוצק יותר, הוא נעשה יותר מוצק מאשר מימי החסד הזורמים, פתאום הוא מתעבן, עשה יותר מוצק. לכן שלג הוא רומז על דינים חזקים, כמו שאנחנו יודעים שיש גיהנום גם משלג, יש גיהנום מאש ויש גם גיהנום משלג. ועל דק איתי ועל זה נאמר, לא תרע לביתה משלג. אתם רואים שהנה ראיה, אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה ששלג זה דין, שכתוב באשת חיל, שאשת חיל נמצא וכולי, אומרים את כל השבחים, ואחד מהשבחים של אשת חיל, לא תרע לביתה משלג. משמע ששלג זה דבר שהיה ראוי להיות ירא ממנו, אבל לא תרע לביתה משלג, ככל ביתה לבושנים. לא תרע לביתה משלג, דה דין העילאה. המי, למה היא לא תרע? בגין דכל ביתה לבושנים, ויחיל למזבל אשת תקיפה. מכיוון שכל ביתה לבושנים, מסבירים שכולם מקבלים מערת הרחמים מהשנים קדמוניות, שזה בעצם השנים קדמוניות, שזה רומז על ההתלבשות של זד מלכות דאק בעתיק יומין דאצילות, ששם כל הדינים תקים, שזה כימי עולם כשנים קדמוניות, כי כל ביתה לבושנים, שזה בעצם כל הדברים משורשם. וגם במדרש חז"ל דורשים את העניין ככל ביתה לבושנים על מצוות שהיא זוכה לעשות, ושנים זה מלשון שיניים וששונים, ויש שם כמה וכמה דרשות של חז"ל על מצוות שבעצם מגנות ממידת הדין. ויחיל למזבל אש התקיפה. עד כאן רזה דקרא, עד כאן סוד הפסוק. יכול בעצם לסבול את התוקף איש אש הדין החזק, עד כאן רזה דקרא, אומר פה הזוהר. אומר פה, יחיל למזבל אש התקיפה וכולי, עד כאן רזה דקרא, וכאן אני כבר רוצה להגיד לכם כמה דברים בעניין הזה. הארי הקדוש כותב שעיקר הפגמים הללו זה נובע מחמת עוונות שתלויים בעניינים של פגם הברית, כמו שאמרתי, ואחד מהם זה בעצם העוון החמור והגדול בעניין של משכב זכור. כך כותב הרב, ושם בעצם זה גורם לדין הקשה. יש, קודם כל אתם יודעים, אם היה לי פה, טוב, בשער רוח הקודש, בקיצור, בתיקון של אבון משכב זכור, רבן נערי כותב שאדם שעושה את התיקון הזה, הוא צריך להתתנות, אם חלילה בן אדם נכשל, בדבר חמור כזה, ועושה תשובה גמורה ורוצה לעשות לכך תיקון, צריך קודם כל עם התשובה ועם החרטה ועם הוידוי ועם הקבלה לעתיד, עם כל הדברים כולם, צריך להוסיף גם כן רלג תעניות. זאת אומרת 233 תעניות. למה? מכיוון שזה גימטריה זכור. זכור זה בגימטריה 233, ושם זה זכור זה בגימטריה רגל. מה העניין? אומר רבן הארי שאם בן אדם חטא בדבר החמור הזה, הוא גרם להוריד את כל הקדושה שמתלבשת באדם, הוא גרם להוריד הכל לרגליים, הכל הבחינה הכי תחתונה של רגלי היורדות מוות, גרם להוריד את כל הקדושה הזאת בעצם לרגליים, ולכן הוא צריך לעשות רגל תעניות, שזה בגימטריה זכור. גם הוא מסביר רבן הארי שהרי איך שייך בכלל משכב זכור? הרי לא שייך בעניין הזה איפה יש בכלל מקום ביה. ושם כותב הרב שהרי על משכב זכור נאמר בתורה הקדושה, פרשת אחרי מות, בספר, ביקרא.

0: פרק י"ח, שם כתוב שזכר למה שוכב משכבי אישה, תועבה היא. ומה זה תועבה היא? תועה אתה בא, חייבים על כך גם כן מיתת בדין. איזה מיתה חייבים על משכב זכור? בסקילה. זאת אומרת, יש לנו ארבע מיתות בדין: סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה זו המיתה הכי חמורה שיש בארבע מיתות בדין, וזה מה שחייבים על כך. אומר הבן הארי, שידוע באדם, הוא רומז לכל העניין של הספירות וכולי, וידוע שיסוד דעימה הוא מסתיים בחזה, נכון? יסוד דעימה מסתיים בחזה, זה הסיבה שעושים את הוידוי כאן בחזה, שרוצים לגלות את החסדים. ברגע שעושה חלילה משכב זכור, מוריד את היסוד דעימה ללמטה, לבחינה של הרגליים וכולי, ושם בעצם שייך אחרי זה את העניין של הבעילה, כן? כותב שם אחר כך שיש דברים שעוד לא ניתן לפרש, וזה עניין של הבעילה, שהוא מוריד בעצם את כל הבחינות ללמטה, ואז הוא יוצר יסוד, יוצר יסוד דעימה שהתלבש בתוך האדם, מוריד אותו למטה והוא יוצר יסוד למטה, ושם יש את הבחינה של הבעילה. ולכן הוא אומר שידוע שכל העניין הזה של המשכב זכור, זה שייך בעצם בעניין של האחוריים, כן, שבעצם באים ומתלבשים למטה, וזה בגימטריה תשכח, שזה קפה תקמד, שזה בגימטריה תשכח, ששם שייך את כל הפגם, ולכן זה פוגם בעניין של האחוריים שמתמלאים הדינים. ואז כותב שם הרב שזה, בזה תבין למה המשכב זכור זה באחוריים. ככה מעריך בדברים הללו ואומר, ודי בזה ואין מקום להרחיב. אחרי שמבאר שם את כל הפגמים הגדולים והעצומים הללו שנעשים, ושיורד לבחינת תוקף הדינים ולרגליים וכו', אז מסביר דבר כזה, שגם מי שעושה תיקון של משכב זכור צריך לעשות גלגולי שלג. ואז הוא כותב שבימים הללו שהוא עושה בעצם את התעניות, שזה כנגד אב קסה, בהתחלה הוא צריך לעשות 72 תעניות, אחרי זה לעשות עוד 161 תעניות. זה אומר שבתוך ה-161 תעניות, שזה שמאיה במילוי יהודים, הוא צריך לעשות באחד מהימים הללו, הוא אומר זה לא משנה באיזה יום הם, צריך לעשות גלגולי שלג. איך עושים גלגולי שלג? הוא אומר שהוא צריך לעמוד, להוריד כל הבגדים ואיפה שיש שלג, וצריך להפיל את עצמו בבת אחת, להפיל את עצמו על השלג, ואחרי שהוא נפל עם הפנים על השלג מסתובב אחורה, ואחרי זה לעמוד. זה פעם אחת, זה נחשב גלגול אחד, כן? גלגול שלג שני, אחרי זה עוד הפעם מפיל את עצמו, מסתובב כאן, ככה, בלי בגדים, וככה עושה 9 פעמים. לא עכשיו יורד למטה ומסתובב והוא חושב שהוא הלך לטיול שנתי, לא על זה מדברים. זה כואב רבותיי, זה כואב, הוא צריך להפיל את עצמו לתוך השלג וכולי, ותשלג בצלמון, כן? אני זוכר שלמדנו פעם עם אחד החכמים, אז זה אחד מהתלמידים אמר, מה, אבל אם הוא ימות, זה אומר שימות ככה, לפחות ימות מתוך תשובה. טוב, ודאי שזה נאמר ככה בריתך של השיעור, אבל בכל מקרה לענייננו, עושה ככה 9 פעמים. למה 9 פעמים? 9 פעמים הללו זה כנגד הגימל אלפין שיש במילוי של שם אהיה. אז יש קסה, קמג, קנה. אז קסה הוא מתחיל א' ל' פ' כ' י' י' ו' ד' כ' י'. אחרי זה קמג זה א' ל' פ' כ' א' י' ו' ד' כ' א'. אחרי זה בקנה א' ל' פ' כ' כ' י' ו' ד' כ' כ'. אם אתה לוקח רק את האלפין א' א' א', זה 111 כפול 3, זה יוצא בגימטריה שלג. וכל פעם שהוא עושה את הגלגול שלג, שהוא מפיל את עצמו על הפנים ומסתובב אחר כך אחורה, אז הוא מכוון לאות אחת. מהג' אלפין, אז בהתחלה הוא מתכוון לאלף, אחרי זה ללמד, אחרי זה לפי, אחרי זה לאלף, אחרי זה ללמד, אחרי זה לפי, אחרי זה לאלף, ללמד, לפי. בעצם זה העניין של התשע גלגולים. אגב, יש פתרון אחר, והוא מרבנו הארי בעצמו. מרבנו הארי בעצמו. הוא אומר שאם נמצא מקווה, שיפשירו, יפשירו למקווה הזה מי שלגים, כן? אז הוא יכול פשוט מאוד לטבול במקווה הזה 9 פעמים, וזה עולה לו ממש גלגולי שלג. כן? זה פשוט מאוד לטבול במקווה קר מאוד, שיפשירו אליו מי שלגים. וזה כתוב בשער רוח הקודש בארוכה. אנחנו גם אומרים, נותן שלג, אני יודע, כבודו אומר, ששמים קוביות. אז צריך לדעת רבותיי, להתגלגל על בלוקים של קרח, לא ברור שזה לגמרי מועיל, כי יש עניין דווקא בשלג, לא בקרח. עדיף כבר במקווה קר מאוד, ואפילו להכניס לתוכו קרח שיפשיר, ואז לעשות את הטבילה, מאשר להתגלגל על בלוקים של קרח. סתם בשביל הידע, כן? אבל נמשיך כרגע. יש את הפסוק שאומר, נותן שלג לפי הצמר, נכון? נותן שלג הצמר. נותן שלג הצמר. רבנו הארי מגלה גם את הסוד של זה, שאם אתה לוקח את השלג, שלג, שמה אמרנו? זה ג' אלפין, נכון? א', א', א'. ואת הג' אלפין הפשוטות, תסיר בצד, ואז יצא לכם ג' אלפין, מוצאים, אז במקום שלג, תורידו ג' אלפין, זה יצא של, נכון? של, של זה 330. כמה זה בגימטריה? צמר בגימטריה? צדי, מם, ריש. זה יוצא 330 בדיוק. נכון? יוצא לנו מכאן, נותן שלג הצמר. שעל ידי השלג הזה, ברגע שמסירים את הג' אלפין הפשוטות, זה הופך להיות צמר. שזה כך כתוב בספר תהילים. בכל מקרה, אומר פה הרב, אז יש המון פעמים שבן אדם בעצם עושה את התיקונים הללו, ואז הוא, זה מתהפך אצלו לאחר מכן, לדין, לרחמים, אם באדם זוכה לחזור בתשובה שלמה, גמורה ואמיתית, עם כל המרכיבים של התשובה, עם חרטה, עם וידוי, עם קבלה לעתיד, אז הוא זוכה, זוכה להיות, היכן שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל זהו יהיה חייב לעשות תשובה כמו שצריך. ואז גם כן יש שגל, ידוע, ששגל זה ב... לפעמים... זה יכול להיות בתומה, והשגל אצלו, שבת אצלו, שנאמר אצל כורש, וזה יכול להיות בקדושה, יצא בשגל לימיניך. וגם כן, אדם שעושה לדוגמה תיקון על עניין של גויה, אז יש את העניין הרי שהוא קושר את הכבל סביב רגליו. למה הוא קושר את הכבל סביב רגליו? מכיוון שאדם שחלילה חוטא עם גויה, אז אחד מהעונשים שלו, ואני תמיד מדקדק לומר אחד מהעונשים, כיוון שיש הרבה, כל מיני דברים וכל מיני אופנים. אחד מהעונשים זה שהוא יכול להתגלגל בכלב. ואז ברגע שהוא זוכה לחזור בתשובה, אז הוא זוכה בעצם לקשור את הרגליים בכבל, וכל מה שאנחנו מדברים זה בצירוף של כל המרכיבים של התשובה, כי מה שאנחנו אומרים זה בעצם התיקון. התשובה זה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אבל צריך עדיין לעשות את התיקון. ואז הכלב הוא מהפך את קליפת כלב לכבל. ועם זה בעצם הוא קושר את הרגליים ומקבל על עצמו את הסיגוף הזה, את העינוי הזה. לכן גם בעניין של גויה יש מצריכים לעשות גם גלגול לשלג, בגלל ששלג זה אותיות שגל. שזה גם רומז לכלב וגם לגויה, לעניין של אבון של הגויה. בכל מקרה אומר פה הזוהר הקדוש, בעניין של הגויה מצריך גם כן, או 7 טבילות או 9 טבילות וכו'. טוב, אז אומר פה הזוהר הקדוש ככה, ביום השלג, ביום הלג אמור חובין ודינה יתדן לאלה מים בדינה אלאה. ועל דק יטיב לא תראה לביתה משלג דה דינה אלאה, מי בכן כל ביתה לבושנים. ויחיל למזבל אישה תקיפה ואז היא יכולה לסבול את האישה תקיפה. עד כאן רזה דקרה. מה כתיב בתרי? ומה כתוב לאחר מכן בפסוק? והוא היכה את איש מצרי, איש מראה. שימו לב, אני רוצה להראות לכם את הפסוק במילואו. הפסוק אומר ככה, הוא בניה ובן יהוידע, שמענו שזה שמות רומז על היסוד, בן איש חי, רב פעלים מקבציהם. הוא היכה ברגע שנמנע השפע ממנו את שני אריאל מואב, שזה בעצם שני בתי מדרש, מקדש. והוא ירד והיכה את הארי, דהיינו עצם זה שנמנע השפע מהיסוד הנובע ולהתגלה למטה. אז הוא היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ובהמשך של הפסוק כתוב, והוא היכה את איש מצרי, אותו יסוד, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. עכשיו תראו, פשט הכתוב, שזה בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק כ"א, כשאת הפסוק מדבר עוד בגבורה של בניהו בן יהוידע, שהוא היכה איש מצרי שהיה איש מראה. מה הכוונה איש מראה? בעל פרצוף גדול המטיל אימה. כך כותב המצודה דוד. אבל הזוהר הקדוש פה רומז את הדברים על פי הסוד. שימו לב טוב מה מבאר הזוהר. הוא היכה את איש מצרי, איש מראה. אך הרזה, כאן יסוד. דקרא אתה להודעה, הפסוק בא להודיע לנו, בכל זימנה דישראל חבו, איו הסתלק ומנה מניו כל תבין, וכל נאורין דאבו נאירין לון. זאת אומרת, הוא בא ללמד אותנו, שבכל זמן שישראל חטו, היסוד מסתלק מהם ומונע מהם כל הטובות שהיו מאירים להם. הוא היכה את איש מצרי, דא נאורה דאבה נאיר לון לישראל. זאת אומרת, מה הכוונה שהוא היכה את איש מצרי? ממי עכשיו השפע נמנע? מי זה האיש מצרי הזה שהשפע נמנע ממנו ולכן זה נקרא שהיסוד היכה אותו? הוא היכה את איש מצרי דה נאורה דהו נאורה דהו נאיר לו לישראל, הוא אור של אותו האור שהיה מאיר להם לישראל. מה נהיו? משה. מדובר פה על משה רבנו עליו השלום. שימו לב טוב, דכתיב ותאמרנה איש מצרי הצילנו. קודם כל, מניין לך שמשה רבנו נקרא איש מצרי? פסוק מפורש בתורה, ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים. איך נקרא משה רבנו בתורה? איש מצרי. ותמנית יליד, שם במצרים הוא נולד, ותמנית רבה, שם הוא גם מתגדל, ותמן הסתלק לנאור העילה, ושם הוא התעלה לאור העליון, על כן הוא נקרא איש מצרי, איש מראה. עכשיו בפסוק כתוב רבותיי, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה. למה משה רבנו נקרא איש מצרי הבנתי, אבל למה הוא נקרא איש מראה? אומר הזוהר הקדוש, איש מראה כמה דעת אמר, כמו שאתה אומר, הוא מראה ולא בחידות. זאת אומרת, אצל משה רבנו נאמר מפורש שהוא היה רואה באספקלריה המהירה, והוא היה איש מראה, דהיינו שעליו נאמר על משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. עכשיו, מה זה המראה הזה? זה היה בחינת המלכות, שזה בחינת המראה, והוא היה איש מראה. אתם יודעים מה הכוונה איש? איש מראה זה כמו הבעל של מראה, כמו שכתוב, היה מוטה למלך איש נעמי. כמה דעת אמר איש האלוהים, כמו שנאמר על משה רבינו, זאת הברכה שברך משה איש האלוהים. עכשיו אמר משה רבינו נקרא רבותיי איש האלוהי, איש מראה, אתם יודעים? כיוון שמשה רבנו היה בבחינה כל כך גבוהה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז כביכול זה היה בחינה, רבותיי, בעלה דמטרוניתא. יש בהנהגה האלוקית, משה רבנו הגיע לבחינה שבעצם מטה האלוהים בידי. זאת אומרת, זה ממש צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל מה שאנחנו מדברים זה בחינת הנהגות של הקדוש ברוך הוא. ואומר פה הזוהר, כמה דעת אמר איש האלוהים, אז כביכול היה בעל למידה הזאת של המלכות, שאחד מהשמות קודש שבמלכות זה שם אלוקים, כביכול בעלה דאהו מראה כבוד השם, דזכה להנהגה דרגה דה. הוא זכה בעצם להנהגה הזאת של הדרגה הזאת בכל ריעותי בהראה. בכל ראותי בערה, בכל רצונו בארץ, הוא היה יכול לעשות ולקיים. מה דלא זכי ברנה שחרה, מה שלא זכה שום בן אדם אחר. גם פה רבותיי, יש בזה רמזים גדולים על פי סודם של דברים. רבנו הארי כותב בשער הכבוד דרוש נפילת אפיים, שמשה רבנו זכה לעשות תמיד את הייחודים במדרגות הגבוהות ביותר, ולכן נקרא גם כן איש מראה. עכשיו שימו לב טוב, הזוהר הקדוש עכשיו מבאר לנו את החטא של משה רבנו שהיה במי מריבה. שימו לב, בשביל זה אני צריך רק אם אפשר בבקשה תנ"ך מלא. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, תודה רבה, תודה רבה. אומר הזוהר, שימו לב, וביד המצרי חנית. אז מי אמרנו שזה איש מצרי כאן? משה רבינו, שהוא היה איש מראה. ומה היה ביד המצרי? חנית. מה זו החנית הזאת? דה מטה האלוהים. זה היה בבחינה של מטה האלוהים, דהו התמסר בידי, שזה נאמצר בידו. עכשיו מטה, רבותיי, על פי רבנו הארי בעץ חיים, תמיד המטה הוא רומז לבחינה של, של היסוד. זה היה בחינה של היסוד, עוד וב. זה היה בחינה של המטה, וזה נקרא מטה האלוהים, דהו התמסר בידי, שזה נמצא בידו של משה רבנו להניגו, ולכן משה רבנו בכל מקום היה יכול לפעול ולהוריד שפע גדול מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים. כמה דעת אמר, כמו שכתוב, ומטה האלוהים בידי. ומסבירים רבותיי שמטה האלוהים בידי, שזה היה בחינה של היסוד, וזה היה בחינה, משה רבנו הרי, הרי הקדוש כותב שהוא היה גילוי מהערה, כן, של יסוד אבא, ועם התערבות של אורות דיסוד אמא. ולכן יש לנו שם הוויה דמילו יודין, שאם אני אעשה אותו בריבוע זה קפד, 184, ושם שם אהיה במילו יודין זה קסה, ואם אני עושה קפד שזה ריבוע דאב, וקסה זה שם אהיה במילו יודין, א' ל' פ' ק' י' י' ו' ד' ק' י', קפד קסה זה יוצא בגימטריה משה 345. לא בלי כולל ובלי שום דבר. רבי יוסף, מה קרה לך? קפד קסה. בוא ניתן לך עצה טובה. אולי עין הרע יודע הרבה. רק תחשוב לפני. סדר את הדברים. סדר גמור. אז עכשיו לענייננו רבותיי, כמה דעת אמר ומתי אלוהים בידי. אז זה משה רבנו רבותיי, מכיוון שהיה במשה רבנו ריכוז גם של החסד וגם של הדין, אז מסבירים שמשה רבנו מצד אחד היה יכול להשתמש עם המתה שיהיה לדוגמה מקדן, ומצד שני היה אפשר להוציא מים מהצור, ומה אם זה חסד. עכשיו ידוע שבתורה הקדושה שלנו אני פותח אתכם קודם כל פרשת בשלח. פרשת בשלח, לידיע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להקות, להקות את הצור. הנה בבקשה, אני אראה אתכם את הפסוקים בפנים. כתוב ככה: ויסו כל עבד בני ישראל ממדבר סין למסעים על פי אדוני, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם, וכולי וכולי. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הכית בו את היאור. שמה זה היה למקדם. קח בידך והלכת, והנני, והלכת, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והיכית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. אז לידיע כתוב שהוא היכה, והקדוש ברוך הוא ציווה לו, והוא לא נענש על כך. מצוין. זה הסיבה שתכף נראה שמשה רבנו בעצם חשב שכמו בפעם הקודמת ברפידים הוא היה צריך להקות עם המטה על הצור, אז הדבר בעצם חוזר על עצמו עכשיו בפרשת חוקת. עכשיו המעשה ברפידים זה היה בתחילת 40 שנה במדבר. לעומת זאת בפרשת חוקת, שזה יוצא בספר במדבר בפרק כף, אז כתוב ככה: ויבוא בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה. אז פה אנחנו מדברים לאחר מיתת מרים, שזה כבר סוף 40 שנה. ואז מה כתוב? וידבר אדוני משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקטה את העדה ואת בעירה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהשם יתברך אומר למשה רבינו, קח את המטה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ודיברתם אל הסלע. ואז מה כתוב פה? כתוב מפורש: שימון האמורים המן הסלע הזה נוצא לכם מים, וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים. ועל הדבר הזה השם יתברך אומר למשה רבינו: ויאמר אדוני משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. ופה נחלקו גדולי עולם במפרשים מה היה החטא. אז הפירוש של רש"י ידוע, החטא היה שהוא לא דיבר אל הסלע, הוא היכה. הרמב"ן מקשה על רש"י, אומר: לא נראה לי הדבר הזה, מה פתאום, זה לא היה החטא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את המטה, בשביל מה לקחת את המטה אם זה לא בשביל להקות? אז מה הרמב"ן מפרש? הרמב"ן מפרש, אחרי שהוא דוחה את פירוש רש"י, אומר הרמב"ן, החטא היה שהוא היה צריך להקות פעם אחת והוא היכה פעמיים. לעומת זאת הרמב״ם מה אומר? הרמב״ם אומר: לא, זה לא בגלל זה ולא בגלל זה, זה בגלל שהוא כעס. רמב״ם אמת, מה הוא אומר? הוא אומר: בגלל שהוא כעס. לא, אז זהו, הרמב״ם הוא מביא הרבה מפרשים, הוא לא מביא רק את רש"י. את רש"י הוא מביא, דוחה אותו בעדינות, אחרי זה הוא מביא עוד פירושים והוא אומר: וכולם הבל. ואחרי זה הוא מביא את הפירוש של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהוא אמר שימון האמורים, זה בגלל שהוא כעס. אומר הרמב״ן, והרמב״ם הוסיף הבל על ההבלים. בסדר? אתם רוצים לראות הלשון? הנה בבקשה. אומר לך רבינו הרמב״ן, איי איי איי איי איי איי איי איי איי, הנה. והרב רבינו משה, כן, שזה הרמב״ם, כתב בו סברה אחרת, לפי שנטה לצד הרגזנות, באומרו שימון האמורים וכולי. אלו דבריו ז"ל, והוסיף הבל על הבלים, שהרי הכתוב אומר: מריתם בי, מריתם פי מחילה, ויען לא האמנתם בי. זאת אומרת, כתוב מפורש שזה מסיבות אחרות. לא בגלל הרגזנות, מה זה רגזנות? וכולי, ואז הרמב"ן כותב מה שקודם. רבותיי היקרים, זה לא הזמן כרגע לאסוף את כל הדעות, דיברנו על זה גם בהרבה הזדמנויות אחרות, אבל אתם תראו רבותיי, שהפירוש של רש"י, זה אחת לאחת מה שהזוהר הקדוש כותב פה. מה שרש"י אומר, שלא היו צריכים להקות, היו צריכים לדבר. ומה ההבדל? אני עושה פה הקדמה בשביל שיהיה מובן. ההבדל הוא שבפעם הראשונה כתוב בתורה צור, ובפעם השנייה כתוב סלע. אומר זה צווי דינים. אומר הצור שכתוב בהתחלה זה רומז למוחין דקטנות, וזה דרך נחש על הצור, והיה צריך להקות. וגם זה היה לפני מתן תורה. בפעם הראשונה. לעומת זאת, בפעם השנייה זה נקרא סלע, ואז צריך לעשות בעצם את הייחוד של הגדלות, ולא של הקטנות. ושם זה לא בהקעה, זה בדיבור. זה בפיוס. שימו לב את לשון הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הוא ביד המצרי חנית. דם אתה האלוהים, דוית מסר בידי, כי מה דעת אמר, ומתה האלוהים בידים, ודאי הוא מתה, זה המתה דעית ברי, ערב שבת בין השמשות, זה היה המתה שנברא בערב שבת בין השמשות, כמו שכתוב בפרקי אבות פרקי. אגב, ידוע שמהמתה הזה, זה מהיסוד דזה שהוא משפיע למי? לרחל, נכון? לנוק דזה. נוק דזה, סתם בשביל הידע, ספרי קבלה, היא נקראת בין השמשות. יודעים למה היא נקראת בין השמשות? כי היא עומדת בין זה לבין פרצוף יעקב. כן, מתי שהיא באה לפנים, או לדוגמה, פרצוף של לאה דור המדבר, שאנחנו מדברים פה בדור המדבר, נכון? מה זה פרצוף לאה בדור המדבר? שמהעיירה הזאת, שעוברת דרך זה, עד שמגיעה ללאה, יש את העיירה שנקראת לאה דור המדבר. ולכן היא נקראת, תמיד הבחינה הזכרית, היא נקראת שמש. אז לכן היא נקראת בין השמשות. בין השמש דזה לשמש דיעקב. בסדר? עכשיו, וחקוק בה שמע קדישה, והיה חקוק השם הקדוש במטה, גליפה קדישה. חקיקתו הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה פירוש אחד. פירוש שני, גליפה קדישה, חקיקה קדושה. ולמה זה נקרא קודש? כי מקבל מהחוכמה, וכל קודש זה בחוכמה. כך מביא האור יקר, הבן הרמק. אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, ובהי חב בסלע, בזה חב בסלע, דהיינו חטא בסלע, שהסלע רומז למלכות, כמה דעת אמר, ויח את הסלע במתהו פעמיים. זה היה החטא. מה היה החטא? ויח את הסלע במתהו פעמיים. פה בעצם הזוהר הקדוש אומר כמו פירוש רש"י. כי אם זה כפירוש רמב״ם לדוגמה, אז היה צריך להיות כתוב חטא בסלע, כמה דעת אמר שנוע האמורים. הרמב״ם אומר פה זה היה הבעיה. רמב״ן אומר מזה שהיכה פעמיים ולא פעם אחת. יש פירוש אחר שאומר שעצם זה שמשה רבנו אמר, הוא אמר אמין הסלע הזה, נוציא לכם מים. מה זה נוציא? אתה תוציא? היה צריך לומר, אמין הסלע הזה, יוציא לכם מים. מה זה נוציא לכם מים? כאילו לקח את זה. אבל זה לא מה שכתוב פה בזוהר. בזוהר הקדוש כתוב, כמה דעת אמר ויח את הסלע במתהו פעמיים. אמר לקודשא בריחו, משה, לא יהבית לך מטה דילי להי. אני לא נתתי לך את המטה שלי בשביל להקות את הסלע. חייך לא יהיה בידך מכאן והלאה. על ידי החטא הזה לא יהיה לך יותר את המטה. וצריך לדעת שזה הסיבה שמהרגע הזה תנסו לחפש בתנך, לא תראו שכתוב יותר את המטה של משה. גם לא במלחמת סיחון ועוג. וזה בעצם מה שכתוב רבותיי, תראו איזה יופי, שזה בעצם ככה הזוהר הקדוש מסביר, והוא היסוד דזה, היכה את איש מצרי, איש מראה, שזה משה רבנו, וביד המצרי, ביד משה רבנו, חנית, שזה היה מטה האלוהים, וירד אליו היסוד, הירה מיסוד עזה, בשבת, שזה רומז ליסוד עזה בשבת, והגזול את החנית מיד המצרי, שלקח ממנו את המטה מכאן וילך, ויארגהו בחניתו, שזה בעצם מה שכתוב, שבעקבות האבון הזה, בעקבות האבון הזה, אז בעצם כתוב מפורש, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם, ובעצם על ידי כך נגזר להם איתם. אומר פה הזוהר, חייך לא יהיה בידך מכאן ולעלה, מיד וירד עליו בשבת בדין הקשיה, ויגזול את החנית מיד המצרי, דמאי שעתה התמנה מיני, שמאותה שעה נמנע ממנו אותו מתה, ולא אהבה בידי לעלמין, ויותר לא היה בידו לעולם, ויארגהו בחניתו על ההוא חובה דמחה בהוא מתה. הנה הזוהר הקדוש כותב פה מפורש רבותיי, וירגהו בחניתו על מה? על ההוא חובה דמחה בהוא מתה, זאת אומרת על אותו חטא שהיכה באותו מתה, מת ולא על להר הקדיש, ולכן מת משה רבנו עליו השלום במדבר, ולא נכנס לארץ הקודש, והתמנה נאורה דם מישראל, ואז נלקח האור ההוא מישראל. ופה תדעו לכם רבותיי, יש לי פה את הקטם פז של רבי משה, רבי שמעון לוי, והוא מעריך פה מאוד בסוגיה הזאת. הוא אומר ככה, מוכרח אני מעטה לבאר עניין עונש משה רבנו עליו שום במי מריבת קדש, ואז הוא הוסיף פה את המקורות מהזוהר, אחרי זה הוא מביא את הפירושים שנאמרו בזה בראשונים כמו שאמרתי, אחרי זה הוא מביא את פירוש ראשי, ואז הוא כותב אחרי שהוא מביא את פירוש הרמב"ן, הוא כותב ואני הדל והעני בחוכמה משתחווה אפיים ארצה מרחוק מול אפרות קברו זכרונה לברכה, אזכיר לפניו מה שמצאתי ראיתי בספר הזוהר, אזכיר לפניו הכוונה לפני הרמב"ן, כן, אולי טוב בעיניו מה שאזכיר לפניו, כי הוא זכרונו לברכה הרמב"ן, רמב"ן המקובל, כן, לא ראה ספר הזוהר כי לא נגלה בימיו. ידוע שהרמב"ן פה ושם מזכיר דברים שכתובים בזוהר, אבל הוא אף פעם לא מזכיר אותו בשמו, והראיה על זה כי לא יזכירנו בשמו כמו שמזכיר ספר הבאיר. לדוגמה הרמב"ן מזכיר הרבה פעמים ספר הבאיר, והוא מזכיר ספירות ומזכיר סודות ושמות קודם, מזכיר, אבל אף פעם הוא לא מביא בשם ספר הזוהר עצמו. וכן קיבלנו מרבותינו, כי הוא זל לא ראה ספר הזוהר, ואומר אני אולי התעשת לפני האלוהים ולפניו מה שאזכיר בעניין זה. ואז הוא מעריך פה רבותיי בהסברים הנפלאים הללו, ממש את עומק הדברים, איך בפעם הראשונה נאמר צור, בפעם השנייה נאמר סלע, בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר להקות, בפעם השנייה הקדוש ברוך הוא אומר לדבר. ואז הוא כותב מפורש, שהכל זה אחד לאחד כמו פירוש רש"י אגב, תדעו לכם. ואז הוא אומר, ומתך אשר הקית בו את היאור, תיקח בידך והקית בצור, זה מה שכתוב בפעם הראשונה. חשב כי גם בפעם הזאת, בפעם השנייה צריך להקות, אני טיפה מדלג, אחרי אשר ציווהו שיקח המטה בידו וכי לצורך הקאה, וכי לצורך הקאה, ולא הבדיל בין צור לסלע, ואף על פי שהם דבר אחד, כי הצור הוא עם סלע וארבעה שמות נקראו לו, אין משפט צור סלע בר, אין משפט על שם שבו נידון משה כשהגעו, צור על שם השכינה שנגלית שם, שנאמר הנני עומד לפניך שם על הצור, וכאן בקדש שלא נגלה נקראת סלע ובר, על שם שלא פסקו במאה כל 40 שנה. ואז הוא מעריך פה, והוא אומר שדווקא מתי שזה נקרא צור, אז צריך להקות, והיה צריך להקות לנחש עלי צור, להכניעו ולהשפילו ולדחותו מעל הצור, וזה הכוונה הנני עומד לפניך שם על הצור, כי ביותי עומד על הצור בהקותך בראש הנחש העומד בצור, תחליש ותכניע הנחש מחוזק הדין שהיה, ואז על ידי כך תגבר הקדושה ויבקעו המים. אומר הרב, אמנם לאחר שקיבלו ישראל את התורה נתהרה המידה מטומאת הנחש וישראל היו חורין ממלאך המוות ומסיעתו, וכותב פה שזה בעצם העניין שצריכים לדעת את המעלה שעם ישראל הגיעו אליה, ואז הוא כותב, וראה זה מצאתי לרבותינו ז"ל רומזים למה שכתבתי, זה לשונם, זה כתוב במדרש, כן, ילקוט שמעוני פרשת חוקת רמז תשין סמך ג', דיבור מתחיל ודיברתם אל הסלע. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אה אתה זכור מה עשה הסלע הזה לבניי, שנאמר ויניקהו דבש מסלע? זה היה במצרים. ואחר טובתו, הקטע אותו? רמזו, כי כבר נסתלק הדין וכוח הנחש המונע הטוב מישראל, והסביע אותם מטובה, והניקתם מחלב דדיה, ולמה יכעיסה בצרעתה גם כעס? והנה צריכה רק לפיוס דברים בלבד. וכן אמרו ודיברתם אל הסלע והקיתם לא נאמר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשנער קטן רבו מכה אותו ומלמדו, כיוון שהגדיל בדיבור ומייסרו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה הסלע קטן הקטע אותו, שנאמר והקטע בצור, אבל עכשיו ודיברתם אל הסלע. שנה אליו פרק אחד והוא מוציא מים. ואז כותב פה הרב, ועתה התבונן במיתוק דבריהם וחידותם, במתוק דבריהם וחידותם עליהם השלום, כי תלו החטא בהקאה. ולאחר מכן הוא מביא פה עוד לשונות של הזוהר הקדוש במקומות שונים. אחר כך הוא חוזר לבאר את המאמר שלנו כאן, ואחרי שהוא מסיים אז הוא כותב את הלשון הזאת, הרי לך חטא משה רבנו עליו השלום מפי רב אמנון הסבא, ומפי רעיה מאמנה בעצמו שהובילו למקום אחר, ומפי חבריה אשר קיבלו מרשב"י עליו השלום, והכל שריר וקיים, וחדי נפשי חדי על זה, שאלמלא באתי לעולם רק על זה די. הוא אומר, אם באתי רק בשביל לגלות את העניין הזה אז דיינו. בכל מקרה אומר פה רבותי הזוהר הקדוש לגבי הסיום פה של הדרשה, אומר הזוהר, מן השלושים הכי נכבד, זה ההמשך של הפסוק, אף על פי שאצלנו לא כתוב את המילה הכי נכבד, כתוב מן השלושים נכבד, אז זה בעצם עוד הפעם, הכל זה שבחים על היסוד, מן השלושים נכבד, מן שלושים שנה אליין, זה השלושים שנה העליונים שידוע שהפנימיות של היסוד עולה למעלה ומוריד את הטיפה מהעניין של הדעת, את השפע של הטיפה מהדעת, ששם מתרכזים חוכמה בינה דעת, שכל אחד הוא כלול מ-10, לכן זה מן השלושים נכבד, ואז יש את הכבוד של העניין של הדעת, דיון נטיל מניון, ואנגין לטטה, והוא משפיע ללמטה, ומיניו יהיו אהבה, ומיניו יהיו אהבה נטיל והתקרב, מהם הוא היה נוטל ומתקרב אל המלכות, ואל השלושה לא בא, מה הכוונה? הוא היה יונק דרך הדעת, אבל לא אלא שלושה עליונות כדי חוכמה בינה. אינו נבו עתיין לגבי, אלא רק הם מתקרבים אצלו, משפיעים דרך הדעת, ואז הוא בעצם מוריד את השפע מהדעת. ויהבי לבירותה דליבה, והוא לא אהב עתי לגביון, והוא לא היה בא עליהם, ואף על גב דלא על במניינה וחושבנה דליון, אפילו שהוא לא היה עולה, במניין וחשבון שלהם. וישימהו דוד אל משמעתו, מי זה דוד? דוד זה רומז ספירת המלכות. וישימהו דוד אל משמעתו, שזה גם כן המשך הפסוק שדוד המלך עליו השלום גם כן כביכול לגבי בניהו בן יהוידע, וישימהו דוד אל משמעתו שיהיה ממושמע לו, אבל על פי הסוד של הדברים כתוב דלה התפרש מלוכה דליבה לאלמין, זאת אומרת המלכות גורמת ליסוד שהיא לא תפרוש מלוח ליבו של היסוד לעולמים, תמיד שיהיה חיבור ביניהם, לפירודה לאון לאלמין. אבל למה דווקא דוד אל משמעתו? כי ידוע שיש תמיד את ההתעוררות של המי נוקבין, את ההתערותה דלטטה, על מנת לקבל את ההתערותה דלילה, את השפע העליון. דוד שם לליבה, דוד שם ליבו אליו, כלומר המלכות היא מעוררת את היסוד על ידי קישוטיה שהם המי נוגבין שבה, ואי הוא לב לדוד, לא היסוד מתעורר להשפיע לדוד לפני שדוד מתעורר לגבי היסוד. ידוע שיוסף הצדיק, הבחינה של יסוד, נכון? איך הוא התגלה לאחים? הגילוי של היסוד זה גילוי, רבותיי, של שפע גדול. איך הוא התגלה לאחים? לא כולם בבת אחת. טוב, בוא אני אזכיר לכם. כתוב, ויגש אליו יהודה. על ידי ויגש אליו יהודה, ואמר לו כל מה שאמר, זה גרם שלא יכול יוסף להתאפק. לא יכול להתאפק. לא יכול. ואז זה בעצם מתעורר כל הגילויים, כל הרגש, הכל התעורר. ואז בעצם הם זכו לשפע גדול, כולם ירדו והוזן את כולם. מי זה יהודה? יהודה זה מלכות. זה מלכות. אתם יודעים מה זה יהודה? יהודה בגמטריה זה 30. 30 זה 30 מעלות שהמלכות נקנית בהן. בשם יהודה יש גם את השם דוד, כי יש שם ביהודה, בהי, אפשר לכתוב ד' ויוד. אז תקרו רק את הד', יש שם פעמיים ה' בשם יהודה, אז זה פעמיים ד', יש שם את האות ו' גם, אז זה כבר דוד. מה נשאר לנו? יוד, יוד ויוד. שיוד, יוד ויוד זה בגימטריה 30. ולכן בשם יהודה כתוב את השם דוד וגימל יהודים, שזה 30 מעלות שהמלכות נקנית בהן. וגם תדעו לכם, שאם תקרו את השם יהודה ותמלאו אותו במילוי אותיות, יוד, וו, ד', אחרי זה יוד וכו', אתם תכירו שהכל בגימטריה זה יוצא מלכות. והיגש אליו יהודה, יהודה ניגש ליוסף שהוא היסוד, המלכות ניגשת ליסוד, ואז הוא בעצם גורם ליסוד להשפיע, גורם ליסוד להתגלות, שזה וישימהו דוד אל משמעתו גם כן. דוד שם לי ליבה, ויהיו לב לדוד, בגין תושבחם ושירים ורחמים, בני שעל ידי תשבורות והשירים ומיני אהבד, אצי הרעביד לשימשה, שהירח עושה לשמש, היא משיכת ללגבה, היא מושכת אותו אליה, למעבי דיורי בעדה, להיות דיירתו איתה, ודאיו וישימהו דוד אל משמעתו. זה בעצם הבחינה של דוד שהוא המלכות, המשיך את היסוד אליו למטה. עד כאן רבותי הגילויים שאמר להם רב אמנון הסבא, ויש אומרים פה שזה הבן של רב אמנון הסבא, אבל באמת עיקר להלכה כמו רבן הארי שכותב שזה הרב אמנון הסבא עצמו, וכמו מה שאמרנו בן, כי זה גילוי תחתון שמתגלה מהבחינה העליונה. ומסיים הזוהר הקדוש את המאמר הזה ואומר, נפלו רבי אליעזר ורבי אבא קמה, נפלו רבי אליעזר ורבי אבא לפניו, מסבירים שמרוב שלא יכלו לקבל את עומק הסודות האלה, ככה מסביר פה המקדש מלך, עד האחי והאחי בינתיים לא חמו לה, כבר לא ראו אותו, עד שהם קמו כבר לא ראו אותו, קמו והסתכלו לכל סטרים ולא חמו לה, קמו והסתכלו לכל הצדדים ולא ראו אותו, יתבו ובחו ולא יכילו למללה דה, לדה, ישבו ובחו ולא יכלו לדבר זה עם זה, לבטר שעתה לאחר שעה, אמר רבי אבא, ודאי הדתנינן, ודאי זה מה ששנינו, זה בכל אורך הדצדיק היה עזרין, שבכל דרך שהצדיקים הולכים, ומי לדאורייתא בינינו, ודברי תורה ביניהם, דהינון זכאים דהו על מה? אז אותה דהינון צדיקים דהו על מה? אותם הצדיקים שבעולם העליון, עטיין לגביון באים אליהם, ודאי דהו רב אמנון הסבא, דעתה לגבן מהו על מה? ודאי שזה היה רב אמנון הסבא, שבא אלינו לגלה לן מלין אלין, לגלות לנו דברים אלה, ועד לן נשתמודה בעזה לה והתכסה מינן, ועוד קודם שנכירהו הלך לנו ונתכסה מאיתנו, קמו ואבו באו למיתן לחמרה, קמו ורצו לטעון את החמורים שלהם להמשיך לדרך ולא עזלו, החמורים לא זזו מהמקום, באו למיתן ולא עזלו, לא הלכו החמורים, לא הבינו מה קורה. מסבירים שזה בעצם היה בחינה של החמורים, שהם באו רק בשביל הגילוי הזה, בזה הם קיימו בעצם את התפקיד שלהם אותם חמורים ואת התיקון שלהם. דחילו ואז פחדו רבי אלעזר ורבי אבא, ואנחו לון לחמרה, הניחו את החמורים שמה, ועד יום האב הוא קרן להו אתר, ועד היום היו קוראים לאותו מקום דוח דחמרה, זה מקום החמורים, דהיינו על שם הנס הזה שמקום החמורים שלא זזו אחר כך ממקומם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073-3111.

187 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף סמך ח. בסייעתא דשמיא אנו מתחילים פרק רביעי, פרק בהמה המקשה, ראש העמוד, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, בהמה המקשה לילד, בהמה שנמצאת בתהליך לידה ומתעכב הלידה, והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. כאשר העובר הוציא את היד שלו והחזיר את היד שלו, אותו העובר מותר באכילה. הגמרא תתייחס ותביא מחלוקת בכך, האם גם ידו שהוא הוציאה והחזירה תהיה מותרת באכילה. בכל אופן, הוא ניתר באכילה בשחיטת הבהמה, והוא לא טעון שחיטה נוספת, יש לו גדר של בן פקועה, והוא יהיה מותר באכילה אחר שחיטת הבהמה והוצאתו לחוץ. הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. לעומת זאת, אם הוא הוציא את הראש שלו, שהראש זה עיקר הגוף, ואנו הולכים בתר הראש, ומאחר והוציא את הראש יש לו גדר של ילוד, אז ממילא הוא כבר לא יהיה מותר בשחיטת הבהמה, אלא לאחר שחיטתו שלו בפועל. ואם הוא ימות, ימצא מת במאה הבהמה אחר שחיטתה, אז יש לו גדר של נבלה, שהוא יהיה אסור באכילה, הוא מתמא גם במגע ובמסע. ממשיכה המשנה ואומרת, חותך מעובר שבמאה מותר באכילה. אם כאשר הבהמה חיה, הוא מכניס את ידו עם סכין למאה הבהמה, וחותך שם חלק מהעובר שבמאיים שלה. הדין הוא שאותו העובר מותר באכילה, אותם החתיכות שהוא חתך ממנו מותרים באכילה, ואין להם גדר של עבר מן החי, וכמובן כל זה כאשר הוא השאיר את החתיכות בתוך הבהמה. כי עדיין זה נחשב חלק מן הבהמה. לעומת זאת, אם הוא חתך מן התחול ומן הכליות, אסור באכילה. אם הוא הכניס את ידו למאה הבהמה כאשר היא הייתה בעודה חיה, וחתך את התחול והכליות, וכפי שרש"י אומר, מדובר כאן באיברים שלא מטריפים את הבהמה בחתיכתם, ובדווקא על כך אנחנו מדברים, כי כאשר הוא השחט את הבהמה, כל הבהמה תהיה מותרת באכילה. אבל אותם חתיכות של התחול והכליות יהיו אסורים באכילה, כי כאשר הוא כבר חתך אותם, יש להם גדר של עבר מן החי. זה הכלל מסכם את המשנה, דבר שגופה אסור ושאינה גופה מותר. אם אנחנו מתייחסים כאן לדבר שהוא גופה בפועל, כמו התחול והכליות, אם הוא חתך מהם, יש להם גדר של עבר מן החי, והם אינם ניתרים בשחיטת הבהמה. ולכן זה יהיה אסור.

0: אבל מה שאין כדבר שאינה גופה, כמו אותו העובר, הוא יהה מותר בשחיטתה של הבהמה, והגמרא תתייחס גם לכך מה באה המשנה להוסיף לנו. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב, ועבר עצמו אסור, וכאן הוא מתייחסים לרישה של המשנה. כאשר הוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה, אומרת המשנה. מי מותר באכילה? האם רק העובר עצמו, או גם היד שהוא הוציא אותה החוצה והחזירה? על כך אומר רב, שהעבר עצמו אסור, אפילו שהוא החזיר אותו פנימה חזרה, הוא יהיה אסור באכילה. מה היא טעמה? למה? דאמר קרא, כתוב הפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. הגמרא במסכת מכות, דף י"ח, למדה מהפסוק הזה לעניין קודשים. בשר קודשים שהרי יש לו מחיצה. לדוגמה, קודשי קודשים יש להם מחיצה במקדש עצמו לאוכלם. ויש לנו גם כן בשר קודשים קלים, שהמחיצה שלהם זה פנים ירושלים. אם הם הוצאו מחוץ למחיצת ההיתר שלהם, אזי הם אסורים באכילה, כדין טריפה, כך למדה הגמרא, מהפסוק ובשר בשדה, דהיינו מחוץ למחיצתו, טריפה, ולכן לא תאכלו. כך גם אנו מדברים לגבי אותו העובר, שבמאי הבהמה יש לו היתר אכילה, אגב שחיטת הבהמה, בתוך מחיצת הבהמה, הוא נחשב כמותר לאכילה. כאשר הוא יצא מחוץ למחיצת הבהמה, כבר אין לו גדר של היתר באכילה כבן פקועה, אלא כאחד רגיל, כבהמה רגילה, שהוא יהיה ניתר רק בשחיטתו עצמו. ולכן, שוב, אנחנו יכולים ללמוד את זה גם לגביו. הוא בשר בשדה טריפה, כאשר הוא בשדה מחוץ למחיצה, יש לו גדר של טריפה, ולא תאכלו. ולכן, כאשר הוא הוציא את ידו, אותה יד, או כל עבר שהוא יוציא, יש לו כבר גדר של טריפה, שהוא אסור באכילה. אז כך גם לאחר שהוא מחזיר אותו פנימה, עדיין הוא באיסורו עומד. כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, נאסר. שואלת הגמרא על רב, למדנו הרי במשנה, תנן. בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. כך אנחנו למדנו. והרי אנחנו עוסקים, הוציא העובר את ידו, עוסקים בעניינה של היד, וכן החזירה את מה? את היד. אז אם אלא מה שאנחנו פוסקים את הדין מותר באכילה, על מה אנחנו מדברים? מה אליו? העבר, על מה שעסקנו עד עכשיו. מי מותר באכילה? היד מותרת באכילה. אומרת הגמרא, לא. העובר. אל תקשה פה על רב, מדובר כאן שהעובר מותר באכילה, אבל היד עצמה היא אסורה באכילה. אומרת, מה היא העובר? מה היא עירייה החזירה? אפילו לא החזירה נעמי. אם אתה מדבר פה על העובר, מה אכפת לי אם הוא החזיר את היד או לא החזיר את היד? גם אם הוא לא החזיר את היד, בכל אופן, עיקרו של העובר נמצא עדיין במאה הבאמה, ולכן הוא יהיה מותר באכילה. אז למה אומרת המשנה, כשהחזיר את היד פנימה, אז מותר באכילה? אתה הרי מדבר פה על העובר. ותגמרה הוא הדין באמת אף על גב דלא החזירה. גם אם הוא לא יחזיר את היד, העובר עצמו יהיה מותר באכילה, כי נשאר במאה הבאמה, כדין בן פקועה. ואיידה דקבאי למתנה סיפה, מאחר שרצינו לנקוט את הסיפה של המשנה, מה כתוב שם? הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד, תנמירישה החזירה. מאחר שאת הסיפה רצינו לנקוט שם, לחדש לנו את הדין בסיפה, ומיד נראה מה רצינו באמת לחדש, אם יש לנו בכלל חידוש בסיפה, אבל רצינו לנקוט את הסיפה. לומר לך שבאם את הראש שלו הוא הוציא החוצה, אפילו שהוא החזיר את הראש, יש לו גדר של ילוד. באה הסיפה של המשנה להשמיע לנו ריבוטה, שאפילו שאם הוא החזיר את הראש לפנים הבהמה, והיה צד לומר שהוא עדיין נחשב כבן פקועה, כבנה של הבהמה, כעובר הנמצא במאה, בכל אופן יש לו גדר של ילוד מאחר שהוא כבר הוציא את הראש החוצה. אז לכן מאחר שבספר רצינו להזכיר את דין החזירה, אז גם ברישה הזכרנו את החזירה, למרות שזה לא חידוש מיוחד שהוא החזיר את ידו פנימה. גם אם הוא השאיר את ידו בחוץ, העובר עצמו יהיה מותר באכילה. שואלת הגמרא, וסייפה, מה היא כמה שמען? את הסייפה עצמה בכלל, למה אני צריך? מה אתה בא להשמיע לנו? מה? דקייבן דייצא ראשו, הביא על הלידה? אתה רוצה לומר שכיוון שהוא הוציא את הראש שלו, זה כבר נחשב לידה, ולכן הוא לא חשיב יותר כבן פקועה, אלא כאחד בפני עצמו, ולכן הוא טעון שחיטה בפני עצמו? תנינה, זה כבר למדנו. איפה? במסכת בכורות, יש לנו משנה. איזה הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהנים. יש, כלפי האדם, יש אדם שנחשב בכור, אבל בכור כלפי דין מסוים לחצאין. כלפי דין מסוים הוא נחשב בכור, וכלפי דין אחר הוא לא נחשב בכור. לעניין נחלה שיש דין מהתורה לתת לו פי שניים, הוא יחשב כבכור. אבל לעניין פדיון בכור, שצריך לתת לכהן 15 סלעים כדי לפדות אותו מהכהן, פה הוא כבר אין לו גדר של בכור. באיזה עניין? הבא אחר נפלים, אף על פי שיצא ראשו חי, באם היו תאומים בבטן, ואחד הוא בגדר נפל שעתיד למות, חודש שמיני שלו, ואחד הוא בחודש התשיעי שהוא עתיד לחיות. יצא הנפל הזה החוצה, הוציא את ראשו החוצה, אפילו שהוא היה חי, אבל מאחר שלעניין נחלה יש דין של ראשית עונו, דהיינו מי שליבו דווה עליו באם הוא ימות. אז באם הנפל הזה ימות, האדם האבא שלו לא יהיה דווה עליו, הוא לא יהיה מצטער על מיטתו. לכן אין לו גדר של ראשית עונו. אז אם אין לו גדר של ראשית עונו, אין לו גדר של בכור, אז הבא אחריו הוא יחשב הבכור. אז הוא יחשב בכור לנחלה לתת לו פי שניים בירושה, אבל הוא לא יחשב בכור לכהנים. למה? כי לעניין הבכור של הכהנים אנחנו צריכים פטר רחם, והראשון כבר, אמנם הוא היה נפל, אבל בכל אופן הוא כבר פטר את הרחם, הוא יצא הראשון, ולכן אין פה גדר של בכור לכהנים. וכן גם כן אומרת שם המשנה, או בן תשע, אם הוא יצא בן תשע חודשים שהוא עתיד לחיות, אבל שיצא הראשו מת. אז אם הוא יצא הראש שלו מת, הוא כבר לעניין דווה, אם האבא שלו דווה עליו או שלא דווה עליו, הוא לא עכשיו ראשית עונו. למה? כי אבא שלו לא מצטער עליו, הוא לא היה עתיד לחיות. אבל מה שאין כן לגבי הכהנים, יש פה פטר רחם. אז לעניין נחלה יש לו גדר של בכור הבא אחריו, אבל לעניין הכהנים הבא אחריו אין לו גדר של בכור. אז עכשיו מדייק את הגמרא מאותה המשנה, למה שאמרנו שיצא ראשו מת אם הוא בן תשע? אז תמה דראשו מת, רק אם ראשו יצא מת, אזי הוא לא נחשב כנולד, שהיה פה לידה של אחד ראשון של בכור, אלא הבא אחריו הוא יהיה בכור. הראשו חי, הבא אחריו בכור הנחלה, נמי לא אוהב. אבל אם הראשון יצא ראשו חי, זה נחשב כילוד, כלידה לכל דבריו, והוא נחשב הראשון כבכור, והבא אחריו בוודאי שאין לו גדר של בכור, גם לא לנחלה. כך יוצא מדברי המשנה. אז הנה כבר יש לנו כבר משנה בבכורות שמשם מוכח שלידת הראש חשיב לידה. מה אתה בא לחדש לנו כאן בסיפה? וכי תימה, מה תרצה לומר? אשמיינן באדם, שמה אנחנו דיברנו לגבי אדם בבכורות. וכמה שמנן בבהמה, ופה אתה רוצה להשמיע על עניינה של הבהמה. למה? למה לא הייתי לומד את הבהמה מאדם? דאדם מבהמה לא יאליף. קודם כל האדם, עניינו של האדם, שלידת הראש זה נחשב כלידה, אתה לא יכול ללמוד את זה מבהמה. למה? דאין פרוסדור לבהמה. הבהמה הרי כאשר היא יולדת, היא עומדת על ארבע, כאשר היא יולדת אין לה פרוסדור שמשם, היינו הירחיים לא משמשים כפרוסדור אחר מקום הלידה, ששם הילוד הוא כביכול מסתתר שם. אז לכן גם מיד כאשר יצא כבר הראש של הילוד, שזה הדבר הראשון שיוצא בלידה, כבר יש, זה נחשב שיש כאן לידה. אז זה דווקא בהמה, אבל מה שאין כן באדם, לא הייתי יודע את זה, כי באדם, כאשר האישה יולדת, הירחיים עדיין משמשים כפרוסדור של הילד כאשר הוא יוצא. וכאשר נולד לו רק הראש, יוצא הראש, עדיין לא שמים לב שהייתה כאן לידה. מתי רואים שהייתה לידה? כאשר יוצא רובו החוצה. אז הייתי חושב לומר, כאשר יוצא רובו יש כאן לידה, ולא כאשר יוצא ראשו. ואחר אנחנו צריכים להשמיע את המשנה בבכורות. וכן, ובהמה מאדם לא יאלפה, למה אנחנו צריכים להשמיע אצלנו שבבהמה יש לידה של הראש? והלידה הזאת נחשבת כלידה, כי אי אפשר ללמוד את זה מאדם. למה? דחשיב פרצוף פנים דידי. מאחר שלגבי האדם, אז יש לו הפרצוף של האדם, הפנים שלו הם חשובים, ולכן דווקא אצלו הלידה של הראש, זה נחשב כלידה לגמרי, של כל הגוף. אבל מה שאין כן של הבהמה, מה לי הראש או היד שלה, זה לא נחשב כלום. רק כאשר יצא רוב הבהמה, אז ייחשב כלידה. ולכן הוא צריך להשמיע גם לגבי בהמה. אז ככה אתה רוצה לומר? אבל הנה מתנינה, גם את זה אנחנו למדנו, גם לגבי הבהמה, גם את זה אנחנו למדנו שבבהמה יש הוצאת הראש חשובה ככל הלידה, כהוצאת כל הגוף. מה? שיליה שיצתה, כתוב כך, שיליה שיצתה מקצתה אסורה באכילה. כסימן ולד באישה, כך סימן ולד בבהמה. כאשר מהבהמה יצא, אותה בהמה שמתקשה לילד, יצתה מקצת השיליה, ואפילו מה שהיה בפנים בשעת השחיטה של הבהמה, לפי שהשיליה אומרה שהיא סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה, זה סימן של הולדה, אז יש לנו חשש, שמה בקצת שיצא, יצא גם קצת מהראש. אם יצא הראש, אז יש לנו כאן ילוד, אם יש לנו כאן ילוד, אז לכן יהיה אסור באכילה. כל מה שבתוך השיליה, כל העובר הזה יהיה אסור באכילה, הוא לא ניתר באכילה בשחיטת הבהמה. אז הנה אתה רואה שהוצאת הראש זה חשוב כלידה. אז למה אתה צריך להשמיע אצלנו כאן את הסיפה שלנו במשנה? ולכן המשיכה הגמרא את השאלה, היא אמרת ביש למה החזירו דרישה דווקא, אם היית אומר שמה שכתוב ברישה, החזירו דווקא כאשר הוא החזיר את ידו, יש לנו עניין לומר שהחזיר את ידו, למה? כי אתה רוצה להתיר את היד באכילה, אז אני מבין, תנא סיפא אתו רישה, אז הסיפא אתה מזכיר, אגב הרישה, שאם מוציא את ראשו, והחזירו, הרי זה כלוד, למרות שאני יודע כבר שהוא, שבהוצאת הראש, יש גדר של לידה, זה נחשב כלידה, אבל אלא היא אמרת לא דרישה דווקא ולא דסייפה דווקא, אם אתה אומר שברישה אתה לא צריך להזכיר שהחזירו, זה לא דווקא, למה? כי אתה אומר שרק העובר מותר באכילה אבל היד לא מותרת באכילה, שזו למעשה שיטתו של רב שלמדנו ליל, ולא דסייפה דווקא, וגם את הסייפה אין לך שום עניין להזכיר את הסייפה, כי אנחנו יודעים שהוצאת הראש היא חשיב כלידה, אז למה למתנה כלל? למה אתה בכלל לא צריך להזכיר שם את כל הנושא הזה של ההחזרה? אומרת גמרא, לא, לעולם העובר, באמת אנחנו עדיין מדברים שזה לאו דווקא, הוצאת, החזרת היד שאמרנו ברש הזה לאו דווקא, אין עניין לומר לך להחזיר את היד כי אנחנו מדברים שהעובר הוא מותר באכילה ולא היד מותרת באכילה, נו אז עדיין למה לי למתנה? וכדו אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריכה אלא למקום חתך, החנמי לא נצריכה אלא למקום חתך, כמו שרב נחמן בר יצחק אומר שיש לנו הרי נפקמינה בין אם היד תישאר בחוץ לבין אם היד תישאר, תיכנס בפנים, מה הנפקמינה? מקום חתך, מקום הלידה ממש, הפתח שיוצא העובר מפנים הבהמה לחוץ הבהמה. האם המקום של היד שם, שהוא הרי הוציא את ידו, במקום של היד שנשאר במקום החתך בצד הפנימי, האם גם הוא יהיה אסור באכילה או שלא? אז אם היד נשארת בחוץ, אנחנו צריכים לחתוך גם קצת פנימה, כי זה כבר עכשיו מקום שהוא ראוי להולדה, עכשיו מקום שכבר יוצא בלידה. אז לכן הגם שעדיין לא יצא, אבל הוא במקום חתך, אנחנו צריכים לחתוך קצת פנימה לשם, ואותו המקום אסור לנו לאכול. אבל מה שאין כן, כאשר הוא הכניס העובר את ידו לפנים הבהמה, אז מקום חתך הוא יהיה מותר, אנחנו מצמצמים ואומרים, כל רק את היד עצמה, העבר עצמו שהוציא העובר הוא זה שיהיה אסור, אבל מה שיצא מהחתך והחוצה, אבל במקום חתך מה שהיה בפנימי, מאחר שהוא כבר הכניס את ידו פנימה, הוא עדיין הוא כבר נחשב כחלק מהבהמה, לכן אין פה גדר של הולדה, למה שהיה במקום החתך, כי למה אנחנו מחשיבים אותו כהולדה? עד כמה שהוא ראוי לצאת, שיצא חלק רוב היד, רוב העבר יצא החוצה, אז גם מה שנשאר בפנים, אנחנו מחשיבים אותו כדבר שהוא ראוי להולדה, כי ילוד. אבל מאחר שהוא החזיר את זה פנימה, כבר זה לא נחשב כדבר ילוד, ולכן מקום חתך הוא יהיה מותר באכילה, יחד אגב כל העובר עצמו שמותר באכילה, חוץ מהיד שיצאה החוצה, ולכן זה החידוש בדברי המשנה, שאנחנו באים לומר לך שכאשר הוא החזיר את ידו, מותר באכילה מקום החתך. אומר לגמרא תושמה, בהמה המקשה לילד, הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר. אז העובר קודם כל הוציא את היד החוצה, החזיר לאחר מכן את היד, ואז הוא שחט את האמא, אזי הוא יהיה מותר באכילה. עוד כתוב שם, שחט את אמו, ואחר כך החזירה, הוא הוציא את היד, אבל הוא לא החזיר את היד. לאחר מכן הוא שחט את האמא, ואז הוא החזיר את היד, אז היו אסור באכילה. הגמרא תבאר, הוציא את ידו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו שבחוץ תמה, ואסור, ושבפנים טהור ומותר. הוא הוציא את היד, הוא חתך את היד, גדע אותה, את היד של העובר. ולאחר מכן הוא שחט את האמא. אז מה שבחוץ, אותה יד שהוא חתך, זה כבר תמיה לגמרי, או כפי שהגמרה בפרק האור והרוטב, דף קוף חפכת עמוד ב', כפי שרשי מביא למדע, יש לו גדע שרי של עבר מן החי, אותה חתיכה שהוא חתך, ועבר מן החי מתמה בדיוק כמו נבלה, ולכן שהוא בחוץ, אז ודאי שהוא אסור באכילה, וגם שהוא תמה ומתמה כנבלה. ושבפנים, שאר העובר שנשאר בפנים, הוא טהור, והוא יהיה מותר באכילה. שחט את אמו, ואחר כך חתכה, הבשר מגע נבלה, אלו הם דברי רבי מאיר, אם הוא שחל את האם והיד הייתה בחוץ ולאחר שחידת האם הוא חתך את היד הזאת, אז הבשר מגעו הוא נבלה, כך אומר רבי מאיר, דהיינו שהעובר עצמו והבהמה הם הרי עכשיו הם עדיין היו מחוברים לחתיכה הזאת, ועכשיו שהוא חותך אותה היא למעשה הייתה אסורה באכילה, וכשהוא חותך אותה יש לה גדר של נבלה, אז המגע שלה בבהמה עצמה וכן בעובר עצמו יש לה גדר של טומאת נבלה שהיא מטמאה את האוכלים והיא מטמאה אותם גם כן. אלו דבר רבי מאיר וחכמים אומרים מגע טריפה שחוטה, מאחר שבסופו של דבר נשחטה כאן הבהמה והיד הזאת הייתה מחוברת לעובר, הגם שהייתה בחוץ, אבל הייתה מחוברת לעובר, אז תחשיב את זה כטריפה, תחשיב את זה כנבלה. ולכן מגע טריפה והיא לא מתמת, אין הגדר של נבלה שמתמת, כי זה לא של דבר, הבהמה נשחטה, כשהיד הזאת הייתה מחוברת לעובר. בכל אופן, לומד הגמרא, קטן נמיה, מה אנחנו לומדים שם? קטן נמיה הרישא, ברישא כתוב, הוציא עובר את ידו, והחזירה. ולאחר מכן הוא שחט את אמו, הדין הוא שיהיה מותר באכילה. מה אילה, אבל מה מדובר שם? מה מותר באכילה? העבר, אתה מדבר על, על העבר שלו שהוא הוציא, על היד שלו שהוא הוציא, ועליה אתה פוסק דין שמותר באכילה. אומרת, מה לא? מדובר שם על העובר, ואין לך שום קושיה על רב. אתה רצית להקשות על רב, שמדובר שם על העבר שהעבר מותר באכילה, שלא קשתו של רב, שהרב אמר שרק העובר מותר והעבר לא. לא, אנחנו רואים לך, מדובר שם שהעובר עצמו מותר באכילה, אבל העבר אסור באכילה. שואלת לך, מה היה העובר עם הסיפה? נסתכל על ההמשך, מה כתוב בסיפה? שחט את אמו ואחר כך החזירו, אסור. אם הוא שחט את האם ולאחר מכן הוא החזיר את היד פנימה, אז הוא יהיה אסור באכילה. והיא עובר, מה היה אסור? מה אכפת לי אם הוא החזיר את היד לפני השחיטה של האם, אחר השחיטה של האם? למה אתה אוסר את העובר? אם אתה אומר שברישא אתה מדבר על העובר, אז בהכרח שגם על הסיפא אתה מדבר על העובר. וכשאתה אומר אסור באכילה כשר, הוא לא החזיר את ידו, אלא רק אחר שהוא שחט את אמו, מה אסור באכילה? העובר. למה שהעובר יהיה אסור באכילה? אומר לי, לא, אתה לא מדבר שם על העובר שהוא אסור באכילה, אלא כדי אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריכה אלא למקום חתך. החנמי לא נצריכה למקום חתך, זה היינו שמה יהיה אסור באכילה? מקום החתך, המקום הפנימי, בחוץ, מפנים לחתך, מפנים לחתך שמשם יוצא העובר בבהמה, אז במקום הפנימי הזה, אם היד נשארה בחוץ, הוא יהיה אסור, וזה מה שאנחנו רואים, אסור באכילה. אבל אם הוא הכניס את הפנימה, אז המקום החתך הזה יהיה מותר באכילה. אתה לא מדבר כאן על העובר, שהעובר עצמו, אין לי עניין לחדש לך שהעובר יהיה מותר באכילה, אם הוא הכניס את היד, ואם הוא הוציא את היד, אין לי עניין לומר לך את הדברים הללו כלפי שאר העובר, אלא כלפי מקום היד בעיקרה, במקום שנשאר פנימה. מתי הוא יהיה מותר? כאשר הוא החזיר את היד חזרה, כי אין לה גדר שהייתה אמורה להיוולד. אבל מה שאין כן, כאשר היד נשארה בחוץ, יש לה גדר כזו שהייתה צריכה להיוולד, אז הקטע של מקום חתך הוא זה שיהיה אסור באכילה. הייני שואלת הגמרא, והקיית אבי מבי חוזאי, כאשר הגיע אבי ממקום שנקרא בי חוזאי, אתה ואיתי מתנית בידי, הגיע והביא איתו ברייתא בידו. יש לנו פסוק שכתוב שם פרסה, ואנחנו למדים פרסה החזיר אכול, פרסות החזיר אכול, ואנחנו נקרא את כל הפסוק. הפסוק הזה מדבר לגבי הסימני טהרה של הבהמה. כתוב, אכול בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. כתוב שם פרסה וכתוב שם פרסות. למה אנחנו צריכים להשמיע אותם? אז למדה הברייתא, שמה שכתוב פרסה היינו החזיר אכול. אם הוא הוציא את הפרסה החוצה והוא החזיר אותה, אז יהיה מותר באכילה, ומיד אנחנו נבהר. ואם הוא הוציא שתי פרסות, שתי ידיים הוציא החוצה, גם כן, אם הוא החזיר, אכול. אז מה אנחנו למדים? וכפי שרשי אומר, וזה מה שהגמרא למדה לקמן למעשה, בדף סמכתת, שהעובר הרי ניתר בשחיטת האם. וכך דרשנו, שבהמה דרישה, הבהמה דסייפה. ומשמע בהמה, שבבהמה, דיינו שמה שבתוך הבהמה, תאכלו. אותו העובר שבפנים הבהמה אתה יכול לאכול. וכן גם כן פרסה ופרסות דקטיבה, אותו דבר, שיצא הפרסה אחת החוצה, דהיינו יד אחד יצא החוצה, או שתי ידיים יצאו החוצה, שתי פרסות יצאו החוצה, והוא החזיר אותם פנימה, יש לו גדר שמה שבתוך הבהמה, שאם הוא החזיר, אז אתה יכול לאכול. השאלה, מה אתה יכול לאכול? וזה מה שאומרת הגמרא, מה אליו? החזיר פרסה, אכול פרסה. מה אנחנו רואים משם? שבאם הוא החזיר את הפרסה, היינו את העבר שהוא הוציא החוצה, החזיר אותו פנימה לפני שחיטת הבהמה, ולאחר מכן שחט את הבהמה, אתה יכול לאכול גם כן אותו עבר שהוא הוציא. דהיינו, דלא כשיטתו של רב. רב אומר שאת העבר הוא לא יכול לאכול, אלא רק את העובר. הנה ראה כנגד רב, בתגמה לא, מדובר שם החזיר פרסה, אכול עובר. אם הוא החזיר את הפרסה, אתה יכול לאכול את העובר. שואלת, מה היא עובר? מה העירייה החזיר? אפילו לא החזיר נמי. מה העניין שדווקא החזיר? כפי ששאלנו גם כן על דברי המשנה, גם אם הוא לא החזיר את הפרסה הזאת, גם כן העובר מותר באכילה. מה החידוש? אומר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה, אלא למקום חתך. על כך אומר רב נחמן בר יצחק, שהחידוש שם, לומר לך על מקום החתך, כפי שאמרנו, למקום שעדיין לא יצא החוצה, באם הוא החזיר, הוא יהיה מותר באכילה, באם הוא לא החזיר, הוא יהיה אסור באכילה. מברר את הגמרא, והתרי קרא הכנה סבלה. למה צריך שם הרי שני פסוקים? הרי כתוב גם פרסה וגם פרסות. אם אתה מדבר על אותו עניין, על אותו עיקרון שהוציא את העבר והחזיר את העבר, אז זה יהיה מותר באכילה, העובר עצמו יהיה מותר באכילה, ומקום החתך גם כן יהיה מותר באכילה כאשר הוא החזיר, אז למה אתה צריך להביא לי שתי פסוקים? גם פרסה, גם פרסות. הבנו את העיקרון בפרסה אחת, אז אנחנו נדון בזה בשתי פרסות. אבל את הגמרא, מה אליו? אלא מה לכאורה בא הפסוק להשמיע לנו? חד לעבר, כלפי העבר שהוציא אותו החוצה ומחזיר, וחד למקום חתך. דהיינו, אחד זה לעבר עצמו, שהעבר עצמו יהיה מותר באכילה, אותו עבר שהוא הוציא והחזיר יהיה מותר באכילה, ואחד הוא בא לומר לך על מקום החתך, שהוא גם כן יהיה מותר באכילה, ורק כאשר הוא החזיר. אבל שהוא הוציא את זה בחוץ, והוא השאיר אותו בחוץ את אותו העבר, אז מקום החתך יהיה אסור באכילה. אם ככה, יש לנו שוב פעם שאלה על רב. אומרת, מה לא? חד למקום חתך, וחד לקלות במאי פרה. פסוק אחד הוא בא ללמד אותנו לגבי מקום חתך, כפי שביאו את דבריו של רב נחמן, שאם הוא החזיר, אז מקום החתך גם כן יהיה מותר באכילה. וחד לקלות במאי מה? דהיינו, עובר כזה, שבמאי הפרה, היה לו באמת את אותם הפרסות, אבל הפרסות לא היו חתוכות. אז מאחר שאולי השוסע שסע בפרסה, אז הוא לא אמור להיות מותר. אם הוא היה נולד, הוא היה אסור. כפי שהגמרא למדה מסכת בחורות דבב, שכתוב פעמיים בתורה גמל. למה כתוב פעמיים? אז אחד הוא בא ללמד על גמל שנולד מן הגמלה, היינו גמל בן גמל, ואחד הוא בא לומר לך על גמל בן פרה. היינו שנולד אחד שהוא כעין גמל, שיש לו אומנם את אותם הפרסות, אבל הן לא שסועות, אין להם את הסדק שם. אז אם ככה חצה פה בסימן טהרה, והוא יהיה אסור. אז זה כאשר הוא נולד, וזה כפי שהגמרא מבארת. חד לקלות במאי פרה, ועליבא דרבי שמעון, דאמר רבי שמעון, קלות בן פרה, אסור. אותו אחד שהוא קלות, שהפרסות שלו הן חלקות ללא סדק, אז הוא אסור באכילה, אפילו שהוא בן פרה. אבל כל זה, הנמילה, חדי יצא לאוויר העולם, רק כאשר הוא נולד. אבל במאי אמו, שערי, אם עלה נמצא במאי אמו, ושחטת את הבהמה, ומצאת את אותו קלות בתוך הבהמה, הוא יהיה מותר, וזה מה שאנחנו למדים מהפסוק. אז זה מה שאנחנו למדים דווקא המילה פרסה. אחד מהפרסה, כפי שאמר, אנחנו למדים לגבי מקום חתך, חליבא דרב נחמן בר יצחק, ואת הפרסות, אנחנו למדים משם את עניין זה שפרסותיו אינם סדוקות, שהוא קלות במאי אמו, והוא יהיה מותר באכילה וניתר בשחיטתה. אז עכשיו למדנו עד עתה את דבריו של רב. למדנו שרב אומר, רב מבין בדברי המשנה, שהעובר עצמו רק יהיה מותר באכילה, אבל לא העבר שהוא הוציא מחוץ למאי הפרה בעודה חיה. כך למד רב שהעבר אסור באכילה. לעומת זאת אומרת הגמרא, אולה אומר רבי יוחנן. מביא שאלתו של רבי יוחנן שאומר כך, ועבר עצמו מותר, העבר עצמו כן יהיה מותר באכילה כאשר הוא החזירו. אומר לרב יהודה לאולה, והרב ושמואל אמרת רבי הוא עבר עצמו אסור. הרי גם רב וגם שמואל מודים, שניהם סוברים שהעבר עצמו אסור באכילה. איך אתה חולק עליהם? אמר להם, מנייב לן מאפרה דרב ושמואל ומלינן עיינין. באמת הצודק, באמת, מכבודם של רב ושמואל, לא היה אמור לחלוק עליהם בכלל. מי יביא לנו מאפר שתחת רגליהם ונמלא את עינינו, זה מילת כבוד. אלא הכי אמר רבי יוחנן, הכל היו בכלל. דהיינו שרבי יוחנן יש לו סברה, והוא לומד את זה מן הפסוק, שכולם, כל אלו שיוצאים מחוץ למחיזתם, היו בכלל מה? בשר בשדה טריפה, לא תאכלו. ככה הרי כתוב הפסוק, כשפרט לך כתוב גבי חטאת, שיצתה חוץ למחיצתה וחזרה אסורה, וכפי שרשי כאן מביא, איפה הכתוב פרט? ויקרא, פרק י', שם מדובר לגבי שעיר החטאת, שהארון ובניו שרפו ובא משה עליהם בטרוניה, למה שרפתם את החטאת הזאת? מה היה ברע? הרי בסופו של דבר, כך הוא אמר להם, מדוע לא אכלתם את החטאת? הן לא הובא את דמה אל הקודש, היא לא הייתה אמורה להיפסל. הרי אם באמת הובא דמה אל הקודש, ויצא אחד על חוץ למחיזתה, אז שם כבר למדים, כל חטאת אשר הובא מדמה אל הקודש וכולי, אז שם אנחנו למדים שאם יצתה, אז היא אסורה, ובאש תשרף, ושניה נשרוף אותה, ואין לה תקנה. אז אם יצא חוץ למחיצתו, לגבי החטאת הזכיר הכתוב, שאין לה תקנה בזה שתחזור חזרה. אז חטאת יצתה מן הכלל. כולם, כל הכלל שיוצאים חוץ למחיצתם, יש להם גדר של טריפה של איסור אכילה. אבל לגבי חטאת, הכתוב, הוא לימד אותנו שאם יצתה חוץ למחיצתה וחזרה, אסורה. מה אנחנו למדים? חטאת הוא דפרת רחמנה בא. אבל כל מילי, כל שאר העניינים שיש בהם גדר של יציאה חוץ למחיצה, כיוון דהדו שרו, כך למד רבי יוחנן. ולכן כך גם לגבי אותו העובר שבמאי הפרה, במאי אמו, אם יצא עבר, על אף שהעבר הזה יש לו גדר של איסור, אבל כאשר הוא מחזיר אותו, אותו עבר יהיה מותר באכילה, כך הוא למד, אז יש לו סמך מהפסוק. והוא לא חולק על רבו שמואל סתם מסברה, יש לו פסוק איתו. אומרת הגמרא, מייטיב, ושואלת הגמרא שאתו של אולה, בשר בשדה טריפה לא תאכלו. מה תלמוד לומר? מה למדים למעשה עם בשר בשדה טריפה? למה צריך לכתוב טריפה? תגיד, בשר בשדה לא תאכל, אם אתה רוצה לדבר לגבי דבר שיצא חוץ מחיצתו. אלא לפי שמצינו במעשר שני, וביקורים, שהרי המחיצה שלהם זה ירושלים. כאשר נכנס המעשר לירושלים, אתה מוציא אותו החוצה, אתה לא יכול לאכול אותו בחוץ. וכן גם לגבי הביקורים. ושם מצינו שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן, בכל אופן אם הם חזרו מותרים, חזרו למחיצות ירושלים, יהיו מותרים באכילה. יכול אף זה כן, אז הייתי רוצה לומר את זה גם לגבי כל דבר אחר שיוצא חוץ למחיצתו, לדוגמה אותו עובר שיצא ממאי אמו וחזר חזרה, אז הוא יהיה מותר באכילה. תלמוד לומר טריפה. בא הפסוק לומר לך שיש גדר של טריפה לאותה יד שיצאה החוצה. ומיד בברת הגמרא, מהי תלמוד? אמרת למד מה טריפה? אומר רבי, כטריפה, מה טריפה כיוון שנטריפה שוב אין לה היתר, אף בשר כיוון שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו היתר, כמו שטריפה, אין לך כבר היתר, אתה לא יכול להטביל את הטריפה במקווה והיא תהיה מותרת. נטריפה הבהמה היא כבר אסורה באכילה עולמית. אז כך גם לגבי אותו העבר שיצא מהעובר החוצה, יש לו גדר של טריפה לגמרי. וכמו בטריפה שכיוון שנטריפה שוב אין לה היתר, כך גם לגבי אותו הבשר שיצא, הגם שהוא יחזיר אותו למחיצתו חזרה, עדיין אין לו יותר באכילה, ויש לנו כאן טיובטה, דאולה טיובטה, שאלה חזקה, שאלתו של אולה, איך אתה אולה אומר שאותו העבר שיצא החוצה וחזר חזרה, הוא יהיה מותר, יש לו גדר של טריפה, משם אנחנו למדנו את הלימוד האמיתי והמקורי מן הפסוק, בשר בשדה טריפה, לא תאכלו. אמר מר, מה הזכרנו לפני כן? לפי שמצאנו במעשר שני וביקורים, כך למדנו שהם, אם יצאו חוץ מחיצתן וחזרו, הם יהיו מותרים. שואלתם מה יחד מצאנו? איפה ראינו שבאמת הם יהיו מותרים? דכתיב, כתוב הפסוק לעניינם, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכו'. מה זה לא תוכל לאכול בשעריך? היינו בשעריך בשאר הערים של הארץ חוץ מירושלים. כך כתוב שם, דהיינו, בשעריך הוא דלא תאכול, אבל יצאו חוץ למחיצתן וחזרו מותרים. כל מה שאתה לא יכול לאכול את המעשר שני, זה דווקא בערים של ארץ ישראל מחוץ לירושלים. ובכל איך היא תמצא, או שזה שם היה מלכתחילה, או שזה היה בירושלים ויצא. אבל מה שאין כן אם זה היה ויצא, וחזר חזרה לירושלים, יצאו חוץ מחיצתן וחזרו, הם יהיו מותרים, כך אנחנו מדייקים מהפסוק. אומר גם במערב המתנו, אחרי כך למדו את שיטתו של רב, וכן שיטתו של רבי יוחנן, את המחלוקת בין רב לרבי יוחנן, לעניין אותו העבר שיצא מחוץ למאי הבהמה וחזר חזרה, האם אותו העבר יהיה מותר באכילה או רק העובר יהיה מותר, שלפי רב הוא יהיה אסור באכילה העבר, ולפי רבי יוחנן הוא יהיה מותר באכילה. אז אמרנו שהם דיברו על אותו הפסוק, בשר בשדה טריפה. רב למדנו בשר בשדה טריפה לא תאכלו, אנחנו למדים מה שיוצא חוץ מחיצתו הוא אסור, גם אם הוא חזר חזרה. רבי יוחנן אומר לא, אסור, רק כאשר יצא החוצה. אבל כאשר הוא חוזר חזרה הוא מותר, כך אומר רבי יוחנן, כי כל מה כאשר הוא חוזר חזרה הוא אסור, זה רק לגבי קורבן החטאת, לגבי קודשי קודשים, אבל לא לגבי העבר של העובר, לגבי בן פקועה. כך למדנו ליל. ועכשיו בדגמה, במערב ובארץ ישראל למדו אחרת מחלוקתם. דהיינו, רב אמר, יש לידה לאיברים, ורבי יוחנן אמר, אין לידה לאיברים, שזוהי למעשה סיבת מחלוקתם, הבסיס למחלוקתם של רבי רבי יוחנן, האם יש לידה לאיברים כאשר יוצא איבר אחד, יש לו גדר שכאילו הוא נולד, או אין לו גדר שכאילו הוא נולד. לפי רב, יש לידה לאיברים, ולכן, אם הוא כבר נולד, אז לא יעזור שום דבר שיכנס חזרה לבהמה, יש לו גדר של נולד ולכן הוא אסור באכילה. לרבי יוחנן אין לו גדר של נולד, ולכן אם הוא חזר חזרה, הוא יהיה מותר באכילה. מברר את הגמרא, מהי ביני ומה ההבדל בין האוקימתא שהאמנו בבבל, את מחלוקתם של רב ורבי יוחנן, לבין האוקימתא שהאמינו בארץ ישראל, מחלוקתם של רבי יוחנן ורב. איכא ביני ומבאר את הגמרא, למיסר מיעוט עבר שבפנים. ההבדל ביניהם, בשני ההסברים של המחלוקות, בשני האוקימתות, זה השאלה האם אנחנו ממעטים למיסר מיעוט עבר שבפנים. כאשר יצא רוב העבר החוצה, רוב העבר יצא החוצה ומיעוט מהעבר נשאר בפנים, האם כאשר כך היה המקרה, המיעוט עבר שנמצא בפנים הוא גם כן אסור על איבדי רב? או שלא, רק מה שיצא החוצה הוא יהיה אסור. זה הנפקאים לבין שתי ההסברים. אם רב אומר, לפי איך שמסבירים בארץ ישראל, שיש לידה לאיברים, יש לידה לאיברים, נולד כאן העבר, אז אם מילא נולד, אז כל העבר עצמו הוא יהיה אסור, גם המיעוט שבפנים, כי אני מחשיב כאילו כל העבר נולד. אבל אם הסברה של רב זה לא שיש לידה לעבר, אלא לומר, מאחר שכתוב בשר בשדה טרפה, מה שיצא חוץ למחיצתו הוא אסור, אז ממילא מה שיצא יאסר, מה שבפנים הוא יהיה מותר. הגם שיצר רוב העבר החוצה, בכל אופן, הרוב יהיה אסור, המיעוט יהיה מותר. זה הנפקא מינה למעשה. היא באה עליהו. כך הסתפקו בבית המדרש. לדברי האומר, אין לידה לאיברים. דהיינו, לדבריו של רבי יוחנן, שאין לידה לאיברים, דהיינו שכאשר יוצא העבר, זה לא נחשב שהוא נולד, ואם הוא חוזר חזרה העבר, אז זה מותר. מה יהיה הדין? הוציא העובר את ידו והחזירה. הוא הוציא קודם כל את היד שלו והחזיר אותה חזרה, ולאחר מכן הוא לקח עבר אחר וחזר והוציא את ידו והחזירה, שוב את ידו השנייה, הוציא אותה והחזיר אותה, עד שהשלימו לרובו, ואחר כן הוציא את השדרה שלו והחזירה, הוציא את הרגל החזירה וכן הלאה, עד שיוצא שבסופו של דבר במבחן התוצאה רובו למעשה היה בחוץ, רק שכל אחד היה בזמנו, הוציא את העבר, חזר וכן הלאה. מהו? מה יהיה הדין? מאמרין על הנפק לרובה, אם אנחנו מסתכלים מבחן התוצאה, יצא רובו, ורבי יוחנן הרי מודה, כאשר יצא רוב העובר, זה אין מחלוקת, אז בוודאי שיש כאן לידה. אמנם אין לידה לעבר, אבל כשיצא רוב העובר, יש פה לידה. או דילמה לא, כיוון דאדר אדר. נראה שכל פעם יצא רק עבר אחד, וכשיצא עבר אחד, אז אין לידה לעבר, זה כאילו לא היה פה כלום, ועוד חלק מעבר, ועוד חלק ועוד חלק, זה נחשב שאין פה בכלל כלל לידה. כך יסתגעו בבית המדרש. האם זה נחשב כלידה, ואז העובר הזה הוא יאסר, והוא לא יהיה מותר יותר בחשיטת אמו, או שזה לא נחשב לידה. אם תמצא לומר, כיוון דהדר הדר, וכן גם אם תרצה לומר לי, שכיוון שהוא החזיר כל עבר ועבר, אז אין כאן בכלל לידה, גם שיצא רובו במבחן התוצאה, מה יהיה הדין באופן של הוציא עובר את ידו וחתכה, הוציא את היד שלו, והאדם כבר חתך את היד שלו, ולאחר מכן עוד פעם, הוציא את ידו, יד האחרת חתך אותה, וכן הלאה, הוציא את הרגל שלו, וחתך, הוציא את השדרה, חתך וכן הלאה, עד שיש לימו לרובו, מה יהיה הדין? ועל זה הספק, ומי אמרינן הנפיק לרובה, בסופו של דבר, הנה, אמנם כל עבר ועבר אין בו לידה, לשיטתך, אבל בסופו של דבר יצא פה רוב, יש לנו פה רוב בחוץ, ואם ככה, אז הלידה, היא כן לידה, לידה מוחלטת, מאחר שרוב של העובר נולד, אז לכן אין לו כבר גדר של בן פקועה, גם למה שנמצא בפנים, או דילמה, רובה בבת אחת בהן, אנחנו צריכים שיהיה לידה לגמרי, בבת אחת, לא שהוא יוציא כל פעם עבר עבר. וכפי שרשי אומר, הספק הזה הוא גם עליבא דמאן דאמר יש לידה, דהיינו לפי שיטתו של רב, שאומר שיש לידה לעבר, השאלה מה יהיה במקרה הזה, כאשר יצא מעט מעט מהעובר, והוא חתך. השאלה אם זה יחשב כלידה לגמרי של כל העובר, גם מה שנחשב בפנים, ולכן לא יהיה לו גדר של בן פקועה, או שזה לא יחשב כלידה מוחלטת. אז הספק הוא לכולי על מהספק השני. מביאה הגמרא לפשוט את דברי המשנה, תושמע. כתוב בדברי המשנה, זה הכלל, דבר שגופה אסור ושאינה גופה מותר, ופה אנחנו מדברים לגבי הכנסת ידו לבהמה, כאשר הוא חותך, אם הוא חותך חלק מהעובר, למדנו בדברי המשנה, אזי הוא יהיה מותר בשחיטת הבהמה, ואם הוא חותך את התחול הכליות, זה יהיה אסור אחר שחיטת הבהמה כעבר מן החי. והמשנה היא מסכמת למעשה, אומרת, בדבר שהוא גופה, שהוא חלק מגופה הוא יהיה אסור, דבר שהוא לא חלק מגופה הוא יהיה מותר. ולמעשה מה באה המשנה להשמיע? הרי כבר נקטנו לפני כן, והמשנה פירטה, שאין גופה לעיתוי אימי. מה באה המשנה לומר שאינו גופה שהוא יהיה מותר? וכבר למדנו לגבי זה שחתך חלק מהעובר בפנים. מה אליו? לעיתוי כי הגמנה, שהוא הוציא את ידו והוא חתך חלק מידו בחוץ. וכך הוא הוציא את האיברים, הוציא כל פעם חלק מהאיברים וחתך אותם. אז אם ככה, בכל אופן אנחנו רואים שכאשר מדובר בעובר, איברי העובר שהם אינם גופה של הבהמה, והוא חתך מהם איברים איברים, בכל אופן, העובר עצמו שנשאר בפנים, הוא יהיה מותר. אבל תגמר, לא. אין לך פשיטות מדברי המשנה, אפשר לומר לי, תוי הקלות במאה פרה, ואליבא דרבי שמעון. לאף על גב, דאמר רבי שמעון, קלות בן פרה אסור, הנמיל היחד יצא לאוויר העולם, אבל במאה אמו, שרי. וכפי שלמדנו, לגבי קלות בן פרה, כאשר אין פרסותיו סדוקות, כאשר הוא נולד מהפרה, הוא יהיה אסור, בוודאי, כדין גמל. אבל כאשר הוא בתוך מאה הפרה, והוא שחט הפרה, אזי הוא יהיה מותר, וזה מה שבא המשנה לרבות, ואומרת לך שאינה גופה מותר, אם הוא לא חלק מגוף הבהמה, אלא הוא העובר של הבהמה, והוא קלוט בתוכה, דהיינו שאין פרסות אף סדוקות, אין לו גדר כבהמה בפני עצמה, כגמל שאסור באכילה, אלא כחלק מהבהמה שיהיה מותר באכילה בשחיטתה. עד כאן מסכת חולין דף סמכת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: בכל יום רבעון.

0: 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלישי בשמונה בבוקר, רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: אולי תעזרו קצת? זה לא נעים איך שאנחנו פותחים את הסרטון הזה. אז כשאנחנו פונים לילדים שלנו בדרך הזו, אנחנו פונים לבן הזוג שלנו בדרך הזו, יש סיכוי שזה יעבור, שם זה עוד יותר לא נעים. למה זה לא נעים? יש פה משהו שמשדר לשני? אתה לא אכפת לך מכלום, לא מעניין אותך מכלום, אתה בחיים לא עוזר, יש פה כל כך הרבה אתה, כל כך הרבה מסרים מאשימים שלא אמרנו, אבל השני שומע אותם, זה מתחת למילים מסר סמוי. חשוב להימנע מהמסר הסמוי הזה, אם אנחנו רוצים באמת באמת שיעזרו לנו, ולא קצת, אולי אפילו הרבה. אז לילדים, פשוט לנטרל את המסר הזה, כן, לילדים, אנחנו צריכים להיות סמכותיים, אבל לא להאשים, אלא בצורה הכי פשוטה, הכי עניינית. אני רוצה שתעשו א', ב', ג', ד', תעשו כך וכך, ולבן הזוג כאן זה קצת יותר מורכב, אבל שימו לב באיזה גישה אנחנו יכולים לגשת, ובעזרת השם דברים יתקבלו יותר טוב. תשמע, אני מבינה שאתה עסוק לחוץ, אני מבינה את זה. יחד עם זאת, קשה לי מאוד מאוד שאני מתפקדת בו בבית, אני מרגישה שאני הולכת לקרוס. אני מאוד הייתי שמחה אם תוכל לעזור לי קצת יותר, מה אתה אומר? בגדול זה המסר. פירושו של דבר, חשוב שאנחנו נעביר את המסר בצורה שהיא לא מאשימה. אנחנו קודם כל אומרים לבן הזוג שלנו, אנחנו יודעים שאתה לא מחפש סתם להשתמד ולא מעניין אותך שום דבר, אלא אתה עסוק וכולי, וזה לא משנה אם אנחנו חושבים שהוא באמת עסוק או לא, הוא כן חושב כך. אז פשוט בואו תגידו לו את הדבר הזה, זה בהחלט אמיתי, לפחות מבחינתו. וכאשר הוא רואה את זה, אז הוא מבין ש... אוקיי, לא הולכים לתקוף אותי, כן מבינים אותי, אז כבר נהיה לו אוזני חמור, הוא כבר מתחיל לשמוע מה שאנחנו מדברים. ואז השלב הבא זה לתאר, לבקש את הבקשה בצורה של מה אני מרגיש, מה אני מרגישה. לבקש מבן הזוג לא בצורה של מה אתה צריך לעשות או מה את צריכה לעשות, אלא מה חשוב לי כי אני ארגיש כך, כי אני מרגישה כך, ובסוף לסיים בסיומת של מה אתה אומר, מה אתה אומרת, להשאיר את המקום הזה להחלטה שלו. זהו המתכון המנצח. האם מכאן ואילך הכל יעבוד כמו שאנחנו רוצים? אני לא מבטיח, אבל אנחנו מעלים את הסיכויים בהמון. בהצלחה.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: רבותיי, אלישע הנביא, אלישע הנביא, היה לו איזה שמש אחד, לא כל כך תכשיט גדול, יחזי. והנה אלישע הנביא, הילה אחד, מתעורר יחד עם השמש שלו, ורואה שהשמש שלו רועד. אתם יודעים למה הם רעדו? הם היו מוקפים, מוקפים, מוקפים, ובצבא מוקפים. ואלישע רגוע, והשמש רועד. התפלל אלישע, שהקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים של השמש. אתם יודעים מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה את... שבין הצבא שבא לקוט אותם, עומדים מלאכים, מלאכים, מלאכים, סובבים אותם, מלאכי אלוקים סובבים. פתח לו את העיניים, אתה לא רואה כלום. אתה יודע כמה שמירה יש עליך. אתה יודע כמה שמירה יש עליך. כמה שמירה יש עליך. אבל מה זה, איך קרה? אנחנו לא יודעים. אבל צריך לדעת שהשמירה היא קיימת. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צלך אגד ימיניך, הקדוש ברוך הוא איתנו, כמוך הוא לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. כמה הבטחות הבטיח הקדוש ברוך הוא, כמה הבטחות, כי לא ידח ממנו נידח, ואני זאת, ואף על ויותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכל אותם להפר בריתי איתם, חס ושלום, השם איתנו. רק מה? צריכים לתת לו בלי לייעץ לו. הוא לא צריך לעצות מאיתנו. הוא אולי תעשה ככה, אולי נסרה לה יקבל איזה דום לב. בורי עולם חביבי, לא צריך את העצות שלך. הייתה איזה אישה, יאללה צרה, שם שבור, אמר ריבונו של עולם, אולי תציל אותי ככה, תציל אותי ככה, תציל אותי ככה. בסוף הציל אותה מדרך שהיא לא חלמה. אמרה לו, ריבונו של עולם, על זה שכחתי להציע לך, באמת שתציל אותי בדרך הזאת. הוא צריך את העצות שלך, בורי עולם.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ירושלים.
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני.
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני.

0: שלמה המלך אומר פסוק מאוד מאוד חזק, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. יש בן אדם שהוא מתנהג בצורה איוולת, אהבל בעברית, מתנהג בצורה מעבולית, כל הזמן עושה שטויות, פוגע, רומס, מתנהג לא יפה, בררן, לא מתחתן, כל בחורה שאתה מביא לו יש לו טענות, יש לו מענות. היה בחור אחד שאני מסכן, לפני 20 שנה הוא נפגש עם בחורה, הוא לא התחתן, הוא היה בגיל 40 ומשהו, לא התחתן, לא התחתן, לא התחתן, לא התחתן. הוא אומר, למה השם לא נותן לי קלה? למה השם לא נותן לי קלה? עד שבאה קלה אחת רצתה אותו, והוא היה בררן. היא הייתה קצת מלאה לדעתו, אני יודע, לא יודע, מצא כל מיני שטויות, לא, זה משהו, אתה יודע, שולי כזה קטן, לא, באמת לא רציני. אמרתי לו, אסמה ממני, אחי, שמע טוב מה אני אומר לך, ממי שלי. אם אתה לא מתחתן איתה, אני לא מאחל לך את זה, אני מודיע לך חגיגית. אם איתה אתה לא מתחתן, אתה לא תתחתן לעולם. הוא לא שמע בקולי. לא שמע, אחי. אמרתי לו, אלוקים שולח לך אישה טובה. עכשיו, הוא אמר לה שהוא לא רוצה לראות אותה יותר, שהוא לא רוצה להיפגש איתה יותר. אני, מרוב שריחמתי עליו ואהבתי אותו, ובאמת כאב לי הלב עליו, הלכתי לשכנע אותה שהוא כן רוצה. כי ידעתי שהוא טועה טעות חמורה, היא בחורה טובה בשבילו. לא שמע לי. עד היום, בעוונות הרבים, הבן אדם הזה מסכן גלמוד ויושב לבד. אם אתם רוצים לדעת, אם אתם בררנים או לא בררנים, לעולם אל תפסלו שידוך בלי שרב או רבנית יגידו לכם שאפשר לפסול. למה? לפעמים יש אישה שהיא בררנית מדי. יש אנשים שהם בררנים, עדן, אתה כזה או לא כזה, אתה לא כזה, אני מקווה, ילד טוב אתה, נכון? בחורה טובה, מתחתן, נשתבח שמולד. אבל אם אתה בררן אח יקר שלי ואתה פוגש בחורה, אתה לעולם לא מוריד את השידוך בלי שהרב אומר לך אתה יכול להוריד. תן את זה בידיים של הרב. הרב הוא ניטרלי. הרב רואה בהסתכלות נקייה, בהסתכלות רחבה, בהסתכלות תאורה. תן אותה את ההחלטה הזאת. לא להחליט לבד. אם את בררנית מדי, תני לי מישהו אחר שיעשה את ההחלטה, רב או רבנית, כדי שבעזרת השם יתברך לא תעשי את הטעות הזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח לך סירות להצלה, שולח לך סירות להצלה, ואת אומרת לו, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו, עושה את כל הטעויות שבעולם. יש אנשים אומר, הרב, אני גרוש 4 פעמים, אני ככה, אני אומר לו, נשמה תאורה שלי. מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה אתה מאשים אותו? אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא שלא הסתדרת, אבל היית צריך להסתדר איתם, אני לא מאשים אותך, אני לא אומר שאתה רע, אתה בן אדם רע. אתה צריך לדעת להסתדר, נשמה. אתה לא יכול כל טעות שאתה עושה בחיים שלך להאשים את הקדוש ברוך הוא.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: טיפ של היום רבותיי, להקפיץ את ההתרגשות של הנישואים. אנשים חיים בנישואים שלהם והשגרה אוכלת והכל והכל נהיה כזה מונוטורי. מה אנחנו עושים? מקפיצים. אחד אומר לי, תאמיל, איך אני אסתדר? אני נוסע עם אשתי באוטו שעה, שעה ורבע, נוסעים לאירוע, נוסעים לאיזה מקום, אני לא יכול לדבר בנסיעה, כבוד הרב. והיא אומרת לי, כבוד הרב, הוא לא מדבר, הוא לא כלום, אני יושבת לידו, מאופרת, הכל בסדר, תן כמה מילים, תגיד משהו. הוא יושב תקוע עם הכביש. אומר לי, כבוד הרב, אני לא יכול לדבר, אני תקוע עם הכביש, יש שוטרים, יש זה, אני חייב להיות, לראות מה קורה. מה אני עושה? אמרתי לו, פשוט, אני יכול לדעת לך פטנט, שאשתך לא תדבר איתך בנסיעה. אומר לי, איך? אמרתי לו, אתה נוסע עם האוטו, הרי 20 קילומטר אתה עומד בצד. תרדי. מה קרה? תרדי. אבל מה קרה? תרדי. מה יש פנצ'ר? תרדי. איך שהיא יורדת? אתה מוציא אותה, שם אותה ליד איזה עץ, מהר מוציא מהאוטו מצלימה, פלק, פלק, פלק, שלושה צילומים, בואי. מה קרה? 20 קילומטר אני מחפש עץ שיתאים ליופי שלך, ואת לא רוצה לרדת, על מה את מדברת בכלל? מאותו זמן היא לא מדברת לך בנסיעות. בעלי מחפש עצים, תעזבי אותו. תעזבי אותו. אמרתי להם, יש פטנטים קטנים, שאם בן אדם רק יש לו מוטיבציה לסדר את הנישואים, כל פעם הוא יכול למצוא דברים קטנים בתוך הנישואים. הדברים הקטנים האלה הם בעצם דברים גדולים. תעשה אותם, אצלך אולי זה קטן, אצל האישה זה ענק. אל תשכח.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת. בראשית רבה, פרשת ויצא, פרשה סמכת, סימן ד', יש שם סיפור יפה, מאוד מוכר, אבל יש בו הרבה יסודות בעבודת השם. מטרונה, סתם חז"ל מטרונה, אומרים

רבי יוסי בר חלפתא היה מגדולי התנאים, והיה חסיד וקדוש. פגשה אותו אותה מתרונה, שאלה אותו שאלה. לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ? שאלה פשוטה יחסית, הוא צחק, הוא אמר, מה זאת אומרת לכמה ימים? זה כתוב בפסוק, מה השאלה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז שישה ימים, זה ילד קטן בתלמוד תורה יודע את התשובה לשאלה שלך. גם לא צריך לדעת, נהיית ונחזי, תביא את התנ"ך, תפתחי ותראי, פרשה ראשונה, פרשת בראשית. שישה ימים לקח לה הקדוש ברוך הוא לברוא את השמיים, את הארץ, את הימים, את הנערות, את הגלקסיות, את שביל החלב העצום, רב המימדים. מה השאלה? שאלה די פשוטה. אמרה לו, ומה הוא עושה מאותה שעה? טוב, ברא את השמיים ואת הארץ, את הימים, את הגבעות, את הנערות, את הגלקסיות, את שביל החלב. מה הוא עושה מאותה שעה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, יושב ומזווג זיווגים, ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. קודם כל אתה לומד מכאן שאצל המשרד שידוחים של קוצ'ה בריחו, זה לא רק שידוחים, מה שנקרא אצלנו פרק ראשון, רווקים. כי לא רק כתוב ביתו של פלוני לפלוני, כתוב גם אשתו של פלוני לפלוני. מה כמה שמלן? יש את איש, מה אתה משדך אותה למישהו אחר? אלא מה? יש במשרד שידוחים של קוצ'ה בריחו גם פרק ב', ובמיימי יש גם בפרק ג' ד' ו-A, אבל זה במיימי. נו, גם לא ברור מה זה ממונו של פלוני לפלוני? אדם עובד קשה כמו חמור כל החיים שלו, יבוא בן אדם אחר, ייקח את אשתו, לקח לו את כל הכסף. אז ממונו של פלוני לפלוני. או, שימו לב ללשון, אני מאוד רגיש ללשונות של חז"ל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יושב ומזווג זיווגים. שנאמר ברוך המזווג זיווגים. כך אומר רבי חנוכה במשה הלוי, שטחן. שטחן ראשי תיבות שקרים דובר כספים נוטל. ספר לך סיפורים, זאת חבל לך על הזמן, אתה באמת, אתה רואה שחבל לך על הזמן. נו, אז עכשיו, מה זה יושב? בחיי הקדוש ברוך הוא יושב? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא כולו רוחני, מה הפשט יושב? אותו שאלה טיפול על אל מלך יושב על כיסא רחמים. אותו שאלה טיפול על מה שישעיה אומר, ראיתי את השם? יושב על כיסא רם וניסה בשולב ממלאים את ההיכל. מה הוא יושב? איזה ישיבה? אין ישיבה. אם על המלאכים אמרו שאין עליהם ישיבה, כמו שאומר יחזקאל בנבואה שלו, ראיתי את המלאכים וכף רגליהם וכולי, כנחושת כלל, משמע שלמלאכים אין קפיצים, היינו, אין להם ברכיים, זה רגל ישרה ורגליהם רגל ישרה. מה זה רגל ישרה? בלי ברכיים, הם לא יכולים לשב. אז אם המלאכים לא יושבים, קודשא בריך הוא שהוא רוחני, הוא למעלה מזה, מה המטאפורה הזאת יושב? צריך להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא מתיישב בזה. זה לא שהוא מזווה ככה, את לזאת, את אליו, אתה אליה, היא אליך. מתיישב מראוי לא ראוי, הוא שוקל, הוא סופר את התפילות, את הזכויות, את המזגים השונים של, של השידוחים, שלו, שלה, עד שהוא נותן בת פלוני לפלוני, זה לוקח זמן. גיחכה אותה מתרונה על התשובה של רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, דה אומנותה? זה האומנות שלו? מה זה מה שהוא עושה מאז שהוא ברא את העולם, מזווק זיווגים? אף אני יכולה לעשות כן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני המקום, כקריאת ים סוף. אולי בעינייך זה נראה דבר של מה בכך, שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, אבל בעיני הקדוש ברוך הוא חזל אומרים, בזוהר ויחיד, הפרש חפתת, גמרה סוטה דף ב', גמרה בסנדרים כף ב', קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. מה הפשט כמו קריאת ים סוף? בפשט קשה למצוא אותם. עד שאתה מוצא אישה זה קשה, לפי הזכויות שלך. בעומק של הדבר קשה לחיות איתה בשלום. 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, חתונת הכסף, הזהב, הפלטיניום, הנחושת,

0: חתונת האדמה, בסוף כולם מתים. אבל כך או כך, זה דבר קשה, זה לא עניין של מה בכך. מה עשתה אותה מטרונה? אומר המדרש, היה לה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, אמרה אני אוכיח לך שגם אני יכולה לעשות את זה. עשתה אותה מטרונה, אומרת הגמרא, היה לה 1,000 עבדים ו1,000 שפחות, והתחילה לשדך ביניהם. אמרה לו, השחורה לשחורדינית, הבלונדינית לבלונדיני, הגבוה לגבוהה, הנמוך לנמוכה, וככה שידחה אותם, תוך חצי שעה גמרה משרד שידוכים, מה שלא מצליח לעשות משרד שידוכים בחצי שנה, עשתה את זה בחצי שעה. גמרה את השידוכים. בבוקר, אומר המדרש, כולם שחרו לפתח שלה, דפקו לה על הדלת, והתחילו לצעוק עליה צעקה גדולה ומרה. זה עם פנס בעין, זה נשבר לו היד, זאת עם השערות של ההוא ביד, כל אחד בשן ועין. אמרו לה, מוות עדיף מאשר השידוך הזה שסידרת לנו. מה זה? אנחנו לא חוזרים לשידוך הזה לעולם. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתה אליה בחזרה, אמרה לו, אין אלוה כאלוהיכם, אין תורה כתורתכם, התורה שלכם אמת, האלוה שלכם אמת, הלכה והתגיירה, אותה מטרונה. מסיים המדרש, הדאוד הכתיב, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. דרשה הגמרא, מהי בכושרות? בכי ושירות. אם זכה השידוך שלו, מביא לו שירות, הוא מבסוט, גן עדן עלי אדמות. אם יש לך את האישה הנכונה, אתה מאושר בעולם הזה. אין לך יותר מאשר בעולם הזה, אתה מרגיש קינג, אתה מרגיש מלך, יש לך גב מאחוריך, אתה יוצא שמח מהבית. אם זכה השירות, אבל בכושרות, בכי בשירות, אם לא זכה, בכי. ואז הוא אומלל, ואין לך אדם שהוא יסנה יותר בעולם מאשר את אשתו. ויש מציאויות כאלה, אתם לא תאמינו על דברים שכשאני, לפני שהתעסקתי עם הסוגיות האלה, לא האמנתי שאנשים יבואו ויגידו לי שהבן אדם שהכי הם שונאים בעולם, זה את הבן זוג שלהם. אם זה נשים, אם זה גברים. אז צריך להבין איך מבכי הופכים לשירות, או על הצד היותר טוב, לא להגיע לבכי בכלל. מה שנקרא רפואה מונעת, שלא נגיע לבכי, נגיע רק לשירות. איך מגיעים למדרגה כזאת שעם הפרטנר שבחרת לבלות איתו את שארית חייך, אתה הולך לזרום איתו רק למימדים של שירות. Up and downs, עליות וירידות במהלך של מערכות יחסים תמיד יהיה. יש לך עליות וירידות עם הבוס, עם החברים, עם הרב, כל שכן עם אשתך, תמיד יהיה עליות וירידות, אבל זה תמיד צריך להיות בגדר הנורמל. לא במציאות כזאת של 3 ימים אנחנו לא מדברים. לא במציאות כזאת שאמר לי שאחד, אני מדבר עם אשתי רק דרך ההודעות בוואטסאפ. אז אתה מבין שזה מגוחך. לא יכול להיות מציאות שאתם לא מדברים. כי ברגע שלא מדברים, זה רק הולך ומחריף, והפער הולך וגדל, ואין קומוניקציה, אין דיבור, זה אף פעם לא יתרפא. אדרבה, זה משאיר צלקות בלב, שגם אחרי שאתה משלים איתה, זה סתם כמו טפט כזה מלמעלה, אבל בלב דבר הלב שלך מלא. אתה רואה אנשים, בני 50 מתגרשים, ריבון העולמים, הבאתם ילדים, הגעתם לשלב בחיים שעכשיו זה פריים טיים. עכשיו זה לעשות סוף שבוע זוגי בדובאי. עכשיו זה הזמן שלכם לעשות סוף שבוע זוגי באים המלדיבים? יופי, זה אתם יודעים טוב מאוד. הגיע הזמן לשמוח. די, חיתנתם את הילדים, עברתם את השלב של הריצה, של המרוץ המטורף של החיים, להביא פרנסה, ללכת לגנים, ללכת לבתי ספר, להכניס אותם, לדחוף אותם, לחתן אותם, למצוא להם שידוכים, לעזור להם. די, הגיע השלב של גיל 50-60 מקסימום, זהו, אתם חופשיים. מעכשיו אתם יכולים לעבוד על מה שתמיד רציתם לעבוד. על אהבה, על פרפרים, על לבלות הזמן ביחד, ליהנות אחד מהשני. איך יכול להיות מציאות שאנשים בני 50 מתגרשים? אנשים בני 60 מתגרשים, איך הגענו למציאות כזאת, למצב אגום כזה? אלא מה? מה קרה? אני אגיד לכם מה קרה. דחקו ודחקו, ושנים של משקעים שיושבים לו על הלב, והוא לא פותח, והוא לא מדבר, והיא לא פותחת ולא מדברת, ורק ממשיכים ברוטין בגלל שאנחנו חייבים, יש לנו ילדים. אז מה, אני אתגרש עכשיו? אז מה, היא תתגרש עכשיו? ואז הם עוברים את כל המשקעים שלהם, מוסיפים את זה בלב, וגם כשמשלימים זה רק טפט כזה מלמעלה, אבל הלב מלא במשקעים, עד שמה שקורה בסוף זה הילדים החזיקו אותנו ביחד. ברגע שהילדים פרסו כנפיים ואפו, כולם התחתנו, נשארתי רק אני והיא בבית. עכשיו אין לך יותר אף אחד בבית, רק אני והיא. עכשיו אתה לא יכול לסבול אותה, כי יש לך שנים עליה ככה של משקעים. עשתה לי ככה, אמרה לי ליד אמא שלי ככה, אני לא אשכח לה שעשתה לי ככה, אני לא אשכח לו מה הוא דיבר עליי ליד אחותי, אני לא אשכח. אתה מבין שיש דברים שבן אדם יושב עליו הרבה הרבה הרבה שנים, אז קש אחד שובר את גב הגמל, לא רוצה להישאר איתה יותר. די, סבלתי אותה עד היום, לא רוצה להישאר איתה יותר. הסברתי את זה פעם שיש לזה גם פנים בקבלה, שכל זמן שהיו המלאכים העלו מן, אז זו נשארו פנים אל פנים. רק ירדו המלאכים נשברו למטה, זון גם כן ירדו ונשברו. אני מדבר על אבא ואמא, לא על זון, כמובן כי זון זה המלאכים, לא משנה, לא משנה. בכל מקרה, אתה רואה מכאן כמה צריך אדם להבין איך אני הופך את הזוגיות שלי מבכי לשירות. אז קודם כל אתה מבין שלא יכול להיות שאתה תשאיר משקעים בלב, שישארו שמה ויצמיחו בירושים וקוצים וחרולים ודרדרים, כי אחר כך אתה תראה את זה, שאנשים בריב הכי קטן פתאום הוא שואג לא פרופורציונלי בכלל המריבה. מה קרה? זה לא מהמריבה הזאת, זה עוד מה שאתה סוחב איתך עוד מהמריבות של המריבות הקודמות שעוד לא ניקית, מה שנקרא באנגלית clean the desk, אין clean the desk. אין פלש דה טואלט, הכל נשאר, נשאר, נשאר, אז יש סתימה בשירותים, יש סתימה בלב, כל הזוהמה נמצאת שם. אז ברגע שיהיה לך מריבה הכי קטנה, פתאום אתה שואג. מה קרה? על זה אתה שואג? לא, אבל זה, על זה ועוד 200 קילו אחרים שעוד לא דיברתי. אז מה אתה מבין? קודם כל דבר ראשון שיש כאן איזה בעיה. צריך להבין איך הופכים את המציאות של זוגיות מבכי לשירות. להבין שלפעמים בתוך השירות יש גם בכי, אבל תלוי איזה בכי. כמו שאמרתי, יש עליות וירידות בכל מערכות יחסים, אבל השאלה לאיזה ירידות אנחנו מגיעים. אם יש לי זקן בן 80 במחנה יהודה פוגש אותי ואומר לי, הרב, תברך אותי בשלום בית. אמרתי לו, ריבון העולמים, אתה בן 80? לא הגעת לעמק השווה איתה? עוד לא למדת להכיר אותה? עוד לא למדת להעביר על המידות שלך? אתה בן 80? אומר לי, היא מסרבת למות, הרב, היא מסרבת למות. תראה לאן הגעת. הוא רק מחכה שהיא תמות כבר, זה הישועה שלו. הוא כבר לא אומר, אני אעבוד על המידות שלי, תעבוד. איפה תעבוד? אתה בן 80. אבל כמה שמצחיק הסיפור הזה, הוא טרגי ועצוב מאוד, שבן אדם מחכה רק, הישועה שלי זה כשהיא תמות. איך היה איזה אחד? כתב על הקבר של אשתו, פה נקברה אישה שעשתה רצון בעלה. אמרו לו, כל החיים היא מיררה אותך, איזה עשתה רצון בעלה? אמר, רציתי שהיא תמות ומתה, אז עשתה רצון בעלה. אז בבדיחותה, זה חמוד לבדיחה. אבל המציאות, אתה מבין כמה המציאות הגומה של בן אדם, שלא ידע לעבוד על עצמו כל ימיו כדי לתקן את עצמו. למה זה נקרא גן עדן? שלא נכנסים לשם אלא מי שעידן ותיקן את עצמו. עכשיו הבנתי גמרא אחרת, ברכות י' עמוד א', גמרא אומרת שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר, לך לאישה, אישהיה, לך אל, אל, אל, אל, למלך, חזקיה, תגיד לו צו אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מה הוא עשה שאמרו לו, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא? לא רצה להתחתן. מה? ממתי על זה שבן אדם לא רוצה להתחתן אין לו חלק לעולם הבא? למה זה בקריטויות? אין את זה, תפתחו מסכת קריטות בית עמוד א', יש שם 36 קריטויות, לא מוזכר פעם אחת שיש לך מצווה להתחתן, אם לא מתחתן אתה יש לך קרט. למה מה? מי שלא מתחתן יש לו קרט? מי שלא מתחתן אין לו חלק לעולם הבא? פתחו דף צדיק ממסכת סנהדרין, ואלה שהם להם חלק לעולם הבא. האומר אין תורה מן השמיים, מין, אפיקורס, כל הרשימה. אין שם מי שלא התחתן. אז איך הגענו למצב שישעיה מודיע למלך חזקיה צו אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. דרשה הגמרא מת בעולם הזה לא תחיה בעולם הבא. איך הוא לא יחיה בעולם? הוא כולה ביטל מצוות עשה של להתחתן. אלא מה אתה מבין? אתה לא יכול להיכנס לעולם הבא שאתה לא מתקן את עצמך, ואתה לא יכול לתקן את עצמך אם אין לך אישה. זכה עזר, לא זכה כנגדו. ומה הפשט של זכה עזר? היא עוזרת לך לתקן את עצמך, ואתה צריך ללמוד לשתוק. אמר לי איזה אחד שנשוי, רק אחרי החתונה למדתי שאני יודע לשתוק. למה כל מריבה איתה נהיה לי אחרי זה שבועיים סרט, אז אני כבר לומד, עדיף לשתוק. מצד אחד זה יפה, למדת לשתוק. מצד שני, זה רק בשעת מריבה, תולה ארץ על בלימה. בלימה, מה קרה? מה נהיה? מה את? מי את? בלימה. תולה ארץ על בלימה. אבל אל תשאיר את זה במשקעים בלב. כי אם זה לא יתפרץ מחר במריבה, זה יתפרץ עוד 30 שנה בגירושים. קומוניקציה, דיבור, זה חייב תמיד. לא יכול להיות מציאות שבן אדם נשוי ואין לו quality time עם אשתו. לא יכול להיות מציאות כזאת. לא יכול להיות. הנישואים האלה יעלו על סרטון. סתם חיים ביחד, שונאים אחד את השני, שונאים את החיים, שונאים את המציאות. זה לעולם לא יהיה שירות. פעם בחודש, ראש חודש, קח אותה למסעדה. דברו, דברו, דברו. אין פלאפונים. אתה הולך למסעדות, לבתי מלון, למקומות, לאירועים, משפחה שלמה סביב שש, שישה נפשות, עיניי ראו ולא זר. הנה פה ארון קודש. משפחה שלמה, שישה נפשות, יושבים על שולחן, הזמין אותם האבא של המשפחה, כולם לאכול, כולם עם הפלאפונים שלהם. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. זוג יושבים במסעדה, בראבו עליכם שמצאתם זמן לשבת, להתייחס אחד לשני, הוא עם ההודעות וואטסאפ שלו ועם האינסטגרם שלה. אז מה עשינו בזה? אז איזה טיפול מונע מריבות עשינו כאן? מה עשינו כאן? עד רבה, סתם ישבתם, אכלתם, ארוחת ערב, כל רגע הודעות, כל רגע מרימים, זלזלת הבית, זלזלה בך, והלכתם לבית והחתמתם כרטיס. בחיים, בחיים הזוגיות הזאת לא תצליח. כי יש כל כך הרבה מסיתים, וכל כך הרבה קושי וקונפליקטים במציאות, בחיים המודרנית, הדינמית, כל שכן במדינה הזאת שכולה פקעת של עצבים ולחץ, אם אתה לא תשפוך את הלב אליה, היא תשפוך את הלב אליך, זה לא ילך לעולם. אם אין מערכת יחסים סטייבל, יציבה, חזקה, זה לא ילך. זה לעולם לא ילך. אז מה צריך לעשות? יש לך קבוצת וואטסאפ עם עצמך? יש לך הודעות עם עצמך? תכתוב, העליבה אותי ליד הילדים. אמרה לי, למה אתה מריח כמו חילבה? לדוגמה. תכתוב. אחר כך בסעודה, כשאתם יושבים ביחד במסעדה, תזמין אותה, אל תוציא את הרשימת שינדלר שלך עכשיו באורך הגלות. חכה, חכה. תן לה לאכול קצת את הדג. תן לה לאכול. היא תירגע קצת, מים אחרונים חובה, גם לסמך מהם נותנים להבדיל מים אחרונים חובה. תן לה לאכול מנה ראשונה, מרק, מנה שנייה, איך קוראים לה, לאלה עם הדגים? טאקו, טאקו? יופי, ברוך השם, גם גמרות הלוואי הייתם יודעים ככה. טאקו, תן לה ליהנות מזה שאינזלה. אחרי שאכלה קצת נרגעה הבטן, תגיד לה, מונשרי, יש לי כמה דברים מציקים לי, אני חייב לשתף אותך. אתמול, בבוקר, אמרת לי ליד הילדים, פיף! איזה ריח חילבה יוצא ממך. מה הילדים יגידו? תראה איך אמא מזלזלת באבא. מחר לא יהיה להם בעיה להגיד לי שאני מסריח. יש לך בעיה? בבקשה, את יכולה לקנות לי מתנה דורדורנט. בבקשה, את יכולה להפסיק להביא את החילבה הזה הביתה. אבל אני גם מפסיק להביא את האמבה שלך הביתה. שיהיה מידה כנגד מידה. עכשיו היא תוציא את הרשימת שינדלר שלה. אתמול אמא שלי באה לה, יום שלישי אמא שלי באה לה אחרי צהריים, ביישת אותי ליד אמא שלי. תלמדו לדבר, תלמדו לדבר. עד שאתה תקלוט את השכל שלה. יש אנשים 20 שנה נשואים, הוא עוד לא קולט אותה. הזקן הזה 80 שנה עם אשתו עוד לא קלט אותה. לא דיברו, לא דיברו. לא דיברו. יש אנשים מקובעים חסרי אינטליגנציה רגשית שהוא חושב הוא הבעל הבית. הוא בא לבית, הסלמבור הגיע. כולם שיברחו לחדרים שלהם. אנו באנו. אז שונאים אותך הילדים שלך, שונאת אותך אשתך, וכולם, והיחיד שרוצה עוד להיפגש איתך זה מלאך המוות. הוא עוד היחיד רק מחכה לפגישה איתך. מה עשית בזה? אני תמיד אומר, אתה רוצה לדעת אם הצלחת בחינוך שלך, הצלחת בשלום בית שלך, כנס לבית, כולם רצים אליך? אבל לא רצים, אבא תן לי כסף. רצים, אבא מגיע, אתם יודעים, ההיילייט של החיים שלי זה כל פעם שאני נכנס לבית והילדים שלי הקטנים רצים אליי. זה שווה את כל העולם. את כל העולם. אתה יודע איזה כיף זה? רצים אליך, מחבקים אותך. נו, אז אתה צריך קומוניקציה, אתה צריך דיבור, אתה צריך להכיר עם מי אתה נשוי. יש מציאות שבן אדם 10 שנים ו-20 שנה ו-40 שנה חיים בן אדם והוא לא מכיר את מה הוא ממלא אותו בפנים, את החלומות שלו, את הקונפליקטים שלו, את ההוויה שלו, הוא לא מכיר כלום, הוא רק מכיר את מכבסת, ניקית, יופי, בישלת לשבת, קנית את הזה, שילמת את הבילים, עשית את הככה, אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה לא מכיר כלום מה ממלא אותו, מה מפחיד אותו, אין שום קשר ביניכם. שאלו כל המפרשים, בונה, הגויה הזאת איבדה את זה, איבדה את זה לגמרי. על מה היא התגיירה? על מה היא עודתה על התורה? מה היא ראתה ניסים? היא ראתה אותות ומופתים? ים נפתח? מה היא שמה שמועה ובאה שים סוף נקרא? מה היא פרוע הרשע שראה אדם צפרדי הקינים הרוב ורק בסוף הודה מכמוך באלים השם? זוהר בשלח דף סמך זין? מה היא כולה ראתה שקודשה בריחו הוא שטחן יותר טוב ממנה? זה מה שהיא ראתה, ועל זה היא מודה שהתורה אמת? על מה? על מה? על איזה? על מה את התרגשת כאן? מה ראית כאן? אלא, אמרו המפרשים, היא אמרה מתוך 1,000 זוגות, 200 זוגות, לא הייתי צריכה להצליח? חמישית? לא 200, 100, לא 100, 50, 5, 2, 1, שום זוג לא הצליח לי. איך זה יכול להיות? מה הסיכוי שכולם באותו לילה חיתנתי אותם, מחר בבוקר דפקו לי על הדלת, מעדיפים למות ולא את הבן זוג הזה? מה הסיכוי? אפילו כשאתה ממלא מספרים בלוטו, יוצא לך מתוך 6 מספרים, לא יודע כמה זה, אחד פגעת, פעם ב, מתוך 1,000 שידוכים, אחד לא פגעתי? אז היא הבינה יסוד גדול מאוד במערכת יחסים בין גבר לאישה. ומה היסוד הוא? שגבר ואישה לעולם לא יוכלו לחיות בשלום בבית אם לא שכינה ביניהם. זה נמנע, זה לא ילך. הוא חושב אחרת, היא חושבת אחרת, הוא רציונלי, היא אמוציונלית, הוא עובד עם השכל, היא עובדת עם הרגש. אין היגיון, אין היגיון, בעיניך אין היגיון, בעיני אתה אין לך היגיון. עכשיו אתם תבינו למה היא שואלת ופותחת עם שאלת פתיחה. כמה זמן לקח לו להקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אמר לה בשישה ימים. בשביל מה השאלה הזאת? שאלי אותו ישר. מה הוא עושה מאז שברא את העולם? בשביל מה צריכה לפתוח בשאלה מקדימה? אלא מה? כמו שהוא ברא את העולם ומחזיק את העולם כל רגע שלא יתפרק, מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, אורו של האינסוף הקדוש זורח בתוך העולם הזה ומחזיק אותו כל רגע. וברגע שאורו יתברך, יעלה מהעולם, העולם חוזר להיות טוב עבור, ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא מחזיק את השידוך הזה כל רגע. זה לא שהוא עושה שידוך והולך. זה לא שהוא מזווג בת פלוני לפלוני והולך. אלא הוא מזווג אותם ביחד ומחזיק אותם כל רגע. ורגע אחד שאין שכינה ביניהם, טוב ובור. הוא שורח, היא שורחת, אין נאמנות. שונאים אחד את השני, מבזים אחד את השני, מחכים שאחד ימות, מחכים לגאולה שלהם. ככה זה עובד. תבין איזה הבנה עמוקה הייתה לאותה גויה, כמו שהשם מחזיק את העולם, ואם לא העולם חרב, ככה הוא מחזיק את השידוך, ואם לא השידוך חרב. נו, אז עכשיו הבית מתפרק, אם לא שכינה ביניהם. סיפרתי את זה פעם, אבל זה כל כך קשור לשיעור. מישהו פעם שאל אותי, למה אין ברכה על שלום בית בעמידה? שאלה לגיטימית לגמרי, כי כל אחד צריך שלום בית. למה אין שלום בית? אמרתי, לא תכוון בשים שלום. כל פעם שאתה אומר שים שלום, תאריך. שים שלום, ותכוון בראש שלך שישים את השלום בבית שלך, שירגיע את האישה שלך, שהיא תהיה רגועה, שאף אחד לא ישחק לה עם הראש, שאמא שלה תצא איתה, שהחברות שלה יצאו איתה, שאתה תהיה מרוכז ללמוד תורה. שים שלום, ואז יהיה לך שלום בבית. חזרתי בי, אמרתי לו, עדיף שתכוון בנפשי כאפר לכל תהיה. אז אולי יהיה לך שלום בית, כי אם אתה לא תהיה אפר, אז היא תעשה אותך כבר אפר, אז באמת אולי עדיף כבר שאתה תבקש, נפשי כאפר לכל תהיה. אמר לי הרב, עזוב, עזוב, עזוב. אני לא מכוון עליה, לא בשים שלום ולא בנפשי כאפר לכל תהיה. אמרתי לו, אז איפה אתה מכוון עליה? אמר לי, בשובר אויבים ומכניע זדים. שמה אני מכניע אותה. יפה מאוד, אגום ביותר, אגום ביותר. בדיוק על אותו דרך שאחד שאל אותי, הרב, יש לך סגולה לחיות לנצח? אמרתי לו, חזל אומרים לי, רובין י' ג' נוח לו שלא נברא, אתה רוצה לחיות לנצח? הוא אומר לי, הרב, אני מפחד למות. שמעתי את השיעורים שלך, כפקלה וגיינם וזה, לא רוצה למות. יש לך סגולה לחיות לנצח? אמרתי לו, כן, תתחתן. הוא אומר, למה אם אני אתחתן אני אחיה לנצח? אמרתי לו, לא, יעבור, מאוד, יעבור לך מהר מאוד החשק הזה לחיות לנצח. כנראה שזה ככה עובד. עשו סקר עדכני, כמה זוגות מתגרשים? או, איזה סקר מעניין. איזה סקר מעניין. לא על מי אתה מאמר במונדיאל. כמה זוגות מתגרשים? כלל עולמי, סקר כלל עולמי. לא, לאו דווקא בתחום של היהדות או באוכלוסייה יהודית עולמית. אלא סקר כלל עולמי. היום הגענו למדרגה ש50-60% מתגרשים. אז אתה צועד לחופה, ואתה בתקווה שאתה לא בתוך ה50-60% האלה. אתה מקווה גם שאתה דווקא באחוזים של אלה שהמוות יפריד ביני ובינך. שאתם תחיו לנצח. השאלה, איך אתה יכול לעודד את זה, לצדד את עצמך לאלה של ה40% שעוד נשארו נשואים. כמה פעמים סיברתי על הרב שלמה צבן רבה של נתיבות? שהוא סיפר שהוא היה 38 שנה רב של נתיבות, גט אחד הוא לא סידר 38 שנה. גט אחד לא היה בנתיבות. פעם, קוראים לזה במרוקאית, שומה. בושה היה, זאת גרושה הזאת, זה היה קטם שחור עליה. היום גרושה זה מה בכך? מה בכך? גרושה פעם אחת בכלל? עוד המצב טוב. תראה מה זה. גט אחד, 38 שנה הוא לא סידר, הוא היה הרב של נתיבות, שכח בכלל מלכות גיטין. לא ידע אפילו, כבר, אמר, כבר שכחתי מזה, הייתי צריך לחזור על זה כל הזמן כדי לא לשכוח איך עושים, איך מעבירים, איך מה קורה. גט אחד, 38 שנה. היום בתל אביב, בשנה, יש לך 7,000 גיטין. זה אם אתה עושה ממוצע 20 גיטין ביום. 20 גיטין ביום. אז למה נהיינו יותר מתוקנים? או שפחות בישנים? אולי בגלל שאנחנו נהיינו כל כך מקולקלים והיום הכל בקלות. עזוב, אז תזרוק אותה, תיקח מישהי אחרת. פעם אמר לי איזה רב, שאלתי אותו למה כל כך קשה למצוא שידוכים בדור הזה? כי זה משהו שמאוד קשה. אמר לי שהקדוש ברוך הוא מבשל אותם טוב מאוד. אם היה צ'יק צ'ק שידוך ראשון יוצא ומתחתן איתה, היה אומר, אז מה, מצאתי אותה מהר. אני יכול להביא עוד 10 כאלה. אבל כשהוא מבשל אותו טוב, לך לכותל תפקד, תחזור עוד פעם לכותל, תעשה שני וחמישי ושני הרב זבילד, תעשה 40 יום שיר השירים, תעשה ככה, תלך על, על, על, על, על קוצים, תעבור את הכנרת, תגיד שזה, תאכל לשון של קרפדה ועין של שועל, ותעשה את זה, ג'ובוג'ה לרוג'ובוג'ובוג'ה, רוג'ובוג'ובוג'ה, וכל מיני כאלה ג'יביג'יז, ואז אחר כך אולי בשן ועין תמצא אותה, אחר כך כשאתם תריבו, אתה לא תמהר לגרש אותה, כי זה לקח לך הרבה זמן עד שמצאת אותה. עשית את כל הסגולות, כל הסגולות שיש. עשיתי לכם פה שיעור, נקרא 10 סגולות למצוא שידוכים. 10 סגולות למצוא שידוכים. מה הסגולה שהכי עובדת? לך לכותל תפקה. זה הסגולה שהכי עובדת. דמעות, כי רצה השם את דמעתי. תפקד, תראה איך הקדוש ברוך הוא יעזור. הלוואי, אמר לי איזה אחד, כבר שפכתי את כל הדמעות שלי מול הכותל, אני רק רוצה להתחתן. לא היה איזה אחד בא לרב, אמר, והוא היה קמצן אבו כמונה, אבל קמצן. אמר, והרב מכיר אותו, שהוא קמצן. אמר לו, לך לרבנו הארי בצפת, תדבר איתו, תבקש ממנו שאתה רוצה להתחתן, תצעק, הוא יענה לך. הלך לצפת, בא לרבנו הארי לקבר שלו, הרב שלי אמר לי שאתה תענה לי. לא שומעים, לא שומעים. התקשר לרב שלו, אמר לו, הרב, הוא לא עונה, אמרת לי שהוא יענה לי. אמר לו, תצעק. אמר לו, עכשיו זה, יש שם אקו כזה, זה בנערים. אני רוצה להתחתן, תן, תן, תן, תן, תן. רומזים לך, אתה רוצה להתחתן, אז תשחרר. אבל מה אני אביא לה, אביא לה, אביא לה, אביא לה, אביא לה. כנראה שזה מה שהם רוצות, אביא לה. בכל מקרה, כמה אמרנו נשארים נשואים? בין 50% ל-40%. אלה שנשארו נשואים, שאלו אותם בטלפון, בסקר, כמה מתוך ה-40-50% מאושרים? מה אתם אומרים? כמה? אתם מדברים מניסיון או שאתם מדברים מהשערות, באלמה? פחות מרבע אמרו שהם מאושרים. ואני אומר אפילו פחות מזה, כי אלה שהודיעו שהם מאושרים, זה רק כי האישה שלהם הייתה לאדם, אז אוי ואבוי אם הוא היה אומר שהוא לא מאושר. אז תוריד את הרבע. איפה הבעיה מתחילה באמת? למה יש כאן בעיה? מה הבעיה מתחילה? איפה היא מתחילה? הגדרות, כמו תמיד הגדרות. רבותיי, בן אדם, הוא מסתכל על עצמו, אומר, בונה, אני בעל, מה זה טוב? אני, מה זה בעל טוב? באמת, אני לא מבין אותה. אני בעל, מה זה טוב? אני עובד, אני קובע עיתים, אני הולך לשלוש תפילות, אני לומד עם הילדים, אני אין לי זמן ללמוד עם הילדים, אני עייף, אני מביא להם מורה פרטי. הכל על חשבוני. כמה היא כבר עובדת? אני עושה את הכל. עוזר בבית ימי שישי, מקלח, מכין להם את האוכל, מפזר אותם לבתי ספר, לגנים שלהם, נותן להם אוזן. אני הבעל האולטימטיבי. איפה היית מוצאת מישהו כמוני? אני הכי טוב בעולם. שאלו אותה, ומה את? אני? אני האישה הכי טובה. אף אחד לא הייתה סובלת אותו. אני עובדת כמו חמורה, אני מקלחת את הילדים שלו, זה אני הכי אוהב. הילדים שלו, מה הוא הכבשה דולי? הוא עשה אותם לבד, הוא שיבט אותם? גדל את הילדים שלו, מקלחת את הילדים שלו, עוזרת כל היום איתם, סובלת את המעריבות שלהם. הכי קל לעבוד. זה מה שהיא אומרת עליו. הכי קל לעבוד, לצאת לעבודה. בוא נראה אותו שישאר עם הילדים אם לא יצמחו לו קרניים. אני האישה הכי טובה. לא מבזבזת לו כסף, לך תראה נשים אחרות, איך הן מגעצות את הוויזה עד שנמחק הפס מגנטי, נמחק הפס מגנטי. תראה איך הוא מסתכל, תראה איך היא מסתכלת, היא אומרת אני הכי טובה, והוא אומר אני הכי טוב. אז איפה זה נופל? באמת הוא בעל טוב, ובאמת היא אישה טובה. איפה זה נופל? זה נופל בהגדרות. יש כאן איזה בעיה של קצר, יש כאן איזה קצר. אז מה הבעיה? אני אגיד לכם מה הבעיה. רוב הזוגות מתאימים, ורוב בני האדם יכולים לחיות אחד עם השני בבכי, או בשירות, אתה תחליט. יש אנשים שאין לי מי לדבר, זה נקרא ועדת חריגים. 10% היה לי אחד באלת, הייתה מרביצה לבעלה. אבל מכות מכות הייתה מרביצה לבעלה. מקטוחה לגמרי. כל מריבה, טאק, זורקת עליו כוסות, זורקת עליו סירים. אין לה יכולת ביטוי, עצבים עולים לה לראש, זורקת. שם בבית מצלמות, כי הוא ידע שיום אחד היא משוגעת, היא תפליל אותו. תגיד שהוא הרביץ לה. וזה באמת מה שקרה. וברוך השם עצרו אותו בתחנת משטרה, אמרו, הרבצת לאשתך. היא הרביצה לעצמה, קרתה לעצמה את הזה. אמרו לה, הרבצת לאשתך. עכשיו, המשטרה לא בודקת, תמיד לטובת האישה. זה כאילו כלל כזה, כאילו האישה תמיד צודקת. יש נשים רעות ויש אנשים רעים. אין רק נשים רעות ואין רק אנשים רעים. יש גם זה וגם זה. הוציא להם את הפלאפון, נראה להם את הוידאוים, שחררו אותו. ואם לא היה וידאוים, מה הוא היה עושה? אבל זה מה שנקרא ועדת חריגים. 10% של משוגעים ומשוגעות, רוב העולם לא כזה. רוב העולם יכולים להתמודד עם האישה שקיבלת, תאמין לי, זה האישה הכי טובה, אם השם סידר לך אותה, זאת תהיה התיקון שלך. אל תחשוב שאם אתה תלך מישהי אחרת, אני מכיר אנשים שהתחתנו פעם שנייה ושלישית, אותם הבעיות היו. אותם הבעיות. רק זאת היא הציקה לו פה, אז השנייה מציקה לו שם. זאת היא עושה את המטבוחה יותר טוב, זאת היא עושה את הצ'ולנט יותר רע. כל אחד עם הפלוסים מינוסים שלו, במדד הכללי הבעיה היא אתה ולא הזוג, הבן זוג. Most likely שאם תתחתן אתה תמצא עוד בעיות. אז מה הבעיה? אז בוא נתמודד עם מה שיש, בשביל מה ללכת לחפש עכשיו הרפתקאות? רוב האנשים הם לא ב-10% ועדת חריגים, משוגעים יש, אני לא אומר אין, אבל זה ועדת חריגים. רוב בני האדם נשואים עם אנשים נורמליים. אז איך אני הופך את זה מבכי לשירות? הגדרות, הגדרות. הביאו אישה, באו אליי פעם במיאמי, עכשיו אני הייתי רווק אז במיאמי, חופשי ומאושר. לא, מה פתאום, נשוי יותר מאושר. תלוי, תלוי אם התחתנת כמובן. תלוי אם התחתנת. באו אליי זוג, אמרו לי יש להם בעיות בשלום בית. עכשיו אני הייתי רווק, אני לא הייתי עושה שלום בית. אבל מה אני יכול לעשות? לא היה להם לאן ללכת. טוב, רשפתי אותם, הבאתי לו דף לדף, אמרתי לה, תכתבי לי מה זה אהבה. היא אומרת לי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא צועק, היא לא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי. טוב, הבאתי להם דף, כך, כך את, תכתוב לי שורה אחת, אל תכתוב לי עכשיו מגילת העצמאות. שורה אחת מה זה אהבה. ואת תכתבי לי גם שורה אחת מה זה אהבה. בנוהג שבעולם, ההגדרות היו צריכות להיות תואמות. למה? כי אם הן תואמות, אז יש לנו על מה לריב. אבל שוד ושבר, אני הופך את הדפים, ואני רואה שהיא מגדירה אהבה מלפפונים, והוא מגדיר אהבה עגבניות. עכשיו לא בלה שיש להם בעיות. הוא כל היום קולה לה מלפפונים. כל היום מביא לה מלפפונים. אין בעל כמוני. תראי איך אני עוזר, תראי איך אני נותן. תראי, כל היום מלפפונים. היא בכלל לא... זה, בשבילה זה כלום. בשבילה לא, זה לא נקרא אהבה. אז מה בשביל אהבה? עגבניות. והיא כל היום מביאה לו עגבניות. ואומרת, תראה איך אני אוהבת אותו, תראה איך אני נותנת לו. לא, את מדברת איתו בשפה שלך. והוא מדבר איתך בשפה שלו, בגלל זה יש כאן בעיות. היא אוהבת עגבניות, תדאג לתת לה עגבניות. הוא אוהב מלפפונים, את צריכה לדאוג לתת לו מלפפונים. זה לא יכול להיות שיש בעיות שאתם לא יכולים לתקשר ביניכם עם בעיות כאלה תאומיות. אם אתה מדבר סינית והיא מדברת ערבית, לא קרב זה אל זה. אז לא פלא שיש לכם בעיות. אבל אני כל היום נותנת לו מה שאני הייתי רוצה לקבל. אני הייתי רוצה לקבל מה שאני... אבל זה לא מה שהוא רוצה לקבל. אז מה אם את נותנת לו המון מה שאת רוצה? כל בעל עם שכל היה אומר, מה אני רוצה? אני נותן כסף, אני נותן עזרה, אני נותן... שהיא תיתן אותו דבר. אבל זה לא ההגדרות שלה. אז אתה מבין שיש כאן בעיה של קצר בהגדרות. אז קודם כל צריך לשבת עם בני הזוג, לעשות מה שנקרא בשפה המקצועית תיאום ציפיות. מה את אוהבת? אני צריך לספק לך מה שאת אוהבת בשפה שלך. מדברת סינית, אני אתן לך סינית. את רוצה עגבניות, אני אתן לך עגבניות. ואת צריכה לעשות את אותו דבר כנה ללאו. מה הכי חשוב לו בעולם? עכשיו הכי חשוב לו בעולם המשחק מונדיאל. אמא שלך החליטה לבקר. אללה בכתו. מתי החליטה לבקר? במשחק הכי, הכי חשוב במונדיאל, המכריע. אתה יודע שאמא שלי באה מחר. מה?
1: מה באה מחר?
0: באה מחר. באיזה שעה? 6:30 שעון ירושלים.
1: מה? זה בדיוק המשחק. על מה את מדברת? מה פתאום היא לא באה?
0: היא באה. היא באה ואתה תתנאה כמו תתלה, היא באה.
1: היא לא באה, אני אבעט לה בראש. שתלך לאחותך, כל פעם באה עלינו, איזה מכה, איזה אישה, איזה צרה.
0: זאת היא גם כן. ומתחיל מריבה. עכשיו אישה מטומטמת, מה תעשה? היא תבוא, פרינציפ היא תבוא. אני אראה לך מה זה שהיא תבוא. למה זה המשפחה שלי? זה אמא שלי. לא הרחנו אותם כבר שנתיים. כל פעם אתה ממציא לנו סיפורים, אתה חולה, יש לך קורונה, יש לך מגנזיה, יש לך דזינגזה, יש לך דזיז, יש לך זה. סוף סוף עד שהיא מגיעה כבר, אתה יודע שהיא באה מרחוק? היא מגיעה. ואתה תשב ותהיה ילד טוב. ואם לא, אוי ואבוי מה שאני אעשה לך. הלך על החיים שלך. לך תתמודד עם זה. לך תתמודד. זה אישה פוסטמה. ככה מתנהגת. אישה נורמלית, מה תעשה? תראה, אמא שלי מגיעה, אני יודעת שזה קשה לך, אני יודעת שהכי חשוב לך בעולם עכשיו זה המשחק הזה של המונדיאל, אני אזיז את זה בשבילך. כי אני יודעת כמה זה קשה לך. תקשרי לי אמא שלך, אמא, מחר המשחק, משהו חשוב יש לבעלי, את לא חייבת גם להגיד לה שזה המשחק, יש לבעלי איזה פגישה, הוא לא יכול. אנחנו יכולים לדחות את זה למחרתיים, את יכולה לבוא בבוקר, את יכולה, הוא יאהב אותך ויזכור לך את זה, וישלם לך כפי גמולך, הוא יזכור את זה. ואז בפעם הבאה, הוא בחזרה יחזיר לך, את מאוד אוהבת לעשות ספורט בבוקר, מאוד אוהבת כל יום רזה ורעננה. ג'וגינג, ופתאום, ואתה כל יום הולך לעבודה, ופתאום הבייביסיטר לא יכולה לבוא, והיא רוצה לעשות את הג'וגינג שלה, וזה מאוד חשוב לה, היא מרגישה שהיא לא עשתה את הדף היומי, אם היא לא רצה, היא חייבת את זה לרוץ. מתקשר לעבודה, אני יש לי פקק, יש לי איזה בעיה, אני אאחר קצת היום. אני שומר על הילדים, לכי תרוצי. היא תאהב אותך. ואז היא יוצר גלגל של ויתורים. אני שומר מה שהכי חשוב לה, והיא שומרת מה שהכי חשוב לי. ואז פתאום אתה לומד לאהוב אותה. ואתה רואה כאן בן אדם שמוכן לתת ולצאת out of his way. זה לא מה שנקרא by the way, אני אעזור לך. מצטער, אני הייתי נשאר, אבל אני צריך ללכת לעבודה. לא, יצאתי מהדרך שלי כדי להחזיר לך על מה שאת תסית לי לפני שבועיים במשחק מונדיאל. אני לא אומר שמערכת יחסים צריכה להיות נתת, תקבל, לא נתת, אני לא נותן, והתקטנטנויות וגיב אנד טייק וכאלה, לא. אבל זה יוצר אנרגיות של ויתורים. ואם אתה מתנהג ככה ושומר על הדברים הכי חשובים לאשתך, והיא שומרת על הדברים הכי חשובים לך, פתאום מתחיל להיות גלגל של אהבה. וואלה, אני אוהב אותה. אני אוהב אותה. כי היא שומרת על מה שחשוב לי. והיא תתחיל לראות בו את מי שמגשים את משאלות ליבה לטובה. סיפרתי פעם שהרב דיאמנט, נחום דיאמנט, פעם הגיע לכנס של רווקות. היה כנס של 200 רווקות למעלה מגיל 40. אתה יודע איזה מכה זאת להיות רווקה למעלה מגיל 40? מכה. מסכנות, צריך להתפלל עליהם. מתי היא תלד? גם אם היא עשתה שאיבת ביציות, איפה יהיה לה כוח בכלל לגדל ילדים? מקובעת כבר בשכל שלה. קשה יהיה להכניס אותה לבית. קשה יהיה לה עכשיו להתחיל להתרגל עם מישהו בתוך החיים שלה. זה לא קל. עכשיו, מלא גבר בן 40, התחתן עם בת 30. נו, אבל בחורה בת 40 לא תתחתן עם בחור בן 30. למה שהבחור בן 30 ייקח אותה? תמיד זה הולך ככה. לא סתם חזל אומרים פסחים קופיות ג' ביטחה בגרה, שחרר עבדך ותן לה. אבל כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבד, עדיף לך, תעבור בעשה ותשחרר את העבד העברי, הכנעני, יהפוך לעברי מיד, יש לו גיור אוטומטי, תן לה את העבד, שזה דבר מאוס, מבוזה, ולא תשאיר אותה לבד. למה? אם היא עשירה, אז הכסף כבר יחתן אותה צ'יק צ'ק, כמו שאמרתי שבוע שעבר על הפסוק, כן, בנות לאופך דור ברות, נתון תיתן להם לחלה. כל החמישה, נועס, לבחה, חוגלה, כל החמישה האלה, כולם רווקות למעלה מגיל 40. רק אמר נתון תיתן להם לחלה, כולם אותו שבוע התארסו. למה? הן עשירות. אז הוא אוהב אותה, מה קרה? אוהב אותה? הוא אוהב את הכסף שלה, זה נקרא שוגר מאמי. ככה זה, יש את זה הרבה במיימי, תבואו לבל ארבור דמול, אתם רואים שמה? סבא עם הנכדה. יש את זה הרבה, ויש גם סבתא עם הנכד. זה גם הולך. אתה שואל מה זה? לאהבה אין גיל. אין גיל, אבל יש מחיר. ככה זה עובד. אתם לא מאמינים מה הולך בעולם. נו, אז עכשיו אתה מבין כמה אדם צריך שיהיה לו סייעתא דשמיא ביחד עם הפרטנר שלו בחיים. ואם הוא לא יוותר, אז לא יוותרו לו. הרב נחום דיאמנט לקח שמה, היה כנס רווקות, לעודד אותה, מסכנות. אתה יודע, תמיד אומרים, שנה הבאה את יכולה להיות גברים בן ביד. שנה הבאה זה נותן אמונה. ואומרים לך, כל שידוך מתקרב, כל שידוך, אתה מתקרב לשידוך שלך. זה עידודים, מה שנקרא. לעודד. ומסכנים, צריכים אנשים בעומד לעודד אותם, לא צריך להפיל עליהם אבן עכשיו, איזה מסכנות. אבל באמת, בת 40, צריך לשאול מה הבעיה, איך יכול להיות שלא התחתנה. אמר להם, אני רוצה מתנדבת אחת מהקהל. אמרה אחת, אמרה אני הרב, אני. את עם הכחול, בואי. איך קוראים לך? אמרה לו. מה את עושה? אמרה לו. בת כמה את? 43. למה עוד לא התחתנת עד היום? לא מצאתי אותו. לא מצאת אותו, הבנתי. אולי את מחפשת משהו שלא קיים? וזה רובה דעלמה. פשוט חוסר הדרכה חוסר יכולת לבסט את השכל ולדעת על מה אני שם דגש, על מה אני לא שם דגש. הייתה איזה אחת חצופה מהדרום, לא רוצה להגיד לכם אפילו תאיר. בחורה בת 28 יצאה עם בחור מירושלים, סיפור אמיתי. יצאה עם בחור מירושלים, עכשיו בת 28 רבק. היא בשביל אצל החרדים היא סבתא ג'פטו, לא סבא ג'פטו. טוב, יצא שלוש פעמים עם השידוך, הבחור התלהב, אמר לי הרב, נסעתי עד אליה, קניתי לה סבלונות, קניתי לה זה, אמרתי אני מתחתן איתה. פגישה רביעית, בא להציע לה, אמרה לו, אני לא יוצאת פגישה רביעית, הרבנית שלי הורידה את זה. מה עשיתי? לא רצתה לספר, אמרה הרבנית, אמרה זה לא מתאים. עכשיו היא אהבה אותו, היא רצתה להתחתן איתו, והוא רצה להתחתן איתה, והיא כבר בת 28. קשרנו לרבנית, כן הרבנית, עוד רבניות כמוך ועבדנו, כן הרבנית, מה את אומרת? לא, לא מתאימים. למה לא מתאימים? לא, הם לא מתאימים, אני רואה ברוח קודשי. היא לא אמרה בדיוק את זה, אבל זה בדיוק מה שהיא רצתה לומר. אמרתי לה, מה הסיפור? למה זה לא מתאים? היא אמרה לי, הם ישבו יחד במסעדה, והוא לא אמר תודה רבה למלצר. אז אמרתי, הוא גפתן, זה לא מתאים. היא בחורה עדינה, היא בחורה מביתו. אמרתי, שמה ישראל. מה בדיוק הורדת את זה? על זה שהוא גפתן? אז הוא לא אמר תודה רבה. ואת אמרת תודה רבה שסידרתי את השידוך הזה? גם את לא אמרת תודה רבה. אמרה לי, טוב, אני חייבת ללכת, יש לי ישיבה. נתקע לי את הטלפון. אתה מבין? אתה מבין? אז יש הרבה כאלה, והבחורה יכול להיות זה השידוך שלה. זהו, נתקע, היא כבר עבר המון שנים. אני חושב שהיא עד היום רווקה, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלה. אבל תראה איזה צער כשהם מתייעצים עם אנשים עצות אחיתופל, לא עם דעת תורה אמיתית. בכלל, אני שאנשים באים שואלים אותי שאלות בשידוכים, אני אף פעם לא מעיז להגיד תתחתן או לא תתחתן. זה דיני נפשות. מה אני, איפה אני אשים את הראש שלי בעולם הבא אם הבחור הזה יישאר עוד רווק? איך אני אשים את הראש שלי, איך אני אענה להקדוש ברוך הוא שיגיד לי, תראה הוא נשאר רווק, עשה עבירות, קריטויות, הכל על הראש שלך שאמרת לו, זרוק אותה. אני יש לי כוח להגיד, צריך בית דין של 71 דיינים בשביל להגיד למישהו תתחתן, לא תתחתן. אני יכול להציע. תשמע, זו החלטה שלך, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה, נראה מתאים, נראה פחות מתאים, תמשיך לחפש, אבל זה בידיים שלך, תורידו אותי. הייתי לא רוצה להגיד את העיר, עיר ידועה בארץ, מהגדולות, נתתי שם שיעור, סוף השיעור בא אליי איזה בחור, הוא אומר לי, יש לי שלושה בנים, למעלה מגיל 40, כולם רווקים. ומה הכי פרדוקס? אשתי שטחנית. אמרתי לו, היא אשמה שהם רווקים. אמר לי, איך היא אשמה? אמרתי לו, תשאל אותה כמה פעמים היא שיחקה עם השידוכים. כמה פעמים, את רוצה אותו? כן. אתה רוצה אותה? כן. פתאום מתקשרת מישהי, אומרת, וואי, תעזרי לי למצוא את השידוך לבן שלי, אני אשלם לך פי שתיים. מתקשרת לבחורה, תשמעי, הוא אמר שהוא לא רוצה, אבל יש לי מישהו אחר בשבילך. הוציאה אותו, עשתה ככה, עשתה ככה. מה אתם חושבים, שאין דין ואין דיין? בטח שיש. אז הילדים שלה רווקים בגלל שעוד היא שטחנית, מה שנקרא סנדל יחף. כמה צריך זהירות בדבר הזה של שידוכים להגיד למישהו אם מתאים או לא מתאים? מי מעיז? מי מעיז? שאל אותה, אולי את מחפשת משהו? אמרה לו, אני לא מחפשת הרבה, אני כשיצאתי לשידוכים. אז לקח לי קצת זמן למצוא, האמת שהתחלתי לצאת בגיל מאוחר, זה לא שיצאתי עם המון בנות, פשוט התחלתי לצאת מאוד בגיל מאוד מאוחר, כי ישבתי ולמדתי כל הזמן. ואני שמח שעשיתי את זה, כי הספקתי להחלוש על המון חלקים בתורה. ואם הייתי עושה את זה אחרי שאני נשוי, לא בטוח שהייתי מספיק כל כך הרבה. רבי חיים פלאצ'י כותב שכל התורה שהוא למד זה עד גיל 20, מגיל 20 הוא התחתן ואז עושה חזרות. אז תבין את הכמויות של התורה שהוא למד. בכל מקרה, כל אחד והרב שלו, כל אחד יעשה לעצמו רב, יסתלק מהספק, אני לא נותן פה הנהגות. אבל בכל מקרה, אז לקח לי קצת זמן למצוא את השידוך שלי, ואז אמא שלי שאלה אותי, תגיד, מה קורה? למה אתה לא מתחתן? למה לוקח לך הרבה זמן? אמרתי, את שמי אמא, מה אני מחפש בסך הכל? אני רוצה לשבת ללמוד תורה, אני מחפש אחת שתנקה, תחבס, תבשל, תגייץ, תשמור על הילדים. אמרה לי, כך פיליפינית. כך פיליפינית. אם זה המערכת יחסים שאתה מחפש, מישהי רק לעניינים טכניים ולא להכיר את הנפש של הבן אדם השני, ולא לתקן את עצמך לפי המידות של הבן אדם השני, להיות מעודה, כך פיליפינית, והיא כל כך צודקת. אם זה המטרה שלך בחיים רק לנקות, לחבס, לבשל, אתה תשב תלמד תורה, תהיה רבי שמעון במערה, תחתן ותעזוב אותה, לך למערה. מה, אתה מסוגל לעשות את זה? אתה לא מסוגל. נו, אז עכשיו, שאל אותה הרב דיאמנט, אולי את מחפשת משהו שלא קיים? אמרה לי, לא, אני, אין לי הרבה דרישות. אמר להם, כמה בחורים יצאתי, מותר לי לשאול? אמרה לו, 150. אמר לה, 150 בחורים, ולא מצאת אחד מתאים? אמרה לו, לא, גם לפעמים אמרו לי, לא. אני לא רק אמרתי את הלא. כמה אמרת לא וכמה אמרו לך, מה יותר? אמרה את האמת, אני אגיד, אני אמרתי יותר לא. אני אמרתי יותר לא. אמר לה, אולי את הפסדת את השידוך שלך, וזה הברוך שאף אחד לא יכול לסבול לשמוע את זה. כי זה מייאש טילים, הפסדת את השידוך שלך. זה מייאש, זה לא מחזק אף אחד. אמרה לו, אני לא יודעת, אז מה הרב מציע? אמר לה, בואי תגידי לי מה את מחפשת. יש לי כמה בחורים בישיבה מחפשים גם כן שידוכים. מה את מחפשת? אמרה לו, אני מחפשת מישהו שיתאים לי. אמר לה, את אגואיסטית שכמותך? בגלל זה לא התחתנת. עכשיו אני מבין. אמרה לו, למה הרב אומר את זה? אמר לה, את מחפשת מישהו שיתאים לי. יעני, את עומדת פה, הוא יתאים לי. למה שאת לא תחפשי מישהו שתתאימי לו? אולי את תהיי קצת פלקסיבל, גמישה? תורידי מהציפיות שלך? אני מכיר בחורה במיימי, עם תואר שני, שלישי, רביעי, A-B, B-B, B-C, C-B. עד היום היא רווקה, למעלה מגיל 40. כמה בחורים טובים היו לי בקהילה, הצעתי לה אותם? לא, אני רוצה אקדמאי. וואלה, היא פקיעה עלייך בקי, את רוצה אקדמאי, תישארי רווקה סקנה. רוצה אקדמאי, אתה מבין מה זה? במקום שתשימו, תורידי, אני אין לי בעיה שאת מורידה בחורים, אבל תורידי על מידות. תורידו, זה לא אותם שאיפות, הוא רוצה ישיבות הסדר, אני רוצה חרדי. הוא בא ממשפחה של עבריינים, הוא מדבר כמו עבריין, זה לא מתאים לי. יש איזה מייס עליי, הוא מכוער, הוא מסריח, לא כיף לי איתו, אין אנרגיות. אני שומע, אבל אקדמאי לא אקדמאי, את לא תצליחי. ויש איזה אחת כאן בירושלים, כמה בחורים ניסיתי לעזור לה. שום דבר, אני רוצה מישהו שלומד, מישהו שעובד, מישהו שיש לו תואר, מישהו שלו זה, מישהו שלו זה. אני בטוח שגם היא תישאר עד גיל 40, אם היא לא תרד מהעץ. אם היא לא תרד מהעץ מהר מאוד. וזה לא רק נשים, זה גם גברים שהם על העץ. נו, אז מה יהיה? אז אתה מבין שזה הבעיה, מישהי שתימן לי. אם אתה חושב שאתה מתחתן ואתה תקבל את כל משאלות לבך לטובה, ויהיה לכם כל היום, לב, לב, לב, פרפרים, עצים, פרפרים, לבים. זה לא עובד ככה. יש עליות, יש ירידות, יש נולד ילד, עוד ילד, עוד שתי ילדים, אתה משתנה, היא משתנה, לחץ מהעבודה, לחץ מהפרנסה, מריבות עם הילדים, עם דינמיים. אבל אתה צריך לעבור את זה עם פרטנר שאפשר לדבר איתו, ואם לא יהיה מערכת יחסים חזקה בינך לבינו, לבינה, זה לא ילך. אתה חייב לדבר איתה ולעשות את היציאה הזאת שלכם פעם בחודש, רק אני והיא. אין ילדים, בלי ילדים. רק אני והיא הולכים סוף שבוע לאיזה מלון. מה יש? אפילו שאתם סקנים כבר. שבו רק אתה והיא, תפתחו אחד לשני. אז אתם תוכלו לעבור את הכל ביחד. שאל אותה, אני רוצה לשאול אותך משהו. בוא נגיד שהתחתנת. ועכשיו חום יולי אוגוסט משהו מטורף. ואת לא יכולה בלי מזגן או לפחות מעברר. והוא לא יכול לישון אם יש עליו רוח צפונית מזרחית קלה שבקלה. תפתרי לי את הפלונטר הזה, מה עושים? אמרה לי שהוא יחסה את עצמו בשמיכה. אמר לה, מה? בחום יולי אוגוסט את אומרת יחסה את עצמו בשמיכה? זה חצי נאצית. מה, את לא מפחדת? הוא יחסה את עצמו בשמיכה ואת? אמרה, לא, אני חייבת לפחות מעברר, אני לא מסוגלת. אמר לה, זה הבעיה, שבן אדם לא נותן מעצמו לשני, לכן יש על חוזה גירושים, לכן יש מריבות, כי אתה לא יודע לוותר מעצמך לצד השני. למה שוברים כוס בחתונה? כוס זה הכלי הכי אגואיסטי, הוא רק מקבל. אתה שובר את הכוס מתחת לחופה, אז אתה שובר כבר עד היום, זה היה רק אני ואני ואני. איך אני מרגיש, איך טוב לי, לא כיף לי, מה אני אעשה בחיים, לא אעשה, הכל אתה חושב רק על עצמך. אבל מתחת לחופה אתה שובר את זה, מעכשיו אתה צריך לחשוב על אנשים אחרים, it's not about you anymore, זה כבר לא קשור אליך. יש גמרא מדהימה, אני תמיד אוהב את הגמרא הזאת, תוספות במנחות למד זין עמוד א', הגמרא אומרת שמה, אולי נביא לכם קודם כל את הגמרא בסנהדרין חף עמוד א', הגמרא מדברת על רבי יהודה בר אלעאי, שבימיו התכסו שישה תלמידים בתלית אחת. זאת אומרת, היה להם ישיבה שהיה בישיבה דורמס, חדרים. היה עוני כזה שהביאו סמיכה אחת, שש בחורים בזה. תסתדרו, תעשו תורנויות, לא יודע מה, תסתדרו. שואל רב חיים שמואלביץ, שואל, איך פרקטית אפשר להסתדר שישה עם תלית אחת? איך? שתיים עם תלית אחת לא מסוגלים. זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, כמו שראינו בצדיק זין יבמות, משכו את הספר תורה נקרא. איך שישה יכולים בתלית אחת? פרקטית, מעשית, איך פותרים את הפלונטר? שישה בתלית אחת, איך זה אפשרי? וזה קור, אתה יודע, רבי יהודה בר אלעאי היה בצפת. הישיבה שלו הייתה בצפת. ואז היה כדור הארץ כפור. היה קר מאוד, היו חורפים קשים מאוד. איך? הוא אומר, הם לעולם לא יוכלו להסתדר שישה עם תלית אחת, עם סמיכה אחת. זה לא ילך. אלא אם כשכל אחד מושך זה יקרה. אבל כשכל אחד חושב על השני ומכסה את השני, אפשר גם 20 עם תלית אחת. אם אתה יודע לחשוב על הצד השני, זה אפשרי. כמה פעמים סיפרתי? יום אחד הגעתי לסעודה רביעית. מרן כותב בסימן שין באור החיים שיש מצווה לעשות סעודה רביעית, ללוות את השבת מלכתה, זה גם חשוב לפי הקבלה, משאיר את ברכה בכל הסעודות של השבת, מציל אותך חיבות הקבר, הרבה עניינים. פתחתי את המקרר, אני רואה שם דג. נשאר איזה סלומון אחד שקורץ לי. אני מסתכל על הסלומון, סלומון מסתכל עליי. מסתכל על הסלומון, עשה לי ככה. אמרתי לו, לא, אני משאיר אותך לאשתי. ויתרתי על הדג, השארתי אותו לאשתי. אני בא בבוקר, אני רואה את הסלומון עוד שמה. בוכה. מסתכל עליי, אומר לי, אמרתי לך. אמרתי, לא, אני לא אקח אוכל היום לכולל, אני אשאיר אותו לאשתי, לצהריים. חזרתי ביום שני, הלכתי לכולל, אכלתי ארוחת ערב בערב עם אשתי, אחרי זה נשאר הדג, ביום שני בבוקר אני פותח את המקרר, עוד הסלומון שם. סלנו, מה יהיה? החלטתם או לא החלטתם מה עושים? טוב, העברתי את זה. יום שלישי אני מגיע, פותח את המקרר, הדג עוד נמצא שם. אומר, תפתח, תריח. תריח, תריח. פתחתי, התקלקל הדג. אני שואל את אשתי, למה לא אכלתי? אומרת, שמרתי את זה לך. אז היא שמרה לי, אני שמרתי לה, היא שמרה לי על החדג לפח. אבל אני לא חושב שיש בזה בלטה שחית, כי היא עבדה על המידות שלה, ואני עבדתי על המידות שלי, ובסוף הדג הלך לפח, אבל למדנו שאנחנו חושבים אחד על השני. ותמיד אני מנסה לחשוב עליה, ולעשות לה את החיים הרבה יותר קלים, והיא גם מנסה לעשות לי את החיים הרבה יותר קלים. אתם יודעים כמה פעמים בבין הזמנים, אני פשוט בבין הזמנים, אני לא הולך לאירועים, לא הולך, לא הולך. אני לא הולך לגן החיות התנ"כי, אני לא לוקח את הילדים שלי לגן סאקר, אני לא מסתובב עם הילדים שלי, אין לי זמן, אני יושב איתם בבית בשבת, אני לומד איתם, כן. אני כן יושב איתם באמצע ימות השבוע בחול, אני נפגש איתם, אני מדבר איתם בבוקר, בערב, אני מכין להם אוכל, מחבק אותם, מנשק אותם, לומד איתם, אבל להוציא אותם בבין הזמנים, אשתי יודעת, אני כל היום לומד. אני כל היום לומד, אין לי זמן, להכין שיעורים, אתם יודעים כמה זמן לוקח להכין שיעור טוב? זה לא שאני בא ומברבר לך מה שמברבר. אני יושב, כותב את השיעורים האלה, אתם רואים, אני בא עם דפים, כל שיעורים אני בא עם דפים. אני לא יושב ככה על הפנדי ומגמגם גמגומים. יש שיעור, יש מהלך, יש רעיון, יש מוטיבים שאני רוצה להעביר. אין לי זמן לצאת עכשיו לגן החיות התנ"כי. אני לא יכול לקחת את הילדים לצימר, לצפון, לבין הזמנים. אז אשתי עושה את הכל לבד. והיא מקריבה. כל החברות שלה באות עם הבעלים שלהם, ורק היא באה לבד עם הילדים. אבל היא מבינה שהיא שומרת על הדבר הכי חשוב לי. מה? זה התורה, זה הזמן שלי. אז אני יודע גם לצ'פר אותה ולחשוב על מה שהכי חשוב לה. איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? הוא לקח עיגול, וזה נשמה אחת, חילק אותה לשתיים והוריד אותה, אתה חצי, היא חצי. רק איך הוא עשה את הנשמה, את החילוק? הוא לקח את העיגול וחתך אותו ככה. לא ככה, ככה. לכן הפכים משלימים אחד את השני. אז אתה צריך אותה שהיא תשלים אותך, ולהפך, היא צריכה אותך שאתה תשלים אותה. ולכן אם אתה שומר על הדברים הכי יקרים לה, והיא תשמור על הדברים הכי יקרים לך, אז אפשר להמשיך. נסיים בסיפור. תוספות מנחות למד זין עמוד א', שלמה המלך עליו השלום, בתקופה שלו, היה איש עם שתי ראשים שיצא מהאדמה. סיפור הזיה. איש עם שתי ראשים?
1: כן.
0: איפה ראית את זה?
1: כן.
0: נו, אבל אם חזל אומרים, זה אמת. כל המגמגם בדברי חזל, ראינו על רבי נהוראי בזוהר ויקרא דף יוד, מה קרה לו? אז חס ושלום שנידון בצוער או תחת בנון זין בגיטין. מאמינים איש עם שתי ראשים. טוב, יצא איש עם השתי ראשים מתחת לאדמה והלך. פתאום הוא רואה בחורה עם ראש אחד. היא מסתכלת עליהם, הם מסתכלים עליה. היא מסתכלת עליהם, הם מסתכלים עליה. זה קורץ לה בימין, הוא קורץ לה בשמאל. דווקא אהבה את זה. אמרה, שמע, חביבי, אם הוא ירדם, אני מדברת איתו. אם הוא ירדם, אני מדברת איתו. למה הם לא מפסיקות לדבר? שמע ישראל, לא מפסיקות. קידושין דף ממתת, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. צריך ללמוד להכיל את זה. צריך ללמוד לשתוק. צריך ללמוד לסבול.

מת האמא, מת האבא, באים לחלק את הירושה. זה עם השתי ראשים אומר, מגיע לנו שתי חלקים. נכון, מגיע לנו שתי חלקים? נכון, מגיע לנו שתי חלקים. וכל האחים האחרים אומרים, הולכים לפי הגוף, לא לפי הראש. לא ידעו מה לעשות, הלכו לשלמה המלך. בא שלמה המלך, אמר, וואלה, איפה אני אמצא עכשיו את ההלכה הזאת בילקוט יוסף? אין את ההלכה הזאת, מי שיש לו שתי ראשים, איך אנחנו מחלקים את הראש? איך מחלקים את הירושה? אמר, בוא נבדוק אם אתם אחד או שתיים. לקח מים רותחים, הרתיח אותם. שם סמיכה שחורה על ראש אחד, על הראש השני הוריד לו את הראש, פתח, לקח את הדווינג'ל עם המים חמים, שפך לו על הראש. ההוא עם הסמיכה צורח, איי, כואב לי, שורף לי! אמר שלמה, אם שורף לו, סימן שאתם אחד. אמרו המפרשים, אם כואב לך מה שכואב לאשתך, סימן שהצלחתם להיות אחד. אבל אם לא אכפת לך שכואב לה, אתם לא אחד. עזב איש את אבי ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אם לא כואב לך מה שמציק לה, יש אנשים אפילו לא יודעים מה מציק לה. היא אומרת לו, כואב לי הראש. כואב לך הראש, קחי אקמול. תודה רבה דוקטור מנדלוביץ', איך לא חשבנו על ההברקה הזאת שמי שכואב לו הראש ייקח אקמול עד שבאת והצלת את המצב. היא אומרת, כואב לי הראש, מה זה אומר? תפנק אותי, צומי, אני רוצה קצת של... די, מה קרה, כואב לך הראש? את רוצה אני אזמין סושי, טוקיו? רוצה אני אתן לך איזה, נקנה לך איזה טבעת? כן, זה דווקא יעזור לי. תלוי מה המצב. לא הגיע הזמן שתבין מה הולך? או שעוד הפעם אתה תהיה בור. כואב לך הראש, תקחי אקמול. לכי לישון, תאכלי טוב. אכלת היום, ישנת היום. כן, ממש צריכה את העזרה שלך. אתה מבין שיש סאבטקסט. יש דברים שאתה צריך להבין מעבר. לא רק עם אישה, עם כולם. דברים, תבין מה הוא מדבר, מאיפה זה בא לו. הרב אריה לוין היה מגאוני הדור. הוא היה גר בנחלאות, יש רחוב על שמו, אריה לוין. יום אחד אשתו כאב לה הרגל, הוא לקח אותה לרופא, הרופא שואל, כן, למה באתם? אמר לו, כואב לנו הרגל. הסתכל עליו, הדוקטור אומר, למי כואב? אמר, כואב לה הרגל, אבל לי כואב יותר מאשר לה. לכן כואב לנו הרגל. וזה בדיוק מה ששלמה המלך בא להסביר. אם אתה שורף לך, סימן שאתם אחד. אבל אם לא מעניין אותך בכלל, לא מסורף, שתשבר, שתיפול. מעניין אותי, בכלל מעניינת אותי. איך אומרת הגמרא בסוטה עמוד א', אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אם יש אני ויש הוא, הם לא יוכלו במקום אחד. אבל אם אתה, יחד איתה, כואב לך את הכאב שלה, אתם יודעים שאשתי הלכה ללדת את הבן הראשון, איך בכיתי? יותר ממנה. תשאלו אותה. בכיתי יותר ממנה, כל כך כאב לי שכואב לה. חמתי מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אמרתי, המסכנה, כואב לה. תראה מה זה. ממש, אני מספר אתכם, משתף אתכם מה שהיה. זה היה בניו יורק, הילד הראשון נולד שם, בנימין, נולד בניו יורק, במיימוניס, גם השני נולד בניו יורק. והתחלתי לפקוד ביחד איתה, כי כאב לי שכואב לה, ממש סבלה. בילד השלישי הרביעי קצת פחות בכיתי. נו, אז איך הופכים את זה מבכי לשירות? בחירה. אתה אוהב את הילדים שלך? כן, בטח, חיים שלי. אני בלי הילדים שלי לא יכול לחיות. אוהב אותם? בטח אוהב אותם. מה הם הביאו לך בחיים שאתה אוהב אותם? לא הביאו לי כלום. אז למה אתה אוהב אותם? לא יודע, אני אוהב אותם, מת עליהם, זה החיים שלי, לא יכול בלעדיהם. אני חי בשבילהם, מוציא מהפה שלי נותן להם. ילדים שלי, אני אוהב אותם. למה אתה אוהב אותם? אוהב אותם, לא יודע להסביר את זה. משהו בגנום האנושי שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו לאהוב את הילדים כדי לטפל בהם. זה אהבה ללא תנאים. אתה אוהב אותם no matter what. לא משנה מה הם עושים, אתה אוהב אותם. ואם מתקשרת המורה מהבית ספר, שמע, הבן שלך עוד הפעם עשה טוטויים על חתולים, שמע, עוד פעם הדליק את החצאית של הגננת, הבן שלך עוד הפעם עשה ככה, בוא מיד לתלמוד תורה. טוב, אתה מגיע לתלמוד תורה בכוננות ספיגה עם מגן דוד, ואתה שומע רק התחות, הבן שלך ככה, והבן שלך עשה ככה, והבן שלך ככה, ועשה ככה. איך אתה מתגונן? מה אתה אומר? אבל יש לו לב זהב. אבל הוא הכי הרבה עוזר לאמא שלו בבית. נכון, הוא עושה בלגן.

0: אבל כשאימא שלו חולה, לך תראה איך הוא מטפל בה. נכון שהוא עושה בלגן, אבל בואו תראו מה הוא, תראה איזה עזרה הוא עוזר לנו בשבת. תמיד אתה מוצא עליו כף זכות, כי אתה אוהב אותו. אם אתה רוצה לאהוב את אשתך ולהפוך את זה מבכי לשירות ותקשיבו טוב, תמיד תסתכל על החצי כוס מלאה. כן, היא משגעת אותי, כן, לא מבין את ההיגיון שלה, כן, היא משאירה את המקרר פתוח, חושבת זה ארון, כן, היא משאירה את הדוד שמש דולק, חושבת אני אוהבת חברת חשמל, כן, אבל היא מבשלת. יש נשים לא יודעות לבשל, לא מכירות את בכלל את המטבח. לא מכירות, הכל בהזמנה, או זוגלובק, מחממת לו, טי-טי-טי-טי-טי-טי. הוא כבר רגיל לצלילים של המיקרוגל. עושה לך בעיות, אבל היא מטפלת בילדים, מה הייתי עושה? כל הילדים שלי נקיים, מצוחצחים, לא מוזנחים, מקלחת אותם, בודקת להם קינים, משהו. איך אתה לא תסתכל על הדברים הטובים שהיא עושה? אם אתה תסתכל על הדברים הטובים שהיא עושה, כמו שאתה מסתכל על הדברים הטובים שהילד שלך עושה, אז אתה תוכל לחיות איתה. ורבותיי, תאמינו לי, זה טיפ שעובד. הטיפ הראשון שאמרתי לכם זה לדבר, זה קומוניקציה, זה לתאם ציפיות. הטיפ השני, פשוט לראות את החצי כוס מלאה. כן, משגעת אותי, אבל כמה חברים בגילי רווקים? כמה חברים בגילי מסכנים עם יצר הרע אשן להם אפילו פת בסלם? כמה חברים בגילי יש להם אימא, יש להם אישה שהאימא שלה יושבת לך בבית, כמו הסמכמם, יושבת לך בבית שם, וזו המפקדה שלה, פותחת לך. אתם יודעים מה, אנשים באים אליי עם צרות, תגיד תודה, אז המשפחה שלה לא עוזרת, יופי, אבל היא גם לא מזיקה. היא גם לא מזיקה, לפחות תסתכל על זה. יש חמה גלגול זרש, יושבת לך בבית ועושה לך שם המפקדה. תגיד תודה. לכן אם אתה תסתכל על החצי כוס מלאה, אתה תמשוך איתה, אתה תמשוך איתה. תדבר איתה ברוך, תשתוק במריבות, תכתוב את זה לעצמך ותדבר איתה בפגישה שלכם, של החברותה. אז אתה תראה איזה יופי ה-relationship, היחסים שלכם יוכלו להמשיך. תשמור על מה שחשוב לה, היא תשמור על מה שחשוב לך, ואתה תביא אותה ל-100% אהבה. אתה תעמוד פה, הוא יתאים לי, כן, הוא יתאים לך, וגם את תתאימי לו. אתה לא תאמין איך החיים שלך השתנו מקצה לקצה, אם אתה רק תלמד לשמור על מה שחשוב לה, לוותר משלך. ישאיר לה את האוכל שלי, מהפה שלי אני משאיר ומוותר בשבילה. אתה לא תאמין איזה איכות חיים יהיה לך. גן עדן עלי האדמות, לכן אדם וחווה שם אותם בגן עדן, אבל אחרי החטא לא מסתכלים, היא הפילה אותו, זה גיהינם בעולם הזה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשלום בית ושכינה בבית, לשלוט ליבנו לטובה, שנזכה לעשות תחת רוח לבורא ברוך הוא, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב.
1: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: התייחס כשיש לחצים, חרדות של אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, ילדים, נתבונן גם בכמה כלים איך להתמודד עם התחושות האלה, גם עם עצמנו, גם להסביר לאחרים, בפרט לילדים, שלא יהיו עם צלקות למהלך החיים, וגם מבחינת השתדלות רוחנית, מה בידינו לעשות. ראשית, יש פסוק בזכריה, הנביא זכריה היה בתקופת בית שני, משלושת הנביאים האחרונים שעמדו לעם ישראל, חגי, זכריה ומלאכי, וכשהוא מדבר על העתיד, הוא אומר את המילים הבאות, מסע דבר השם על ישראל, הנני שם את ירושלים ספרעל לכל העמים סביב. ביטוי מאוד מעניין על ירושלים. ירושלים עתידה להיות ספרעל לכל העמים סביב. מה פירוש? הרי ירושלים היא מושלמת, היא מתוקנת, היא לב העולם, לב הבריאה. רש"י שם מסביר שספרעל פירושו של דבר כוס יין שיש בתוכו רעל. יין זה דבר טוב, דבר משובח, יין ישמח לבב אנוש, אבל אם יש בתוכו רעל, הוא הופך להיות מסוכן. אומר הקדוש ברוך הוא, לפני ביאת המשיח, כשאני רוצה להביא גאולה לעם ישראל, כלומר, אחרי שעם ישראל כבר מתקבץ לארץ ישראל, ארץ ישראל פורחת, כל הסימנים מתגשמים בזה אחר זה, דבר שכל מי שפותח את העיניים היום עומד נפעם, עד כמה כל נבואות התנ"ך ונבואות חז"ל על הימים, שההיסטוריים, אפשר כך להגדיר את זה, הם היסטוריים שאנחנו נמצאים בהם, ובפרק בפרק זין בספר דניאל יש חזון שמתפרס על אלפי שנים מאז חורבן בית המקדש הראשון ועד הגאולה הסופית כשהעולם הגיע לשלמותו ולתיקונו. הרי כידוע ההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות, אחד היסודות ביהדות, יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. זמן העבודה זה התקופה שלנו, יש לנו יצר הרע, ניסיונות, קשיים, יש צרות, יש מחלות, יש מוות, יש מלחמות. אבל זמן קבלת השכר זה הזמן שהעולם הגיע לשלמותו ולתיקונו ועובר לשלב הבא. שזה בעצם הזמן של אחרית הימים, כמו שכתוב בישעיה. לא כמו שיש סבורים שאחרית הימים פירושו שהעולם נהרס. שם כתוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונהרו אליו כל גויים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, וחיתתו חרבותם לעתים. כל כלי הנשק יעברו הסבה לצורכי שלום, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. כלומר, התקופה של אחרית הימים, היא אחרית הימים מסוף התקופה שלנו, אבל זו התחילתה של תקופה חדשה, שכולנו מייחלים ומצפים שנגיע לזמן הזה, שאין יצר הרע ואין מוות ואין מלחמות, אין מחלות, תמיד יש שמחת חיים, לא חרדות ולא לחצים. העולם הגיע לשלמותו, העולם הגיע לתיקונו. בתקופה שלפני, יש סימנים, מתי זה יקרה. אז שם בדניאל יש חזון שמתפרס על אלפי שנים, מתקופת הגלות הראשונה שבית ראשון חרב, עם ישראל הייתה להם מדינה, ממלכה, והכל חרב, יצאו לגלות, היו מבוהלים, מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא הראה לדניאל את כל ההיסטוריה, מאוד מומלץ גם ללמוד את ספר דניאל, אמנם הוא כתוב בארמית, אבל יש גם פירושים על ספר דניאל, גם אנחנו עשינו פירוש, ויש גם הרצאות מצולמות, שטוב ללמוד את ספר דניאל כדי לקבל תמונה בכל התחזית שנאמרה אז, ורואים איך שהכל התגשם, מלכות בבל עלתה וירדה, אחר כך פרס, תקופה של דריווש וקורש, אחר כך חשברוש, לאחר מכן יוון, כל זה מוזכר שם עם השמות שלהם, עם השמות של המדינות האלה, של בבל, פרס, יוון, עוד לפני שזה קרה. אחר כך הוא רואה בחזון את המלכות הרביעית, כלומר האימפריה הרביעית, שם לא כתוב שם, אבל היום ידוע שזו היא מלכות רומא, ששלטה בעולם, אחר כך מדבר על הנצרות, על האסלאם, שיעלה לאחר מכן הסבל של עם ישראל בגלות. מלחמות שונות שהתרחשו, רומז למלחמות מרכזיות, עד שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואז יש את החזון שנאמר בחזקל, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך אל גוג, זה שמו של אותו שליט, ארץ המגוג, כל המדינות החליפו כבר את שמותיהן, ושם נותן שתי רשימות של מדינות שילחמו אלה באלה. ראש, משך ותובל, משך ותובל היו הנכדים של נוח, הקימו מדינות, אבל החליפו את השמות. יש מדינות יחידות שנשארו מאז ועד היום, כמו מצרים. מצרים הוא היה נכד של נוח. אפשר לפתוח פרשת נוח, לראות את כל השמות האלה. סין היה אחד הנכדים של נוח. מצרים היה אדם שהקים משפחה, נדד לאיזה מקום, הקים שם כמו כפר, וזה הפך להיות עיר, הפכה להיות מדינה, על שם מצרים. כך גם פרס, שזה תירס, נכדו של גם נוח. היום כבר אין מדינה ששמה פרס, לפני 80-90 שנה החליפו את שמה לאיראן, אבל זה די טרי, אז יודעים מה היה שמה המקורי. אבל גם שאר המדינות, בתרגום, מביא את השמות של המדינות, בפירוש על דניאל גם הבאנו את דברי התרגום, שניתן לזהות. אומר המלבים שחי לפני 150 שנה בפירושו, שים לב שכל הרשימה הראשונה שמוזכרת שם ביחזקאל, אמנם אז היו כולם עובדי אלילים, יחזקאל הנביא חי לפני 2500 שנה, אז לא הייתה נצרות שהתחילה רק לפני 2000 שנה, ולא אסלאם שהתחיל לפני 1600 שנה. היו רק עם ישראל והיו עובדי אלילים. וכשהיו כולם עובדי אלילים, אז אתה רואה רשימת מדינות של עובדי אלילים מול רשימת מדינות של עובדי אלילים. אבל היום הוא אומר, שים לב, כל הרשימה הראשונה הפכה להיות מדינות נוצריות, בכל הרשימה השנייה שבראשה נמצאת פרס, פרס, קוש ופוט איתם, גומר וכל אגפיה, בטו גרמה, שזוהי טורקיה, לוב, כל אלה מוזכרים שם. ואומר הפסוק שהם ילחמו אלה באלה, חרב איש באחיו תהיה. ומה יגרום למלחמה? אומר המלבים שהם יתאספו על ירושלים. כולם יגידו שהם רוצים לקחת את ירושלים, וזה יגרום לאותה מלחמה שבעצם לאחריה מגיע הזמן של ביאת משיח, של גאולה, תחיית המתים, בית המקדש בתפארתו, כל הנבואות הטובות שנאמרו על אותה תקופה. כשכתוב שירושלים תהיה ספרה לכל העמים, פירושו של דבר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלם לאומות העולם על כל הצרות שעשו לעם ישראל, יש ביניהם טובים, אבל אותם שכן הראו לעם ישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהתכלית, המטרה המרכזית של מלחמת גוג ומגוג, הוא לא בשביל להכות את עם ישראל, אבא לא רוצה להכות את הילדים שלו. המטרה המרכזית היא שהקדוש ברוך הוא מחזיר לעולם את טיטוס וכל חייליו שהחריבו את בית המקדש השני, את נבוכדנצר וכל חייליו שהם החריבו את בית המקדש הראשון, שזה גם דבר מעניין, שאז כולם היו עובדי אלילים, והיום בבל שהחריבה את הבית הראשון, זוהי עיראק של היום שהם מוסלמים, ורומא, מרכז הנצרות בעולם, החריבה את בית המקדש השני, ושם אומר שיחזיר אותם לעולם, וכן את כל אותם שהראו לישראל במהלך כל הדורות, נאצים וכו', והם הופכים להיות שני גושים, ומקים אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת, כך לשונו של המלבים, כלומר אותה מלחמה תהיה מלחמה דתית בין הנוצרים לבין המוסלמים. עם ישראל יסבול או לא יסבול במלחמה הזו, הרי זה נועד להקות אותם על כל הצרות שעשו לנו. האם עם ישראל יסבול? הגמרא מביאה סתירה בנבואות, שבדרך כלל אין סתירה בנבואות. אבל זכריה הנביא, הוא רואה את המשיח מגיע על ענני שם, רואה את המשיח מגיע עני ורוכב על חמור. עני ורוכב על חמור זה מסמל סבל וצרות. דניאל רואה אותו על ענני שמיים. ענני שמיים מסמלים כבוד וגדולה, אין צרות. אז עם ישראל יסבול או לא יסבול? אומרת הגמרא שהכל תלוי במעשיהם של ישראל. כי להביא גאולה, עם ישראל צריך להיות מתוקן. העם שנבחר לעשות את רצון השם, לייצג את האלוקות בעולם, לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור על העיניים, לעשות חסד, צדקה, אהבה, ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיטור. כל המצוות האלה, עם ישראל צריך להיות מתוקן בהם. אז אם עם ישראל שם נמצא במקום הטוב הזה, אין צורך להקות אותם. אז הם רק רואים את אויבי ישראל מקים זה בזה. אבל אם עם ישראל עדיין לא מתוקן, אז הקדוש ברוך הוא משתמש במדינות האלה שהוזכרו שם בגוג ומגוג, שזה יכול להיות בשלבים, יכול להיות בבת אחת, אבל המדינות האלה שותפות להפעיל לחץ על עם ישראל, כמו ששם הגמרא אומרת שאם אינם עושים תשובה, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן. מעניין שתפסו בגמרא דווקא את המן, שהיה שם השליט המשנה למלך הפרסי שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן. יש גם שמות היום, המינאי וכל השאר הדעת, אם זה לא גם רומז על כל הדברים האלה, והם עושים תשובה ומיד נגהלים, כך לשון הגמרא. אבל אם ישראל נמצאים במקום רוחני טוב בלי כל הצרות האלה, אז ירושלים היא רק סף רעל לכל העמים. מה זה סף רעל? אדם שרואה יין משובח, הוא לא יודע שיש שם רעל, והוא חומד אותו. זה לא שלך, מה אתה ניגש לשתות? אבל הוא גונב, הוא רוצה לחטוף לעצמו. אבל מה זה גורם לו? שהיין שהוא שתה, לא שעושה לו הרגשה טובה והיין ישמח לבב אנוש, אלא היין הזה הורג אותו. סוג של פיתיון. כך ירושלים תהיה פיתיון לכל העמים שהם מתגרים לבוא עליה, אבל הם לא יודעים ששם זה הסוף שלהם, שם המכה שלהם שהם יקבלו. וזה צריך מאוד לחזק אותנו, להרגיע אותנו כשרואים מאבקים, מלחמות בזמננו. ונשאל שאלה, מה איראן רוצה ממדינה שהיא אפילו לא שכנה שלה? אמנם איראן נמצאת ברשימת המדינות שסביב האזור, היא לא נמצאת באוסטרליה, היא די קרובה, אבל אחרי הכל אין גבול משותף. ניקח מדינה אחרת שנמצאת בצד השני של איראן, אכפת להם מה קורה שם? הם שולחים טילים לשם? מה קרה? מה רוצים מישראל? עם שהיה בגלות 2000 שנה, חוזר לארצו, פיסת אדמה כזו קטנה, מיליארדים שיש בעולם, יש כמה סינים יש וכמה מוסלמים וכמה שמאמינים בבודהה, יש כל מיני נוצרים יש בעולם. מה רוצים מהקבוצה הקטנה הזאת? כל העולם יש בסך הכל 15 מיליון יהודים שמתוכם הרוב נמצאים כאן וגם לא כולם. אז תנו להם לחיות, מה אתם רוצים מהם? אבל הם טוענים ירושלים, אף על פי שמצד האמת, המומחים טוענים שירושלים בכלל לא קדושה לאסלאם. בתקופת מייסד האסלאם, ירושלים בכלל לא הייתה חלק מהעניין שלהם. אחר כך החליטו שהם רוצים את ירושלים, כי יש את בית מקדש של היהודים, שהיה במקום הזה, אז החליטו לקדש אותו, והמציאו גם סיפורים שונים. אבל על כל פנים, השאלה היא מבחינה מדינית, מה אתם רוצים מהמקום הזה? אז יש להם פיתוי. זה נקרא פיתיון. פיתיון זה שאין לך סיבה ללכת לשם. כשעוף רואה איזה תולעת שנמצאת שם, והוא נוחת עליה כדי לאכול אותה, הוא לא התכוון להיות שם, הוא היה צריך להיות שם. אבל הוא רואה שיש כאן פיתיון, אז הוא נוחת עליו. וכך ירושלים הופך להיות פיתיון. אתה לא אמור להיות שם, אבל הם באים. ומה המטרה? לשלם להם על כל הצרות שעשו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה. כי סתם ללכת להקות בהם. על מה יקו? אבל כשהם באים ומתגרים והם עצמם חובטים בישראל, אז המכות שאנחנו מקבלים צריך לראות אותם כסוג של רוממות, שהקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו, להחזיר אותנו למקום טוב, ולכן מעורר אותנו. בגמרא כתוב, למה נבראו רעמים? לפשט עקמומית שבלב. מה פירוש העקמומית שבלב? כמו גיבנת. כשאדם שקוע בחומריות, בתאוות שלו, והלב מרגיש התנשאות, ומרגיש שכל העולם שלו, והכל תאוות, אז כשהוא יושב בבית עם איזה כוס תה, ביום קר, פתאום רעם מתגלגל, זה מקפיץ אותו. וזה נותן לו קצת להבין, שמע, אתה בסך הכל אדם, יש פה עולם, ויש בורא עולם שיכול לגרום לך גם לרעד פתאומי. אז אם זה ברעמים, קל וחומר באזעקות, שוודאי שנועדו לפשט עקמומית שבלב, הקדוש ברוך הוא לא באמת רוצה להקות את עם ישראל, כמו שרואים את כל הניסים, בפעם הראשונה שאיראן שלחה טילים לפני פסח, אפילו יהודי אחד לא נפגע. פעם שנייה לפני ראש השנה, יהודי אחד לא נפגע. במתח האחרון שהיה, לצערנו היו שכן נפגעו, גם נהרגו, גם נפצעו, אבל היחס המספרי בין כמות הטילים ששוגרה לבין בפועל, אין לזה שום אח ורע בעולם שירו למרכזי אוכלוסייה, עם כל הכבוד לכיפת ברזל והירוטים, רואים שאחרי הכל זה לא מכסה את הכל, וטילים כן נופלים, זה לא שזה עניין של 100% של הגנה. ובכל זאת, כל כך הרבה צירופים של חסדי שמיים עם שרשרת הניסים, אין מילה אחרת להגדיר את זה, מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, שאויבי ישראל מכל הכיוונים מתמוטטים ונופלים. הן אותם שקרובים כמו חמאס וחיזבאללה, והן סוריה, שמי חשב על האפקט הזה של ההתגלגלות, שזה יגיע גם לשם, שהשלטון יתחלף, מקווים שהשלטון הזה יהיה יותר זהיר מאשר, אבל גם כך, כבר הספיקו להקות שם הרבה, לחסל להם הרבה ממצבורי הנשק, מה שלא יכלו לעשות בעבר. ואלה דברים שהאדם צריך לתת את דעתו, מצד אחד לראות את ההשגחה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, ומצד שני, עצם זה שיש מכות, לעורר את עצמנו, שכמו שהגמרא אומרת, שהמטרה של הצער והייסורים, כדי שעם ישראל יתעורר, לעשות חשבון נפש, ומי זה עם ישראל? זה כל אחד מאיתנו, כשכל אחד מאיתנו בודק עם עצמו, מה אני בסדר, מה אני לא בסדר, מה אני צריך לשפר, במצוות שבין אדם לחברו, איך השלום בית שלי, איך אני מתייחס לאשתי, מכבד אותה, איך הגישה שלי לבני אדם בכלל, כמה צדקות נתתי בשנה האחרונה, גם מצוות בין אדם למקום, איך השמירת שבת שלי, איך התפילות, התפילין, לברך על האוכל, אישה שולטת את עצמה, איך הצניעות, מקווה, טהרת המשפחה, אלה דברים שאדם מקבל אותם על עצמו, זה נראה לו דבר קטן, מה עשיתי? אני רק בורג אחד, אבל הבורג הזה הוא בעצם מקיים את כל המערכת, מחיה את כל המערכת, אלה הזכויות הגדולות שעם ישראל זוכה לצבור, וזה נותן שמירה והגנה שהם מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא הוכיח את הדברים בהגנה ובשמירה של כל העולם עומד ומשתאה. בנבואת בלעם, כשבלעם מתנבא על העתיד, על התקופה שלפני ביאת המשיח, והוא אומר שכעת יאמר לישראל מה פעל אל. מה פירוש מה פעל אל? מסבירים שם מפרשים, שכולם יגידו על ישראל, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילכם, זה לא הגיוני. השמירה שיש עליכם, ישמרת, תראו מה פעל, מה פעל אל, לא בצורה של שאלה, תגיד מה הוא כבר עשה, אלא הפוך. מה פעל אל, פירושו של דבר, דרך התפעלות, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילכם. דברים שאין לזה אח ורע בכל העולם, אתם היהודים מקבלים שמירה והגנה. ואחר כך מגיע הפסוק בנבואת בלעם, שעל שם הפסוק הזה נתנו שם למלחמה הנוכחית. אני לא יודע אם מי שנתן את השם מבין את העומק של הפסוק, של הנבואה שנמצאת כאן. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. הרמח"ל כותב שהפסוק הזה התנבא בו בלעם על התקופה שלפני ימות המשיח, שאז כשאומות העולם יבואו על עם ישראל אחרי שכבר יהיו בארץ ישראל, והאומות ירצו להילחם בישראל, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. מה ההבדל בין לוי לבין ארי? לאריה יש כמה שמות, תלוי בגיל, במצב. הוא נקרא גור, נקרא כפיר, נקרא לוי, נקרא אריה, נקרא לאיש. חז"ל אומרים ששבעה שמות יש לאריה, וכל שם מסמל תקופה אחרת או מצב אחר. כשהוא קטן, תינוק, נקרא גור. גור אריה יהודה, הוא גור. אחר כך כשהוא גדל, כמו נער שיש אצל בני אדם נער, הוא נקרא כפיר. אבל עדיין הוא לא מרשים עם הרעמה שלו. השלב הבא, הוא נקרא לוי. אריה צעיר נקרא לוי. יש לו הרבה מרץ, הרבה עוצמה, הרבה פעילות, יותר מאריה זה מבוגר. אבל עדיין חסר לו את ההדר, את המלכות, ההוד מלכות הזאת שיש לאריה, אין את זה ללוי. הוא יותר עוצמתי. אריה זה כבר השלב שהוא בוגר, ואז הוא נראה בשיא תפארתו וגדולתו. יש אחר כך לעת זקנה, כבר נקרא לאיש. כאן הפסוק מדייק ואומר, הן עם כלבי יקום. אומר הרמח"ל, הוא יקום כדי להילחם באויביו ולהינקם בהם. כלומר, עם ישראל מעצמו, הוא רגוע, הוא לא עם ששוחר מלחמות. זה כמו שרואים את האריה יכול לרבוץ שם בג'ונגלים או במקומות שונים, הוא יכול שוכב רגוע, הוא לא בקלות הולך ונאבק עם אנשים, הוא לא מחפש עם מי לריב. אבל כשהוא מחליט לקום, הן עם כלבי יקום. הוא יכול לתת זינוק, בפרט כשהוא לוי עדיין צעיר, הוא נותן זינוק, ואז אף אחד לא יכול לעמוד מפניו. הוא הולך, חווה את מכה, משלם למי שיעשו לו צרות, כך יהיה עם ישראל באותה תקופה, הן עם כלבי יקום. השלב הבא הוא אומר, וכארי יתנסה. המילה יתנסה היא מרמזת על רוממות, כמו נשיא, מעל כולם. אז יראו את עם ישראל בתפארתו, בגדולתו, שזה מבטא את הצד הרוחני של עם ישראל. שעם ישראל יתרומם בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. כלומר, במקביל לניצחון על האויבים, גם יהיה התחזקות גדולה בתוך עם ישראל, שאז כארי יתנסה, מתגלה בתפארתו. ובאמת רואים את זה. רואים את זה גם מבחינת האחדות, שכשיש צרות לעם ישראל, כולם מתאחדים, עם ישראל מתגלה בתפארתו. סיפר חבר עירייה בירושלים, שהוא היה שרת בצבא, והגיע למקום שביום שישי פתאום נודע שבשבת לא התארגנו לכלום, ויש שם המון חיילים שצריכים לאכול. אז הוא רק שלח הודעה. לפתע בשבת הגיע ערבי מסעית, חבר עירייה אחר, הרב ברים מחבר עיריית ירושלים, רק שמע שנמצאים שם חיילים בלי, ארגן מסעית מלאה בכל טוב, ונתן לנהג ערבי שיקח את זה לשם, הוא אומר, הופתענו, פתאום הגיע שפע כזה, אין שמאל, ימין, חרדים, דתיים, חילוניים, כולם מתאחדים באותה שעה. גם ההתחזקות, אפשר להשוות את עם ישראל מבחינה רוחנית של שמירת שבת, תפילין, ציצית, צניעות, אפשר להשוות את עם ישראל היום ללפני שנה וחצי, לפני שהתחילה המלחמה הקשה שם עם כל הסבל והטבח שהיה בדרום, אי אפשר להשוות. זה כארי התנסה. ואז ממשיך ואומר, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. כלומר, אחרי שהוא קם, עד שהוא קם לקח זמן, אבל אחרי שהוא קם, הציקו לו שוב ושוב ושוב, אז עם ישראל גם יודע להקות את אויביו, לא ישכב עד יאכל טרף. כלומר, הניצחון של עם ישראל על אויביו הוא נצפה מראש. כבר בלעם עומד מתפעל, הוא אומר, תראה את העם הזה. זה עם שהוא רגוע, מציקים לו, אבל כשהוא קם, אז הוא כמו לוי, מתנפל עליהם, מתרומם ברוחניות שלו, ואז כשיש שילוב של ההשתדלות הטבעית וההשתדלות הרוחנית, עם עוצמות בשני המסלולים האלה, אז הוא לא ישכב עד יאכל טרף. הוא לא יחזור עד שהוא יסיים את המלאכה, יעשה את העבודה כמו שצריך, ודם חללים ישתה. זה פשט הפסוק, אבל כל פסוק בתורה יש בו רבדים של עומק, שכולם אמת, כמו בניין שיש בו קומות. רש"י במקום על הפסוק הזה, מביא את דברי המדרש תנחומה, נקרא את לשונו. הן עם כלבי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית. בבוקר, בשחר, קמים בבוקר, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. מה זה לחטוף את המצוות? אתה אומר, יש לי עבודה, יש לי סידורים, יש לי עניינים. אני קודם כל חוטף את המצווה, לא רוצה להפסיד אותה. ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. בלעם מתפעל, אומר, העם הזה כשקם, הוא לא הולך קודם כל לאכול ארוחת בוקר, והולך לעבודה, אלא קודם כל חוטף מצוות. תפילין, תפילה, תלית. ומה זה ההמשך? לא ישכב עד יאכל טרף. לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. שמחפש סגולה טובה לשמירה והגנה, נראה מה שרש"י מביא כאן מדברי חז"ל, על פי הפסוק הזה, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. איך אתה יכול לאכול ולטרוף את כל המזיקים שרוצים לעשות לך צרות, עם הטילים או השפעות אחרות? כיצד? קורא את שמע על מיטתו. קריאת שמע על המיטה, מאוד חשוב, גם לילדים. אפילו ילד שהוא עדיין בגן, לא יודע לקרוא קריאת שמע, אבל שאבא או אמא ישבו איתו ליד המיטה, ויגידו לו מילה מילה, תגיד שמע, והוא אומר שמע, ישראל, ישראל, השם, וכשהוא גדל, אפילו בגיל שנתיים שלוש, כשאתה יודע קצת לדבר, גדל יותר, כבר יכול להגיד את הפסוק לבד במנגינה, כמו שעושים, ברוך השם, המון הורים עושים את זה לקרוא עם הילד קריאת שמע על המיטה. אפילו רק פסוק ראשון. קורא את שמע על מיטתו, ומפקיד רוחו ביד המקום, כלומר שהוא אומר את הפסוק, בידך הפקיד רוחי, בקריאת שמע על המיטה יש את הפסוק, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. וכשאומר את הפסוק הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון, אני סומך עליך. כי כשאני ישן, הרוח יוצאת מהגוף, חלק נשאר בגוף, חלק יוצא, ואתה שומר עליי. בא מחנה וגייס להזיקם, גייס זה צבא. הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. אדם קורא קריאת שמע על המיטה, קם בבוקר, אחרי נטילת ידיים, שלוטלית, תפילין, קריאת שמע, תפילה, זה יוצר מערך של הגנה על עם ישראל. קריאת שמע על המיטה בכלל, זה ידוע סגולה גדולה שלא לראות חלומות לא טובים, בשינה רגועה ושלווה, אנשים מעידים על כך שהיו לא הרגיל מקרוא קריאת שמע, השינה שלהם הייתה מטורפת. בלבולים ולחצים, התחילו קריאת שמע על המיטה, נטילת ידיים בבוקר, השינה הפכה להיות הרבה יותר שלווה, הרבה יותר רגועה. וזה מערך של הגנה. גם הגמרא אומרת על הפסוק, וחרב פיפיות בידם. מה זה חרב פיפיות? כשאדם הולך לישון, כמו מחזיק חרב שיש לו, שהוא אחד משני הצדדים. שם כתוב, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, בהמשך, חרב פיפיות בידם. זאת אומרת, מה יש לרנן על משכבותם? מה יש לאדם לשיר כשהוא הולך לישון? אבל לרנן זה קריאת שמה, שהוא אומר בפה את הקריאת שמה על המיטה, ואז יש לו חרב פיפיות, שהיא חדה משני הצדדים, איפה שהוא מזיז, הוא חותך, ייפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אתה זוכה לשמירה והגנה עצומים. וזה חשוב לפרסם את העניין הזה, שקריאת שמה על המיטה, זה דבר שיש בו סגולה גדולה, כמו שרשי כותב כאן, במחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם, ונלחם מלחמותם, ומפילם חללים. ביסוד הזה, שמפקיד רוחו ביד המקום, שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני סומך עליך, יש עוד דבר שנוגע לאמונה וביטחון, שמלמד כל אדם איך להגיע לרוגע, לשלווה פנימית. לא להיתפס לחרדות. די טבעי שכשאדם שומע צפירה, הוא נכנס לפחד, והוא גם שדר פחד לילדים, ואז כולם נלחצים. יש שני דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת, ועל ידי כך אתה עושה מה שצריך, כפי ההמלצה של פיקוד העורף, אבל בלי לחץ פנימי, בלי לחץ נפשי, ובלי צלקות שילוו לא אותך ולא את הילדים במהלך החיים. דבר אחד לזכור, כשהאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני נשען עליך, אני סומך עליך. זה נקרא אמונה, לתת אמון וביטחון, להיות עם שלווה פנימית. האדם הזה מקבל שמירה והגנה יותר מאחרים. זה כמו שנתאר לעצמנו קבוצה שהולכים במקום מסוכן, ויש שם אחד עם נשק, חייל עם נשק. ופתאום ניגש מישהו או מישהי, ואומרים לו, תשמע, אני פה לא יודע מה עושים, אני סומך עליך, תשמור עליי. אוטומטית זה גורם לאדם, לאותו חייל, להרגיש יותר מחויב לאדם הזה. הוא נשען עליי, הוא סומך עליי. אצל הקדוש ברוך הוא זה פי כמה וכמה יותר. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, בידך הפקיד רוחי, אני סומך עליך, אני נשען עליך. אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אותו, גם אם לא מגיע לו, אבל הוא נותן שמירה והגנה מעבר למה שמגיע לאותו אדם. נקודה שנייה שצריך לתת את הדעת, לא להיכנס לחרדות ולחצים בשעת הזעקה, מה בעצם קורה בנפש האדם כשהוא שומע הזעקה? התחושה היא, טיל עומד ליפול, ואז הלחץ והריצה והבהלה, אבל צריך לומר לעצמו, לא רק באותה שעה, להרגיל את השכל לחשיבה לפני. ההזעקה היא 100%, אבל זה שיפול פה טיל זה 0.00%. והנפש לוקחת את ההזעקה שהיא 100% ומכניסה תחושה כאילו שגם הטיל הוא 100%, שעכשיו עומד ליפול בו, ואז אדם נבהל. אבל כשעשה חשבון פשוט, אני צריך להיכנס לממד כי זה מה שצריך לעשות, אבל לא בלחץ. הסיכוי שיפול פה טיל, זה יכול להיות שהוא פחות מהסיכוי לחצות כביש ורכב יפגע באותו אדם. אדם שנוסע ברמזור ירוק, הוא בסדר, אבל הוא בטוח שהוא לא ייפגע. יכול להיות שמישהו ייכנס אצלו אדום וייכנס בו. אבל בכל זאת נוסעים בירוק, כי מקווים שהכל יהיה בסדר, וסומכים שבסך הכל, מבחינת ההסתברות, הכל בסדר. כך גם כשאדם שומע צפירה, הוא צריך לומר לעצמו, נכון שהצפירה היא 100%, אבל הסיכוי לטיל הוא שואף לאפס. אז אני צריך לעשות את ההשתדלות גם על המיעוט הספק הזה, אבל לא להיכנס לחרדות, לא לפחדים. אז שני המהלכים האלה, גם המהלך של הישענות באמונה וביטחון על הקדוש ברוך הוא, גם המהלך של חשיבה נכונה לקחת כל דבר בפרופורציה הנכונה, זה יכול להרגיע את האדם להיות שלב ולקבל את הדברים כראוי. נראה עוד כמה עצות טובות בזמנים כאלה, שאדם יכול להגן גם על עצמו ולא רק על עצמו, גם על עם ישראל כולו, מבחינה סגולית, מבחינה רוחנית. בתורה כתוב פסוק שכולם מכירים, מצוי שמזכירים אותו בפתיחת ההיכל לבית הכנסת, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מה פירוש הפסוק הזה? כשעם ישראל היו במדבר, היו שם ב-40 שנות נדודים. היו מקומות שהם חנו כמה שנים, היו מקומות זמן קצר, והיו נוסעים. איך היו יודעים מתי? בתורה כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך. העמוד ענן הזה היה הולך לפניהם, ואז הם היו יודעים מה המסלול שהם צועדים במדבר. מתי יודעים לחנות? כשהוא רואים שעמוד הענן נעצר, והוא מעומד, נעשה שוכב, היו יודעים שפה צריך לעצור. ואז משכן העדות היו בונים את המשכן, בסביב כל האוהלים של כל מחנות ישראל, כמו הסדר שהתורה אמרה. כשהוא רואים את הענן מזדקף, והולך קדימה, יודעים צריך לקפל את האוהלים להתארגן. אחרי שהם מקפלים את הכל, מחכים שהענן יתחיל לזוז, הוא לא זז. עד שמשה רבנו לא יגיד את הפסוק הזה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, הענן לא היה זז. זה מה שכתוב, ויהי בנסוע הארון. הארון היה הולך לפני המחנה ועמוד ענן לפניו. אז ויאמר משה. אבל למה צריך את זה? הגיע הזמן לנסוע, צריך לנסוע. אומר שם בתרגום יונתן בן עוזיאל, שכשהיה עמוד הענן מזדקף, הוא לא היה זז עד שמשה רבנו התפלל על עם ישראל. הם ממשיכים מסע במדבר, זה מקום מסוכן, כמו שעמלק באו עליהם. ואז הוא מבקש, קומה השם ויפוצו אויביך. מה ההבדל בין יפוצו אויביך לבין ינוסו משנאיך? יש אויב שהוא מכונס במקום אחד, ואז יש לו עוצמה. וינוסו אויביך, שהתפזרו לכל עבר, אז כל אחד חלש, אי אפשר, אין לו כוח להילחם. וינוסו משנאיך, זה לא אלה שמקובצים במקום אחד, אלא אותם שרודפים אחרי עם ישראל, שהלכו לכיוון ההפוך, שינוסו, יברחו מאיתנו. ולמה הוא קורא להם אויביך? הרי הם אויבי ישראל, הם לא אויבי הקדוש ברוך הוא. מביא שם רש"י הוכחה מפסוק, שכל אויב של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה אותו שהוא האויב שלו. את זה צריכים לומר לכל אויבי ישראל, שידעו שיש פסוקים, הרי גם הם מאמינים בתנך, שידעו שיש פסוקים שמוכיחים שאדם שהוא אויב של עם ישראל, הוא אויב של הקדוש ברוך הוא. זה שהוא יגיד אני מאמין באלוקים ומשתחווה אליו ומזכיר אלוקים גדול בשפה שלו, זה לא הופך אותך לא להיות אויב של הקדוש ברוך הוא אם אתה טובח בבנים שלו. זה דבר שהם צריכים לדעת אותם. אבל לנו זה חיזוק גדול לדעת מה זה כוח של תפילה. כוח של תפילה פירושו של דבר, הרי שם נשאל, עם ישראל צריך לנסוע, שיתחילו לנסוע, למה צריך שמשה יתפלל? למה צריך שיגיד קומה השם? אבל זה יסוד גדול. יש שפע שיכול לרדת לאדם, יש שמירה והגנה רוחנית על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אפעיל את זה כשאתם תתפללו. מה המטרה בעצם בתפילה? חיבור לאלוקים, הישענות. אם האדם יש לו רק צבא ומסתדר עם זה ומרגיש שאני לא צריך את אלוקים בתמונה, אז הקדוש ברוך אומר לו, אז תסתדר לבד. אבל אם הוא אומר, יש לי צבא מצד דרכי ההשתדלות, וצריך צבא חזק ועוצמתי, ודאי כך. אבל אני נשען על הקדוש ברוך הוא. אני מתפלל אליו, כי אני יודע שבידו הכל. החיבור הזה, על ידי תפילה של האדם לאלוקים, זה יוצר שכל השפע הגדול והשמירה וההגנה, הם יורדים ושומרים על עם ישראל. וזה גם מסביר עוד פסוק שבו נסיים. ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. זה כתוב אחרי הפסוקים, בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. אם כתוב ואת מצוותיי תשמרו, אז מה זה בחוקותיי תלכו? מה זה הכפילות הזאת? אז כבר ביארו שם הראשונים על פי חז"ל, שבחוקותיי תלכו, כוונה ללכת בתוך החוקים. איך הולכים בתוך החוקים? חוץ מאת מצוותיי תשמרו, שזה מצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו. אבל כוונה תחיו את התורה, שתהיו עמלים בתורה. ללמוד תורה לא רק ככה בשטחיות, אלא בעומק, גם כשאדם עייף, להיות עמל בתורה. כך מביא שם רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, אז תקבלו את כל השפע הזה, מה שכתוב שם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בעין מחריד. וכשאתם תרצו להילחם, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. חזל שואלים, ורשי מביא גם את זה במקום שם בחומש, וחיכחו החשבון. אם אתה אומר, ורדפו מכם 500, זאת אומרת שכל חייל יהודי, אחרי כמה חיילים מהאויב הוא מצליח לרדוף ולחסל אותם, 20. ורדפו מכם 500. אז כשאתה ממשיך, ומאה מכם, 100 כפול 20 זה 2,000. היה צריך להיות כתוב, ומאה מכם 2,000 ירדופו. ומה כתוב שם? ומאה מכם רבבה ירדופו, 10,000. שואל רשי וחיכך הוא החשבון. ומביא דברי חז"ל בתורת כהנים, אלא אינו דומה מועטים העושים את התורה, למרובים העושים את התורה. התשובה הזו מפתיעה. רשי צריך להגיד, אינו דומה קבוצת חיילים קטנה לקבוצת חיילים גדולה. אבל רשי לא הסביר כך וחזל לא הסבירו כך מהסיבה הפשוטה. אם 5 רודפים 100 זה כבר פלא. מה ההבדל בין חייל יהודי לחייל גוי? חייל מול חייל. אז יהיה איזה סייעת הדשמי שהקדוש ברוך הוא רדפו מכם 500. אבל אם זה הכוח הפיזי שהקדוש ברוך הוא נותן לכל חייל יהודי, אז לא ייתכן שכשיהיו 100 חיילים, פתאום הכוח של כל אחד מתעצם, בו יכול לרדוף מספרים, עד כדי שהמאה רודפים 10,000. מה קרה פתאום? שמאה מכם רבבה ירדופו. לכן בהכרח שפירוש הפסוק הוא, שעל ידי שיש בעורף את אותם שהם עושים את התורה, עושים את התורה פירושו של דבר עוסקים בתורה, מקיימים את מצוות התורה. אז אם יש 5 כאלה בעם ישראל שמתחזקים בתורה ובמצוות, הם נותנים כוח ל5 חיילים בחזית, ורדפו מכם 500. אז 5 חיילים שם בעזה או באיראן, יכולים להתגבר בקלות על 100. אבל אם כאן יש 100 שמתחזקים, זה כבר הרבה חוטים שהופכים להיות חבל. אז כשיש 100 כאן שמתחזקים, התוצאה בחזית, ו100 מכם רבבה ירדופו. אז המספר הוא כבר בלי פרופורציה, ותמשיך הלאה. ואם יש 1,000 מתחזקים, אז המספר תמשיך את אותו יחס לפי הזה, זה יכול להגיע כמה אלפים, אתה יכול להגיע למיליונים שאפשר לנצח כשעם ישראל נמצא במצב רוחני חזק. זה מה שאומר רשי, שאינו דומה מועטין העושים את התורה למרובים העושים את התורה. וכאן צריך באמת לשבח ולהחמיא לעם ישראל, בפרט צעירים וצעירות, שעם כל הניסיונות שיש בדור שלנו, הם עוזבים הבלי עולם, מתחזקים בתורה ובמצוות, יוצרים לעצמה מערכת של הגנה, מכניסים חסימה בטלפון כי לא רוצים את כל ההשפטות, קובעים עיתים לתורה, שומעים יותר הרצאות, כיפה, ציצית, צניעות, שבת, חסד, אהבה, אחדות, אלה הדברים שמביאים את השמירה ואת ההגנה לעם ישראל. ויהי רצון שהדברי תורה יהיו לשמירת והגנת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, הן בים, הן באוויר, והן ביבשה, הן בארץ, הן בחוץ לארץ, בכל מקום שנמצאים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, וישיבם לבתיהם לחיים טובים ולשלום. אנחנו התרגלנו לניסים, אז כבר לא שמים לב שכל המטוסים חוזרים בשלום. כמה גיחות, כמה עברו מעל ארצות אויב, כמה הלכו וחזרו. בעולם זה לא מקובל, כשיש מלחמות בין מדינות, אז יש הצלחות ויש גם מטוסים שנופלים. אבל עשיית הדשמיה של השמירה וההגנה על עם ישראל היא מעבר לכל היגיון, גם בארץ וגם בחול. והיא רצון שיחד עם ההשתדלות הטבעית נמשיך הלאה בהשתדלות הרוחנית, ונזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים.
0: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי.
3: לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על הלכות של ימי בין המצרים. בין המצרים זה ימים קשים לעם ישראל, ימים של מציינים בהם את העניין של אבלות על חורבן בית המקדש, ונקראים על שם הפסוק באיכה כל רודפיה השיגוע בין המצרים. זה זמן מאוד קשה לעם ישראל. רבותינו אומרים שזה הרי מתחיל מי"ז בתמוז עד תשעה באב. חמישה דברים קשים שקרו בי"ז בתמוז וחמישה דברים קשים שקרו בתשעה באב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות במדבר, וגם כן בוטל קורבן התמיד בימי בית ראשון, הופקעה עיר ירושלים, ושרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס זה השר יווני ששלט פה בארץ ישראל, משה ליווני שרף את התורה, וגם הוא עמד את צלם בהיכל. אפילו שיש דברים שיהיו תקופות שונות, אבל זה קרה כל זה בי"ז בתמוז ובתשעה באב. חמישה דברים שקרו, שנגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל: חרב בית המקדש הראשון, חרב בית המקדש השני, ונלכדה העיר ביתר, שזו העיר גדולה בישראל, החורבן שלה היה קשה ממש כחורבן ירושלים, וגם טרונספורוס ממלכי אדום, הוא חרש את כל הר הבית, עשה את זה ממש כמו שדה. אנחנו נדבר היום, כמו שאמרנו, הולכות בין המצרים, ורק אני אגיד איזה דבר יפה שכדאי לדעת. אחד מהדברים שקראו בי"ז בתמוז, שרף אפוסטמוס את התורה.

מדור דור, על פיו היו עושים את ההגאות, וזה היה בידיים של עזרא הסופר גם, ולפי זה הוא עשה את כל ההגאות של ספרי התורה של כל עם ישראל, והאפוסטמוס, אותו רשע, שרף את ספר התורה הזה שכתב אותו משה רבינו. ולכן כתוב, את התורה, את ספר התורה הגדול, החשוב ש... שנשאלנו ממשה רבינו, וזה כל כך היה קשה לעם ישראל, השריפה הזאת, כאילו שרפו את כל ספרי התורה שבא עם ישראל. על כל פנים מדבר היום כל עניינים של בין המיצרים, שהחיינו, מה מותר לעשות, מה אסור, מתי, כמה ואיך וכו'. קודם כל צריך לדעת שהימים הללו ימים שיש בהם חס ושלום מתוח יותר מידת הדין. דברים שהם בגדר של יכולים חס ושלום לבוא להתקרב לידי סכנה, להיזהר. יש שין דלת, שד, שמסתובב בימים הללו, הוא נקרא כתב מרירי. והוא מסתובב מתחילת שעה רביעית של היום עד סוף השעה התשיעית של היום, שש שעות. והוא, חז"ל אומרים שבמקומות שאין בין שמש לצל, שמה הוא נמצא, לא להסתובב שמה. אומנם אנחנו היום לא כל כך צריך לפחד מהדברים הללו, אבל חז"ל אמרו את זה שנדע שימים הללו זה מידת הדין מתוח, לא ללכת למקומות שאסור להסתובב בהם גם כל השנה, עכשיו עוד יותר מסוכן. למשל, ללכת לים מותר בבין המצרים. הרבה שואלים, מותר ים או בריכה? מותר. אין איסור. אבל מה שכן צריך להיזהר, לא ללכת למקומות שיש בהם חשש, סכנה. כל השנה אסור, עכשיו עוד יותר צריך להיזהר, כי זה ימים שהם, חס ושלום, ימי פורענות לשונא ישראל. לכן צריך לשים לב, כתוב לא יקו את התלמידים, הפעם היו נותנים עם מקל, נותנים מכה על, על היד, עם סרגל, עם מקל, אפילו את זה לא לעשות בימים הללו, כי כל דבר קטן כזה יכול חס ושלום לגרור בעקבותיו, חס ושלום נזק יותר גדול. יש הרבה שקוראים בבין המצרים, קוראים את תיקון רחל, כל צהריים קוראים תיקון רחל, לא קשור לתיקון חצות שעושים בלילה, אלא תיקון רחל שקוראים בצהריים. מה זה תיקון רחל? זה בעצם כל הפסוקים מזמורי תהילים על החורבן של הבית. אריזה כותב שזה דבר הזה מאוד מועיל לתיקון נפשו של אדם, שאדם מראה כמה שכואב לו על חורבן הבית. יושבים כל יום בחצות היום, באמצע היום, מחצות והלאה, וקוראים את תיקון רחל. אנחנו בימים הללו, רבותיי, נמנעים מלברך ברכת שהחיינו. שהחיינו מברכים בדרך כלל על שני דברים, זה על בגדים חדשים או על פירות חדשים. גם על מצוות, תכף נדבר על זה, כמו ברית מילה, פדיון הבן. אבל כעיקרון, אם אדם עכשיו רוצה לקנות איזה בגד חדש, או שרוצה לחדש בגד חדש, אי אפשר בבין המצרים. למה? אתה על בגד חדש, מה תברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך אפשר כל כך להודות כביכול על זמן כל כך קשה שהחיינו? כי הזמן הזה, זמן של אבלות, זמן של צער, לא ראוי. זה גם דברים שיש בהם ריבוי של שמחה, לכן מברכים שהחיינו בגלל ריבוי השמחה, לא ראוי בימים הללו. לכן אנחנו לא קודים בגדים חדשים ולא מברכים עליהם שהחיינו בימי בין המצרים. אותו דבר פרי חדש, פרי חדש אנחנו לא אוכלים פרי חדש בין המצרים. למה? שלא יהיה מצב שנצטרך לברך שהחיינו ולא ראוי לברך שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, לימים הללו. אף על פי כן, כיוון שזה מנהג, צריך לדעת, זה עניינים של מנהגים. יש דברים שהם בגדר של דין, יש דברים שהם בגדר של מנהג. אני אדבר על זה, תספורת, בשר, יין, בעזרת השם, נדבר גם בנושאים הללו. אבל צריך לדעת, יש דבר שהוא דין, שחז"ל אסרו אותו איסור גמור, ויש דבר שאנחנו נוהגים, מנהג ישראל. הברכת שהחיינו זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג שלא מברכים שהחיינו, יש אופנים שיהיה מותר, שבזה לא נהגו לאסור. למשל, אם אדם קנה בגד חדש לפני במשך השבוע, הוא רוצה לחדש אותו, הוא צריך את הבגד הזה, או פרי שרוצים לאכול אותו, אם לא נאכל אותו, הפרי הזה ילך לאיבוד. יהיה מותר לברך שהחיינו בשבתות. בשבתות מחדשים את הבגדים, בשבתות אפשר לחדש בגד, או אפשר לאכול פרי חדש, ומברכים עליו שהחיינו. זה אפשרי. אם באמצע השבוע

0: יש צורך גדול לאיזה גם בגד, אדם אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו אפשרות לחבס וכולי. אנחנו נוהגים כן לחבס בגדים עד השבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב הוא יותר חמור. יש בעצם פה שלבים, יש את הימים הללו מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, מראש חודש אב עד שבוע שחל בו תשעה באב, ואז שבוע שחל בו תשעה באב. זה בעצם שלושה זמנים שהאבלות הולכת ומחמירה. אז עכשיו אנחנו מדברים עם הימים שמי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אפילו בניין ברכת שהחיינו זה ממשיך אפילו עד תשעה באב. אנחנו לא מברכים שהחיינו, אבל כמו שאמרנו, בשבתות אם יש צורך אפשר לברך שהחיינו על בגדים או על מה, על פרי חדש. אם יש צורך בכל זאת לברך שהחיינו גם באמצע השבוע, כמו בגד שאין אפשרות, אין אפשרות לחדש אותו בשבת כי צריכים אותו עכשיו מאוד ואין אפשרות לחבס, או זה מה שיש, אז בלית ברירה יהיה מותר לברך שהחיינו. אותו דבר פרי חדש, שאם אנחנו נחכה עד שבת אז הטעם שלו ייפסד, הוא יתקלקל, אז יהיה מותר לברך שהחיינו על הפרי החדש גם באמצע השבוע. כמו שאמרנו, תמיד עדיף לחכות לשבת. אם זה אישה שהיא בהיריון, היא פתאום ראתה איזה פרי חדש והיא מאוד רוצה אותו, אישה בהיריון צריך להיזהר, עניין של חס ושלום שלא תבוא לידי סכנה, שהעובר גם כן יכול להשפיע, מותר לה לברך שהחיינו ודאי גם באמצע השבוע על על הפרי החדש הזה. אם אדם בטעות לקח איזה פרי חדש בימי בין המצרים ושכח שזה בין המצרים וברך הזה את ברכת בור הפרי העץ, אני יודע למשל דוגמה, הפרסמון, לקח הפרסמון ברך הזה בורא פרי העץ, אומר, אוי, מה אני עשיתי רגע אחד, אבל זה עכשיו בין המצרים. יאכל בלי שהחיינו, או שיברך שהחיינו, התשובה היא, הוא כבר ברך בורא פרי העץ. יברך גם שהחיינו, ויתאם מהפרסמון. למה? שלא יפסיד את הברכה. כשאנחנו מפסידים לגמרי את הברכה שהחיינו, מותר לברך אותה גם באמצע השבוע. לכן, ברית מילה. אם יש ברית מילה למשל, והברית מילה זה זמן שהוא חולף, אתה לא יכול לברך שהחיינו בזמן אחר, אבי הבן צריך לברך שהחיינו, אז כיוון שכך יכול לברך שהחיינו. הברית מילה זה ברכה שהיא בזמנה, זה ברכה שהיא חולפת, לכן יהיה מותר לברך ברכת שהחיינו. יש כאלה שעושים גם ככה התחכמות. מה הכוונה? אדם יש לו ברית מילה, הוא אבי הבן, ואז הוא רוצה לברך שהחיינו, לשים לידו איזה פרי חדש, ולפתור את הפרי החדש הזה, שהוא מברך שהחיינו על הברית מילה, או גם פדיון הבן, גם בפדיון הבן, זה מצווה פעם בחיים, ברך שהחיינו. אז גם כן, הוא רוצה ברך שהחיינו על הברית מילה, או על הפדיון הבן, ולפתור גם את הפרי החדש, או הבגד חדש שנמצא איתו, אפשרי, זה מותר, אפשרי, אבל לא יכול לפתור אנשים אחרים. זאת אומרת, יעמדו אנשים מהצד, תשמע, תכוון עלינו גם ושהחיינו, שנוכל גם לאכול את הפרי החדש. חזון עובדיה הוא מביא בזה שני צדדים, אבל הוא פוסק להלכה שלו. מי שמברך שהחיינו, אבי הבן, על הפדיון, פדיון הבן או הברית מילה, רק הוא יכול לברך שהחיינו בשביל עצמו ולפתור גם פירות, אבל לא לאחרים. למה? כי לאחרים זה שומע כעונה. אז אם אני מכוון לשיא אותך, זאת אומרת שאתה בעצמך גם כן, כי יביחול מברך בעצמך, אז זה לא, אי אפשר הדבר הזה. יפה, אז רק אדם יכול לברך שהחיינו, אבי הבן, לברך לעצמו ולפתור לעצמו את הפירות וכו'. יש אדם שלא ראה את חברו 30 יום, כתוב בשולחן ערוך, לא ראה 30 יום, והוא מאוד שמח לראות אותו, באמת שמחה גדולה, רצינית. מי שלא רואה את חברו 30 יום ולא היה בקשר איתו, לא בטלפון, לא מכתבים ולא בוואטסאפ ולא שום דבר, ואחרי 30 יום פתאום הוא רואה אותו, אוח, שמח כל כך, יכול לברך עליו ברכת שהחיינו גם בבין המצרים. למה? זה ברכה שחולפת. אם לא לברך עכשיו שהחיינו אם אם הוא מברך עכשיו ברכת שהחיינו, אז לא יהיה זמן אחרי לברך את הברכה הזו, ולכן אנחנו יכולים לברך ברכת שהחיינו כשרואים חבר טוב אחרי 30 יום. זה לגבי הברכה הזאת, שהיא ברכה מיוחדת, שעניין של שמחה. מה לגבי, רבותיי, נישואין, חתונות? אנחנו בני ספרד נוהגים לערוך חתונות עדיין מי"ז בתמוז, לא כולל י"ז בתמוז, אבל יש אפילו בלילה, בליל שי"ז בתמוז, יש שתי דעות. זה הלילה, זה עדיין לא היום עצמו. יש כאלה אפילו ביום, בליל י"ז בתמוז גם עושים חתונות, רצוי להימנע. אבל כל פנים, אחרי י"ז בתמוז עד ראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב, בני ספרד נוהגים לערוך חופה וקידושים. האשכנזים, בני אשכנז, לא עושים חתונות בכלל. החל מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, לא עושים חתונות. זה אצל בני אשכנז כל שלושת השבועות. אבל אנחנו, בני ספרד, אנחנו עד ראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב, אנחנו עדיין עושים חתונות. אז אם זה בחור ספרדי ורוצה להתחתן, אז ודאי שיכול, אפשר לקבוע לו תאריך לחופה וקידושין. מראש חודש אב צריך לדעת שזה באמת, זה עניין של, מראש חודש אב זה לא אסור מצד הדין, אני הסברתי, זה עניין של מנהג, זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג, אצל בני אשכנז כך נהגו, הם נהגו להחמיר את כל שלושת השבועות, כמו שיש עוד דברים שבני אשכנז נהגו כל שלושת השבועות, כמו למשל נושא של הגילוח והתספורת, ככה הם נהגו. כל שלושת השבועות הם לא מסתפרים ולא מתגלחים, עד אחרי תשעה באב. והספרדים, לא, הספרדים נהגו שבמשך שלושת השבועות הללו, לא כולם, לא במשך כל התקופה הזו אנחנו לא מתחתנים, אלא מנהג שספרדים לא עורכים חתונות מראש חודש אב ועלה, עד אחרי תשעה באב. אבל עד ראש חודש אב, המנהג של הספרדים כן להתחתן. לכן, אם אפילו בחור אשכנזי, אדם שהוא מבני אשכנז, שהזמין אותו ספרדי לחופה וקידושין, שהוא עושה בתוך בין המצרים לפני חודש אב, אשכנזי יכול להשתתף בחתונה של הספרדי. למה? כי הספרדי עושה זה הפי המנהג שלו, הוא עושה זה הפי ההלכה, וזה בסדר. אבל בני אשכנז, כמו שאמרנו, נהגו שלו. גם שירים, מוזיקה, אנחנו לא שומעים במשך כל שלושת השבועות. לא שומעים במשך שלושת השבועות, צריך לשים לב שלא משמיעים שום מנגינות, שום שירה בשום פנים ואופן. אבל שאלו אותי כבר כמה פעמים, יש ילדים קטנים בגנים, רוצים להפעיל אותם, אם זה קייטנות וכדומה, עושים להם שירים בשביל להחזיק את הילדים, ילדים קטנים, אם זה רק מוזיקה כזאת בשביל להחזיק את הילדים, בשביל של, כמו שאומרים, להפעיל אותם, מותר. יש בטלפון כל מיני מנגינות, שזה בעצם הצלצול, זה מותר. יש מה שנקרא מוזיקה ווקלית. מוזיקה ווקלית זה שיר שמלווה על ידי כלי זמר אחד. מקילים בזה בזמננו, מוזיקה ווקלית, מקילים בזה. שוב, העניין הזה שלא שומעים מוזיקה בימי בין המצרים, זה עניין של מה? של מנהג. אז במוזיקה ווקלית הקלו. לילדים קטנים, כמו שאמרנו, רק להפעיל אותם, קייטנות וכדומה, הקלו. יש אדם שהוא צריך את זה לרפואת הנפש, שאנשים הם לא בריאים בנפשם, והם צריכים את זה פשוט לרפואה, זה לא עניין של שמחה, זה עניין של רפואה. מותר להשמיע עליהם מוזיקה מרגיעה, כי זה לרפואת הנפש. מה שקשור לרפואה, זה יהיה מותר. כשעושים חתונות, כמובן, ביתר, חתונות, כמו שאמרנו, בני ספרד, שעדיין לוקחים חתונות מי"ז תמוז עד ראש חודש אב, לא כולל, עושים חתונות, מותר מוזיקה. ברית מילה, פדיון הבן, מותר מוזיקה. אגב, ברית מילה ופדיון הבן שיערכו בזמנם, תמיד זה בזמנם, אם עושים מוזיקה אם עושים ברית מילה או פדיון הבן, אז יהיה מותר להשמיע מוזיקה, אפילו בתוך תשעת הימים, אם זה... וגם יהיה מותר לאכול בשר בתוך תשעת הימים. אני אדבר בהמשך על העניין של אכילת הבשר. אבל אותו דבר גם, אגב, מי שמחזיר את גרושתו, יש דין מעניין, אדם ש... זוג שהתגרש, מחזיר את הגרושה שלו. מותר להם לערוך חופה וקידושין, לא רק עד ראש חודש אב, יהיה מותר להם לערוך חופה וקידושין, אפילו בתוך תשעת הימים, עד ערב תשעה באב. איך זה? כי אין בזה שמחה גדולה כל כך, כמו שאדם נושא אישה בפעם הראשונה. זה שמחה, בוודאי, זה מצווה גדולה להחזיר את גרושתו, אבל זה לא אותה מצווה, לא אותה שמחה, כמו בפעם הראשונה, ולכן יהיה מותר, ממש עד ערב תשעה באב, יהיה מותר אדם להחזיר את גרושתו. יש כאלה שעושים בר מצווה, רבותיי, בר מצווה, זה כוונה השמחת הבר מצווה, כן? יש פה חילוק, האם זה נקרא ביום עצמו שהילד נכנס עול תורה המצוות, או שלא, הוא כבר היה לו לפני זה כבר את היום הולדת שלו, ועכשיו עושים רק את המסיבה. אז אם זה היום עצמו שהילד נכנס לתוך עול תורה המצוות, הלילה, זה הליל, ייכנסו לעול תורה המצוות שהוא 13 שנה ויום אחד, אז אפשר לעשות סעודה, סעודת מצווה אמיתית זאת, ועם מוזיקה גם, בתוך בין המצרים. אבל אם זה רק מסיבה של בר מצווה, וזה לא ממש היום הולדת שלו, ודאי שלא עורכים כזאת מסיבה בין המצרים, אלא מחכים רק לאחרי תשעה באב. שמורה לנגינה למשל, שזה הפרנסה שלו, עד השבוע שחל בו תשעה באב, מותר לו ללמד מוזיקה, עושה את זה בשביל פרנסה. גם אדם שמנגן לפרנסתו, מנגן בשביל גויים, אז יכול גם כן לנגן לגויים עד שבוע שחל בו תשעה באב, וכמו מורה לנגינה. יש כאלה אומרים שבזמננו יש לחצים גדולים בגלל המלחמה, בגלל המצב, מצב מאוד מתוח. אם אדם מרגיש שהוא בלחץ נפשי גדול, והוא צריך לשמוע מוזיקה בשביל להירגע, לא עניין של שמחה, אלא בשביל להירגע. אמרנו כל אופן שזה בעצם בהיבט רפואי יותר, ולהרגיע, מותר. אבל אם זה רק בשביל, כמו שאומרים, ששמח ליבו של אדם, אנחנו ודאי שנוהגים שלא לשמוע מוזיקה שמשמחת את הלב בגלל ימי בין המצרים. לשיר בפה, בלי מוזיקה, זה יהיה מותר. זה יהיה מותר. בשבתות, ודאי שהדבר זה יהיה מותר. אין בזה שום איסור כלל ועיקר. לערוך וורט, מה שנקרא וורט, זה שיושבים ביחד ההורים וקובעים תנאים, בעזרת השם לחתונה, סוגרים את כל התנאים, איך יהיה ומתי יהיה, וכמה כל צד משלם וכו', התחייבות. עושים את זה, את הוורד הזה מותר לעשות, אבל כמובן לא צריך לעשות לזה כלי שירה ולא מוזיקה במי בין המצרים. יפה. לגבי התספורת, רבותיי, התספורת זה, אנחנו בזה שני מנהגים, יש מנהג של בני אשכנז, יש מנהג של בני ספרד. בני אשכנז הם נוהגים שלא להסתפר ולא להתגלח החל מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב. בני ספרד הם נוהגים אחרת, שוב, זה עניין שמנהג. אז בני ספרד נהגו להסתפר ולהתגלח גם בתוך ימי בין המצרים עד השבוע שחל בו תשעה באב. ניקח דוגמה, השבוע שחל בו תשעה באב, השנה נגיד תשעה באב יחול ביום שלישי, לכן אנחנו שבוע שחל בו תשעה באב, פירוש ממוצאי שבת לפני יום שלישי, עד ליום רביעי, לא מסתרים, לא מתגלחים, דווקא בשבוע הזה עצמו, זהו. אם תשעה באב יחול ביום ראשון, למשל, אין שבוע שחל בו תשעה באב. הוא מתחיל השבוע, מתחיל כבר ישר תשעה באב, אז יוצא שמסתפרים, מתגלחים, ממש עד סמוך. יש אומרים שערב שבת חזון, השבת שצמודה כבר לתשעה באב, לא ראוי להסתפר ולהתגלח. למה? לא שלי כנס את אישה באב, עכשיו מגוסופרים, מגולחים, יפים כל כך. אז זה ראוי להיזהר בדבר הזה. אבל באמת, ככה להלכה. הבני ספרד, עד שבוע שחל בו תשע באב, מסתפרים ומתגלחים. אומנם, אם יש איזה בחור שהוא לומד בישיבה אשכנזית, וכל הבחורים, או רוב החברים שמסביבו, הם מבני אשכנז, הם לא מסתפרים ולא מתגלחים. אז ודאי שראוי שלא תתגודדו. אגודות, זה לא מתאים. כל החברים שלך לא מסתפרים, אתה מסתפר, מגולח, מסתפר, מסתובב פה. לא ראוי. ראוי ודאי שגם כן להחמיר ולהתנהג עם האנשים שהוא חי איתם. אם רבותיי, יש אדם שיצא, היה באבלות של 30. 30 יום הוא לא... כל אבלות, 30 יום לא מסתפרים ולא מתגלחים, ואז הסתיים האבלות. האבלות של ה-30 הסתיימה בתוך ימי בין המצרים. אז מה עושים? מה הדין? הדין הוא שמותר, ודאי גם מי שנוהג שלא להסתפר ולא להתגלח, כיוון שאז הסתיימה האבלות שלו, מותר להסתפר ולהתגלח. אלא אם כן, זה שבוע שחל בו תשעה באב. אם זה שבוע שחל בו תשעה באב, אז לא יסתפר ויתגלח, אלא יחכה שיעבור תשעה באב, ואז יסתפר ויתגלח. זה מה שדיברנו עד עכשיו. זה דיברנו, רבותיי, לגבי גברים. אצל נשים הדין שונה. מה פירוש? אם יש בחורה שהיא רווקה, ובעזרת השם צריכה להתחתן, צריכה שיקפצו עליה, שימליצו עליה, חברות, איזה בחורה נחמדה, ימצאו לה שידוך. אז היא לבנות, בחורות, בפרט אלו שהן עומדות לפני נישואין, או בגיל של נישואין, אז יהיה מותר לה להקל, לה, אפילו לבנות אשכנז אני מדבר, עד שבוע שחל בו תשעה באב, אשכנזיות, עד שבוע שחל בתשעה באב, יכולות להסתפר, אולי לסדר גם את הפנים, מה שצריך לסדר, מותר להם. לבנות ספרד עוד יותר קל, לא רק עד שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו עד יום תשעה באב, לא כולל יום תשעה באב, לא כולל כמובן היום עצמו. אצל בנות ספרד יותר קל, המנהג, שוב זה מנהג, שבנות ספרד נוהגות גם כן להסתפר ולסדר את עצמה, אפילו עד ערב תשעה באב. בנות אשכנז עד שבוע שחל בו תשעה באב. אז בזה בנות אשכנז יותר, הבנות יותר מקילות מאשר הבנים. למה? עניין של שידוחים. אם יש אישה שהיא צריכה לטבול והיא רגילה להסתפר לפני הטבילה, למה שלא יש שיער ארוך, שעולה קשרים וכדומה, והיא רוצה לגזור מהשיער כמו שרגילה כל פעם לפני טבילה, גם אישה נשואה יכולה להסתפר, זה תספור לצורך מצווה, זה יהיה מותר. אם אדם יש לו חליל המשפט עם גוי, עדיף יהיה לדחות לאחר תשעה באב. למה? אחרי תשעה באב, המזל של עם ישראל עולה. יש בזה שתי דעות, יש אומרים מעשרה באב ועלה המזל עולה, יש אומרים לחכות עד טו באב, טו באב. לא היו ימים טובים לעם ישראל, כמו טו באב. זה יום גדול, יש הרבה סודות ביום של טו באב. תראו, החודש אב הוא לא רק חודש כזה קשה. מצד אחד, תחילת החודש, זה באמת אבלות קשה, מאוד, תשעה ימים של אבלות קשה, אבל אחרי זה מתהפך לגמרי. ובחפת שמגיע אמצע החודש, תדווה, המזל עולה הרבה למעלה. אגב, מי שיסתכל, יש פה דמיון מסוים לחודש תשרי. שחודש תשרי עד עשרה בתשרי, כולל, זה יום הכיפורים, ימים של דין, פחד. ואז יש לנו עוד כמה ימים עד תדווה לחודש, ואז מגיע חג הסוכות. בחג הסוכות יש לנו אור גדול, שמחה, אור של שמחה זורח, וזה דומה, ככה דומה, דמיון מסוים גם לימים של עד עשרה באב, שזה ימים קשים מעשרה באב והלאה. אנחנו כבר, המזל כבר עולה, ובתת ואב, אוהו, זה זמן של שמחה גדולה מאוד, תת ואב, אז מי שיכול לדחות את ה... חלילה, אם זה משפט, לדחות אותו לעשרה באב, או לאחר טור באב, שהמזל של עם ישראל גבוה. גם אותו דבר ניתוח, אם אפשר לדחות את הניתוח שלא לעשות אותו בין המצרים, עדיף לדחות את הניתוחים לאחרי ימי בין המצרים. מה לגבי בניית בית, רבותיי? אני אגיד לכם את הכלל פשוט מאוד, לגבי בנייה ושיפוץ, ולהיכנס לבית חדש, כל הנושא הזה. הכלל הוא כזה, כל מה שאדם צריך למחיה, הוא פשוט למחיה, הוא צריך לעבור לבית יותר גדול, הוא צריך לסדר את הבית, דברים שממש תיקונים, שצריכים למחיה, אם זה דבר של... לתקן איזה קיר, או לתקן איזה ברז, או איזה עבודת חשמל, שזה למחיה היומיומית. לא עניין של יופי, אלא עניין של מחיה מותר. אם זה עניין של עכשיו יופי, סיוט, קיור, זה אנחנו לא עושים בבין המצרים. לא. לצבוע את הבית. למה אתה עכשיו רוצה לצבוע את הבית? שיראה יותר יפה. בסדר, חכה, אחרי בין המצרים. כל מה שנוי ויופי, יכול לחכות עד אחרי בין המצרים. אנחנו לא עושים. רק בבית כנסת מותר. זה לשם מצווה, לכבוד השם יתברך. בתי כנסיות ובתי מדרשות, גם עניינים של יופי, שיפוץ שהוא לצורך יופי, לפאר את בית אלוקינו, מותר גם בימי בין המצרים. אבל זה ליוון והוא. אבל בבית, רק מה שלמחיה צריך. אז אם אדם, בתים שבונים אותם, קבלנים בונים בתים היום, הם לא צריכים לעצור את העבודה. למה? קודם כל יש פה יישוב ארץ ישראל, וזה מצווה יקרה מאוד מאוד של יישוב ארץ ישראל. אז אם בונים, נמצאים באיזה בנייה של בית, נמשיך לגמור את הבנייה הזאת, לא עוצרים. וגם בפרט שאנשים צריכים את זה למחיה, אנשים צריכים את הבית למחיה. אותו דבר, רבותיי, אדם רוצה להיכנס לבית חדש ורוצה לעשות חנוכת בית, מותר להיכנס לבית חדש גם בימים האלו. למה? זה צורך מגורים הכרחיים. בדיוק היום בבוקר מישהו שאל אותי את זה, שזה הזמן שמתאפשר לו, כי הוא נגמר לו חוזה מקום אחד, וסוף סוף הוא יכול להיכנס הקבלן התחייב לתת לו את הבית שלו, שממש בזמן הזה, זה יוצא בדיוק על ראש חודש אב. אמרתי שיעשה את זה, ודאי, מותר. אם זה למגורים הכרחיים ולא לנוי, סתם איזה נוי בהרווחה, באלמה, אלא ממש מגורים הכרחיים, זה הדבר הזה מותר. ועושים חנוכת הבית. תמיד כשאתה נכנס לבית, חנוכת הבית. לא צריך מוזיקה, בלי מוזיקה. אבל חנוכת הבית עושים, קובעים מזוזה. מה עם ברכת שהחיינו? אפשר ברכת שהחיינו לברך אותה אחרי, זה לא חייב עכשיו. זאת אומרת, כשנכנסים לבית, אפשר לעשות חנוכת בית עם לימוד תורה. ואחר כך, אחרי תשעה באב, אפשר לקחת בגד חדש, לברך על זה שהחיינו, וגם לכוון על הבית, ולהודות להשם יתברך שזכינו להיכנס לבית החדש הזה. אנחנו צריכים, יש פה, אני אגיד לכם, בחזון עובדיה, הוא מביא איזו קולה גדולה בדבר הזה, הוא אומר שמי שנכנס לדירה חדשה בארץ ישראל בימים אלו, יש איזה מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב מאוד מאוד כל הזמן מעורר על מצוות יישוב ארץ ישראל. אז הוא אומר שמעיקר הדין מותר לך תחילה לעשות סעודת חנוכת הבית ולברך גם שהחיינו. ואף שיש לומר שידחה את כניסתו לדירה וצבחת חנוכת הבית על החדשה באב, אינו חייב לעשות כן, כשיש לו צורך להיכנס מיד לדירתו. זאת אומרת ככה, להיכנס לבית, להיכנס. שהחיינו אם אפשר לדחות, עדיף לדחות. אבל אם אדם מאוד חשוב לו, והוא רוצה לברך שהחיינו כבר בתוך בין המצרים, מכר הדין מותר. למה? יש בזה מצווה יקרה של יישוב ארץ ישראל, והוא שמח במצווה הזאת. שמח שזכיתי להיכנס לבית. אנחנו לא מברכים שהחיינו על הדבר הזה, אבל מברכים על בגד, מכוונים גם על הדבר הזה שהחיינו וקיימנו והגיע הזמן הזה, שאני זוכה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. יפה, אז מברכים על הבגד ומכוונים גם על העניין הזה. בעזרת השם יתברך, חתן וכלה צריכים להתחתן אחרי תשעה באב. לא תמיד יש זמן לקנות את כל הדברים אחר כך. בכלל אנשים שואלים, מה עם קניות? מותר לקנות בגדים? אני לא לובש אותם עכשיו, מותר לקנות או לא? התשובה היא, שלכתחילה לא קונים לא בגדים וגם לא נעליים. אגב, נעליים אין עליהם ברכת שהחיינו, אבל יש בזה עניין של שמחה. לכתחילה לא קונים, בטח שלא מחדשים בימים הללו, לא בגדים ולא נעליים, בטח לא בגדים של שמחת חתן וכלה. זה בכלל קנייה של שמחה, שמחה גדולה. גם לא תכשיטים לא קונים בימים הללו. אבל אם יש מצב שעכשיו זה יותר בזול ואחר כך זה יעלה יותר ביוקר, מותר לקנות ולחדש את זה אחרי תשעה באב. או אם לא יהיה זמן אחרי זה, זה ממש החתונה למשל, היא סמוכה מיד אחרי תשעה באב, לא יהיה זמן אחרי זה לעשות הקניות הללו, יהיה מותר לעשות הקניות אפילו בתוך ימי בין המצרים. כמובן, אנחנו לא מחדשים את הדברים בתוך בין המצרים עצמו, אבל יהיה מותר לקנות אם לא יהיה זמן אחרי זה, או אם זה יעלה יותר יקר אחר כך, אז יהיה מותר לקנות כבר בתוך ימי בין המצרים. מכונית, כן, הרבה שואלים על מכונית. מכונית, אם אדם קונה אותה בשביל עניינים של פרנסה, המכונית בעצם משמשת אותו גם לענייני פרנסה, לוקחת אותו לעבודה וכו', אז כן, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. אבל אם זה רק עניין של יותר בשביל טיול וכדומה, כך בשביל ההרחבה, לא מחייה, תחכה עם המכונית, תקנו אותה אחרי תשעה באב. אבל בכל זאת, אם יש הזדמנות לקנות אותה עכשיו בזול יותר ואחר כך זה יותר יקר, יהיה מותר גם אפילו שזה לא בשביל פרנסה אלא להרחבה. אם זה הזדמנות לקנות אותה עכשיו יותר בזול, יהיה מותר, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. רהיטים, רבותיי, אם נחוץ לאדם לקנות, להשתמש ברהיטים הללו, הוא צריך את הרהיטים ממש בשביל הימים הללו, מותר לקנות רהיטים חדשים שנחוצים לו, שישתמש אפילו לימי בין המיצרים. נעליים, אגב, שהזכרתי, אנחנו לא מברכים על שהחיינו, אבל ראוי שלא לקנות ובטח לא לחדש, כי יש בזה עניין של שמחה, זה שמח קצת ליבו של אדם. אנחנו לא מברכים שהחיינו על נעליים מכל מיני סיבות, גם יש מי שלהם בזוי, גם בגלל שיש פה צער בעלי חיים, יש כל מיני טעמים שנתנו למה המנהג שלא לברך שהחיינו על נעליים. אבל יש בזה ודאי שזה עניין של שמחה, לכן לכתחילה אנחנו לא מחדשים נעליים, לא קונים ולא מחדשים נעליים בימי בין המצרים. אבל אם אדם הגיע לפני תשעה באב, ובתשעה באב מותר רק ליבוש רק נעלי בד או גומי, אין לו, הוא הולך קונה נעליים מבד או מגומי בשביל האבלות, לא בשביל שמחה, בשביל האבלות, מותר אפילו לחדש כאלו נעליים מבד או מגומי ביום תשעה באב עצמו. אם אפשר ללבוש אותם קצת לפני זה, ודאי שעדיף. ואם הוא לא הספיק ואין לו נעליים בד או גומי, הלך קנה והוא לובש אותם פעם או שנה בתשעה באב, מותר, כי זה בשביל אבלות הוא קנה אותם, לא בשביל שמחה, לכן זה יהיה מותר. לתפור בגדים, רבותיי, מותר בימים הללו, מותר גם לתקן בגדים. אמרתי הפוך. תיקון בגדים מותר. תיקון בגדים מותר. זאת אומרת, אם יש איזה בגד שהוא נקרא, או לתפור טלאי וכו', יהיה מותר. אבל לתפור בגדים חדשים, או לתפור נעליים חדשות, אנחנו לא תופרים בגד חדש מההתחלה, ואנחנו לא תופרים גם נעליים חדשות מלכתחילה. צריך להחמיר בזה ממתי? מראש חודש אב, ככה מביא בחזון עובדיה. מראש חודש אב לתפור בגדים חדשים או נעליים חדשות, לא תופרים. אבל מה שכן יהיה מותר, יהיה מותר לתקן בגדים, זה יהיה מותר. יפה. אכילת בשר ושתיית יין. כן, הרבה שואלים, ממתי מותר, ממתי אסור? את צריך לדעת שאנחנו, המנהג של בני ספרד, אנחנו מפסיקים לאכול בשר מראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב. זאת אומרת שבזה יש חילוק בין אשכנזים לספרדים, עד ראש חודש אב אוכלים בשר. מה קורה ביום ראש חודש אב עצמו? הספרדים נוהגים גם ביום ראש חודש אב עצמו לאכול בשר. בני אשכנז לא מחמירים. למה? מנהג. הם נוהגים גם בראש חודש אב עצמו, בני אשכנז נוהגים לא לאכול בשר. יפה. אנחנו הספרדים, בראש חודש אב זה ראש חודש. אוכלים בשר. אבל מיום ב' באב, גמרנו. כבר מתחיל מהלילה, כן? עם מוצאי ראש חודש, עד תשעה באב, עד מוצאי תשעה באב, אנחנו מחכים אפילו עם הבשר עד עשרה באב. מוצאי עשרה באב. אתם יודעים למה? כי השריפה של בית המקדש התחילה בתשעה באב, אבל היא רק התחילה בבין הארבעים, היא ביום תשעה באב, זה התחיל, אבל עיקר השריפה היום בעשרה באב. אנחנו מציינים את תשעה באב, כי אז התחילה השריפה, וזה העיקר. מתי התחיל השריפה? בסופו של יום של תשעה באב. אבל באמת, בית המקדש הלך ובער, לצערנו הרב, כל עשרה באב. לכן אנחנו, המנהג, אופה, אני חוזר, מנהג, שלא לאכול בשר, עד מוצאי עשרה באב. הבן איש חי אומר, במוצאי תשעה באב אפשר לאכול בשר. אבל הרב עובדיה, צריך צדיק לברכה, צריך צדיק לברכה, דעתו של הרב עובדיה, שהמנהג לחכות עד מוצאי עשרה באב. רק אז אוכלים בשר. זאת אומרת, שאם אנחנו בני ספרד, מיום בית אב, כבר מהלילה שלו, שזה מוצאי ראש חודש, עד מוצאי עשרה באב, לא אוכלים בשר. והאשכנזים, ביום ראש חודש אב עצמו, הם גם כן בכלל האיסור, לא אוכלים בשר. יש עדות שנהגו לאכול בשר עד ערב תשעה באב. יש אמרנו עדות שבחוץ לארץ היו ככה נוהגים, כמו בני תימן, אולי עוד, כי הם הלכו לפי עיקר הדין. אמרתי, יש מנהג ויש דין. הדין, מה שחזל אסרו לאכול בשר, אסרו ממש, איסור, שחזל אסרו לאכול בשר, זה בסעודה המפסקת לפני תשעה באב. זה הסעודה שמעיקר הדין אסור לאכול בשר לכולם. איך אפשר? סעודה שאיתה אנחנו מפסיקים את האכילה ונכנסים את תשעה באב, לא אוכלים בשר בסעודה הזאת. זה מצד הדין אסור. מה שאסרו לפני זה, זה מצד המנהג. אז כותב הרב עובדיה, שבחזון עובדיה ועוד, שהמנהג פה בארץ ישראל, זה עניינים של מנהגים. המנהג שנהגו בארץ ישראל, שלא לאכול בשר, החל מבית באב והלאה. לא מחכים עד הסעודה המפסקת, אלא מבית אב, המנהג, לא לאכול בשר, לא בשר בקר, וגם לא בשר עוף, לא אוכלים בשר. וראוי שכולם גם כן ינהגו כך בדבר הזה. לגבי רבותיי, שתיית יין, אני יודע שואלים גם הרבה על יין. יין, מעיקר הדין, בני ספרד נהגו לשתות יין. כי המנהג שלא לאכול בשר מבית באב. אבל מיום בית באב והלאה, זה דווקא לאכול המנהג על בשר. יין שותים. יין שותים. מבני אשכנז נוהגים שלא לשתות יין. הם נזרים. זה עניין שמנהג כל עדה. והמנהג שלה בדבר הזה. אז יש ספרד, בני ספרד, יש בני אשכנז. מה קורה ביין של הבדלה? בשבת עצמה אין שום שאלה, אגב, אני בכלל לא צריך להזכיר את זה אפילו. בשבת עצמה, אפילו בשבת חזון, שבת שהיא סמוכה לתשעה באב, אוכלים בשר, שותים יין, ממש, אפילו שזה סמוך לתשעה באב, כי בשבת אין אבלות בכלל, בשר, יין, הכל בשבתות, אין שאלה. כמו שלמה המלך במלכותו, אין שום שאלה. הקמה היא הדין במוצאי שבת חזון. זאת אומרת, מוצאי שבת חזון עושים הבדלה על יין. ואז עושים הבדלה על יין, אז איך אנחנו נשתה את היין הזה? והרי היין הזה, הוא כבר נכנסנו לתוך... זה שבוע שחל בו תשעה באב. אמנם אנחנו, כמו שאמרתי, הספרדים נהגו לא להחמיר בשתייה של יין, אנחנו שותים יין. אבל עדיין גם אלו שהם מחמירים, יש כאלה מחמירים, לא רוצים לשתות יין. בני אשכנז לא שותים יין. אז לכן בני אשכנז, מה אומרים? בהבדלה, או למשל, אתן לכם דוגמה, אם יש ברית מילה, שעושים ברית מילה, בימים הללו, עושים על יין, עושים ברכה על יין, מי ישתה את זה? נותנים לילד קטן לשתות, אצל אשכנזים, ילד קטן הוא ישתה. מוצאי שבת, ילד קטן הוא ישתה. או גם לספרדים, ויש ספרדים שמחמירים גם ביין, מה יעשו? מיץ ענבים. מיץ ענבים זה לא יין. שותים, עושים את ההבדלה מיץ ענבים, ובמיץ ענבים עושים את ההבדלה, או על מיץ ענבים עושים את הקידוש של, של הברית מילה. אנחנו כעיקרון, מעיקר הדין, כמו שאמרתי, אנחנו אוכלים, שותים יין גם בתוך הימים הללו, ולא, לא, מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו הברכה, אבל לא להגיד לאחרים שחס ושלום הם טועים וכו'. תפשיל שהתבשל בו בשר, תפשיל בשרי, התפשיל שהוא בשרי, אם יש שומן, ממש ניכר טעם של בשר פה בתפשיל הזה, אז אנחנו לא אוכלים אותו כמו בשר ממש במשך תשעת הימים, לא כולל ראש חודש כמו שאמרנו. מרק עוף, מרק שנעשה מאבקת עוף בשרית, זה לא תפשיל. מרק עוף זה לא תפשיל, זה יותר קל. זה לא תפשיל שבישלו בתוכו בשר, אלא זה אבקה שיש לה טעם, אפילו שהיא בשרית. יש לה טעם בשרי, הרב כותב שאפשר להקל בימים הללו. תפשיל ממש שבישלו בו בשר, זה כמו בשר, אסור באותם תשעת הימים, לא כולל ראש חודש אב, אבל מרקוף, הרב בזה מקל, הרב עובדיה, חזון עובדיה. בשר שנשאר מסעודת השבת, רבותיי, מסעודות השבת, יהיה מותר לאכול את הבשר הזה. כל הבשר שנשאר מסעודות השבת, זאת אומרת, תפשילים למיניהם, במוצאי שבת יהיה מותר לאכול. במשך השבוע יש אומרים, זה נשאר מהשבת, מותר לאכול? לא. אנחנו רק במוצאי שבת, זה עדיין שייך לשבת, הסעודה של מוצאי שבת. אבל במשך השבוע אנחנו מקילים רק יש צורך גדול. יש אנשים שמותר להם לאכול בשר במשך תשעת הימים. אנשים שהם חולים, אנשים שהם זקנים, ילדים קטנים שצריכים את זה לבריאות הגוף, נשים שהן בהיריון, נשים שהן מניקות, כל מי שצריך את זה לבריאות הגוף, לחיזוק הגוף, שזה עניין רפואי, יהיה מותר לו לאכול בשר. מסעדה בשרית, מי שיש לו מסעדה, יכול לפתוח את המסעדה, אפילו, יש מתירים אפילו ביום תשעה באב, עד כדי כך. איך זה יכול להיות? כיוון שאם הוא לא יאכלו אצלו ויש לו אוכל כשר, יאכלו אנשים במקום שחלילה, מקום שהוא לא כשר. וגם אולי אלה שבאים לאכול זה אנשים חולים שהם פטורים מלצום ביום הזה. כמו שאמרנו, מצילים אותם שלא יאכלו מאכלים שהם לא כשרים במקומות אחרים. לכן ההוראה שמותר יהיה לפתוח מסעדה בשרית גם בימים הללו. אם זה סעודת מצווה של בר מצווה, אותו היום שהילד נולד, או ברית מילה, או פדיון הבן, או שיהיה סיום מסכת, שסיימו אותה בדיוק לפי הסדר הקבוע, הגיעו לסיים אותה בימים הללו. לא שבכוונה דחו את הסיום לימים הללו, שתשעת הימים, אלא זה סיום מסכת שלפי הסדר ככה פחות או יותר יסתיים, וזה הזמן שיסתיים. עושים סעודת מצווה של הברית, פדיון הבן, בר מצווה, שזה היום עצמו של המצוות של הילד, שהוא נולד, אז בסעודת מצווה יהיה מותר לאכול את הבשר גם בתוך תשעת הימים הללו. מסכת משניות, הרב אומר, אם עשו סיום מסכת משניות, אי אפשר להקל אכילת בשר, רק מי שהוא למד בעצמו את המשניות. אבל סיום מסכת עם גמרא, כל מי שמשתתף בסיום מסכת של הגמרא, כולם יכולים לאכול שם בשר. אבל לא שאדם ישמע, יש פה איזה סעודת סיום, ירוץ לסעודה הזו בשביל לאכול בשר, לא. רק מי שייך ללימוד כמובן, רק הוא יכול להשתתף בסיום הזה ולאכול שם גם כן בשר. אז זה לגבי אכילת הבשר, ואנחנו רק נסיים בעניינים שלה, אולי שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב הוא כבר החמור ביותר, זה עניינים של אפילו אצל, גם אצל בני ספרד, מה שיקלו, בזה כבר מחמירים בהכל, זאת אומרת. תספורת לא מסתפרים ולא מתגלחים בשבוע שחל בו תשעה באב. ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, הסברתי, זה החל ממוצאי שבת שסמוך ליום תשעה באב, עד יום תשעה באב, כולל היום עצמו כמובן. עד מוצאי תשעה באב, לא מסתפרים, לא מתגלחים, ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם. אם יש בעלי ברית, אבי הבן, סנדק או מועל, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, אז מותר להם להסתפר ביום המילה, אפילו שזה שבוע שחל בו תשעה באב, אבי הבן, הסנדק והמועל, מותר להם להסתפר ביום הברית עצמו. חתן שנשא אישה סמוך לראש חודש אב, אז מותר לו להסתפר בתוך שבעת ימי המשתה אפילו לאחר ראש חודש, אבל בשבוע שחל בו תשעה באב, חתן שהתחתן, כמו שאמרנו, סמוך לראש חודש אב, ונכנס לתוך שבוע שחל בו תשעה באב, לא, אין להתיר לו להסתפר. יפה. מי נשאר לנו? להסתרק מותר, לגזות ציפורניים מותר. מותר לגזות ציפורניים, מי ששואל. הבן שחי כותב, כמה זה חמור ציפורניים ארוכות, שאפילו ביום תשעה באב, אם יש איש או אישה שראו שיש להם ציפורן ארוכה שעברת הבשר, מה זה עברת הבשר? אתה מסתכל מפה, אתה רואה, עברת הבשר. מפה מסתכלים, מהכף יד, עברת הבשר, חייבים לגזות את זה, אפילו ביום תשעה באב. זה מזיקים נתפסים בזה, כוחות של תאומה, השם ישמור ויציל. וגם נשים שמגדלות ציפורניים צריכות מאוד להיזהר בדבר הזה, אסור לגדל ציפורניים ארוכות, זה לא טוב הדבר. קיבוץ, אנחנו לא מחפשים בגדים ביום, בשבעת הימים, בשבוע שחל בו תשעה באב. ואלא אם כן, זה יש ילדים קטנים שכל הזמן מלכלכים ואין מה ללבוש. אז יהיה מותר לחבס לילדים הקטנים, או אם זה דברים שאין להם, אין אפשרות, כמו מגבות, דברים שלא נשאר לנו מה ללבוש, מותר לחבס רק בשביל, לא צריך לקנות בגד חדש בשביל זה, אבל אנחנו לא משתמשים, ולא גם, לא רק שלא מחפשים, גם לא לובשים בגדים מכובסים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. מה פירוש? מה פירוש? פירוש הדבר, שאתה לובש בגד חדש, זה עושה לך הרגשה מאוד טובה, בגד שהוא מכובס. אז לפני שנכנס שבוע שחל בו תשעה באב, עלינו להכין בגדים. איך מכינים בגדים? לובש אותו קצת, תלוי בחום, תלוי במצב. יש את האדם לובש את הבגד, אפילו אם זה 10 דקות, חולצה, מכנסיים. אז אני מדבר על בגדים עליונים, לא בגדי זהה. בגדים עליונים, חולצות, מכנסיים וכדומה, לובש אותו איזה זמן שכבר לא, זה לא נחשב כבר שלבשתי אותו חדש בתור מכובס, ואז פושטים אותו, מכינים כמה בגדים כאלו בשבוע שחל בו תשעה באב, ואז יהיה אפשר ללבוש את הבגדים האלו בשבוע שחל בו תשעה באב. מי שלא הספיק להכין ככה בגדים, יש כאלה זורקים את זה על הקרקע, על הרצפה, ואז זה נראה כבר שזה איבד את הטעם הטוב של בגד מכובס, ואז יהיה מותר בצורה כזאת. ללבוש את הבגד, אפילו שהוא מכובס, כי שמנו אותו על הרצפה, יהיה מותר. מה נשאר לנו עוד, רבותיי? גם הסדינים, סדינים וכלי מיטה, אנחנו נזהרים שלא לא להשתמש במכובסים חדשים, אלא כאלו שהשתמשנו איתם לפני שבוע שחל בו תשעה באב. בגדי זהה אין בעיה. בגדי זהה, תחתונים, גופיות, תחתונים, גרביים, אין בעיה, לא צריך להכין אותם. הבגדים הללו מן הדין, מותר להחליף אותם בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו שהם מכובסים ונקיים. בגדי זהה אין את הגזירה הזאת ואין את המנהג הזה, ומותר יהיה להחליף אותם אפילו שהם מכובסים. דבר אחרון זה הרחיצה, להתרחץ רבותיי במים חמים בשבוע שחבו את השבב, לא מתרחצים מים חמים, רק מתרחצים מים קרים. אני יודע, אנשים שקשה להם, איש שמאוד קשה לו, הוא סובל מאוד, והוא צריך את זה ממש, כמו שאומרים, זה עניין רפואי אצלו, לא עונג, עניין רפואי, הוא קצת רוצה לשבור את הקור של המים, מותר. כי זה רחיצה לצורך רפואי, לא רחיצה של עונג. יש כאלה טובלים במקווה כל יום, המקווה קצת חם, זה לא תפילה לצורך הנאה, אלא לצורך מצווה, אז זה יהיה מותר, אפילו שהמקווה הוא קצת חם, זה מותר. גם רחיצה, רחיצה שהיא לצורך רפואי, ניקיון, בטח זה ניקיון, לא עניין של עונג. רוצים לשבור את הקור של המים, מותר, אבל לא ממש מים חמים. למי מותר מים חמים? ממש, לילדים קטנים, ילדים קטנים, מותר מים חמים. ילדים קטנים, אגב, גם שצריכים לבריאות, אמרנו, מותר להם גם בשר. יולדת, מעוברת, נשים הללו, הן רגישות, מותר להם ודאי שמים חמים. אדם שהוא מבוגר, אדם שהוא סיעודי, כל אדם שסובל מתחורים, כל רחיצה לצורך רפואה, אז יהיה מותר גם מים חמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נשמע בשורות טובות, נזכה לראות בקרוב מאוד, בנחמת ציון, אמן.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

עושה היצר, זיו לא עוצר, גאון הדור בשיווק מוצר, מתחייב להנאה מרובה תמיד לטווח הקצר. אשרי האיש אשר לא הלך, על אחת כמה זה שהלך וחזר, בטח עליו נאמר, זוכר עושה אדם, זיו לא עוצר. אם תרצו, אין זו אגדה, אם נרצה אפשר אחרת, נכון שיש עוד עבודה, אבל יש לנו מדינה נהדרת. גם אם האמת בה נהדרת, רשי אומר אדרים אדרים, מצרי גולש אתרים אתרים, מדור חדשות, מדור רכילות, פשיעי מדור גאולה מתמודד, זה לא חזה גם חזון יחזקאל, תושר רבי עקיבא ראה וצחק, וזה לפחות מאוד.

כן, אני מומר לתיאבון, אכן גמר לי אבון, אולי בגלל המודעות, שיש טעות ויש מהות. וזה פרוסדור עם תור ארוך, שם אין קשרים ואין טרקלין, תבין, זה רק תורה תבלין ומעשים טובים.

0: שלב אף פעם לא תבין, כל יהודי הוא בן של מלך, עשוי מהפנים טובות טלית שכולה תכלת, והייאוש הוא לא קיים, תזרוק את השכל, אם תחפש את זה, תקשיב לאיש הפלא.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.
1: מה נאמר לפניך יושב מרום?

עורנו כתנור נחמר מפני זלעפות רב. נשים בציון ענו

כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו גואלנו מעולם שמך. למה תטענו אדוני מדרכיך, תכשיח לבנו מירתך, שוב למען עבדיך שבתי נחלתך, למצעה.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000
2: ביחד הכנה בעזר השם לקראת היום טוב שעומד להיות לנו יום טוב. אתם יודעים מתי זה? יום תשעה באב עומד להיות יום טוב גדול. י"ז בתמוז יהיה יום ראשון של יום טוב, שלושה שבועות חול המועד, ויום תשעה באב יהיה יום טוב אחרון. ככה אמור להיות, בעזרת השם, זו הבטחה של הנביא זכריה, וצריכים שזה אמונה. השבוע אמרנו משהו קשה, השם ישמור, בנתניה הלך צדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק בן פורטונה, זכר צדיק לברכה, באיזה מיטה משונה דקר אותו מישהו, וכן הוא שוכב ככה על המיטה. הוא מהלך אלוקים, הייתי אצלו במלחמה, הייתי בעיר נתניה, בעיר נתניה לא היה שום דבר כל המלחמה, כמה מלחמות היה שם, השומר של העיר כמו שאומרים, השומר הלך, עכשיו צריכים לדאוג, השם ירחם. האמת היא שלמדנו אמונה, נגזר על הרב ללכת, השאלה היא באיזה צורה. הצורה של המוות היא משמעותית, שהשם רוצה לזעזע, אומר, והצדיק מסכים לקבל על עצמו מיטה משונה בשביל לחפר על הדור. וזה קראנו שמרים נפטרה, אז נשמחה המיטה שלה לפרה אדומה. אז רש"י שואל, למה נשמחה מיטת מרים לפרה אדומה? אומר, כמו שהקורבנות מחפרים על ישראל, ככה גם מיטת צדיקים מחפרת. אבל בשידור לא שומעים אותך, אז אני רוצה להסביר מה שאתה אומר. כן. הצדיק הזה רבי עמוס גואטה היה נוסע לרבי יהודה בן בבא, שגם הוא קיבל דקירות. כל אופן, רואים פה גם שהמצב שלנו הוא בטטה, כמו שאומרים. מצב לא טוב. אם הגענו לכאלה רמות של הזוי, זה מה שאפשר להאמין, מה שקורה. כזה מסכים לקבל על עצמו מוות כזה בשביל לחפר על ישראל. הספרתי לכם, היה כנס בבני ברק, היה מישהו שדיבר על הרמטכ"ל וכילל אותו. כל העולם שמע על זה. ונהיה חילול השם גדול מזה. ומי יודע איזה גזרה הייתה צריכה לבוא עלינו, שבא הצדיק וביטל את זה, כן. אתם לא מבינים. החילול השם שהיה נורא והיום. צריכים להתחזק כולנו, הנה, תורה, בתוך ימים של חורבן, בתוך ימים של שלושת השבועות, חולה לצלן, לא לומדים. טוב, היום בעזרת השם מתחזק בעניין עיקר התיקון של הגאולה. הנציב

לשאילתות, יש לו שנקרא ספר העמק דבר, חיבר אותו על השאילתות, זה אחד מגדולי הראשונים. שם בהקדמה שלו, הרב שלטיאל, אתה יודע מה הוא כותב? הוא כותב שבבית שני, לפני חורבן בית שני, כולם היו עוסקים בתורה, עמלים בתורה. כולם ישבו ולמדו בישיבות. לא היו אנשים שהלכו לראות סרטים, לדעבוננו, כמו בדור שלנו, שיש כל מיני מופעים, יש כל מיני זה, לא היה דברים כאלה. לא היה שטויות כאלה. והיו גאונים בדור. דור של תנאים, שנפתחו להם כל השערים של החוכמה. בית שני, היו עוסקים שם בתורה, נותנים מעשרות, מדקדקים במצוות, וכל מידה טובה הייתה בהם. איך ייתכן שנחרב בית המקדש בזמנם? אף אחד לא התעסק באייפונים, לא בסרטים, לא ב... הלכו לשחק סנוקר, לא קולנוע, לא תיאטרון, כולם עסקו בתורה, בערב, גם מי שעובד אחרי העבודה, איפה הולכים? הולכים ללמוד, כמוכם, צדיקים. אז אומרת, על שנאת חינם נחרב הבית. אין שנאה, מי ישנא? את מי תשנא? מי שעולה בתורה, את מי הוא ישנא? את הסטנדר, את הספר, את מי הוא ישנא? על מה? אומר הנציב, בית שני שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. למה חרב? הגמרא שואלת, אם היו כל כך צדיקים, אז למה נחרב הבית? ככה אמר לאביי לרב יוסף, הוא מחר דאבו צדיקים כולי, היי, מה איתה מה ינוש? למה נענשו? הגמרא מספרת איזה צדיקים היו. היה פעם אחת עליית מחירים, כל מוצרי היסוד התייקרו פתאום. הקוטג' מ-5 שקל נהיה 10. הלחם מ-10 נהיה 20. הירקות, מלפפונים, 30 שקל קילו. פתאום הכל נהיה מחיר גבוה. אז מה עשו? הם לא קיללו את שר האוצר, כמו היום. הם קללים את שר האוצר, את נגיד הבנקים, את ה... איזה, הוא קלל... לא! חיפשו מי עשה עבירה שבגללה מגיע שיעלה המחירים. תראה את הצדיקים היו. חיפשו, חיפשו, מצאו אב והבן שלו, אבא והבן שלו, שבעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים. לקחו נערה מאורסה ביום כיפור. אבא ובן. הביאו אותם לבית דין, סקלו אותם, והשאר חזר למקום. אז מה אתה רואה? שמה הם היו? תהיה צדיקים. לא עשו הפגנות בשביל הקוטג', עשו מחאה של אוהלים בתל אביב. לא, מה פתאום? אמרו, יש עבירות, יש עבירה, כנראה בגלל זה. המחירים עלו. תפסו את האבא והבן הזה, סקלו אותם, והמחיר ירד חזרה. 5 שקל. כולם צדיקים, כולם שלחו את הילדים שלהם לתלמוד תורה. לא היה בית ספר מטבחתי דתי. לא היה דבר כזה. לא היה בית ספר חילוני, לא היה דברים כאלה. כולם שלחו ילדים שלהם לתלמוד תורה. אז למה נחרב הבית? השם טבח בהם. טבח ולא חמל, היה השם כאויב. כך כתוב במגילת איכה. אז למה ככה? אומר הנציב, תשמעו רבותיי, דבר מדהים, הוא אומר. אתם חייבים לזכור את זה. הנציב שלא היו ישרים בהליכות עולמים, ושנאת חינם בלבבם זה את זה, חשדו את מי שנוהג שלא כדעתם שהוא כצדוקי ואפיקורס. אם אתה לא לומד אצל הרב שלי, אם אתה לא מתבטא לרב שלי, אתה צדוקי, אתה אפיקורס, ואסור לדבר איתך, ולא להתקרב אליך, ולא להתחתן איתך. זה תלמוד תורה של חסידים בלבד, זה של ליטאים בלבד, זה של ברסלב, זה של אנשים רק עם כובעים, אנשים פשוטים לא מקבלים. כל אחד לבד. אז אם אתה לא כמוני, אתה אפיקורס. אבל כל אחד יש לו דרך בעבודת השם, אחד אוהב ללמוד קבלה, אחד לומד פשט, אחד לומד רמז, אחד לומד סוד, אחד לומד... תורת החסידות, אחד לומד אמונה, כל אחד לומד מה שהוא חפץ, מה הבעיה בזה? למה אתה שונא אותי?
ובאו על ידי

0: זה לכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. כשאתה עושה הפרדה בינך לבין השכן שלך ואתה לא רוצה להכיר בו ולא לקבל אותו, אתה עושה חורבן של הבית. אתה לא בקבוצה שלי, אז אתה אפיקורוס. אתה לא כמוני, אתה לא מבוטה, אתה אפיקורוס. והקדוש ברוך הוא ישר ואינו אוהב צדיקים כאלו. שמעת דבר כזה? יש צדיקים שהשם לא אוהב אותם. שמעתם דבר כזה? חידוש, הנציב. יש לי כוס חמישית של אליהו הנביא. איזה חידוש יש כאן, אתם שומעים? יש צדיקים שהשם לא אוהב. מה אתם אומרים, יש גם היום כאלה? שעושים מה בראש שלהם? עושים דברים שלא יעשו? לצייר אנשים, להתעמת עם שוטרים, לחסום כבישים. יש לך טענה, צודקת, זה יותר מה, יש לנו דרך התורה, איך איך התורה שלנו? התורה שלנו זה... מישהו שונה ממך, אתה לא יכול לסבול אותו. צדוקי, אפיקורוס. למה הוא פסול בעיניך? הוא נמשך לעבודת השם בצורה אחרת. מה קרה? למה הוא פסול? הוא לא עושה עבירות. והקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו, אלו אותם שהולכים בדרך הישר, בהליכות עולם, ולא בעקמומיות. אפילו שהוא לשם שמיים, זה גורם חורבן הבריאה והריסת יישוב הארץ. רבותיי, שמעתם? יש צדיקים שמחריבים את העולם. שמעתם מה כתוב כאן? החורבן זה לא בגלל החילונים. החורבן זה בגלל הצדיקים שהשם לא סובל אותם. שגורם לחורבן. זה כתוב בנציב. בעקבותם במשיכה תתגבר הסתרא אחרא מאוד מאוד. אתם רואים את זה? בואו תדעו לכם, זה כל זה, מה שאנחנו רואים, שיש שנאה לדת, ושנאה לדתיים, וגזרות. מצד אחד זה קשה, מצד שני זה מעודד. למה? סימנים של גאולה. אתם צריכים לקבל מזה עידוד. כשעשית רחה מתגברת, אומר הרב ברסלב, זה בעקבות משיחה. משיח קרוב, ככה הוא אומר. עשית רחה הוציאה את כל הנשק שלה. הם משתמשים בכל מה שאפשר כדי לחסל את הדת ואת היהדות. שלא יהיה דתיים פה. והם לא מצליחים. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, בעזרת השם. שיחזרו בתשובה כולם, בעזרת השם. אנחנו לא מקללים, אף אחד. אנחנו אוהבים את כולם. לא מסכימים איתם, אבל לא מקללים. כל מי שיהודי, השם מחזיר אותו בתשובה. ואז יהיה גדול הבירור והצירוף, מבחינה שהתבררו והצטרפו רבים, הרבה חוזרים בתשובה, דעו לכם, כל הבלגן הזה, הרבה חוזרים בתשובה, מתקרבים לשם. נראה לכם שבדיוק ההפך. השם מפעיל לאנשים את הלב. לקחתי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר. עכשיו, בעיקר התיקון יהיה שידונו את הכל לקו זכות. שמעתם? יהיה צירוף, עשית רחת התגבר מאוד. בעיקר התיקון של עקבדה דמשיכה, רוצים לראות פני משיח, מה צריך לעשות? שידונו את הכל, אילן, ידונו את הכל לקו זכות. אם מספרים לכם עכשיו מישהו עשה ככה וככה, אשתך מספרת לך, השכן הזה, תראה מה זה, ראיתי אותו למטה, מרביץ לאשתו. איזה רשע, ראית איזה רשע? מה תגיד? מה פתאום, הוא יהודי טוב, מה אז אחד מדברת עליו? הוא לא התכוון לעשות, כנראה היד ברכה לו. כן, מסכן, השתחרר לו השכל. הוא אומר, מה קרה? מסכן. עיקר התיקון שידונו את הכל לקו זכות, וימצאו נקודות טובות אפילו בפחותים מאוד. אדם כזה ירוד, אתה יכול למצוא במה משהו טוב? מרים עדה לאשתו? זה צריך לשים אותו בבית סוהר. אבל אתה שומע דבר כזה, מה אתה אומר? הוא לא התכוון. מסכן. הוא כנראה היה בטירוף הדעת, הוא לא ידע מה שהוא עושה. נראה, תפסו את זה שדקר את זה, המשטרה עלתה עליו תוך שעתיים. נו, מה זה עוזר לנו? מה זה עוזר שתפסו אותו? אבל זה מלמד אותנו מה? לדון לקו זכות. מה הם אומרים שהוא היה? משום מג'נון. הרבי יורם. רבי עמוס גואטה, ראית אמר זה עליו השלום, מי זה צדיק? שחטו אותו כמו ששוחטים תרנגול. איך יכול לו להירדם בלילה? נרדמתם בלילה? שמעתם דבר כזה? הזדעזעי ארץ, צריך ל... איפה? לא קרה לנו שום דבר. כולם ישנו, אכלו, שתו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים שגם את זכריה הנביא דקרו. זכריה הנביא היה כהן ונביא, ודקרו אותו ביום הכיפורים. מה היה עם זכריה הנביא? אומר רבנו ארי, אתה יודע למה הוא קיבל תקירה? פה ברור שהלך לרבי עמוס, הלך כפרה עמי, על ישראל היה צריך גזרה בגלל החילול השם שהיה כאן, היה צריך להיות משהו נורא. או איזה מגפה, או איזה טיל מאיראן שירד ויהרוג כמה אלפים. והבא צדיק וחיפר. זה פשוט לי, אני לא אומר את זה בתור האפשרות. זה ברור שזה ככה. אבל זכריה הנביא, מה עשה? זכריה, על מה קיבל תקירה? אומר רבנו ארי חידוש. הוא אומר, בזמנו היה מלך שקראו לו יואש. כן. יואש הזה, שהיה ילד בן תינוק, הרב שלו, יועדה הכהן, הכביא אותו בתוך בית המקדש. למה? הייתה מלכה אחת, רשעית, שהיא החליטה להרוג את כל זרע בית דוד. שלא יישאר מהם זכר. אז לא יהיה מלכות לעם ישראל. את כולם היא הרגה, מי נשאר? יואש הזה. עכשיו, בשביל להציל אותו, מה עשו? הכביא אותו איפה? בקודש הקודשים. קודש הקודשים, אסור להיכנס שם. מי נכנס שם? רק כהן גדול, פעם אחת בשנה, לכמה רגעים, להתפלל ויוצא החוצה. אומר רבנו ארי, כמה שהכביא אותו שם, הוא היה שם 6 שנים. האכילו אותו מטרנה, נתנו לו לאכול, גידלו אותו שם 6 שנים, עד שהלכה המלכה הזאת. והוא היה היחידי שנשאר מזרע בית דוד. כשהוא גדל, עשו אותו מלך. שומע, הרב מזרחי, עשו אותו מלך, העבדים שלו, השרים, אמרו, אתה לא בן אדם, אתה אלוהים. איך נהייתי אלוהים, הוא שואל אותם. אמרו, תראה, כהן גדול נכנס פעם אחת בשנה לקודש הקודשים, אם הוא חושב מחשבה לא טובה, הוא מת במקום. אתה היית שם 6 שנים, אכלת, שתית, עשית שם גדולים, קטנים, בתוך זה חיתולים החליפו לך שם, ואתה נשארת בחיים, אתה אלוהים. והתחיל לקבל את זה, התחיל להאמין להם. מה התחילו לעשות? משתחווים לו. יום אחד הגיע איתו לפגישה, מי הגיע? זכריה הנביא. אז הוא בא, נכנס למלך, הוא ראה העבדים שלו, מה? משתחווים לו. תגיד לי, אתם בסדר? הוא לא, מה? למי אתם משתחווים? אמרו לו יואש, הוא אלוהים, הוא לא בן אדם. תגידו לי, אתם נפלתם על הראש? מפגרים, משוגעים? איך אתם עושים דבר כזה? בן אדם שהולך לשירותים, אתם משתחווים לו? אלוהים, אתם עושים אותו? התחיל להוכיח אותם. הוכיח אותם, אומר רבנו ארי, הוא הוכיח אותם לא בצורה שהשם רוצה. על ידי ביזיון, הוא ביזה אותם. אומר, היה מגיע לו עונש לקבל דקירה. אתם יודעים כמה שנים אדם שלו היה רותח? כן? אדם שלו היה רותח, לא נבלע באדמה. אומר רבנו ארי, גם שאתה מוכיח אנשים שעובדים עבודה זרה, צריך לעשות את זה בדרך ארץ. לא להוכיח אותם ישירות בפנים שלהם. למה? השם אוהב את ישראל. אסור לבזות אותם. תראו, כל חומה שנפתח, נפתח בזכותם של ישראל. איך הוא פותח חומש בראשית? רש"י אומר, היה צריך לפתוח בחודש הזה לכם. ולמה לא עשה ככה? כדי שעם ישראל, אם יגידו הגויים אתם, ליסטים אתם, כדי הוא אוהב אותנו, נתן את הארץ לנו. חומש שמות ואלה שמות בני ישראל, מונה אותם. למה? משום חיבתם. חומש ויקרא, קורא למשה רבנו. למה? מתוך קריאה של חיבה. וכל מה שמשה רבנו זכה לחיבה זה בזכות עם ישראל, כל מה שבא מדבר, גם כן, מה מדבר? על הניסים. משום חיבתם. חומש בדברים עוד מגיע, מה? מה יש שם? אלא הדברים של משה ובאו ישראל. דיבר אליהם דברים ברמז. למה? משום כבודם של ישראל. תראה מה זה חשם אוהב את עם ישראל. גם כשאתה מוכיח אותם, תיזהר. תעשה את זה עם ביזיון, חד ושלום, תמות ביום הכיפורים. אם היום יקחו השמאלנים את ראש המפלגה שלהם שם, ויעשו אותו אלוהים וישתחוו לו, ואתה תקלל אותם, יש סיכוי שהבן אדם הזה ימות ביום הכיפורים. זה מה שכתוב כאן. ברבנו ארי, פרשת חיי שרה בליקוטי תורה. אני אומר לכם איפה זה כתוב. יש כאלה, הרב יורה, מחקו את זה, לא יודעים את זה. אסור לדבר על ישראל, אסור לקטרג עליהם. לא להסכים איתם, אבל לא לסנוע, אסור לסנוע. אם זה יהודי, אסור לך לסנוע אותו, אין סינה. למה? למה אסור לסנוע? מי רוצה להגיד למה? למה אסור לסנוע? אם השם אוהב אותו, זה הבן שלו, אני יכול לסנוע מי שהשם אוהב? איך אפשר דבר כזה? בנים, אתם השם אלוהיכם, בנים. אפילו משחיתים, אומר רבי מאיר, נקראים בנים. אפילו עובדים, בנים. אם השם אומר, זה הבנים שלי, אז איך אתה מקלל אותם? אסור לקלל יהודים. וגם זו סברה פשוטה, אתם יודעים למה? אם תגידו לי כתוב בתהילים, הלא משנאיך השם, אסנה. הנה יש לך פסוק שאומר, צריך לסנוע את מי שמשנא השם. למי הכתוב מדבר, אומר, הבעל שם טוב הקדוש, למישהו בעצמו הוא לא עשה שום עבירה. כמו נגיד גדול הדור, משה רבנו, הרב עובדיה, צדיקים, הם יכולים לסנוע. למה? כי הם בעצמם, הם מושלמים. אבל אני שבעצמי חסר, אני יכול לקלל מישהו? אני יכול לסנוע מישהו? אם אני שונא כבר מישהו, תסנא את מי? את עצמך, כי גם אתה עובר עבירות. ומי אמר שהעבירה יותר גדולה, הם עושים נגד התורה, ואני לא עושה את זה, אז הם יותר גרועים ממני, לא? מה אתם אומרים? אפשר להגיד דבר כזה? מה יותר גרוע? מידות רעות? או עבודה זרה, גילוי הרי שפירות? מה יותר גרוע? הגמרא אומרת, תנא, רבי תנחום אומר, כאשר עונשן של מידות יותר מעריות. עריות! יורם, אדם הולך לאישה אסורה. זה עבירה קשה. מה יותר גרוע מזה? מי שיש לו הרגשה של כבוד, מגיע לי, למה לא מכבדים אותי? למה לא עושים לי כבוד? למה לא הזמין אותי להיות סנדק? אני מחרים את האירוע. למה לא כיבדו אותי בשבע ברכות לברך ברכה? אתה מרגיש שמגיע לך כבוד? אתה יותר גרוע ממה? ממי שבא על עריות. עכשיו תגידו, אם נגיד, אלה שנגיד, מדברים על מסכנים הרחוקים האלה, מי אמר שהם יותר גרועים, יותר גרועים ממני? אם אני יש לי מידה רעה, ולמי אין מידות רעות? כולנו נגועים. הרמב״ם כותב את זה במפורש, בהלכות תשובה. אל תאמר שאין תשובה, אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות, גזל, גניבה וכו'. אלא כשם שצריך לשוב מאלו, כך צריך לשוב ממידות רעות שיש לו, כגון כעס והיתול, ורדיפת המאכלות, ורדיפת הכבוד, והשנאה והקנאה והיתול. אומר הרמב״ם, ואלו יותר גרועים מהעבירות שיש בהם מעשה. למה? שבזמן שאדם שוקע באלו, קשה לו לפרוש מהם. אז מי יותר גרוע? מידות רעות או עבירות שיש בהם מעשה? מי יותר גרוע? מידות רעות יותר גרוע. הנה גמרא הבאתי לכם. הנה רמב״ם. הנה רבנו חיים ויטל בספרו שערי קדושה. הוא אומר, מידות רעות זה יותר חמור ממצוות עשה ולא תעשה. אז איך אני יכול, מה? לסנוע מישהו. יכול להיות שאני, במידה הרעה שיש לי, אני יותר גרוע ממי? ממי שעובד עבודה זרה, ועושה גילוי הרעות ושפיכות דמים ביחד. וכתוב בגמרא בסרט ערכין, מי שמדבר לשון הרע יותר גרוע ממי? משלוש עבירות חמורות. יש לזה ראיות גם. לשון מדברת גדולות, זה נאמר על לשון הרע. על גילוי הראיות מה כתוב? איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים. אנא חטאה זה חטאה גדולה, גדולה, לא כתוב גדולות. כן, גדול עווני מנשוא, זה אמר קין, נכון? אז גדול, גדולה. אבל איפה כתוב גדולות? רק בלשון הרע. זה פרשת השבוע שהשבת נקרא, פרשת מטות מסה. חצי רבותיי, עד שאתה מדבר על מישהו, תיזהרו, שלא תיפלו בזה. גם אתה שומע הרב, קבל עם ועדה, ליד כולם אומר, בכלל. תגיד מסכן, הוא טעה, הוא לא התכוון. הוא צדיק הרב הזה, מה פתאום, הוא לא התכוון לכלל. יצא לו פליטת פה, כמו שאומרים. מותר לנו לכלל יהודים? אם תגיד לי, שמענו איזה רב גדול שכילל פעם? אז זה היה הוראת שעה, משהו שאותו גדול החליט לעשות את זה. אבל מי אנחנו שאנחנו נכלל? לכן אומר רבנו הקדוש מברסלב, אין, הגאולה לא תוכל להגיע עד שנדון לקו זכות את מי? את כולם, גם את הפחותים, גם את הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים, לקו זכות, מסכנים. אתה לא חייב להסכים איתם, אבל אסור לסנוא, אסור לסנוא. אני לא מסכים איתך, אתה עושה טעות, אני יכול להגיד לו את זה גם. אבל אם אתה תיכנס לסכנה מד מוות, אני מוכן ליפול לאש בשביל להציל אותך. למה? כי אתה יהודי. ויהודי זה בן של מלך. גם כשהוא טועה, הוא נקרא יהודי. ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. ככה הגמרא אומרת. אז איך אני אבוא לסנוע מישהו? אני מושלם בעצמי שאני אסנע מישהו? מזמן לא שמענו שיר, לא? ככה אתם מחזיקים מעמד. זה נקרא ימים של חושך, אני יודע לכם, אני רוצה בחושך גדול, של הסתרה גדולה. כתוב באמת, כבידת המשך, האמת תהיה נעדרת. מה זה נעדרת? לשון, עדרים, עדרים. כל אחד חושב שמה? שהוא צודק, שהאמת אצלו, וכולם טועים. מי צודק? שהמשיח יבוא, יראה לנו איפה טעינו. הוא יסיר את כל המסכות. לוט, לוט, בן אחיו של אברהם, למה נקרא לוט? מה זה לוט? כשעושים טקס חנוכת איזה מקום, מה עושים? טקס הסרת? מה זה לוט? לוט זה כיסוי. אנשים חיים עם כיסויים, עם שקר, עם רמאות, נראים מבחוץ דתיים, אבל בפנים ריק. ואת זה, את המסכות האלה, השם יוריד עוד מעט. וכולם מהבושה, מי שיראה את הבושה שלו, לא יוכל להחזיק מעמד. השמש תשרוף את כל אלה שעשו משחקים. שמש הוא צדקה ומרפא לצדיקים, וחד ושלום, שריפה לרשעים. מי זה רשעים? אדם שהוא שחקן. אתה לא דתי באמת. כשאדם בא לבית כנסת, נראה כזה מכובד, כולם קמים לו, בבית הוא מצייר את אשתו. צועק עליה, לא מדבר איתה, מחרים אותה. זה דתי זה? את זה השם הסיר לו את הדלות, הוא יראה מי הוא היה, איזה רמאי הוא היה. אני מרשה לך לצייר את הבת שלי? לעשות לה סקציות? לא לדבר איתה? מי את? איך עשית דבר כזה? אל תתפלו למה יש כל כך הרבה צרות בדור. אנשים שמתאכזרים לאנשים שלהם, מקבלים את המכה שלהם. אתה רואה, אתם יושבים בכיסא גלגלים, אירוע מוחי לאירוע מוחי, צריכים בפליפיני שיקח אותם. בן אדם שהוא מתנהג בן אדם לחברו כמו שצריך, תראה אותו רענן וצעיר עד גיל 100, הולך בלי מקל. יש דברים כאלה או לא? קשה לנו למצוא, כי אנשים חיים עם מידות רעות. אהבת ישראל זה קודם כל בבית. יש כאלה אוהבים את כל העולם, חוץ ממי? חוץ מהאישה. אחד אמר לי, הרב, אני מסתדר עם כולם, רק עם אשתי לא. עם כולם אני מסתדר. ככה אמר לי. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? מי שם אותה אצלך? אמר לי, לא יודע, זה השטחן שיקר אותי, עבד עליי. השטחן. פעם, הרב ארוש מספר, איזה יהודי אחד הלך לבית קברות, חיפש איזה קבר של מישהו, מצא אותו, ישב על ידו, ויושב ובוכה, ואומר לו, אני סולח לך, אני סולח לך, ככה הוא אומר לקבר, אני סולח לך, לא נורא מה שעשית, אני מוכר לך. טוב, חובי, לא מפסיק. אז הרב שאל אותו, מה הוא עשה לך שאתה סולח, שאתה אומר, אני סולח לך? הוא אומר, לא, הוא היה השטחן שלי. מה לעשה? זה נקרא ימים שעברנו בחושך. עוד מעט נעבור את הימים האלה ויהיה לו ימים, מה? ימים של אור גדול, אור של גאולה, השם יסיר את כל המסכות. אז מה אומר הרב אומר לנו? איך מביאים את הגאולה? רוצים גאולה או לא? מתחילים לראות נקודות טובות בכל בן אדם. אם אתה רוצה שבשמיים יסתכלו גם עליך, על הנקודות הטובות שלך, אתה צריך לראות נקודות טובות באחרים. תראו משהו קטן. גיסך עכשיו לקח הלוואה ממך, לא יחזיר לך. 100,000, נתת לו, היה לך בחיסכון, אמרת, אני צריך את זה עוד שנה, שנתיים בשביל לקנות דירה, בינתיים אני לא יודע מה, תיקח את זה. נתן לו, הביא לו שטר, התחייבות, הכל בסדר. הגיע הזמן הפיראון, אומר לו, אין לי, השם משנה איתי מחליף את הזמנים. סלמת, הלך הכסף. מה אתה עושה? מסכן, הוא רוצה להחזיר, אבל אין לו, מה יעשה? אז במקום שהשם ייקח את הכליה שלך ויצח איזו השתלה בחוץ לארץ עם צוות רפואי שזה עלה 100,000 שקל, השם החליט שזה ילך למי? לגיסך, זה יישאר במשפחה אצל אחותך. נשארת בלי 100,000 שקל, אבל נשארת עם מה? עם הכליה. נשארת עם הכבד. הכבד גם יכול לגנוב כדוריות אדומות מאחד האיברים ולהשביט אותו. והשם לא עושה לך את זה. אז הוא ראה לנכון, במה אני אחפר לו? כסף. יבוא הכסף, יחפר על הבן אדם. וזה אדם לא מוכן, הולך לטבוע, הולך לזה, מקלל את הגיס הזה, שימות, שיהיה לו תאונת דרכים, חד ושלום, גנב. אין בעיה, אתה הולך לפי הדין, אין בעיה, אבל אתה מחריב את ירושלים. אתה צודק. אבל עם הצדק שלך, אתה מחריב את ירושלים. הרב עמוס גואטה מנתניה, זה שרצחו אותו, היו באים אליו כל מיני מקרים, למשל, אלמנה שגרה באיזה בית בנתניה, והיא לא משלמת שכירות. והבן אדם צריך את הדירה. רוצה להוציא אותה. כתוב בחוזה, אם היא לא משלמת, צריכה מה? לפנות. באו אצל הרב. הוא אומר, אתה רוצה לפי דין תורה, שהתורה תעזור לך לצייר אלמנה? אתה מבינים איך הוא חשב? אתה רוצה לצייר מישהו בגלל שאתה, יש לך את התורה ביד שלך? מותר לצייר בני אדם? נכון, בחושן משפט כתוב שאתה צודק. אז מה, אבל זה רצון השם? תראו לכם, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שצריך ללכת לפי הספר. זה מפגר מי שמדבר ככה. הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים רק בגלל שהלכו לפי הדין. לא רצו לוותר בשלהם. מה פתאום? מה זה לפי הספר? מה זה חושן משפט? השם נתן את חושן משפט בשביל להעמיד אותנו במה? בניסיון. בוא אני אראה לך שאתה צודק ואתה תוותר. ואני אוותר לך גם כן. זה ניתן התורה. שלא תעשה מה שכתוב. מול בערב, מוצאי שבת, מתקשרת אליי איזו אישה, איזה דמעות, איך היא בוכה, מישהי מהדרום. איזה בחיות, אני מרוסקת, אני זה, הלכו לי החיים, זה. מה קרה? הבן שלה הסתבך באיזה משהו. עם עוד מישהו, שהיו ידידים טובים, נפרדו, ועכשיו הוא תובע את הבן שלה במיליונים, והוציא עליו כל מיני, איך אומרים, בטלפונים. אתה יודע, טלפונים, אתה מכניס היום איזו הודעה, ואתה מעביר את זה, ותוך שנייה כל העולם יודע. חוץ מכבודכם, אם עשית איזה קול בשירותים, שומעים את זה שם גם. הכל יודעים עליך. איזה עולם מסריח נראה. בשנייה אחת אתה מוציא למיליונים יודעים שהבן אדם הזה רמאי, גנב, ככה מוציא עליהם. היא אומרת, אני מרוסקת, אני ובעלי והילדים, כל הבית לא מתפקד. אמרתי לה, אני שומע מהדברים שלך שיש לך בעל, בעל שלך נורמלי? אמרה, כן, הוא תלמיד חכם. יש לך ילדים, אני שומע. אמרת, כן, יש ילדים, כולם מבריחים. יש לך בנות? אמרה לי, כן, כולם צדקניות, צנועות, צדיקות. יש לכם פרנסה? כן, יש לנו בלי עין הרע בשפע. יש לכם נכדים? איזה נכדים, יש לי עוד מעט נינים כבר. וכולם בריאים ושלמים? הם לא מונשמים ומורדמים? אמרה לי, לא, כולם בריאים, רב, למה אומר ככה? אמרת, את לא שומעת, את כפויה טובה. את כפויה טובה לשמיים. אמרה לי, למה, רב? כל זה יש לך על זה, את לא אומרת תודה, רק את אומרת על מה? משהו אחד, יש לכם תביעה? את מרוסקת? איפה האמונה שלך? לא, הרב, אני התקשרתי אליך שאתה תרגיע אותי. כן, נשמע שאני אני המרגיע הלאומי, אני נחמן שי. המרגיע הלאומי. כן. אמרתי לה, קודם כל, את מאמינה שזה משמיים ולטובתך? אני מנה זה משמיים, אבל איך זה לטובתי, היא אומרת? מה היית רוצה, שיקרו לך את אחד הילדים אולי? השם בחר לך את הביזיון הזה, שיפרסמו אתכם בכל הרשתות החברתיות, ויהיה לכם ביזיון, והביזיון הזה יכפר על זה שאחד הילדים שלך לא ילך. תראי, זה רחמן הוא השם. ככה הרב, אז מה אני אעשה? אמרתי, לך אל אותו אחד שפרסם אתכם, תקנו לו איזה מתנה, איזה הוגה שאיכשר מאדרין, כן? לא הוגה עם רעל, רשבה להביא לה הוגה עם רעל, חשב, אני אומר, מה פתאום? הוגה טובה, טעימה, עם זה. ותכתיעו לי כתב, מכתב, שאנחנו אוהבים אותך ולא שונאים אותך, ומוכלים לך על מה שפרסמת אותנו. אנחנו רוצים לפתור את העניין בדרכי שלום. היא אומרת לי, הרב, אבל הוא דורש מאיתנו מיליונים. ובשביל זה אני צריך למכור את הבית. אבל תמכרי את הבית, תגורי בסחירות, כדאי בשביל שיהיה שלום. ככה זה אצל בורא עולם. היא נרגעה, אבל נלחצה עכשיו שהיא צריכה למכור את הבית. אמרתי, זה עדיף. אפשר להסתדר איתו, אם אפשר לעשות, איך אומרים, פשרה, חצי חצי, משהו כזה, לפצות. אבל לסנוע, איזה כללות, איזה מילים היא דיברה. הבן אדם הזה הרס לנו את החיים, הרס לנו, הוא, מה זה קשור אליו? מי עשה לך את זה? זה שבורא לעולם. השם עושה לך טובה. קום להרוג אותך ואת הילד שלך, לקח לך את הכסף. עשה לך ביזיונות, פרסמו אותך. למה אנחנו לא חיים ככה? כי אף פעם לא למדנו שככה צריך להיות. לימדו אותנו לסנוע. מי שעושה לך רע, תעשה לו רע. מי שעושה לך טוב, תעשה לו טוב. מי שעושה לך רע, זה אויב שלך. לא, לא, זה שעושה לך רע, הוא הרופא הכי טוב שלך. ולכן התורה אמרה בלשון כזאת, ואהבת למי? מה זה לרעך? מה זה רעך? מה מולך במילה רעך? זה שעושה לך את הרע, תאהב אותו כמוך. הוא בא להציל אותך. כך כתוב גם בפורים, ומשלוח מנות איש, למי שולחים? מי זה ראהו? אז כולם פרשים, זה החבר שלך, זה השכן שלך הכי טוב, מה אני צריך לשלוח לו? ראהו, מי זה ראהו? זה שעשה לך רע, תשלח אליו. כי הוא עושה לך טובה גדולה, שהוא מציל אותך ממוות, מציל אותך מניוון שרירים, הוא מציל אותך מלשבור את האגן באמבטיה, ולא תוכלי לזוז שנה וחצי. והשיקום ייקח 4 שנים. אז באה השכנה ועשתה לך ביזיון, וחמותך צעקה עלייך, איף, איזה שירותים מסריחים יש לך בבית. ככה אחת אמרה לי. זאת אומרת, 10 שנים לא דיברה עם חמותה, שהיא אמרה לה המילה הזאת. איף, איזה שירותים מסריחים יש לך בבית. הרב, אז מה הייתי צריכה לעשות? 10 שנים ברוגז עם חמותך, מה, את משוגעת? והיא שמה 2 כיסויי ראש, לא אחד. אחד לפי רשי, אחד לפי רבן אותם. אמרתי, מה זה? מה זה הצחוק הזה? מה זה הכיסור שזה יעזור לך? שאת שונאת את חמותך? למה רדפו את הבעל שם טוב הקדוש? למה רדפו את רבי נחמן? למה רדפו אותם? למה? למה שנאו אותם? למה? המתנגדים לא יכלו לקבל שמה, שאם אתה שונא מישהו, כל התורה שאתה לומד, אין לה ערך. אתה תגיד לי שהתורה שלי אין לה ערך? לא יכולים לקבל את זה. ועד היום זה ככה. הוא שונא מישהו, הוא לא מקבל את זה. מה אתה מלמד גמרא? גמרא הזאת לא תעזור לך כלום. רבותיי, צריכים להתחזק. אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, או שאני כמה זמן נשב עוד על הארץ ביום תשעה באב ונעשה, איך אומרים, קינות וזה, עד מתי? מישהו בכלל אכפת לו שיש חורבן? שכל אחד עסוק בעניינים שלו. עשיתם תיקון חצות היום? עשיתם בחצות? קצת השתתף יום השם בחורבן? חצות היום, כך כתב רבנו ארי, לעשות כל צהריים, כל יהודי שיש לו נפש, יש לו נשמה. אתה לא חס על הקדוש ברוך הוא ועל כבודו, על חילול השם שיש בעולם, שהבית של השם חרב, לשם אין לו בית בכלל, לנו יש בית עם כל השכלולים, ולשם אין בית בכלל. לא כואב לנו? אנשים באים לשאול אותי, כבוד הרב, אפשר בין המצרים ללכת לים? אפשר ללכת לבריכה? אפשר ללכת לבית מלון עם האישה, כבוד הרב, עכשיו המחירים בזול? אפשר לצאת לחול, לאיזה טיול, כבוד הרב, אפשר? אפשר ללכת למסעדה בלילה עם אשתי? אני לא חושב לפן ההלכתי, יש הרבה היתרים לכל הדברים שאמרתי. אבל מי ששואל כזאת שאלה, סימן שאין לו טיפה אהבה לקדוש ברוך הוא, שידע את זה. אתה אוהב את עצמך ולא את השם. אומר הפלא יועץ, אדם צריך להרגיש כאילו הוא גר ליד אמא שלו, אתה גר בבניין מספר 28 ואימא שלך במספר 30, וירד חז ושלום איזה רקטה שפגעה בבניין של אמא שלך והחריבה את כל הבית והרגה את הילדים שלה, והיא יושבת למטה מתחת לבניין ובוכה. כשאתה יוצא מהבית אתה רואה את אמא שלך בוכה. מישהו היה עולה בדעתו לשאול כזאת שאלה? הרב, אפשר ללכת לבית מלון מימי בין המצרים? אפשר ללכת לטיול? אפשר ללכת למסעדה? מישהו היה כזאת שאלה שואל? עוד פעם, אני אומר, לא מבחינה הלכתית. הלכתית מותר. מותר ללכת לים ולבריכה ולבית מלון ותלך למסעדה ותאכל כמה שאתה רוצה. אבל שתדע שאין לך אהבת השם ככה, גרם. כי זה מה שמעניין אותך בימי בין המצרים, או שיש כאלה חושבים מעכשיו מה עושים? אחרי תשעה באב. איך מתכננים את הנופש, איפה נלך, איפה נעשה סקי, איפה נעשה קייקים, איפה נעשה רנג'רים. לעשות קייקים, כמו איזה מפגר, לוקח קייק, עושה לי, תעשה באמבטיה, קייק זה אותו דבר. קח את הידית של האמבטיה, תעשה ככה, זה בטלייב, עשיתי קייקים, עשיתי זה. תענוגות של תינוקות. מה עם הבית של השם? מה עם השנאת חינם שיש? מה עם חילול השם שיש? מה עם זה שהשם בוכה וצועק כל לילה שלוש פעמים בשם ששואג? אוי להם לבנים שיגלו בעל שולחן אביהם. זה לא נוגע לך? לפחות אתה מצטער מזה? אני אומר לכם את האמת, אני מרגיש את זה. בתשעה באב אנחנו יושבים על הארץ, מישהו מרגיש צער? יש גם ניגונים, עושים את הזה עם ניגונים, את הקינות עם ניגונים. איזה ניגונים גם יפים. רק צריך להביא איזה דומבוק, להביא איזה, כן, דרבוקה, ולהביא קצת זה, ולעשות איזה אחלה, זה שמחה תהיה. איפה נפלנו? תאבל, שבת. בוא נעצור את זה, נתחיל קצת לכרוב על הצער של השם. השכינה בצער, זורקים עליה טונות של אפר. השכינה למטה, זורקים עליה אפר ואפר, מיליונים טונות של אפר. כל ויכוח, כל מריבה, מעמיקים את השכינה עוד יותר. לכן בתפילות מה אנחנו אומרים? לשם בחוץ שבריחו להקמה שכינתה מאפרה, לעילוי שכינת וזנו, להעלות אותה קצת. כל ויתור מעלה את השכינה, כל דיבור נעים מעלה את השכינה, כל קו זכות מעלה את השכינה, כל שיעור של אמונה מעלה את השכינה. יש לכם זכות שאתם באים ללמוד כאן. השידור הזה עובר בשידור חי גם להרבה מקומות. מי שיש לו זכות ישמע, כי דברים כאלה בדרך כלל לא משמיעים בהרבה מקומות. זכיתי שכתבתי את הדברים שאמרתי לכם היום בספר הזה, אחד מהספרים יצא היום, תאריכו ריח של דפוס חדש. אז שיש פה 10-12 ספרים, מי שיגיע הראשון, שיקח לו ספר, ייתן השתתפות, מה שהוא רוצה, בעזרת השם יתברך שמו. תלמדו העיקר, שיהיה לכם ברכה והצלחה, יהי רצון. לכם ואלה שצופים גם דרך השידור חי, שיהיה לכם ברכה, הצלחה, שלום בית אמיתי, נזכה לראות בבניין בית מקדשנו, תפארתנו בקרוב, מתוך אחדות, מתוך אהבה, אהבת חינם, בעזרת השם, פרנסה טובה, כיסים מלאים ולב שמח, בעזרת השם לכולם.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ארץ אלפיים.
1: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה, האהבה והיראה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב, זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

כן, בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, תוכנית שמביאה מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית. והפעם אנחנו נתחיל לדבר בעזרת השם על ענייני בין המצרים. אבל כרגיל, לפני שאנחנו נתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז הנה, עברה חלפה לה עוד שנה, ובעוונותינו הרבים עדיין לא זכינו לגאולה השלמה, מה שאומר שגם השנה אנחנו מציינים את תקופת בין המצרים, שמתחילה כידוע מי"ז בתמוז ומסתיימת בתשעה באב, תקופה שלאורך ההיסטוריה התרחשו בה כמה וכמה אסונות קשים ומשמעותיים מאוד לישראל. השיא של הדברים האלה אני חושב שהיה במצור על ירושלים וחורבן שני בתי המקדש, את החיסרון שלהם, את החיסרון של בתי המקדש האלה, בית המקדש הזה, אנחנו מרגישים טוב טוב עד לעצם היום הזה. סך הכל שלושה שבועות שהם מאוד לא פשוטים מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית, ואנחנו מציינים מדי שנה ושנה, וכמו ביהדות שום דבר הוא לא רק על העבר, הוא גם על ההווה. כל חג או מועד או תענית שאנחנו מציינים היום, זה לא רק תזכורת על מה שהתרחש בעבר, איזשהו חלון היסטורי שאנחנו נזכרים בו, אלא האנרגיה שלהם נמצאת וקיימת גם היום. אחרת, פשוט לא היינו מציינים אותם. שורשי התקופה הקשה הזאת של בין המצרים הולכים הרחק הרחק אחורה ומגיעים ממש עד למעמד הר סיני ומתן תורה. בזין בסיוון, יום אחרי שהקדוש ברוך הוא יורד על ההר ומתגלה בפני עם שלם, עולה אליו משה רבנו בכדי ללמוד את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה. ולאחר 40 יום עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא מקבל כל שביב של מידע אפשרי שכולל כל התורה שבעל פה שאנחנו מכירים היום, למעשה אם תסתכלו על המדף הספרי,

התורה. זה צריך להבין את הנקודה הבסיסית הזאת בכדי להבין עד לאן אנחנו, כל ספר קדושה שאנחנו נוגעים בו הוא קדושה עליונה. כשהוא ירד, כשאחרי שמשה יורד עם לוחות הברית כדי ללמד את עם ישראל, פתאום הוא נחשף למלוא עוצמתו של חטא העגל. בעקבות זה הוא משבר את הלוחות הראשונים, ופה כבר ניתה זרע הפורענות לעתיד לבוא. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תישא בדף קצ"ג וקצ"ד, בורא, טרם חטא אדם, הווה סליק וקיים בחוכמה דין הירו אלה, היה עולה ועומד בחוכמת האור העליון, ולא היה נפרד מעץ החיים, כיוון שגדלה תשוקתו לדעת ולרדת למטה, רצה לדעת את כוחות הסיטרא אחרא, נמשך אחריהם עד שנפרד מעץ החיים, וידע רע ועזב את הטוב. מי שנמשך ברע, אין מקומו עם עץ החיים. פשוט, אומר הזוהר הקדוש. וטרם שחטאו אדם וחווה, היו שומעים קול מלמעלה, ויודעים את החוכמה העליונה, ולא היו פוחדים. אומר אותו דבר. אותו דבר, טרם שחטאו ישראל, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, התעבר מיני הוא זוהמה דהי חיוויה. הוא עברה מהם זוהמתו של הנחש הזה. שערי, אז ביטולו של היצר הרע היה בעולם. כשיורד הקדוש ברוך הוא על הר סיני, מתבטל הכל. כשיוצאת השמש, נר שעזר לך לראות בלילה, פשוט נעלם. האור שלו הוא בטל ומבוטל לעומת האור של השמש. אותו דבר בדיוק זה היה. שהיה אז ביטולו של היצר הרע בעולם, ירדה תורה לעולם. ונדחה מהם, ואז נחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא ירדו למטה. אז היו ישראל מכירים והיו רואים אספקלריות עליונות. רואים מראות, אספקלריה זה מראה בארמי, ועיניהם הועו ושמחו להכיר ולשמוע. אוכדן, חגר לונקות שבריחו חגירין, דאטוון דשמע קדישה. חגר אותם הקדוש ברוך הוא, בחגורות של אותיות השם הקדוש, שלא יוחלט, לא יוכל לשלוט אליהם הנחש הזה ולא יתאמה אותם כבראשונה. כיוון שחטרו בעגל, התעברו מיני הוא כל עינון דרגין ונאורין אליין. הועברו מהם כל אותם הדרגות והעליונות, והאורות העליונים. והועברה מהם חגורת כלי הזין שהתעטרו מהשם הקדוש העליון, והמשיכו עליהם את הנחש הרע כמקודם, וגרמו מוות לכל העולם. אחר כך מה כתוב? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה מה כתוב בהתחלה. כתוב בהתחלה, וירא ישראל את היד הגדולה, וכל העם רואים את הקולות. אומר וחולהו חמן זהרין אלאין התנהרן, כולם ראו את האורות העליונים המהירים, ועל הים היו רואים ולא פוחדים. זה שכתוב זה אלי וענברו. ואחרי שחטאו, אפילו על פניו של משה רבנו לא יכולים להסתכל, וזה מה שכתוב ויראו מגשת אליו. בהתחלה אומר הזוהר הקדוש, ראתה שפחה וראו תינוקות במעי אימן, מה שלא ראה יחזקאל הנביא בנבואתו, שראה את המרכבה הקדושה על נהר הכבר. הם ראו את הקדוש ברוך הוא וחילותיו בקריאת ים סוף, ואמרו וירא ישראל את הגדולה, ואמרו זה אלי וענברו. ואחר כך עמדו כולם במעמד הר סיני, ראו את ההר שהיה עשן, ראו את הברקים, את האש, שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך האש, והעיד עליהם הכתוב וכל העם רואים את הקולות. אבל אחרי שחטאו בעגל כבר לא יכולו להסתכל אפילו בפנים של משה רבנו. תח איזה, מה כתיב בהו, בואו ראה מה כתוב בהם. והתנצלו בני ישראל את הדיעה מהר חורב, שעברו מהם אותם מטרות שהתחברו בהם בהר סיני, כדי שלא ישלוט אותו הנחש הרע. כיוון שעברו מהם מה כתוב, ומשה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משה רבנו ידע את הכלל הכי בסיסי בפיזיקה, שהוא למעשה כלל בסיסי ברוחניות, כלל בסיסי בחיים. אין וקום בעולם, אין דבר כזה מקום סטרילי. אם אין שם הקדושה, יש טומאה. הקדוש ברוך הוא איתר את בני ישראל בכתרים של קדושה, נתן להם את כל הכלים האפשריים במתנה, במתנה חינם אין כסף, כדי לעטוף אותם בקדושה עליונה ולהכניס את הקדושה לחיים שלהם. ובכל זאת הם בחרו דווקא בתומה, נדבקו בצד של עגל הזהב. משה רבנו הבין מיד שהרי את הקדושה צריך להרחיק משם, ומי שבאמת רוצה לקבל על עצמו קדושה יצטרך לצאת אל מחוץ המחנה, יצטרך לעשות מאמץ בכדי לזכות בה. אמר רבי אלעזר

0: כיוון שידע משה שאהבו מישראל כל אותם כלי זין עליונים, אותם מטרות עליונות, אמר הרי ודאי מכאן ולהלאה חיביה בישה יתה לדיירה ביניי, ומכאן והלאה יבוא אותו, אותו, אותו נחש הרע לדור ביניהם, ואם יעמוד המקדש כאן ביניהם יתמע מיד. משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, משום שמשה ראה שאז ישלוט הנחש הרע מה שלא היה מקודם לכם. ויש פה, יש פה מילה אחת, לדעתי מילה אחת מאוד מאוד חשובה, שבה הזוהר הקדוש רומז לזה שמשה רבנו כבר ראה את תקופת אחרית הימים, תקופה שתהיה לנחש שליטה על ישראל, וזו המילה אז. אומר הזוהר הקדוש, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו אל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. ייקח לשון עתיד, הוא לא לקח בעקבות חטא העגל של הערב, אלא ייקח לשון עתיד. למה? משום שרואה משה ראה שהרי אז ישלוט הנחש שרם שלא היה מקודם לכן, אז לעתיד לבוא, אז ישיר משה ובני ישראל. המילה אז רומזת ברוב המקרים לאחרית הימים, ועד אותו אז ישלוט, אז ישלוט על ישראל היצר הרע הזה בצורה כזאת שכל מי שמחפש את הקדושה לא יוכל למצוא אותה במחנה, הוא לא יוכל למצוא אותה בקלות, אלא הוא יצטרך ללכת כנגד הזרם, הוא יצטרך לצאת אל מחוץ למחנה, אל שולי החברה, כי המחנה יעבוד את עגל הזהב, זה מה שכתוב שם, וישב העם לאכול ושתו ויקום ולצחק. מה ישלוט המחנה הזה? כל ענות אנוכי שומע, אגואיזם, אנוכיות, נהנתנות, תאוות גשמיות, מסיבות, אכול ושתו כי מחר נמות. אז איפה הקדושה תהיה, אתם שואלים? וקרא לו אוהל מועד, מזמן לזמן, לעיתים, כיוון שאת הדבקות העליונה איבדו ישראל במעמד העגל, לכן הקדושה תוכל להיות מושגת רק לפעמים, רק לעיתים מסוימות, במועדים מסוימים. על זה נאמר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אז מה נעשה? אומר הכתוב, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ המחנה. אח שלי היקר, אתה רוצה קדושה? צא אל מחוץ המחנה יקירי, אבל כך בחשבון שאתה הולך לעבור קשיים לא פשוטים, לפחות בהתחלה, עד שתהיה שלם ממה שאתה עושה. אם אתה רוצה קדושה, הקדושה לא נמצאת ברחובות שאתה תראה אותם, אתה תוכל למצוא אותם רק אחרי תהליך גדול של זיכוך, אבל אתה רוצה קדושה, תצא מהמחנה. קח בחשבון שהאנשים מסביבך ובני המשפחה שלך יחשבו שהשתגעת, שירדת מהפסים, אולי אפילו יחרימו אותך, הסתכלו עליך כמו על איזה פסיכי, כי אתה נוטש את כל מה שהם עדיין מאמינים בו, וזה יעורר עליך את כעסם. למה? כי מה, החיים שלנו לא טובים? הדרך חיים שאנחנו בחרנו ומאמינים בה, היא לא דרך טובה בשבילך? מי אתה בכלל? יש הרבה מאוד מקרים קשים מאוד של החרמות, של כאלה שהם בעלי תשובה, שכשהם מגלים באמת את האמת ועושים את הכל, מרחיקים אותם במשפחה, כי לאנשים בדרך כלל קשה, בוא נקרא לזה, עד בלתי אפשרי להשתנות. לא פעם אני שומע משפטים כמו, אני בן 45, מי כבר ישתנה עכשיו? יש לי את הסדר חיים שלי. מה זה הבדיחה הזאת? אתה רק בן 45, בקושי עשית שליש מהחיים שלך. מילא היית אומר, אתה בן 90, בסדר, אני מבין. גם זה עדיין בר שינוי, אבל 40, 50, אפילו 60 היום. זה לא 60 של לפני דור או שניים. פעם 60 זה היה סבא, סבתא, כאילו זקנים, מי היה יכול לראות אותם בכלל? היום בני 60, אני מכיר בני 70 שהולכים לחדר כושר, עושים ריטות ג'וגינג פה בחוץ ברחובות. זה לא כמו פעם. יש לך עוד זמן להשתנות. הכל בראש, ידידי, הכל בראש. וזאת באמת המציאות העגומה שלנו מאז ועד היום. כל עוד אין בית מקדש, כל עוד אי אפשר לראות את בורא עולם בעיניים, את הנוכחות של השכינה בחיי היום יום שלנו, אנחנו למעשה די נמצאים בגלות. עד לפני, בוא נאמר, משהו כמו 70 שנה, כשהוקמה בחסדי השם מדינת ישראל, הגלות שלנו הייתה ממשית, היא הייתה פיזית. שבטי ישראל הופצו בכל רחבי העולם, במשך הזמן חלקם התמזגו באוכלוסייה המקומית, חלקם התבוללו לבלי הכר בכלל. זה יכול להיות התבוללות מרצון, כמו הרפורמים והקונסרבטיבים באירופה ובארצות הברית למשל, עליהם אנחנו נגיד איזושהי מילה גם בתוכנית הבאה, או שזה יכול להיות גם התבוללות מאונס, כמו שהיה בספרד או בפורטוגל למשל. בספרד פחות, זה לא היה ממש התבוללות, לא ממש כפו אותם, אמרו להם שהם פשוט מגורשים, לא כפו עליהם את זה, חוץ מהאינקוויזיציה, תקופה של האינקוויזיציה. אבל בפורטוגל, מלך הפורטוגלי לא רצה לוותר עליהם, השאיר אותם אצלו בארץ ואמר להם, אתם לא עוזבים אבל אתם חייבים להתנצר. אז זה מה שהיה הנוסים. עברו באיזשהו שלב, הם עברו להולנד, משם הסיפור עוד סיפור היסטורי בפני עצמו מעניין. אבל בכדי להבין עד כמה אנחנו נמצאים רחוק מהנקודה השלמה והמלאה הזאת, מאותה מציאות של נוכחות אלוקית שנמצאת איתנו ביום יום, מאותה שלמות רוחנית וגשמית, צריך לזכור את התקופה הזאת שבה נזרעו אותם זרעי פורענות של שלושת השבועות האלה. עם ישראל נמצא תחת השגחה אלוהית מתוקדקת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים, ביום ובלילה. ומכיוון שיצר האדם רע מנעוריו, ומכיוון שכשטוב לנו מדי אנחנו בוחרים להסתכל דווקא על מה שחסר לנו בחיים, כדי שיהיה לנו עוד יותר טוב, או סתם כדי שיהיה לנו על מה להתלונן שלא מושלם. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה גם מתוך עין הרע, שלא יגידו, טוב לו מדי. אנחנו אוהבים לבכות. במקום לבחור ולהסתכל על הטוב שכבר קיים ולהכיר תודה למי שאמר והיה עולם. וכך קרה שנוצר חטא העגל. אחד הנפילות הגדולות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. בגלל שקרה חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מורה למשה להקים את המשכן. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, שם תשרה השכינה הקדושה. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וכבר עמדו רבותינו הקדושים על הדקות הזאת שנאמרה כאן, ושכנתי בתוכם ולא שכנתי בתוכו. על זה שהמשכן עצמו, יגרום לעבודת הלב של עם ישראל, של בני ישראל. וכשהם יתעלו בעבודת הקורבנות והמנחות במשכן, ממילא הם יכינו מקום להשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא גם אצלם בלב. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף ד', ויקרא אל משה, אומר רבי חייא, אשרי עם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם ובחר בהם מכל העמים, ומי שבחר אותם רצה להגן עליהם ולהרחיק אותם מכל המקטרגים שבעולם. בואו ראה, אומר רבי חייא, ביום שהוקם משכן למטה הוקם עמו משכן אחר למעלה, והיום ההוא יום שמחתו של הקדוש ברוך הוא היה. בשעה שירדה כנסת ישראל, זאת המלכות, השכינה הקדושה, להשרות משכנה בארץ, במשכן, אמר לה הקדוש ברוך הוא, באתי לגני אחותי חלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דבשי, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים שתו ושחרו דודים. מהשמחה הזאת, משמחת האיחוד, משמחת הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם השכינה הקדושה, נמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, אומר רבי חייא. והיא השכינה מתבשמת ומפיקה ממנה ברכות לכל. ולאחר מה זה ברכות לכל? זה לאחר שהמלכות נמצאת בשפע רב ומתמלאת מכל אותם הערות של הקדוש ברוך הוא, עכשיו יכולה להמשיך ולהעביר אותם לעולמות שמתחתיה, לכל אחד לפי מדרגתו וצרכה. וזה בסוד הפסוק, ותיתן טרף לביתה וחוק נערותיה. רבי אחא מעמיד מקרא זה כך, בשעה שנכנסה השכינה למשכן היו נמצאות ברכות ושמחה בכל, והשכינה נכנסת כחלה לחופתה, ואז נשלמו ישראל למטה ונתאחדו בקדוש ברוך הוא בארץ. וזה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואז עליונים ותחתונים נתבשמו. ולא עוד, אלא די ישראל השלימו מהימנותה בהראה. ישראל משלימים את האמונה בארץ, כי ישראל הם שלמות של השם הקדוש. וכשישראל נשלמים במעשיהם, כביכול השם הקדוש נשלם. וכשישראל לא שלמים פה למטה במעשיהם ומתחייבים בגלות, השם הקדוש כביכול לא שלם למעלה. אומר רבי אחא, שנינו זה עולה וזה יורד. ישראל שלמטה עולה למעלה, וכנסת ישראל יורדת למטה. מתרחקים זה מזה. ישראל שלמעלה זה סוד, סוד האות וו, סוד האות וו בשם המפורש. וכנסת ישראל זה סוד האות ה' האחרונה שהיא בשם המפורש. כאשר עם ישראל, כאשר בני ישראל לא עושים את מעשיהם, הם מתחייבים לכאורה בגלות, עוברים על מצוות עשה, הם מפרידים את שני האותיות האלה, גורמים להפרדה בין אות וו לבין האות ה'. מה זה תשובה? התשובה זה תשוב ה'. מחזירים את האות ה', זה כל העניין של תשובה. מחזירים את האות ה' לשם אות י', אות ה' ואות ו' שמופרדים ממנה. בואו ראה בהו יומד השתכלל במשכנה, באותו היום שהושלם בית המשכן, הקדוש ברוך הוא הקדים ושרה בו. מיד ויקרא אל משה וידבר אליו אדוני מאוהל מועד לאמור, וידבר אדוני אליו. הודיע לו שעתידים ישראל לחתור לפניו ושיתמשכן אוהל מועד הזה בחטאיהם ולא יתקיים בידיהם. זהו שכתוב, הידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. שואל הזוהר הקדוש, מה אמר לו? מאוהל מועד. הוא אמר לו, מעסקי אוהל מועד דזמין להתמשכנה בחובה יהוד ישראל. עתיד להתמשכן בחטאי ישראל ולא יעמוד בקיומו. אבל הרפואה לזה? האדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני. אומר הזוהר הקדוש, הרי לך שקורבנות מגינים על הכל. כשהוקם המשכן הייתה שמחה גדולה מאוד בכל העולמות, מכיוון שעכשיו יכולה להיות נוכחות קבע של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, על ידי עבודת הקורבנות, על ידי התפילה, על ידי כל ענייני עבודת השם, מושכים את הקדוש ברוך הוא, יורדת הערה לשכינה הקדושה שהיא נמצאת במשכן, ומשם יש שפע לכל העולם כולו. מצד שני, גם פה נשתל כבר זרע הפורענות. כבר התקן הקדוש ברוך הוא את משה שעתידים בני ישראל לחטוא לעומת למרות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בית המקדש הוא מקור להשראת השכינה בעולם, ממנו יורד לעולם שפע רוחני שמלווה גם בשפע גשמי. גם הגויים, כל אומות העולם למעשה, נהנו מהשפע הזה. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היו יודעים, מה בית המקדש נותן להם, הם היו מקיפים אותו, שומרים עליו לשומרו, ועם ישראל על אחת כמה וכמה. בית המקדש זה המקום שלמעשה נפגשים בו שמיים וארץ. זה מקום שבו הרוחניות משפיעה בצורה מוחלטת על הגשמיות. הרוחניות מזככת אותה לרמת הזיכוך הכי גבוהה שגשמיות יכולה להגיע. בית המקדש זה חיבור ישיר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. החורבן של בית המקדש מבטל מאיתנו אוטומטית את קרבת האלוקים הזאת, את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא אלינו. המצבנו הרוחני ללא בית מקדש הוא ירוד עשרות מונים ביחס למצב הרוחני שלנו כשהיה קיים. כמו שאמרו חז"ל בברכות למד ב', מיום שנחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. או במגילה י' ב', מיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו נתלה עצה ממנו. וכמו שאומר הזוהר החדש ברות, ברות, מיום שנחרב בית המקדש נגדרו אלופי העצה והדעות משובשות, והלב אינו קיים על בוריו והולך אחר מראית העין. אין לך תיאור יפה יותר ומדויק יותר, עצוב יותר גם האמת עם התיאור הזה. איפה אותה שמחת הלב שאנחנו הרגשנו בשמחת בית השואבה, שהיינו חוגגים בחג סוכות, כל העם היה עולה למעלה, ריקודים, מחולות, שבעת ימים, שבעת לילות, בלי הפסקה. כי כשאתה מקבל רוח הקודש, אין לך שום הפרדה. אין לך שום הפרדה בין העולם הזה לבני העולמות העליונים. אתה רק עוקה, אתה שמח. איפה התחושת התארה הזאת של חיים נקיים בלי חטא? קורבן התמיד של הבוקר מחפר על העבירות של הלילה, קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר על העבירות של היום. לכל בני ישראל הכל נקי, דף חלק. איפה התחושה הזאת של האחדות הזאת, האחדות העמוקה שאנחנו, היה לנו שלוש פעמים בשנה היינו עולים כולם לבית המקדש, היינו עולים כולנו לבית המקדש עם תחושת ביטחון, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד לא ייגע לך בבא, אף אחד לא ייכנס, שום עם לא ייכנס לך בנחלה. יש לך תחושת ביטחון, אתה עולה. איפה אותה ההתעלות הרוחנית שאנחנו היינו זוכים לה במוצא יום כיפור? 600 אלף איש היום מלווים את הכהן הגדול אל הבית שלו בשמחה ובריקודים. בכלל לא היה להם שום חשק ללכת הביתה, לשבור את הצום. היו מסתכלים על השעון, שלושה כוכבים, יאללה, יצאנו, איפה התקיעה? הולכים אחרי התקיעה? לא משנה שזה הרבה לפני. איפה היראת שמיים הזאת שאנחנו זכינו לה כשהיו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם? מה קרה למעשה מבחינה רוחנית? אומר הזוהר הקדוש בזוהר חדש של שיר השירים דף סמך ב', אומר, כתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה. והבית בהיבנותו, אומר הזוהר הקדוש, והיו זכר ונקבה מחוברים יחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה היו בחיבור אחד. אומר, אזי האבן הייתה שלמה. האבן זה כאילו למלכות. השלמה היא נשלמה בכל כמו שצריך. ולא נשלמה עד שיסיע אותה הקדוש ברוך הוא ותיקן אותה וקישט אותה והביא אותה אל האדם, ואז נבנה ונשלמה מהכל. הוא עושה פה השוואה בין, עושה פה השוואה כזאת בין אדם וחווה, בין החיבור בין אדם וחווה, ובין החיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה, בין הקדוש ברוך הוא ובית המקדש. וכשהתחברו זה עם זה, כל רוחין או חרנין וכל זינין בישין התעברו מתאמן. כשהיו מתחברים זה עם זה, כל הרוחות האחרות וכל המינים הרעים עברו משם ולא קרבו למקדש. וזהו שכתוב, ומכבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. דהקול הוא עלו גונוקבה דתאומה רבה. כולם נכנסו לתוך הנקב של התאום רבה. נוקבה דתאומה רבה, הנקב התאום רבה זה מקום משכן הקליפות, ולשם הן מגיעות בכל ערב שבת, כי אין להם אישור להסתובב בעולם מכניסת השבת. למה? כי יש ייחוד בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. החיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא והשכינה היה גורם לפעולה הזו שתהיה גם במהלך כל השבוע, וזה בזכות עבודת הקורבנות של ישראל. פשוט מדהים. וזה מה שממשיך ואומר פה הזוהר הקדוש, כיוון שנבנה בית המקדש למטה ונתקן היכל על בוריו, התגלה שיר השירים. וכשהיה משה במדבר, ומשום חטאי ישראל, הזיווג היה עם משה, שהייתה מתחברת בו השכינה. באחורה אהבו דחר ונוגבה מתחברים כחדה. אומר הזוהר הקדוש, באחור של ההוד היו זכר ונקבה מחוברים יחד, ואז והבית בהיבנותו מעט מעט. אומר, להבדיל מבית המקדש ששם היה חיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה, יש מדרגות שונות לחיבור הזה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. במדבר הייתה שכינה מחוברת לקדוש ברוך הוא במה שמקובלים קוראים בבחינת אחוריים, אחור באחור. חיבור שהוא יש בו הערה מסוימת, הערה חלקית, אבל היא אומנם מספקת כאילו למה שהיו צריכים במדבר, אבל לא מעבר לזה. אומר הזוהר הקדוש, כשעברו ישראל את הירדן ומשה עבר מן העולם, העיר וניסר אותה הקדוש ברוך הוא והתקין אותה במשכן שילו, עד שהשתלמה בבית עולמים, זה בית המקדש, והתחברה במלך שלמה. והבו על מין אפין באפין, והיו עולמות בפנים בפנים. כשנכנסו לבית המקדש, כשנכנסו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא כאילו הפריד, הוא ניסר את השכינה ממשה רבנו, שם אותה במשכן שילו, ועד ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ואז היא התחברה שם. התחברה שוב מחדש במלך שלמה, ואז כל העולמות היו בפנים בפנים, לא אחור באחור. זהו, פה זה כבר ארץ ישראל, פה זה זיווג אחר לחלוטין, פה זה ייחוד אחר לחלוטין, אורות שונים לחלוטין ממה שהיה במדבר. וזה מה שהוא אומר וממשיך ואומר הזוהר הקדוש, וכל זיינין בישין וכל רוחין בישין, כל המינים הרעים וכל הרוחות הרעות עברו אז מן העולם ולא שלטו כלל. וזהו שכתוב, ומכבות והגרזן, כל כלי ורזל לא נשמע בבית בהיבנותו. באותה השעה, כשכולם עברו מן העולם ונשארה האישה, זאת השכינה הקדושה עם בעלה, שזה הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, אז התגלה שיר השירים. וזהו שיר השירים אשר לשלמה. שיר בלא ערבוביה כלל. אשר לשלמה, פנים בפנים. אשר לשלמה, שנעתק ונעקר ונשתל במקום שהשלום כולו שלו. פשוט יפהפה, פשוט יפהפה. ושימו לב למאמר הבא, מאמר אין לי מילים בכלל להגיד, לתאר אותו. הוא מפרשת פנחס בדף רש חף דלד, מאמר כבד קצת, אבל הוא פשוט מדהים בעיניי, על המהות של בית המקדש ומה פועלת עבודת הקורבנות על העולמות. אני ניסיתי איכשהו להוציא ממנו את החלקים היותר מסובכים ולהשאיר אותנו עם, פחות או יותר עם החלקים היותר קלים לעיכול. נפלא, פשוט נפלא. זה חלק מחלק רעיה מהמנה בפרשה. אמר רואה הנאמן, רעיה מהמנה, זה נשמת משה רבנו שהייתה מגיעה לרבי שמעון מתעברת בו כדי להגיד את דברי התורה האלה. אמר רעיה מהמנה, אין קורבנות אלא לרחקה סטרין מסעבין ולקרבה דרגין קדישין, להרחיק צדדים טמאים ולקרב דרגות קדושות. אמר לו המנורה הקדושה, מנורה הקדושה זה כינוי לרבי שמעון, הם כביכול מדברים אחד עם השני, זה פשוט מדהים. אמר לו רבי שמעון רואה, רעיה מהמנה, הלא אתה אמרת שהקורבנות של הקדוש ברוך הוא אינם אלא לקרב אות יוד לאות ה' ואות ו' לאות ה'. רבי שמעון למעשה מגלה לנו פה שהקורבנות מטרתם היא לאחד את כל העולמות כולם. אנחנו למדנו שארבעת העולמות הם כנגד ארבע אותיות השם המפורש. בכל 10 ספירות קיימות 4 עולמות. עולם האצילות, שם מקננת האות יוד מהשם המפורש, היא כנגד כתר וחוכמה. יש את עולם הבריאה שזה כנגד אות ה' הראשונה בשם המפורש, שזה כנגד הבינה, ספירת הבינה. עולם היצירה ששם האות וו, שזה כנגד הוו ספירות חגת נהי, כמו שלמדנו, חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד. ועולם העשייה זה אותה ה' האחרונה, עוד ה' האחרונה שהיא בשם המפורש כנגד המלכות. זה מה שאומר לנו פה רבי שמעון, הקורבנות של הקדוש ברוך הוא אינם אלא לקרב אות יוד לאות ה' ואות וו לאות ה'. כלומר הקורבנות, המילה קורבנות זה מלשון קירוב, לקרב את העולמות ולגרום לייחוד ולחיבור ביניהם. הדבר הזה יגרום להערה עצומה שהיא דוחה ומבטלת אפילו את הקליפות, את אותם יצורים חיצוניים ממחנות הסיטרה אחרא שיונקים מהקדושה. זה גורם לאור האלוקי לרדת למטה בצורה חלקה ולעוצמה שלו לבטל את היצר הרע. כמו שאמרנו, כשהשמש מתגלה הנר בטל ומבוטל, ואף על גב שאת כל הקורבנות צריך להקריב לפניו, יהיו פליג לכל משריין מאכלים בקורבנין, ומחלק לכל המחנות מאוכלי הקורבנות לכל אחד כראוי לו. כדי שהעולמות ימשיכו לתפקד צריך לחלק להם עדיין כל אחד כפי יכול, כמו שצריך, כמה דו, כמו הרבנן, כמו שפרשו רבותינו, אם זכו היה יורד אריה של אש לאכול את הקורבנות, ואם לא היה יורד כמין כלב חצוף של אש. אומר יותר מזה, אף הכי קד מתברנש, כאשר נפטר האדם לבית עולמו, אם היה זוכה הייתה יורדת אש בדמות אריה לקבל את הנפש, ואם לא, כמו שהיה, אם אתם זוכרים את הסיפור של הרמק, של הרמק הקדוש, הארי הקדוש, שהוא אמר מי שידע איפה לקבור אותי זה הממשיך שלי. הארי הקדוש אמר להם, הנה תלכו, תקחו את הארון לשם. שאלו אותו, איך אתה יודע? הוא אומר, יש שם עמוד של אש. אומר אותו דבר ככה, אם אדם זוכה יורד אש בדמות אריה לקבל את הנפש, ואם לא כדמות כלב. אומר עליו דרך אגב אמר דוד המלך, הצלע מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וכדי להציל מהם גופי הון די ישראל ונפשי הון, כדי להציל מאותה סיטרה אחרא את הגופים של ישראל ואת הנפשות שלהם, מינה הקדוש ברוך הוא את ישראל להקריב קורבנות של בהמות וגופים במקומן, לקיים עם רעב שונאך אכילה הולכם ועם צמא אשקה ומים. זאת אומרת, להאכיל את הסיטרה אחרא חייבים, באיזושהי דרך חייבים, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותה לעשות איזון בבריאה הזאת, לתת להם, בשביל זה דרך אגב עושים מים אחרונים, עושים הפרשת חלה, יש את השתי שערות הקטנות האלה בתפילין, בתפר של התפילין של ראש, מה עוד יש? יש עוד הרבה דברים כאלה. אבל הקדוש גם האורלה, דרך אגב שעושים ברית מילה, גם האורלה זה חלק של הזה, בשביל זה שמים אותה באפר. לקיים עם רעב שונחה אכילה ולחם עם צמי הושקי ומים. אבל הקדוש ברוך הוא לא לוקח כי אם את רצון הלב ושברונו, וזהו שכתוב זבחי אלוהים רוח נשברה לב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה. שימו לב טוב לחלק הבא במאמר, איך רבי שמעון קושר את עברי הגוף לקדושה ולתומה ולישראל ולאומות העולם, איך הוא עושה הקבלה בין כל החלקים האלה. זה פשוט אומנות של ממש. פה הוא מראה איך הגוף האדם בנוי ממש, גם האיברים הפנימיים בנויים, הכל בנוי בהקבלה לעולמות עליונים, ומה שקורה פה למטה משפיע ישירות על מה שקורה למעלה. זה מסוג הדברים שגרמו לי להתמכר לזוהר הקדוש, להבין שהעומקים בבריאה הם פשוט בלתי נתפסים בשכל אנושי. אף אחד לא יכול לכתוב כאלה דברים לולא אותם ענקים כמו רבי שמעון שקיבלו ברוח הקודש. אנחנו בלעדיהם עיוורים באפלה. אומר רבי שמעון, כהנה מוחה לוי ליבה וגופה ישראל. אומר, זה כהן זה המוח, לוי זה הלב, וישראל זה הגוף, שנאמר בהם כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם. אומר רבי שמעון, כמו שיש בגוף חלב טהור וחלב טמא, דם צלול בלי פסולת ודם עכור בפסולת, וערכין דליבה חיילין קדישין, ועורכי הלב שהם כנגד חיילות קדושים המחנות הקדושה, וערכין דכבד חיילין מסעבין, ועורכי הכבד שהם כנגד מחנות הטומאה, גם כך הם מחנות היצר הרע ומחנות היצר הטוב. אילן ממנן על ערכין דליבה ואילן ממנן על ערכין דכבדה, אלו ממונים על אורכי הלב, וכמובן הכוונה היא כמובן למחנות הקדושה, היצר הטוב, ואלו ממונים על אורכי הכבד, והכוונה היא כמובן למחנות הטומאה, ליצר הרע. הוא אומר, אותו דבר בדיוק, הם שתי אומות, ישראל ואומות העולם, עובדי כוכבים ומזלות. סליחה. אמר לו ראיה מאמנה, יפה אמרת בכל, אבל אפילו בישראל לא כולם שווים. דעיד בהון בני מלכות מסתרה דמלכות הקדישה, יש בהם בנים, עליהם נאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם, והם בני המלכות מצד המלכות הקדושה. ויש בהם העבדים שהם מצד העבד, עבדו זה כאן ביתו, הכוונה היא למלאך העצום מתת. מלאך מתת נקרא גם עבד, והוא שולט על עולם היצירה, והכוונה בבני ישראל הם לאלו שהם עבדי השם. יש את אותם בנים שהם בבחינת עולם האצילות, שהם בני המלכות לכאורה, ויש את העבדים, אלה עבדי השם. אנחנו למדנו גם מאמר דומה בעבר שישנן שתי מדרגות בעבודת השם, אחת היא כבנים ואחת כעבדים. אם כבנים, אם כעבדים, אחת היא עבודת השם מאהבה, והשנייה זה עבודת השם יראה. כשעבדים עושים את רצון אביהם, כי כך הם מצווים, כך הוא ציווה אותם. הבנים לעומת זאת עושים את זה מתוך אהבה, מתוך רצון לעשות שמחה, לעשות נחת רוח לאבא. אומר ראיה מאמנה, שאיכות עבודת השם של האדם הייתה משפיעה גם על מעמדו הרוחני כמובן, אבל על גם על, על, על סוג הקורבן שהוא היה מקריב, והוא תכף הוא ימשיך ויפרט. אומר ראיה מאמנה, ויש מהם כבהמות שנאמר בהם, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אומר לו משה רבנו לרבי שמעון, שגם בתוך ישראל, מעבר ללווים וכהנים שהם מיוחדים לעבודת השם, בבני ישראל עצמם יש חלוקה לשלוש מדרגות רוחניות שונות, יש בנים, יש עבדים ויש שער הצון. ואינון דדמיין לענה, אותם אלו שדומים לצון, הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב בהמות במקומם לחפר עליהם. ואינון דדמיין למלאכין, אלו שדומים למלאכים, אלו שאמרנו שהם מצד העבדים, שזה מצד המלאך מתת, הקורבנות שלהם הם מעשים טובים שממונים עליהם מלאכים שמקריבים לקדוש ברוך הוא במקומם. אני האמת היא לא מצאתי פירוש טוב לפסקה הזאת. הדבר היחיד זה שהוא אומר אחר כך, לאחר מכן, שהוא אומר שלמעשה כל מצווה טובה שאדם עושה בורת מלאכים, אבל מעבר לזה לא כל כך הבנתי את הפסקה הזאת. ואותם שהם בנים לשם, זהו שכתוב בנים אתם לאדוני אלוהיכם, בחובין דנהון מתפרדי אתוון, בחטאיהם מתפרדות האותיות, אותיות השם המפורש, ותיקונה דלהון הוא ראיתה. התיקון שלהם הוא לימוד התורה, שהוא שם הוויה. ועל ידי לימוד, על ידי הלימוד, לקרב את האותיות, אותיות באות ה' ואות ו' באות ה', ואלו הם הקורבנות שלהם. למעשה זה מה שעושים היום. ובכל הקורבנות הכל... סליחה. ובכל הקורבנות הכל צריך להקריב לקדוש ברוך הוא. דאי הוא רכיב בארבע חיוון דמלאכים, הוא רוכב בארבע חיות של המלאכים, והוא רוכב בארבע יסודות שמהם נבראו ארבע חיות. וארבע חיות זה, יש את הדמות המרכבה שזה אריה, שור, נשר ואדם. האריה זה למעשה מלך הבהמות, מלך החיות, סליחה, האריה הוא מלך החיות. השור הוא מלך הבהמות, הוא נחשב לבהמה הבהמה הכי גדולה שיש. יש כמובן גם, יש היפופוטם ויש גנו ויש ביזון, יש כל מיני כאלה, אבל השור מבחינה רוחנית הוא נחשב לגבוה מכולם, מכיוון שהוא חיה, מכיוון שהוא בהמה טהורה. ויש את הנשר שהוא למעשה מלך העופות, נחשב לאחד העופות הגדולים ביותר שיש. ואיהום דמקרב מיה באשה ורוחה באפרה, הוא מקרב מים לאש ורוח לאפר, וזהו שכתוב עושה שלום במרומיו. הוא מקרב את מיכאל שהוא מים עם גבריאל שהוא אש. הוא מקרב את אוריאל שהוא האוויר עם רפאל שהוא אפר. מיד כשמסתלק הקדוש ברוך הוא מביניהם, לט בהון חילה, אין בהם כוח. ואם תאמר, אומר משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי, אם תאמר שכתוב בכל הקורבנות האלה, כתוב לשם הוויה. אין דבר כזה קורבן לאלוקים. לא תמצא כתוב בחומש קורבן לאלוקות, שזה כמו קורבן לעבודה זרה למעשה. אז אם יש קורבן לשם הוויה, איך יכול להיות פירוד באותיות בכלל? אלא שנעשה פירוד, היי יתמר בדרגין דית בריאו ויתקריאו בשמי ולא דעינון אי ממש. זאת אומרת, הפירוד הזה נמצא בדרגות שנבראו ונקראו בשם של הקדוש ברוך הוא, ולא לא שהם הוא ממש, זה לא הוא ממש. יש את הפסוק שאומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ואף עשיתיו. ובגין אילן דית בריאו, משום כך אלה שנבראו מדמים באות יוד לראש, באות וו לגוף, ובשתי אותיות ה' לעשר אצבעות, חמש אצבעות פה, חמש אצבעות פה, ה' באות יוד ביד ימין וביד שמאל. האותיות האלה זה כמו השם הוויה, זה כמו הגוף של הקדוש ברוך הוא, והוא לכאורה רק מתלבש בהם. ועכשיו תשמעו את התיאור הנפלא הבא הזה, מה זה הקדוש ברוך הוא באמת? אומר ראיה מהימנה, אבל עילת העילות, עילת על הכל, שנקרא שם הוויה המפורש, נאמר בו, ואל מי תדמיוני וישווה יאמר קדוש. ואל מי תדמיון אל ומדמות תערכו לו. ונאמר במלאכי, אני השם לא שניתי. אין שני לו. לא מטה בחובין להפרשה את בוי, לא מגיעים אליו החטאים להפריד את אותיותיו שאין בהם פירוד. עליו נאמר, לא יגורך רע. יהיו שליט על כולה. ולטמן דשליט בו, הוא שולט על הכל ואין מי ששולט בו. הוא עכשיו מתחיל להסביר מה זאת אומרת שיש הפרדה בין האותיות. הוא אומר, הפרדה בין האותיות יכולות להיות אך ורק כי זה לכאורה הגוף של הקדוש ברוך הוא. המהות שלו, הוא שליט על כולה ולטמן דשליט בו, הוא שולט על הכל, אין מי ששולט בו, הוא תופס את הכל ואין מי שתופס בו. הוא לא נקרא שם הוויה, הוא לא נקרא בשום שם, אלא כשמתפשט האור שלו עליהם וכשמסתלק מהם, לטלה מגרמי שם כלל מנהון, אין לו מעצמו שום שם מאותו שמות שאנחנו קראנו לו קודם. כי אין שם שבאמת יכול לתאר אותו באמת. עליו אומר הפסוק, עמוק עמוק מי ימצאנו. רגע, וזה עוד לא נגמר. לט נהורה יחיל להסתכלה בה דלית חשכת, אין שום אור שיכול להתקרב אליו, שיכול להסתכל בו כביכול, שלא נחשך, שלא נראה כמו חושך לעומתו. אפילו הכתר העליון, דהיו נאורה תקיף על כל דרגין, אפילו הכתר העליון, הדרגה הכי גבוהה שיש בעשר הספירות, שהאור שלו חזק על כל המדרגות ועל כל חילות השמיים העליונים והתחתונים, נאמר עליו, יש את חושך סיטרו. ישת חושך סתרו. זה נחשב לחושך. כל שכן שאר הספירות וכל שכן החיות, כל שכן היסודות, שהם נחשבים כמתים לעומתו. אז מה אנחנו נגיד, אזובי הקיר? עכשיו אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים בהיררכיה הזאת? כמה ענבה אנחנו צריכים לרגוש רק בשביל הזכות להרים את הראש ולהסתכל לשמיים, שלא לדבר על לדבר עם בורא כל העולמות. עכשיו אתם מבינים העוצמה הנפלאה הזאת של הזוהר הקדוש. אבל גם אם אני אגיד לכם את זה בעוד 20 תוכניות, שום דבר לא ישתווה לזה שאתם תפתחו את הספר ותקראו את זה בעצמכם. אין ספר בעולם שגורם להתרוממות הרוח כמו הספר הזה. אין ספר בעולם שמוכר כל התנגדות וכל סיטרה אחרה אחרי תיאור יפהפה כזה של האינסוף, ברוך הוא ברוך שמו. ממשיך ראייה מאמנה ואומר, והוא סובב כל העלמין, הוא סובב את כל העולמות, ואין מי שסובב אותו לכל צד, למעלה ולמטה ולארבעה צדדים פרט לו. ואין מי שיוצא מרשותו החוצה, הוא ממלא כל העלמין, הוא ממלא כל העולמות, ואין אלוקה אחר שממלא אותם. יהיו מחיילון, הוא מחיה אותם ואין אלו אחר לתת לו חיים. זהו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ועליו אמר דניאל, וכל דיירי הארץ כאינם חשובים וכרצונו עושה בחיל השמיים. הוא מקשר ומייחד מין למינו למעלה ולמטה, ואין קרבה להם בארבע יסודות, אלא כאשר קודש בריך הוא קדי ובני הוא. רק כאשר הקדוש ברוך הוא שהוא ביניהם. איזה יופי, איזה יופי של תיאור. ואחרי התיאור הנפלא הזה של בורא העולם, מיד מוריד אותנו ראייה מאמנה לפרקטיקה, לעולם העשייה. הוא אומר, מיד שחטאו אלו שנקראו בנים אתם לאדוני אלוהיכם, הסתלקו מנתוון והשתערו בפירודה. הסתלק מנתוון והשתערו בפירודה. הסתלק הקדוש ברוך הוא מהאותיות, והאותיות נשארו בפירוד. מה התיקונו? לקרב אותיות בקדוש ברוך הוא, אותיות באות ה' ואות ו' באות ה'. איך עושים את זה? כמו שהוא אמר קודם, על ידי לימוד התורה, על ידי עסק התורה, על ידי בעלי קבלה שעוסקים בייחודים וכוונות, מייחדים אותיות, מחברים אותיות למילים קדושות ומייחדים את העולמות על ידי זה. אומר אותו דבר, ככה העבדים שלו מצד החיות בחטאיהם גרמו לו להסתלק מהם, מה תקנתם? לנחתה קודש הבריחו עליי הוא, להוריד את הקדוש ברוך הוא עליהם. מדרגה של, של הבנים זה לעסוק בתורה, מדרגה של העבדים לקבל על עצמה מחדש עול מלכות שמיים, שהרי עבד עושה את מצוות ריבונו כמו שאמרנו קודם, ועל ידי זה הם גורמים לקרב את אותם האותיות שנפרדו. אותו דבר אלו, אף אינון, אף אחי אינון אלו, אינון דהבו מארבע יסודים. אותו דבר אלה שהם מארבע יסודות, שהם הצון של הקדוש ברוך הוא, שהם גרמו לסלק את הקדוש ברוך הוא מהם. מה התקנה? לקרבם לקדוש ברוך הוא. התיקון זה פשוט להשתדל ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, עדיין לא בקיום מצוות בעבודת השם, אבל בלהכיר להם מי הוא השם יתברך, כמו שאנחנו למדנו עכשיו. לכן בכולם ציווה קורבן לשם הוויה, את קורבני לחמי לאישי, גם את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ושני תורים ושני בני יונה, כל זינה עזי לזיני, כל מין הולך למינו, אחד לבנים, אחד לעבדים ואחד לשאר הצון. והקדוש ברוך הוא מקרב הכל, הוא עילת העילות, דלת אלה בר מיני, אין אלוה פרט לו, ואין מי שיכול לקרב חילות ומחנות ועולמות פרט לו. אוי למי שגורם בחטאיו להפריד אותיות וחיות ויסודות, ומיד יסתלק קודש הבריך הוא מישראל. מי שעושה את זה, מיד מסתלק הקדוש ברוך הוא מישראל, ונכנסים בהם אומות עולם, עובדי עבודת כוכבים ומזלות, שאין להם קרבה לקדוש ברוך הוא. ולכן אמרו רבותינו שהדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. בהוא זימנה דאמר מיליני, לאן באותו הזמן שאמר היה מאמנה את הדברים הללו, ירדו כל האותיות הקדושות והחיות הקדושות וארבע יסודות אלו, וברכו לי ואמרו, ברכו אותו ואמרו, על ידך רואה נאמן, על ידך ירד עלינו הקדוש ברוך הוא בזכותך, ואנחנו מתקרבים למין למינו. ברוך אתה לקדוש ברוך הוא בארבעה יסודות, וכעת יתברר הכל על בוריו. כלומר, התיאור הנפלא הזה, ההסבר הנהדר הזה שאמר ראייה מאמנה, על ידי דברי התורה והחידושים הנפלאים האלה, בדברים האלה הוא גרם לייחוד בעולמות עליונים, והוא גרם להתחבר ולהתאחד. וזה בדיוק מה שהיו עושים בני ישראל בבית המקדש, על ידי עבודת הקורבנות, כל אחד במדרגת שלו, כל אחד והתיקון שלו. ועוד לא נגענו בעבודת הכהנים בקודש הקודשים, בהדלקת המנורה שהייתה מהירה את כל הספירות בעולם האצילות, את הזעת הדם ביום הכיפורים על המזבח. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את זה מיום הכיפורים, אחת ושתיים, זה משיכת ההערות מהבינה לספירות שתחתיה, עוד ועוד ועוד. בניין בית המקדש זה למעשה התמצית משאלות העם היהודי לדורותיו. כל הצרות והיסורים שעוברים על העם שלנו זה לא תולדה מחורבן בית המקדש. ככה שלמעשה כל הכמיהה הזאת שאנחנו מחכים להקים אותו, שהוא יקום כבר, שהקדוש ברוך הוא יוריד אותו משמיים, הכמיהה הזאת היא מרכזת בתוכה את הציפייה לבניינה המחודש של האומה היהודית ולשיבה למקום הראוי לו. כמו שאנחנו היינו עם, היינו מרכז התרבות האנושית. למה? כי כשהייתה שכינה, כשהייתה שכינה נמצאת בבית המקדש, היה שפע יורד לכל העולם, לכל העולמות. ובהיעדר בית מקדש, החיי התורה והמצוות שלנו הם חלקיים מאוד. אנחנו יודעים להזכיר, כאילו לדבר תרי"ג מצוות, אבל אנחנו מקיימים אולי שליש, במקרה הטוב שליש. רוב המצוות סביב בית המקדש, ובית המקדש זה לא רק מקום לעבודת הבורא, זה מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה. בית המקדש השלישי עתיד להיות בדרגה עליונה לאל שיעור, ואפילו אומות העולם יתייצבו לשמור עליו ויראו בו את הדבר היקר והנשגב ביותר. וכך אומר הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אמרו חז"ל שאלו הגויים היו יודעים את העוצמה של הברכה ואת השפע שהם מקבלים בבית המקדש, הם היו מקיפים אותו בשרשרת אנושית חיה כדי להגן עליו. בימי הבית הראשון והשני לא ידעו את זה, למרות שרבים מהם היו גם כן עולים לרגל לבית המקדש. אבל כשיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו ממש עכשיו בעזרת השם, גם אומות העולם ירגישו את זה. ולכן בית המקדש יהיה המרכז של הקדושה והאמונה של כל האנושות. אנחנו עוד ניגע בזה בתוכנית לא הבאה, כי התוכנית הבאה זה יהיה על הגלות, בתוכנית שאחריה, שיהיה על הגאולה, תוכנית השלישית בעזרת השם מתוך בוא נקרא לזה טרילוגיית התוכניות של בין המצרים. אנחנו ברוך השם באמת יכולים להמשיך ולהמשיך ולספר עוד מה זה בית המקדש וכמה הוא חסר, אבל אנחנו יודעים את מה שהלב חושק הזמן עושק. אז אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא אם ירצה השם כמובן. אנחנו נמשיך כאמור לדבר על ימי בין המצרים, הפעם בעזרת השם על ענייני הגלות, מה זה הגלות הזאת בכלל, כמה זמן היא עוד עתידה להימשך, השם יעזור. זהו, אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שהיה לכם לתועלת, שהשם יברך אתכם וישמח אתכם וכל מה שתעשו, בכל מה שתעשו, ושבעזרת השם ימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון הזה להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
3: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
4: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: פרק שביעי, עמוד קופצה דיגימל. ניתן תזכורת לגבי שבוע שעבר, רבנו בחיה מלמד אותנו שאסור לבן אדם, איך? קופצה דיקי אומר, שיקו, קופצה דיקי. אומר שאסור לאדם לבטוח בסיבות, אלא בסיבת הסיבות, במסובב, בדיוק. שהמסובב זה בורא עולם, והוא מסובב כל מיני דברים בעולם, איתך, עם כל בן אדם, וזה מתלבש בכל מיני סיבות טבעיות, דרך ההוא, דרך האי, או כל מיני כאלה מקרים אחרים, כאלו ואחרים, ואתה חושב שהוא עשה לי, היא עשתה לי, כן? ופה בעצם אומר רבנו בחיה, אנחנו נופלים באמונה. אנחנו נופלים באמונה והביטחון שלנו בבורא עולם. כי אנחנו כאילו מייחסים את כל הפעולות, לטוב ולמוטב, לבני אדם ולא לבורא עולם. כמו שדוד המלך אמר, אל תבטחו בנדיבים, ובן אדם שאין לו תשועה. כן? ברוך הגבר, אומר ירמיה הנביא, אשר יבטח בה השם, וארור הגבר שיבטח באדם. זאת אומרת, אם אתה בוטח בבני אדם, ואתה נותן את כל הביטחון שלך עליו, אז אומר, בורא עולם, אני מסיר את השגחתי ממך, תסתדר. אם אני לא בתמונה, שכחת אותי, אז בסדר, אין בעיה, תסתדר. אתה רוצה שהוא יעזור לך, והוא יציל אותך, ואתה חושב שהוא המשענת שלך, והוא הכל, צא לדרך. ואז יש אכזבה, וכשיש אכזבה, מרימים את העיניים לשמיים ומבינים את הטעות. אבל לפעמים זה קצת מאוחר, אבל לא מאוחר כי אין יאוש בעולם. אבל, כן, זה מי שאין לו אמונה וביטחון, ככה הוא מדבר. מה פתאום? חס ושלום. אתה לא בוטח בו, אתה בוטח בדעת תורה שלו. הוא בשר ודם, הוא רק שליח. וגם מה שאתה עושה זה גדר של השתדלות, אבל בוא, אתה לא בוטח, מה פתאום? רק בשם. מה שאני הולך לשאול רב, זה דעת תורה, שיכוון אותי לדרך נכונה, אבל לא שאני בוטח ברב. גם לא סומך. אני מאמין שבזכות התורה, למה? כי זה לא הוא. זה תורה. בדיוק. זה מכוח התורה. והשם יתברך, נתן כוח לחכמים, לצדיקים, שהם יצליחו להוריד את זה לעולם. שיהיה להם סייעת הדשמיה. אבל לא שאני בוטח באדם עצמו, חס ושלום. אז הגענו לקוף צדיקי, אומר רבנו בחיה, והבורא יתברך, והבורא יתעלה, אשר הוא תכלית העילות, ברוחק מן המעוללים, כוונה מהסיבות, ראוי לפתוח בו ולסמוך עליו לחוזק יכולתו על תואתם ונזכם, כאשר קדמנו מן הדברים. זאת אומרת, הרי מי הכי חזק? מי הכי בטוח? מי הכי הכי הכי הכי ברור? והכי אוהב אותך? זה הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה יכול לפתוח בבני אדם שהם הסיבות, ולא בסיבה של כל הסיבות? כן? אתה צריך לדעת שאין אמונה באף אדם. אין אמונה באף אדם, הכוונה, לא שאני צריך לזלזל בו, לא שצריך למחוק אותו. חס ושלום. אני צריך לדעת שהוא יכול להיות שליח, הוא יכול להיות שליח טוב, וחס ושלום, יכול להיות שליח רע. חס וחלילה. אז אני בתור יהודי מאמין, צריך לדעת שיש בורא לעולם, שהוא מפעיל את כולם. ואני צריך לדעת שהכל מתנהל אך ורק בהשגחה פרטית. מה? נכון, בוודאי. אבל לא שאני בוטח בצדיק. אני לא מאמין בצדיק, אני מאמין שבזכות המעשים הטובים שלו, התורה שלו, דרכו הקדוש ברוך הוא יכוון אותי נכון. נכון? אמונת חכמים? אבל גם החכם עצמו, מאיפה הוא יונק את האמונה שלו? הוא בעצמו יונק את האמונה מהשם? אז הכל זה מתחבר למקום אחד. וכללו של דבר, בעניין הביטחון. כי יתרון הביטחון מהבוטחים באלוקים, כפי יתרון ידיעתם אותו ואמונתם בהגנתו עליהם, ורוב השגחתו על טובותם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש דרגות בביטחון בשם. יש דרגות.

אז האמונה שלו, הביטחון שלו באימא, הליבר. הליבר. אין דאגות. אין דאגה, למה? בוכים, קבלים מה שצריך. וכאשר תחזק הכרתו, משיב ביטחונו על אמו. לרוב השגחתה עליו, כמו שנאמר, בתהילים, דוד המלך אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול על אמו. זאת אומרת, כשהוא גדל יותר, אז הוא מבין שאמא שלו מביאה לו את האוכל. כן? אחר כך, כשתחזק הכרתו עוד, הכוונה שהוא גודל עוד יותר, והדעת שלו משתלמת יותר, והוא רואה כי הנהגת אמו אל אביו, בהתחלה הוא היה מקבל רק מאמא. אחרי זה שהוא גדל יותר, הוא מבין שאמא מביאה לו לא רק לאכול, אלא גם בגדים, וגם לאכול, וגם כל מחסורו עליה. אבל כשהוא גדל עוד יותר, מה הוא מבין? שאמא כדי לעשות את מה שהיא צריכה, היא הולכת לאבא. כן? משיב ביטחונו אליו למעלת הגנתו עליו. הוא מבין שהמקור שמזרים זה אבא. אז הוא כבר מתחיל מה? לבטוח ולהאמין באבא. כן? וכאשר יחזק גופו, זאת אומרת שהוא פתאום נהיה חזק ואמיתי, באמונה שלו, בדעת שלו, גם ברוחנית הכוונה הנפשית, אז כאשר יחזק גופו ותיתכן לו תחבולה במחייתו, במלאכה או סחורה ואדומה להם, משיב ביטחונו אל כוחו ותחבולתו מפני שכלותו בכל אשר קדם בטובת הנהגת האלוקים. מה זאת אומרת? כשהוא גדל יותר, אז הוא פתאום לא מאמין לא באמא, וגם לא באבא בדיוק, אלא הוא מאמין בעצמו. זאת אומרת, בהתחלה הוא האמין באמא, אחרי זה שהוא גדל הוא ראה, אמא זה לא, אמא, זה אבא. אחרי זה שהוא גדל לא יותר, הוא מבין, רגע, אבל גם אני עובד. אני יכול לעשות לבד. אז זה גם לא אבא. אז כן, בסדר. אז מה הוא רוצה ללמד אותנו בעצם? מה הוא רוצה ללמד אותנו בעצם בזה? שכן, סיבת הסיבות, אבל לא רק זה. שאנחנו עדיין חסרים בדעת. זאת אומרת, למה הוא הקדים את ההקדמה שהוא אמר מקודם, רבנו בחיה, שככל שאדם גדל יותר, ככה האמונה והביטחון שלו גדלים יותר? כמו התינוק. אז בהתחלה זה מצומצם לאמא, מאמא זה עובר לאבא, מאבא זה עובר אליי, על עצמי, ואחרי זה, כשאני מקבל יותר דעת, אני בן אדם עם דעת יותר, עם אמונה יותר, אז אני מבין שיש בורא לעולם. כי גם אני רואה שאני לא יכול לעשות הכל. יש כאלה מאמינים בעצמם. אני חזק, אני גיבור, אני עשיר, אני כישרוני, אז הוא בוטח בעצמו. פתאום הוא נוחל מפלה או אכזבה, הוא נכנס למשבר. רגע, איפה אני? ברור, הכל נובע מגאווה. בגלל זה הוא מקבל מפלה מהשמיים כדי להפיל את הגאווה שלו. ואז הוא עושה חשבון נפש. ואז הוא מבין את הטעות שלו, ופתאום הוא מסתכל למעלה לשמיים. ואז הוא מתחבר לאמונה. עכשיו, הכל תלוי בדעתו של האדם. זאת אומרת, כמה האדם הוא גדול בדעת שלו, באמונה שלו, בדעת שלו, ככה האמונה שלו תגדל. ואמרו על אחד מהחסידים, שהיה לו שכן סופר מהיר, והיה מתפרנס משכר ספרותו. הוא היה כותב, שכן הזה, ומזה הוא התפרנס. אמר לו יום אחד, איך עניינך? אמר לו, בטוב, בעוד ידי שלמה. זאת אומרת, הוא סופר סתם. כותב תפילין מזוזות, ספר תורה. אז הוא אומר לו, נו, איך הולך? אומר לו, כל זמן שיש ידיים, הכל טוב. ולערב ההוא, היום ההוא נגדעה ידו. באותו ערב נחתכה לו היד. ולא כתב בשאר ימיו. והיה זה עונשו מהאל יתברך על אשר בטח על ידו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם בוטח ביד שלו, ברגל, כן? כל אחד משהו, כן? בגרון, נכון? יכול להיות חזן, אומר, תראה איזה קול יש לי, תראה איזה זה. פתאום, השם מרחם, מקבל איזה חיידק במיתרי קול, לא יכול לפיית, לא יכול לדבר, לא יכול להיות חזן. כדורגל. משחק עם הרגליים, נותן גולים, דאבל פאס, עניינים, שגע את האנשים, פתאום לא יכול להזיז את הרגליים. למה? בטחת ברגליים שלך יותר מדי. אתם יכולים לראות כוכבים בכדורגל, שהם עושים פתאום שטויות, הם משחקים, אפילו ילד בכיתה א' משחק יותר פעמים.

0: ממנו. בורא עולם מביא אותם להשפלות. כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שובר לו את כל האגו. שומר. וזה היה עונשו מהאל התברך. אז כל זמן שהיה לך ידיים, היית צריך לדעת שבורא עולם הוא זה שנתן לך את הידיים, והוא זה שנותן לך את הסייעתא דשמיא, והכל ממנו, הכל ממנו. אבל ברגע שאני מחזיק את זה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך, אני אראה לך שזה לא שלך. תודה לשם שנתן לי את הידיים. תודה לשם שנתן לי את הרגליים. תודה לשם על עשיית הדשמיה. הכל זה הקדוש ברוך הוא, אני רק. הבנת? איך התמונה פתאום שונה לחלוטין. אני רואה אנשים לפעמים גאוותנים, אני פוגש אנשים כאלה לפעמים, איך הגמרא אומרת, נבלה סרוכה ממנו, יותר טובה ממנו. נבלה יותר טובה. אתה נגעל לשמוע ולראות את ההתנהגות, את הדיבורים. זה דוחה, סליחה שאני אומר לכם את זה. זה פשוט דוחה, זה מגעיל. סליחה שאני אומר לכם את זה. למה? למה זה כזה מגעיל? למה זה דוחה? למה, מה? הוא חכם, הוא יפה, הוא גיבור, הוא עשיר. אני, מה? מה? למה זה כזה דוחה? כי הוא מכחיש את השם. כאילו אין אלוקים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אבל כשאתה רואה בן אדם שהוא עשיר, והכל זה השם. חכם, והכל זה השם. מוצלח. לא משנה במה, כדורגל, טייס, לא משנה מה. והכל אצלו, בורא עולם תמיד אצלו. תמיד הוא עם הקדוש ברוך הוא. הוא חי אמונה. ואיך נכון, אני עשיתי את שלי, את ההשתדלות שאני למדתי, ועברתי קורסים, ועשיתי הכל וזה, אבל כל זה סייעתא דשמיא, כל זה הקדוש ברוך הוא. אבל ברור שאני פה בתמונה, כן? אסור לי גם לזלזל בעצמי. אבל, הכל זה הקדוש ברוך הוא. מה שאומר רבנו בכי. הבנת? הכל של השם, ממך הכל, ומידך נתנו לך. למדנו את זה בפרק, בשני פרקים אחורה, פרק A. כל מה שיש לנו זה לא שלנו, זה הכל מופקד בידינו מהשם יתברך. ככה יהודי צריך לחיות. כל רגע הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את זה. כל רגע בעולם יכול לשנות לך את המציאות, המצב. סיפרתי לכם טעו עם הפנצ'ר. שהלך לכותל. מתפלל, אומר, בעולם תעשה לי פנצ'ר, בעולם תעשה לי פנצ'ר. סיפרתי לכם את זה. לא זוכרים? לא. קצת יותר. אתה מושיקו, חושב שזה שבוע אשריך. תבחר את זה טוב כנראה. אמרו, תעשה לי פנצ'ר, תעשה. אז הוא עומד לידו, מתפלל, אומר לו, מה זה תעלי פנצ'ר? מה קרה? אז הוא אומר, תראה, העולם זה גלגל. לפעמים בן אדם למטה, לפעמים בן אדם למעלה. הוא אומר, עכשיו אני בתקופה הכי טובה. בעסקים, בביזנס, כסף, אני למעלה. שעשה לי פנצ'ר בגלגל, שאני לא ירד למטה. תעשה לי פנצ'ר. לפחות הוא מבין שהכל זה בורא עולם. אבל יש בן אדם שלא מבין בכלל שזה הקדוש ברוך הוא. אומר, אני הכל עשיתי, אני עשיתי הכל, אני ואני ואני ואני. אתה רואה אנשים שהם מתרברבים, מתגאים בעצמם, בכוח שלהם, ואחרי כמה שנים פתאום בום, מתרסק, הוא אף. מה, שמעת מה קרה לו? שמעת מה זה? בטח, בורא עולם, עוד אוהב אותו בורא עולם, שהוא בכלל מוכיח אותו ומייסר אותו. זה הגאווה. זו הגאווה. אם הוא יודע שהוא עושה, זה גאווה. זה הכוונה. שהוא, אני בתמונה. אני עשיתי, אני עובד, אני תורח, אני קניתי, אני עשיתי, אני בניתי, אני למדתי, אני. זה גאווה. אז זה פתאום הקדוש ברוך הוא, שט. הוא אומר, בוא קצת נאפס אותו, נחזיר אותו למסלול קצת, בוא נעשה לו ככה. אז זה אומר, אומר רבנו בכי שאדם צריך לחזק כל הזמן את האמונה בשם. כל הזמן. ואם ייתכן לו תורפו, פרנסתו הכוונה, על ידי זולתו מן הבריות, ישיב ביטחונו עליהם ותנוח נפשו עליהם. וכשתחזק הכרתו, ויראה חסרונם וצורכם אל הבורא יתברך, ישיב ביטחונו אליו ויסמוך עליו בעניינים שאין לו יכולת בהם. מה הכוונה? לפעמים יש בן אדם שהוא הבוס שלך, הוא המנכ״ל שלך, הוא בעל הבית שלך. והוא מפרנס אותך. ככה אתה חושב. הוא נותן לך את המשכורת. והוא נותן לך גם את הבונוסים. והוא גם עוזר לך בעוד דברים. מה שנקרא, לקח אותך תחת חסותו. אז בהתחלה, אתה נזהר, שומר עליו. שומר עליו, מכבד אותו, אתה מרגיש שאתה נשען עליו. אבל רבנו בכי אומר, שאדם שגדלה הכרתו, הכוונה הדעת שלו, גדלה, אז האמונה שלו גדלה, אז הוא מבין, כן, אז הוא מבין שגם הוא, המנכ״ל, הבוס הגדול, הוא גם תלוי במי שאמר והיה העולם. הוא גם תלוי בבורא יתברך. ישיב ביטחונו אליו, הכוונה, בהתחלה הייתי בוטח בו, עכשיו אני בוטח בקדוש ברוך הוא. ולא יוכל להימלט ממסר בם אל גזרת הבורא, כמו ירידת הגשמים על הזריעה והליכת הים והליכת המדברות מעין מים, ובבו שטף ומנפול הדבר בחיים, והדומה לזה מניינים אשר אין בהם לאדם שום תחבולה בשום פנים. כמו שנאמר, ובעת רעתם יאמרו קומה, קומה ואושיינו. מה זאת אומרת? לפעמים, אומר רבנו בכי, יש אסונות טבע, שאף בן אדם בעולם לא יכול לעזור לך. כן? תראו, עכשיו יש באירופה, יש גל חום קיצוני, ברמה כזאת, שהמסילות רכבת נמסות, הרמזורים נמסים מהחום. יש שם כבר הרוגים, 50 הרוגים, 60 הרוגים. מסילת ברזל, נמסה, אתה מאמין? כן? אני אומר לך, בסדרת ברכי פרסמו השבוע. סופות, תבדוק, תראה. סופות בארצות הברית. יש פעמים גל של סופות, גל של שריפות. אתה אומר, תשמע, ארצות הברית זה המעצמה הגדולה בעולם. מי יכול עליהם? איראן? דרום קוריאה? צפון קוריאה? מי? סין? לא צריך להגיע לסין, אומר הקדוש ברוך הוא. ונצואלה, כן, רעידת אדמה. מה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אראה לך? עושה מלאכיו רוחות, משרתה ויש לו עת. לא צריך סין, לא צריך טנקים, מטוסים, בשביל מה לעשות בלגן? מלאך אחד, יעשה קצת רוח, מלאך, יעשה קצת אש, ותראה שהם מרימים ידיים, הם לא יודעים מה לעשות. הם נכנסים מתחת לאדמה, למרתפים, עד שהסופה תעבור. אם לא, כל מי שנקרא בדרכה, הולך איתה ביחד. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? איפה הכוח של האדם? איפה החוזק? איפה העוצמה? איפה הצבא? איפה העושר? איפה כל המשאבים? אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני עושה כדי שיראו מלפניי, שידעו שיש בורא לעולם. שלא ישכחו את הכתובת לכל דבר בחיים, לא רק לסופה. לכל דבר הכי קטן והכי גדול, והכי גדול. תדעו שיש בורא לעולם. זה כתוב בקהלת, שלמה המלך אמר, האלוהים עשה שיראו מלפניו. צונמי, בא שוטף את העולם. עשרות, מאות אלפי הרוגים. מישהו יכול לעצור כזה דבר? גם הצבא הכי גדול בעולם לא יכול לעצור את זה. תמיד יש משהו מעל כולם. למה תמיד יש משהו מעל כולם? כדי שיזכרו שיש תמיד מישהו מעל כולם. שזה בורא עולם משתבח שמולד. אל תשכח שיש בורא לעולם. הצלחת, גדלת, עשית, אל תשכח שיש בו הקדוש ברוך הוא. הרעידת אדמה שהזכרת עכשיו. זה לא להאמין. כמה הרוגים יש להם שם? כמה? 3,000? למעלה מ3,000. מה שיודעים, עוד יש הנהדרים, יש זה שלא הגיעו אליהם בכלל. אז אתה אומר, הכל מתנהל כרגיל. אנשים רצים לעבודה, ביזנס, בורסה, קניות, מסחר, עניינים, לימודים, הכל רגיל. ברגע אחד, המבית לארץ ותרעד, יגע בהרים וישנו, הכל נחרב. וזה רק 7.1 בסולם ריכטר. אם זה היה 8.9, השם ישמור מה היה קורה. למה? לעורר אותנו. תנא דבר רבי ישמעאל, לבמות סמך ג', עמוד א', אומרת הגמרא הקדושה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. רעידת אדמה פה, סופה פה, צונמי שם, כל זה שתזכור שיש בורא לעולם. ולכן צריך להתפלל, צריך להאמין, להתחזק בתפילה, לקרוא תהילים, ללמוד תורה, לדעת שיש מישהו שמנהל פה את כל מה שאנחנו שומעים ורואים. הכל. כל דבר צריך להתפלל. אנחנו מתפללים שלא יהיה רעש. מה זה רעש? רעידת אדמה. שלא יהיה רוגז, רוגז זה מידת הדין. כן? כל הזמן צריך להתפלל לדברים האלה. תראו, בסוף תיקון חצות יש תפילה מיוחדת של רבנו הרשש. תפילה שתיקן לומר בתיקון חצות, אחרי תיקון חצות. איזה תפילה. אין שם דבר שהוא פספס. אבל גם לא התפילה הזאת. יש תפילות שמובע אצל הרבה ספרי צדיקים. יש לכם את... את לקוטי נו, תפילות של רבנו נתן מברסלב. הכל יש שם. יש לך אמצא חיים, עטרת החיים של רב חיים פלאג'י. הכל דבר, כל תפילה. פלא יועץ, כתב ספר תפילות. תמיד הצדיקים עסקו בתפילות. מה זה תפילה? תפילה זה אמונה. זה לקוטי מוהר"ן, רבנו כותב לקוטי מוהר"ן, שתפילה זה אמונה. הרי מה אתה מתפלל? למה אתה מתפלל? למי אתה מתפלל? אם אין אמונה, אין תפילה, אין כלום. איך כתוב בתהילים? שכון ארץ וראה אמונה. בטח בה השם ועשה טוב. שכון ארץ וראה אמונה. אז שם רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, וראה אמונה. מה זה וראה? כמו מראה. כמו צמחים. הצמחים גדלים. העצים גדלים. הכל גדל. אז אומר רבנו, וראה אמונה. גם האמונה גודלת. פעם חשבתי כך, היום אני חושב כך. פעם האמונה שלי הייתה קטנה, האמנתי, אבל לא האמנתי. היום, ברור לי. אין יש, כן, יש, אין, אין יש. כל ברור. אתמול נסעתי בלילה, לאדמו משטפנשט. סרטו יגן עלינו, היום זה היורצייט שלו. כפה לב תמוז. האמת שפעם ראשונה הייתי שם בגבעתיים, פה קרוב אלינו. 20 דקות נסיעה. לא האמנתי. אוטובוסים, אוטובוסים מכל רחבי הארץ, המונים, 11 בלילה, 12 בלילה, אין מקום לזוז. כמו מירון, ל"ג בעומר. אתה רואה אנשים מכל גווני הקשת. אתה רואה חסידים מבני ברק, דויס עלייך, אתה רואה בני תורה, אתה רואה בעלי תשובה, אתה רואה חילונים, אתה רואה אשכנזים, אתה רואה ספרדים, מכל עמי ועמי כולם באים להתפלל. כשאני אומר בדרך, אני עומד שם ליד הציון, אני מתפלל, ותראה מה הכוח של הצדיקים. חי לפני 150 שנה, 100 שנה. רבי שמעון חי לפני 2,000 שנה. כולם נוסעים. להתפלל. מה אתה מכיר אותו? אתה יודע מי הוא בכלל? מה הוא עשה? מי הוא? איך הוא נראה בכלל? אתה לא יודע. למדת פעם ממרה אחת שלו בשעס? אדמו משטפן, שאתה הכרת אותו? אני גם לא הכרתי אותו. אבל זה אדמו משטפנשט. אתה אומר, זה צדיק, שהיה מחובר לבורא עולם. אני הולך גדל את האמונה שלי. כל תפילה שאתה מתפלל, כל פרק תהילים שאתה אומר על קבר הצדיק, אתה מגדל את האמונה. אתה מתחבר לבורא עולם. וכשאתה רואה את כל עם ישראל, כולם מתפללים. כולם, כולם. דתיים ולא דתיים. חסידים וליטאים וספרדים ואשכנזים, ומה שאתה לא רוצה, מתגדלת לך אמונה. מכוח התפילה אצל הצדיק. ואיפה זה? מול המגדלים של תל אביב. איפה כל הבלגן? בלב ליבה של, של תל אביב. גבעתיים. בגבעתיים. בבית אלמין בגבעתיים. נחלת יצחק. דרך השלום ימינה, נחלת יצחק. אני עומד בציון, אני מתפלא, אני מסתכל למעלה, אני רואה את המגדלים. תזריאלי, את כל המגדלים מסביב. אני אומר, תראה מה זה. כחוט השערה. מה הולך שם? מה הולך פה? בן אדם צריך לבחור באיזה דרך הוא רוצה ללכת. יש לך את הבחירה, את הזכות לבחור בעולם הזה. שם יש בלגנים. יצערה, תומעה, פריצות. אני לא חס שלום, קטרג. חס שלום. אבל השם ישמור. עיר בלי הפסקה. עיר בלי הפסקה. אבל אמרתי, גם פה זה בלי הפסקה. לא מפסיקים לבוא לציון של הצדיק. אנשים שומרים על הקדושה שלהם, מתפללים אצל הצדיק, שומרים על העיניים, שומרים על הברית, שומרים על הקדושה. איפה אתה רוצה להיות? איך אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? אחרי החטא, מה הוא שואל אותו? היקה. אז בעל התניא אומר שהתורה היא נצחית. אז איך היום נפרש היקה, אם התורה היא נצחית? אומר בעל התניא, הקדוש ברוך הוא, שואל כל אחד מאיתנו, אייקה, איפה אתה? אייקה, איפה אתה? איפה אתה, בתל אביב להפסקה? או אצל הרבי משטפנש, איפה אתה בוחר להיות? מה אתה רוצה לעשות עם הנשמה שלך, עם החיים שלך? עם עולם הבא שלך, עם הנצח? אז זה הכל תלוי באמונה. אדם שחי אמונה, הוא יישא לצדיק. הוא יישא למירון, הוא יישא לרבי מאיר, הוא יישא לבבא סאלי. הוא יישא למקומות קדושים. אבל אדם שהאמונה שלו היא ככה קצת, הוא צריך לחזק את האמונה שלו. צריך את האמונה ואת הביטחון בשם, שהשם מפרנס, והשם דואג, והשם מנהל אותי, והשם משגיח עליי, והכל זה בורא עולם. זה הכוח של הצדיקים. מה היה הכוח שלהם? אמונה. תראו איזה אמונה הם המשיכו לעולם. רבנו אריזל אומר, שאנשים חושבים, שאחרי שצדיק נפטר, זהו, הוא כבר לא עובד. זה מנוחה נכונה בישיבה העליונה. מה שנקרא יצא לחירות. אומר רבנו הארי, הצדיק עובד יותר קשה כשהוא נפטר מאשר שהוא חי. למה? כשהוא היה חי, הוא היה מוגבל בגוף. אז הנשמה שלו לא יכלה לעשות הכל. אחרי שהוא נפטר, הנשמה לא מוגבלת בגוף. הנשמה יכולה לפעול מה שהיא לא פעלה בעולם הזה 70, 80, 100 שנה. ורבנו הארי אומר שיש סוד אבלה דגרמה. אבל העצמות שנמצא בעצם הלוז של הצדיק, על עצמות הצדיק שהוא נמצא בקבר, והוא פועל ישועות. זאת אומרת, הוא לא מת. הוא רק נפטר, הוא רק יצא מהעולם הזה. אבל הוא ממשיך לפעול. הוא חי, צדיקים במיטתם קוראים חיים, אומרת הגמרא ברכות י"ח. כל הצדיקים. לכן, כשאתה יוצא מהאדמו"ר משטפנש, אתה יוצא אתמול בלילה, אני שומע אנשים מספרים אחד לשני איזה ישועות הם ראו. אתה יוצא ממירון, אתה לא מבין. היה צרות, היה עניינים, התפללתי, הכל נעלם. איך יכול להיות? הצדיק יש לו כוח. מה הכוח שלו? אמונה. הוא ממשיך אמונה גם אחרי שהוא נפטר. לכן יש סוד גדול מאוד להשתתח לקברות צדיקים. לא כל יום. פעם בין לנסוע כברות צדיקים, זה מאוד חשוב. זה מאוד טוב, זה מועיל. זה מוסיף בעבודת השם. אני בוטח בשם בזכות הצדיק, ואני יכול לפנות גם לצדיק. אני יכול גם להגיד לו, אני מבקש ממך, תבקש מהשם עליי. אני מדבר איתו. כן? אבל בזכות מעשיך הטובים, בזכות התורה שלך, בזכות האמונה שלך, אני מבקש ממך, שתבקש מהשם יתברך עליי. לא, זה לא, זה לא לדבר בצורה ישירה שהוא יושיע אותך, אלא הוא מתכוון, אתה תושיע אותי על ידי השם. זה הכוונה, זה הכוונה. בקש בשבילי, תליץ יושר עליי. נכון. זה הכוונה. נכון, זה הכוונה, זו הכוונה. זו הכוונה. הם לא יודעים לפרש את זה, אבל זאת ודאי הכוונה שלהם. הם מאמינים בצדיק, הם אומרים, הצדיק הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אני רחוק מהשם, הצדיק קרוב לשם, אז אני מבקש ממך, תסדר לי את העניינים. אתה מבין? זה כמו עורך דין טוב. סנגור טוב, שהוא יטפל בזה. הוא יטפל בי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו. מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אבל מה הכוונה שלהם הייתה? שהם היו באים אליו, למה הם היו באים אליו? זה הכוונה. מאמינים בכוח הצדיק. אבל למה היו באים אליו? למה היו באים אליו? זה הכוונה, זה מה שאני אומר. זאת הכוונה, אז גם מה שאתה שומע בן אדם שבקש מהצדיק, הוא מתכוון לזה. לא, ודאי שלא, חס שלום. אבל זאת הכוונה, כמו שאמרתי. אם אדם מבין ויודע שזה הכל מאיתו יתברך, מצוין, זהו, זה מה שאמרתי. על זה הם סומכים, על זה מה שעושה. אתה מכיר את זאת שלא אלה ילדים? אמר לה מישהו שצריך להדיק נר אצל בבא סאלי. אחרי כמה שנים, היא לא האמינה, כן. חברה שלה פגשה אותה. הכמה ילדים? ברוך השם, יש לה 18 ילדים. איפה בעלך? הלך לחבות את הנר אצל בבא סאלי. זה הכוח, זה הכוח של הצדיקים. תדע לך, אי אפשר לעבוד את השם בלי הצדיקים. זה גם הביא אותך להכנעה. זה אומר, מה אני? בסדר, אז למדתי, נו, אז מה אם למדתי? מה, צדיקים ידעו את כל התורה כולה, השיגו השגות ברוחניות, קדושה, טהרה, שמחה, אמונה, כתבו ספרים, חיברו חיבורים, התפללו, האמינו, החזקו, החזירו בתשובה. אז יש להם כוח, מה אנחנו הקטנים? מה? פתאום אתה מקבל פרופורציה. אתה מבין? אתה פתאום מקבל פרופורציה, מי אני ואיפה אני בכלל נמצא? איפה הם הצדיקים? תראה לאיזה השגות הם הגיעו. כמו שאמרתי לכם, מאות שנים כבר נפטרו, וכולם נוסעים להשתתח ולבקש מהם. ואתה אומר, אנשים פה מסתכלים עליהם בכלל. איזה כוח, איזה עוצמה של אמונה. איזה רבנו ברכי, מה? רבי משטפנשט. גם הרב גברה מבית שמש, נכון. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שאנשים נוסעים לרבי משטפנשט, גם לרב באגור שם, רבי יצחק גברה, עליו השלום. שהם מספרים ישועות, זה צדיק בכלל לא הכירו אותו, היה קבור באיזה חצר שם. פתאום נהיה עלייה המונית, שאטלים, אתה לא מאמין. זה הכוח של הצדיקים. רבי יצחק גברה עליו השלום. כן, זה לפני כמה שנים התחיל להתפרסם. המקובל הגדול, לא פה בלת בית שמש. אגור, אגור. כן, כן. חצר של בית. כן. ואיזה ישועות אנשים מספרים, ואיזה דברים. הנה, ירין פה יספר לכם אחר כך, יש שעת סיפור אחרי זה הוא יספר לכם, על הניסים הנפלאות שהיה שם, אצל הצדיק הגדול הזה. אז אני אומר, אדם מחזק את האמונה שלו, איך? מתפלל לשם, הולך כברות צדיקים, לומד תורה, מתפלל לשם, שלוש תפילות ביום. אתה מחזק את האמונה, אתה מחזק את האמונה, החיים שלך עולים על מסלול אחר, אתה נמצא במקום אחר. זה אחרת. כדאי להכיר את העולם הזה. אנשים חיים כל היום את החומריות, הבהמיות, הגשמיות, כל היום מסביב לה. קצת תצא קצת קצת חיים, קצת איכות חיים, חיים רוחניים קצת, כיף, רוגע, שלווה, סיפוק, עושר. קצת מושגים שאתה חולם עליהם כל החיים. הנה, בהישג ידך, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו, לא טיול בחול יעשה לך טוב. בסדר, זה נחמד. עוד ציוו בזה. זה נחמד. אבל בפנים הכל ריק. מה שימלא אותך זה הרוחניות, זה האמונה בשם. זה מה שימלא אותך. מה אתה אומר, דודי? מה רציתי להגיד? דעת. הכל תלוי בדעת, נכון? לכן הוא נתן את הדוגמה עם אבא ואמא והתינוק, ואחר כך עם העובד. לשורש, למקור, לבורא עולם, נכון? פשוט שלהם הייתה אמונה יותר פשוטה, יותר תמימה. נכון? יש הסתר פנים בדור שלנו, אבל עם כל ההסתר פנים יש גם אמונה, יש גם ישועות. אתה יודע, זה הכל תלוי בבחירה של האדם. אדם יכול להגיד שזה מקרה ופוקס, ואדם יכול להגיד, איך בורא עולם סידר לי את העניינים. זה הדעת, בדיוק. זה הדעת. דרך אגב, ראיתי שהרבה מסבירים, למה בליקוטי מוהר"ן רבנו הרבה פעמים משתמש בדע, ודע, ותדע, ודע. למה כל פעם הוא דיבר בלשון הזאת? כי הוא רצה להגיד לך שהכל תלוי בדעת. משתמש תמיד בלשון הזאת. דע, ודע, ודע. כל פעם הדעת. כי מה זה הדעת? הדעת זה האמונה, זה החיבור בין החוכמה לבינה. אתה מחבר את הכל לשם. ואם תחזק הכרתו באלוקים יותר, ישיב ביטחונו אליו בכל הסיבות הקשה מהם והקלה, ויכוון בהתעסקו בהם לעבודת האלוקים, לשמור מצוותיו. ככל שבן אדם מתרומם ומתחזק יותר, בהכרה, בבורא עולם, בגדלות השם, בהשגחה של השם עלינו, בחסדים שהוא עושה איתנו, אז ממנו הוא מתחזק יותר בביטחון בשם. וכאשר תחזק הכרתו יותר מזה בחמלת הבורא על ברואה, וירצה במה שיהיה מגזרת האלוקים לא בליבו, בלשונו, בנראהו, בנסתרו, וישמח בכל אשר עשה לו האלוקים ממוות וחיים ורש ועושר וחולי. לא יחשוף לזולת במה שבחר לו האלוקים ולא ירצה למה שרצה לו. אומר, כשאדם בוטח באלוקים באמת, בנקיות, והוא מאמין באמונה שלמה בבורא יתברך, ישתבח שמו לעד, אז הוא שמח, שמחה אמיתית. וכל מה שהשם גוזר עליו, כמו שהוא אמר, כל מה שהשם גוזר עליו, הוא שמח. כל מה שהשם עושה איתו, הוא מקבל. הכל טוב אצלו. הכל דבש, הכל כיף. למה? אני בידיים של הבורא. השם מנהל אותי. ולא רק זה, תראו מה אומר. ונמסר אל האלוקים הוא משליך נפשו וגופו אל דינו. זאת אומרת, ביטחון אמיתי מביא את הבן אדם למסירות נפש. לעשות רצון השם. אם השם רוצה ממני לקום בבוקר לנח תפילין, אין כזה דבר, אני לא יכול, קשה לי, אין כזה דבר. אם היה לי אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הייתי קם בנץ כל בוקר. כל יום הייתי מגיע לבית כנסת. כל שבת הייתי שומר שבת כמו שצריך. משליך את נפשו, בלי חשבונות, בלי פחדים, בלי חששות, בלי שום דבר. למה? ביטחון בשם. משליך נפשו וגופו אל דינו, אומר רבנו בכי. ולא יגביר עניין ולא יבחר זולת מה שהוא בו מענייני עולמו. מה כמו שאמר אחד מן הבוטחים, לא השכמתי מעולם בעניין והתאבתי לזולתו. לא? לא הסכמתי? זה כתוב כאן. לא הסכמתי מעולם בעניין והתאבתי לזולתו. איך כתוב אצלכם? בעניין והתאבתי לזולתו. מה זה אומר? אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא חי על פי התאוות. זאת אומרת, לא התאוות והרצונות מנהלים אותו, אלא הבורא יתברך מנהל אותו. כי הוא חי אמונה. כן? האדם שחי את תאוות, אז הוא כל פעם מחפש, כל פעם משתנה. למה? הוא כל פעם מחפש משהו אחר. ריגושים, חידושים. התאוות מושכות אותו לפה, התאוות מושכות אותו לשם, אחר כך לכאן, אחר כך... אבל אדם שחי אמונה בקדוש ברוך הוא, תראה, יש לו יום מסודר, סדר יומי, הוא ברור לו מה הוא עושה שהוא קם בבוקר, ברור לו מה עושה בערב, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, איך הוא יש... הכל מסודר. פלא ופלא, לפי השולחן ערוך, הוא חי חיים מסודרים. אינו משתנה ואינו מתחלף. למה? כי הוא חי אמונה. אבל בלי אמונה, אומר, יאללה, בוא ננסה את זה. יאללה, בוא ננסה את זה. יאללה, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה. בוא נטוס לשם. בוא נלך לשם. מה עושים מחר? מה נעשה? זה... בדיוק, למה? כשאין אמונה, אז אתה ריק. כשאתה ריק, אתה רוצה להתמלות. אבל מה הבעיה שלך? שאתה רוצה להתמלות במה? בתאוות. בגשמיות. והרי הגשמיות לא ממלא, כי יש לו מנה. הוא רוצה 200. כמו שותה מים מלוכים. הוא שותה, שותה, שותה, הוא חושב שהוא מרווה את הצימאון, בסוף הוא גומר לשתות, הוא נהיה יותר צמא. כי הוא שתה מלח, שתה מים מלוכים. אבל אדם שממלא את עצמו ברוחניות, באמונה, בתפילה, בשיעור תורה, מחזק את עצמו, מתקרב לבורא, ברוחניות, באמונה, בדבקות בשם, בתפילה. איזה כיף. אז פעם יוצאים, פעם מטיילים, זה רק מוסיף. זה כיף, זה מקבל צבע אחר, זה מקבל גוון אחר. נכון? זה משפיע, זה עושה רושם, נכון? זה משפיע על הנפש, זה עושה רושם על האדם, זה מה שהוא אומר. אבל כשאין לך את הרוחניות, אין לך את העולם הקדוש הזה, אז במה אתה מתעסק כל היום? כל היום בשטויות. הייתי לפני כמה חודשים, הייתי צריך להיות באזור נתניה משהו, הייתי צריך להיכנס לחנות לקנות איזשהו משהו. אז היו שתיים לפניי בתור, והם מדברים על הטיסות לחול. אז הוא אומר לו, תשמע, צריך להוציא להביא דולרים וזה, אז הוא הוציא לו ככה חבילה כזאת. אומר לו, מה אתה צריך? וזה אומר לו, מה כל זה? אומר לו, לא, משם אני טס לשם, משם אני טס לשם. ואתה תחוזר, הוא אומר, לא יודע, לא, כאילו. עוד פעם, אני לא אומר שזה לא, תשמע, בן אדם יכול לטוס, יכול לטייל, יכול ליהנות, התורה היא לא, תשמע, תסתגר, תאכל פת במלח, תאכל, לא, זה לא הכוונה. אבל השאלה, מה הדגש? מה העיקר אצלך בחיים? מה העיקר מטפל? שיש אמונה, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הכל מקבל, כמו שאמרתי, הכל מקבל משמעות אחרת. אבל כשאין את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז זה גם מקבל משמעות אחרת, הכל ריק מתוכן. שומע כל הבעלי תשובה שחוזרים בתשובה, אומר לך, תשמע, הכל היה ריק. הכל היה שטויות. הייתי מרגיש ריק, ריק, ריק, ריק. כאילו חסר לי משהו. פתאום בן אדם התחיל ללמוד גמרא, משתתף בשיעורי הלכה, משתתף בשיעורים. אתה אומר, תשמע, אני לא ידעתי שיש כזה עולם, הוא נחשף לעולם חדש, הוא לא הכיר את העולם הזה. אנחנו, אולי חלק מאיתנו, לא זוכרים את מה שאני אומר, או לא מרגישים עכשיו את מה שאני אומר, כי כבר, ברוך השם, נכנסנו כבר לעולם התשובה ועולם התורה. אבל אנחנו צריכים לחדש את עצמנו כל יום, כן? אבל מישהו בהתחלה של התשובה, של החיזוק, זה תקופה הכי יפה בחיים. התקופה הכי הכי יפה בחיים. זה כן, של האורות, כן. תקופה שאתה באורות. איזה תקופה זאת? איזה, וואו, אתה... וואי, וואי, וואי, זה... כן. דרך אגב, רבי נתן כותב, בעלים לתרופה, שאדם צריך להזכיר לעצמו את אותם תקופות, את אותם רגעים. זה יחיה אותו, כך הוא אומר. נגיד, היה לך איזו תקופה שהתחזקת והתעלית והיה לך כיף וטוב, אל תשכח ממנה, אפילו שעכשיו אתה לא שם. אז מה יצא הרי אומר לך? אתה רואה, מה היה? מה, איפה אתה היום? אתה רוצה לרסק אותך, לשבור אותך. רבי נתן בא הפוך. אומר רבי נתן, הפוך, תיקח אורות ניצוצות מאותה תקופה שיחיו אותך גם עכשיו. ותתרומם עם זה, תתעלה עם זה. וכאשר תחזק הכרתו באלוקים יותר מזה, וידע עניין המכוון אליו בבריאתו ויציאתו אל העולם הזה, הקלה שנגמר העולם הזה. והכיר מעלת העולם אחר הקיים, האחר הקיים, כוונה העולם הבא, אמס בעולם הזה בסיבותיו, ימסור במחשבתו ונפשו וגופו אל האלוקים יתברך. אדם שמעמיק ומתבונן, מבין, שמה, אנחנו פה בעולם הזה בזמני. התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתכנס לטרקלין, אנחנו לא פה לנצח. בסוף כולם ילכו. אז כשאתה חושב על עולם, עולם, עולם הבא, עולם האמת, אז אתה מתחיל להבין שאני לא נשאר פה לנצח. מתחיל להבין שאני צריך להתחיל להבין. מה אני צריך להתחיל להבין? שאני לא מבין. שאני לא מבין מה קורה איתי. פתאום אתה מקבל משמעות. פתאום אתה שואל את עצמך שאלות. והחי תן אל ליבו. פתאום אתה מתחיל להתעורר. לא עלינו שאדם נפטר, חס וחלילה. אז בן אדם מתחיל פתאום לשאול שאלות. לאן הוא הולך? מה יהיה? אז מה אומרים? דרך העולם, דרך העולם, דרך העולם. נכון, זה דרך העולם. אבל יש עוד עולם. פותחים דלת, נכנסים לעוד חדר. כמו שאומר רבתי קוצ'ינסקי, בגשר החיים. על שני עוברים בבטן, אין תאומים בבטן. אחד אומר לשני, אתה יודע, אחי, עוד 9 חודשים אנחנו עפים מפה. אמרנו, מה אתה מדבר שטויות? איפה עפים? איפה הולכים? איפה איזה כיף, ג'קוזים, מיטת מים, אוכלים, מה שאימא אוכלת, מבסוטים על החיים. אתה מדבר שטויות. אמרנו, אחי, 8 חודשים אנחנו הוצאים. הוא אומר לו, עזוב אותך שטויות, אתה מדבר שטויות. וככה כל 9 חודשים הוא... תן לו תזכורות, תשמע, אחי, בסוף אנחנו נצא מפה. הוא מזלזל. ואז אישה מקבל לצעירים, חבלי לידה, ואופ, אמר לו, אתה זוכר? מה דיברתי איתך? הנה יוצא. ככה זה העולם הזה. באים החכמים, באים הצדיקים, באה התורה, אומרת לבן אדם, 70-80 שנה, חביבי, תתכונן. התחשתי, מישהו חזר משם. בן אדם גם חי בתחושה כאילו יחיה פה לנצח. כאילו זה לא יקרה. אני יודע שנזכה כולנו ארוכות ימים, כן? אבל אנשים חושבים, לא, אני אחיה פה 1,000 שנה. לא, אתה אמר זה 1,000 שנה? דומיין. כל בסדר. ופתאום אומרים 10 שנים, 20 שנה, פתאום הזקן מתחיל להיות לבן. תזכורת מבית דין של מעלה. פתאום אין שיער בראש, יש קרחת. פתאום בן אדם מתחיל להבין, הלו, חביבי, השתנית? מה קורה? תזכורת. תתכונן, עזוב, תראה פה ג'קוזי, עולם, טיולים, חול, עניינים, מה אתה עכשיו? תן לעשות חיים. זה מה שאומר רבנו בכי, אדם צריך להתבונן, לחשוב, להעמיק במחשבה הזאת, ועל זה התנא באבות אמר דרך אגב, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. אומר הרב דסלר, ידוע מה שאמרו המפרשים, מה זה יפה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. בן אדם עשה תשובה, בן אדם עשה מעשה טוב, בן אדם למד דף גמרא, בן אדם השתתף בשיעור תורה. מכל חיי עולם הבא, איך יכול להיות? כל חיי עולם הבא, שעה אחת פה ולא זה שווה מכל חיי עולם הבא? עולם הבא זה נצח, גן עדן. אומר, רק בעולם הזה אתה יכול לעשות. בעולם הבא, זה עולם מגמול. שם אי אפשר לעשות. שם אין תפילין. טוב, תביא, אני אניח עכשיו. אין תפילין, אחי. אין. אני עכשיו מוכן ללכת שוטו. עכשיו זה מאוחר מדי. אמר רבי יוחנן נידה, מסכת שבת למד, נידה סמיכה לפעמוד ב', אמר רבי יוחנן במתים חופשי, אדם מת נעשה חופשי מהמצוות. אין, נשאר כמצוות. יבוא אדם למעלה שמה יגיד, שמה, אני הייתי עשיר מיליונר, אני מוכן לתרום עכשיו לישיבות. פה אתה בישיבה עליונה, אחי. פה אין ישיבות, פה יש ישיבה אחת. ישיבה עליונה, ישיבה של מעלה. הוא אומר, מוכן לתת הכל. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוא זה יבוזו לו. מה אתה עכשיו? עכשיו אתה רוצה לתת? שהיית פה בעולם הזה, אתה צריך לתת. תתעורר. תתעורר על עצמך, אומר רבנו בכי. תבין למה באת לעולם. העולם הזה זה לא פיקניק, זה לא הפקרות. יש תכלית, יש מטרה, יש ייעוד. להתחבר לבורא, לחיות אמונה, לקיים את מצוות השם, להיות בעל מעשים טובים, לדאוג לזולת, להיות אכפתי, לעשות חסדים, לעזור לאנשים, מה שאתה יכול. אז אתה צריך להעריך, אתה צריך בעצם להכיר בחיים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, גם בעולם הזה, וזה יביא אותך, כן, להכיר בחיי נצח. מי זוכה לזה? בעל אמונה. אז ממילא כל הרצונות שלך יהיו לעשות נחת רוח לשם. אתה לא תרצה לעבור על רצון השם, אתה לא תרצה לעשות עבירה. למה אנחנו עושים עבירות? כי חסר לנו אמונה. אני מאמין, בסדר, אבל תראה אותי זה, אני בסדר באמונה שלי, בקטע שלי, בפינה שלי, בזה שלי, אבל... רגע, מה, סיימנו את הספר? וואו! רגע. וואי, צריך לשחוט כבש עכשיו. לא שמתי לב. זה שבעה פרקים, שער אחד. כן, בעיקרון לא לומדים את ברבנו ברך, את חובות הלבבות, שער השערים, לא מתעסקים. שער איחוד והאמונה וכל זה. אפשר ללמוד, יש שערים אחרים, כן, אבל שער איחוד והאמונה, שער היום, כל הדברים האלה לא מתעסקים בזה. חקירות וזה, לא מתעסקים בזה. נעצור כאן. כן? כדי שאפשר לנו לסיום. עזרת השם. איזה יופי. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לכל מי לדי מיטב בגשמיות ומוכניות, שנזכה לאמונה, נזכה לביטחון, בדרך של טוב, של חסד, בשמחה, באהבה, בדבקות, בעבודת השם, ביישוב הדעת. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, על כל עם ישראל, רפואה שלמה לכל החיילים הפצועים. רגע, רפואה שלמה לרבנו חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה. הקדוש ברוך הוא יחזק אותו וירפא אותו ברמה רבים של סגידים. כן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבנו תורת צוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. ערוץ 2000 דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
5: התיקון היחיד.
4: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982.
5: 073-321-2982.

לאן צובם בן לך, יוי לומים. לך היוי לומים. לך היוי לומים. הו הדרס והו אמונו, לך היוי לומים. הבינו והברוך הולך, היוי לומים, הגבו והגדולו. היי, לך היוי לומים.

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה.
2: ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים שיחיו ברוך ימים. ואם תעמיק עוד בעניין, אנחנו עדיין בפרק א', ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, ומתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. פה הרב אומר עליו השלום, שאם תעמיק תראה, העולם באמת נברא לשמש את האדם. לטובת האדם, שיהיה לו במה להשתמש מכל מה שצריך לו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ברא אותו כדי לשמש אותנו, את האדם. אבל יש פה שיקול גדול, אומר הרב. אם האדם משתמש יותר מדי בענייני העולם, אז הוא נמשך אחר תאוות העולם. נמשך אחרי הבלי העולם, כי הוא משתמש בו, לכאורה זה לצורך, אבל הרבה זה מושך אותו והוא יורד מהמדרגה שלו, מתרחק מעבודת השם. כמו שהוא מרבה ברצונותיו ותאוותיו, כך מתמעטת הקרבה שלו להקדוש ברוך. ואם הוא שולט בעצמו, שלא נותן לעצמו להפריז בשימוש של העולם, אלא לוקח מהעולם את מה שהוא צריך, מה שנחוץ לו באמת לקיום. אדם שמגיע למדרגה כזאת, שהוא לא מרבה בשימוש של העולם, אלא רק מה שנחוץ לו, מה שהוא זקוק באמת, אז הוא מתעלה וגם העולם מתעלה עמו. כי העולם זה דבר גשמי, והוא הולך לפי השימוש שאדם משתמש בו. כמו למשל אוכל. אם אדם אוכל, אם הוא אוכל לשם שמיים, עם ברכה, עם היתר גמור, אז האוכל הזה נעשה כמו קורבן על גבי מזבח. האוכל הזה מתעלה מהמדרגה של גשמיות למדרגה של רוחניות. מחולין נהיה קודש. אבל אם אדם אוכל תאוות ליבו, לא לפי מה שצריך, ולא שם ליבו איך יהיה ההכשר שלו, ולא שם ליבו איך יהיה הכוונה שלו, רק הולך לפי התאווה, האוכל הזה אדרבה יורד במדרגה ונעשה פחות ממה שהיה כשהוא היה לפני שאכל אותו. אז זה באוכל, אדם יכול להיות הדוגמה, יכול להפוך את שולחנו למזבח לפני השם יתברך, והאוכל שאוכל נהיה קורבן שמקריבים על המזבח, ויכול להפוך את שולחנו, תודה רבה, למקור של תאווה, והאוכל שאוכל יורד מדרגה אחר מדרגה רחמנה ליצלן. זה תלוי מאוד מה האדם עושה, איך הוא אוכל את האוכל הזה. זה קובע את המהות של האדם. אותו דבר מהאוכל, ניקח דוגמה לכל העולם. כשמשתמש בעולם בכל העניינים, אם זה שינה, אם זה טיול, אם זה מה שצריך לו לשאר הדברים, אם הוא משתמש בהם לפי הצורך, לפי מה שהוא זקוק, אז הוא מתאר.

לבריות כולם שהם משמשי האדם, משל בהמות, חיות, עופות. אם אדם משתמש בהם, יש חלק לרכיבה, חלק לקחת מהם צמר, חלק לאכול אותם. כשהם משמשים את האדם, והאדם הזה משמש את השם, אז הם עלו מדרגה, נהיו כאילו שהם משמשים את השם יתברך. אבל כשהבהמות והחיות האלה משמשים את האדם, והאדם משתמש בהם, לוקח אותם כדי להרבות תאוותיו, אז הם במדרגה פחותה. והוא כעניין מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וירא אלוקים את האור כי טוב, אמרו רבותינו, זה האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, ראה את האור כי טוב, וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. וזה לשונם של חכמים. וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח שנאמר אור צדיקים ישמח. וכיוון שראה אור, האור עצמו ראה. מי ראה? האור ראה. שהשם גנזו לצדיקים שמח. מי שמח? האור שמח. זה, הוא מדקדק הרב בדברי רבותינו, כיוון שראה אור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח. לא הצדיקים שמחו, האור שמח. שנאמר אור צדיקים, ישמח. האור הוא שישמח. לא כתוב ישמח או ישמח, אלא האור ישמח. למה? כי בזה הייתה לו עלייה לאור. שהוא ישמש את הצדיקים, אז יש לו מעלה, הוא שמח. למשל, אני אביא דוגמה, לוקחים מהבהמה קלף, עור. פה הרב הביא את הדוגמה של האור, ואנחנו נגיד עור בעין. עור בעד, בעד עור. כתוב עור בעד עור. אבל אם האדם לוקח מהבהמה עור, מה עושים בו? יש עור שעושים ממנו נעליים, יש עור שעושים ממנו מעיל, יש עור שעושים ממנו ספה, יש עור עושים אותו בכיסא של המכונית, כל אלה עורות חולין. איש יותר מכובד, יש ספה שיושב עליה איזה מלך יעשה מעור יפה, ויש ספה של עני פשוט, יש נעליים ויש נעליים, יש נעליים עולים 100 שקל, ושני עליהם עולים, ירחם השם. אבל סוף סוף זה נעליים, דורכים עליהם. אבל יש עור שלוקחים מאותה בהמה, ועושים ממנו מזוזה, עושים ממנו תפילין. תראו רבותיי, מאותה בהמה, לוקחים אותו עור, העור שזכה, מתקדש בקדושה עליונה, כותבים עליו מזוזה, כותבים עליו תפילין, כותבים עליו ספר תורה. וכולם מנשקים אותו, כולם תופסים ומתפללים, וכולם מקדשים אותו עור, תלוי למה הוא זכה. כשהוא משמש דבר שבקדושה, אז מי התעלה פה? הקדושה היא קדושה, העור הזה התעלה. הוא משמש ספר תורה, הוא דבוק לקדושה, וגם הוא קדוש. אבל אם אותו עור עושים ממנו חולין, נשאר חולין. ואפשר לעשות אותו עוד יותר חולין ועוד יותר. אז זו הדוגמה, אני חושב, היא נפלאה להסביר בה את דברי הרב. שאם העולם משמש את האדם הצדיק, שהוא לוקח מהעולם רק מה שצריך לו, הצדיק מתעלה, אבל גם העולם, גם הדברים שמשמשים אותו, גם הם מתעלים. אבל כשהדברים משמשים לאדם שהולך אחרי תאוות ליבו, אז העולם יורד וגם הדברים האלה יורדים כשהם נותנים, כמו שאמרנו בעולם.

0: העור הזה שהוא נהיה לנעליים, הוא נעליים. אבל העור שנהיה לתפילין, הוא עלה בדרגה כל כך גבוהה. או ספר תורה עוד יותר. שזה אמר, הביא לנו הוא עליו השם את הדוגמה מדברי חכמים, שאמרו כיוון שראה אור, הרבה חושבים שראה אור, כאילו שהשם ראה את האור. לא, לא ככה פשט. אלא כיוון שראה אור, האור ראה. כיוון שראה אור, הכוונה האור ראה. מה האור ראה? האור ראה שהקדוש ברוך הוא, כיוון שראה אור, האור ראה שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים, השתבח שמו מגנז אותו, אז האור שמח. וזה גם מדויק בפסוק במשלי, אור צדיקים ישמח. לא אמר ישמח, אלא האור ישמח. למה האור שמח? מה שייך לאור? מה אכפת לו? אלא כשהוא ראה שהוא משמש את הצדיקים, הוא התעלה. הוא נעשה גדול יותר, חשוב יותר. כמו האור הזה שחלק הולך לנעליים, אבל זה שעלה לספר תורה ולתפילין, האור הזה ישמח. כי הוא עלה ונתעלה במדרגות שקדושה ותעלה. ובעניין אבני המקום, הוא מביא עוד דוגמה, שלקח יעקב ושם מראשותיו. אמרו, במסכת חולין דף צד א' עמוד ב', אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. צדיק ראשו. ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, ואחר כך מה כזה, ויקח את האבן. אז אמרו רבותינו שהצדיקים, שהצדיק הזה בא לישון, ושם הבנים מפני החיות, שירגיש אם באו. אבל כל אבן אומרת, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם מקום אחד. והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. למה עליי יניח? כדי לשמש את הצדיק. אפילו אבן. אם התעלה, תארו לכם אותם אבנים שזכו להיות אבנים בכותל המערבי. קל וחומר אבנים בחומת העזרה. קל וחומר בכותל המערבי הוא חומת הר הבית. כבר אמרנו, שלמרות שהייתה מחלוקת באמת גדולה בזה, הרדב"ז, מילנו גדול מהרדב"ז עליו השלום. הרדב"ז, בנו דוד בן זמרה, הוא אמר שהכותל הוא חומת העזרה. ולפי זה היה לנו בעיה גדולה. גם הרדב"ז, שהיה כמעט בימינו, היה בזמנו של הרב קוק. הרדב"ז, הוא היה בצפת. זה הרדב"ז, גם הוא הגיע לארץ. ומצרים, בנו דוד בן זמרה. הרדבה זה ביעקב דוד בן זאב. הוא קבור בצפת. הוא עליו השלום חיבר תוספות הרדבז על הירושלמי, על זרעים. הוא גם כן, הוא התלבט בזה, והביא משם תלמידו שזה נקרא חומת העזרה. אבל הוא באמת תמה. הוא אמר, אנחנו ראינו גאונים גדולים, מלאכי אלוקים, ככה הוא קרא להם, שהיו נכנסים ונוגעים בכותל ומנשקים את אבניו, ואם זה חומת העזרה, אסור להתקרב. כי מה נפקא מינה? הנפקא מינה, מה הדין של רחבת הכותל? לפי הרדב"ז, לפי הדעות האלה, שרחבת הכותל זה כבר הר הבית. והר הבית אסור להיכנס עם נעליים. הר הבית אסור להיכנס ממקלו, תרמילו, מנעלו, צריך לטבול. בעלי קרעים אסורים. איך נכנסים שם אנשים בלי טבילה? ואיך נשים, בפרט יש נשים שצריכים טבילה, ויש גם הבתולות. הרי כבר כתב הריב"ש שהבתולות, הבחורות שלא נשואות, לא טובלות, אסור להם לטבול, שלא יהיה מכשול. אז הם, איך הם, אז אבל הם תמאות נידה, איך יכולות להיכנס? באמת זה בעיה גדולה, הייתה התלבטו בה. סיפרתי כמה פעמים שהחזוני שעליו השלום היה כן, הוא פעם אחת היה, והוא נכנס עד קרוב לכותל המערבי, אבל עמד קצת מרחוק. הרמבריסק היה עומד ממש רחוק, מחוץ לרחבה. כנראה שהרב מבריסק סבר כהרדבז, וכאותה סברה שמובאת ברדבז, והרבה פוסקים. על כן היה נמנע. חזון איש כנראה עליו השלום סבר דלה כהרדבז, אלא הוא סובר שהכותל הוא חומת הר הבית. אז מה שלפני הכותל, זה לא הר הבית. אז למה לא התקרב? הסברתי אותו בתשובה למה עשה את זה, פני שהאבנים הם עומדים אחד על השני וכל הזמן בולט, אז כשאנחנו עומדים קרוב לכותל, רגלנו עומדות על האבנים התחתונות, כי כל שורה היא 2 סנטימטר פנימה. הבעיה הזאת באמת הייתה דורות על גבי דורות. הרב פרנק עליו השלום אמר שזה חומת הר הבית. הרב פיינשטיין עליו השלום, ראיתי שהוא כתב שגם כן זה חומת הר הבית, ככה דעתו. לפי כל אלה, יש לנו בעיה איך אנחנו מתחרבים. עד שבא מרן רבנו עובדיה יוסף שיחיה וירך ימים, שמתן לו רפואה שלמה, והוא אחרי מלחמת ששת הימים מצא פתרון גאוני לבעיה הזאת. משהו נפלא, פתר את הבעיה אחת ולתמיד. באמת זה דבר, הוא ביקש מערבים שימדדו כמה יש מאבן השתייה עד הכותל. עלה לו רעיון נפלא למדוד, כי הביא תשובת רדבז אחרת, תצו תפתף צדיק וב, שהוא כתב שהאבן הזאת שנמצאת תחת כיפת הזהב, שהם קוראים לה דחרה, היא אבן השתייה. אז הוא אומר, היות וזה אבן השתייה, בוא נמדוד. הם מדדו, אמרו לו, יש מאבן השתייה עד הכותל 80 מטר. 80 מטר זה לפחות 160 אמה. 160 אמה. ולפי כל החשבונות, מהאבן השתייה, מתוך קודש הקודשים, עד סוף העזרה, זה 38 אמה. איך פה נהיה לנו 160 אמה? בעל כורחנו צריכים לומר שזה לא חומת העזרה, אלא חומת הר הבית. זאת אומרת, כל המקום הזה, ה-80 מטר, זה כולל את כל הרוחב של הר הבית. אז זה מובן. ונפתר הבעיה. אי אפשר, אין מה להשיב על זה. הוא פתר את הבעיה אחת ולתמיד. אני קטן מצאתי עוד 2 ראיות. פעם הראשונה שהלכתי אחרי שפתחו את המנהרות, ונכנסתי שם, אמרו לי, זה המשך של הכותל, המשך, המשך. הייתי הולך, בוא נשמע, חשבנו הכותל רק מה שאנחנו רואים בחוץ. זה נמשך, שאלתי את המומחים, כמה יש? אמרו לי, 488. מטר. זה עשיתי סימן פתח, פתח אליהו נביא זכור לטוב. פתח זה 488. כדי לזכור, כן. אז זה, אמרתי, אם זה, אם הכותל חומת העזרה, הרי העזרה יש בה רוחב חוף למדה, אמה. מה האחרונה? זאת אומרת, הראשונה לפנינו, עזרת נשים. אמרו חכמים, נשים דעתן קלה, מצאו רמז, שעזרת נשים יש בה קלה, חוף למדה, אמה. ופה, כמה זה חוף למדה, אמה? פחות, זה 70 מטר בערך. 80. פה יש 488 מטר. זה גם הוכחה שזה לא חומת העזרה, אלא חומת... אבל ההוכחה שהרב היא יותר גדולה, גם זה הוכחה. מצאתי עוד הוכחה קטנה. אני הייתי הולך שמה, ראיתי אבן אחת בכותל בפנים מול הר הבית, שהיא לא מסוטטת. כל האבנים מסוטטות. אבן אחת, שאלתי מה זה? אמרו לי שבאמת החוקרים למדו מזה שאת האבנים של הכותל סיטטו במקום. אחרי שבנו אותם, היו מסטטים אותם. וזאת כנראה מאיזה סיבה אחרת לא מובן, איך הביאו אותה, ככה לא מסוטט. ככה הם אומרים. לפי זה, זה גם כן הוכחה. למה? כי הוכחתי בהלכה שאסור לסטט אבנים בתוך הר הבית. אפילו לבניית המקדש צריך לסטט מחוץ להר הבית. זה הוכחתי ברור. אז איך מסטטים עם זה חומת העזרה? ואתה מסטט במקום, נמצא מסטט בהר הבית. זה לא יכול להיות. אבל אם נגיד שזה חומת הר הבית, אז הצד של הכותל זה מחוץ להר הבית. אפשר לסטט. ועוד שהוכחתי שהכותל הוא לא עומד על הר הבית, אלא עומד מחוץ להר הבית. איפה הוכחתי את זה? יש הלכה מוזכרת בגמרא פסחים וגם ברמב״ם, שכל החומות של העזרה, חומת עזרת ישראל, חומת עזרת נשים, כל הקירות, דין החומה כלפנים מן החומה. ככה הגמרא אומרת. החומה דינה כמו לפנים. אז אמרתי, אם החומה הזאת עומדת על מקום הקודש, מה צריך לומר שדין החומה כמו לפנים? הרי היא לפנים. אם למשל, אם הכותל עומד על הר הבית, אז צריך לומר שדין הכותל כמו הר הבית? הרי הוא עומד על הר הבית. למה צריך להגיד דין החומה כלפנים מן החומה? הרי עומד בפנים. אלא מוכרחים לומר שהחומה עומדת בסוף הר הבית, אבל מחוץ להר הבית. אז היה מקום לומר שדינה כמו חולין לגמרי. אומר לו, החומה עצמה כלפנים. וזה מדרבנן. מצאתי גם תשובה של אבני נזר על זה שזה דרבנן. אבל ההוכחה הזאת שזה עומד בחוץ. נמצא שהר הבית מתחיל בפועל מאחרי הכותל ולפנים. אז זה מחוץ לכותל. בכל אופן, האבנים האלה שזכו פעם, אפשר להקל. אני מספר לכם מעשה שהיה פעם. ליוויתי את מורי ורבי הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל עליו השלום. הכנסנו למערות והתפללנו שם במקום שהוא מול קודש הקודשים. שמח מאוד שאמר, לא ידעתי ש... ושמח והתפלל ובכה. אחרי שיצאנו, התחלנו ללכת, יצאנו ממקום הכותל הרגיל. התחלנו ללכת, הוא חזר. אמר, רגע. חזר והלך עוד פעם לכותל הרגיל, איפה שכולם עומדים, ברחבה. הלך עד הכותל והתפלל. אז שאלתי אותו, הרי כבר הרב התפלל. אומר לי, שם זה חשוב מול כותל. אבל פה כל בית ישראל מתפללים, אני רוצה גם להתפלל פה. כל בית ישראל מתפלל. כן, אני אומר, האבנים האלה, זה דוגמה לדוגמה שהרב מביא. כמו האבנים שרצו, כל אבן אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, גם האבנים האלה, איפה עומדים? יש אבנים שבונים בהם איזה בית קפה לו עליכם, או איזה בית קולנוע, או איזה בית שמרחם. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, האבנים שזכו להיות כותל המערבי. אפילו שזה חומת הר הבית, קדושה כל העולם מנשק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרי חוננו, כולם עומדים, נשקים ומתפללים מולם, זה 2000 שנה. ואמרו חכמים, השכינה לא זזה ממנו לעולם, הנה זה עומד אחר כותלנו. איזה זכות יש לאבנים, אותם אבנים, מה ההבדל? זו אבן וזו אבן, אבל תלוי איפה היא עומדת, תלוי מה הזכות שהייתה לה. אז מה הרב רוצה לומר לנו מכל זה? שאדם שמשתמש בעולם הזה לפי מה שצריך לו ומשתמש בו על פי הדין ועל פי ההלכה, הוא מתעלה, אבל גם העולם מתעלה. גם הדברים שמשמשים אותו, גם הם מתעלים. עד שאפילו אבן צועקת עליי יניח צדיק את ראש. והנה על העיקר הזה עירונו זיכרונם ברכה במדרש קהלת, שאמרו זה לשונם, ראה את מעשי האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. זה פסוק בקהלת. ראה את מעשי האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. מה אמרו על זה חזל במדרש? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הן, בכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תתקלקל ותחריב את עולמי. זהו הפירוש, ראה את מעשה אלוקים, תראה מה השם עשה, כמה יפה, כמה טוב, וכל זה לא עשה אלא בשביל האדם. מי יוכל לתקן את השם, חבילה וחס מעוות אותם האדם, מי יכול לתקן את זה? אבל אם האדם משתמש במה שהשם ברא, במידה ומשקל לפי המצווה ולפי ההלכה, אז הוא מעלה את הדברים האלה, הוא מרומם אותם, וגם הוא ודאי מתרומם יחד איתם. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. האדם לא נברא בשביל המצב שלו בעולם הזה. אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אם אדם מצמצם את הראייה שלו ומסתכל רק מה שיש לו בעולם הזה, הוא טועה. כי אז כל חשבונותיו הם רק סביב העולם הזה. אדם כזה הוא מצומצם ולא ישיג יראת השם אמיתית. כי החשבונות שלו הולכים רק לפי הנאתו, לפי תאוותו, מה שעיניו רואות. אבל כשאדם מבין בדעתו שהוא נברא בשביל מצבו בעולם הבא, אז הוא מתחיל לעשות חשבון. כי כל ענייני העולם הזה הם חולפים ועוברים. אם טובים ואם רעים. האדם בעולם הזה עוברים עליו טובות ועוברים עליו רעות. שני דברים אמרו רבותינו. לעולם להתייאש האדם מן הרחמים. ועוד אמרו, לעולם להתייאש האדם מן הפורענות. שניהם בגמרא. מצד אחד, כשיש לו צרות, לא יתייאש מן הרחמים. רחמיו מרובים. כשיש לו טובות, לא תזוח דעתו עליו למור, כבר טוב לו, אל יתייאש מן הפורענות. פורענות יכולים לבוא בכל עת, השם יצילנו. אבל צריך לדעת שהכל חולף. הכל עובר, גם זה יעבור. הכל חולף ועובר, ואז אדם מתחזק, וגם כשבאים טובות, דעתו לא זחה עליו, לא משתגע, לא משתבש מרוב טובה, אלא הלחוף כאגמון ראשו, מחופף את ראשו, מחופף את משפיל את נפשו ואת דעתו, הוא מסתכל מה שצריך לראות בעומקם של הדבר. כשעיקר ההסתכלות היא שיש דין ויש דיין ויש הקדוש ברוך הוא שדן אותו ומשלם לאדם כפי מעשיו, אם לטובה או חלילה וחס, אם זה לא לטובה, יש דין ויש דיין, צריך אדם לדעת את זה. אבל כשהוא מסתכל רק העולם הזה, הוא לא עושה חשבונות הרבה. הוא רואה מה כדאי לו כאן, מה לא כדאי לו, יש הרבה דברים שנראים כדאיים, אבל הם לא נכונים על פי תורה. יש הרבה דברים שכרוכים בקשיים נוראים, אבל אם זה דרך התורה, הוא לא יוכל להיפטר מהם. אין לו רשות. גם אם הדרך הזאת מביאה לו קשיים, ומביאה לו איסורים, הוא לא יוכל. אם זה דרך התורה, זה דרך התורה. אדם לא יכול למדוד את הדברים לפי מה שכדאי לו או לפי מה שלא כדאי לו. אלא הדברים צריכים להיות נמדדים מה רצון השם. באמת זה לא דבר פשוט. מי יכול לדעת רצון השם? צריך תפילה. אף אחד לא יכול לדעת. אפילו דוד המלך עליו השלום, כמה וכמה תפילות התפלל על זה, כמו הפסוק שאומר, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. אומר, אני עומד, מסתפק. זה נראה לי דרך השם. זה נראה לי דרך השם. אני לא יודע איפה דרך השם באמת. ריבונו של עולם, תראה לי את דרכך. ואני אלך באמת שלך, לא באמת שאני חושב אמת. צריך תפילה גדולה. זה לא פשוט הדבר הזה. ולפעמים דרך האמת היא קשה. אמרו הקדמונים, האמת כבדה היא, ועל כן נושאיה מעטים. לא כל אחד מוכן לשאת עליו את העור של האמת, כי האמת היא כבדה. ולפעמים מביאה על האדם בעיות ותלאות, אבל אם זו האמת, אם הוא בטוח שהוא הולך בדרך אמת, כמובן צריך תפילה גדולה ובקשת רחמים. לפעמים צריך לעשות צומות כדי שלא יסתה מן האמת, כי לפעמים האדם יכול לטעות בדעתו. אנחנו בני אדם, יכול לחשוב זו האמת וזה לא אמת. זה צריך הרבה תפילה. ודוד המלך שהיה חסיד וקדוש, נביא השם ומשיח השם, והוא מתפלל כמה וכמה פסוקים יש בסגנון הזה של הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. על כן תמצא מאמרי חזל, אולי נחזור פה, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. המצב שלו בעולם הזה הוא האמצעי, הוא הפרוסדור שמכין לו איך יהיה מקומו ואיך תהיה מדרגתו בעולם הבא. הכל נקבע לפי מה שהוא עשה כאן. שהוא התכליתי, העולם הבא התכליתי. כן תמצא מאמרי חזר רבים כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה והאכילה, ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לי פרוסדור בפני העולם הבא. כמו שכתבתי, כל מה שיש בעולם הזה זה רק הכנה. אין לו מדילה ולא כלום. העולם הזה אין לו ערך מצד עצמו. הערך היחידי שיש, שכאן אפשר לקנות את העולם הבא. אין מקום אחר, רק כאן. כאן אפשר לקנות על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. וחס ושלום, כאן אפשר גם לקנות. רחמנא ליצלן גיהינם, תלוי בהתנהגות, ומעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך, ואין מקום אחר. צריך האדם להיות זהיר, לנצל את העולם הזה שמנוצל לעשות רצון השם באמת ובאמיתות. אם לאו, מה נשאר בידו? הכל חולף. כבר אמר ביהודה הלוי, מה לי מזמן אם לא רצונך? זמן, בפי הראשונים, זה החיים. כי החיים זה עניין של זמן, עד שעובר. אז אם קוראים לחיים, קוראים לו זמן. כלומר, מה לי מזמן? מה לי מהחיים אם לא רצונך? אם לא אני אעשה, אם לא אעשה בחיים האלה את רצונך, מה אני צריך את החיים האלה? מה יש בהם? איזו תועלת? כן, צריך אדם להיות זהיר וזריז, שתמיד יחשוב כדעת מה לעשות, לנצל את הזמן לעבודת השם מול תורתו. כמו שכתבתי, היום לעשותם ולא מחר לעשותם, אלא לעשותם זה היום, לא מחר. מחר זה לקבל שכרם, ומחר לקבל שכרם. עוד אמרו שם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ערב שבת זה העולם הזה, שבת זה העולם הבא. עולם שכולו שבת. מאחן, ומי שלא טרח בערב שבת, מאחן יאכל בשבת. יבוא לשם, לא יהיה לו אוכל. שם זה לא מקום לבשל, זה כמו שבת. אין בישולים, אין הכנות. כל מה שאתה אוכל שם בעולם הבא זה ההכנה שהכנת כאן. ערב שבת. שבת אין מה לעשות. שם זה כבר שבת. עוד אמרו, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים. הוא מביא שיש הרבה דוגמאות שחזל אומרים שהעולם הזה מכין אדם שיוצא לים. ונוסע נסיעה רחוקה, פעם היו יוצאים לים לחודשים. בים אין מים לשתות. בים אין מה לאכול, רק אם יתפוס איזה דג, לפעמים יתפוס בים בפנים, מאיפה יכול לתפוס אותו איזה לוויתן, מאיפה, מה יודע מה. אז מה עושים אלה שיוצאים לים? מכינים הכל. מכינים כדים ענקים של מים, בורות גדולים, מכינים דברי אוכל, מולחים בשר ומולחים דגים כדי שיחזיקו מעמד, אותם ימים לא היו פריג'דרים. מכינים כל מיני ירקות מיובשים, מכינים איזה הכנות, יותר מה שהם לוקחים את עצמם והסחורה, צריך אוכל. אם זה חודשים, והם כמה אנשים ימותו מרעב, שזה הלכו לים, אז הם מכינים. אם לא יכינו, מה יאכלו? יבוא אחד, יעלה, לא יהיה לו מה לאכול. זה העולם הבא, זה הים. שם אין מה להכין. כל מה שיש לך, תכין עכשיו. בעוד שאדם פה, לפני שיעלה לאונייה, כשכבר נקרא לעלות לאונייה, הקולות יחדלון, נגמר הכל. אדם צריך להכין, יכין צדה לנשמתו.
1: מיד נשוב למסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
3: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
1: חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: שלושת השבועות לחוש מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. טוב, היום יהיה לכם סיפור מזעזע שתבכו, אין מה לעשות. יהיה לכם גם סיפור נפלא שתשמחו. בסוף תחליטו אם צריכים לשלם לי או לא. החלטה שלכם. שמעו צדיקים, אם היה עכשיו יוצאת בת קול ואומרת לנו, חבר'ה, בורא עולם רוצה להגיד לכם משהו. בורא עולם רוצה להגיד לכם משהו דחוף. מי לא היה מקשיב? אתם יודעים, לפעמים אומרים, ביבי ידבר ב8:10. איך קוראים לזה? מסיבת עיתונאים. וואו, מה הולך להגיד? ניצחנו, לא ניצחנו, כן ניצחנו, בבית המורה. ביבי ידבר ב8:10. כבר כל התקשורת. טראמפ, כבר אף אחד לא מסתכל. דבר בלי סוף. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, יעמוד בורא העולם, זה שמנהל את העולם, גבוה מעל גבוה, יעמוד ויגיד, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש מישהו שלא היה מקשיב? ואם הוא היה אומר, אני רוצה לבקש ממך משהו. בבקשה. אני הייתי פעם בדינר. דינר זה כמו אוספים כסף. של מרן הרב עובדיה. אז מרן הגיע שם לשתי דקות. עלה? אני ראיתי זה במו עיניי. ואמר, רבותיי, אני רוצה לבקש ממכם בקשה, בקשה, אני מבקש. כל אחד ישים $1,000, חלס. תוך שנייה, כולם מילו. לא היה אחד שלא מילה. אתה שומע את מרן, אומר לך, אני מבקש. אתה נגמר, אתה נמס. אני גם ביקשתי פעם, לא עזור לי. אומר בורא העולם, בניי, מה אני מבקש מכם? ודאי שבורא עולם רוצה תורה. תורה הקדושה, זה מחזיק את העולם. ודאי שבורא עולם רוצה מידות טובות. מידות טובות. ירדנו ניסים, בשבילי זה הרב עדיאל. מאז שהכרתי אותו, פרח. בורא עולם רוצה מידות טובות. ברור. בורא עולם רוצה תפילות. בורא עולם רוצה ציצית. ברור, תרי"ג מצוות, שבת. אבל מכל הדברים, מה בורא עולם אומר, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. שמתם לב? הוא לא אומר שבת. הוא לא אומר טהרת המשפחה. ברור, צריך, חס ושלום. שתהיו אוהבים זה את זה, אני רוצה דבר אחד. תתחילו לאהוב אחד את השני. לאהוב, לא סתם. לכבד, לא לפגוע. לאהוב. הראיה, שלושת השבועות. בית המקדש לא נחרב, השני בכל אופן, על גילוי עריות, ולא על שבת, על שנאת חינם. שנאת חינם. אמר בורא עולם, לא רוצה בית המקדש, אני בורח. אנחנו נפתח בסיפור מזעזע, אני מצטער, מבקש סליחה, אבל אין ברירה. קרה לי הסיפור הזה, זה VIP לשלושת השבועות. אם מישהו יתואר בזכות זה שווה. מזעזע. מצלצלת אליי אימא, מאיזה בית ספר. שלום הרב זעיד. הרב, אני מרימה ידיים. בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, מה עושים? תפסיקי לבכות, מה קרה? קשה לך פרנסה? אני אביא לך 20 שקל, יש לי. יש לי! מה את בוכה? היא אומרת לי, הרב זעיד, אתה לא מאמין. מספרת לי סיפור, חבר'ה, אתם מכירים אותי, אני משתדל לא להתרגז. אני חושב שהחיוך והאמונה, זה מנת חלקנו. היום, נכנס הספר שלי לדפוס, ברוך השם. ספר הראשון, חיים באמונה. תקנו אותו, כל הסיפורים. גם עם הבריכה, עם הדיאל, הכל יש שם. כמה יעלה הספר? 1,800 שקל. מה קרה? כדי לראות אם אתם חיים באמונה. אבל למה כזה יקר? כי התמונה שיש על הספר, תראה איזה תמונה יש שם. השתגע. נו? אמרתי, הרב זעי, תקשיב. הבת שלי בכיתה ז',

באוטובוס, חבר'ה, סיפור מזעזע, ואני מספר אותו ברבים, בלי שמות שלא יהיה לשון הרע, כי אם יהיה לשון הרע, חזרנו שתהיו אוהבים זה את זה, חס ושלום, אבל לשמוע את הסיפור צריך, זה מסר לכולנו, אני מזהיר אתכם, יראינו ניסים זכו, ישמעו את ההרצאה הזאת, וקצת נשנה פאזה, איך לדבר אחד עם השני, איך אחד שתפס לנו חנייה, איך לדבר איתו, איך לקלל אותו, לקלל כן, אבל איזה כללות, כן, כן. אסביר לכם מה אני אומר, אני לא אומר סתם. אני גם מקלל, יש לי בתימנית כללות, וואו, לעד הסבא. אבל איך לקלל? עכשיו אני אסביר. הילדה בכיתה זין עדיאל, עלתה לאוטובוס, טיול! טיק, אפרופו, במבה, ביסלי, שתייה, גלגל ים, עושים טיול. מגיעה אליה המורה, ונקרא לה ילדה שרה כרגע. אומרת לה שרה, את לא שילמת לטיול. אמא לא שילמה לטיול. קדימה האוטובוס. למה אתה משלב ידיים ואתה לא מזדעזע? אולי הייתה בעלה של המנה של המורה? תרדי מהאוטובוס! בושה! ילדה בכיתה זין, אתה יודע מה? נגיד שלא שילמה. צריכים להוריד אותה? זו סיבה הכי גדולה לרחם עליה, שאמא שלה אין לה, במקום תוציא המורה כסף ותשלמי עליה, את ה-50-60-100 שקל המסכנים האלה. להוריד אותה? מול כל הכיתה? באמצע חוויה של טיול? אתם יודעים איזה טראומה זאת? הילדה מסתכלת ואומרת לה, אבל המורה, חבר'ה, זה מעשה שהיה. עכשיו, לפני חודש, הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה בשבילכם. חודש, לא סיפור מלפני 20 שנה ולא באנטרטיקה. פה. היא אומרת למורה, אבל המורה, אמא שלי שלחה אותי ואמרה שהיא שילמה. לא. קדימה האוטובוס, תחי למנהלת. מול כל הילדות, פורצת בבכי, שמה את התיק עליה ויורדת. מלבין פני חברו ברבים. איזה תלמידה שלך? אז מה היתר? ואם זה אשתך, יש היתר להלבין? אבל זה אשתי. אז מה? אם זה בן שלך, יש יותר להלבין? מצווה לחנך, אבל לא להלבין. זה הבן שלו צדיק. הוא מחנך אותו לפעמים. הוא לא מתנהג יפה, הוא לא מביא לו לאכול יומיים. נורמלי. 3 ימים, יפה. אבל לא פוגע. מה הקשר? הלכה למנהלת הילדה? אומרת למנהלת? אמא שלי אמרה שהיא שילמה. אומרת, לא, את לא רשומה ברשומות. תחיל את התיק, חזרי הביתה. עוד חיה רעה. נו, הילדה חזרה הביתה, בוכה מתייפחת. שרה, אין טיול? יש. מה? אמא, לא שילמת. מה לא שילמתי? שילמתי למזכירה בבית ספר. בינתיים, מה קורה עם האוטובוס והטיול? המנהלת אמרה לנסוע. אתם, כאן בנתניה, אנשים חזקים, אני רואה. אני כבר הייתי מתעלף מזמן. אתם תניאתם. צריכים כוח להחזיק מעמד כזה סיפור. קומות אחרים, אני עוצר, מביאים אמבולנס, אחיות. שתהיו בריאים אתם, בסדר, נו. תניה. נו? המנהלת?

0: אוטובוסה. מצלצלים למזכירה, אמא מצלצלת למזכירה, אומרת לה, שולי, נקרא לה ככה, שולי, אני משפחת עטיאס, נגיד סתם. שילמתי לך, את לא זוכרת שבאתי בהפסקה, את היית בחוץ עם הילדים, שנייה אחת שם עם משהו, הבאתי לך כסף של הטיול? אומרת, יואו, נכון, נכון, נכון, זה היה בחוץ, לא הספקתי לרשום את זה ברשימות, וי. אז זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. אה? שם יברך אותך. אז זה גם לא נכון. עכשיו אני עוצר את הסיפור לרגע, ושואל את כל הצדיקים שיושבים כאן המתוקים, תהיה בראש שלך כעת מנהלת. מה עושים עכשיו? שגילית שזה טעות? אני אומר גם בלי זה, גם בלי טעות, אני הייתי משלם עליה, אבל נגיד, אחרי שגילית שזה טעות, מה עושים? מחזירים את האוטובוס לבית ספר, ומעלים אותה, ומבקשים סליחה. עוצרים את האוטובוס בכביש 6, ושולחים דרייבר שיקח אותה באהבה. מינימום, מינימום. האמא מצלצלת למנהלת. אומרת לה, שילמנו. הנה המזכירה אמרה. אומרת לה המנהלת, לי המזכירה לא אמרה, בינתיים האוטובוס נסע, יהיה עוד טיולים. אמת? בואי נה, אני השתגעתי. אבל אז, אומרת לי האמא, הרב זעיד, הבת שלי יושבת עכשיו בבית, ואמרה, אמא, אני לא חוזרת לבית ספר יותר. סיימתי עם לימודים. אני הולכת לעבוד במקולת. אני אמכור ואעשה כסף, עד שיהיה לי אקדח, אני אראה בה. אני ללימודים לא חוזרת. הסיפור מאוד חרה לי. ערב שלושת השבועות, ככה מתנהגים, מנהלת, מורה. לא יכלתי לנסוא את זה. שקלתי, שקלתי, שקלתי, אשתי מהצד צועקת לי, חיים, אל תתערב. אמרתי לה, אשתי, אל תתערבי. אתה בראש שלי. 20 שנה לא התערבת, תמשיכי עם זה. פעם אחת התערבת, ראית מה קרה. זה לא המקום. שקלתי, שקלתי עם עצמי, אני כשאני מתעצבן, אני לוקח רגע אחורה, שתיתי משהו, וחשבתי עם עצמי, ואמרתי, לא יקום ולא יהיה, אני מצלצל למנהלת. אמת או לא? מה אני מפחד? תרביץ לי? תעשה לי שבר, אני בבית חולים חודש. אתה לא משלם חודש שלם, אוכל, כלום, אתה בבית חולים. מה היא תעשה לי? טיול הבא לא תיקח אותי. צלצלתי אליה. שמעו לי. שלום וברכה. שלום. אמרתי, מדבר הרב זעיד. איזה זכות, הרב זעיד. אמרתי לה, עוד שנייה, תראי את הזכות. הזכות מתקדמת. כן, כבוד הרב. מה זכינו? אמרתי, אני אגיד לך מה זכינו. מאיפה ההיתר שלך לפגוע בתלמידה? אין היתר לפגוע לא בבן, לא בתלמידה, לא בחבר, לא בשכן, לא בבוס, אין היתר. לא בעובד. אין היתר. יש בן אדם שאני מכיר אותו, דובי, שעובר טיפולים נפשיים על בוס בעבודה שהשפיל אותו ורמס את הכבוד שלו. אבל יש דין ויש דיין. כשניגשתי לבוס הזה, אמרו לי, אני הבוס. אבל יש עוד בוס, זה הבעיה. אמרת לה, מאיפה היתר שלך? בואי תסבירי לי. יש היתר להעליב בן אדם? להשפיל? אתם יודעים? אני חייב להגיד לכם משהו. נכנס פה שוטר. מה לא? אה, חיל האוויר? טייס? מה אתה תספר לי? נראה אותך פעם. כמעט נפלת. צדיק. איפה? איזה מלון? זה, זהו, זה. אני יודע, אחר, אני זוכר שהסקתי אותך שתהיה ברס. תלמד לשחות איפה שאתה הולך לאוויר. צדיק. חשבתי שוטר. למה אני אומר לכם? הייתי בשוויץ. הייתי יחד עם ארגון חיים לילד. ארגון של ילדים חולים. לשמח אותם, לשיר איתם. סיפורים. בשוויץ, אתם חייבים פעם לראות סרט, אבל מה? כל הכבוד להם. אתם חייבים לראות כמו סרט, איך שוטר עוצר בן אדם. היינו עם הרכב, טוב, לנו בסוף הוא ויתר כי זה ילדים חולים, אבל לא משנה. היינו ברכב, וחנינו על כזה כמו על הדשק הזה שם ברחבה, משוויץ, הכל מסודר כמו... תוך שנייה מגיע שוטר. אני עמדתי בצד להסתכל. יושב ראש הארגון יוצא מהאוטו, שוטר מגיע אליו, איך זה בארץ? שוטר מגיע אליך, היית הכנסת? אתה מהר לזה מקום? אומרים, לא, לא, מתחיל. טוב, חכה, תביא לי פרטים. נכון? שם השוטר יוצא, מדבר איתו כמו חבר הכי טוב שלו. אלן, אלן, חיוך מחייך, שתיהם מחייכים, כמו חברים הכי טובים. מאיפה אתה? איזו קבוצה יפה, דבר איתו, דברים, אנגלית, כל הכבוד לכם, השוטר מפרגן לו. ואחרי 5 דקות של פרגונים וחברים הכי טובים בעולם, הוא אומר לו, אוקיי, אז בוא נסגור את זה רק, זה 150 יורו, כי עמדת פה, אני מתנצל, אבל מה לעשות? אתם יודעים, זה לא יומן, אתה לא יכול לריב איתם. הוא חבר הכי טוב שלך. הוא עושה את זה בכזה סטייל, בכזה יפה. שוטר, אז מי אמר שצריך לפגוע? כנס תביא, אבל יפה. הזכרתי בזכייה שלך שתהיה בריא. חבר'ה, אמרתי למנהלת, מי תרדך לפגוע? מי, מי? ילדה להוריד מהאוטובוס? להוריד ילדה מהאוטובוס כי אין לה כסף? בסוף גם היא שילמה? אבל גם אם אין לה. כשהיא קלטה שאני נכנס בה, מחנך אותה, נותן לה מוסר, שינתה פאזה. אומרת לי, כבוד הרב, אתה ידוע בהרצאות שלך ובסיפורים שלך, ותמשיך בדרכך. פה אני המנהלת, ואני אחליט מה לעשות. וכך יהיה סדר בבית ספר. הפסקתי להתווכח, אמרתי לה, אגיד לך משהו? אבל בספר שלי שקוראים לו, כל הכבוד צדיק, איך אתה יודע? איזה מתוק אתה. בספר שלי שקוראים לו חיים באמונה, כל הספר מדבר שיש מנהל אחר לעולם. לא אני ולא אתה ולא אף אחד אחר. כי ברגעים האלה, ברגעים האלה ממש, ברגעים האלה, יש כאלה שפותחים בדיקות דם ורואים שמישהו אחר מנהל את העולם. אמרתי לה, את המנהלת? אני לא שמעתי על זה. אני שמעתי על מנהל אחר. הוא, יש לו גם קודים בעולם. להתראות, תהי בריאה, שלום שלום. חבר'ה, הסיפור הזה כאב לי מאוד. לא משנה, אני נסעתי לתלמידה, באותו רגע, התארגנתי, אמרתי לאשתי, אני נוסע לתלמידה הזאת להרגיע אותה, שלא תכפור בכל עולם היהדות, הטראומה שעברה. לקחתי מיד את הרכב, נסעתי לתלמידה. אשתי שמחה, שבעלה עושה מצווה וגם עוזב את הבית סוף סוף. כן. נשים צדקניות. טסתי באותו רגע לתלמידה, עליתי אליה הביתה, יושבת בחדר, בוכה חברות שלה בטיול. ישבתי איתה, הרגעתי אותה, הסברתי לה, וניסינו להרגיע את העניינים. בסדר. ברוך השם, אני מקווה שהצלחתי. הסברתי את הגודל של השכר של אדם שנעלבים ואינם עולבים, זה הניסיון של בורא עולם, ושאלות אותי לבת שמה, נעביר אותה לבית ספר אחר, לא משנה. אבל הסיפור אני רוצה לספר לכם. חבר'ה, אשתי עדה לזה. אשתי עדה לסיפור שאני מספר לכם. כשאשתי ראתה את מה שאני אספר לכם עכשיו, אשתי אמרה לי, חיים, מהיום אני מאמינה לסיפורים שלך. שמעת או לא? אשתי עדה לזה. יומיים לאחר מכן, המנהלת והמורה, בכבודם ובעצמם, דופקים אצלי בדלת בבית. שמעת או לא? המנהלת. היא אמרה, אני המנהלת! דופקים אצלי בדלת בבית. אשתי פותחת, לא מאמינה. אשתי שמעה מה הסיפור. אשתי הייתה פתוחה, הם באים להרביץ לי. אשתי צועקת לי, חיים, אמרתי לך לא להתערב. נכנסים המנהלת והמורה, פורצות בבכי. רבותיי, בן אדם לחברו, פורצות בבכי. מה? הרב זעיד, אנחנו מתחננות אליך, תוך יומיים, יומיים מהסיפור, בורא עולם הראה לנו מי המנהל. מי מנהל את העולם? מה יש? המורה, היה לה, יש לה, מה זה היה לה? יש לה בת שבאותו יום נסעה לכיוון מודיעין. כשהנהג פתח את האוטובוס היא התגלגלה ונפלה. חשש לבעות במוח. קיבלה מכה. שמתם לב, התגלגלה מאוטובוס. גם כשירדה מהאוטובוס. אני לא אומר. היא באה לבד לספר. אני לא מחשב שמועות שמיים, אבל היא סיפרה. המנהלת לידה, עומדת בוכה. אומרת, הרב, אתה לא מאמין. הבת שלי, הבת שלה, הייתה אמורה ללכת לאיזשהו מקום, באיזה סמטה, באיזה מקום, עם האופניים, נכנסה מתחת גלגלים של אוטובוס. שניהם באותו יום. היא אומרת לי, המנהלת הרב זעיד, אתה מספר את זה עכשיו בהרצאות, שיהיה לנו כפרה ותגיד את השמות. אמרתי לה, לא. שמות אני לא אגיד. גם אם את מסכימה וגם אם את רוצה, זה לא כפרה, זה שוב מלבין. לא אעשה לך את זה, חס וחלילה. היא בוכה ואומרת לי, הרב זעיד, בבקשה, תיקח אותנו לבית של התלמידה הזאת. הלכנו לשם, עלינו, דפקנו, הם לא עונים לנו. כועסים. יש שליח נאמן שיסלחו לנו. הבנו שיש דין ויש דיין. וגם ילדה בכיתה זין שיושבת ובוכה. דמעותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משיב רקם, דמעותיה של בת מלך. זה שיר. שרתי את זה בקצרה, כי אני גם זמר, אבל לא על זה שילמו, תעריף אחר. דמעות? מלבין פני חברו? ירדתי שוב לאוטו, נסעתי עם המנהלת והמורה לבית שלהם, לי הם פתחו, ברוך השם, עשינו סולחה, קשו סליחה, קנו לה מתנה, ולמדו את הלקח. היא חוזרת לבית ספר בעזרת השם, והיא בסדר. אבל למה? למה צריך להגיע לילדים שנפגעים? למה צריכים להגיע שהקדוש ברוך הוא משלם לך ונותן לך כפה כדי להבין שלפגוע בבן אדם זה אש? אנחנו מזלזלים. כועסים על מישהו, יכול בצדק, רבותיי, בצדק. אמרתי, תפסו לך חנייה. אשתך הרגיזה אותך, אתה הרגזת את אשתך. נשים צדקניות. נכון שזה בצדק, צריכים להגיב. אני לא נגד להגיב. אנחנו בני אדם. מותר להגיב. אתם יודעים מה, מותר אפילו סוג של לצעוק. חצוף, מקום שלי, לא יודע. אנחנו בני אדם, אנחנו לא עשויים ממרגרינה. אבל גבול! לא לפגוע! לא לפגוע מול כולם! לא להלבין פנים! לא לרמוס בן אדם! מה, אתה מנהלת אז מותר לך? אתה אבא אז מותר לך? אתה בוס אז מותר לך? אתה יותר מבוגר אז מותר לך? מה זה? שתהיו אוהבים זה את זה. ברגע שנאהב אחד את השני, שם נראה ישועות. לכן הבטחתי סיפור גם יפה. הזדעזעתם קצת, זה טוב, ככה קצת להיכנס לשנאת חינם, אבל סיפור יפה גם. זה הסיפור הזה, נראה לי יש כבר, נכנס לספר, ברוך השם. הייתם מזמינים אותי עוד שבוע, כבר הייתי מביא לכם. סתם. איי, איי, איי. חבר'ה, תשמעו. לפני כמה שבועות היה חתונה של חבר שלי. הוא היה חבר טוב שלי, כמו עדיאל. חבר טוב. הזמין אותי באהבה גדולה, חברים טובים, מכירים. טוב, מה עושים לפני חתונה? מתלבשים. לא אוכלים כמה זמן? יומיים? ניסחון? יש חתונה? אבל עוד דבר עושים. מה מכינים? צ'ק. יפה. התכוננו? הבן שלי התארס. אז מי שבסוף השיעור רוצה להשתתף בשמחה, מוזמן. קנים צ'ק. קצתי צ'ק. כתבתי לו. לא צ'ק, מזומן. כבר עבד עולם הצ'קים. הוצאתי מזומנים ושמתי לו כמה? כמה? לא, שמעתי עלי הספר, חבל. מה, אני הספר שלם? 500 שקל. קובד. 500 שקל, סקורת שלי, חודשית. נשים על בן אדם. אה? שמתי לו 500 שקל. כתבתי לזוג הצעיר, שיהיה לכם בית נאמן בישראל, יש לכם אבא מיוחד, השתדלו לכבד אחד את השני, לא להרביץ, כשאתם מרביצים בעדינות, וכתבתי קצת הדרכה לחיים. תשמרו על הכסף, הבאתי לכם את זה, קשה לי מאוד, שיבינו את המשמעות. נגמר. שמתי במעטפה, סגרתי את המעטפה, ואמרתי, יאללה, ברוך דיין האמת, הלך. לא פשוט, לא, זה לא פשוט. אתה יושב חושב על זה הרבה אחרי זה, זה לא עכשיו, אתה התנתקת. בסדר. החתונה הייתה באולמי ארמונות חן. זה לא אולם, זה סוג של מחסנים, אבל בבני ברק זה פאר והדר. ברוך השם. עיקר השמחה, כל שטויות. לא מתחתנים עם הווילונות. הרי בחורים, שמחים ונהנים, יאללה, תאמינו לי. בסדר. אבל בארמונות חן, יש שם, מי שמכיר את האולם, יש שם 4 קומות. אולם ספיר, אולם יהלום, איפה זה ואיפה יהלום, אבל בסדר. אולם ספיר, אולם יהלום, אולם... לבנה, יושפה, אני יודע כמה סוגים של אולמות. נכנסתי לאולם, עכשיו אני יש לי בעיה. כל פעם זה קורה לי. המעטפה בכיס, אני נכנס, אומר מזל טוב, יושב, שרים, יומים, רוקד קצת, מקבל ברכה, אני יודע מה, קצת ככה פה, מסתובב, מקל, אשמח אותם. 10 דקות, אני אין זמן חתונות, אני בא 10 דקות ככה לכבד, יוצא החוצה, בא הביתה, יואה, מעטפה בכיס. אני שמח. אז זה משמיים. את שלי עשיתי, הכנתי? קדוש ברוך הוא לא רצה, לא. אני פותח בחזרה ומחזיר, ואומר, חבל על המעטפה, גם כסף. זה 10 בשקל. תמיד קורה לי. מאז קיבלתי על עצמי, פשוט מאוד. אתה בא לחתונה, קודם כל שים את המעטפה. קודם כל זרוק, אתה רק כזה לא נעים. נכנסתי לאולם, שלתי את המעטפה, אני נכנס, אני רואה להשתבח שם, זה בכלל הרבה אדם. חסידים, משטריים מלאך. ההוא ספרדי, אמרתי, מה, הוא לקח חסידה? לא יכול להיות. אבל אמרתי, אני לא יודע. אולי, היא ספרדיה, אולי לקחה חסיד. ואתה רואה מלא חסידים, מסתכלים עליי ככה, כאילו, מה אני עושה שם, עוף מוזר? אחד מסתכל עליו, אמר לי, שולם, שולם, אמרתי, שולם. פוזיק ישעין, על מה באת? אמרתי, אני מהבורק הזה, מה... אני מסתכל משהו. אמרתי, מה? מירי אפללו לקחה חסיד? אני מסתכל על החתן, פה אינה ספודיק, מתנדנת. אמרתי, וואי, וואי, וואי. אם היא לקחה אותה, אין לה גיהנום. מה נסגר? זה משהו כאן נסגר. קיצור, זה לא הם. האבא של החתן ניגש אליי, מסתבר שהוא מכיר אותי מאיזה מקום, פעם, שלום עליכם, נותן לי חיבוק. אומר לי, הרב זית, ירבו כמו ישחו בישראל. אמרתי, אומן, מה קרה? אומר לי, באמת לא הזמנתי את הרב, אנחנו לא כזה בקשר, והרב בא להגיד, מה זה טוב? אמרתי, כן, אני מסתובב בכל האולמות. מה אני אגיד לו? נו, עכשיו, באמת, שמחו גדול, לא שמחת אותי. שמחת, אבל הצ'ק שלי בפנים מותק. עכשיו, לך תגיד לו, אח שלי, בכלל לא באתי אליך, טעיתי, אתה לא מעניין אותי בכלל, תוציא את הצ'ק. ולך עכשיו תוציא צ'ק וכספת לך באמצע חתונה. לא נעים. אמרתי, אולי אחרי החתונה, מפתחו את הצ'קים, אני אצלצל אליו, לקחתי לי מישהו, מי זה אבא של הכלה? של החתן, סליחה? יוסף קורניק. רשמתי, מה הטלפון שלו? אמרתי, אני יומיים אחרי שיפתחו את הצ'קים, אני אצלצל אליו. אני באתי להגיד מזל טוב, אבל... את הכסף תחזיר, למרות שזה לא נעים, לא יודע, אמרתי, אני אראה מה נעשה. יום אחרי החתונה, הוא פוגש אותי ליד איצקוביץ' בבני ברק. אמר לי, הרב זית, חינכת אותי מוסר ביראת שמיים. גם לא הזמנת, גם באת, וגם שמת כסף. עכשיו לך תגיד לו משהו. לך תגיד לו, תביא את הכסף. אני הרי ירא שמיים. אותו רגע הבנתי שהלך עליי החבשמות האלה. נו, מה אני אגיד לו? ואז הוא אומר לי משפט. הוא אומר לי, הרב זעיד, שמע טוב, יש לי חבר, חסיד, שגר בערד. גור, גרים בערד, גרים כל מקומות. יש לי חבר שגר בערד, 6 ילדים חיתן, לכל הילדים שלו הגעתי לחתונות בבאר שבע. והוא לחתונה שלי לא הגיע. שזה הבן הזה הוא בן יחיד שלי. 6 ילדים הגעתי, בן יחיד ולא הגיע. אומר לי הרב זעיד, האמת שמאוד מאוד הקפדתי עליו, נפגעתי. חבר טוב, 6 פעמים בא לבאר שבע, הוא לא בא אליי פעם אחת לבני ברק, לחתונה של הבן. אבל, כשראיתי אותך, שאתה מגיע אפילו לא מוזמן, נרגעתי. אמרתי שאנשים טובים. בסדר, יש כאלה, יש כאלה. אמרתי לו, חס ושלום. הפוך, תלמד ממני, שאם יש אנשים טובים, גם החבר שלך הוא טוב. עכשיו, במקום, תגיד, אני סולח ומוחל לו, ואני אוהב אותו. וצלצל ותגיד לו, אחי, לא הגעת, כנראה לא יכלת, אין עליך בעולם, אנחנו חברים הכי טובים, היינו ונשאר. מה, הרב? אמרתי לו, כן. אמרת ללמוד ממני. בבקשה. אהבת חינם. הנה, באתי אליך, לא הזמנת אותי, אוהב אותך, שם לך 500 שקל, אמרתי בשקט, לעזאזל. תלמד, תלמד ממני, נו, אהבת חינם. אל תכעס עליו. עכשיו תעשה את זה. עמדנו ברחוב, לקח את הטלפון של חבר שלו, אומר לי, הרב, קשה לי לעשות את זה, אבל שהרב אומר, אני עושה. כי הרב ילמד אותי מוסר השכל. אמרת לו, נכון, גם אל תשכח, אמרת לו, שגם אם חבר שלך היה מגיע, כמה היה שם? 500? קיבלת איזה שטוק. ולא אכל. הוא לוקח את הטלפון, חבר'ה, ומרים טלפון לחבר שלו. שלום עלייכם, מה נשמע? הוא, שלום, מה נשמע? אמר לו, אברימי, תדע לך שצלצלתי להגיד לך שאני לא כועס עליך. אני אוהב אותך אהבה גדולה, ואני יודע שאם לא באת לחתונה של דוביד, סימן שלא אכלת. בטח לא הרגשת טוב, בטח. אמר לו, איזה חתונה? של דוביד. שלחתי לך הזמנה. ערד, יחד עם יעקב, דוב בן דוד שלך, שגר שם. אמרו, לא הביא לי הזמנה. לא ידעתי. מה מתברר? שיעקב לא העביר, לא שכח. הוא לא ידע. נו? חזק. אתה מתוק כזה. אמרתי לו, עכשיו אתה רואה מה זה ללמד זכות? אתה רואה מה זה ללמד זכות? מולי הרב זעיד, אני רוצה שתברך אותי. בזכות זה שצלצלתי לה לבקש סליחה והיה קשה לי, בזכותך, תן לי ברכה. זה שעת רחמים. מה יש? אומר, הבן הזה שהתחתן, יש לו אחות, הוא בן יחיד. הם בן ובת. יש לו אחות שהבן דילג עליה. היא מבוגרת כבר. שהזכות הזאת שאני צלצלתי ואמרתי לו, אני סולח לך, ולא הקפדתי, אהבת חינם, שיהיה לי לישועה לאחות שלי. אמרתי לו, בעזרת השם, אתה תראה ישועות גדולות מאוד בעזרת השם. אין לי ספק. אדם של אהבת חינם, ולא מקפיד, ישועות. הלכתי. אני מגיע הביתה, אני מקבל טלפון, מהאור מערד. אמר לי, הרב זעיד, ישר כוח גדול על מה שעשית. סיפר לי את כל הסיפור, סיפר לי שהוא רצה להקפיד עליי, ועלו עוול בחפיי, לא הזמין אותי בכלל, לא היה לי הזמנה לחתונה. אמרתי לו, אז מה אם לא הזמנה? באים. אמר, אבל לא ידעתי. הרב ידע. אמרתי לו, אני לא ידעתי, אני טעיתי. לא ידעתי, אם הייתי יודע. הוא אומר לי, הרב, יכל להיות כאן שנאה של חברים הכי טובים. והרב הציל את המצב. שלחתי לו אחרי זה מתנה, ונשארנו חברים, והכל בסדר, ובאתי ל... אמר לי, הרב, רק תברך אותי. תברך אותי. הרב עשה מצווה גדולה. הרב הראה מה זה אהבת חינם. שהרב יברך אותי. מה יש? הוא אומר, יש לי בן מבוגר שיש לו איזה בעיה מסוימת והכל והכל וכו' וכו'. צלצלתי להוא, אמרת לו, אדוני, את הכל הקודש ברוך הוא עשה, שהזכות אהבת חינם, זה שלא בא אליך לחתונה והוא חבר טוב שלך וסלחת לו והכל, יש לו בן. אמר לי, הרב, אבל יש לו איזה בעיה, שמעתי על זה פעם, יש לו, אמרת לו, אין שום בעיה. אנחנו נלך לרב, מה שהרב יגיד נעשה. זה לא בעיה, זה שום דבר לא. אין לזה שום השלכות. חול איזה גדול בישראל, ברך אותם, סגרו וורט, והתחתנו הבן והבת שלו. בזכות אבא שכינום, יבונה בית המקדש. בזכות אהבת חינם יבנה בית המקדש. שיש אהבת חינם, אנשים רואים, אנשים מתחזקים, אנשים משלימים, אנשים אוהבים אחד את השני. וכך נבנה מערכת של בניי. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. רבותיי, שתדעו, תדעו, מדברים הרבה הרבה בשיעורי תורה. שבת, טהרת המשפחה, כשרות, קודש קודשים, ודאי, כל אחד צריך להתחזק, אש, קודש קודשים בכל דבר. אבל תזכרו דבר אחד, שלושת השבועות, אלו ימים שאנחנו עכשיו אין חתונות, שסתם אני שמח, אין צ'קים, אין כלום, אני עכשיו רגוע, לא טועה ולא שם. אין כלום עכשיו. יש דבר אחד. אתם בעזרת השם, עוד שבוע וחצי, בעצם, מסתבר שנעשה את זה כבר אחרי שלושת שבועות, שיהיה סימנה טובה. תראו את הספר שלי, חיים באמונה. מי ששמע סיפורים שלי ומכיר סיפורים שלי, לא שלי, של בורא עולם. כל הספר זה לוותר ולהרוויח. זה לאהוב אחד את השני, זה לעשות אחד למען השני ולהרוויח. כי זהו הסוד. כי כל החיים שלנו נופלים על אגו, על סנאות, על עשה לי. הוא עשה לי, הוא אמר לי, הוא עזה לי. הוא... רבותיי, מה התורה מחנכת אותנו? רוצים להיות מהעם הנבחר. רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שתהיו אוהבים זה את זה. לוותר, לסלוח, לכבד את השני, לעשות למען השני, לתרוח למען השני. יש השני חתונה, שמחה. כן הזמין אותך, לא הזמין אותך, אל תעשה חשבונות. צלצל, תגיד לו מזל טוב. בטח שכחת להזמין אותי, וגם אם לא הכל טוב. שים לו 500 שקל. מה, אתה דואג על ה-500? מה הקדוש ברוך הוא יחזיר לי? מה? דמי שידוכים. פי כמה? אתה לא קלטת את זה. אני בסוף קיבלתי דמי שידוכים על השידוך, פי כמה, פי 5. אני עכשיו רץ כל חתונה, שם 500, 500, 500, אני כל כך הכנתי בבית שלי ערימה. כל חתונה אני שם, לך תדע לאיפה זה יתגלגל. שתהיו אוהבים זה את זה. השם יעזרנו בעזרת השם, סייעתא דשמיא רבותיי. שלושת השבועות, מקום הקדוש הזה באמת. מקום שהרב רפאל רובין ידיד נפשי, מקום של אהבה, אהבה להשם, בכל דבר. כל אחד ואחד ייקח על עצמו, שלושת השבועות, רוצים ישועות, הנה ישועה הכי גדולה, סגולה הכי גדולה. לאהוב אחד השני, לפרגן אחד לשני, להגיד מילה טובה, מילה טובה, מילה טובה רבותיי, לא צריכים הרבה, מילה טובה. מה צריך יותר מזה? הייתי היום בבית שמש, הכנסתי שם איזו הרצאה שם באיזה אולם שמחות, נחרו את האולם. אז היה שם איזה בחורה שעובדת שם. בניקיון, לא יודע, ניקיון, או במשקעות שם. היא ככה ישבה שם, ככה ראיתי עצובה. אז כשעליתי, כלומר, הרב, הרב, הרב, הגיע, הרב, הגיע. היא ככה הסתכלה, ואני רואה את העצובה. במקום להיכנס לאולם, מחכים לי כולם, הלכתי אליה. לבאלים, מה? זה הרב הזה סלב, מה רוצה ממני? ניגשתי אליה. אמרת לו, מה שלומך צדיקה? מאיפה את? אמרת לי, קיבוץ. תודה רבה צדיק. וזה קיבוץ כאן ליד בית שמש. אמרת לה, ואת אחראית כאן באולם אני רואה. היא אומרת, לא, אני עובדת כאן במשקעות. מה זאת אומרת, מה זאת עובדת? את אחראית על המשקעות. השם מברך אותך, איזו עבודה נפלאה שאת עושה למען הציבור. צדיקה, השם יתך בך, וכל האולם מסתכל. אני מברך אותה. שילך בך בהצלחה, וילך שמחה כל החיים, נשואה, אמרת לו, אמרתי, יפה, בעזרת השם, בקרוב תהי קלה, תזמיני אותי, אני אח לחופה, בעזרת השם, מה באמת הרב? הנה, התחילה לבכות, למה את בוכה? לא, אני מתרגשת, מתרגשת, כבוד הרב, נגמר, נכנסתי לאולם, מסרתי הרצאה, כשיצאתי, אתם יודעים מה היא אומרת לי? יכולה לדבר עם הרב רגע? כן, ירדה איתי שנייה. אומרת לי הרב, 10 שנים מאז התיכון, אף אחד לא התייחס אליי ככה. לא אמר לי מילה טובה. ורב גדול שמגיע לאולם, עוזב את כולם, עומד לדבר איתי, לא מכיר אותי, לא כלום, מברך אותי, מעודד אותי. אתה בהלם. אבל אני הייתי יותר בהלם. 10 שנים לא קיבלה מילה טובה מבן אדם? כל הכבוד לך על העבודה? מה יש, בגלל שהיא מלצרית או איזה אחראית שם על איזה משהו קטן, אין מילה טובה? חייבת לנו משהו? אז היא עובדת, נכון? כל מקום שלא יהיה. להודות, לפרגן, להגיד מילה טובה, לשמח. כמה זה עולה לנו? שתהיו אוהבים זה את זה. בשורות טובות וסייעתא דשמיא. ערבית? רבי חנינא אומר כאשר אומר רוצה כזה ברוך הוא ישראל לפי כך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. ערוץ 2000, Radio 2000.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
1: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: מוריי ורבותיי, פרשת השבוע מאוד מעניינת. מה עוצמתו של הלב הפגוע? נושא הכי קשה, הכי רגיש, ואולי רבים וטובים נפגעים מהנושא הזה. ההתייחסות של בני אדם בדרך כלל זה לפעולות, למעשים. אתה בדרך כלל חושב, אני שברתי לו משהו, הרסתי לו משהו, הזקתי אותו, גרמתי לו הפסד של ממון. בן אדם חושב שזה הבעיה המרכזית. ודאי זה בעיה, אבל זה בעיה ממונית, אפשר לפתור. יש בעיה הרבה יותר קשה, הלב הפגוע. כשאתה פוגע בבן אדם, אתה מצער את הבן אדם. שמה יש קפדה בלב, מוצדקת, אז השם ישמור, הלב הפגוע הוא הרסני, מביא צרות כמו צרורות לבן אדם. בכל תחומי החיים, כמו שאנחנו נראה מיד. המקור המרכזי לנושא הזה, פרשת השבוע. פרשת מסעי, התורה מדברת איתנו על ערי מקלט. ובערי מקלט כותבת לנו התורה, הם נועדו לאלה שרצחו בשוגג, לא במזיד, שהם גולים לערי המקלט. ובגלות הזאת אומרת הגמרא, הבית סוהר הזה שקוראים לו ערי מקלט, אסור לו לצאת מחוץ לערי המקלט לרוצח, כי אם הוא יוצא דמו בראשו, הגואל יכול לרצוח אותו, ומותר לו לרצוח אותו. אז האמצעי היחיד להיות מוגן, להיות מוגן, ממוסגר בתוך הרי המקלט. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. יש תאריך. התאריך עד פטירת מות הכהן הגדול. אחד יכול להיכנס לערי המקלט בשנה האחרונה, אחד נכנס 30 שנה לפני שהכהן הגדול הגיע לזקנה צעיר, כל אחד. אבל עד מות הכהן הגדול, זה התאריך יציאה. אין שליש, לא מורידים שליש, ולא מורידים חצי, ולא כלום. זה זמן מוגדר לכל הרוצחים בשוגג, זמן שחרור מיטתו של כהן הגדול. מוריי ורבותיי, מה קרה לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא, אב הרחמים, המרחם על כל בריאותיו, הולך, מה עושה לכהן הגדול? תולה את כל הרוצחים האלה שרצחו בשוגג, שחרור שלהם תלוי במיטתו של הכהן הגדול. מה אתם חושבים? הרי בן אדם מסכן, רצח בשוגג, הוא לא אשם. נפלט לו משהו והרג. ואז שאלה, נגיד למשל, בלי כוונה בתאונה שהוא לא אשם. והרג. גולה. עכשיו בן אדם הזה, נגמרו לו החיים. מה עם המפעלים, מה עם העסקים, מה עם כל המשפחה, מה עם צמחות, מה עם אירועים? מה, וכי כולם יבואו, ירוצו אליו לערי המקלט? לא. נגמר עליו החיים. מה אתם חושבים שהבני האדם האלה נמצאים? מצוקה, צער, עוגמת נפש. מה יגידו? יש לנו פתרון. בואו נעשה עצרת תפילה, להתפלל שימות הכהן הגדול. נשתחרר. מה יותר גדול מזה? מה הבעיה? למה הקדוש הוא נותן ככה כזה עונש לכהן הגדול? מה הוא מסכן? למה צריכים לתלות את כל החיים שלהם, את השחרור בחייו? כך שואלת הגמרא, הגמרא במכות, אומרת הגמרא, בגלל זה מספר את המשנה, עם מותיהם של כהנים גדולים, הייתה הולכת כל הזמן עם ממתקים, עם בגדים, עם מתנות, לרצות ולרקח את לבבות הרוצחים, שלא יתפללו על בניהם שימות. איי, איי, איי, איי. שואלת הגמרא, מה זה? ואם בן אדם, מה, אני עכשיו החלטתי, אני אתפלל על ההוא שימות, זהו, ימות. מה, יש כזה מושג? מה, העולם הוא הפקר? אפשר להרוג בן אדם בחינם? הרי כללת חינם לא שווה כלום, אין לה שום... עונה הגמרא, לא... יש פה איזו תביעה על הכהן הגדול. כיוון שהכהן הגדול הוא היחיד שנכנס לפני ולפנים קודש הקודשים ביום הכיפורים, ויש לו זמן שאול קצרצר להתפלל על כלל ישראל, ובכוח תפילתו לחולל פלאים שלא ייכשל אף אדם מעם ישראל להרוג בשוגג חס וחלילה, אם לא התפללת בעומק הלב ואלה הרגו בשוגג, יש לך אשמה. כי אם היית מתפלל מעומק הלב, יש לך את ההזדמנות הזאת שאין לאף אחד, ולא עשית את זה, על כך יש להם זכות תלונה לרוצחים. יכולים להתפלל עליו שימות והוא ימות. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת, הגמרא כאן מגלה לנו תהליך רוחני, שמלבד הפגיעה הממונית או נזקים וכדומה, זה לך לבית דין של ממונות. יש בעיות אחרות, בעיות שאי אפשר לתבוע אותן, בעיות שאין לא שייך לבית הדין. גרמת לבן אדם צער, מצוקה, יש לך איזה אשמה בדבר, יש עליך איזה תביעה על הצער הזה, זה קפדה שהשם ישמור רודפת את הבן אדם, ויכול למות בקיצור ימים, אומרת הגמרא. זה המקור לכל היסוד שאנחנו שומעים לפעמים, קפדות, קפדות, קפדות. זה המקור של זה, המקור של זה, הגמרא הזאת. זה כמו שאמרו לפעם אחת, היה איזה זוג, שהיה לו בת יחידה, אבא של הכלה, הוא היה אלמן, והיה לו בת יחידה, והיא גדלה איתו בבית, וסוף סוף הגיע השידוך, וברוך השם התקדם השידוך יפה.

תתחתני, הרי הוא יישאר לבד, הוא לא יוכל להתמודד עם המחלה, עד שהוא ייכנס לתלם עם כל ההתמודדות שלו עם המחלה, הוא אמר לה, אולי תדחו את החתונה לעוד שנה. כאב לה באמת לשמוע את הדברים, כי זה כואב. האבא נמצא מצב של מצוקה קשה. אמרה את זה לחתן, החתן אמר לה, בואי נשאל את הרב, הולכים לרב חיים קניבסקי. הרב חיים קניבסקי שומע, אמר לה, לא, אתם לא דוחים את החתונה. למה לא דוחים את החתונה? הבן אדם חולה, מחלה השם ישמור, התחנן על נפשו. אמר לה, אם ידחו את החתונה, הוא ימות. למה ימות? למה שימות? מה? הוא מבקש עזרה. אמר להם, זה לומדים מהגמרא במכות. מה? למה כהן גדול ימות? למה? כיוון שהוא לא יתפלל מספיק טוב, אה? יש תביעה עליו. גם על האבא הזה יש תביעה. אתה מבקש מהם לדחות חתונה? החתן הזה הרי יהיה בצער. אתה גורם לו צער, שאתה דוחה לו את החתונה, ועכשיו תתחיל את זה לעוד שנה, קשה לו. אתה אשם בזה. התפילה שלו, אולי איזה רגעי משבר, והחתן יגיד כבר, יאללה, שכבר יגמור, שישחרר אותנו, וימות, תפילתו תתקבל. לא דוחים את החתונה, אמר להם. הגמרא מלמדת אותנו. המקור של זה, כתוב בתורה, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי, והרקתי אתכם בחרב, וכו' וכו'. כותב המכילתא, שלא ניתן מלשון הפסוק, אלמנה ויתום לא תענון, מה אפשר כל בן אדם? לא, כתוב כל לרבות, כל אדם. זה לא שייך רק לאלמנה ויתום. רק בדרך כלל, את מי מענים? את אלה שחסרי יכולת, שאין להם עוצמה, שלא מפחדים מהם. אז דיבר הכתוב בהווה, אבל זה כל אדם. וגם שלא ניתן, אומר המכילתא דרבי ישמעאל, אם צעוק יצעק, רק אם הוא יצעק, אבל אם הוא לא יצעק, אז לא יקרה כלום. לא. אם צעוק יצעק, אז אני מיד אטפל בו. אם הוא לא יצעק, אולי ייקח זמן, אבל אין כזה דבר שהוא לא יענש. כי התורה מאוד מאוד מקפידה על הצער שנגרם בעקבותיך. ולכן התורה מענישה בחומרה, בחומרה, בחומרה, בחומרה. כי זה לב פגוע, זה מעורר את הדינים בקטגוריה על האדם הפוגע. קשה לנצל מזה, קשה. הגמרא אומרת, יש מדרש, מדרש מעניין. למה אנחנו תוקעים 100 תקיעות? הרי מהתורה מספיק 30 תקיעות. למה צריכים 100? אומר הערוך, תוספות מביאים בשם הערוך, בגלל 100 דמעות של אם סיסרא, ותייבב אם סיסרא. כשסיסרא הלך להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, והרי הרגו אותו, ואז היא מחכה בחלון, ומייבבת, מתי בנה יחזור? 100 דמעות ספרו בשמיים, הורידה, מתוך דאגה שהבן עוד לא חזר. אומר הרב איסר זלמן, אומר מה פירוש בדברי הערוך? דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל. האמא של הרשע המורשע הזה, שהלך להשמיד להרוג את עם ישראל, ולמרות זאת, והיא בוכה על הילד שלה הרשע המושחת הזה, הדמעות שלה לא הולכים לריק. יש קטגוריה על עם ישראל. מיתוק הדין יכול להיות על ידי 100 תקיעות כנגד 100 דמעות. כל תקיעה כנגד דמעה. זה מה שיכול למתק את הדין בזמן של יום הדין. עד כדי כך, איך ההתנהלות בשמיים? יש מדרש אחר. למה מרדכי קרע את בגדיו וילבש שק ואפר ויקרע את בגדיו? למה? זה בגלל שהוא מבין בניו של בנימין. ומה קרה לבנימין? כאשר יוסף שם את הגביע ויציבה לחבות אותו אצל בנימין, הוא בסוף נמצא אצל בנימין, מה קרה? ויקרעו את בגדיהם אחיו. אומר המדרש, אתה גרמת לקרוע את הבגדים של האחים שלך.

0: יוצאי זרעך יקרע גם הוא את הבגדים. מה מסכן בנימין השם? הלכו לביים גניבה עליו, יוסף, מה אני בכלל בתמונה? איפה אני? זה לא... זה כשאתה הולך שכלי, אתה יודע לפרש, הרי לא אני השם, כן השם. יש מציאות, יש צער שנגרם, עובדתית, יבשה. אתה הבאת למציאות שקרעו את הבגדים? זה לא הלך, זה לא ימחק, זה ירדוף את הבן אדם. לכן הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל השערים ננעלים, חוץ משערי הונאה. הונאה, בעיה להתמודד איתה. הונאת דברים, צער שאתה גורם על ידי הדברים, דבר שקשה להתמודד, וביקש ממנו, בוא תחזור, תקום. לא ידעתי. אמר לו, מה שווה לי לקום? שמחר עוד פעם תהרג אותי. לא. אתה מתחייב לי לא לפגוע בי, אז אני... אמר לו, ודאי, ודאי. ויחיע אותו בחזרה. חיי אמיתיים. מי מית את החיים? הוא חיי את המיתים. איזה גדולה שהייתה פעם. אבונו של עולם. על כל פנים הרואים. הקפדה קטנה, צער. בלי כוונה, בלי אשמה. יש מציאות. האדם רחמנא ליצלן נחווה. אותו דבר רב נחומי, הגמרא מספרת בכתובות דף סמך ב', שהיה בא כל ערב כיפורים לבית, ופעם אחת שקוע בסוגיה ושכח את עצמו, ראה שהוא לא יכול להספיק להגיע לכיפור, נאלץ להישאר בכיפור שמה, ואשתו מחכה לו בחלום. יוריד הדמעה, לא צריך מהדמעות. נפל התקרה ומת, רחמנא ליצלן, גרם את הצער. צער מורם היום נגרם לאישה, הורדת לה דמעה, הורדת לה דמעה לאישה, הורדת לה דמעה. לא הולך, לא הולך. הוא לא עשה את זה בכוונה. באמת יש שקוע בסוגיה. הלך לשיעור תורה, והורדת לה דמעה. לא חשבת. לא חשבת קצת עליה. לא, לא הבאת בחשבון את האישה, ואת הכאב שלה, ואת המצוקה שלה. אתה בדיוק שמה רוצה ללמוד, אפילו שזה הזמן הכי קשה לה, ויש לה צער, ואתה לא מתחשב בה, ואחרי לידה, ואתה לא מעניין אותך כלום, כאילו לא רואה כלום. לא הולך, לא הולך, מוריי ורבותיי. אני בכוונה קצת, מעט מעט מגרד את ה... כיוון שזה באמת דברים שהאדם לא שם לב אליהם, לא תמיד עושה אותם בכל כך בזדון, אבל החוסר תשומת לב הזה, שאתה יודע שאתה בסופו של דבר, מזיל דמעות, תיזהר, זה בנפשך הדבר. אתה יכול ללכת רחמן הצו ולא לחזור הביתה, בלי לדעת למה. והסיפורים האלה הם סיפורים לאורך ולרוחב הדורות. כשיש איזה קפדה לבן אדם, מוריי ורבותיי, אם יש קפדה, זה דבר, הלב הפגוע הזה, גורם, כמו שאמרתי, לצרות כמו צרורות. פוגע בילדים, פוגע בבריאות, פוגע בפרנסה, פוגע בשידוכים, לא זוכים לילדים, כל תחומי החיים זה מקיף. אני אספר לכם דוגמה, היה עם הסטייפלר, היה איזה אחד, זוג אחד, שבחור אחד בגיל 30 כבר הגיע, בחור מבריק, מוצלח, שום דבר לא הולך, כל שידוך מתקדם קצת, מתפוצץ, כל שידוך, ממש, הגיע לגיל 30 כבר, מה קרה? למה לא הולך? ההורים שלו אמרו, בוא נלך לסטייפלר. הלכו לסטייפלר. הסטייפלר אומר לו, תגיד לי, יש פעם שאתה נפגשת ונפרדת ונפגעה בגלל הפרידה שלך? אמר לו, כן, היה מקרה אחד, אבל אנחנו פיצנו אותם, שינהלו להם כסף על הביטול והכל. כסף לא פותר את הבעיה. ביקשת ממנה מכילה על הצער שלה? לא. בגלל זה אין לך שידוכים. לך תבקש מכילה. וואי, עברה לאנטוורפן, עברה. התחתנה, עברה. חיפש עד שהגיע, מצא את הטלפון, וצלצל לבעלה, וסיפר לו את הסיפור שלו, ובכה דמעות שליש. למה כשהוא נפרד, הוא לא מצא חן בעיניו ונגמר העניין, אפילו שהתקדם הכל, ופתאום ביום בהר החליט לחתוך. אבל יש פה עוד בן אדם, מסכנה, היא נפגעה קשות. ודיבר עם בעלה, בעלה הביא אותה לטלפון והכל וסיפרה, והוא ממש בכה בדמעות שליש על נפשו. שהסטייפלר אמר לו לבקש מחילה, והוא מבקש, אמרה לו, האמת הוא, כל הזמן זה יושב לי על הלב. איך שאתה נפרדת בצורה כזאת, היא פוגעת, מאוד כואב לי, כל פעם שאני נזכרת. אבל כיוון שעכשיו באת ואני מבינה את המצוקה, מוכנת לך במחילה, בלב שלם, תוך חודשיים משתדך. זה רודף את האדם בכל מקום. היה מקרה עם הרבי מלובביץ'. היה זוג, שנים, לא הולך להם, אין ילדים. אין ילדים, אין ילדים. כל הטיפולים שבעולם, כל הרופאים שבעולם, כל הדבורים והרבנים והברכות והישועות ולא עוזר כלום. כל פעם שהיה בא לרבי מחבד, הוא היה חסיד חבד. מתחנן אליו, כותב לו בפתק, הוא מבקש, מבקש. את החלק שהוא מבקש ילדים, הוא מדלג, הרבי מדלג עליו, לא קורא אותו בכלל. פעם אחת, הוא היה הוא ואשתו, הלכו לרבי, קיבלו אותם, ואז, עוד הפעם הוא כותב, הוא כותב את החלק הזה שהוא רוצה לזכות לילדים. הרבי קופץ מעל זה וממשיך הלאה. האישה ראתה את זה, פרצה בבחיות נוראות. כבוד הרב, למה? למה את הדבר הזה אתה מדלג לנו? עד מתי נסבול? למה אתה לא יכול לברך אותנו כמו שאתה מברך את כולם? אמר להם, יש עליכם כפדה קשה, אני לא יכול לברך אתכם. לא יעזור לכם שום ברכה בעולם. כפדה, איזה כפדה, מה עשינו? חזרו לבית מלון, ישבו, חשבו, חשבו, נזכר, בעודו בחור, 35 שנה, נזכר פתאום, מה היה איתו? שהיה בתלמוד תורה איזה מקרה, שפעם אחד נסעו נסיעה ארוכה פעם, נוסעים נסיעות של גם ימים ולילות אפילו, ויושנים באוטובוסים וכו'. והיה אחד התלמידים שהיה מאוד מאוד מקפיד על נטילת ידיים, ששם צמוד אליו. הוא לא היה מדבר לפני שהוא נוטל ידיים, לא עושה כלום. זה המנהג שלו. ואז הבחור עכשיו, הבן אדם הזה, הוא החליט לעשות ממנו קרקס. אחרי שהלכו לישון, לקח לו את המים, העביר אותם מקום אחר. עכשיו, הילד הזה קם. הוא, יש לו קבלה, יודעים כולם שהוא לא זז מהמקום, אפילו פסיעה, וגם לא מדבר. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. שיבינו מה הוא צריך, וכולם מתפרצים בצחוק, עושים ממנו קרקס. נזכר בזה, ובסוף התברר לו שהוא נמצא לא רחוק ממנו, הוא גר. הלך אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה שפעם היה בתור? מה זה זוכר? אני אז החלטתי שלא ימחל לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. על כזה צער שעשית לי, לא ימחל לך. ובסופו של דבר, התחנן לנפשו בבחיות, בדמעות שליש, והתערב בזה רבנים. ואז אמר לו שהרבי מלובביץ' שלח אותי. ואז הסכים למחול לו. ומיד אחרי זה נפקדו רבנים שכרי. זה דברים שקוראים ללא סוף, יש הרבה סיפורים. אני מסתמה, זה כבר גלשנו יותר מדי, יש הרבה הרבה סיפורים שמקיפים את כל החיים של הבן אדם, שהוא לא יודע שיש איזה לב פגוע, למה הפרנסה לא הולכת, למה העסק מתמוטט, למה יש בעיות בבריאות, למה יש בעיות בשידוכים, למה יש בעיות לא נפקדים, כל מיני סוגי צרות למיניהם. תחפש איפה הלב הפגוע. אחד הדברים המרכזיים בחיים של כל זוג, לדעת שזה נושא רגיש, מסוכן, וזה רודף את האדם. אטום. אין בזה פשרות. ואדם חייב תמיד לעשות חושבים. מלבד החלקים הגשמיים, הנזקים, כספיים וכדומה, יש פה בעיה להוריד את הפגיעה הזאת. למחוק אותה. למחוק אותה זה רק על ידי מחילה. וזה לא משנה בין מי למי. וזה גם בין בעל אישה. הרב רחומי נפטר בגלל הפגיעה באשתו. לא פגיעה בבן אדם אחר. כי לא לחשוב שבני הבית הם חומר גלם שלך ואתה יכול לעשות בהם ככל אשר יעלה רוחך. אדם צריך ללמוד בחיים שלו לחשוב צעד, 10 צעדים קדימה. לא לזהר, לא לפגוע, לא לצער. קרה לך. מה לעשות? אנחנו בני אדם. תתחנן לנפשך למחילה גמורה. אל תוותר על המחילה הזאת. תבקש ותבקש עד שימחילו לך מחילה גמורה. כי אם לא, הדבר הזה יהיה לרועץ. ביום מן הימים. וככה אנחנו רואים אצל כל מיני גדולי ישראל, וזה היה מסופר על ענקי רוח, המגלה עמוקות, כמעט מת. נגזר עליו גזרת מוות, בגלל הקפדה של הבח. כמעט שהוא הרגיש שהוא זלזל בספר שלו, נפגע, כמעט הלך המגלה עמוקות. רק המגלה עמוקות ברוח קודשו ראה את זה, ואז הוא הלך להתחנן לבח וביטל את הגזרה מעליו. כמה סיפורים כאלה יש? זה בלי סוף. עם גדולי העולם, המערי בחר, רבי דוד בחר, אחד מגדולי גדולי ענקי רוח של חכמי ספרד, בגלל מילה אחת מוכן היה לתת חצי עולם הבא שלו, רק שימחל לא מחילה. יש בלי סוף דברים, אבל זה המסקנה. זה פרשת מסעי. מסעי המסעות של החיים, שהאדם עובר עליו כל מיני מסעות, כל מיני טלטלות, כל מיני מצוקות, כל מיני מראים בישים, תפשפש. מה קרה עם כהן גדול? זה המוקד, שמזה אני אלמד לקח לכל החיים. אתה צריך להביא בחשבון שלא לפגוע באף אחד. לא משנה מה הסיבות, וזה גם אם בלי כוונה, זה לא עוזר כלום. כל הזמן להיות רגיש וערני לדבר הזה. כשאדם שומר את עצמו, אז על ידי זה זוכה בעזרת השם, שקודם כל מבטלים עליו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, והרבה ישועות, ויש שפע, ברכה, הצלחה, שמחה, נחת, בריאות, פרנסה, כל הישועות בעזרת השם.
1: עד כאן תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת צופים. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה כיף לפגוש אתכם כמדי ערב. ילדים יקרים ומתוקים שלי וחביבים, היה זה יום בהיר כאשר הגאון הגדול רבי אברהם אנטבי, שצעד ברחוב, הבחין ביהודי ממרר בבכי. מה לך? שאל אותו ברוך ובנעימות רבי אברהם אנטבי. ואותו אחד פתח פי וסיפר כי אני מהודו, ועקב מצבו הצטרך ליטול הלוואה מאיזה עשיר פלוני. זמן הפיראון הגיע ולא היה בידי לשלם, כאשר טבע אותי המלווה לדין תורה, יצאתי חייב בדין מה אעשה? מניין אתול ממון לשלם לבעל חובי? נחמרו רחמיו של רבי אברהם אנטבי, ובמוחו נצנץ רעיון. הוא מיהר עם בנו, רבי יצחק, לביתו של העשיר המלווה, נקש על דלתו. את הדלת פתחה בעלת הבית, ולא האמינה למראה עיניה. הרב הנערץ והאהוב עומד בפתח הבית, בקול רועד הזעיקה את בעלה להגביל את פניו. האורחים, גדולי המעלה, רבי אברהם אנטבי ובנו רבי יצחק, ובעצמה היא בעצמה מיירה אל המטבח לערוך שולחן לפני הרבנים הגדולים. בעל הבית שלא הבין מדוע זכה לביקורו של הרב הנערץ, ציפה שהרב יתאם מן המגדנות שהונחו על השולחן. אולם רבי אברהם ישב דומם, ידע לו כבוד הרב, ידע לו כבוד הרב, אמר העשיר ברגש, כי ביקורו שווה אצלי כאלף דינרים, שזה המון כסף. אוהב אני את כבודו, ומעריץ אותו ואת תורתו. למשפט הזה ציפה הרב. מכיר אני בגוזמתיהם של הסוחרים, אמר הרב בענף יד. אולם העשיר התעקש, כי פי וליבו שווים. אמור לי בכנות, ביקש הרב, האם ביקורי שווה לך כ300 גרוש? בוודאי ישיב העשיר, בוודאי ובוודאי. ואז פנה אליו הרב ואמר, אם כן הוא, תנה לי את שטרות חובו של אותו אני פלוני, ואני אקרא אותם. וכך היה, בכוח אהבתו המופלאה, הצליח הרב לבטל את חובו של העני. אמונת חכמים היא תכונה נעלה. כשמכבדים את גדולי ישראל, אנחנו מאפשרים להם להשכין שלום בעם ישראל ולתקן את העולם. השתבח שמך בורא עולם. כמה גדולה היא אמונת חכמים. תודה רבה שהקשבתם לסיפור הקצרצר שלנו. אוהב אתכם מאוד. לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת פה למיקרופון, ומקווה שאני מחזק לפחות ילד אחד. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. ערב טוב מתוקים שלי.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא מאוחר, נוצר היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: פרשת מסעים מתארת את המסעות של בני ישראל, היא הפרשה האחרונה בספר במדבר, מתארת את המסעות של בני ישראל במדבר לאורך 40 השנה, ויש שם כמה וכמה עניינים. אני רוצה להתמקד באחד מהם שיש לו השלכה גם לימינו. הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל בתורה כמה וכמה פעמים. כשאתם תגיעו לארץ ישראל, אתם תתקלו שם בכנעני, באמורי, בפריזי, בכל עמי כנען. ועמי כנען הם אנשים רעים, הם אנשים מושחתים. בספר ויקרא כתוב, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם ממנה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. שימו לב למילים, ובחוקותיהם לא תלכו. לא רק שהם אנשים רעים, והם מושחתים במידותיהם ובצורת החיים שלהם, הם הפכו את זה לחוק. זה החוק. אני רק רוצה אולי ככה לחבר את הדברים, תזכרו. בתקופת אברהם אבינו כבר, הם השחיתו ברמות קשות מאוד, במקום מסוים בארץ ישראל, סדום, עמורה, אדמה וצבועים, והועיל והם הקדישו את השאה כבר בתקופת אברהם אבינו, אז הם קיבלו את העונש שלהם כבר אז. הקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה ולא נשאר מהם שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו יותר מאוחר, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, כך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ודור רביעי ישובו הנה, כלומר מאלה שיגלו עם יעקב ובניו למצרים, הדור הרביעי יחזור לפה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. מה פירוש המילים האלה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תראה, הם בדרך. יש פה את שבעת עממי כנען שגרים בארץ כנען בתקופת האבות. סדום ועמורה, אדמה וצבועים, הגדילו, כצעקתה, ולכן אני הולך לתת להם את העונש עכשיו. יתר עמי האמורי, הכנעני והאמורי, יתר עמי כנען, הם עוד לא הקדישו את השאה, אבל הם בדרך לשם. כשבני ישראל יצאו ממצרים ויבואו לפה, אז תקדש השאה. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, ולכן כשתקדש השאה שלהם, הם יקבלו את אותו עונש של סדום ועמורה. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אהפוך את הארץ, אבל הוא נותן לנו בתורה הנחיות מאוד חדות, הרבה מאוד פעמים, כשאתם נכנסים אל הארץ, לא תחיה כל נשמה. ג'נוסייד, השמדת העמים האלה לחלוטין, כי הם חייבים, חטאים להשם. עכשיו, לקדוש ברוך יש את הדרכים שלו, איך הוא סוגר עניינים. עם סדום הוא הפך את סדום ועמורה. עם עמי כנען האחרים, כשהוקדשה שעתם, אנחנו קיבלנו את הציווי להשמיד אותם, לא רק כדי לרשת את ארצם, אלא גם כדי, הקדוש ברוך הוא צריך להניש אותם על מה ש... על ההתנהגות שלהם. עכשיו, זה הסיפור או החשבון של הקדוש ברוך הוא איתם. איך זה נוגע אלינו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, אתם נכנסים לארץ, אל תתפתו. אל תתפתו, אתם נכנסים לשם, אתם תחשפו לכל התרבות שלהם. ואני מזהיר אותך, הקדוש ברוך הוא אומר את זה כמה וכמה פעמים בתורה, בספר במדבר, בספר שמות כבר, ובספר דברים, משה רבנו חוזר על זה המון פעמים. בואו נראה את הקטע בפרשה שלנו. וידבר השם, זה לא בתחילת הפרשה, בהמשך, פרשת מסעה בהמשך. פרק למד ג', פסוק נון. וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. את כל יושבי הארץ. להוריש אותם, הכוונה היא לסלק אותם ולרשת את מקומם. ועכשיו הוא מזהיר אותנו, ושוב, זה חוזר על עצמו המון פעמים בתורה, אבל כאן. ואיבדתם את כל מסקיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכן נתתי את הארץ לרשת אותה. יודעים מה רש"י אומר על זה? והורשתם את הארץ וישבתם בה. כלומר, אחרי ההנחיה להשמיד את יושבי הארץ, אבל לא רק אותם, את כל העבודה זרה שלהם, את כל התרבות שלהם, את כל מסקיותם, כל צלמי מסכותם, כל במותם, כל המקומות שיש להם, את מקומות הפולחן לעבודה זרה שלהם, ואז שוב הוא חוזר על זה, כאילו מה החזרה פה עוד פעם? כתוב פה כבר והורשתם את כל יושבי הארץ. מה כתוב כאן והורשתם את הארץ וישבתם בה? תראו מה רש"י אומר. והורשתם את הארץ, והורשתם אותם מיושביה, ואז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אם לא תורישו את יושבי הארץ, אתם לא תוכלו להתקיים בה. למה? נראה עוד מעט, אבל זה מה שכתוב כאן. ולכן יש פה את החזרה. אוקיי? האור החיים אומר על הפסוק הזה כך, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. והגם שאמר הכתוב בשבעה עממים, לא תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ משבעה עממים הנמצאים שם. לכן כתוב את כל יושבי הארץ, ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ, לומר אפילו שאינה משבעה עממים. או אפשר שחוזר על האומות שאין כוח בידם להורגם, שישתדלו להורישם ולא יניחו מהם בארץ. אם תתקלו במצב שאחד מעממי כנען יהיה חזק מדי ולא תוכלו להשמיד אותו, לפחות תגרשו אותו מארץ, שלא יישאר בארץ. אסור שיישאר אף אחד שהוא לא יהודי בארץ ישראל. עכשיו הוא אומר לנו, אם אתם תעשו את זה אתם תשבו בה, אם אתם לא תעשו את זה אתם לא תשבו בה. למה אני מדגיש את הדברים האלה? כי תראו, אני מזכיר את הדבר בהרצאות שונות וחשוב להזכיר את זה כל הזמן. אנחנו נמצאים בגלות, ואני חוזר בפעם ה-7,000. גלות זה לא עניין של טריטוריה. זה לא שמי שנמצא מחוץ לארץ ישראל נמצא בגלות. מי שנמצא היום בארץ ישראל נמצא באימא של הגלויות. בגלות הכי גלותית, מכיוון שהגלות המדוברת, גלות זה גלות רעיונית, זה גלות תרבותית. הגלות היא המצב שבו תורת ישראל והאמת שמסביבה עם ישראל נוצר ונולד. הנעשה ונשמע, הדבר הזה נמצא בגלות. היהודים היום רחוקים מההבנות הנכונות, מתפיסת העולם הנכונה. הם שבועים בתוך התרבות המערבית, שברמון מאוד אגרסיביות וקיצוניות לצד המאוד נגטיבי, שולטות בעולם ובעיקר בארץ ישראל על ידי הסיט רחה, על ידי הערב רב. והם מחנכים, ואני רוצה להדגיש את זה על העניין, על רקע העניין הזה, הם בתפיסות של הלפט של הלפט, השמאל של השמאל, אז יש כאילו דבר שנקרא שוויון. זה למעשה, יש להם דת, זה דת, זה קאט, יש קאט, דת, שנקראת דת השמאל. שמאל סמאל, דת הסמאל. בעשרת הדיברות שלהם, אחד מהדברים זה שוויון. מה זה שוויון? שוויון זה כל האנשים בעולם שווים. הם רוצים הכלה ורב תרבותיות ומדינת כל אזרחיה. אותו דבר קורה כאן במאבק בארצות הברית, במאבק הפוליטי בין הנורמליים לשמאלנים, בין כל הלפט, כל הדמוקרטים, שרוצים גבולות פתוחים, להכיל את כולם. תראו, זה מעשה הגיע מאירופה, זה הגיע מגרמניה ומצרפת. והטיפשים האלה שם לא מבינים שהם הרסו את אירופה. הם קיבלו את כל המוסלמים, והמוסלמים לא באו לשם כדי...

כמו שאנחנו רואים, הם עכשיו מתראיינים ועושים דיבייטים ומצהירים שהם רוצים גבולות פתוחים והם רוצים, למעשה זו הייתה המדיניות שלפני הנשיא הקודם, של הנשיא אובמה, עם כל הפתיחות לעולם המוסלמי, עם טמטום וטיפשות של הבנה שכאילו מה שהם חושבים זה גם מה שהערבים חושבים או מה שהמוסלמים חושבים. בקיצור, היום הדעה הזאת רווחת באמצעי התקשורת בישראל, במדיה, בממשלה, בכנסת, על כל החלקים שלה. אל תתפלו, אל תתפתו לחשוב שיש ימין ויש שמאל, אין ימין ואין שמאל. ימינם ימין שקר, כתוב בתורה. וימינם ימין שקר. הם שמאלנים כולם, הם כולם מכילים וכולם רוצים להיות דמוקרטיים, ולכן הם בעד כל הטירוף ובעד כל הסטיות, וכולם אותו דבר, וגייז בכלל זה נורמלי. עוד מעט כאלה שהם לא גייז הם יהיו לא נורמליים, וזה ככה. בקיצור, אנחנו בגלות, זאת הגלות, גלות הדעת, גלות הדעת. עכשיו, לפי התפיסה הרווחת היום בישראל ובעולם, שקורא לעצמו נורמלי, ליברלי, דמוקרטי, הפסוקים האלה בתורה זה גזענות שלא תתואר. ג'נוסייד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות ג'נוסייד. איך זה יעבור בבית המשפט העליון? יגידו ש... לא יעבור, נכון? התורה לא עוברת בבית המשפט העליון. עכשיו זה תורה, היהדות היא גזענית, וכל אותם יפי נפש שמנסים לחשוב שלא, לפעמים אני רואה, לפעמים אני מרחם עליהם, מסכנים, אנשים עם כיפות בארץ, במה שנקרא הכיפות הסרוגות, הם מנסים להיות דמוקרטיים, מנסים, לא, אין סתירה, אפשר גם וגם, איך אפשר גם וגם? בתורה כתוב שאת זכר לא תשכב משכבי אישה, קראת תואבי, אז איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. התורה נגד גייז, התורה מורה פה לעשות ג'נוסייד, לא להשאיר אחד שהוא לא יהודי, כן? אפילו שאינם משבעה עממים, לא להשאיר אותם בארץ, זה לא עובר בגץ. רוב הישראלים הליברלים, מה זה? כמעט יתעלפו אם יגידו להם דבר כזה, יגידו שמי שאומר דבר כזה הוא חשוך ופרימיטיבי. אז אני גאה להיות חשוך ופרימיטיבי בעיניהם, ונאור בעיני השם יתברך, כי הוא נתן את התורה וזה מה שהוא כתב. עכשיו בואו תראו מה כתוב כאן, מה יקרה אם נתחכם. אם נתחכם, נחליט בכל זאת לא לקבל כביכול את ההמלצות של התורה. בואו תראו מה יקרה. כתוב פה כך, בהמשך. הקדוש ברוך הוא אומר את זה ברור, מאוד ברור, בהמשך. והתנחלתם את הארץ בגורל, למשפחותיכם, לרב תרבות נחלתו ולמעט תמיד את נחלתו, אל אשר יצא לו שם הגורל, לא יהיה למטות אבותם, תתנחלו. ועכשיו הוא מזהיר. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אין מקום שזה כתוב יותר ברור. אם תנסו להתחכם ממה שאני אומר לכם, ולא תעשו את זה, אם אתם תשאירו אותם שם, זה יהיה הסוף שלכם. הם יחרסמו בכם, הם יהיו כמו סיכות בעיניים, כאילו שתוקעים לך סיכה בעין, לסיכים בעיניכם, לצנינים בסידיכם, הם יצררו אתכם, יגרמו לכם צרות צרורות. והוא אומר, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. מה דימיתי לעשות להם, אומר הקדוש ברוך הוא? מה דימיתי לעשות להם? להשמיד אותם? זה מה שאני אעשה לכם. עכשיו תראו מה רש"י אומר. הרמב"ן. נתחיל מהרמב"ן. ואם לא תורישו, הרמב"ן על הפסוק הזה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם. מסביר הרמב"ן. על דעת רבותינו, הוא מצטט פה את הברייתא בתורת כהנים, על דעת רבותינו יאמר, כי ינקרו עיניכם, זה נקרא סיקים בעיניכם, סיקות בעיניים, ינקרו את עיניכם. מה? תראו את עומק העניין. לסיקים בעיניכם כי ינקרו את עיניכם להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו. כתוב פה דבר מאוד עמוק. לא שהם יתקעו לכם סיכות בעיניים. העין זה האיבר שאיתו אתה רואה את המציאות. סיכה בעין פרושו של דבר שהם יעבדו לכם את הראייה. הם יגרמו לכם לטעות. כי ינקרו את עיניכם להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו. תחשבו, כן, בוא נקבל אותם, נחבק אותם, ניתן להם, ואם הם לא יהיו מופלים אז הם ירגישו טוב איתנו ונוכל לחיות ביחד, זאת ההטעיה. עכשיו נדבר על אז, וזה נכון להיום, כי התורה היא תורת אמת. וילמדו אתכם בכל תואבותיהם ולעבוד את אלוהים. ברגע שאתם תשאירו אותם,
אתם לא רק משאירים אותם, אתם

0: משאירים את התרבות שלהם. ואם אתם משאירים אותם, אתם תחשפו לתרבות הזאת, והתרבות הזאת זה מנוגד לתורת השם, ואני נותן לכם את הארץ רק כדי שתשמרו את תורת השם. לכן, אם תשאירו אותם ותתפתו ללכת אחרי תפיסות העולם שלהם, אתם לא תוכלו להישאר בארץ. לכן בסופו של דבר, אי אפשר להתחכם כאן, אתם תלמדו מהם, ואז אני אצטרך לגרש אתכם מן הארץ. וילמדו אתכם בכל תאוותיהם ולעבוד את אלוהיהם, כמו שנאמר, לא ישבו בארצך, פן יחתיהו אותך לי כי תעבוד את אלוהיהם. ממשיך הרמב"ן, ואחר שיהיו סיכים בעיניכם ויתאו אתכם לשוב מאחריי, יהיו צנינים בצידיכם שיכאיבו ויצערו אתכם לשלול ולבוז אתכם ואחר כך וצררו אתכם. שילחמו בכם ויביאו אתכם במצור. וכשזה יקרה אני לא אעזור לכם. ואני אגלה אתכם מפניהם גלות שלמה, כי כאשר דימיתי לעשות להם על ידיכם, שתשמידו אותם, שיגלו כולם מן הארץ ולא תותירו מהם שם, ולא שמעתם בקולי, כן אעשה לכם, ולא אשאיר מכם בארץ גם אחד. עכשיו, לא רק שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו על זה. נבין, אנחנו היום 3,300 שנה אחרי, ניסינו להתחכם, גלות עשרת השבטים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, יש על זה קבלות. זה לא שזה אזהרה, יש על זה קבלות. למה גלינו מארצנו? ומפני חטאינו גלינו מארצנו. אין חוכמות פה. לכן, אם תשאירו אותם, אתם, זה יהיה הסוף, לא תוכלו לחיות בארץ. זה מה שנקרא, והורשתם אותה, זה מה שרשי אומר שם, והורשתם אותה וישבתם בה. אם תורישו אותם, תשבו בה בארץ ישראל, אם לא, אז לא תשבו בה. עכשיו, יש לנו כאמור היסטוריה של 3,300 שנה. כשנאמרו הדברים האלה, אז לא, זה עוד לא קרה. אבל עכשיו אנחנו כבר אחרי שזה קרה. ולא למדנו כלום. לא למדנו שום דבר. לא יאומן. יהיה טוב, משיח יהיה. שכולם יבינו, שכולם יבינו שאנחנו נמצאים בטעות נוראית, ורוב הציבור מובל באף, אבל כל ילד יכול לקרוא את זה. זה חומש. זה לא דיפ, מדרש, קבלה. זה חומש. כתוב מפורש, פסוקים מפורשים. זיל קרי בי רבו, כל ילד יודע את זה, רק לא מתייחסים לזה. עכשיו תראו, המצב של היום הרבה יותר מסובך. אני אסביר למה. כשבני ישראל שמעו את הציוויים האלה, מי היה שם? משה רבנו. דור מקבלי התורה. הם ידעו שיש אמת אחת, הם ראו את מעמד הר סיני, הם יודעים. לכן הוא אומר להם, תגרשו את כל יושבי הארץ, הלא יהודים, ותחיו בחיים יהודים. זה לא המצב היום. המצב היום זה שרוב היהודים שמנהלים את העניינים בארץ מאז קום המדינה וקצת לפני עד היום, הם כולם בעצמם או תינוקות שנשבו, או השובים של התינוקות, הרשעים שבעצמם עשו את זה. וכשהם הקימו את הארץ מראש, אפילו אם לא היה ערבי אחד או גוי אחד בכל ארץ ישראל, הם בעצמם עזבו את התורה. הם בעצמם לא הקימו את המקום כדי לחיות בו חיי תורה. אז כמובן שהיום הבעיה היא כפולה, היא לא רק לסלק את הגויים כי יש השפעה של הגויים, אלא היהודים בעצמם יש להם תרבות של גויים, והם הביאו לשם תרבות של גויים, אפילו אם לא יהיה בעיות עם הערבים, אפילו אם לא יהיה בעיות עם הגויים. אבל שימו לב איך הם עושים את זה עד היום. הביאו 700,000 רוסים לא יהודים לארץ. השמאל הקיצוני, הסמאל, בעד המסתננים, הוא בעד להכיל אותם, להביא אותם, הוא בעד נישואי תערובת עם ערבים. הם רוצים לבולל את עם ישראל, הם רוצים להשמיד את התרבות היהודית, והם רוצים להשליט את התרבות של הסטרא אחרא, של אומות העולם, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, מה שאומר פה הרמב"ן זה כל כך נכון. עכשיו, היום כאילו בארץ יש לנו בעיות עם הערבים. תראו מה קורה איתם. יש להם תרבות אחרת. אבל כמו שאמרתי, ליהודים, התרבות של היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות היא לא יותר טובה מזה. אבל אם תסתכלו על העניין הזה, ואחר שיהיו סיכים בעיניכם ויתאו אתכם לשום מן האחריי, יהיו צנינים בצדכם שיחאיבו ויצערו אתכם. עכשיו, אחד מהדברים שבאמצעי התשקורת בארץ, שזה מערכת מגויסת לטובת הסטרא אחרא, כל המערכת, אסור לפרט, למשל, בתאונות דרכים, מי היה מעורב בתאונה? אסור לפרט בנושא הפשע, מי הם הגנבים? מי הם הרוצחים? כי זה יכול לפגוע במגזר. איזה מגזר? רוב האנשים שמעורבים בתאונות דרכים בארץ זה ערבים, שמבצעים את התאונות. עכשיו הם גם מתים שם, נכון? כשנדבר על 500 הרוגים בתאונות דרכים, 300 מהם זה ערבים. ברוך השם. אבל הם גם הורגים יהודים בתאונות האלה. כמעט כל גניבות הרכב בישראל, ויש המון גניבות רכב בישראל, זה של הערבים לשטחים. כל תעשיית הזנות, הסמים, חלק גדול מזה מגיע מהערבים. כל הבנות שנסחפות, המון, המון. אסור לדבר על זה. אסור לדבר על זה, כי זה לא, זה פגיעה בשוויון ובזכויות המגזר. הסטרחה שולט ומחזיק ביד חזקה, ומי שמדבר נגד, לכלא, הסתה. הסתה. נמצאים בגלות שלא תתואר בלי שמבינים את זה בכלל. ויש עוד טיפשים שאומרים הלל ביום העצמאות. על הגלות הנוראה הזאת, על המצב שכלל ישראל ניקח בשבי בידי רשעים, שמאז קום המדינה מחנכים אותו במשרד החינוך בכל הרמות. גן, תיכון, יסודי, תיכון, בטח אוניברסיטה, לכפירה גמורה באלוקים, לאבולוציה ואין אלוקים, ושהתורה זה אגדות וכו' וכו'. מערכת שלמה של כפירה. הגלות שמה לא תתואר, והתוצאות בהתאם. יחאיבו ויצערו אתכם לשלול אתכם ולבוז אתכם, ואחר כך וצררו אתכם שילחמו בכם. כשתהיה מלחמה, הם הגייס החמישי, הם יעזרו מתוך הארץ, הם לא בעד היהודים, הם בעד הערבים, ואני אגלה אתכם מפניהם. עכשיו השם ישמור, מי יודע מה יהיה? האם היישוב בארץ ישראל ברגע זה בטוח? אז אני אומר לכם שהמקום הכי לא בטוח ליהודים לגור בו היום זה ארץ ישראל. הכי לא בטוח, עובדתית. מאז קום המדינה, עובדתית, 70 שנה, 71 שנה, זה נתון שאי אפשר להתווכח איתו. מי שמתווכח איתו הוא פשוט עיוור. מאז קום המדינה, עד עכשיו, יותר יהודים בכל העולם נהרגו ונרצחו בגלל שהם יהודים בארץ ישראל, מאשר בכל מקום אחר בעולם. תתווכחו עם זה. תתווכחו עם זה, יש נתונים. אז איפה הכי מסוכן ליהודי להיות? בארץ. המקום הכי מסוכן פיזית, אני לא מדבר עכשיו רוחנית. רוחנית בכלל, השם ירחם. אבל הפיזית, פיזית, המקום הכי מסוכן ליהודים לגור בו בעולם זה ארץ ישראל. עובדתית, מבחינת הנתונים, אני אומר שוב, תתווכחו עם זה, יש נתונים. מישהו יכול להתווכח איתם? אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, זה חד משמעי. זה לא 80% מול 20, זה 95% מכל הנרצחים היהודים על רקע אנטישמי, או על רקע של התנגדות ליהודים. 95 ויותר אחוז מכל היהודים שנרצחו ב-75 השנה האחרונות אחרי השואה, מאז קום המדינה, היו במדינת ישראל ולא במקומות אחרים בעולם. נכון, יש גם מפגעים, יש גם הרוגים יהודים במקומות בעולם. באחוזים, זה אחוזים בודדים. בצורה מאוד בולטת. ככה זה. כשלוקחים, מנסים לקחת את ארץ ישראל, בלי התורה, בלי האלוקים, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל? למה? למה הוא שלח את אברהם לך לך משם לארץ אשר אראך? למה? מה מיוחד בארץ הזאת? כי שם נמצא בית המקדש, כי שם נמצא זה שער השמיים. תסתכלו בתהילים. נתן להם נחלת גויים למען ישמרו חוקיו. באים לארץ בלי לשמור את החוקים. אני תמיד אמרתי, אני אחזור על זה שוב, זה חשוב לדעת את זה. זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. לפני 250 שנה, 240 שנה, תנועת ההשכלה, באו יהודים והחליטו לעשות מהפכה, כי דור תהפוכות המה. הם כינו לי בלא אל, אין אלוהים. ואחרי הרנסנס, אחרי ההשכלה, אחרי הרנסנס והמהפכה הצרפתית באירופה, קמה תנועת ההשכלה היהודית. והיא הצליחה להשתלט על כל, על רוב העם היהודי, בכל העולם. על רוב העם היהודי. אם עד אז ראשי הקהילות היו מורה ההוראה בישראל על פי התורה, מאז חלה המהפכה, המהפכה החילונית, אז זה התחיל. אחר כך בא הציונות, ואחר כך בא קום המדינה. כשהם מקימים את המדינה, איך הם מקימים את המדינה? מי היו מקימי המדינה? לא אנשים דתיים, אנשים אפילו אנטי דתיים, בעיקר קומוניסטים וסוציאליסטים, נכון? אלה היו המקימים של המדינה. מה הם החליטו להקים? מדינה יהודית בלי יהדות. זה היה הרעיון. אפילו במגילת העצמאות התעקשו שלא ייכנס שם השם. לא יהיה שם השם מופיע במגילת העצמאות. הקימו מדינה לא יהודית, כלומר יהודיים, בלי מחויבות לאלוקים, לתורה. בלי מחויבות לנעשה ונשמע. הם המציאו עם יהודי שלא היה קיים בהיסטוריה. המציאו עם חדש שלא. ורוצים עכשיו לשנות את הכל, ושעכשיו כל היהודים מעכשיו יהיו יהודים ליברליים. יהודים ללא תורה, ללא מצוות, ללא אלוקים. אז תראו מה אלוקים עשה. תראו את יד ההשגחה. בפשטות אף אחד לפני קום המדינה לא חשב שתהיינה בעיות עם המוסלמים, עם הערבים. אבל התברר שזו הבעיה הכי חמורה שיש לנו עד היום. לא רק עם המקומיים, גם עם האיראנים, גם עם האחרים. הם כולם מתנגדים למדינה הזאת, למדינה היהודית. תראו את המידה כנגד מידה. מה בעצם האקסקיוז שלהם, מה בעצם הטענה? שאנחנו לקחנו את המדינה, אנחנו לקחנו את המדינה לתושבים שהיו שם לפני זה. מי היו התושבים שהיו לפני קום המדינה? הפלסטינאים. הפלסטינאים לא היו שם. לפני קום המדינה היו כל מיני קבוצות, אבל לא היה דבר כזה עם ערבי פלסטיני. כבר אמר פה פוליטיקאי אמריקאי שהעם הזה הוא עם מומצא. לא היה עם כזה קודם. זה עם מומצא. הנה המידה כנגד מידה. אתם באתם לארץ והמצאתם עם שלא היה קודם לכן. איך קוראים לעם הזה? יהודי בלי תורה. זה עם חדש. כי העם היהודי הוא עם של תורה. אתם רוצים עם בלי תורה, עם מומצא? אני אמציא לכם עם שיטפל בכם. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, לגרשם לגמרי מארץ ישראל, כן אעשה לכם שתהיו גולים ממנה לגמרי. אז זה קרה אז, שם ירחם, שזה לא יקרה שוב. וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מן הארץ שלא זכיתם בו, כלומר, יהיה חלק אחר, אחד שאתם תיתנו להם להמשיך לשבת בו, אלא גם החלק הזה שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו, צאו ממנו. זה לא מה שקורה היום בדיוק. ממש בדיוק. כן? בילקוט שמעוני, במדרש, כי תצא למלחמה, מה כתיב למעלה ולא תחוס עיניך? כלומר, על האויב. ואחריו מה הוא אומר? וראית סוס ברכב. אמר לי, אם אתם חומלים עליהם, הם יוצאים למלחמה עליכם. אתם יודעים, אחד מהחיות בצבא היום, זה לא רק היום, אבל היום זה נהיה יותר, הרבה יותר קיצוני. זה כשעושים מלחמה, לא פוגעים בחפים מפשע. נכון? זה העיקרון. ולכן מה קורה? מפסידים את המלחמות. במלחמה האחרונה, בעזה, כל הצמרת של החמאס, כל המפקדים, ישבו מתחת לבית חולים, שם בשיפה בעזה, והם ידעו שהיהודים מספיק מטומטמים כדי לא לחסל אותם. יכלו לחסל את כולם ולגמור את המלחמה ברגע. אז הם יודעים שהיהודים מה הם? הם רחמנים. הם הומניסטים. עכשיו, מה זה הם הומניסטים? יש חוקי מלחמה בעולם. אף עם בעולם לא עושה מה שהצבא הישראלי עושה. האמריקאים היו מהססים? אם היה להם את בין לאדן מתחת למקום שבאים מחפים מפשע, היו הורגים מיליון אנשים, העיקר לחסל אותו. והרוסים? הרוסים יותר רחמנים. אז היהודים צריכים להיות עוד יותר מכולם, וככה מפסידים את המלחמות. אם אתם חומלים עליהם, הם יוצאים למלחמה עליכם. ושימו לב למשל שמביא פה הילקוט שמעוני, משל לרועה, שהיה רועה את צונו ביער, מצא גור אחד של זאב, וחמל עליו. זאב קטן, תינוק. חמל עליו, והיה מניקו מן העיזים. בא בעל מלאכתו, הרי הרועה הזה הוא רועה צון של מישהו שהוא בעל הבית. בא פעם בעל הבית לראות, הוא רואה שם יחד עם העיזים יש זאב. אמר להרוג אותו, ולא תחוס שלא תהיה תקלה לצון. ולא שמע אליו. כיוון שגדל, היה רואה כבש והורגו, גדי ואוכלו. אמרתי לו, לא אמרתי לך לא תחוס. כך אמר להם משה, אם אתם חסים עליהם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולסינים בסדרכם. בדיוק מה שקורה כאן. אנשים מתפלים, יש פיגוע. ערבי רצח ילדים, ערבי רצח נערה. מה אתה מתפלא? אתה מגדל נחש ארסי בתוך הבית? הוא יקיש, הוא נחש. הוא נחש. זאב, טורף! לבוא ולהיות אידיוט, פשוט זה, זה, זה, זה, זה טמטום ברמות שקשה להבין. לקחת את הטרוריסטים, לקחת את הרוצחים, להתייחס אליהם כאילו שהם בני אדם, ואחרי זה להיות מופתעים מחדש שהתאוות הרצח שלהם עולה. זה הם! אי אפשר להאשים את הרוצח או את הנחש, הנחש מקיש, טבעו של הנחש להקיש. מי שמטומטם פה זה האדם שלקח את הנחש והחליט שהוא בן אדם. לא, הוא לא בן אדם, הוא נחש. העניין הוא, בעיקר אז, זה התרבות שהם הביאו. אל תחשפו לתרבות שלהם. וזה מה שקרה. לא שמעו לקדוש ברוך הוא, השאירו אותם, השאירו את העבודה זרה שלהם. בגלל זה בסופו של דבר גלו עשרת השבטים, בגלל זה בסופו של דבר חרב בית ראשון. בדיוק בגלל זה. לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. וגרשתם, אני מראה לכם מקומות במקומות שונים בתורה, גם בספר שמות כבר, וגרשתם הוא מפניך, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחתיר אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש, זה מוקש, והוא יתפוצץ, הוא יתפוצץ, הוא אומר לך. ושוב, הוא מזהיר אותנו, שמור לך את אשר אנכי מצווך היום. תראו כמה מקומות, במקומות שונים בתורה. הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני. ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, פן יהיה לו מוקש בקרבך. כי את מזבחותם תצוצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותון את כל העבודה זרה שלהם, כי לא תשתחווה לאל אחר. ושוב, כי השם קנה שמו. זוכרים, דיברנו על זה. השם הוא אל קנה. כשזה מדבר על עבודה זרה, זה השם מקנה. פן תכרות ברית ליושב הארץ. וזנו אחרי אלוהים וזבחו לאלוהים וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהים ויזנו את בניך אחרי אלוהים ואז אתה תשלם את המחיר. שוב בספר דברים פרק זין, שבעה עמים רבים ועצומים ממך ונתנם השם לפניך והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. למה? כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים וחרף השם בהם וישמידך מהר. לכן מצבותיהם תנתצו, מזבחותיהם תנתצו, מצבותיהם תשברו, אשריהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש. רבי שמעון בר יוחאי אומר פה דבר מעניין. בגמרא במסכת קידושין בדף ס"ח אומר רבי שמעון בר יוחאי כך, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, דאמר קרא, כי יסיר את בנך מאחריי. בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנה, בנך אל הבנה. נכון? כי כתוב יסיר את בנך מאחריי. שואלת הגמרא, אהו בשבעה גויים כתיב? זה נאמר על שבעה עממי מצרים, שאר האומות מנהלן. אמר קרא, כי יסיר את בנך, העת בא לרבות, יסיר את בנך לרבות כל המסירים. מה לומדים מזה? כל דבר שיכול לגרום לעם ישראל לסור מאחרי האמת, אסור. אז כל מגע עם כל אומה, לא משנה אם זה שבעת עממי כנען או לא, אסור, מכיוון שהמגע הזה יוביל להתבוללות עם התרבות שלהם, וזה מסיר את עם ישראל מאחורי השם. כאן הרמב"ן אומר דבר מעניין, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס אינך עליהם. שוב, כמו שאמרתי, מה המוטיב המרכזי היום, בתפיסה המערבית הליברלית של מטורפי השמאל? שיש שוויון, ושאנשים הם לא, אלה שהם טרוריסטים הם מסכנים, אם יחס אליהם ונשפר את המצב שלהם, הכל יהיה טוב, הם יהיו נורמליים, הם יהיו בני אדם. הם באים פה בשם החמלה, נכון? אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, ספר דברים פרק זין, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס אינך עליהם. אינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקשו לך. אומר הרמב"ן, ואכלת את כל העמים שתחריתם, לא תחוס אינך עליהם. תראו את דבריו של הרמב"ן. כי ברחמנות השופטים הטיפשים יובד כל משפט. היום השופטים הוכיחו שהם טיפשים, כי הם ככה עובדים. יובד כל משפט, ואז זה לא משפט, כי מה קורה? הם כאילו מרחמים, כל המרחם על האכזרים, סופו נעשה אכזרי על הרחמנים. ואתם רואים את העיוותים. הם לטובת הטרוריסטים והם נגד היהודים, בכל דבר. זה השופטים הטיפשים, ככה הם נראים. הכל כתוב, זה הדבר. אתם מבינים מה זה תורה? תורה זה קרן האור בתוך החושך, האפלה הנוראית של חוסר, של אובדן הדעת הנכונה. אבל התורה מאירה לנו אותה, למי שלומד אותה. כגויים אשר השם מעביד מפניכם כן תעבדון, אם אתם לא תעשו את זה. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים. אלוהים אחרים זה ליברליזם, דמוקרטיזם, כל החרטטיזם למיניהו, שכולו הוא אנטי אלוקים. אם תשכח את השם אלוקיך והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית אליהם, העידותי בכם היום כי אבות תובדון. כגויים אשר השם מעביד מפניכם, כן תובדון עקב לא תשמעון בקול השם אלוקיכם. אל תנסו להתחכם עם זה, זאת האמת. מי שסוטה ממנה יובד, הוא לא יישאר. וזה קרה, כאמור, יש על זה קבלות. אוקיי, אני רוצה קצת ככה לסגור את העניין, אז שוב, הראיתי לכם פה את הדברים בעל פה, כי לא שלם ארון האמורי עד הנה. בואו נראה רגע קטע בתנ"ך. הקטע הזה בתנ"ך, התנ"ך מתאר את ההיסטוריה, ספר יהושע, שופטים וכן הלאה. אבל יש קטע מסוים שם בסוף פרק, סוף שופטים, סוף פרק ב' של ספר שופטים ותחילת פרק ג', בואו תראו מה כתוב כאן. ויעל מלאך, שמדובר פה על תקופת השופטים בארץ אחרי הכניסה לארץ בערך איזה 300 שנה אחרי כיבוש הארץ על ידי יהושע. כתוב כך, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. הבוכים, תראו עוד מעט, זה שם של מקום, שנקרא כך על שם המאורע הזה. לכן הוא נקרא אחר כך הבוכים. יש מקום שנקרא הבוכים. ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים. הוא מדבר פה בשם השם, העליתי אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. אז זה היה החלק שלי בהסכם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. מזבחותיהם תתוצון, כמו שראינו בפסוקים בתורה, נכון? זה בספר שופטים. ולא שמעתם בקולי. לא עשיתם את מה שאמרתי לכם. מה זאת עשיתם? אתם מבינים מה עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. אז אחרי שאתם לא השמדתם אותם, אמרתי, אוקיי, אני אשאיר אותם. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים. מסיקים בעיניכם לצידים בצידיכם. והיו לכם לצידים ואלוהים יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם להשם. וזה מה שאנחנו עושים עד היום, בוכים. לא עושים מה שנכון, מביאים על עצמנו את הצרות ובוכים. בוכים. אמרנו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם מההתחלה, לא שמעתם. אז עכשיו אתם בוכים? מה אתם בוכים? פשוט תעשו, תחסכו את הדמעות, תחסכו את הבכי. עם קשה עורף, מה, ככה זה. עכשיו תראו, בספר שופטים, בהמשך הוא מבאר מה קרה. כי מה קרה שם? באמת, לא היה שופטים, עוד לא היה מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. ואז בני ישראל עבדו עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שלח עליהם את הגויים, פעם את הפלישתים ופעם את המואבים ופעם את העמונים, וכל פעם הם באו וזינבו בעם ישראל. כשעם ישראל צעק, ממצוקתו, הקדוש ברוך הוא שלח להם שופט. אז כל ימי השופט, השופט היה גם המדריך הרוחני שלהם, כי הרי השור של הבעיה הטכנית, הפיזית, בא כתוצאה מהנפילה הרוחנית. לכן השופט היה צריך לעשות שני דברים, גם להחזיר אותם לדרך הישר מבחינה רוחנית, זה נקרא שהוא שופט, וגם הוא היה בעצם מנהל את המלחמות שלהם כנגד הגויים. אז כתוב שכל ימי השופט, ותשקוט הארץ 40 שנה, אחרי מות השופט חזרו בחזרה לסורם, עוד פעם הכניסו את עצמם לבעיות, עוד פעם נזעקו אל השם, עוד פעם הוא שלח להם שופט, וחוזר חלילה. וככה היה במשך כמה מאות שנים. עכשיו כאן, הפסוקים בספר שופטים מבארים את ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא על הדברים. בואו תראו. ספר שופטים פרק ב', וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. מה קרה אחרי מותו, ואחרי מות הזקנים שהאריכו ימים אחריו? ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוהי אבותם המוציא אותם ארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, שהקדוש ברוך הוא אמר להם תשמידו אותם, והם לא השמידו אותם, ולכן הם כן עבדו את העבודה הזרה שלהם, וישתחוו להם ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולאשתרות, ויחרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים. אתם מבינים למה הגויים תוקפים אותנו? שאנחנו עוזבים את השם, הוא שולח אותם אלינו, כדי לטפל בנו, כדי להניש אותנו. ויהי חרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה, כאשר דיבר השם וכאשר נשבע השם להם. ויצר להם מאוד ויקם השם שופטים ויושיעו מיד שוסיהם וגם אל שופטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם שרו מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות השם לא עשו כן. וכי יקים להם השם שופטים, והיה השם עם השופט, והושיעה מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם השם מן ההקטה מפני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו וישחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם, להשתחוות להם, לא יפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. ויהי חרף השם בישראל. ויען, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למה? למען נסות בם את ישראל השומרים הם את דרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר ולא נתנם ביד יהושע בכוונה. הם יהיו השוט שלכם. אתם לא תעשו? אני אשלח אותם בכם. וזה נכון לא רק לאז, זה נכון גם להיום. תבינו, למה 70 שנה אנחנו לא מצליחים להיפטר מהטרור? למה? בדיוק בגלל הסיבה הזאת. יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, אז אני גם כן לא אשיע אותם, אני בשנייה יכול להשיע אותם. אנחנו יכולים לצאת לנו ממצרים, שהייתה המעצמה הגדולה בעולם. הוא הוריש את סיחון ואוג ברגע, כשהיינו בסדר. כשאנחנו ניסינו להתחכם, אוקיי, אז תסתדרו לבד, נראה איך תסתדרו. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות באמת ישראל, את כל אשר לא ידעו את מלחמות כנען, והיו לנסות. מי הם היו הפלישתים? היום זה הפלסטינאים בגלגול הזה. חמשת צרני פלישתים, והיו לנסות באמת ישראל לדעת, הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. טוב, אני חושב שפחות או יותר, זה המסר למעשה בפרשה הזאת. יש פה הרבה מאוד אינפורמציה, אבל אנחנו לא יכולים עכשיו להאריך יותר מדי, אז נעצור כאן. בסופו של דבר צריך להבין, התורה היא נצחית, ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל היא נצחית. המחויבות של עם ישראל להיות עם השם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, נעשה ונשמע, היא נצחית. ולכן שום דבר לא השתנה. אם אנחנו נעשה את מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יוצילנו מכל אויבינו. אם לא נעשה, יהיה לנו צרות בלי סוף. והיום כל תפיסת העולם היא כל כך עקומה וכל כך רחוקה. כל הזמן עכשיו מדברים שמה על הדתה והדתה, ואנחנו נקים ממשלה רק אם לא ישבו בדתיים ולא ישבו באנשים שקשורים לתורת השם. אנחנו רוצים לנהל מדינה חילונית מנותקת מהתורה ומהדת. מדינה כזאת לא תחזיק מעמד. מדינה כזאת לא תחזיק מעמד, יהיו צרות, והצרות הן בדרך, זאת אומרת הן באוויר. האיומים הם לא יתוארו. והטיפשים שעדיין סומכים על צהל, רק תזכרו מה קרה בצוק איתן. רק תזכרו מה קרה, יש, נכון, יש נשק גרעיני. אבל מי בדיוק הפוליטיקאי שיקבל אומץ להשתמש בו? נתניהו? גנץ? ברק? הם כבר הוכיחו את עצמם, הם לא עשו שום דבר. דיבורים. ואם הם יעשו? ואם הם יעשו? תוך שנייה אחת כל מדינת ישראל מבול של טילים שמכסים את כל הארץ רק מלבנון, שלא לדבר על איראן. הסכנה היא נוראית, ואין על מי לסמוך. מי שעוד חושב שאפשר לסמוך על הטיפשים האלה בממשלה ובצבא, אז הוא פשוט לא חי פה ב-20 שנה האחרונות. שום דבר לא יציל אותנו, רק בורא עולם. אבל בורא עולם יציל אותנו אם נהיה נאמנים לו. אם נמשיך לתת כוח לכופרים ולרשעים שרוצים לעשות הכל כדי לנתק את עם ישראל מהשם ומהתורה, אין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. המצב מאוד מאוד מסוכן. כשאנחנו לומדים את פרשת השבוע, אנחנו צריכים רק להאמין, עוד פעם, תראו כמה הערכים של התורה שונים מערכי השקר, הפייק ואליוז, של בית המשפט העליון, של הדמוקרטיה, הפוך לגמרי, הפוך לחלוטין. הוא אומר לך, תשמע, ארץ ישראל היא ארץ הקודש. כדי שעם ישראל יהיה בה, הוא יצטרך להיות גוי קדוש. כדי שהוא יהיה גוי קדוש, הוא צריך להתנתק מהטלוויזיה ומהאירוויזיון ומהכדורגל ומהכדורסל. זאת התרבות החליפית שהערב רב מנסה לתת לעם ישראל, כאילו שאלה התכנים של עם ישראל. לקחו מהם את התורה, את המצוות, את לימוד התורה. גם היחידים שעוד איכשהו לומדים תורה רוצים מחר לסגור את הישיבות, לגייס אותם לצבא, כדי שגם הם יהיו חילונים. שגם הם, שלא יישאר שום דבר שמחובר עדיין לתורת השם. זה מה שהם רוצים. זה לא יעלה בידם. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. רק צריך להיות מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. אז צריך ללמוד תורה, ולדעת שזה המגדלור היחיד, והדרך היחידה לראות נכון את המציאות. ואפילו אם כל העולם אומר לך שזה לא נכון, הרוב לא קובע. המיעוט הוא תמיד האיכות. זאת אומרת, זה לא ראייה, לא תמיד המיעוט צודק גם כן. אבל בוודאות גמורה, הצדק לא נקבע לפי הרוב. התורה היא תורת אמת, כזאת היא הייתה וכזאת היא ישנה וכזאת היא תהיה, ורק מי שדבק בה רואה את הדברים נכון, וכל האחרים טועים. טועים או מתאים בכוונה תחילה, מתוך רוע ורצון לנתק את העם היהודי ממורשתו. אנחנו לא ניכנע, נהיה חזקים, נלמד תורה, נדע את האמת, וננסה להסביר את זה לכל אחינו ואחיותינו הטועים, ולקרב אותם חזרה אל האמת, ובעקבות זה בעזרת השם, במהרה בימינו הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וישלח לנו את משיח צדקנו ואת הגאולה האמיתית.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסר. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא
1: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
3: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: התוכנית הבאה, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000.

0: בדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: ראש חברת קוקה קולה, ראש חברת פפסי קולה, ראש חברת ארסי קולה, יושבים במסעדה. ראש חברת ארסי קולה אמר לו המלצר, מה להביא לך? אמר לו ארסי קולה. ראש חברת פפסי קולה אמר לו, מה להביא לך? אמר לו פפסי קולה. ראש חברת קוקה קולה אמר לו, מה להביא לך? אמר לו, פטל עם מים. אמר לו, למה? אמר לו, נעים, זה מה שהם שותים, בוא נשתה ביחד. עכשיו תקשיב, אם היו לוקחים אותי לפרסמות לקוקה קולה, הייתי עושה להם את זה? אם היו היום עולים, הבנת? הם עשו פרסומת לקוקה קולה וטבעו אותם. מה? בן אדם מגיע, הוא לא מגיע ללחצן של הקוקה קולה. אז הוא לוחץ, מוציא שתי פחיות של פפסי וארסי, עולה עליהם ומגיע לקולה. האנשים לא פריירים. עכשיו תקשיבו טוב. מה כל העניין? מה הם רוצים? מה הם רוצים כל כך מעולם התורה שלנו? אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם את האמת. יש לי פה מחקרים שאני לא אקרא לכם אותם. מי שרוצה יכול לקחת אותם, ללמוד אותם. מה קורה בדיוק? רבותיי, תדעו לכם שאנשים היום בשלטון מפחדים פחד מוות מהאנשים ששומרים מצוות. למה הם מפחדים פחד מוות? משום שהם רואים תופעה שהיא מבהילה. תופעה מבהילה. תאר לעצמך, אתה שמאלני או ימני ואתה בשלטון, ואתה פתאום רואה תופעה מבהילה. אתם יודעים מה התופעה המבהילה?
3: חזרה
2: בתשובה. א', בכל מדינת ישראל, גם בנים וגם בנות, אנשים מתקרבים לאלוקים. בוא'נה, זה בעיה. כשאנשים מתקרבים לאלוקים, הם יגיעו לאט לאט למצב שנקרא דעת תורה. מה זה דעת תורה? שכל דבר שואלים את הרב מה לעשות. הבנת? בוא כפרה, בוא עכשיו ישבור אותך. אתם יודעים מה זה דעת תורה? אתה עכשיו, בוא'נה, אתה יודע כמה אנשים חיכו לך פה? התגעגעו אליך בלי עננה. אתה גם היית יותר חכיך, מה קרה? בלי עננה, בן פרת יוסף. אתם שומעים?
3: דעת תורה.
2: אני רוצה שתבינו, בן אדם ששומר מצוות, הוא מתחיל להבין שצריך דעת תורה. למשל, זוג שמתחתן, ואין להם דעת תורה, רב שמדריך אותם. יהיה להם בעיות בזוגיות או לא?
3: יהיה פיצוצים.
2: יהיה פיצוצים, למה? אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. ואז מה זה? אני רוצה ללכת להורים שלי. מה פתאום? השבת אצל ההורים שלי. אבל אני פה הגבר בבית, וגם אני האישה בבית, מה זאת אומרת? אני כלום פה? ואז מתחיל לי ויכוח מה לעשות. כן הלך, לא הלך, לא הלך, כן הלך. בסוף מה עושים? הוא נכנע או שהיא נכנעת, הולכים להורים שמה, ואיך הפרצוף שלה, אם הולכים להורים שלה, איך הפרצוף שלה כל השבת? פרצוף צנע בלי אנטנה, נכון? איזה שבת. ואני אשלם לך על זה, וזה, הכרחת אותי לבוא. אתה יודע איזה בלגן יהיה בבית? בן אדם שיש לו דעת תורה, יש לו רב שמדריך אותם, מרימים טלפון, כבוד הרב. אשתי אומרת שיש לאמא שלה יום הולדת. ולכן צריכים ללכת להורים שלה. ואני אומר שגם לאמא שלי יש יום הולדת. ואני רוצה ללכת להורים שלי. איפה הולכים? הרב שואל כמה שאלות, ואומר להם, אתם רוצים לשמוע דעת תורה? כן. אין אני רוצה. אין אני רוצה. יש מה אלוקים רוצה. והרב הוא כמו אלוקים. למה? כיוון שכששואלים אותו, אלוקים מתלבש בפה שלו, ואומר לו את התשובה. הרב לא אומר תשובות משלו. הוא אומר תשובות מאלוקים ישירות. ולכן, אני רוצה, אין. אני רוצה, אין. רצון אלוקים, יש. ואז הרב אומר, תלכו שבת להורים של אשתך, השבת הזו. שבת הבאה, להורים שלך. ככה כבוד הרב, אין בעיה. איך הוא הולך להורים שלה?
3: שמח.
2: שמח, למה זה אלוקים רצה? זה מה שהוא רצה, איזה שבת, איזה כיף. אלוקים ככה רצה, אני עושה את זה בסבבה. הבנת איזה יופי, כשיש דעת תורה, אז במילא, זה לא אני רוצה, הרי מה זה ויכוח? אני רוצה, אני רוצה. אין ויכוח, יש דעת תורה. עכשיו, מה הם מפחדים? ברגע שאנשים חוזרים בתשובה, אז הם שואלים דעת תורה לגבי הבחירות. למה? כי בבחירות, אם אתה ליכודניק, או אתה מערכניק, היום אין מערך, מה יש היום?
3: אין.
2: יש היום כזה וכזה. ואתה אומר, חבוב, אני רוצה לבחור בהם. למה? הם עשו כך וכך. אחרי 4 שנים אתה רואה שהם חרוואטים גדולים, מה אתה אומר? וואלה, לא בוחר בהם. אני בוחר בשני עכשיו. ואתה עובר כל פעם מבחירות לבחירות למישהו אחר כל פעם. למה? כי אתה אומר, יצאו חרוואטים, הולך שמה. יצאו זה, יצאו ככה. עכשיו אתה לא יודע, אתה בינתיים בחרת כמו איזה אהבל, ובינתיים עשו מה שהם רוצים. אתה כל שנה חושב שאתה בוחר, והם עושים מה שהם רוצים. וכל שנה אתה מתעצבן, והולך ובלגן. מה זה דעת תורה? אני נוסע לרבי דוד אבו חצירה, שאני שואל אותו כל פעם מה לעשות. אני אומר לו, כבוד הרב, יש בחירות, ואני רוצה לדעת איזה מפלגה לבחור. כשאתה אומר לי, זה כמו שאלוקים אמר, אז אני לוקח, אומר לי למשל, תבחר בשס. ככה אמר לי בפעם האחרונה. אמרתי לו, ככה? כן. לקחתי את הפתק של הבחירות, ואמרתי להם, אבותיי, כל אלה שעומדים שם, לשם ייחוד קודשה ברכו, הרי מי בא לקיים מצווה לשמוע בכל חכמים, מצוות עשה דאורייתא, הופ, ואני מכניס את הפתק. אמרו לי, מה זה? אמרתי להם, קיימתי מצווה. נו, ואמרתי להם ככה, אם אלה שבחרתי בהם יבנו מקוואות, מי יקבל את הזכות? אני נתתי להם כוח. אם הם יבנו בית הכנסיות, נתתי את הכוח. אם הם יעשו דברים של תורה, אני נתת לך את הכוח. יש לי זכות בזה. ואם אתה תעשה פשלות, אני לא בפשלות. שמעתם?
4: איך זה?
2: ככה אמרתי לרב. אמר לי, אדוני, בפשלות זה עליהם, בזכויות זה עליך.
4: איך זה הדבר הזה?
2: ככה זה, ככה זה עובד. אם עשית פשלה, זה בגלל שיש לך בחירה. ואתה לא בחרת נכון, זה בעיה שלך. אני בחרתי נכון, הבנת? אז אני רגוע, שמח, קיימתי מצווה, וכל הזכויות שהם יעשו זה שלי. אין לי שום בעיה. אני הולך מבסוט, ולא משנה מה שהם יעשו. אני לוקח את כל הזכויות. אני בן אדם חכם שלוקח זכויות. לא כל פעם אני אבחר במישהו אחר ואני מתעצבן עליו, לא מתעצבן על אף אחד. יש לי דעת אחת וזהו. ומזה מפחדים כל עולם השלטון. למה? הם רואים שהבעלי תשובה מתחילים להיות מכל הכיוון.

0: אתה בא, 100 בנות, 200 בנות, יושבות. מה, אתמול היא הייתה ככה, פתאום אתה רואה אותו היום, איזה יופי. זה לא יאומן. ואתה רואה את התופעה הזאת, הם מפחדים פחד מוות, למה? כי אם זה ככה, הם הרי בוחרים רק דבר אחד. ואז כולם יבחרו בדבר של הדתיים, ואז הדתיים מתחילים להתרבות מבחינת הבעלי תשובה. עוד דבר שמתרבה, אדם חילוני, שמאלני, כמה ילדים הוא מביא?
1: ילד וכלב.
0: ילד וכלב, כן. ילד ודוגלי. אז הוא לא מביא הרבה. הוא אומר, מה פתאום שאני אביא הרבה? עכשיו, אנשים שלא מביאים הרבה ילדים, למה הם לא מביאים? למה הילדים גדלים והילדים האלה לא אכפת להם מהאבות שלהם? לא באים לבקר אותם בבתי זקנים. אני הולך, אני רואה את זה. לא באים לבקר אותם. למה? השקענו בהם לימודים, למדו להיות עורך דין, למה הוא לא בא לבקר? אמרתי לה, גברת, יודעת למה הוא לא בא לבקר? כיוון שהבאת רק ילד אחד, שזה הוא לא בא לבקר. הוא עשה חשבון, למה הבאת ילד אחד? למה לא הבאת הרבה ילדים? כי הרבה ילדים זה טרחה, זה בעיה. אני כל החיים שלי אתמסר עכשיו לילדים? לא, נביא ילד אחד, נשים אותו במסכים, יש לי בביסיטר, שיגמור את העניינים שלו שמה. אז הוא אומר, את דאגת לעצמך כל החיים, למה שאני לא אדאג לעצמי? אני עורך דין, אין לי זמן לבוא לאף אחד היום. הבנת את הנקודה? אתה פשוט. אבל אלה, שאתה יש להם הרבה ילדים, אתה יודע, הייתי בבית חולים, עברתי ניתוח, אז כל פעם היו נכדים, מגיעים, ולידי יושב זקן אחד, לא שומר מצוות, תראה שומר. אומר לי, תגיד לי, אתה כל כמה דקות מגיע אליך מישהו, מגיע אליך זה, רוצה לדעת מה שלומך, וזה מביאים לך דברים, זה מביא לך זה, זה מביא לך פה, ואני מחכה פה, אין, אף אחד לא בא. אמרתי לו, כמה נכדים יש לך? יש לי 4 נכדים, שיבוא לפחות אחד. אמרתי לו, אדוני, אתה צריך להבין, ילדים זה גם חינוך. הם רואים שאתה לא רק השקעת בהם גשמיות, השקעת בהם גם רוחניות. נתת להם להבין מה זה ערך עליון, מה זה אבא, מה זה אמא. לא רק זה, גם יש לך הרבה, אחד לא יבוא, השני יבוא. אתה הבאת שתיים, שתיהם לא באים, גמרנו, נגמר הסיפור שלך. אני, אחד לא בא, השני יבוא, השלישי לא בא, זה יבוא. ההוא לא מגיע. אחד אומר לי, כמה ילדים להביא? אמרתי לו, אל תפסיק. אל תפסיק להביא ילדים. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, כי אתה לא יודע מי מאותם הילדים יעזור לך בסוף. לפעמים אתה מביא את כולם ואף אחד לא עוזר. כשאתה בא עכשיו ולעד, אף אחד לא עוזר. למה? מה הבאת? איזה חינוך הוא קיבל? הוא יודע מה זה אבא? הוא יודע מה זה, קח את המסך, תסתכל, זהו, תתקע שם, תעזוב אותי, אני יש לי הרבה מה לעשות. אמרתי להם, קודם חבוב, אתה חייב לדעת את התוכנית. אמנון, קיבלת נשיקה היום?
2: כן.
0: מתי קיבלת? בואי. שבוע שעבר הוא אומר. חבר'ה, הוא גילה לי עכשיו פטנט, שהולכים להפציץ את איראן, מה עוד? הוא לא רוצה לגלות עד הסוף. אין גרעין לאיראן. כמו שלבננה אין גרעין, ככה איראן אין להם גרעין. תקשיב טוב, עוד לא קלטת את הנקודה. אז אמרתי להם, קודם כל תכווינו את הבעיה, ולכן אנשים נמצאים בבעיה. כמה זמן נמצאים לפני הבחירות עכשיו? שנה ומשהו. אנשים בשלטון רוצים שיהיה להם מקום לבחירות הבאות. ולכן כל מעיינם עכשיו, עם כל היועצים, זה מה עושים כדי שיהיה קרש קפיצה שאני אהיה בשלטון. אבל הם רואים שיש בעיה. מצד אחד הילודה של החרדים היא מתחילה להיות חזקה. הרי בן גוריון אמר שבעזרת השם, ככה הוא אמר, בעזרת השם עוד 20-30 שנה לא יישאר אדם דתי. יהיו במוזיאון, נעשה להם מוזיאון השעבה ושם הם יהיו. ככה הוא אמר. היום הוא לא האמין בחיים שלו. הוא לא האמין, הוא מתהפך עכשיו בכלא. הוא לא מאמין ש... עולם הישיבות התרבה, אנשים באים, בעלי תשובה. הוא אומר, מה קורה פה? מה קרה כאן? אז זה מפחיד. למה זה מפחיד?

0: وزمتي الحجمون عود 15 سنة اللي فيها حجمون عود 15 سنة إيم يي بحيرات بعود 15 سنة אז הבעלי תשובה פלוס הדתיים שמביאים הרבה ילדים הולכים לתפוס את השלטון.
1: טוב מאוד.
0: שמעתם? זה הדמוגרפיה של היום. והאנשים המומחים האלה שם עושים חשבון. בואי נע. אז מה יהיה? השלטון לא יהיה בידיים. אז מה נעשה?
2: להעביר את המנדט.
0: יש פטנט. מה? לתת מכה לכל העולם החרדי. א', להוריד מהם תקציבים. לגמור להם על הכל. למה? אתם לא מתגייסים לצה"ל. עכשיו, כמה אנשים לא מתגייסים לצה"ל באמת? מישהו מכיר קצת? קודם כל יש עורכי דין, יש לי פה רשימה מי שרוצה אותה. יש לי פה 14 עורכי דין שאתה כתוב שם. איך אני פותר אותך מצה"ל בצורה הכי יפה שבעולם? אתה מקבל פטור וישאר לך את כל הזכויות. כל עורך דין כותב את זה. אתה בא אליי, אני מסדר לך. לא חשוב אם אתה בריא, חולה, שור כמו שור, לא חשוב. אני פותר אותך. יש לי פה 15 ברשימה עורכי דין שאומרים בגלוי, תבוא, אני אפתור אותך. לא בא לך לעשות צבא, אני אמצא את הקומבינות להוציא אותך. כמה גרושים ואתה בחוץ.
1: כמה גרושים, כבוד?
0: מה זה? כמה גרושים?
1: כמה?
0: אלף שקל, אתה בחוץ. יש גם כאלה שאומרים גם בחינם. יש כאלה שאומרים, למה? יש רק מהעולם השמאלני מסרבי גיוס. אתה שומע? אני מסרב להתגייס. למה? כי נתניהו בשלטון. אם נתניהו בשלטון, אז הוא לא פועל נכון. בואי, יש שם ישמור אותך, איך חלמת על זה? בואי נה. בישראל היקר. בלי עין הרע, תראה מה זה. מי חלם? מי חלם מן על העולם? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, אני רוצה לגלות לכם את האמת. אני רוצה שתבינו על איזה חבית אנחנו עומדים. אנחנו פשוט עומדים על החבית הזאת. יש פה פחד אמיתי, זה אמיתי. אז מה עשה? אז ליברמן אמר, מה יהיה? החרדים מתרבים. אז הוא עשה פטנט.
2: זרוק אותה, אני מריץ.
0: למה? כי היהודים... הם חוזרים בתשובה. על אדם חילוני אתה לא יכול לסמוך שיבחור בך. למה? מחר פתאום הוא נהיה ברסלב. מחר פתאום הוא חוזר לי בתשובה. ואז אני בבעיה. אני צריך להביא מישהו שגם החרדים לא יצליחו להחזיר אותם בתשובה. מי? גויים. גויים. ואז הביאו מרוסיה מלא רוסים. למה? כדי לסדר את הדמוגרפיה.
2: הם רובם לא יהודים.
0: למה זה? רובם לא יהודים. שמים אותם ככה, למה? כדי לפתור את העניינים. עושים עליות, מביאים מאתיופיה, כל מיני עניינים, לעשות כל מיני דברים. למה הם עומדים להשתגע? אנשים לא קולטים את זה. הם עומדים להשתגע. השלטון אומר לך ללכת מהידיים שלנו. זה לא יכול להיות, תראה כמה בעלי תשובה, תראה מה קורה פה. אתה מדבר עם בן אדם, אתה חזר בתשובה, מה? אז מה הפטנט? קודם כל, להצר את כל צעדיהם של כולם, זה לא משנה. הם לא רוצים שיתגייסו, זה לא מעניין אותם. אמרתי לאחד האלופים, אני מביא לך עכשיו 15,000 חרדים, מגייס לך אותם. אתה יכול לקבל אותם?
2: לא.
0: אומרים, תעשה אותו ותעזוב אותי. אל תדבר איתי על זה. למה? מתוך 15,000 אולי יקבלו 150.
2: למה?
0: כי מתי שהיה 7 באוקטובר, היו הרבה חרדים שאמרו, וואו, יש מלחמה. בוא נלך להתגייס. 880 חרדים באו להתגייס. באו, רוצים להתגייס. כמה קיבלו? קיבלו רבע מהם, והשאר אמרו להם, לכו הביתה. לכו הביתה, אנחנו לא כשירים לקבל אתכם. אתה יודע מה זה לבוא בצבא פתאום הרבה חרדים? אתה יודע, זה פתאום קורה משניות. זה קורה זה. בוא אלא, זה בעיה. אומר לך, לא, אני לא, אם לא טבלתי במקווה, לא יורה. מה? צריך לדבר במקווה. ההוא מהחסידות הזאת, אומר, שמע, אני מהחסידים של זה, אני קודם כל בלילה חייב להתפלל שעתיים, ואחר כך יוצא לשמירה. בוא אלא, בינתיים השמירה בחוץ. אני חייב להתפלל, אני חייב. בוא אלא, אתה יכול להחזיק מעמד? בוא אלא, בצבא יש מפקד, תעשה מה שאני אומר לך. אין, יש לי דת, יש לי תורה. כמה נוצרים וערבים לא מקבלים לצה"ל?
2: 95.
0: אם תעשה את החשבון, לא מקבלים אותם, למה? כיוון שא', על הערבים אתה לא יכול לסמוך, פתאום יקום עליך עכשיו. הבאנו את הפלסטינאים, הבאנו להם שוטרים. נכון, יש להם, איך קוראים להם? הפלסטינאים, יש להם שוטרים. מה השוטרים האלה עושים? הם לא זוכרים את הפיגוע שהיה עכשיו? ברמי לוי?
2: כן.
0: ברמי לוי. מה זה שם היה?
2: שני שוטרים.
0: שני שוטרים ערבים. בוא נעלו, אתה שמתי אותך שוטר. הוא הולך נגדך, מה אתה מדבר שטויות? כלום אתה לא יכול. אתם זוכרים את הפרסומת, אל תיתנו להם רובים? אה?
2: באוסלו, כן.
0: יצא שזה נכון. נתת להם רובים. אמרתי להם, זה דומה לעצים. כשהעצים ראו את הגרזן, שהוא נברא, הגרזן נברא, אתם יודעים מה זה גרזן? ראיתם פעם גרזן, את הברזל של הגרזן? זה נברא. איך שזה נברא, העצים התחילו לרעוד. למה? הוא אומר, זה יכרות אותנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיתנו לו ידית, הוא לא יצליח לכרות אתכם.
2: ידית מעץ.
0: גרזן, שאין לו ידית מעץ, הוא לא יכול לחתוך. אל תיתנו להם ידית. אתה נותן להם ידית, הם יאכלו אותך. עוד אנשים חשבו שיש פתרון עם הערבים. חכמי חלם. אין פתרון עם הערבים. אין, גם לא יהיה עד ביאת המשיח. אתה מחפש פתרון עם חמורים? בן אדם עם חננה באף, אתה, הבן אדם לא מבין כלום, על מה אתה מדבר איתו?
1: מה עם מצרים?
3: הם בכלל לא חמור.
0: אין כלום.
1: מצרים אתה כמור.
0: שום דבר. אל תסמוך על אף אחד.
2: שלום מדומיין.
0: הכל מדומיין.
2: הכל מדומיין.
1: כמה מצרים?
0: יום אחד קמים, פתאום אתה רואה...
2: תפך עליכם.
0: פתאום זה ארדואן, ארדואן. היה על הכיפק איתנו וזה, פתאום היה וזה. עליון, מה אתה מדבר? מי מסתכל עליך בכלל? ערבי אפילו בקבר, 40 שנה אחרי שהוא מת, תיזהר ממנו. תיזהר ממנו אחרי 40 שנה.
2: אתה יודע איזה שנה
0: שלו? 40 שנה.
3: ערבי טוב. המעדרים
2: גם 40.
0: אז תקשיבו טוב, הוא אומר, ערבי טוב זה בקבר. שימו לב, שלא יהיה טעויות. שלא יהיה טעויות. אני, מה שגנבו לי מהבית, עזוב. לא נדבר על זה. עכשיו תקשיבו מה קרה. אז קודם כל, צריכים לדעת, אנחנו רוצים לדעת את האמת. אף אחד לא רוצה, לא חרדים ולא כלום ולא שום דבר. יש משתמטים, יש הכל, יש הרבה אנשים שאם אתה תעשה חשבון, אוי ואבוי. יש לי פה את כל המחקרים. סגני אלופים, מה אומרים? מה אומרים? אהוד ברק בעצמו אמר. יש יותר מדי אנשים בצבא. תעשו טובה, אל תבואו. יש יותר מדי, יש עודפים. יש הרבה בכוח אדם, הוא אומר בעצמו, אהוד ברק. עכשיו? הכל התהפך. למה? כשמשחררים את הערבים ואת הנוצרים, בגלל שהם בכנסייה, בגלל שיש להם את הדת שלהם ואת הזה, אז לא, אף אחד לא בנגדם. לא תקציבים, לא עושים להם בעיות, לא כלום. כשזה בחרדים, פתאום הכל מתהפך. למה? כי זה פחד. אני מבין אותם. הם מפחדים, פחד מוות. בואי נה, עוד 15 שנה, הבעיה הדמוגרפית משתנה. יש פה בעיות. אז מה עושים? גם הערבים מתרבים, אתם יודעים?
3: כן.
0: הערבים מביאים הרבה ילדים, כי יש לו כמה נשים, אז הוא מביא הרבה ילדים כדי שיצא אחד טוב. עכשיו שימו לב מה קורה. תקשיבו טוב שלא יהיו טעויות. אני אומר לכם, חד משמעית אני אומר לכם את זה. שלא תתפתו לתקשורת. אני מי שחכם,
1: אמן.
0: מי שחכם ושומע בקולי, שלא ישמע לא חדשות, לא כלום, לא שום דבר. לא פרשנויות, לא כלום. זה סתם מבלבל לך את הראש.
3: זה מחלחל.
0: דבר שני, אם אתה כבר רוצה לשמוע חדשות או משהו כזה, יש ערוץ 14 שהוא נורמלי, מדבר נורמלי. לא שמעתי פעם אחד בצד השמאלני שאמרו איזה משהו טוב. נתניהו עושה הרבה דברים טובים. הרבה דברים טובים. והם רואים שהוא עושה הרבה דברים טובים. תגיד משהו טוב, אין. אין. למה? כי אם אני רוצה בתקשורת ללכת עליך, אני הולך עליך על הראש. אני לא אתן בשום פנים ואופן שיצא. לכן, אני לא רוצה שיהיה מחלוקות. לכן לא שומע כלום. לא את זה, ולא את זה, ולא את זה. למה? רוצה להיות עם ראש נקי. יש לי את הלימוד שלי, יש לי הרבה מה לעשות. יש לי את אשתי, יש לי את הילדים, יש לי את הנכדים. מה אני צריך לבלבל את הראש שלי עכשיו? במבול של אינפורמציה. מה אכפת לי אם בחדשות אמרו שנולדה פרה בדרום קרוליינה עם ארבע ראשים? מה זה עכשיו יעשה לי בבית? שהיא תעשה מכל מיני כיוונים? מה?
2: אם זה פרה אדומה זה נחשב ארבע פרות?
0: או, שמעת?
2: זה סוגיה.
0: אם זה פרה אדומה, מודיעים על פרה אדומה, שמע, בוא נה, זה מעניין. למה? אם יש פרה אדומה, כתוב שלפני שיבוא המשיח, יגלו פתאום שיש פרה אדומה. וכשיגלו אותה, זה אחד הסימנים שהמשיח עומד להגיע. אז אם יש פרה אדומה, כן? יש פרשת פרה, יש פרשת פרה ויש פרשת שירה. אחד נולדה ילדה בפרשת שירה. אמר לי, אני רוצה לקרוא לה שירה. אמרתי לו, למה? נולדה פרשת שירה. אמרנו, ואם היית נולדת פרשת פרה, מה היית עושה? יש הפגנות. עכשיו, בהפגנות, יש מצבים של הפגנות של צדק. זה לא הפגנה של שנאה. הפגנה של צדק. בואי נה, אנחנו רוצים איזה צדק בעולם. מותר לצאת להפגנות האלה, כי זה הפגנה של צדק. לא לחפש, לעשות פה מחלוקות. אני רוצה לעשות משהו של צדק. ואתה יודע שזה צדק? אתה יכול לצאת. למה? לעשות צדק. בדיוק. ולא לשרוף כבישים. תעשה את הזה, בן אדם נורמלי. למה אתה משתולל? תעשה את הכל נורמלי, בסדר. הכל נורמלי, הכל טוב, הכל...
4: אף אחד לא מקשיב בנורמלי,
0: אה?
4: אף אחד לא מקשיב בנורמלי, אל תשלב
0: את זה. בדיוק, לכן, כשאתה תהיה בהפגנה, תעמוד איפה הנורמלי. אל תעמוד אלה שפורצים. תעמוד בנורמלי, ואני גם מפגין. אבל אני מפגין למען הצדק של עם ישראל. אבל אתה לפחות לא מהאנשים של הפרובוקציה. לא רוצים פרובוקציות.
2: אבל אז לא יקשיבו לך.
0: לא צריך שיקשיבו לאלה שמתפרעים. אני לא מתפרע, אני בא, עומד, וזהו. כשהיה אז בבית המשפט, שבית המשפט הלך נגד התורה, היו מעל 600 אלף יהודים שהיו בהפגנה. מי שזוכר את ההפגנה הזו. הייתה הפגנה, למה? כי שם היה משהו של צדק. אנשים הולכים נגדנו כל הזמן, נגד התורה, אז עושים הפגנה. אבל זה לא העיקר. העיקר זה צריך להבין מה שקורה פה. אתה צריך להבין שאין שום דבר, אין שום כלום, הכל בסדר, הכל טוב. רק אני מפחד לאבד את השלטון מהידיים שלי. ולכן עושים את כל מה שיש מסביב כדי שזה יהיה ככה. אז זה תדעו קודם כל את האמת.
3: המטרה מקדשת.
0: למה? עם ישראל. כמה זמן הוא נמצא בארץ ישראל? ארץ ישראל. כמה זמן יש לנו את המדינה שלנו? 77 שנים. בסדר? אתם זוכרים שהיה המשקה הזה 777?
3: כן. עד היום יש.
0: שאלו איזה שיקור, מה תעודת זהות? אמר 777, סטוק 84. קיצור. שבע, 77 שנים. נכון? עם צבא, עם שמירה, עם הכל מה שיש לנו, נכון? כמה זמן היינו בגלות של רומי, יצאנו לכל העולם מפוזרים באלג'יר, במרוקו, בתימן. מפוזרים היהודים בכל מקום, מפוזרים. אין צבא, אין כלום. כמה זמן היית נותן ליהודים האלה לשרוד? ויש לך 2,000 שנה, 1,955 שנים עד היום. פחות 77. תגיד לי, אנשים כבר 1,500 שנה בגלות. תגיד לי, יש עם אחד שלא שונא אותם? כולם שונאים אותם. אם טראמפ, זה שאשתו קוראים לה טרמפולינה, אם טראמפ היה יודע שבמזרח התיכון עם ישראל לא עושים לו כלום, והוא לא צריך אותם, מי מסתכל עליך בכלל? הכל זה אינטרסים אישיים. אני צריך אתכם, אתם צבא טוב, אתם חזקים, אבל טראמפ יש לו פטנט. הוא רואה שהיהודים מפגיזים באיראן, הוא רואה שזה מצליח, מה עשה? אני טראמפ, לוקח טראמפ. בא גם כן, מפגיז גם הוא. גם אני עשיתי משהו, בסדר. על הכיפק, תהיה בריא. אבל שים לב, הם לא, הם שמים לב, אני צריך אינטרס אישי. זה הכל אינטרסים. ועם ישראל במשך 1,500 שנה. מה לא עשו להם? מה לא עשו להם? מי לא הגיע? מי לא הגיע במסעי צלב? פוגרומים, גזרות תח ותת, שואה. אין, אנחנו רוצים שהיהודים האלה לא יהיו קיימים בעולם. מה אכפת לך מהם? שתחיה את החיים שלך. לא. לא יודע, אני שונא אותם, אני לא יודע למה. הייתה ישיבה אחת, הייתה רכבת, עשו אותה עד סין, והיהודים נסעו, ישיבת מיר, ברחו, 500 תלמידים ברחו מהשואה ברכבת הזאת. איך שהם עברו את הרכבת, הגיעו לסין, פיצצו את המסילות. הגיעו לסין. יהודים, דתיים, יורדים בסין. עכשיו, הסינים, פעם ראשונה עם העיניים שלהם ככה. פעם ראשונה שבן אדם רואה יהודים. שימו לב, פעם ראשונה שהסינים רואים יהודים. אתה יודע מה זה? עם העיניים ככה, מסתכלים?
5: כבודה, הוא ישן.
0: ואז שאלו אותם. מה אתם אומרים על האנשים האלה שבאו? אומרים, אנחנו לא יודעים מי הם, לא יודעים מאיפה הם באו, לא יודע, אני שונא אותם. שונא אותם. למה אתה שונא אותו? לא יודע, באו לי בראש לא טוב. כל העולם שונא את היהודים. תגיד לי עכשיו, מי החזיק אותם שיצליחו להחזיק בכל המעמדים שהיו עד היום עם כל הצרות שהאלה? תגיד לי איזה תרופה הם לקחו, נראה מי יודע.
5: המקור
0: תורה.
1: הסינים התורה,
0: הם
1: לומדים
0: גמרא
1: וזה.
0: היום, דרום קוריאה. דרום קוריאה. דרום קוריאה את ארצות הברית.
5: כפייה דתית.
0: מה אתם אומרים? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך. תגידו אם אתם מכירים איזה תרופה, איזה משהו, שמחזיקה את היהודים האלה, 1500 שנה, כולם שונאים אותם, כולם עושים להם, והם חיים וקיימים. מה התרופה שהם לוקחים? אתה יודע, כשאתה נמצא במגרש כדורגל, ממי אתה מקבל כוחות? מהאוהדים? יש לך 30,000 אוהדים עושים לך, בואנה, אתה יודע איזה כוחות אתה מקבל? אתה בועד בכדור, מעיף את השוער. למה? אתה מקבל כוחות. מאיפה? מהקהל. כל הקהל איתך. עם ישראל, אין להם אוהדים, אין להם כלום. הגויים, יש להם את כל האוהדים, כולם איתם. והיהודים הולכים ומחזיקים מעמד. תגיד לי, מה התרופה שאתה לוקח? זה שאלו כל ההיסטוריונים בעולם. איזה תרופה לוקחים היהודים שמחזיקים מעמד? אין להם צהל, אין להם כלום. לא 77 שנה. לא 77 שנים. 1500 שנה בגלות. מאז חורבן בית המקדש. יש לכם איזו תשובה? מה מחזיק אותם? לקחו חילבה.
5: יש, הרב.
0: התימנים, חביבי, תדע לך. כל תימני מגיע לגיל 90, מחליף את השם, חי עוד 90. יש להם פטנטים. היה תימני אחד, אמרו לו, לך תעשה בדיקות. אמר, אין לי זמן. בן 80. עשה בדיקות, יצא בסדר. יאללה, ראיתם? תעזבו אותי. אחרי כמה חודשים, תעשה עוד פעם. יאללה, תעזבו. תעשה עוד פעם. תעזבו, תעשה עוד פעם. בפעם העשירית, הוא הולך לשם, אמרו, הרופא לא בדק אותי. למה? הרופא מת. הוא ממשיך לחיות. הרופא מת. אכלו חילבה, מה עוד? איזה תרופה לקחו היהודים האלה שהם ממשיכים לשרוד?
1: התורה והמצוות.
0: אז כתוב, רבי סעדיה גאון, שהוא היה לפני 800 שנה, אומר, אין לי הסבר להחזקת היהודים בעולם. יש להם איזה משהו שהם הולכים איתו, הם לא זזים איתו, זה מה שמציל אותם. התורה של עם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, בספר ירמיהו, כל עוד שהיהודים שלי הולכים עם התורה, אפילו קומץ של אנשים, הולכים, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. היהודים האלה, יש להם את התורה, הם יצליחו להחזיק את כל עם ישראל. אפילו שיש קומץ קטן, השאר חילונים. גם החילונים יחזיקו מעמד. למה? כי יש קומץ שהולך עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא יהיה הכי קטן בעולם, הכי קטן, והוא הכי מובחר. הרפורמים, לפי הסטטיסטיקה, עוד בערך 25 שנה, לא יישאר רפורמי אחד.
5: אפשר קודם?
0: למה? כיוון שכל הרפורמים הם מתחתנים עם גויות. הם הכל מותר להם. אני כשהייתי בארצות הברית, חיכיתי באיזה מקום, אמרו לי, יש פה בר מצווה, בוא תיכנס. נכנסתי, אני רואה חזיר. אנשים רפורמים אוכלים חזיר. בשולחן יש חזירים. אמרתי לו, איך אתה רוצה שאני אשתתף בבר מצווה? יש פה חזיר, וכתוב בתורה שאסור לאכול חזיר.
5: זה החתן.
0: מה אמר לי? זה אבא של החתן. אומר לי, מה שכתוב בתורה שאסור לאכול חזיר, זה ברעיון, זה לא במציאות. אתה שומע איזה תשובה? במציאות אפשר לאכול, רק ברעיון לא כדאי, החזיר הוא בעייתי, זה ברעיון. אמרתי לו, ככה אתה אומר? כן. איפה אשתך? אומר לי, פה. אמרתי לו, אני הולך לשכנע אותה, ללכת איתה לאיזה בית מלון. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, אסור, כתוב בתורה שאסור. אמרתי לו, זה לא תנאף, זה ברעיון. זה רק ברעיון, במציאות. מה זה מה שאתה רוצה? למה פה פתאום אין לך רעיון, עוד פתאום? זה ברעיון. הוא אמר לי, אמרתי לו, זה היה להתחיל איתי. ברעיון. איזה עולמות. היה לי כאן מעשה כזה, וסיפרתי לכם אולי פעם, לפני כמעט 30 שנה. הזמינו אותי לבית ספר לדבר בנושא, אני לא אשכח את זה כל החיים שלי. הזמינו אותי, לפני 30 שנה היה סיגריות ברודוויי. אני לא יודע אם מישהו פה זוכר מה זה ברודוויי. סיגריות קראו להם ברודוויי ארוך. יש ברודוויי קצר, היום כבר אין את הארוכים יותר. מה הם רוצים שתקנה הרבה? אז יש עכשיו הכל קצר. והיה ברודוויי, יש גם גמל, נכון?
6: קאמל.
0: תגידי, מי זוכר? הגמל, האיש שעולה על הגמל, הוא תופס סיגריה או לא?
6: לא, זה במלבורו, עם הסוס.
0: אה?
6: שם מלבורו.
0: בגמל. לא. הוא תופס סיגריה זה שעל הגמל?
6: שמיש.
0: אה?
6: לא.
0: אין שם. למה לא?
6: כי הוא על המלבורו.
0: כי אין שם אף אחד. אין על הגמל כלום. יש רק גמל. בקיצור, יש את הבא שהוא לעד. אז היה ברודוויי, סיגרות ארוך. והזמינו אותי לבית ספר אורט. אני לא אגיד את השם שלו, והביאו אותי לבית ספר הזה, אני רב, הייתי צעיר. אז יודעים שאני סטנדאפיסט, אז כתבו הרצאה בנושא פסיכולוגיית ההומור.
6: דוקטור לסרי.
0: פסיכולוגיית ההומור, דוקטור לסרי. עכשיו, אף אחד לא יודע שאני זה. אני מגיע לשם. דוקטור לסרי, פסיכולוגיית ההומור. אני לא יודע מה זה פסיכולוגיית ההומור, אבל אמרתי את זה בהתחלה. חזרתי על זה בסוף, באמצע אמרתי מה שרציתי. זה הפטנט. תגיד בסוף, תגיד בהתחלה, תגיד באמצע מה שאתה רוצה. זה פטנטים של מרצים. אני מגיע לשם, תקשיבו טוב מה קורה. השתבח שמו לעד, באתי שעה לפני הזמן, טעיתי בשעון. פרופסור עולה. אתה רואה פרופסור עם הקרחת כאן, משקפיים, שערות בצדדים, אתה רואה כמו כאילו כביש גאה, בפרדיסים. אני רואה אותו ככה, והוא מדבר. מה הוא מדבר? מה הוא מדבר? מביא שקופיות. בשקופיות הוא מראה לתלמידים כיתות י' א' י' ב', 500 תלמידים, שכבות, יושבים, בנים בנות, והוא אומר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם את הנזק הגדול שהולך להיות לכם מהסיגריות. בואו תראו מה זה הדבר הזה, והוא מראה. אני אומר לך, אני הייתי כמו אוטובוס בהרצאה שלו. התפעלתי, פשש, פשש, פשש. למה? הוא יראה ריאות של בן אדם בלי סיגריות, ויראה ריאות של בן אדם עם סיגריות. אני אומר לכם, כזה שחור לא ראיתי בחיים שלי. הכל שחור, הכל פחם. הוא אומר, צריך להביא אינסטלטור שיתחיל לסדר את כל מה שהולך שם, עם קולומיקה ואמה. אתה לא מבין מה הולך כאן. זה בן אדם, מסכן הריאות שלו, גמורות. וככה. והוא אמר שהסטטיסטיקה אומרת, כל חודש מתים 20 איש רק מהסיגריות. והוא מדבר, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני התפעלתי. פשש, בואי נע. בול. נגמר ההרצאה. יש הפסקה. בהפסקה יש קפה ועוגות. אני הולך לעשות קפה, כדי לבוא לדבר בהרצאה, כי אני לא מתחיל הרצאה בלי קפה. וגם הפרופסור הזה עושה קפה מול העיניים שלי, איך שהוא עושה את הקפה, הוא מוציא מפה סיגריות ברודוויי, ארוך. שם סיגריה, מדליק. ומעשן, עכשיו כל התלמידים בהפסקה. אני באתי אליו, אמרתי לו, דע לך, שמאוד נהניתי מההרצאה שלך. אמר לי, חן, חן, חן, חן. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לי, כן. אמרתי לו, אני רוצה רק לדעת. אני איש חינוך, ובחינוך אני יודע שדוגמה אישית זה הדבר הכי חשוב בחינוך. נושא של דוגמה אישית. לפעמים אתה לא צריך לחנך את הילדים שלך. רק תן להם דוגמה אישית. דוגמה אישית. איך אמא נותן לדוגמה אישית? אם תשקר, יש לי פלפל חריף, סובב לך אותו בתה, בפה, נכון? היא אומרת ככה לילד. אבל יום אחד אין לה כסף לאוטובוס. היא אומרת לו, אתה עולה לאוטובוס, אל תגיד שאתה בן 6, תגיד שאתה בן 5, שלא נשלם עליך אוטובוס. שקר. הוא עולה על נהג, רואה את ג'לוב, יצא מפותח מסכן. הנהג אומר לו, בן כמה אתה? אומר לו, בן 5. מתי תהיה בן 6? אומר לו, כשנרד מהאוטובוס. דוגמה אישית. עכשיו, אתה לא מאמין. אמרתי לו, דוגמה אישית זה הדבר הכי חשוב. ואני מרצה בנושא של חינוך. ועכשיו, בעזרת השם, אחרי 30 שנה, אני מוציא את הספר, נכון? דיברתי אתכם שבוע שעבר?
5: כן, עם הקדשות.
0: שהולך לצאת ספר עם הקדשות בנושא של חינוך. ילדי המסכים וכל ההיפראקטיביים, איך מטפלים בהם ואיך עושים. טוב, אומר לי, אין בעיה. אמרתי לו, עכשיו, איך יכול להיות שאתה דיברת נגד הסיגריות, ואתה כבעל עם בעידה, מעשן ועושה גם עיגולים? מה הוא ענה לי, אתם יודעים? אני הייתי המום מהתשובה.
5: קל לדבר קשה ליישם?
0: לא. שמעת, אומר תשובה יפה. קל לדבר, קשה ליישם. תנחשו מה התשובה שהוא אמר לי. זה גאונות, התשובה שלו זה גאונות.
5: כבר נפל, הוא רוצה להציל את הבאים?
0: זו תשובה נחמדה, אבל הוא לא אמר לי את זה. כאילו אני נפלתי, עזוב אותי, אני אל תסתכל עליי. עזוב. אבל זה לא דוגמה אישית. פחות אל תעשן פה. הוא החליט מישהו אחר.
7: לא
0: אותו בן אדם. הוא באמת פתאום נהיה לא אותו בן אדם. לפני כן היה על הבמה, עכשיו הוא פתאום משהו אחר. אתה יודע מה קרה? זה בסוף הוא אמר. אבל חכה תראה מה אמר לפני כן. אמר לו, תגיד לי, המורה שלך להנדסה היה משולש? שמעת את התשובה? תגיד לי, המורה שלך היה משולש? הוא מדבר הנדסה, לא? שיהיה משולש. משולש ברמודה. תגיד לי, המורה שלך לכימיה, היא הייתה מבחינה? שמע את התשובות. אומר לי, אדוני, אני נותן הרצאה כדי לקבל את הצ'ק בסוף. זה הפרנסה שלי. מה אני עושה בחיים שלי? שאף אחד לא יתערב לי בחיים שלי. אני עושה מה בא לי. שמעת מה שהוא אמר? אמרתי לו, אני מספר בדיחות, אני חייב לספר לך בדיחה דחוף.
7: אה?
0: מה זה הכי הרבה? תשמעו מה סיפרתי לו. אתם חייבים לשמוע את זה. אמרתי לו, כבוד הרב, אדוני הפרופסור, היה פעם בית של קתולים. קתולים זה אנשים שמחמירים בישו. מחמירים. האישה מגדלת זקן. סיפור שלם בקיצור. ממש מחמירים. ולבית הזה נכנס גנב. והגנב הזה קלט שעומדים לראות אותו. הוא נכנס לארון. ילד בן 10 קלט אותו נכנס לארון. הוא בא אליו לארון, פותח את הארון, הוא רואה את הגנב. אומר לו, סגור את הדלת. אומר לו, תגיד לי, אתה תקנה את הדובי שלי? יש לי פה דובי. אתה קונה? אומר לו, סגור את הדלת. אומר, אם אתה לא קונה את הדובי שלי, אני אקרא לאבא שלי. כמה עולה הדובי? $100. אומר לו, קח $100, סגור את הדלת. אתה לו $100, סגר את הדלת. אחרי 2 דקות הוא בא, פותח את הדלת. מה? תחזיר לי את הדובי. אבל קניתי אותו. אם אתה לא מחזיר לי את הדובי, אני קורא לאבא שלי. טוב, קח את הדובי. הלך. חזר. אתה קונה עוד פעם את הדובי? אומר, אבל קניתי אותו פעם אחת. אם לא, אני קורא לאבא שלי. טוב, קח $100, תביא את הדובי. לקח. אחרי כמה זמן? תקח את הדובי. לקח את הדובי. עוד פעם בא, אתה קורא את הדובי? $500 הוא עשה מהגנב. הגנב ראה. שאם הוא יישאר בארון, אז כל מה שהוא גנב מהבית ממול,
6: יצא במינוס.
0: הולך הביתה. מה עשה? ברח. איך שהוא ברח, הילד בא לאמא שלו, אמא, היה פה גנב, הוצאתי ממנו $500, $500, והאמא קתולית מחמירה בישו, זה לא יפה, זה לא הומני, זה הפרנסה שלו, למה לקחת לו? זה. אז מה אני אעשה עכשיו? לך לכומר, תתוודא, תתוודא אצל הכומר. הוא בא לכומר, אומר לו, אדוני הכומר, יש לי איזה דובי. אומר לו, עוד פעם אתה בא לי עם הדובי? לא מספיק מה שעשית לי בבית בבוקר? אמרתי לו, אדוני, הדג מסריח מהראש. כל מה שדיברת, חוץ מצ'ק שאתה מקבל על ההרצאה הזאת, לא יצא מההרצאה שלך כלום. למה? כי כשאין דוגמה אישית, אני בספר על החינוך כתבתי על זה שתי פרקים שלמים. מה זה לראות אותך בתור דוגמה? אמרתי לו, לא עשית את זה, אין לך כלום. ההרצאה שלך, תזרוק אותה לפח. אין כלום בהרצאה הזאת. רק תדע את זה. משום שכשאין דוגמה אישית, היא פספסת את כל ההרצאה, את כל החינוך, כל מה שאתה עושה. אמרתי לו, אדוני, זה א' ב'. זה קרה לי גם שמה. אבל על כל פנים אמרתי להם, תקשיבו טוב. תדעו לכם, שבדור הזה, בגלל הניסיונות האלה שיש, אומר הקדוש ברוך הוא, כל רווק וכל רווקה שנמצאים כאן, הם לא יודעים מה הם עושים. לעתיד לבוא, הם יראו את כל כדור הארץ עומד על הראש שלך, מביאים אותך למשפט אחרי 120 שנה, רואים שאתה החזקת את כל כדור ארץ בידיים שלך, ולכן כל הזכויות של הכדור הזה, זה שלך. אומר, למה שלי? מה אני עשיתי? אתה זוכר שאתה היית בדור של הרב לסטרי? אתה זוכר את הרב לסטרי הזה? הוא כבר זקן היום. אתה היית בדור שלו. אתה זוכר? אתה יודע איזה ניסיונות היה בחוץ? כל העולם נגד, כל העולם זה, ואתה ממשיך עם התשובה, ממשיך עם הניסיונות, עומד בניסיונות, אדוני, כל העולם עומד עליך, הגמרא אומרת, על מי עומד העולם? על רווק או רווקה, הגרים בעיר ואינם חוטאים. אני כשראיתי את זה, ישר ראיתי בזוהר הקדוש מה מקבל אותו בן אדם. אומר הזוהר הקדוש, מי שעומד בניסיונות בדור האחרון של המשיח, כי זה חבלי משיח, מה זה חבלי משיח? חבלי משיח זאת אומרת, אלוקים לוקח חבל ונותן לכל היהודים לתפוס בחבל. והוא מנענע את החבל. אתם זוכרים איך משחקים חבל? עכשיו אתה עף עם החבל. עכשיו אם אתה עוזב את החבל, אתה תרגיש הכי סבבה בעולם. למה? אתה יודע איזה כיף זה לעוף באוויר? אתה מבסוט וזה ילך לך בסלום מושין. אתה עף ככה, אבל מחכה לך למטה התרספות. אבל אתה עף, יהיה סבבה. יהיה לך סבבה. חבלי משיח זה אלוקים מסובב את החבל, ואתה בניסיונות. וכל פעם בניסיון אחר, וקשה לך. ואתה מחזיק את החבל. אני אומר לכם, יש פה חבר'ה שבאים עליהם ניסיונות, שאני לא מאחל את זה לאף בן אדם בעולם. אני מדבר שיחות אישיות פה עם החבר'ה. זה לא יומן איזה ניסיונות, והם מחזיקים בחבל. והקדוש ברוך הוא פתאום עוצר את החבל ואומר למשיח, בוא. והמשיח מסתכל, מי מחזיק את החבל? אתה אחריי, אתה אחריי, אתה, את, בוא איתי, גם את תבוא לכאן, גם אתה תבוא. אתה מחזיק בחבל, כי זה יהיה קשה. זה יהיה קשה, למה הניסיונות? אתה אומר, ריבונו של עולם, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני התחלתי לעשות תשובה, על הכיפק. אז לפחות תפתח לי את השמיים. שידוך לא הולך, זיווג לא הולך, חתונה לא הולך, פרנסה בעייתית. זה, מה, ריבונו של עולם, יש? תן לי איזה מקום שלא יהיה מכות. טק, טק, טק, טק, וכל דבר אתה נותן לי. מה הולך כאן? אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה. תחזיק לי עם השיניים את המצב. למה? כי היא הולכת להגיע לך מעלית. היה מלך אחד שאמר שאני בונה בניין 200 קומות. מי שעולה לקומה 200 מקבל את ביתו של המלך לאישה וגם חצי מהרכוש של המלך. מה עושים כל הבריונים? זאת, אין לי אני, על העולם. עולה, מגיע לקומה 45, נהיה לו נזילה בקרבורטור. כל הגוף שלו נוזל, מים, מסתכל, יאו, איך אני אגיע? מה אתם? ואז הוא אומר, שמע, סתם, המלך סתם אמר את זה, אי אפשר להגיע, ירד. מה קורה? סתם, תן לי אני, זאת, אתה לא יודע כלום. תן לי אני, איך אני אוהב את אלה שאומרים, תן לי אני מביא את המכה, אתה מכיר אותם? כשהמורה רוצה לפתוח את הכיתה ולא הולך לו, מה אומר אחד? אני מנעולן, תן לי. בא שובר את המפתח בפנים, עוזב אותך תקוע והולך. עושה יותר גרוע מכולם, לפחות לא היית שובר את המפתח. תן לי אני. וכל אחד עולה ויורדים. היה שם דרוויש אחד. הוא לא חזק, אבל יש לו כוחות נפש. אמר, אם המלך אמר שאפשר להגיע לקומה 200, סימן שאפשר להגיע. המלך אוהב אותנו, ויש את הכוח הזה לעלות. התחיל לעלות, בהתחלה זה הולך לו ליד, נכון? סבבה. הגיע לקומה 45. אם כולם היה להם נזילה, הוא התחיל להתעדות. עוד שנייה לא יישאר ממנו כלום. אבל הוא אמר, המלך אמר שאפשר. אני אתאמץ עם השיניים עד שאני לא יכול יותר. 46. זהו, קשה לי, אני מנסה, לא הולך. עוד קצת. ואז הוא מצא את הפטנט. זה הפטנט הכי גדול בעולם. עוד קצת. עוד קצת, הבן אדם. עוד קצת, 47. זהו, נגמר לי הסוס. בוא נה, כמה ניסיונות אפשר? אבל עוד קצת. הסיסמה הזאת החזיקה אותו. עוד קצת, 48. זהו, תודה, תהיו בריאים. היה נחמד להיות איתכם. כל טוב, שיהיה לכם יום טוב. אבל עוד קצת, 49. זהו, באמת, יש גבול. יש גבול על העולם. יש גבול, כמה אתה יכול לנסות?
8: ואז?
0: 50 נפל על מעלית, לקחה אותו עד קומה 200. ב-50 מחכה לך מעלית. זה נקרא סיעתא דשמיא. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממך כפרה עליך. אני יודע, יש הרבה ניסיונות. תן לי, תחזיק לי, תפוס לי. אני עם היד שלך. הניסיונות הם קשים. מה אתה חושב, זה קל? אתה יודע איזה אמונה אתה צריך? זה כמו בן אדם שנופל, הולך, עשה טיפוס בערים. טק, טק, טק, הגיע להרי האלפי. הוא כמעט מגיע לאברסט. כמעט הגיע, הוא נופל, ואז הוא תופס בעץ. והעץ מתחיל, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה תופס את העץ והוא מתחיל להוציא גרגרים מהזה, מהקיר. אתה יודע שעוד מעט אתה מסתכל למטה? נכון?
8: ואז אתה שומע את האלוקים
0: מדבר איתך. פתאום אתה שומע את האלוקים מדבר איתך. שלום, מה שלומך? סדר!
8: אתה מאמין בי?
0: תגיד לי! תגיד, אתה מרצה פה עכשיו? אני אמרתי, לא להביא אותו, למה הוא מפריע לי כל הזמן? אני חייב אותו, בלעדיו אי אפשר לעשות שיעור.
8: תשמש נגמר.
0: תקשיבו טוב. תופש שם, פתאום הוא שומע את אלוקים מדבר איתו. תגיד לי, אתה מאמין בי? אני מאמין בך. אם אתה מאמין בי חזק, אני אציל אותך. אני מאמין בך. הכל, תשובה, תורה, זקן, אפילו מהנחיריים שיצא לי, מה שאתה רוצה. אתה מאמין בי באמת? כן! חזק חזק? כן! אז תעזוב את הידיים. מה אתה אומר לי? עזוב או לא? נכון? זה קשה. בן אדם זה קשה לו. מה? זה האמונה. הוא אומר אלוקים, תעזוב. זרוק הכל עליי. אין שכל, אין דאגה. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. אין שכל, אין דאגה. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. אתה צריך לסתום. להוציא את זה.
9: במקום שנגמר השכל מתחיל
0: האמונה. בדיוק, באותו רגע שאתה לוקח את השכל שלך, שם אותו הצידה, אומר, ריבונו של עולם, אני זורק הכל עליך. את אתה יודע מה? השידוך שלי, הפרנסה שלי, הכל אני זורק עליך. אני לא רוצה לקחת איתי כלום. הכל זה אתה. ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה, תגיד לי עכשיו לעזוב, אני עוזב. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הגעת למצב הזה, עכשיו הגיע תורי. כשמגיע תורי אני שם מעלית. פתאום אנשים יוצאים מהמצבים שלהם. אני אומר לכם, ראיתי אנשים שיחזיקו מעמד עד קומה 50, הבן אדם נפתח לו פתאום עולמות שלמים. זה עולמות שלמים, זה צריך להחזיק. יש פה זוגות שאתם תשאלו אותם מה היה להם ברבקות, כמה קשיים היה להם, וכשנפתחו השמיים, הם נפתחו לגמרי. ככה הולך להיות לכם.
6: אמן.
0: שבעזרת השם הכל ייפתח.
6: אמן.
0: הכל יהיה בשמחה.
6: כל הרבקים יתחתנו.
0: אני, אתם באים לפה, זה לא בשביל השיעור שלי. זה בשביל הברכות שאני מברך אתכם, שיום אחד זה ייפתח. אני מברך עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד יותר טוב.
4: לא,
0: עד שזה יהיה. תזכרו את זה. אין שכל, אין דאגה. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. עבר על הזמן רבותיי. אנחנו נעשה עכשיו ערבית, בעזרת השם. יש לנו כבר חזן מוכן ומזומן.
6: הרב, מה עם החשבון חשמל?
0: החשבון חשמל ששבוע שעבר, ברוך השם, סודר בזכותכם. דבר שני, זה לגבי הספר. שימו לב, אלה שלוקחים הקדשה לספר, זה לא הקדשה רק לפעם אחת.
6: כל המהדורות.
0: כל מהדורה שיוצאת, השם שלו נשאר שם לכל ברכה שהוא רצה. תודה רבה לכולם, בכל מכל כל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אצל לפיכך. הרבה להם תורה מצוינת.
10: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. לכל אחד מאיתנו יש אתגר. האתגר שלנו זה לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שבני אדם יקיימו את מה שכתוב בתורה שלו. מה הוא כתב? מה הוא הכין לכל אחד מאיתנו? תרי"ג מצוות. 613 מצוות שמחולקים לשתי חלקים. החלק הראשון הוא מצוות עשה, לקום ולעשות מעשה. החלק השני הוא להימנע מעשייה, לא לעשות עבירה. רמ"ח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה. באה התורה בפרשת השבוע, פרשת מטות, ומחדשת לאדם. יש מושג שנקרא שבועה ונדר. האדם יכול לבוא ולאסור על עצמו, בין אם הוא אוסר על עצמו פעולות, בין אם הוא אוסר על עצמו הנאות, אבל האדם יכול לבוא ולגדור את עצמו. היינו חושבים לבוא ולומר, אולי זה דבר טוב, אולי זה דבר חיובי, אדרבה, אני בא ומחמיר יותר, אני בא ומוסיף על עצמי. התורה לא רואה את הנודר או את זה שנשבע שבועה בעין חיובית. ולמה? הרי גם ככה, יש לנו כל כך הרבה מצוות שמאתגרות אותנו על בסיס יומי. איך אתה בא ומוסיף לעצמך אתגר? איך אתה בא ומסכן את עצמך? הרי בסופו של דבר האדם צריך להבין ששמירת מצוות זה לא דבר פשוט. זה דבר שאני צריך יום יום לנסות אותו מחדש. שאני בא ומוסיף על עצמי איסורים, למעשה אני מכניס את עצמי למקום של סכנה. ולכן באה התורה ואומרת, אני לא רואה את זה בעין יפה. נכון, שיש מושג של נדרים ושבועות. דוד המלך אומר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. אתה יודע מתי אני נשבע? שאני מאוד רוצה לקיים מצווה ואני מפחד שהיצר יבוא ויוריד אותי ממנה, אז אני מדרבן את עצמי עם שבועה. אבל ברמה הכללית, אנחנו צריכים להתרחק משבועות, צריכים להתרחק מנדרים. למה להוסיף עוד איסור? למה להוסיף עוד קושי? שגם ככה האתגרים נמצאים. ולכן באה התורה ומצווה אותנו. אם חלילה האדם נשבע, אם חלילה האדם נדר, אתה צריך לדעת שאתה חייב לקיים את מה שעשית. לבוא ולהפר את השבועה, זה חמור שבעתיים. עצם השבועה שכבר הכנסת את עצמך למקום יותר מאתגר, זה כבר אסור. אבל אם כבר הוצאת מהפה, אם כבר דיברת את הדיבור, התורה באה ואומרת, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אל תעשה את הפה שלך חולין. אל תגרום לפה שלך להתחייב לאלוקים ולחזור בו. תעשה את מה שאמרת. ואם לא חלילה, אדם יכול לעבור איסורי תורה. הוא יכול להזכיר את שמו של אלוקים לשווא. אבל אני רוצה לומר לכם משהו אחד. אני לא צריך ללמד אתכם את החומרה של שבועות ונדרים. כולנו יודעים כמה הדבר הזה הוא חמור. אנחנו רואים גם בשס, גם בראשונים, גם במדרשים, אנשים שלא שמרו על הפה שלהם, כמה לדבר הזה הייתה השלכה. אנשים שנשבעו, שהבטיחו הבטחות, ויום אחד הם מגלים שהם נמצאים בתוך אסון מתגלגל, ושהם עושים לעצמם חשבון הנפש, שמגלים, אמרתי מילה לא נכונה. ואתם יודעים מה? אני אתן לכם דוגמה. לפני שנים, עם ישראל בחלקו היה עובד עבודה זרה. תקופה של מלכים לא פשוטים עברו עלינו. והנה יום אחד עלה לגדולה מלך חדש בעם ישראל. קראו לו יהו המלך. יהו המלך החליט שהוא רוצה לעקור את העבודה זרה מן הארץ. כי למרות שהוא אסר אותה, אבל עדיין אנשים היו משתחווים ומתפללים. ולכן הוא חשב לעצמו, איך אני אעשה את זה? הוא החליט לעשות כנס. ולכנס הזה להזמין את כל העובדי עבודה זרה בארץ, כל הראשים שלהם. הוא שם הודעה, והוא כתב במודעה ככה, כולם עובדים עבודה זרה, ויהו המלך יותר מכולם. ששמעו את זה אותם האנשים, הבינו שהוא הולך איתם, הוא באותו רעיון. הגיעו לכנס כולם, מה הוא עשה בכנס הזה? הוציא את כולם להורג, בא ועקר עבודה זרה מן הארץ. אבל למרות זאת שהוא זה שנלחם בעבודה זרה, וזה היה המוטו שלו, לבוא ולהחזיר את עם ישראל לאמונה באלוקים, הגמרא אומרת שבסוף ימיו, יהו המלך עבד עבודה זרה. ולמה אתם שואלים? רק בגלל שהוא הוציא את זה מהפה. רק בגלל שהוא אמר, ויהו המלך יותר מכולם. זאת אומרת, חברים יקרים, צריכים אנחנו להבין, לנו יש מתנה מאלוקים. המתנה הזאת נקראת דיבור. שהתורה רוצה להפריד בינינו לבין הבהמות, היא אומרת בבריאת העולם שאנחנו נפש ממללה. לנו יש אפשרות לדבר. לדיבור שלנו יש משמעות. אבל מתי? מתי שהאדם שומר את הפה שלו? מתי שהאדם נזהר במה שהוא מוציא מהפה? מתי שהבן אדם לא נשבע ולא נודר, לא מבטיח הבטחות, לא זורק מילים בלי משמעות? אז המילים שלו מקבלים תובנה, מקבלים עומק, מקבלים חשיבות. הרמז בתורה לא יחל דברו. מי שלא עושה את הפה שלו חולין, אתה יודע מה תהיה התוצאה? ככל היוצא מפיו יעשה. מה שיצא לו מהפה יתקיים. לפעמים אנחנו רואים אנשים שמברכים והברכה התקבלה, שמתפללים והתפילה התקבלה, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, אלה לאו דווקא צדיקים ברמה של בבא סאלי. לפעמים אלו סבתות פשוטות, לא לומדות תורה כל היום, אבל אתה רואה שהתפילה שלהם עוזרת. אתה רואה שלתפילה שלהם יש משמעות, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מה הכוח הזה? הכוח הוא מאוד פשוט. שאתה משמר את הדיבור שלך בחשיבות, גם בשמיים מחשיבים את הדיבור שלך. תראו לעצמכם ביום יום שלנו. יש בן אדם, כל יום מבטיח לכם הבטחה. מחר אני אקנה לכם. מחר אני אביא לכם. מחר אני אתן לכם. ואף פעם הוא לא מקיים. יום אחד, אם הוא יצטרך משהו, אם הוא יבקש משהו, אם הוא ירצה לשתף אותנו במשהו, לא נאמין לו, כי אנחנו יודעים שהדיבור של האדם הזה הוא דיבור פשוט, הוא דיבור זול, הוא דיבור שאין לו משמעות. מילים ריקות מתוכן. אבל אם יש אדם שאתה יודע שאם הוא אומר מילה, הוא הולך לקיים את זה. גם אם זה יהיה קשה, גם אם זה יהיה קל, הוא עומד מאחורי המילים שלו. יום אחד שתשמע אותו עושה ואומר דבר, אתה תדע, אפשר לסמוך על הבן אדם הזה. ככה זה גם בשמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. המתנה הזאת זה הדיבור שלנו. אם אנחנו מתייחסים לדיבור שלנו בפשטות, אז מידה כנגד מידה, גם בשמיים מתייחסים ככה. אבל אם אני שוקל מילים, אם אני בורר מה אני מוציא מהפה, אם אני נזהר בלשוני, או, לדיבור של האדם הזה יש משמעות אחרת, אנחנו רואים ישועות. אני אתן לכם דוגמה. יש גמרא במסכת כתובות. הגמרא שמה מתארת את רבי יהושע בן לוי. היה לו חבר מאוד מוזר. הוא היה החבר של השטן. הוא הכיר את השטן. ופעם בכמה זמן הם היו נפגשים והם היו מדברים, כך אומרת הגמרא, היו פעם אנשים תנאים, קדושי עליון. יום אחד הוא רואה את השטן שפניו לא כתמול של שום, ואז הוא אומר לו, מה קרה? מספר לו השטן שהוא קיבל את הרשימת מוזמנים שלו לחודש הקרוב, והוא מאוד מצטער לשמוע שרבי יהושע בן לוי, החבר הטוב שלו, הוא יצא לקבל ביקור לא חברי במיוחד. אז רבי יהושע בן לוי אמר לו, תשמע, אני יודע שאתה לא יכול להגיד לי מתי זה יקרה, אבל יש לי בקשה חברית, אני רוצה שתראה לי את המקום שלי בגן עדן. אמר לו, תשמע, זה

שאומר לו, תשמע, יש לי בעיה אחת. החרב שלך, זאת שאתה מראה לבני האדם לפני שאתה לוקח את נשמתם, ואז מהפחד הם פותחים את הפה ואתה עשה לנו את הטיפה המרה, החרב הזאת מפחידה אותי. כי אתה יודע, סוף סוף, העבודה שלך זה לא להיט, והרקורד שלך הוא מאוד מזהיר, ואני מפחד ללכת איתך לבד עם חרב, אני מעדיף לחזור. תן לי את החרב שלך על הנסיעה. חברים, לא, נתן לו את החרב. הגיעו לגן עדן, אומרת הגמרא, מביא זה המדרש, בעריכות יותר. רבי יהושע בן לוי לא חושב פעמיים איך שהוא מגיע לשערי גן עדן, קופץ מעל החומה, ונשאר שם. היצרה לא יודע מה לעשות. עשה לו פה קטע. הוא אומר לו, תצא חוצה. אומר לו רבי יהושע בן לוי, אני נשבע שאני לא יוצא מפה. ופה נהיה בלגן. אומר המדרש, הלך השטן לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, מה אני עושה? מצד אחד הוא נכנס חי לגן עדן, לקח לי את החרב, והוא נשבע לו לצאת. רבותיי, תשימו לב מה קרה פה עכשיו. אמר הקדוש ברוך הוא, תבדקו בספרים אצל רבי יהושע בן לוי. אם פעם בחיים שלו הוא נשבע ולא קיים, אם פעם הוא אמר ולא עשה, אם פעם הוא נשבע ועשה אתרה, אז תוציאו אותו מגן עדן, תעשו לו אתרת נדרים ותחזירו אותו לעולם. אבל אם לעולם הוא לא נשבע ונדר ולא התיר, אז אי אפשר להוציא אותו. כי המילים שלו הם כל כך בעלי משמעות שהן תופסות, שהוא צריך להישאר בגן עדן. פלא פלאים. כמה לדיבור יש משמעות, כמה למילים יש עומק, יש להם כוח. רבי יהושע בן לוי נשאר חי בגן עדן. הוא אחד מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן חיים, לא טעם טעם איתה. בא השטן, אמר לו, תעשה לי טובה, תחזיר לי את החרב, אני אהיה מובטל בגללך, מה אני אעשה? אמר לו, אני מוכן להחזיר לך את החרב בתנאי שאתה לא מראה אותה יותר לאנשים, תפסיק להפחיד אנשים לפני מיטתם. היצרה התחייב, רבי יהושע בן לוי נשאר בגן עדן. בואו נבין את המשמעות, כמה לדיבור יש עניין. ולכן אם לי יש אפשרות לשמור את הפה, לשקול מילים, הקדוש ברוך הוא רואה שהמילים שלי הם חשובות, אז שאני מתפלל על חולה, שאני מבקש על אדם שחסר בזיווג, שאני מבקש על הצלחה, בשמיים יחשבו את המילים שלי אחרת, כי למילים שלי יש כוח, ושיש כוח אפשר לשנות דברים בבריאה. למה האדם לפעמים מתפלל ובשמיים לא נענים לו? יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, כי המילים שלך ריקות, הן לא מעניינות. הפה שלך הוא לא פה שצריך להגיד לו כן, הוא פה שקל לומר לו לא. ולכן אם אנחנו רוצים שהתפילות שלנו, שהברכות שלנו יתקיימו, אנחנו צריכים לשמור את הפה שלנו, כמו שאנחנו רוצים. שבני האדם יאמינו לנו ויזרמו איתנו ויעשו את מה שאנחנו מבקשים ורוצים. אם נדע לבוא ולעמוד מאחורי המילים שלנו, שיוכלו להגיד מילה שלא זה מילה, אנחנו נראה שגם הסביבה שלנו תשתנה בהתאם. ואני רוצה ללכת עם זה לעוד מקום. תחשבו לעצמכם איך נראה חינוך הילדים שלנו. אם אתה אומר לבן שלך מותר ואסור, ובסופו של דבר אתה לא מקיים, אז למה שהילד יעשה את מה שאתה אומר? לפני הרבה שנים פנה אלי יהודי, אומר לי, יש לי בעיה עם הבן שלי. כמה שאני אומר לו, כמה שאני מסביר לו, כמה שאני צועק עליו לברך ברכת המזון, הוא לא עושה את זה. שאלתי אותו, ואתה מברך ברכת המזון? הוא אומר לי, לא, אבל מה זה קשור? אם אתה אומר למישהו לעשות משהו, ובסוף המעשים שלך סותרים את האמירה, אז לאמירה שלך אין משמעות. אם אתה לא מחשיב את המילים של עצמך, למה אחרים שיחשיבו? אם אתה בא ואומר לילד שלך, תדבר יפה, אסור להוציא מילים לא יפות מהפה, אסור להעליב בני אדם, אסור לקלל, ויום אחרי זה אתה נוסע ברחוב, מישהו חתך אותך עם הרכב,
אתה פותח את החלון ומתחיל

0: מתחיל לעשות לו מי שברך. הילד רואה את האבא ואומר, רגע אחד, אתמול של שום הוא נתן לי הרצאה על כמה צריך לדבר יפה ולא להוציא מילים לא יפות מהפה, ומי שמדבר לא יפה אז הפה שלו מלוכלך, אז התפילה שלו מלוכלכת, היא לא נשמעת, ועכשיו ככה הוא מדבר. אדם כזה, האם הילד שלו ישמע לו? האם אשתו תיקח את הדברים שלו ברצינות? האם האנשים שמסביבו יקבלו את מה שהוא אומר? חברים, אתה מוציא מילה מהפה, למילה יש משמעות. אם אתה מחשיב ומכבד את מה שאתה אומר, אנשים יכבדו את זה. אבל אם אתה מזלזל במילים של עצמך, אם אתה לא מראה דוגמה נכונה, אם אתה משתמש במילים באסוציאציות שליליות, מה לך להלין על אנשים שמסביבך? בסופו של דבר, אתה זה שאורס בידיים את מה שאתה מבקש. ולכן חברים, שאנחנו מדברים על לא יחל דברו, אדם אסור לו לעשות את הפה שלו חולין, לא לדבר מילים לא יפות, לא לדבר דברים לא אמיתיים, לא להישבע או להבטיח או לנדור ולא לקיים, לא לעשות את הפה חול, אלא לקיים את מה שאנחנו אומרים. ואז מה התוצאה של זה? שאני מקיים את מה שאני אומר, בשמיים יקיימו את מה שאני מבקש. אני אתן לכם דוגמה. לפני שנים היה יהודי בשם רבי יהודה, הוא גר בארצות הברית, יהודי מבוגר, הוא החליט שהוא מעדיף לחיות בבית אבות. הוא נשאר לבד, והוא רוצה אנשים שיהיו מסביבו וידברו איתו ויטפלו בו. הוא רוצה להמשיך לחיות. יום אחד האדם הזה מקבל טלפון, הוא שומע את הבת שלו מהצד השני מאוד עצובה, בוכה, מאוד נזהרת במילים, והיא מספרת לו שאחיה, הבן שלו, עבר תאונת דרכים לא פשוטה, וכדאי שתבוא לבית החולים. הוא ישר מזמין מונית, מגיע לבית החולים, נכנס לטיפול נמרץ, הילד שלו מלא במכשור, ובא הרופא ומנסה להסביר לאט לאט, סוף סוף אדם מבוגר, לא רוצה שיקרה לו חלילה משהו, שהילד במצב לא טוב, ויש חשש רציני לחייו. הרופא מאוד התפלא לראות שהאבא לא כל כך מתרגש מהדברים. הוא כאילו מחכה רק שהרופא יסיים לדבר כדי ללכת. הרופא סיים. יהודה אמר כמה פרקי תהילים, ואמר לבת שלו, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, ואנחנו ניפגש מחר. אז הרופא אמר לו, סליחה שאני מתערב, אבל אולי אתה לא מבין את החומרה של הדברים, אבל אני חושב שהיית רוצה להיות בשעות האחרונות, אולי הדקות האחרונות של הבן שלך. ואז הוא הסתכל על הרופא, ואמר לו, דוקטור, אתה יכול להיות רגוע. הילד הזה יהיה בריא ושלם. והילד הזה יש לו עוד הרבה שנים לחיות. אל תדאגו. אז הרופא מאוד התפלא מהביטחון. בהתחלה הוא חושב שמדובר באדם מבוגר, שכנראה הוא קצת סנילי, לא מבין מה קורה עם עצמו. אז הוא בא לו, מאיפה הביטחון הזה? אמר לו, אני גדלתי ברדין. וברדין היה רב גדול, קראו לו החפץ חיים. החפץ חיים הוא האדם שלימד את העולם הלכות לשון הרע. החפץ חיים לימד את כולנו מה הערך של כל מילה, וכמה צריך להיזהר במה שמוציאים מהפה, לא פחות ממה שמכניסים מהפה, לפה. והחפץ חיים יום אחד החליט להוציא ספר. קראו לספר הזה משנה ברורה. משנה ברורה זה ספר שהוא ספר חובה בכל בית יהודי, בטח מי שרוצה לדעת את ההלכה. ושהוציא את הספר, זה היה בשביל המון העם. החפץ חיים חשש. אולי הלשון שלי לא תהיה מבוררת מספיק. אולי היא לא תהיה מבוררת לציבור. לכן הוא אסף קבוצה של בעלי בתים, ואני הייתי ביניהם, וביקש מאיתנו כל יום ללמוד מהספר הזה ולומר לו מה התובנות, מה הבנו מהסיפור, מה הבנו מההלכה. מה החפץ חיים מאוד אהב את הלימוד שלי. כל פעם הייתי מראה לו שאני באמת מבין וזה באמת טוב, הייתי מעודד אותו ומשמח אותו. והחפץ חיים יום אחד הסתכל עליי ואמר לו, יהודה, אני רוצה לברך אותך בשתי ברכות, ששתי במפתחות ממני אליך. הברכה הראשונה היא שאתה תזכה לאריכות ימים ושנות חיים. הברכה השנייה היא שלעולם לא תקבור את אחד מילדיך. לעולם לא תראה במותם בימי חייך. זו הבטחה שלי. אמר יהודה לאותו רופא, תשמע, החפץ חיים הבטיח לי אריכות ימים ושנים. אני בסך הכל בן 76. יש לי עוד הרבה שנים לחיות. ואם הוא הבטיח שאף אחד מהילדים לא ימות שהוא חי, אז גם לילד יש הרבה שנים לחיות. אז עם כל הכבוד, אני מאוד מעריך את הרופא ואת כל מה שאתם עושים בשבילנו. אבל בעזרת השם, הוא יצא על הרגליים בקרוב ממש. וכמו נביא, ככה הדברים היו. לאחר כשבועיים, הבן שלו יצא בריא ושלם על רגליו. וכל זה למה? בגלל אדם אחד, שהיה שומר את הפה שלו, שהיה שומר את המילים שלו, ושהאדם הזה אמר את המילים הנכונות בזמן הנכון, הברכה התקבלה, והם ראו ישועה. ולכן הלימוד הראשון שלנו מהפרשה, זה לדעת איך לשמור את הפה, איך לשמר את ערך המילים. מילים בעלי ערך גבוה מקבלות יחס של מילים, מקבלות יחס של ברכה, מקבלות יחס של תפילה. אדם רואה ישועות. אבל צריך לדעת שכדי לא לעשות את הפה חולין, צריך לדעת מה הלכה דורשת מאיתנו. ואם אדם באמת בא ונשבע, ואם האדם באמת בא ונדר, הוא צריך ללמוד, במידה והוא לא יכול לקיים את הנדר, איך אני בא ומתיר את הנדר, איך אני בא ומפר את אותו הנדר, חלילה, שלא לעבור על איסור. לפעמים אדם מאוד רוצה לדרבן את עצמו, לפעמים הוא מאוד רוצה שיאמינו לו, לפעמים אפילו אדם כועס ולא מחזיק את עצמו, והוא מוציא ברגע אחד של שטות מילה מאוד כבדה, אני נשבע, אני נודר, אני מדיר עצמי. לפעמים אנשים לא שמים לב שמשתמשים במילה כמו באמונה, באמת, או נשבע בילדים שלו או בחיים שלו. אני צריך לדעת שלכל מילה יש את הגדר ההלכתי שלה. יש מילים שהם אומרים אותם אבל אין להם יותר מדי משמעות. יש מילים שהם בעלי משמעות ומסוכנות אבל אין אפשרות באמת לבוא ולהתיר אותם. יש שבועות שאדם נשבע על דעת מישהו אחר. לדוגמה, אדם שמתחתן, הוא נשבע שבועה חמורה לאשתו שהוא לא יתחתן עם עוד אישה אחרת, לפחות בעשר שנים הקרובות. הוא נשבע שכל מה שהוא מתחייב בכתובה היא תקבל. זאת שבועה חמורה. אם האדם הזה מחר ירצה לעשות התרת נדרים, אי אפשר להתיר לו את הנדר הזה. למה? כי שאני נשבעתי על דעת מישהו אחר, אני לא יכול להתיר את הנדר חד צדדי. אני צריך את ההסכמה של אותו אדם. אם הוא יבוא ויגיד, מה פתאום? ברגע שהוא נשבע לי, אני רק יכול לקבוע אם הוא יכול להתיר או לא יכול להתיר. זה באמת ההלכה. לכן אדם צריך להיזהר בזה. אבל אם אדם באמת יש לו שבועה שהוא לא יכול לעמוד בה, ובאמת זה נדר בינו ובין בוראו, והנדר הזה הוא לא נדר של מצווה. אדם נודר או אדם נשבע שהוא כל יום יניח תפילין. אי אפשר להתיר נדר כזה, כי אין משמעות לדבר הזה. כי כולנו מושבעים ועומדים ממעמד הר סיני שאנחנו נניח תפילין בכל יום שצריך, ונשמור שבת. אז לשבע או להתיר כזה נדר אי אפשר. אבל אם אדם קיבל על עצמו קבלה, הוא קיבל על עצמו לשים ציצית בכל יום, זה לא חובה, זה מצווה, זה חשוב, אבל אין בזה חובה. אדם קיבל על עצמו לצום, אדם קיבל על עצמו לתת לאיזשהו פרויקט צדקה, הוא לא קיבל משהו כנגד, הוא רק התחייב, ועכשיו הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא חייב לעשות התרת נדרים. אתרת נדרים, אנשים ישר עולה להם לראש, מה זה אתרת נדרים? אז הנה, אוטוטו, יהיה ראש חודש אלול, יהיה 40 יום קודם יום הכיפורים וראש השנה, נעשה אתרת נדרים והתפטרנו מזה, אז זהו שלא. אתרת נדרים שאנחנו עושים 40 יום קודם כיפור, או קודם ראש השנה, או ערב ראש השנה, או ערב יום כיפור, מתי זה טוב? למה זה טוב? לשבועות ונדרים שאנחנו לא יודעים או לא זוכרים שנשבענו ונדרנו. איך יכול להיות שבן אדם לא יודע? מה, אתה לא מודע למעשים שלך? כן. אתם יודעים שאם בן אדם עשה מעשה טוב 3 פעמים ברציפות, אדם 3 ימים ברציפות נתן מטבע לצדקה בסוף התפילה. ברגע שעשיתי פעולה כזאת, 3 פעמים ברציפות, ולא אמרתי בלי נדר, יש עליי נדר. אני עכשיו רוצה להפסיק מזה, אני צריך לעשות אתרת נדרים. אז מה עכשיו אני אעשה? כל פעולה שאני עושה עכשיו, אני צריך להתיר אותה מחדש? אז יש לזה פתרון. אבל הפתרון הוא לפני המעשה, לא אחריו. אחריו זה רק אתרה. אבל לפני, אם אנחנו נתרגל שאנחנו על דברי מצווה אומרים בלי נדר, ממילא נדר לא חל. אמא שלך מבקשת ממך, תבוא בבקשה להחליף לי מנורה. אתה אומר לה, אמא, אל תדאגי, אני מחר בא אליך. ופתאום אתה לא יכול לבוא אליה. אבל רגע, ללכת לעזור לאמא זה מצווה מהתורה, כיבוד אב ואם. לעזור לבן אדם זה מצווה מהתורה, חסד. אז ברגע שמעת שאתה תבוא לעשות לה את זה מחר, אתה עכשיו יש עליך שבועה. מה עושים במצב כזה? אומרים בלי נדר. בלי נדר, מחר אני אבוא יחליף לך את המנורה. או במצב כזה, גם אם לא באתי, אין עליי חובה של נדר. היום מה שקורה בפועל, שאנשים לא רוצים לעשות משהו, אומרים בלי נדר, אבל זה לא הנכון. הנכון הוא כן לבוא ולעשות, רק לא לבוא ולהטיל עליי עוד איסור שנקרא שבועה ונדר. אישה שהיא רוצה להתיר לעצמת הנדר, אז התורה נותנת לה אופציה. ביום שבעלה שומע את השבועה שהיא נשבעה, הוא יכול לבוא ולהתיר לה. עצם זה שהבעל אומר 3 פעמים, מותר לך, מותר לך, מותר לך, כבר הוא בא והתיר לה את אותה השבועה. אבל זה מתי? ביום שהוא שמע, ביום שמעו אומרת התורה. זאת אומרת, אם אדם היה בחוץ לארץ, הוא חזר אחרי שבועיים, ואשתו אומרת לו, לפני שבועיים אני נשבעתי ככה וככה וככה. אז מתי נקרא היום שהוא שמע? ביום שהיא סיפרה לו. אם באותו היום, עד שקיעת החמה, האדם הזה יגיד לה, אני מתיר לך את זה, מתיר לך, מתיר לך, אין עליה שבועה. אבל אם היא סיפרה לו את זה בשעה 7, והוא בשעה 9 בלילה, ושבע עדיין היה שמש, והגיע 9 בלילה, כבר נהיה לילה, הוא כבר לא יכול להתיר לה, כי כבר עבר היום שהוא שמע. ולכן, חברים יקרים, היות שהנושא הזה הוא כל כך חמור, הוא כל כך חשוב, הוא חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא, כי פעמים בני אדם נשבעים בשמו של האלוקים. אנחנו נצטרך ללמוד את ההלכות על בוריים. אנחנו נצטרך לשמור את הפה שלא להישבע ולא לנדור. אנחנו נצטרך ללמוד מה מותר לעשות ואיך אסור לעשות. אבל בינתיים, עד שאנחנו לא בקיאים במאת האחוזים, נקבל עצמנו קבלה אחת. תמיד שאנחנו מדברים על דבר מצווה, אנחנו אומרים בלי נדר. אני אתרום בלי נדר. אני אגיע לשיעור בלי נדר. אני אבוא לטבול בלי נדר. דברים שהם גדר מצווה ואין לי חובה לעשות דווקא אותם, אני אביא תמיד את המילה בלי נדר כדי להציל את עצמי משבועה ונדרים. ועל זה אומר שלמה המלך, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אדם שיודע לשמור את הפה שלו כמו שצריך, אדם שלא מוציא מילים לא נכונות מהפה, אדם שלא גודר את עצמו באיסורים, אז הוא שומר את עצמו מצרות, הוא שומר את עצמו מדינים, הוא שומר את עצמו מקטרוג בשמיים. אז בואו נשתדל, בואו נשתמש במילים במושגים טובים וחיוביים, ובסיעת הדשמיה נזכה ששמירת הפה והלשון שלנו יביאו למילים שלנו משמעות ועומק, ובשעה שנפתח את הפה לתפילה ולבקשה, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. שלכולם שבת שלום ובשורות טובות.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: אתם מאזינים ל הפרשה. הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אנחנו רואים בעינינו שיש בני אדם שבעולם הזה סובלים. אנחנו רואים אנשים שחיים לצידנו, שפתאום הם נכנסים למערבולות של צרות ואיסורים, לפתע אנשים קורסים כלכלית או בריאותית, ואנחנו צריכים להבין. האם הדבר הזה הוא גזרה שאי אפשר להתמודד איתה? האם יש אפשרות לדעת למה אלוקים נותן לאדם כזה או אחר, עונש כזה או אחר? ואם היינו יודעים, אולי היינו יכולים למנוע את זה. אולי היינו יכולים למנוע את אותו מעשה שגורם לאותו העונש. הרי הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה מידה כנגד מידה. אנחנו רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה. אנשים שעשו טוב, אנשים שעשו השתדלות, אנשים שעשו מאמץ כנגד אותו טוב, או המאמץ, או הרצון, אלוקים בא ושילם להם. אפילו אנשים שהיו רשעים, קחו לדוגמה את אוג מלך הבשן. האדם הזה חי עד תקופתו של משה רבנו. מאיפה אנחנו מכירים אותו? מזמן אברהם אבינו. על מה אוג העריך ימים ושנות חיים? מה פתאום שאדם כזה רשע יחיה? הוא הגיע לאברהם אבינו והוא סיפר לו שהאחיין שלו לוט נלקח בשבי. היות שהוא היה שליח נאמן, היות שהוא סייע לאברהם אבינו להציל את לוט, ואחרי זה נולד מזה משיח בן דוד, בלעה. אוג מלך הבשן מקבל אריכות ימים ושנות חיים. מידה כנגד מידה. אתה נתת חיים, אתה תקבל חיים. אז אם אדם בעולם הזה נענש, אם לאדם בעולם הזה יש איסורים, מה הסיבה לכך? איך המערכת הזאת עובדת? אז בואו נבין על קצה המזלג איך הולך פה המערכת, ואולי נדע לעצור אותה בזמן וממילא למנוע מעצמנו צרות ואיסורים. המדרש כותב שיש מלאך, והמלאך הזה יש לו שלושה תפקידים. התפקיד הראשון שלו הוא יצר הרע. התפקיד השני שלו הוא שטן. התפקיד השלישי הוא מלאך המוות. מה זה אומר? שאותו המלאך, שהוא מגיע באצטלה הראשונית שלו, הוא מחפש להחטיא בני אדם. הוא מחפש לגרום לבני אדם לעשות דברים לא טובים, לעבור על חוקיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם זה מצוות בין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, או מצוות בין אדם לחברו. בכל סיטואציה היצר מנסה לבוא ולהפיל את האדם בפח. זה יכול לקחת יום, שבוע, שנים. אבל בסופו של דבר יש רשת מוכנה שהיצרה מנסה להפיל אותה בתוכנו. והיה וחלילה, האדם חטא. קחו לדוגמה את עם ישראל. עם ישראל מגיעים להר סיני, מקבלים תורה, משה רבנו הולך להביא את התורה בפועל, יצרה מעורר מאומות בתוך מחנה ישראל. איפה משה? הוא לא הגיע, כנראה הוא מת. מי ידריך אותנו עכשיו? מה יעשה? איך נעשה? אף אחד לא היה ראוי להניג אותנו חוץ ממשה. בואו נבוא ונקים אלוה אחר, ועם ישראל חוטאים בחטא העגל. מי יחטיא אותם? יצר הרע. אומר הזוהר הקדוש, אחרי שישראל חטאו, משנה אותו יצר הרע את הדמות שלו, והופך להיות שטן. הוא הולך להסתין, הוא הולך להלשין, הוא הולך להעיד אצל הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, ישראל חטאו, עבדו עבודה זרה, עבדו את העגל, תעניש אותם, תן להם עונשים, תן להם קשיים, תהרוג אותם. אותו יצר הרע שאתמול הפיל אותך בלשון הרע, או בביטול תורה, או בפגם העיניים, או לא יודע במה. ברגע שהוא הצליח, הוא מצלם, מתעד, והולך למסור עדות. אני ראיתי את פלוני אלמוני בשעה כזאת, בזמן כזה, בא ועשה את אותו מעשה. הוא מעיד, ומבקש ותובע מהקדוש ברוך הוא, שיבוא ויעניש את אותו אדם. אם התביעה שלו מתקבלת, אם התביעה שלו נמצאת כנכונה, ואין לאדם זכויות כנגד אותה התביעה, הוא מקבל את האפשרות לבוא ולהעניש. עונש, מוות, יכול להיות מוות חלקי, של עניות, של בעיות רפואיות, של קושי בחיים, וחז ושלום גם החיים עצמם. אז הוא הופך להיות מלאך המוות. זה אומר המדרש, התהליך של החוטא עד העונש שהוא מקבל. ופה צריך למצוא נקודה, שאולי אנחנו נוכל לבוא ולעצור את המעגל קסמים הזה, כדי לא להיענש. לא לחטוא, זה שיעור אחר. להימנע ממעשים לא טובים, לשמור על עצמנו, לגדור את עצמנו, להתמודד עם היצר רע, זה שיעור אחר, זה עוד עניין. אנחנו באים ושואלים שאלה, אדם שעכשיו חלילה וחס חטא, עבר על רצון הבורא, ועכשיו האדם הזה למעשה נמצא בשלב שלאחר מכן, האם באחד השלבים אני יכול לבוא ולעצור? אז נכון, אם לא הצלחת להימנע מן החטא, אם תעשה תשובה, אז אתה תוכל למנוע את הכתרוק, כי אם הוא יבוא ויקטרק ויגיד, האדם הזה חטא, תבוא הסנגוריה, ותגיד, רגע, אבל בן אדם הזה חזר בתשובה, הוא יצטער, עתיק, יסגר. אבל אנחנו שואלים מי שלא הצליח לעשות תשובה. כי תשובה זה לא רק להגיד סליחה. תשובה זה וידוי חרטה וקבלה לעתיד, זה לא דבר כל כך פשוט. האם יש אפשרות נוספת בנוסף לתשובה? בנוסף להשתדלות של להימנע מן החטא. לפעמים אנחנו נופלים. אנחנו בני אדם, שבע יפול צדיק וקם. איך אפשר להימנע מהעונש? לפחות עד שנחזור בתשובה. לפחות שנהיה טובים יותר. החפץ חיים כתב ספר מדהים. הספר הזה נקרא חפץ חיים. על שם הפסוק, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. כל ההלכות של אבק לשון הרע, של לשון הרע, של רכילות, שם מביא החפץ חיים הלכה למעשה. בין הדברים ובין ההלכות, החפץ חיים מביא מקורות ביהדות לאיסור החמור של לשון הרע. כמה אדם צריך להיזהר שלא לדבר לשון הרע. ובאותו הספר הוא מביא עדות מהזוהר הקדוש, שהעדות הזאת היא תשובה מדויקת, מתומצתת, בול המטרה לשאלה ששאלנו. למה אנשים נאנשים בעולם הזה? ובמילה, איך אפשר להימנע מן העונש, למרות שהם עשו מעשה שלא יעשה, ועדיין לא עשו תשובה. אומר החפץ חיים בשם הזוהר הקדוש, יש בשמיים מלאך, שהוא המלאך שמקטרג על בני אדם, אותו שטן. ושהוא מגיע לבוא ולקטרג, אז הסנגוריה לא מתחילה איתו מי עשה, מה עשה, איך עשה. השאלה הראשונה היא ככה, האם אותו אדם שעליו אתה בא לקטרג, האם אותו אדם שעליו אתה בא לומר מעשים לא טובים שהוא עשה, האם אותו אדם בעצמו מדבר לשון הרע? האם אותו אדם עצמו מדבר על החברים שלו, על הסובבים אותו, על העובדים שלו? האם האדם הזה מסוגל להוציא דברים לא טובים על אנשים אחרים? אומר החפץ חיים, אם התשובה היא כן, שהאדם הזה נותן לפה שלו דיבור ללא רסן, שהאדם הזה לא מבין שהפה הזה הוא פה קדוש, הוא פה פה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה, בשביל מה? כדי שנתפלל עליו? כדי שנברך אותו? כדי שנלמד את התורה שלו? כדי שנדבר דיבורים טובים עם בני אדם? כדי שנדבר דברים חיוביים? כמה שאתה מדבר יותר טוב, אתה יוצר מציאות טובה. כמה שאתה מדבר טוב, הפה הזה נהיה קדוש וטהור, נהיה מצוחצח, נקי, בוהק, זוהר. אבל אם חס וחלילה, האדם מדבר דברים לא טובים, אם האדם מדבר על ההוא ומטיל דופי בשני, אם הוא מדבר דברים לא צנועים, הוא מדבר שהוא מבזה אדם אחר ומקטרג עליו. דיבורים לא טובים יוצרים מציאות לא טובה. והמציאות הראשונה שקורית היא שהפה הזה מתלכלך. הוא נהיה תמה, הוא מריח לא טוב. מה שיוצא ממנו זה דיבורים עם לכלוך. תתארו לעצמכם שיש לאדם פגישה עם, עם, עם, עם, עם הרב הראשי, עם גדול הדור, עם נשיא מדינה. והאדם הזה הולך וקונה חליפה באלפי שקלים, אלפי שקלים, בד מיוחד, צמר מיוחד, עיצוב מיוחד. הוא רוצה להיראות מכובד. הוא בא לדבר עם אדם גדול, הוא רוצה להראות לו שהוא מכבד אותו גם בלבוש שלו. והנה שהוא הולך בדרך אותו אדם, הוא נפל לתוך ביצה מלוכלכת, מריחה לא טוב. הוא יגיע לפני אותו אדם חשוב, הוא לא יכול לאחל לפגישה. מה אתם חושבים? שאותו אדם יתייחס אליו, יראה אותו בעין טובה, ירצה להגשים את משאלותיו, הוא רק יסתום את האף. הוא לא ישמע, הוא רק יחכה שהאדם הזה ילך. הוא יראה את זה כביזיון. אבל זה חליפה של אלפי שקלים. אבל היא מלוכלכת. הפה שלנו לא שווה אלפי שקלים. הוא שווה מיליונים. אבל אם אתה מדבר דברים לא טובים, אתה מלכלך אותו. אתה יכול אחרי זה עם אותו הפה להתפלל. אבל התפילה הזאת, יש לה ריח לא טוב. אתה יכול ללמוד תורה. אתה יכול לברך. אבל זה עדיין לא מושלם. כי יש פה לכלוך על אותם דיבורים של קדושה. ולכן אומר החפץ חיים, תשים לב בשם הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שהאדם מדבר בעולם הזה טוב, והוא נמנע מלדבר על אחרים. שהוא בא לומר על מישהו משהו לא טוב, הוא עוצר את עצמו, אומר לא יכול להיות, אני לא אדבר על בן של אלוקים, אני לא אדבר על אדם אחר, אני לא יזיק לו, אני לא אצייר אותו, הוא עוצר את עצמו. אם יבוא המקטרג, לקטרג עליו, באה מידת הרחמים, באה הסנגור ואומרת, רגע, אם הוא לא מדבר לשון הרע, אנחנו לא רוצים לשמוע עליו לשון הרע. אם הוא לא מטיל דופי באחרים, אנחנו לא רוצים לשמוע עליו דופי. למה? כי בעולם הזה, זה מידה כנגד מידה. ככה אלוקים יצר בחוקי הטבע. מה שאתה עושה, אתה מקבל. מה שאתה לא עושה, אתה לא תקבל. אם אתה לא מדבר על אחרים, אז אחרים לא יכולים לדבר עליך. אומר הזוהר, כביכול בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא רוצה לשמוע. אם הוא לא רוצה לשמוע על אחרים לשון הרע, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע עליו. אבל אם חס ושלום, אם חלילה וחס, האדם הזה כן מדבר לשון הרע, האדם הזה כן מנבל את הפה, אומרת התורה, הפה שלך זה דבר חשוב. תראו את פרשת השבוע. פרשת השבוע, משה רבנו רוצה ללמד את ישראל הלכות נדרים, הלכות שבועות. משה רבנו רוצה לדבר עם עם ישראל וללמד אותו את החוקים של הפה הקדוש, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אסור לכם לעשות את הפה שלכם חולין. אסור לכם לקחת את הפה הקדוש הזה ולעשות אותו הפקר. מה שאתם אומרים אתם צריכים לקיים, מה שאתם מבטיחים אתם צריכים לעשות. אסור שבפה זה יהיה דיבורים שליליים. משה רבנו קודם כל קורא לרשם, לראשי המתות, להסביר להם כמה הפה, האיבר הזה, הוא איבר עוצמתי, הוא הקשר שלנו עם אלוקים. עם חלילה וחס אנחנו נפגע בו, נפגום בו, יהיה לזה השלכות. יהיה לזה השלכות. גם בעבודת השם שלנו יהיה לזה השלכות. אבל אומר הזוהר, אתה יודע מה ההשלכה הכי חמורה? שברגע שאתה מדבר, בשמיים מדברים עליך. ברגע שאתה מחפש רע באחרים, בשמיים יחפשו רע בך. תראו מה הגמרא אומרת. אדם שרוצה עצה להינצל מיום הדין, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. ברגע שאתה מעביר על המידות שלך, אתה עוצר את עצמך, אתה לא פוגע, אתה לא מרביץ, אתה לא מקלל, גם בשמיים, עוצרים. מידה כנגד מידה, מעבירים לו כל פשע אב. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, אם אתה רוצה שהמלאך שבשמיים שבא לדבר עליך, כי קמת היום בבוקר מאוחר, כי לא הספקת להניח תפילין, כי דיברת לשון הרע, כי בטעות הסתכלת דבר לא טוב, אתה לא רוצה שיקטרגו עליך? תלמד לא לדבר על אחרים. וביום שתבין שאסור לדבר על אנשים אחרים, גם בשמיים לא ידברו עליך. יבוא אדם ויגיד, ריבונו של עולם, מה זה כזה חמור? יש כל כך הרבה מצוות כבדות משקל בתורה. איך זה יכול להיות? לשון הרע בא ולוקחת את הכל? אז חוץ מזה שהגמרא אומרת שיש שלוש עבירות של יארג ובל יעבור. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. כולנו יודעים, זה יארג ובל יעבור. אבל הגמרא אומרת שלשון הרע כנגד כולם. למה כל כך חמור? איפה ראינו שזה כזה חמור? אז אם תחשבו רגע לעצמכם, לכו קצת אחורה להיסטוריה שלנו. תראו את יוסף והאחים שלו. יוסף מספר לאבא שלו שהאחים שלו עושים מעשים כאלה ואחרים. הוא דיבר עליהם לשון רע. נכון שלשיטתו זה היה לתועלת. אבל ברגע שהם שמעו שמישהו מדבר עליהם, אז הם החליטו להניש אותו. ומשמיים הם קיבלו את היתר. לא עצרו אותם. לא מנעו מהם. ילד בן 17 נזרק לתוך בור של נחשים ועקרבים, קונים אותו ערבים, מוכרים אותו לסוחרים, אחרי זה מדיינים, אחרי זה הוא נמכר להיות עבד, אחרי זה 12 שנה בבית סוהר, לא רואה אור יום. כל זה מכוח מה? מכוח לשון הרע. עם ישראל יוצאים ממצרים. עם ישראל יוצאים ממצרים. שולחים, שליחים לארץ ישראל. הם באים ומדברים לשון הרע על מי? על הארץ! על הארץ! קיבלנו עונש 40 שנה במדבר, 9 באב, ימים הכי קשים של העם היהודי, מאיפה הם באו? מאותו יום של מרגלים! דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, לא למדו? ממרים שדיברה לשון הרע, על מי? על משה רבנו, מרים, נביאה, הולכת עם ישראל 40 שנה במדבר. מה הזכות של מרים? מה קרה בזכותה? במשך 40 שנה שמרים הולכת במדבר, יש חור באדמה, קוראים לזה באר מים, והבאר הזאת הולכת איתם 40 שנה, משקה עשרות מיליונים של בני אדם, אבל אותה צדקת. אמרה מילה אחת לא במקום על משה רבנו, והיא מקבלת צרת בכל הגוף, ומוצאים אותה בביזיון מחוץ למחנה. ושבוע ימים היא שמה מצורעת כשלג. למה? כי היא דיברה לשון הרע על משה רבנו. חבר'ה, המציאות נמצאת לנגד עינינו. ברגע שמדברים דברים לא טובים, מה לעשות? קוראים דברים לא טובים. הזוהר לנו מסביר שיש מישהו שמקטרג, אז שאתה מדבר הוא מקבל את האישור לקטרג עליך. אבל בואו נעצור את זה. למה צריך את כל האיסורים האלה, את כל הקשיים האלה? ריבונו של עולם, תראו את קורח. הבן אדם מדבר לשון הרע על משה רבנו, הוא מציס את כל העולם. נגד משה ואנשים הולכים עם קורח. מה קרה בסוף? הבן אדם נפלא בתוך האדמה. ריבונו של עולם, אם היית שומר את הפה שלך, היית שומר את הדעות שלך לעצמך, אם לא היית משתף אחרים, היית ממשיך לחיות. הילדים שלו היו ממשיכים לחיות, אשתו. המשפחה שלו, החברים שלו, מתו עם קורח עשרות אלפי בני אדם. על מה ולמה? דיבור לא במקום. דיבור שהוא לא בקדושה. רכילות, לשון הרע, מחלוקות. זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. זה מפחיד. אבל זה כל כך קל ופשוט. יש גמרא מזעזעת. הגמרא אומרת שאדם שמנבל את פיו, בחורי ישראל מתים בגבולות, זה מפחיד. אבל זה תורה, אנחנו לא יודעים משמעות של כל מה שאנחנו עושים. אבל יכול להיות שאם היינו שותקים קצת, אם היינו מדברים פחות, יכול להיות שיכלנו להציל חיים. יכול להיות שהיינו שומעים בשורות יותר טובות. יכול להיות שלנו ברמה האישית, היינו מקבלים יותר ישועות. יכול להיות שכל מה שעוצר אותנו, זה הפה שלנו, זה הדיבור הזה, זה ההסתכלות הלא טובה באדם, ואחרי זה השחרור רסן הזה. ואלוקים בא ואומר, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. והאמת, אפשר להבין את זה. תראו לעצמכם שיש אבא שיש לו כמה ילדים, והוא נותן ומעניק לכל ילד לפי ראות עיניו של אותו אבא. ויש ילד שמדבר נגד האחים שלו ומציס את האבא נגדם. מה אתם חושבים, שאבא כזה ירצה לתת לילד הזה? הוא הפוך, הוא ירצה ללמד אותו לקח. אל תדבר על הבנים שלי. יכול להיות שהם פחות טובים, יכול להיות שאני לא מרוצה מהם בעצמי, אבל עדיין, אני לא רוצה שידברו עליהם. הם הילדים שלי. אני יכול להתאכזב מהם. אני יכול לכעוס עליהם. אני יכול להעניש אותם. אבל אני לא יכול שמדברים עליהם. שעם ישראל יוצאים ממצרים, אלוקים פותח את הים. כל ישראל עוברים. מי עוברים אחרים? המצרים הרשעים. מה אלוקים עושה להם? מטביע אותם. באים מלאכי השרת ושרים שירה לאלוקים. אלוקים אליהם, רגע, רגע, תעצרו רגע. מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה. גם המצרים, אני יצרתי אותם. כואב לי שהגיעו, יציר כפה הגיע למצב שהוא עושה כאלה עבירות שאני צריך להרוג אותו בתביעה. למה אתם שרים? אני צריך לתת לו עונש כי זה מה שמגיע לו. אבל אתם רוצים לשיר על זה? אלוקים לא אוהב רע. אלוקים לא אוהב לשון הרע. אלוקים לא אוהב שאחד מסתכל על השני בעין רעה. אלוקים רוצה שנאהב, שנדבר טוב, שנדבר קרבה. ואתם יודעים מה? אם לא, אם לא זה, לפחות אל תדבר על אחרים בלשון הרע. לפחות אל תכשיל את הפה שלך בדברים לא טובים. אם נדע להישמר ולהימנע, אתם יודעים מה תהיה התוצאה? בשמיים לא יוכלו לדבר עלינו רעה. ממילא לא נקבל צרות ואיסורים. יהיה לנו יותר זמן להתחזק, לחזור בתשובה ולתקן את המעשים מבלי להענש עליהם בכלל. חברים יקרים, בסוף הכל תלוי בנו. בשביל זה באנו לעולם. אדם בעולם הזה יחליט אם הוא צדיק או רשע. אדם בעולם הזה יחליט אם הוא יקבל שכר או עונש, כי זאת זכות הבחירה. בואו נבחר נכון, בואו נעשה את המעשה הנכון, בואו נבלום את הפה ונקבל מהקדוש ברוך הוא שכר. לא רק שלא נענש, אלא הקדוש ברוך הוא כנגד זה יבוא וישפיע על כולנו את הברכה הגדולה. תזכרו, לא יחל דברו מי שלא עושה את הפה שלו חולין, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא מבקש מאלוקים, אלוקים ייתן לו. מידה כנגד מידה. אתה דיברת טוב, אתה דיברת חיובי, אתה לא רצית לעשות רע, אני יוצר את הרע ונותן לך רק טוב. בהצלחה ושבת שלום.
0: האזנתם להפרשה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
1: באתי לך ונתת לי קום, מי שותק מי צוחק, אם מותר לי לישון, מי אני בכלל?

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: את הסיפור של קמצא ובר קמצא, כולם למדו פעמים רבות, וכולם שמעו הדגשים שונים. ויש להניח שאפילו כמה מהדברים שנאמרו במשך השנים נכונים. אבל כולם מתעלמים, כמעט כולם מתעלמים ממה שהגמרא באמת אומרת. לתת את המפתח, מה היה שם. הסיפור ידוע, קמצא עשה משתה, הזמין את כל גדולי ירושלים, הגיע בר קמצא שונאו, הוא גירש אותו לעיני כולם, לא עזר שום דבר, שום הצעות לסדר היום לא עזרו. הוא ניהל מסע ומתן, הקמצא זה ידע לנהל מסע ומתן כמו האיראנים, ובסופו של דבר הקמצא הזה החליט לנקום. הוא הלך לרומאים ואמר, מרדו בכם היהודים, אמרו לו תביא ראיה. הוא אמר, הנה אתם תשלחו קורבן, והיה נהוג שאומות העולם שולחים קורבנות לירושלים. כבר בתפילת שלמה המלך הוא מתפלל גם אל הנוכרי אשר לא מקרב אחיך הוא יתפלל דרך הבית הזה ואתה תשמע תפילתו. ואתה תראה שלא יקריבו. הוא הטיל בקורבן מום, יש מום בשפתיים, יש מום בדוקין שבעיניים, ולא רצו להקריב את זה. אמרו, נקריב, אמר זכר, הירחה בן אבקולס יאמרו, בעלי מומים קריב למזבח, אמרו, נהרוג אותו, אמר זכריה בן אבקולס יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג, ו... כך נחרץ הדין על ירושלים. זה הסיפור, לכאורה כל הסיפור. כמובן שמיד השאלה הפשוטה הראשונה היא, למה לא הסבירו לרומאים שהיו... יש טלפונים כשרים שאפשר לצלם בהם. למה לא צילמו את המום? ושולחים לו את התמונה שיראה שבאמת תטילו מום. אלא מה? הוא לא יבין שזה מום, כי אצלם מום כזה הוא לא מום. אז שיסבירו להם שאצלכם זה לא מום, אבל אצלנו זה כן מום. אז הוא אומר מהר"ל, שהסיבה שבגללה המום הזה הוא לא מום אצלם וכן מום אצלנו, בגלל שהמומים הללו הם נמצאים בגבול שבין חיצוניות לפנימיות. הדוקין שבעין, השפתיים. וזה בדיוק ההבדל. שאצלנו גם הפנימיות מהווה מרכיב חשוב, ואצלם לא. ואם היו מסבירים להם את זה, אז הקצב היה עולה עוד יותר. כביכול מזלזלים בהם ומתנשאים מעליהם. בשנה שעברה דיברנו על הסיפור הזה, והסברנו שהבעיה לא הייתה, לקמצא לא הייתה בעיה בזה לבר קמצא לא הייתה בעיה מזה שקמצא גירש אותו. כן הייתה לו בעיה, אבל בגלל בעיה כזאת לא הולכים להסגיר את כל עם ישראל ולהחריב את בית המקדש. הבעיה שלו הייתה מזה שישבו שם גדולי ירושלים ושתקו. ושתקו רבון נשמע מן הניח עליו. שאלנו, האומנם היה ניח עליהם? והסברנו שזאת הייתה בדיוק הבעיה. שהבריונים שלטו על ירושלים, רבי יוחנן בן זכאי, של על פי דעתו, שהיא הדעה שאמורה הייתה להכריע, היה צריך לצאת לעשות מסע ומתן, היה צריך להתחזות למת, כי אחרת היו מונעים ממנו ואולי גם הורגים אותו. ושם בסעודה היו הבריונים, וישבו שם גדולי ירושלים, גם זכריה בן אבקולס, והם פחדו לדבר. הם פחדו. מי הרשה להם לפתוח את הפה? המדיניות הייתה כמו המדיניות של הרצל במדינת היהודים. שבפרק שעוסק ברבנים הוא אומר, אנחנו נכניס את הרבנים לבתי הכנסת, כמו שנכניס את הצבא לקסר קטיניו, ולא ניתן להם לצאת מבית הכנסת, כמו שלא ניתן לצבא לצאת מהקסר קטינים שלו. כך החזיקו הביריונים, שצריך להיות רבנים צריכים לקשט את הסעודה ולשתות, ולשתוק. ולכן, זכריה בן אקולס אומר, יאמרו, מה אכפת לך מה יאמרו? לא, זה לא שהם פחדו על חייהם, אבל הם פחדו שיחזור הסיפור מבית ראשון עם זכריה הכהן, שהעיז לומר דברי תוכחה, והרגו אותו. ועל זה אומר הנביא בירמיהו, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הפסוק מתחיל ואומר, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, ובת קולונה ואומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אם שוב היו הורגים זכריה על אותו רגע, פעם שנייה, ספק אם הייתה תקומה לשונאיהם של ישראל. כך הסברנו שנה שעברה. מן הסתם הדברים נכונים. הם בכאורה כתובים במפורש. אבל הגמרא אומרת משהו נוסף, אולי משהו אחר. הגמרא עוברת מסיפור לסיפור לספר על איך שהרומאים הגיעו ואיך שטיטוס נכנס לבית המקדש ולקח יריעה של ספר תורה וביצע עבירה ש... סיפור מוזר מאוד. צריך להבין את זה. יש דברים שהסיפור לא מתאים. אדם יכול להיות רשע גמור. מה אמר לו בנצח ישראל פרק ו', פרק ה', שיוסיפון כתב על טיטוס שהוא היה אדם טוב. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל גם אם הוא היה נראה ככה, זה ודאי לא ככה. הוא ודאי השיא הרשעות האפשרית. כי הוא החריב את בית המקדש. והקדוש הוא לא היה נותן, אלא למי שהוא, באמת. אז מה התיאור הזה שם? המלאכים תמיד כלפי חוץ התנהגו בצורה ממלכתית. אשתי תמיד הייתה מתפעלת ממלכת אנגליה. תמיד הייתה הולכת בצניעות, שרוולים, צווארון סגור, סמלה ארוכה, ונכון שהיא גרה באנגליה, אבל לא נראה לי שהיא למדה את הספר שחיבר אותו רב ממנצ'סטר, משבצות זהב לבושה, כדי לדעת איך צריך להתלבש. ואין אני יודע מי היא הייתה בכלל בחיי הפרטים, זה בכלל לא חשוב. כך נראה מלך. כך נראה מלך. יש את הסיפור של מלך מרוקו, שברח ממרוקו לחופש באיזה בית של איזה יהוד, אדם עשיר מאוד. אפשר בבקשה לנתק את הפלאפונים? באיזה בית של איזה אדם עשיר מאוד בפריז. ובאותו בניין היה יהודי אחד שהיה לבן שלו בר מצווה. הבן אמר לשכן אם הוא יכול להביא את הבן שלו למלך שיברך אותו לכבוד הבר מצווה. מאוד חשוב. כל אחד עם היה... שיגונות שלו. בסדר, הוא דיבר עם המלך, המלך הסכים לקבל את הילד. המלך הוציא פנקס שקים וכתב משהו כמו 80 אלף דולר מתנה לבר מצווה. הבעיה המום אומר, זה כולה בר מצווה, קונים ספר ב-30 שקל, מה זה? אמר לו, אני יודע. אבל כשמלך נותן מתנה, הוא לא יכול לתת בפחות מזה. יש נורמות התנהגות בינלאומית שהיו תקפות לאורך כל ההיסטוריה. השפלים ביותר. זה לא שום דבר על האישיות שלהם. אבל הסיפור מוזר. מה הוא רוצה לומר בזה? מיד לאחר מכן הוא לקח חרב ונעץ בפרוכת והיה האדם מבצבץ ויוצא. אמר כביכול הרגתי את עצמו. עד כדי כך הוא היה פרימיטיבי? עד כדי כך? הוא באמת חשב ש... הגמרא גומרת לספר את כל הסיפורים הנמשכים מהסיפור של קמצא ובר קמצא בצורה אסוציאטיבית. הגמרא אומרת...

רובם של אלה שאני מכיר, שלמדו את הסיפור של בר קמצא, כולל זה שמדבר פה, פשוט לא הגיעו לדף השני. זה סיומו של, לא היה להם סבלות לחכות עד סיומו של הסיפור. שהגמרא בעצמו אומרת שהבעיה בסיפור של קמצא או בר קמצא היה שביישו אותו. למה הבושה זו בעיה כל כך קשה שעד כדי כך שהיא זו שהחריבה את ביתנו וגדתנו בארצנו בדור שבו יש כל כך הרבה סיבות? הרי כשמדברו על שנאת חינם בבית שני לא צריך לכפור הרבה. היו שם הבריונים שלחמו זה בזה. הייתה שם מלחמת אזרחים. זה לא היה רק כמה אנשים חסרי תרבות בכנסת שצועקים אחד על השני בצעקות רחוב ששום בר דעת לא היה מעלה על דעתו להשמיע ברבים. זה היה מלחמה בשדה הקרב, הרגו אחד את השני פיזית. והגמרא אומרת, השנאת חינם הייתה בושה. ביישו אותו. זה המפתח. חומבן בית המקדש זה בגלל בושה. להבין. שאנחנו מבינים את הצעקות של המפגינים, בושה, בושה, בושה. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה. הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, נתקלים בבושה, זה בגן עדן. לפני החטא, אדם ואשתו לא התביישו. לא הייתה בושה. מתי נולדה הבושה? עם החטא. והיו שניהם ערומים ולא התבוששו, ומיד אחרי החטא ירדה בושה לעולם. מי יגיד לכם, לך כי עירום אתה? הבושה היא כמו ש... אתן משל רחוק, אבל הנמשל מובן. הרי כתוב היה שאסור לכתוב תורה שבעל פה. לכתוב לכם רובי תורתי כמו זר נחשב. דברים שמכתב אסור לכתוב, דברים שבעל פה אסור לכתוב. עד שהגיע הזמן, ומסיבות כאלו או אחרות, התירו לכתוב דברים שבעל פה, את לעשות להשם, הפרו תורתך, ואומר רב צודק שמהרגע שהותר לכתוב, יש חובה לכתוב. ומי שחידש חידושי תורה זה חובה לכתוב. כדי שילמד, כדי שיזכר, כדי שישאר, כדי שישמר. אותו דבר גם פה. בגן עדן לא היה בושה. לא הייתה בושה מתוך מעלתם. אבל ברגע שיצאו מגן עדן, המעלה היא הבושה. מעכשיו הלך הבושה זה מעלה. כך שאומרים שהמאפיין את עם ישראל זה... ביישנים, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. כך שהמשנה בפרקי אבות אומרת, בסוף פרק ה', הוא היה אומר, יהודה בן תימה, אז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן. כשגורשו מגן עדן נולדה הבושה, אבל מכאן ואילך, מי שיש לו בושת פנים, הוא יחזור לגן עדן. מחוץ לגן עדן צריך בושה. להיות מחוץ לגן עדן בלי בושה זה להיות אז פנים, אז הולכים לגיהנום. וכאן ממשיכה המשנה בצורה שלא נראה על פני השטח מה הקשר. הוא היה אומר אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן. היא רצון מלפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקם בתורתך. הייתי אומר זה סיום פרקי אבות, אז מסיימים את דבר טוב, כי הרי הפרק השישי זה כבר שנו חכמים בלשון המשנה, זה כבר לא משנה, משנה זה חמישה פרקים. אבל זה לא הסוף, יש עוד משנה, ולא סתם עוד משנה. אותו יהודה בן תימה ממשיך לדבר, הוא היה אומר, אנחנו באמצע דבריו של יהודה בן תימה. מה פתאום נזכרו בעיר רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? פתאום פגשו את משה קוסוביצקי, מה קרה פה? כתוב בפרשת יתרו, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. כל זה מתואר.

0: אמר מיד אחרי עשרת הדיברות. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמור וכל אשר לרעך. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם. שני דברים היו. היה מתן תורה והיה מעמד הר סיני. אנחנו אומרים הרי בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה החלק הלא מובן בשיר הזה. אילו הוציאנו מצרים ולא קרה לנו את, ולא קרה לנו את הים, דיינו, אנחנו מבינים, יציאת מצרים בקריאת הים, יש לה משמעות. אילו קרה לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחורבה, גם זה אנחנו מבינים. אבל אם הבנו עד עכשיו שכל העניין לבוא להר סיני זה לקבל תורה, אז מה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו תורה, אז בשביל מה קרבנו לפני הר סיני? משמע שחוץ מנתינת התורה, עצם העמידה, המעמד של מעמד הר סיני הוא דבר בפני עצמו. ומה היה המעמד של הר סיני חוץ ממתן תורה? את התורה אפשר לתת בלי לפידים, בלי קולות, בלי קול שופר ובלי הר השן. אבל חוץ ממתן תורה היה גם מעמד הר סיני, וזה המעמד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, והיה הרעם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. המעמד החריד אותם. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי בעבור נשאת אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. מעמד הר סיני הוליד יראה. אומרים חז"ל, מה זה בפסיקתא במחילתא, כל המדרשים, מה זה אותה יראה שנקראת יראתו על פניכם, שבשביל זה היה המעמד עם הקולות, עם הברי הלפידים, עם כל השופר ועם ההר השן? איזו יראה שהיא על הפנים, זו הבושה. כלומר, מעמד הר סיני היה כדי שתהיה לאדם בושה, שאם יביישו אותו יתבייש. יהודי אחד חיבר ספר על משפחה בארצות הברית, הוא קורא לספר, Does anybody blush anymore? האין מסמיקים יותר? האם איש אינו מסמיק יותר? אין בושה. ככה זה בעולם היום. גם בספר דברים, שמדברים על מעמד הר סיני, כתוב, וישמע השם את כל דבריכם, מדברכם אליי. מה? שהם באים ואומרים, הן הראנו השם אלוקנו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך הישם, לא מדברים על מתן תורה, מדברים על המעמד. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? קרב אתה ושמע את כל אשר אמר השם אלוקים, ואת תדבר עלינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליו, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. מעמד הר סיני יצר, המעמד יצר יראה, ויראה על הפנים, ויראה על הפנים זו בושה. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, ובראשונים כתוב שזה יהרג ועל יעבור. שזה יהרג ועל יעבור. לפני כמה שנים, היה באחד הוועידות של לשכת עורכי הדין, הזמינו אותי להשתתף שם באיזה דיון. למה הזמינו אותי להשתתף? כי בפרוטוקול כתוב שבאחד הדיונים צריך להשתתף רב. ואם להשתתף רב, אז מה פתאום לוקחים אותי? משום שמי שהיה אז יש לשכת עורכי הדין, אני חושב שזה הרב היחיד שהוא הכיר. אז פתאום הוא נזכר שצריך להזמין רב, אז הוא הזמין אותי. אז הזמין אותי לדיון שעוסק בעניין פשעי הסייבר בנוער. פשעי נוער בסייבר. סייבר פשעי נוער, לא יודע בדיוק את הסדר. תסדרו את זה לבד. ולא הבנתי מה אני עושה שם. כל משתתפי הדיון היו קשורים. היו שם שופטי נוער. היו שם מהסנגוריה הציבורית. היה שם מראש האגף במשרד המשפטים שעוסק בדברים האלה. ו-out of the blue, אני. אמרת להם, אני לא הבנתי למה באתי לכאן. אבל אני לא מבין בסייבר. אני לא עוסק בפשעים, ואני כבר הרבה מאוד זמן לא שייך לנוער. אז מה הזמנתם אותי לפה? אף על פי כן אני מודה לכם, כי עכשיו אני אבוא הביתה, אני אפתח את הגמרא, ואני אקרא משם את מה שכתוב בכריכה. את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקים ביושבי בית המדרש, לא שמת חלקים ביושבי קרנות. כי מה ששמעתי שם, וזה היה לפני הרבה שנים, אתן לכם סימן, זה היה עוד שאביחי מנדלבליט היה יועץ משפטי לממשלה, כי הוא נסע את הטס איתי במטוס. זה שם. כבר כמה שנים. כן, זה מה שכתוב בערב, בבוקר תומע מי ייתן ערב, בערב תומע מי ייתן בוקר. כלומר, עכשיו מתגעגים למנדלבליט. כן. כשמנדלבליט היה, אז לא ידעו איך להיפטר ממנו. שמעתי שם דברים שתצילנה אוזניים משמוע. מה שעושים בעולם הזה, בני נוער איש לרעהו. הנקודה הזאת היא רק אחת הנקודות. הם מביישים איש את רעהו בפרהסיה, בלי טיפת נקיפות מצפון, ואנשים מתאבדים. ומאז זה לא השתפר לטובה. במעמד הר סיני רכשו את הבושה על הפנים. מה זה מלבין פני חברו ברמים שהוא כאילו שופך דמים? אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ואתי חיברה. האודם מן הפנים יורד ומגיע חיברון. אומר רבי יצחק קוטנר, גם כשאדם מצער את חברו, אזיל סומקה ואתי חיברה. כשאדם מצטער, הוא גם מחביר. גם כשאדם מצטער מעצמו, נאמר, אתה רואה בן אדם חולה, אתה מסתכל, אבל אתה לא נראה טוב, אתה חיוור. אדם רעב, חיוור. יש הרבה דברים שאז ילסום קבעתי חיברה, ולא אומרים שזה כאילו שופך דמים. למה? מה זה נקרא לשפוך דם? הרי אפשר להרוג את האדם גם בלי לשפוך דם. אבל להרוג זה נקרא להפריד את הנשמה מהגוף והנפש. והדם הוא הנפש. הנפש נמצאת בנקודת החיבור. הדם הוא הנפש. ולכן כשאדם מת, כשאדם הורג את חברו, הוא שופך את דמו. לא מצאנו שכשהורגים בעלי חיים זה נקרא שפיכות דמים. זה נקרא הריגה. רק בקודשי מצאנו את זה. מאותה סיבה שמוצאים את זה אצל האדם. כי אצל בעלי חיים פשוט מפסיקים את החיים שלו. לא מנתקים בין הגוף לנשמה, שזה שפיכות דמים. כשטיטוס נעץ את הסכין בפרוכת. מה המשמעות של זה? הוא נתן יריעה של ספר תורה וביצע בעבירה. מה היה בפועל, אומר מהר"ל, זה לא משנה. מה המשמעות של הדבר הזה, מה שמשנה? למה שכם בן חמור נקרא שכם בן חמור? כבר דיברנו על זה. אמרנו כבר, לא בגלל שאבא שלו היה חמור, לכן קראו לו שכם בן חמור, לא בגלל שכשקראו לו לתורה, קראו יעמוד שכם בן חמור. מסתום השלישי. אלא בגלל שכמו שיש אדם שהוא בן אדם, ולא מתכוונים לומר שאבא שלו אדם והוא תפוח אדמה, כמו שיש אדם שהוא בן חורין, יש אדם שהוא בן חיל, ויש אדם שהוא בן מוות, אז יש אדם שהוא בן חמור. הוא שקוע בחומר. גם אבא שלו היה חמור. החמוריות זה מסורת במשפחה. אומר מהר"ל, העבירות מן הסוג הזה שבן שכם בן חמור היה הראשון שמבצע אותם, מעידות על שקיעה בחומר. לקחת את העניינים הקדושים ביותר ולהשקיע אותם בחומר. אין לך מציאות של אדם ששקוע בחומר יותר מזה. ולכן קורבן סוטה הוא קורבן שעורים, כי היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה מאכל בהימה. שקיעה בחומר. במקום שבו נמצא שיא הקשר בין חומר ורוח בין עולם. כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, אין זה קים בית אלוקים וזה שער השמיים. על יריעה של ספר תורה, שזה הביטוי לקישור, שלוקחים אור של בהמה טהורה, וכותבים עליו את תורת אלוקים. לבצע את המתואר שם בגמרא, הביטוי של זה, זה ביטוי של שקיעה בחומר שאין דומה לו. ואז הוא לוקח חרב ונועץ בפרוכת. הפרוכת נמצאת במחיצה שבין פנים לחוץ. הרי כתוב בגמרא בתוספות במסכת יומא ש 300 כהנים היו צריכים להטביל את הפרוכת. וזה אחד משלושה 300. 300 קור של דשן היה על התפוח פעם אחת. 300 קור של זהב היה על הגפן, אותה גפן מזהב שעליה היו תולים את תרומות הזהב בפתח בית המקדש. והגמרא אומרת ש 300 זה מספר של גוזמה. ומהר"ל אומר שזה לא הכוונה גוזמה כמו הגוזמות שלנו. מה פתאום שיהיו גוזמאות בגמרא? אלא ש 300 מבטא את המקסימום של העולם הזה. לכן גם הרצ'ין מבטאת את העולם הזה. שלושת הדברים שב-300 נמצאים בגבול של העולם הזה. הדשן, מה שעלה עלה לשמיים, מה שנשאר, נשאר פה, והדשן זה בקו ההפרדה. הגפן, הכלים עוברים מן החול אל הקודש, 300. והפרוכת מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. זאת נקודת ההבדלה, נקודת החיבור בין העליונים והתחתונים. ואת זה רצו הרומאים לפרק. הוא נעץ חרב ויצא דם. בדיוק כמו מלבין פני חברו ברבים דאז, זה סום קבעתי חברה. המחל בדאז טונויס, בעוד קופנון ח' אומר כך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, ושאלנו מה זה. ותראי, כי זה מה שעשה האדון ברוך הוא לישראל בהר סיני. שהנה לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא, אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים והמעלות הראויים לאדם לעשו, עשוי לעבוד את יצרו, שבתחילה נשפל מעלתו להיות עלול ליצר הרע כמו שביארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה, ובבואם אל הר סיני נתן להם האדון ברוך הוא כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות להם כוח, להיות משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבנו לפני הר סיני, והדביקם אליו באהבתו, ואז נתן להם תחילה הכוח לשמור את מצוותיו, ושמעשיהם בעבודתו יעשו הפרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה. מעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה המעמד שנותן לאדם את הכוח, הופך אותו לכלי, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. להבין את העניין. דיברנו על זה כמה פעמים, שרבי יצחק קוטנר אומר במאמר הראשון על פסח, ששלמה המלך אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, כלומר למד זריזות מן הנמלה. בגמרא בירובין כתוב שאם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה. כלומר, בלי מתן תורה אי אפשר ללמוד זריזות מנמלה. למה אי אפשר ללמוד את הזריזות של הנמלה, ולמה שלמה המלך אחרי מתן תורה כן לומד את הזריזות של הנמלה? אומר ביצחק קוטנר, זריזות זה לא מי שרץ כדי להשיג משהו. הוא לא זריז, הוא משתמש בזריזות למטרה אחרת. הזריז הוא זריז תמיד, גם בלי להגיע למשהו. הנמלה היא זריזה. היא לא צריכה כלום, היא צריכה כל מאכלה גרגירו מחצה, אבל היא רצה ורצה ורצה, כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה, כי אנחנו לא נמלים. אנחנו לא קיבלנו את התכונה הזאת. ממילא אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה. מה קרה במעמד הר סיני שאחרי מעמד הר סיני כן אפשר? במעמד הר סיני נוצר קשר בין עליונים ותחתונים, בין חומר ורוח. ולכן הוטבעה בנו הזריזות. איך? כי הרי החומר צועד במשעול הזמן, והרוח מעבר לזמן. ובמפגש בין חומר לרוח, הרוח מושכת אל מעבר לזמן, והחומר מושך אל תוך חיי הזמן, והתוצאה היא זריזות. זריזות מהותית, לא זריזות כדי להגיע למשהו. כמו הזריזות של הנמלה. זה לא שיש לנו את התכונה כמו שיש לנמלה, אבל יש לנו תכונה מעין זו שיש לנמלה. תכונה שיוצרת זריזות לא רציונלית, זריזות לא כדי להגיע למשהו, זריזות בעצם. כתוב מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. צריך לקיים את המצוות בזריזות. משמע, שאם אדם עושה מצווה לא בזריזות, לא רק חסר לו מעלה במצווה, אלא יש במצווה פגם בעצם. כי הרי אם אדם עושה עיסה בלי שהוא שומר עליה, לא שחסר לה שם של מצה, אלא של הפגם בעצם של חמץ. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי מצווה זה נעשית על ידי חיבור בין עליונים ותחתונים. ואם אדם עושה מצווה שלא בזריזות, פירוש דבר שהוא עושה את זה לא בחיבור הזה, אז העיקר חסר מן הספר. ולי יש פגם בעצם המצווה. כיוון שהגדרת המצווה, אפשר לקיים מצוות באמת, כשיש את החיבור הזה בין עליונים ותחתונים, והחיבור הזה בין העליונים והתחתונים היה לא על ידי מתן תורה, כמו על ידי מה שנקרא כבוד התורה, על ידי האש, על ידי הלפידים, ועל ידי כל השופר, כמו שנראה עוד מעט, ממילא, זה מה שיצר, כמו שאומר רמח"ל, את האפשרות לאדם לקיים מצוות. מעמד הר סיני זה מה שיצר את האפשרות לאדם לקיים מצוות. ההגדרה של מה שקרה במעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה כבוד אלוקים. כמו שכתוב, הן ראיתם היום את כבודי. ודבריי שמעתם מתוך האש. שני דברים. דבריי שמעתם מתוך האש זה מתן תורה. שאר הדברים זה כבוד השם. כבוד זה ההפך מבושה. כשמתפרק החיבור, אז ילסום קבעת יחיברה, מלבין פני חברו ברבים, זה בושה. כשהחיבור מתאחה וקיים, זה כבוד. זה מה שאנחנו מתפלים, יהיה כבוד השם לעולם, שתמיד תמיד יהיה החיבור הזה קיים. אני רוצה להקריא לכם קטע כל כך חשוב לדורנו, שרבי יצחק קוטנר כותב בסוף מאמר חטא על שבועס. בעלי דעת בעבודת השם, מייחדים הם את עבודתם דווקא במקצועות כאלו אשר הדור פרוץ בהם ביותר. ובזמננו, כל כמה שסובלים אנו מהתמעטות התורה, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. מעולם לא היה כל כך הרבה תורה נגישה כמו שיש בימינו. יש Hebrew books, יש תקליטור תורני, יש פרויקט השו"ת, יש אוצר החוכמה. התורה נמצאת, היא מונחת בקרן זווית, מעולם לא הייתה מונחת כל כך מונחת כמו שהיא היום. אבל אם אנחנו סובלים מהתמעטות התורה, אומר, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. כוחם של הקולות והלפידים של הר סיני תש הרבה יותר מאשר כוחן של הדיברות עצמן. יש איפה חובה מיוחדת בזמננו של התחזקות בריבוי כבוד התורה. אז הוא אומר שהכוונה היא להתבונן בהלכות דעות וחובת הלבבות. הוא לא נשאר ברובד החיצוני של כבוד התורה. אבל בואו נתחיל מהרובד החיצוני של כבוד התורה. סיפרתי כבר שלפני כמה שנים צלצל לה שלום יהודה רכניץ וסיפר לי שהוא ואחיו יוצאים לארץ, בדרך הם רוצים לעשות סיור במזרח אירופה, בפולין, בבלארוס, הם רוצים שאני אבוא איתם. הם הגיעו מארצות הברית עם המטוס הפרטי שלהם לקרקוב, אני הגעתי לקרקוב במטוס הפרטי שלי, כלומר עם אליטליה, ושם נפגשנו. ומשם נסענו ביחד. היינו בפולין, היינו פה, היינו שם, היינו באושוויץ, היינו במיידנק, היינו... מאוד קל היה לנוע, כן. ועברנו לבלארוס. הדרך הכי פשוטה להגיע לבלארוס, כן. בלי לעמוד שעות, שעות, שעות, שעות בגבול. בשמיים לא עומדים. שם הכל, הכל מהר. והגענו למיר. מיר, יש שם את בניין הישיבה. היום זה משרד דואר. ומיר, כמו הרבה עיירות מהסוג הזה בבלארוס, הרחוב הראשי נראה מודרני. מה זה נקרא מודרני? כמו שרחוב מימון היה נראה לפני 80 שנה. אתה עובר את הרחוב הזה פנימה, אתה מגיע 200 שנה לאחור. פשוט עולם שלא התקדם בכלל. בתים קטנים עם גינות ירק קטנות, שם השוטלים תפוח אדמה וירקות ועגבניות. שלמה יהודה אמר, אני רוצה לדבר עם מישהו, איש או אישה, זקנים, זקנים, זקנים, שזוכרים את הישיבה, יש לו הרי חולשה למיר, זוכרים את הישיבה עוד מלפני המלחמה. מצאנו, היה לנו איש קשר, מתורגמן גם, הוא הלך ומצא, איזו אישה זקנה. אנחנו עוברים, היינו קבוצה קטנה, היינו שלמה יהודה, ישראל זאב, אחיו התאום, החזן שלהם דוד בודנר, מוישי מנדלוביץ', אחד מהזמרים המפורסמים בארצות הברית, ואני. אנחנו הולכים ברחוב וחוזרים 200 שנה לאחור, מגיעים לבית הזה, שם בגינה עובדת אישה בגינה, הוכחה חד משמעית לגיל העולם של האבולוציה. היא הייתה לפחות בת 200 אלף שנה. משהו עתיק יומין, משהו מקומד, משהו ישן, ישן, ישן. וזה היה ברור למה, כי מלאך המוות אין לו, הוא לא מגיע למקומות האלה. יש לו הרבה עבודה במקומות יותר מכובדים. ניגש אליו, אמרנו לה שאנחנו דיברנו שרוצים לדבר, אומרת, לא, לא, לא, זה לא אני, זה אמא שלי. היא הביאה איזה ממצא ארכיאולוגי עוד יותר עתיק. אישה זקנה, זקנה. מטפחת ככה. לבוש כפרי. הזמינה אותנו אליהם לסלון מאוד מאוד נוצרי. המון קישוטים נוצרים בסלון. מאוד צבעוני, משהו כפרי. וישבנו איתם שעתיים. והיא סיפרה איך שהם הילדות היו מסתכלות מלמטה למעלה על הבחורים. איך הבחורים היו הולכים, איך הבחורים היו נראים מכובד, איך הבחורים היו לבושים מכובד. עדיין עומד לה מול העיניים הבית, הבתים של ראשי הישיבה, שהייתה הולכת לסדר שם בשבת, את התנור, והריח של החלה שהייתה מקבלת עוד עומד לה. ראו פלוני שלמד תורה, כמה יפים דרכיו. זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. זה ואהבת את השם אלוקיך שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה מה שהגוי אמר, אשרי אלוהי רבי שמעון בן שטח. קצת שכחנו את העניין הזה. אני לא יודע, כשאני הייתי הולך ברחוב בנתניה, ואימא שלי הייתה מרחק 100 מטר ממני, והייתי קורא לה בקול, היא אומרת לי, ברחוב לא מרימים את הקול. ובבית? הלל היה מגיע הביתה, היה שמע צעקות, אומר, מובטחני שזה לא מהבית שלי. כי בבית שלי לא צועקים. לא צועקים. זה לא מכובד. כבוד התורה נפגם, אומר רבי יצחק קוטנר. המקור של כבוד התורה זה החיבור שהיה במעמד הר סיני. הבושה, היכולת להתבייש, היא כתוצאה מהחיבור הזה. ולכן עם ישראל הם ביישנים. ולכן בושת פנים לגן עדן. ולכן מיד אומרים, יהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שזה המקום שבו היה החיבור, הפרוכת כמו שאמרנו, ותן חלקנו בתורתך. הכוח שניתן לנו במעמד הר סיני, להיות מסוגלים לקבל תורה ולקיים מצוות, ניתן על ידי כבוד התורה, שזה הקולות והברקים וקול השופר. להבין את זה. בעקבות הקולות והברקים וכל השופר, כמו שכבר ציטטנו גם מדברים וגם משמות, הייתה להם יראה. איזו יראה? יראה שהיה לפנים. ועל זה משה, הקדוש אומר לו משה, מי ייתן שהיראה הזאת תהיה תמיד? איזו יראה הייתה במעמד הר סיני לשמשמע כל השופר וכל השאר? מיד אחרי העקדה, אומר המלאך לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. למה? א', מידתו של אברהם זו מידת האהבה. יראה זו מידתו של יצחק. ב', עקדת יצחק היה ניסיון של אהבה, כך אומר הרמב"ם במורה נבוכים. כי את הגדולה באהבות אברהם אבינו הקריב לאהבה הגדולה עוד יותר, לאהבת השם. למה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולמה אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חמש דקות קודם? כי זה נאמר אחרי שאברהם לא יכול היה לוותר על העקדה. כי אחרי שאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אומר לו אברהם, אולי בכל זאת. אומר לו, אל תשלח אתך לנהר, ואל תעש לו מומה, כי אתה ידעתי כי מראה לו כמעט. אתה עכשיו, כשאתה התעקשת, ואברהם אבינו לא מבטר, עד שמגיע העיל, ולשם נולד השופר. מידת היראה שאברהם אבינו הגיע אליה, היא לא אותה מידת יראה רגילה. מחל במסילת ישרים, מדבר על הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שבפסגתו נמצאת מידת יראת חטא. זריזות, זהירות, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. קדושה זה מידה שאי אפשר להגיע אליה לבד. תחילתה השתדלות וסופה מתנה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן למידת הקדושה רמח"ל מקדיש רק פרק אחד. כלומר, המידה הגבוהה ביותר, אחרי ענווה, זה יראת חטא. אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים ביראת חטא, כי הענווה כבר מזמן הם שכחו. מה זה מידת יראת חטא? הרי זה פלא עצום. יראת העונש מדובר עליה בפרק הראשון, במידה הראשונה, בזהירות. יראת הרוממות מדובר עליה בפרישות. אהבה מדובר בחסידות. מה עוד נשאר? איך מידת יראה קפצה אל מעל האהבה? מיד רמח"ל מאיר על זה ואומר ככה. הנה ראותינו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו. שכבר לא יוכל להגיע אליו למי שרכש כל המידות שקודם. ואומנם צריך שנקדים כי מיני היראה הם ב' שהם ג'. האחד קלה מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוהו. השני קשה מן הכל ושלימותה כמו כן שלמות גדול מאוד. יש יראת העונש. וזה יראה שמתאימה לעמי הארץ ולמי שדעתן קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. המין השני הוא יראת הרוממות. שאדם ירחק מן החטאים מפני כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כי איך יקל? ואיך ירב ליבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של בורא יתברך ויתעלה שמו? יראה זו לא קל להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. מעל זה יש גם את יראת החטא. מה זה יראת החטא? יראת הרוממות ויראת העונש, אומר רמח"ל, פועלות בזמן שאדם עושה מצוות או נמנע מעבירות. יראת החטא זה כל הזמן, כל הזמן. יראת החטא הופך את המהות שלו לירא. הוא כל הזמן ירא. הוא כל הזמן ירא שמה לא, שמה הוא יאבד את האהבה שהיא לפני היראה. זאת יראה שבאה אחרי האהבה. אחרי שאדם מגיע למידת האהבה, אז פתאום הוא מתמלא יראה שמה ואולי תיפסק האהבה. שמה ייכנס איזה טריז באמצע. זה לא קשור למצוות ועבירות, זה קשור למהות של האדם. עקדת יצחק הייתה פעולה של אהבה, אבל ברגע שאברהם אבינו פחד שמה כשהוא לא עושה את העקדה, הוא יאבד את הדרגה שהוא הגיע אליה. כעת הוא הראה שהוא במידת יראת חטא. הוא יראה לאבד את האהבה. ולכן אתה, אחרי שאמרת אולי בכל זאת, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ואז הגיע השופר. וקרני השופר הללו הם הקרניים של השופר במעמד הר סיני ושל השופר של עתיד לבוא. השופר של מעמד הר סיני, השופר של כבוד השם. כבוד זה החיבור בין העליונים והתחתונים. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. ולכן כבוד חכמים ינחלו. כי מה זה חכמים? כמו שמרקצות בהקדמה, כמו שמהר"ן בדרשותיו. זה חיבור בין שכל אלוקי לשכל אנושי. נבואת החכמים לא נתלה, אומרת הגמרא בבבא דף י"א. כבוד חכמים ינחלו. כבוד. כמה זה כבוד? כף זה 20, ב' 22, ו' ד' זה 30. 32. כנגד 32 איסורי כרת שיש בתורה. כי כבוד זה חיבור. ההפך מהקריטות שזה ניתוק. זה מה שאומרים, יהי כבוד השם לעולם. במעמד הר סיני, כשירד כבוד השם על ידי המעמד, חוץ ממתן תורה, נוצרה הבושה ונוצר שעם ישראל הם ביישנים, וממילא מובן שמי שהוא אז פנים, הוא לא שייך, בושת פנים לגן עדן. ולכן הבושה הזאת נולדה כשהאדם הראשון גורש מגן עדן. כי עד שהאדם הראשון היה למעלה מגן עדן הוא היה מנותק מן החומר. למעלה לבד לא קשור לבושה. אבל כשנוצר החיבור בין חומר ורוח, כשהוא גורש מגן עדן, אז נוצר האפשרות של בושה אם ינתקו אותו מחדש. קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. התרנגול ותרנגולת החרבה, תורמלכה, הקסקה דריספק חרב ביתר, אבל ירושלים, שהיא מקום החיבור בין העליונים ותחתונים, ומיד אחרי הסיפור של קמצה ובר קמצה מספרים על החרב שהוא נעץ בפרוכת, כי הוא רצה לנתק את החיבור. כשיש את החיבור בין העליונים ותחתונים, אז יש בושה. מבינים מה זה בושה. מבינים מה זה לא לבייש. זה ההבדל בין לצער ללבייש. כי כשיש חיבור, אתה יכול לנתק אותו בשתי צורות. או להרוס את אחד מהמתחברים, או לפגוע בנקודת החיבור. כשאז יסומקה ואת יוחב רבה בגלל צער או בגלל כאב, זה בגלל שאחד הצדדים נחלש. אבל כשמלבין פני חבר ברבים, כשהוא יש בושה, הוא פוגע בנקודת החיבור. נקודת החיבור זה הפרוכת. נקודת החיבור זה מה שעם ישראל קיבל, כשהוא קיבל את הכוח לעשות מצוות על ידי מעמד הר סיני. וזאת הנקודה שנפגמה. חזרה למה שרבי יצחק קוטנר אומר. כבוד התורה, זה מה שנפגע היום. כבוד התורה זה מה שנפגע היום. ויש הרבה פעולות של כבוד התורה שנעשות. אבל יש גם הרבה פעולות הפוכות. כבוד האדם נפגע. האדם כאדם. החיבור בין חומר ורוח השתבש אצל כל כך הרבה אנשים. וזה דבר שכל אחד מחויב בו. כמו שרבי יצחק קוטנר אומר, בדורנו לא עצם התורה נפגמה, כמו כבוד התורה שנפגם. כשאתה צריך ללכת ולהסביר לאנשים על הערך של לימוד תורה, כשאתה צריך לחוקק חוק במערכת חוקים טכנית, שחלק מהחוקים שחוקקו הם חוקים כדי שיהיה איזו תפיסה לתורה, אז באמת כבוד התורה מושפע עד מאוד. זה צריך היה להיות מובן מאליו, זה צריך להיות מובן לכולם, זה צריך להיראות לעיני כל העולם, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. לפחות לו היינו יכולים לזכות שבני תורה, כשהולכים בכל מקום שהם הולכים, אז כולם יראו שזה זרע ברך השם. וכולם יבואו ויגידו, הלוואי שהילדים שלנו יהיו כאלה. אז אולי יהיה בזה איזשהו תיקון לאותה מחלה שבגללה חרב בית המקדש. רב לזר אומר, לא חרבה ירושלים אלא בגלל, בוא ראה כמה כוחה של בושה, שלא חרבה ירושלים אלא בגלל הבושה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה, אני

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב קהל קדוש, ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם, תודה רבה שבאתם לשמוע, שבאתם להתחזק, שבאנו ללמוד ביחד. מודה לכם מקרב לב, מודה לבורא עולם, המלך הגדול, המלך החזק, המלך היחיד, המלך הבלעדי, שאין עוד מלבדו של השם יתברך בעולם, שנותן לנו חיים ונותן לנו בריאות ונותן לנו שמחה ונותן לנו עושר. ברוך השם, תודה רבה לבורא עולם. אני מבקש בכל לשון של בקשה, רחמו עליי, אם אפשר קצת שקט. אני רוצה ללמוד איתכם משהו מאוד חשוב, משהו שבעצם במה באה אהבה לידי ביטוי? איך אני יודע שאני אוהב אותך? שבוע שעבר בפרשת השבוע היה מעשה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. פנחס ראה מעשה נורא והיום. אחד בשם ראש שבט שמעון בשם זמרי בן סלום, היה בן אדם צדיק, אבל יצר הרע שיבש לו את התדרים, בלבל לו את המוח, והוא ראה מדיינית, יפהפייה כנראה, כוסבי בצור, הייתה בת של מלך, וחשק בה. אבל לא רק חשק בה במסתרים, אלא חס ושלום רצה לעשות מעשה בפרסיה. חילול השם שאין כדוגמתו. ליד כיוון עם ואלה, ליד משה רבנו, ליד כולם, הוא בא למשה, שואל אותו, משה רבנו, זאתי מותרת לי, כוסבי בצור, אני יכול לקחת אותה לאישה? אמר לו משה, לא, אסורה לך. אשתך מדיינית, אשתך ציפורה, מי יתיר לך? התשובה פשוטה. אשתו הייתה לו לפני מעמד הר סיני, לפני שקיבלו את התורה, אז היה מותר להתחתן עם מדיינית. אבל אחרי קבלת התורה אסור להתחתן עם מדיינית. השאלה שלו הייתה לא נכונה. אבל הוא רצה לקנטר. הוא רצה מה שנקרא לעשות חס ושלום צחוק ממשה רבנו. הלך ועשה מעשה נבזה ליד כולם. קם פנחס בן אלעזר. עשה מעשה, לקח רומח והלך ודקר את שניהם. היום אנחנו לא דוקרים, אנחנו לא עושים פעולות כאלה, זה לא קשור אלינו, אני רוצה ללמוד ממנו. הגמרא מספרת שהוא נכנס לסכנת חיים. הוא היה בסכנת חיים. איזה סכנת חיים? הוא היה במצב ש... הוא בא כביכול לדקור, והיו יכולים לדקור אותו, והיו יכולים להרוג אותו. שבט שמעון היה שבט גיבור, לא היה פראייר. שבט שמעון היה יכול להרוג אותו. הוא סיכן את החיים שלו בשביל בורא עולם. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא בתמורה? הנני נותן לו בריתי שלום, כל הכבוד. אכל וחי לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה שהוא לא ימות לעולם. עד היום פנחס חי. מי זה פנחס? אליהו הנביא. מלאך המוות לא שולט באליהו הנביא. מלאך המוות לא שולט במי שאוהב את הקדוש ברוך הוא. רבותיי היקרים, אני רוצה ללמוד איתכם משהו על אהבה. מערכת יחסים. הרבה אנשים אומרים אני אוהב אותך. כשזה בא לידי ביטוי במעשים, הם נעלמים. איך מגיעים לאהבה? למדנו ונלמד את זה עוד בעזרת השם. הרבה אנשים, הנה, עדן התחתן בעזרת השם. מישהו לימד אותך איך, מה זאת אהבה? חוץ מהשיעורים האלה, לא שמעת, שומעים את זה בכלל? מהי אהבה, עומר? מהי אהבה? איך מגיעים לאהבה? איך אני אגיע, יכול להגיע למקום שאני אוהב אותך, אחי? עכשיו, עוד מעט נלמד, מתי אני יודע אם אני אוהב אותך באמת או לא אוהב אותך באמת? מתי האהבה שלך באה לידי ביטוי? לא ייתכן שתגידי לבעלך, אני אוהבת אותך, ובעלך יגיד, אוקיי, תכיני לי בבקשה חביתה ארוחת ערב, ותגידי לו, אני לא מוכנה להכין לך חביתה, תכין לבד. זאת לא אהבה. אהבה באה לידי ביטוי במעשים, אתם מסכימים איתי? אהבה ארטילאית, אהבה במילים, בדיבורים, זה כלם פאדי, מה זה? זה שטויות. זה לא נקראת אהבה. השם יתברך מצפה ממך יהודי יקר לאהוב אותו אהבת אמת. אתה יודע, אני עכשיו סיפרתי, הייתי בדרך, דיברתי עם בן אדם, אני מבקש סליחה ממנו אם הוא כועס עליי, שלא יכעס עליי, אבל אני חייב לספר את הסיפור שהוא סיפר לי. הוא לקח פטריית הזיה. זה איזה טיפול, אני לא מבין בזה, ואל תעשו את זה. פטריית הזיה. לא בארץ, לא יודע אם בארץ, לא יודע, אני לא מבין בזה מותק. ככה הוא אמר לי.
3: פטירת
2: זה משהו שהגוף מתנתק, הנפש מתנתקת מהגוף. הרב מולאי, תשמע מאוד, תשמע משהו, משהו מדהים. הוא אומר שבאותו רגע שהוא לקח את הפטריית הזיה, הוא נכנס לטרנס של רוחניות מדהימה ומטורפת, הוא פתאום הרגיש את גדולתו של הבורא התברך. הדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה להתעטף בתלית ולהתחבות מבושה כלפי השם התברך. הוא פתאום מבין כמה אגו יש לנו, כמה גאווה יש לנו בחיים. כשאדם מתנתק מהגוף, מהחומר, כשאת מתחברת לבורא עולם באופן מושלם, אתה יודע מה אתה מרגיש באותו רגע? עכשיו, זו הרגשה אמיתית. גדולי הראשונים שהיו מתחברים לבורא עולם, היו מרגישים פתאום בושה גדולה. על מה אני עושה דאווינים? על מי אני עושה דאווינים? אין עוד מלבדו, הכל זה השם יתברך, הכל בו זה שטויות. יש רק אחד יחיד ומיוחד בורא עולם. האהבה שאתה תרגיש, אני, לכן אני לא ממליא, אל תעשו את הטיפול הזה של פטריית הזיה, כי שם גם אפשר ליפול לדיכאון. זה מאוד מסוכן, אל תיגעו בדברים האלה, זה מסוכן, ניגוע בנפש, מאוד מסוכן. תמים תהיה עם השם אלוהיך, תעבוד את השם בשמחה. אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, עבודת השם שלכם יכולה להיות מאהבה ויכולה להיות מפחד. אני מבקש ממך ביתי, יש לי שיר הראשון שהוצאתי, שאל אותי אבי אוחיון, איך אתה רוצה לקרוא לשיר? ישבתי עם שני מלחינים הגדולים בארץ, ושאלו אותי, איך אתה רוצה שהשיר יהיה? מה אתה רוצה שבשיר? אמרתי לו דבר אחד, בוא תכיר את אבא ילד. מה אני מתכוון במילים, בוא תכיר את אבא ילד? אני מתכוון במילים האלה, בן שלי, אח שלי, נשמה שלי. תכיר אותו בצד הנכון שלו. דוגמה אני אתן לך. לפעמים אני קצת תקיף. אני לא הרבה תקיף, מעט מאוד פעמים בחיים שלי, ביום יום אני תקיף, אבל לפעמים אני תקיף. למשל, אם אני רואה מישהו שמזלזל בעבודת השם, אתה משלם לו והוא מזלזל, אתה משלם לו והוא לא עושה, הוא מורח, הוא מורח, הוא מורח, אז אני יכול להגיד לו בעדינות, שמע אחי, זה לא בסדר מה שעשית. אבל זה לא מי שאני באמת. אני לא תקיף. אני מאוד רך. אני אדם מאוד מאוד רך, גם עם אנשים וגם עם בורא עולם, בכל מקום בעולם. אני משתדל להיות בן אדם, מה שנקרא, הווה רך כקנה ולא קשה כארז. רך, רך. מה שנקרא דרוויש. ואם מישהו יראה אותי פעם אחת ככה גואר באיזה מישהו בקטנה, הוא יגיד לי, הנה, הרב יגאל כהן כעסן, הרב יגאל כהן. זה לא נכון, אחי. אתה בוחן אותי בצורה לא נכונה. אתה מכיר את בורא עולם, אח יקר שלי, בצורה הנכונה שלו? או שאתה מכיר אותו דרך הצרות שהוא עושה, שחז ושלום ירודות לעולם? איך את מכירה את בורא עולם, גברת, דרך השחור או דרך הלבן? את מכירה אותו ב... צרות שהוא עושה בעולם חס ושלום, בקשיים שהוא מוריד בכדור הארץ, או שאת מכירה אותו דרך הטוב שבעולם. להגיע לאהבת הבורא התברך, אין מצב בעולם, אם אתה מכיר את ההכרה שלך עם בורא עולם, היא הכרה של מכות, צרות, בעיות וצרות ובעיתות ואגרופים ומרפקים, אין מצב בעולם שאתה אוהב אותו. אתה תעבוד אותו כי אתה מפחד ממנו, כי אתה יודע שהחיים שלך בידיים שלו, אבל אתה לא תאהב אותו לעולם. אני פה היום רוצה לשכנע אתכם ולבקש מכם בכל לשון של בקשה. ביתי היקרה, יש לך אפשרות של גן עדן בעולם הזה או גיהנום בעולם הזה. תשמעי לי, אני עבדתי את השם מתוך יראה, שנים רבות נפלתי לדיכאון. תבינו, בן אדם עובד את בורא עולם בכל כוחו ונופל לדיכאון. השם התברך נתן לי סתירה בפנים, אמר לי יגאל כהן, עבודתך לא רצויה. יש הסבר אחר הרב מולי לזה? תגיד לי, אתה מכיר את החוויה הזאת. מתמידים, היינו מתמידים, לומדים בהתמדה, פרושים מהעולם הזה, אין לנו בעולמנו אלא תורה, מצוות ומעשים טובים, נכון? צדיקים, קדושים ותוארים על פי כל קריטריון. אני יכול להגיד לך שהייתי ילד טוב על פי כל קריטריון. והקדוש ברוך הוא הפיל לי ונתן לי סתירת לחי מצלצלת, הפיל אותי לתאום של דיכאון ועצמות. למה? אלוקים אמר לי במילים פשוטות, יגאל כהן, עבודתך לא רצויה. עבודתך לא רצויה, כי עבדתי אותו מתוך יראה, כי עבדתי אותו מתוך פחד, כי עבדתי אותו מתוך אוי ואבוי, הוא עומד להניש אותי. אני אומר לכם בתור אבא לבנות, בתור אבא לבנות, אם עכשיו הבת שלי תבוא ותגיד לי, תכין לי כוס תה, בגלל שהיא מפחדת ממני, אני לא רוצה לשתות את הכוס תה הזו. אני בתור חבר שלך, בתור רב שלך, בתור תלמיד שלך, איך שאתה לא רוצה תקרא לי, לא רוצה שאני ואתה יחסי ידידות בינינו יהיו מבוססים על פחד. לא רוצה אחי. אתה יודע מה זה מראה עליי? שאין לי מה למכור. אין לי מה למכור. אין לי מה למכור. תראי לך שאת מתחתנת עם בעלך וכל מה שיש לך במערכת יחסים שלך איתו זה פחד. מה, זה מה שיש לבעלך להציע? להפחיד אותך? הוא לא שווה. אותו דבר את עם הילדים שלך. אם את מבססת את המערכת יחסים שלך עם הילדים שלך על פחד, תיזהר ילד, אני אעניש אותך, תיזהר ככה, אני אעשה לך, תיזהר זה, תיזהר זה, תיזהר זה. נכשלת בהורות שלך לילדים שלך. לא ככה מבוססת.

יפני זה טוב. השירות, השירות היא קדושה, השתבח שמו נעד. פעם אמרתי, זה ירדו על המוזו, הרב רוצה רק מרצדס. אני בשבילך רוצה, שיהיה לך טוב, אחי, תיסע, תתפנן. אבל בשבילכם, אחים יקרים שלי, תשמעו מתוקים, תשמעו. אני רוצה שתכירו את הקדוש ברוך הוא בצד היפה שלו. מישהו הרביץ לך שתבוא לשיעור היום? אורח חיים? לא, נכון? הדלקת את האוטו ובאת, למה? כיף, תענוג. יש מונדיאל. יש לכם שכר כפול. אילי? אני יודע, אני שמעתי מסי ברחובות, שמעתי מסי, היה משהו עם מסי, נכון? רואה, אני בעניינים. אני יודע שאתם ברוך השם זה, ובאתם לשיעור תורה, השכר שלכם כפול ומכופל מן השמיים. כפול ומכופל מן השמיים. תשמעו. אני רוצה שתצליחי בחיים שלך, גברת. פנחס בן אלעזר קיבל את הברכה הכי גדולה בהיסטוריה בגלל דבר אחד שהוא עשה. לא עכשיו, לא עכשיו צדיק. בגלל דבר אחד שהוא עשה. הוא מסר נפש על השם יתברך, הוא הראה לו שהוא אוהב אותו כשכאב לו. כשהוא סיכן את עצמו, הוא הראה לו שהוא אוהב אותו. אני רוצה שאת אוהבי את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת. אני רוצה שאת תתחילי להסתכל במשקפיים נכונות, תראי כמה הוא אוהב אותך. תראה כמה השם יתברך אוהב אותך, אחי. כמה טוב יש בו בתורה הקדושה. כמה רחמנות יש בבורא עולם. כמה יופי יש בבורא עולם. כמה הוא נותן לנו, אנחנו עושים עליו דאווינים, כמה גאווה יש בנו. פטריות הזיה, השתבח שמו נעד. לא צריך לקחת פטריות הזיה כדי להבין כמה השם יתברך הוא הכל ואנחנו כלום. אתמול הייתי בשיעור בקריית מוצקין, בן פורת יוסף, היה מלא אנשים, חם, וברוך השם, השתבח פה עוד נעים, המזגן טוב פה עובד. אח יקר שלי, ואתה יודע, מלא אנשים, ואני אומר, תראו את העוצמות של בורא עולם, תראו את הכוח של השם יתברך, כמה הוא גיבור, כמה הוא חזק, כמה הוא אדיר. ואנחנו לפעמים עושים עליו דאווינים, אני ואני ואני ואני, אומר הקדוש, והוא נותן לנו חיים, והוא מעניק לנו ומפנק אותנו ונותן לנו ומוריד לנו, השתבח שמו לעד, בשפע אינסופי, שפע אינסופי. איך מגיעים לאהבה? קודם כל, מהי אהבה? אהבה בפשיטות זה דבר שבא כתוצאה ממחשבה טובה. עדן, אתה רוצה לאהוב את אשתך? אסמע ממני, ג'ון ג'ון. הלוואי שמישהו בגיל שלך היה בא אליי ואומר לי את זה. אתם לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מוריד שפע לעולם. אני בגיל שלי, הכל היה במכות, הכל היה אני לא יודע, רב מולה, איפה אתה גדלת? אם הייתי בא עם מבחן 70, מה היו אומרים לי? עוד פעם, אתם הכישלונות שלך, מתי כבר תתאפס על עצמך? וואלה, קוצאתי 70 במבחן, אחי, במקום שתנשק אותי, תגיד לי בוסה על המצח, תגיד לי ברוך השם שקיבלת 70, ואתה יודע, מורידים אותך אף פעם לא היה מחמאות, לא היה מחמאות, מחמאות. אל תיפלו לדבר הזה, תהיו אנשים עם מחמאות, אנשים טובים שרואים את הטוב. אל תהי אישה, חס ושלום עם הילדים שלך, בבקשה גברת, אל תהי אישה שלא יודעת להחמיא לילדים שלה. זה לא משנה, הילד איפה הוא, בכמה הוא, וכמה הוא חזק וכמה הוא חלש. הילד צריך את הגב של אמא שלו. הילד צריך את הגב של אבא שלו. אתה צריך להיות בעזרת השם הכוח שהילד ירגיש, יש מישהו מאחריי. יש מישהו שתומך בי, יש מישהו שמבין אותי. יש מישהו שמחזק אותי. אתה תהיה המגן מצינה. אם אתה תהיה לילדים שלך, השם יתברך יהיה לך. ופה אני מבקש ממך. אתם יודעים, הרב מולה, אני פעם חשבתי לעצמי, אם הייתי פוגש את יגאל כהן בגיל 18, וואי, איך הייתי משנה לו את החיים? ואם אתה היום בן 18, אחי, אתה בן 20, 22, אחי, אתה צריך להגיד תודה שהתובנות שאני אומר לך עכשיו, שהן באות אליך בגיל הזה, כי אתה יכול לשנות את כל החיים שלך לטובה. אתה יכול לחיות חיים של אהבה, חיים של שמחה, חיים של עושר, חיים של בריאות, חיים של שפע. שפע! תדעי לך שתודעת שפע, כשאת חושבת שפע, בורא עולם מוריד שפע. כשאתה חושב בגדול, בורא עולם מוריד לך בגדול. מה פתאום נופלת לעסקה של 80 מיליון שקל במשרד? אני חושב בגדול, שואף בגדול, חולם בגדול. הקדוש ברוך הוא מביא לך דברים גדולים כשאתה חושב בגדול. התודעות האלה, המילים האלה, החיזוקים האלה, לא קיבלתי אותם בתור החוצה. אז אני רוצה ללמד אותך מהי אהבה. אהבה היא פועל יוצא, היא רגש שבאה כתוצאה ממחשבות טובות על בן אדם. לדוגמה, אני מסתכל עליכם עכשיו ואני מרגיש בלב, יש לי רגש של אהבה בלב אליכם. תשאל אותי למה,

0: פועל יוצא של מחשבה טובה. אתם צדיקים שלי מתוקים, בחרתם עכשיו לבוא לאזור תעשייה עד חולון. אני לא יודע איפה אתם גרים, כל אחד גר במקום אחר, כל אחד שעה נסיעה, חצי שעה נסיעה, רבע שעה נסיעה, זה לא משנה אחי. עזבת את הבית שלך, הגעת לפה, אתה יושב פה, יכול לשתות שוקו, יכול לשתות כל מיני דברים מעניינים, ויתרת על הכל, אתה יושב פה ומקשיב לדברי תורה, דברי אלוקים חיים, ויתרת על כל מה שיש בחוץ ליציאה, ואתה מתכנס פה לשמוע דברי השם אלוקים חיים. אותו דבר לגבייך. ויתרת על כל התענוגות שיש לעולם הזה להציע, ואת יושבת פה ומקשיבה בצורה מושלמת במשך שעה שלמה. זו מחשבה טובה שיש לי עליכם. כתוצאה מזה שאני חושב טוב עליך, ממילא נכנסת לי מיד אחרי זה הרגש של אהבה כלפיך. שאני חושב עליך שאתה בן אדם טוב, שאתה בן אדם מוכשר, שאתה בן אדם חזק, שאתה בן אדם מקסים, שאתה בן אדם בעל נתינה, שאתה בן אדם בעל יכולות מדהימות ומיוחדות, מה שזה גורם בסופו של דבר, לאהוב אותך. אותו דבר, להפך. אם אני רואה בך דברים לא טובים, חס ושלום, אם אני חושב עליך דברים לא טובים, אם אני חושב שאתה בן אדם שעושה בעיות, עושה דברים כאלה, חס ושלום, חס ושלום, זה גורם לי לרגש של שנאה. אהבה, אם ישאלו אותך עכשיו מה זאת אהבה, אהבה זו רגש, זה רגש שבא כתוצאה ממחשבה טובה על בן אדם. כמה שאני אחשוב יותר טוב על בני אדם, כך אני אוהב אותם יותר. כשאני עכשיו בא ומבקשים ממני ברכות, הרבי מלובביץ' שאלו אותו, בן אדם היה בן 80 ו, עליו השלום. הוא היה עומד 3 שעות על הרגליים, מברך ומחלק דולרים. 3 שעות בסנדי, כל יום ראשון, יושב בבית מדרש שלו, ונותן מחלק דולרים ועומד ו... שב. אז יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני קולט את כל מי שזז. הדבר הזה בסופו של דבר, שאלו אותו, רבי, איך אתה לא מתעייף? איך יש לך סבלנות? איך יש לך סבלנות? איך יש לך סבלנות לעבור כל אחד ואחד בשלום וכן, ומה אתה רוצה, ולברך אותו, ולתת לו עצה, ולתת לו תבונה, ולתת לו חוכמה, ולתת לו כוח, ולתת לו בעזרת השם את הדולר, שיהיה לו לברכה ובעזרת השם, כפליים לתושייה, תמיד היה מברך הרבי. כפליים לתושייה, מה זה כפליים לתושייה? כמה יש לך היום? כפליים. תחשוב כפול. כמה אתה חושב היום? כפול. הכל כפול. מה שאתה רוצה, ילדים? כפול. ברכה? כפול. זיכוי הרבים? כפול. תקשיבו, אחים יקרים שלי. אני רוצה להגיע לגול של השיעור, למטרה שלי בשיעור הזה. שאלו אותו, אתה לא מתעייף מלעמוד ככה מול החבר'ה? הוא אמר שסופרים מיהלומים לא מתעייפים. איך אני מסתכל עליך, אח יקר שלי, אנשים באים אליי, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי, שואלים אותי, איך יש לך סבלנות? עכשיו, אני לא באמת הבן אדם הכי סבלני בעולם. איך יש לי סבלנות? עכשיו, תשימו לב, כשבא אליי בן אדם ומבקש ממני ברכה, על פי רוב זה חבר'ה כמוכם. הרבה בעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים, אנשים מתקרבים לבורא עולם, כל אחד, ואתה יודע, אבל דורשי השם. מה המחנה משותף בין כולנו? כל מי שנמצא פה, מה המחנה משותף בינינו? אנחנו דורשים את השם.
1: כולנו אוהבים את הרב יגאל.
0: תודה משם. תודה משם. אבל אתה דורש את השם. הרב יגאל לא, אתה לא אוהב את הרב יגאל בגלל הרב יגאל, אתה אוהב את הרב יגאל בגלל מה שהוא מדבר. אתה דורש את השם, אתה רוצה את השם, אתה אוהב את השם, אתה מחפש קרבת השם. זה המטרה של ההתכנסות שלנו היום. אנחנו אוהבים את השם, רוצים לעשות לו נחת רוח, רוצים לשמח אותו. אח יקר שלי, כשאני מסתכל עליך שאתה בא לבקש ממני ברכה, עובר לי בראש מחשבה מאוד פשוטה. תראה יהודי צדיק שיכול להיות שלפני שנה הוא היה חילוני גמור, יכול להיות שהוא לפני שנה היה בכלל במקום אחר לחלוטין, והיום הוא בא לבקש ברכה מרב, הוא בא לשיעור תורה של הרב. כשאני מסתכל על כל אחד ואחד מכם בצורה כזאת, הלב שלי מתמלא באהבה אליך, וממנה יש לי את כל הזמן שבעולם בשבילך. זה כמו שהבת שלי תבוא ותבקש ממני ברכה, הנכד שלי יבקש ממני ברכה. אני ודאי אברך אותו מאום קדליבה, כי אני אוהב אותו מאוד. כשאני חושב עליך טוב, אחי, כשאני חושב עליך טוב, אני מתמלא באהבה, יש לי את כל הזמן שבעולם בשבילך. כשאני רק צריך לחשוב עליך טוב, וזה הסוד של החיים. לחשוב על בורא עולם טוב, לחשוב על עצמך טוב. על עצמך גברת, לחשוב על עצמך דברים טובים, שיהיה לך את הכוח להצליח בחיים שלך, שיהיה לך ביטחון עצמי. להעריך את עצמך שאת לא בחורה זולה מהרחוב חס ושלום שהולכת ובחוסר צניעות או בכל דברים כאלה. את בת של מלך, את בת של, של, של, של בורא עולם, של אברהם, יצחק ויעקב. אתה בן של השם יתברך, השתבח שמולד, יש לך כתר גדול על הראש. אתה רק לא מזהה את הכתר כנראה, אבל יש לך כתר גדול על הראש. אחים יקרים ואהובים שלי. אחרי שמגיעים לאהבה, השם יתברך רוצה ושואל אותך, אחי, בני, במה אתה אוהב אותי? תראה לי שאתה אוהב אותי. מה, דיבורים? אתה יודע במה אני יכול להראות לך שאני אוהב אותך? אחד מהדברים, במה בא לידי ביטוי אהבה? ככה תוכלי למדוד מי אוהב אותך באמת ומי לא אוהב אותך באמת. במה אני יודע, אם מישהו בא אליי ואומר לי, הרב יגאל, אני אוהב אותך, איך אני יודע לזהות אם האהבה שלו היא אמיתית או לא אמיתית? איזה מעשים? איך? זה לא מספיק. זה לא מספיק. נכון, עומד לצדך בעת צרה או בשעת קושי, זה דוגמה יפה. לא מספיק. שואל אותך שאלה, אני רוצה לפשט את השאלה. איך אני יודע לזהות שאם אתה זה שעומד מולי אוהב אותי או לא אוהב אותי? יפה, הוא ממשיך לאהוב אותי גם כשהפסקתי לתת לו. אוקיי. במה זה בא לידי ביטוי? בפועל, זאת אומרת, באיזה פעולה, אני אתן לך דוגמה. אני אסביר לכם את הכוונה שלי, אולי אני לא שואל את השאלה בצורה נכונה. תשמעו. גבר שקם באמצע לילה ואשתו אומרת לו, בעלי היקר, כואב לי הראש. בשביל זה הערת אותי? קחי כדור לכי לישון, מה את רוצה ממני? לא אכפת לו מהרגשות של אשתו. דוגמה. אם אני אוהב אותך, אור החיים, מסט חייב להיות שאם לך מפריע, לי מפריע. לא ייתכן בעולם שמישהו אוהב אותך ויצפצף על הרגשות שלך. את עצובה? לא מעניין אותי. את כואבת? לא מעניין אותי. אם מישהו אוהב אותך בעולם, הוא חייב להזדהות בכאב שלך. זאת אומרת ככה, אחי. אם כואב לי כשכואב לך, סימן שאני אוהב אותך. אבל אם לא כואב לי כשכואב לך, זה סימן שאני לא אוהב אותך. נשמות תאורות שלי, יש אנשים מצפצפים אמונה. אני אוהב אותך, אחי. הם לא אוהבים אותו בסנטימטר. בסנטימטר הם לא אוהבים את בורא עולם. איך אני יודע? שכשזה מגיע למחלוקת, לשנאת חינם, לדברים שפוגעים בו, הוא מכאיב לבורא עולם, באבו אבו מכאיב לו. מה המבחן שלך, גברת, אם את אוהבת את בורא עולם או לא אוהבת את בורא עולם? אם עכשיו אני אומר לך, ביתי הקדוש ברוך הוא בשבת האחרונה, היה לו צער גדול בגלל שאיזה חברה שלך, חס ושלום, נגע בטלפון או עשתה איזה משהו שקצת נפלה בשבת. ואבא שבשמיים ישב ובכה מאהבתו הגדולה לבת שלו. מה את אומרת על זה, ביתי? את יודעת מה זה אומר? את אומרת מיד, אני הולכת לשנות את זה. את מרימה לטלפון, את אומרת, השבת הזאת היא את אצלי. את מארחת אותה בשבת. את יודעת למה את מארחת אותה בשבת? כי אם את אוהבת את בורא עולם, את תדאגי שיהיה לו שמח. אם אתה אוהב את בורא עולם, הרב מולה היקר, נשמות תאורות שלי, השם יתברך יודע כל תעלומות. הוא יודע סתרי וחקרי לב, הוא יודע הכל, אחי, אתה לא יכול לחרטט עליו שאתה אוהב אותו, אם אתה לא מבין, אחי, אתה אוהב אותו, אכפת לך ממנו, תעשה עם זה משהו, נשמה. תעשה עם זה משהו. אם אתה יודע שהבנים שלו לא מכירים אותו, ואתה לא עושה שום דבר כדי שיכירו אותו, סימן שלא אכפת לך ממנו. אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, וכשאני יודע שאתה יש לך חס ושלום, איזה מישהו בעיות עם אשתו, ואני לא אנסה לעשות שלום בית. אם אני אוהב אותך, אני אנסה לעשות אותך שלום בית. תן לי את הטלפון, אני מרים על הטלפון עכשיו, אני מסדר את הבעיה, אחי. אני לא רוצה שאתה תסבול, כי אני אוהב אותך. אחים יקרים, אהבה באה לידי ביטוי במעשים. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כשבורא עולם אומר לך, ביתי, את אוהבת אותי, ביתי, אני מעניק לך ומפרגן לך, בן שלי, נשמה שלי, אני מעניק לך ונותן לך מעומק ליבי, מעומק נשמתי, שואל אותך, השם יתברך, ראית שני אנשים שרבים אחד עם השני, ניסית לעשות שלום? כי כששני אנשים רבים אחד עם השני, בורא עולם בוכה. כשבן אדם מדליק אש בשבת, חינם, אני מוציא את זה בהפה, בתחילו ורחימו. כתוב בזוהר הקדוש, הוא מבהיר את האש העליונה בעולמות העליונים. יש צער גדול לבורא עולם למעלה בעולם, העולם העליון. ניסית למנוע את זה באיזושהי דרך הכי קטנה שאתה יכול. באהבה, באהבה אחי. אני אגיד לכם דוגמה. אם את מבקרת מישהי, ומביישת אותה דרך אגב על זה. אני, אתה יודע, הרב מולי, יש הרבה רבנים שבאים ליביע עומר, מוסרים שיעורים. בהסכמתי או לא בהסכמתי, יש רבנים שאני לא רוצה שימסרו שם שיעורים. אבל אני לא עושה כלום כדי לא לפגוע בהם. אני שותק, אוכל את עצמי, מבליג, כדי לא לפגוע ברגשות של מישהו אחר. אני אגיד לך למה. זה קשה מאוד, תדעי לך. את חושבת שזה קל, אני מספר את זה בשנייה, אבל זה קשה מאוד. הרב מולה יודע פחות או יותר על מה אני מדבר. אני שותק ומבליג, אחי, ולפעמים אני קולט דברים שכתובים בספר, ואני אומר, אוי ואבוי, למה, למה, למה, למה, ואני שותק, כי אם אני פוגע בבן אדם, אני פוגע בבורא עולם. אני לא רוצה שיהיה לו צער. האהבה שלך לבורא עולם נמדדת, אם אכפת לך מהצער שלו, לא אכפת לך מהצער שלו. אתה עושה עם זה משהו, אחי? אני שואל אותך שאלה בכנות. אני בטוח שאתם עושים, אני רק רוצה להדליק אתכם. אני רוצה שתעשו יותר. אחי, קיבלת סרטון. קיבלת סרטון. אתה יושן בשקט, אתה רואה סרטון, נהנה ממנו ולא מפיץ אותו קדימה. איך אתה אוהב את השם יתברך? בוא תגיד לי, בוא תשכנע אותי שאתה אוהב את בורא עולם, אחי. בוא תגיד לי, אתה ראית עכשיו סרטון שיכול לחזק עוד יהודי בעם ישראל. לא שלחת אותו קדימה? לא הפצת אותו ל-20 איש? לא העלית אותו בסטטוס כדי שמישהו אחר יראה אותו, אחי? איזה אהבה זאת? איזה אהבה זאת? תגיד לי אתה, במה אתה אוהב אותו? לא אכפת לך מהילדים שלו? אתם בנים של בורא עולם. אני פה עומד כי אתם בנים של השם יתברך. אני רץ ממקום למקום, אני רץ ממקום למקום. אני יודע, אני יודע, אשתי, הייתי מפורק בבית עכשיו. ישבתי בבית עם אשתי, הייתי עייף, אני שיחקתי קצת היום, זה 3 שעות ככה בחום. והרגליים כואבות לי, וכל הגוף כואב לי, ואשתי אומרת, קשה לך? אמרתי לה, מה פתאום? אני עייף? כן, לא קשה לי. אני, יגאל כהן הקטן, הפצפון, הזעיר מזער, זוכה לדבר לנשמות ישראל, העם האהוב ביותר לבורא עולם. הבנות הצדיקות פה, הבנות הצדיקות שיושבות ומתחזקות ומתקרבות לבורא עולם, אני, יש לי דמעות בעיניים, אני זכיתי לשמח את בורא עולם בשמחה גדולה שאתם ברוך השם באות ושומעות דברי תורה. זה ממלא אותי בעונג, ממלא אותי באושר, ממלא אותי בדבר הכי מחיה אותי, בנקודות הכי רגישות בנשמה שלי. בנקודות הכי רגישות בנשמה שלי אני מרגיש את העונג הזה שאתה מיליארד דולר, 30 מיליארד דולר, אין כסף בעולם, אין הנאה בעולם שיכולה למלא אותי, כשאני יודע שהשם יתברך עכשיו יושב ומתענג. מתענג! אני רוצה שהשם מתענג! אני רוצה שהוא ישמח! אני רוצה שהוא ירקוד! אני רוצה שהוא יאהב! אני רוצה שיהיה לו טוב שהוא, שהלילה הזה יגיע ובורא עולם יגיד, עם ישראל, I love you! אני אוהב אתכם! אני אוהב אתכם! והוא אומר את זה! הוא אומר את זה! אני בטוח במאת האחוזים שאנחנו מתאחדים ואנחנו פה כולנו ברגע זה, ברגע של התקרבות ואהבה גדולה לבורא עולם. ורוצים רק לעשות נחת רוח לבורא עולם. השם יתברך מתמלא בעונג. זה סימן שאתה אוהב את בורא עולם, אם אכפת לך מהעונג שלו. אם אכפת לך שהוא, שהלילה הזה לא יהיה לו צער למעלה בשמיים. אם אכפת לך שעוד יהודי, אם אכפת לך ביתי, עוד יהודיה תכיר את בורא עולם. כן, כן, כן, כן. בזה את מראה לבורא עולם. שאת באמת באמת אוהבת אותו ולא בדיבורים. שאתה תורם, כן, גם תרומות, שאתה תורם להגדלת תורה ביביע עומר. יש לנו היום, ברוך השם, אני אומר את זה לא מגאווה, ואני אומר לכם שזה לא מספיק מה שאני עושה. יש לנו 14 אנשים, אנשי מדיה, 14 אנשים, שברוך השם, יש לכל אחד מהם טיק טוק, סליחה שאני אומר את השמות האלה פה, אני אומר את זה לתועלת, כי ככה אנחנו מגיעים ליהודים. יש להם טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, כל אחד 14 אנשים וכל תפקידם זה להפציץ ולהפציץ עוד יהודי ועוד יהודי באנגלית, בצרפתית, בספרדית, בפורטוגזית, בערבית, אחי. שייחים סעודים שולחים לי לבבות, אמרתי אל תשלחו לבבות. אל תשלחו לבבות, תשלחו דולרים, דולרים, דולרים, מה יעזור לי לבבות? אלא לבבות, מה יעזור לי? בדובאי שולחים, אומרים לי הרב יש לך מלא לייקים בדובאי. מה אני צריך דובאי? שלחו גמלים בדואר, אני יודע, שלחו משהו בדואר. אחים יקרים ואהובים שלי. בוא נראה לבורא עולם שאנחנו אוהבים אותו. בוא באמת, באמת, באמת, נצא מהעולם של דמיונות, מעולם של... אני אוהבת אותך, שזה יפה. תגידי לו את זה שאת אוהבת אותו. אבל אם את יכולה לקרב את הבת שלו, אם את שומרת שבת, או מנסה לשמור שבת, אני מבקש מכם אולי משהו גדול. אבל אני גם הייתי עושה את זה. אני עושה את זה 20-30 שנה. ויש לך חברה שקשה לה לשמור שבת, קחי אותה שבת אצלך. תראי לבורא עולם, ואני מבטיח לך ביתי, שהילדה המתוקה והנפלאה הזו שתשמור שבת בזכותך, בורא עולם למעלה בוכה מדמעות של עושר. בזכותך. כשאתה לוקח ילד מתוק ושומר איתו שבת, מביא אותו אליך הביתה, כשאתה מחלק חובת הלבבות עומר היקר, ויהודי בקולומביה, יהודי בכל מקום בעולם, אני אומר לך, יהודים בכל מקום, עכשיו בחור מתקשר אליי, לא משנה, מדינה באירופה, הוא שומע, הוא לומד, הוא מתחזק. אם אתה תזכה בחלק הזה עכשיו, ללכת ולהפיץ את אור השם, השם יתברך, נשמות תאורות שלי, בצער, סליחה שאני אומר לכם את זה, אני לא רוצה לצייר אתכם. הבנים שלו לא מכירים אותו. הבנים שלו לא מספיק מכירים אותו. יש מהפכה, יש מהפכה. הנה מהפכה, מול העיניים שלנו מהפכה מטורפת. מהפכה מטורפת, אחי. זה מספרים, אתם לא רואים מה קורה אצל אנשים. אני לא יודע כמה יש פה, בן פורת יוסף. זה מהפכה מטורפת. אבל אני אומר לכם, בניי אהוביי, עדיין יש יהודים ויהודיות שעדיין לא מכירים את אבא שלהם. בורא העולם נותן להם חיים, אוהב אותם אהבה אינסופית, הם לא מכירים אותו, הם לא רואים אותו ממטר, לא באשמתם. פשוט מאוד לא הצלחנו להגיע אליהם. אני מבקש ממך, את אוהבת את בורא העולם, תשפיע על עוד בחורה, אל תבואי לבד לשיעור. תביא איתך עוד חברה, עוד חברה, תביא איתך עוד חבר אחי. קח טרמפ עוד שלושה אנשים, תביא אותם איתך לשיעור. אלעד היקר, המתוק הזה, הוא כבר מלווה אותי שנים רבות. הבן אדם, איש הייטק, פרופסור, ברוך השם, בן אדם חכם, משכיל, אתה יודע, צפון תל אביב. הוא בא למשרד עם תפילין, אחי, לא רואה אף אחד ממטר. בא למשרד עם תפילין, הוא שמע אותי פעם ראשונה מדבר, פעם ראשונה או פעם שנייה מדבר על זיכוי הרבים. בזה אני מביע את אהבתי לבורא עולם. אז נכון שאני אניח תפילין עכשיו לבן אדם, אליהו היקר, אני מניח תפילין לבן אדם, יש בזה בושה, אחי. יש בזה בושה, לא נעים, לא נעים עכשיו, אתה יודע, הנחת תפילין, לא הנחת תפילין. אבל הוא היה מוכן לקחת. אין בושה כי אתה רואה את השם יתברך. אתה מבין? אבל בתכלס עכשיו, אני כשאני ברחוב ומישהו מבקש ממני סלפי, אני לא נותן בחינם, אני פרסי, קודם דורש תשלום. אין אחד שיוצא אצלי בחינם. בוא נשמה שלי, בוא, אני מחבק אותו, נותן לו בוסה. הנה, אתה מניח תפילין נשמה שלי. תניח תפילין כפרה עליך. אין אחד שמסרב לי, ברוך השם. לא היה אחד, אם היה מסרב לי, הייתי מחבק אותו, חנק אותו, תודה רבה. אין כזה דבר, תניח תפילין. תניח תפילין נשמה, בוסעינה. אז מה אתה, תגיד בוקר טוב לבורא עולם. אם יש לי מצב רוח קרבי, אז אני גם תופס אותו על שבת. שומר שבת, שמור שבת, אחי. ואז הוא בורח קצת, מתחיל להתחמק. אחי, אני אומר לעצמי, עכשיו, מה אתם חושבים שעכשיו בא לי בחור, אומר, אפשר סלפי? שאני עכשיו בא לי עכשיו לחבק אותו בבוסות ורבע שעה לדבר איתו, תשחרר, קח סלפי ולך, זהו. לא אחי, לא, לא, לא, לא, לא. אם אני יכול עכשיו, בא לי נשמה יהודית מתחת לכתף שלי, בא לי נשמה יהודית, נשמה טהורה, ילד מתוק שרוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה לי סלפי עם רב. אני לא מרדונה ולא רונלדו ולא מסי ולא איזה שחקן עומר אדם, ולא, אני סך הכל יהודי פשוט עם זקן לבן. הוא בא, רוצה תמונה, תמונה עם הרב. רוצה תמונה עם הרב. מה? אני לא אתן לו מילה אחת שיתקרב עוד קצת לאבינו שבשמיים, שישמח את אבא שבשמיים. אחי, אם אני אוהב אותך, אני רוצה שיהיה לך הכי טוב בעולם. אתה מסכים איתי? זו אהבה. אם אני אוהב אותך, אני רוצה שהלב שלך ירקוד כל היום, ותאמינו לי, זה כל המטרות של השיעור שלי. מי שמכיר את השיעורים שלי, אין לי בשיעורים שלי כלום, רק שאתם תצליחו. והלוואי, והיה לי מדד, והיה לי ווליום, שהייתי יכול עכשיו לעשות לך בווליום בשמחת חיים שלך, הייתי מוצא אותי בכולם, ככה הייתי מוצאים. שכל היום תחייכו, כל היום תהיו שמחים ומאושרים ומלאים ועוזרים ומפרגנים ותומכים אחד בשני. אבל זה לא בידיים שלי, אחי. זה בידיים שלכם. זה בידיים שלכם. חי אהוביי, חי אהוביי. תקשיבו טוב, אני איש של מעשים, אני לא איש של דיבורים. אני באמת איש של מעשים. אני לא בן אדם שמדבר כל אל אברכים, ישיבה וזה, אני נדלק על ישיבה. אני אגיד לכם דוגמה. אז בואו אני אספר לך את זה. בחג הסוכות, בשמחת תורה, באו איזה קבוצה של איזה 20 בחורים מישיבה. רקדו איתנו בשמחת תורה. ורקדו איתנו בשמחת תורה, ובאו בחורים, אמרו לי, הרב, יש לנו שאלה קשה בהלכה. מה השאלה? מותר לעשן בחג או אסור לעשן בחג? אמרתי להם, הרב עובדיה מתיר לעשן בחג. אמרו, אבל ראש הישיבה שלנו לא מרשה. והוא אמר לנו שמי שמעשן בחג, מה שהוא אוכל בחדר האוכל זה גזל. אמרתי להם, הייתם אומרים לראש הישיבה, אולי הוא לא יודע שהרב עובדיה מתיר. הם אמרו לו, הרב עובדיה מתיר. אז הוא אמר להם, אז תלכו ללמוד אצל הרב עובדיה. וואו. ככה אתה מדבר על הרב שלי? אחי? אני אפתח ישיבה מולי בעזרת השם. אני אשלח אנשים מיוחדים. כולם יעבור אליי. כולם. שקר, קשה לי לסבול, אתה מבין? אם אני יכול לעשות משהו עכשיו למען בורא עולם, אני יודע שמתנהגים, זה למשל דוגמה, מחלוקת של שנאה לרבנים או שנאה לזה, זה בן אדם שלא אוהב את השם יתברך. אם אחי, אם אני שונא אותך הרב מולי, חס ושלום, חס ושלום, אני לא אוהב את השם יתברך. אם את שונאת יהודיה ורוצה שיהיה לה רע, את לא אוהבת את בורא עולם, כי היא הבת של בורא עולם. אני אמור לאהוב אתכם כי אתם בנות של השם יתברך. אני אמור לאהוב אתכם כי אתם בנים של השם יתברך. אני לא רוצה שיהיה לו נטל, עוד צנעה בעולם האמת. אני רוצה שיהיה לו רק אהבה. יגאל כהן עושה לך רק עושר. רק עושר. מעשים, הרמב״ם אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. במה בא לידי ביטוי אהבה? אומר הרמב״ם, בזה שאתה מקרב יהודים לאבינו שבשמיים, והיום זה לא רק בקירוב. לא רק שאת מקרבת יהודיה בסרטונים, את לא צריכה לעשות כלום, גברת. את לא צריכה לשכנע, את לא צריכה לשבת ולדבר. כל מה שאת צריכה לעשות, ראית סרטון מחזק, תעבירי אותו לכל החברות, לכל אנשי קשר שלך. כל מה שאת צריכה לעשות זה פשוט מאוד, לשיב איש חברה. אני אתן לכם דוגמה, למי שרואה אותי עכשיו באינטרנט. עכשיו יש באינטרנט שידור חי. תודה רבה. אתה יכול עכשיו, לא, אתה רמולה, הייתה בבני ברק, מי יעשו שם? המקסימום כמה אכברים, תראה שם ביחד מונדיאל. אבל אם אתה גר במקום אחר, אתה יכול, יש לך טלוויזיה בבית, תעשה את השיעור שידור חי, תביא 10 חבר'ה, תן להם לראות, תשתבח שמונה דברי תורה. לא רק, לא דווקא רב יגאל. הרב זמיר, רב אחר, תשתבח שמונה, יש הרבה רבנים טובים. תשמע ותראה, תראה כמה חבר'ה שיעורי תורה, מה אתה מראה לבורא עולם? אתה מראה לבורא עולם, בורא עולם, אני לא חושב רק על עצמי, תראה, אני חושב עליך. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן סיכן את עצמו ברמה מטורפת כי הוא הראה לקדוש ברוך הוא, אנא בחיבק. במעשים, במעשים, גברת, שתקה, את הולכת לישון בלילה. תשלחי נשיקה גדולה לבורא עולם, תקריא לו קריאת שמע על המיטה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תגידי לו, אני אוהבת אותך, אני שולחת לך פרח של אהבה. כן, תגידי לו את זה. פרח של אהבה, אני שולחת לך מתנה גדולה, הנה נתתי 100 שקל לצדקה. הנה אני שולח לך בורא עולם, אני שלחתי עכשיו, עשיתי מטר ביבי העומר, לא משנה מה עשית, באתי לשיעור תורה, אבא, הנה פרח יפה בשבילך, על האהבה הגדולה שלי אליך. תחזיר לו אחי, תחזיר לו באהבה שלך אליו, דבר איתו במעשים, בזיכוי הרבים, אתה יכול לעשות שידוחים, שידוחים אחי. מה זה שידוחים? אתה מכיר, אתה שמעת על בחור עכשיו שרוצה להתחתן. אתה חוזר הביתה לאשתך, אומר לה, אשתי יקרה, יש פה בחור שרוצה להתחתן, תעשי טובה, שימי עין, תראי אם את מכירה איזה חברה, בת 20, 21, נשדך לו אותה בעזרת השם שיתחתן, שיקים בית. זו דבר רעת. גברת, יש את החברות שרוצות להתחתן. אני מוגבל בזה, אני לא יכול, אני לא, אני כל כך הרבה דברים על הראש, אבל אתם עכשיו רוצים לשמח את בורא עולם, תדאגו שהבנות שלו יתחתנו. כן, נכון שאת דואגת קודם כל לעצמך וזה בסדר גמור, אבל יש עוד בנות לידך שרוצות, ולפעמים את לא מצליחה, אבל את יכולה לזכות את אחרים. ועל זה אומרת הגמרא, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. כשאת חושבת פתאום מחוץ לקופסה על מישהי אחרת, אומר הקדוש ברוך הוא, את חשבת על מישהי אחרת, אני אתן לך קודם למישהי אחרת. אתה רואה מישהו שהוא עני, אין לו מה לאכול, אחי. השם בצער, בן אדם בוכה, דפק לי מישהו בדלת בשבת. אני אומר לך את האמת, זו הייתה הרגשה שלי. אני מספר לכם את הרגשות שלי, לא בגלל שאני צדיק. דפק לי מישהו, בחור מסכן. הבנתי ששאל אותי, איפה התיק שלי? מסכן, בחור מסכן, הומלס. פתאום אני קולט, אני יושב בשולחן שבת, אוכל סעודת שבת כיד המלך, השתבח שמו לעד, עומד פה בן אדם מחוץ לדלת, אין לו מה לאכול. עכשיו, עזוב אותו, אין לי רחמים עליו, כן יש לי רחמים עליו. הבן של בורא עולם עומד לי מחוץ לדלת, אין לו מה לאכול, ואני יושב ואוכל? שתהיה בריאה, אשתי מיד, סימנתי לה, יש פה מישהו בחוץ שאין לו מה לאכול. ארגנה לו, חמין למחר, אוכל, השתבח שמולד, ממתקים. כל כך היה, הייתי שמח, ואמרתי לו כל החתנים, כל אחד עכשיו, שכולם יהיו שותפים בהרגשה הזאת, שאם יש לנו בן אדם עכשיו שאין לו מה לאכול, אחי, זה אומר שבורא עולם בוכה איתו ביחד. שתדעו, נשמות טהורות שלי. הגמרא אומרת, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? במסתרים תבכה נפשי, יש פסוק בתנ"ך, שהשם יתברך בוכה בסתר. בסתר הוא בוכה. מתי הוא בוכה? כשאת בוכה. כשאתה בוכה ואתה כועס עליו, בורא עולם בוכה איתך ואומר, בני בוכה, אני בוכה איתו ביחד. קלה אני מראשי, כך אומרת הגמרא, קלה אני מזרועי. כשכואב לך ואתה אומר, איי, אבא, למה כואב לי? בורא עולם כואב איתך ביחד הכאב שלך, קלה אני מראשי, קלה אני מזרועי. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא במקביל לזה שהשם יתברך צובל את הצער שלנו ביחד איתנו, לטובתנו, לטובתנו. אם אתה רואה יהודי בצער, אם אתה אוהב את בורא עולם, אתה הולך לעזור לו, כי השם איתו בצער. תעזור לו אחי, תעזור לו נשמה טהורה שלי, שמח את בורא עולם. היה צדיק שהיה כל פעם אומר לקדוש ברוך הוא, לילה טוב בורא עולם. אז צחקו עליו, אומרים לו, מי אתה שתגיד לילה טוב לבורא עולם? אומר לו, אני מבקש מבורא עולם בבקשה לילה טוב, מה זה לילה טוב? מה זה לילה טוב לבורא עולם? שלא יצערו אותך אבא, שלא ימותו אנשים בלילה הזה, שלא יפלו חיילים, שחייל בוכה. אני אומר לכם, רבבות, רבבות, מלאכי השרת בוכים איתנו ביחד שחייל בוכה, נופל. דם יהודי נשפך כמים לצערנו הרב. רבבות אלפי חיילי, מלאכי השרת עומדים לפני כיסא הכבוד ובקינה ובוכים לפני בורא עולם על מותו של חס ושלום, חס ושלום איזה חייל או יהודי שדם יהודי נשפך. כן, אנחנו, אני ואתם, אם אנחנו אוהבים את בורא עולם, אנחנו אמורים לצאת עכשיו לכל מקום בעולם, רק לעשות לו טוב, רק לעשות לו טוב, אח יקר שלי. והדבר הגדול ביותר שאתה יכול לעשות, נשמה טהורה שלי, זה להכיר לעוד יהודי מי זה אבא שלו שבשמיים, כמה הוא אוהב אותו. בוא תכיר את אבא ילד, תגיד לו, נשמה טהורה שלי, תגידי לחברה שלך, בואי תכירי את בוראך, כי מי שמכירה את בוראה חי החיים של גן עדן, גן עדן. מי שיודעת, אומר רבי נחמן מברסלב, שהכל לטובה. מי שמבינה, מי שיודע, מי שיודע שהכל, שהשם יתברך ישקן עם נשיקות פי וכי טובים דודיך מיין, שהשם יתברך מנשק אותך בוסות כל הזמן באהבה, ברוב חיבה, בטוב, בפחות טוב, זה לא משנה, אח יקר שלי. הוא חי בגן עדן, אומר רבי נחמן מברסלב, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. מי שמבין גם זו לטובה, אם אתה מבין את המשמעות של גם זו לטובה, אתה לא צריך פטריות הזיה כדי להגיע למקום הגבוה ביותר בעולם. המקום הגבוה ביותר בעולם של קשר מטורף לבורא עולם. קשר אינסופי להשם יתברך. אבל אחים יקרים שלי, בוא נתעל את המקום הזה. אתמול הייתי בקריית מוצקין. הדבר הכי קשה והכי שאני לא אוהב לעשות, שמוריד לי רמה בנשמה, אבל אחרי זה אני נהיה שמח. זה כשאני צריך לנחם על חיילים, על ילדים, זה הכי קשה. על הורים, טבע האדם שבן אדם קובר את ההורים שלו, מה לעשות? אבל אין טבע האדם שאבא קובר את הילדים שלו. זה נגד הטבע. וקשה לנחם. אז אתמול באו לי זוג שהילדה שלהם אני לא רוצה לבאס אתכם. הלכה בקיצור ימים ושנים, דרסו אותה בחנייה, והלכה לבית עולמה. שני ההורים עומדים לידי, תקשיבו לי טוב, תקשיבו לי טוב. ניחמתי אותם. הסברתי להם שהם זכו להחזיק נשמה 3 שנים, הנשמה הזאת באה לתקן תיקון אלאי ונפלא. 3 שנים זכיתם. מה עושים עם הכאב? מה עושים עם הכאב? כואב. אתה לא יכול לשקר את הבן אדם. כואב לו, אחי, כואב לו. הוא היה רגיל לחבק את הילדה שלו. אני הרגשתי את זה בקטנה, בנכדה שלי שהייתה בת 2.5 חודשים. זה הרבה פחות כואב מאשר שבגיל 3. חיבקתי אותה 2.5 חודשים, פה לחבק ילדה של 3 שנים, יש כאב. אבל את הכאב הזה לקחתי באותו לילה שקברו את הנכדה שלי. מבית העלמין, נסעתי לאשדוד לשיעור, החלטתי שאת הכאב אני אפרק דרך שיעורי תורה, ולא דרך בחיות ודמעות, ולא דרך להיות מסכן. במילים פשוטות, לקחתי כאב והפכתי אותו לאנרגיה. אני רוצה שאתם, אתם בנות ישראל, אני אומר לכם את זה בפה מלא, אני לא מחניף לכם. מי שמכיר אותי, אני לא אוהב להחניף. כל מילה שאני אומר לכם, אני מתכוון אליה במלוא מובן המילה. תקשיבו טוב, אחיי ואחיותיי היקרים. אתם חוד החנית של בורא עולם. אתם חוד החנית של בורא עולם. אתם אוהבים את השם יתברך אהבת אמת. לדעתי, אני רואה את זה בעיניים שלכם שאתם אוהבים אותו אהבת אמת. אולי אתם לא מבינים כמה בורא עולם בוכה למעלה. הוא בוכה. כי אחים וחיות שלנו עדיין לא שם. אני, יש לי קרובי משפחה לא דתיים. כמה דמעות אני מוריד עליהם, אתם לא יודעים. כמה דמעות שאני מוריד עליהם כדי שיחזרו בתשובה, שיפסיק, שלפחות במשפחה שלי לא יצערו את אבא שבשמיים. אבל זה לא משנה, כי אחים שלי עדיין, כולם אחים שלי. גם אלו שבאנגליה, ותאמין לי, אני כל יום מתקשר לאיש מדיה. מה עם האנגלית, מה עם האנגלית, מה עם השיעורים באנגלית? אני רוצה להיגוע ביהודים מאמריקה. לאו דווקא אני, כל רב בעולם. כל רב בעולם, אני מתחנן לבורא עולם. הדמעות שיורדות לי בתפילה, אחי, אני כבר לא בוכה על כסף ולא בוכה על בריאות, אף על פי שאני צריך את שניהם, אני צריך כסף ואני צריך בריאות. לא בשבילי, אחי, לא בשבילי. בשביל עם ישראל. אני בוכה שהשם יתברך יקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. אני בוכה בדמעות שליש, אני כל כך רוצה שבורא עולם יקרב את עם ישראל, יקרב אותם באבותות האהבה. וידעו כולם כי אתם אחד ושמו אחד, וידעו וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. אני רוצה שכל העולם ידע שיש בורא לעולם שאוהב אותם אהבת אמת. ביתי, אל תפחדי משום דבר, יש לך אבא שאוהב אותך, ואני מבטיח לך, אני יגאל כהן הקטן, מבטיח לך, אני לא יודע אם אני הרב שלך או לא הרב שלך, אני לא יודע אם אני הרב שלך, אם אני הרב שלך, אני גוזר עליך בעזרת השם. אני גוזר עליכם שפע עולמי בזכות זה שאתם תלכו ותזכו את הרבים. אני אומר לבורא עולם, אני אומר את זה בפה מלא, ביתי, אבל תהיו איתי, אתם יוצאים מפה היום, אתם יוצאים ויוצאות מפה היום. אין אישה שחוזרת להיות אותו דבר. אנחנו צבא של בורא עולם. אנחנו צבא של מלך מלכי המלכים. לשירותך המפקד, לאן שתאריך אני אסע, אני אצטרך לנסוע לגואטמלה, אני אסע לגואטמלה. ברוך השם, הייתי כמעט בכל רחבי העולם. ברוסיה עוד לא הייתי, ובעזרת השם אני גם אסע לרוסיה. בקור, בחום, בזה, אני אומר לבורא עולם, ואני אומר לכם, רבותיי היקרים, אתם בחיים שלכם, בורא עולם ייגע בכם. אתם יודעים מה זה בורא עולם ייגע בך? כל מה שתיגעי בחיים שלך, תצליחי. אם רק תעשי למענו, יתברך. הוא לא נשאר חייב. אני מבקש מכל הבנות הצדיקות ששומרות, בבקשה, תארכי לך עוד חברה, קשה להם, הבנות, יש בנות שצדיקות רוצות לשמור, קשה להם, תארכי אותה, פליז, בבקשה, נשמה טהורה שלי. אתה מכיר פה מישהו שעדיין רוצה להתארח בשבת, קח אותו אליך, אנחנו מארחים אצלנו בשבתות, אנחנו משתדלים לעשות, אבל אני רק בן אדם אחד, אני צריך את העזרה שלכם. אני צריך את העזרה שלכם להביע את אהבתנו הגדולה לבורא עולם, ואם יהודי שמר שבת בשבילך, תתפלל עליי. כי באותו רגע אחי יקר שלי אתה יכול לקרוא את השמיים. אם אתה גרמת ליהודי לשמור שבת, נשמה טהורה שלי, יגאל שלמה בן שושנה מהין, זה השם ממלא שלי. פלל עליי, אחי. פנה אליי שאין לי כוח, אומץ וחוזק ותוקף לקרב יהודים לאבינו שבשמיים. אני מבקש ממך, אח יקר שלי, נשמה טהורה שלי, אם אתה תצליח לזכות את ישראל, אם את תצליחי לקרב עוד יהודייה, שלא תלך למקומות לא כל כך שנואים, שתלך בבגדים, שתמחוק תמונות לא יפות מהאינטרנט. את יכולה לשכנע בת ישראל צדיקה, קדושה וטהורה, בעוד שתוכל אוכל כשר, מה שאת יכולה לשכנע. את מעלה למעלה, כך אלפי השכינה, את מקרבת את הגאולה השלמה. את אותה אחת שמלך המשיח יבוא ויצביע אלייך מתוך אלף נשים ויגיד, זאת היא הביאה את הגאולה. כן, את, ביתי, את. אתה אח יקר שלי. את תזלזל ביכולות שלך. אתה לא יודע מה היכולות האמיתיות שלך. אתה לא מבין את הגדולה האמיתית של, של, של, של למה אתה מסוגל. אתה לא מבין כמה כוח ועוצמות יש לך, אחים יקרים שלי. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, אני רוצה עכשיו להיות פרקטי. להיות פרקטי. במה אנחנו יכולים לשמח את אבא שבשמיים? במה אני יכול לשמח את אבא שבשמיים? אז יש מושג שנקרא מסירות נפש. אני לא מתלהב במסירות. לטבול במקווה של הבעל שם טוב. יש שם איזה, מתחת לאפס, איזה 3-4 מעלות, מים קרים, קור, כלבים, משתבח. אתה נכנס, אתה יוצא, אתה מדבר יידיש, ספרדית, צ'רקסית, אתה מדבר בשפות לא מובנות, אחי. היית שם, אחי? איזה מים קרים, ג'ונה. מקווה הארי, אומר לך הרב, אני מסירות נפש, טבלתי במקווה הארי, מים קרים, כמעט גנבו לי את המכנסיים, גנבו לי זה, גנבו לי זה. הוא עף על עצמו, מבסוט על החיים. אחי, בוא מותק, בוא. אתה רוצה לשמח את בורא עולם? ההוא שאתה שונא אותו, שאתה מקביד עליו, זה שעקץ אותך ב-500,000 שקל, ואת בא לך לחנוק אותו, אחי? סלח לו. סלח לו. אתה יודע למה תסלח לו? כי אם אתה מקביד עליו, השם גם בצער, כי יש עכשיו צער לשכינה. בורא עולם בצער, כי יש שנאה בין בני אדם. סלח לו, אחי. דבר, לשון הרע באה אליי, שנאת חינם באה אלייך, אחי, את לא שונאת. את לא שונאת. פתאום בא לך בשבת איזה יצר הרע, אולי לא לחזקים, אבל לחלשים פחות, פתאום בא לך יצר רע בשבת, ואתה נלחם, אחי, לא לעשן סיגריה. אתה נלחם לא ללכת למועדון. אתה נלחם לא, חס ושלום, לא לגוע באישה, שעוד לא התחתנת איתה. אתה נלחם בכל מיני דברים כאלה. זה נקרא מלחמה, שאתה נלחם. למי אתה נלחם, אחי? פרח לבורא עולם. אתה שולח לו את הפרח הכי יפה שהוא יכול לקבל. הקורבן הכי גדול שלך, אחי, זה לא שאתה מביא וחד כבש או עגל לבית המקדש ושוחטים קורבן ואתה מבסוט בחפלה ומביא תרבוקה עם יוסי. אחד בא אליי, הייתי אצל רבי עמוס בנתניה, אומר לי, אני יוסי הזבל. מה יוסי הזבל? בקיצור יש זמר, יוסי זבל. קובי. אבל למה ככה? למה קוראים לו ככה? אבל אני לא אין לי זמן לדבר איתו. אוהבת בזבל, בחור על הכיפה, אבל שמעתי יש לו שירים יפים. למה סיפרתי לכם את זה? מה קשור? לא קשור סתם. באמצע העולם, מה זה קשור לך? אתה מבין, מביא את יוסי, קובי עושה שם חפלה. מה ג'ובויה? מה קרה ג'ונה? מה, איך הגעת לזה? אחי, אל תביא קורבנות, אל תביא כבשים ואל תביא זה. תהיה יהודי, פשוט מאוד, תן חיוך לבורא עולם. תקום בבוקר עם בסה של החיים, אגידי לבורא עולם, אני היום יהיה שמחה, אני אקריב לך את הקורבן הכי גדול, אני אשמח אותך בורא עולם, אני אשמח אותך, ואתם שמחתם אותו שבאתם היום, ואני יודע, אני יודע שיש פה בנות שבאות ומשתדלות בצניעות, ותדעו לכם שאני מקנא בכם, אותה, כל בת שבאה לפה אני יודע שהיא משתדלת לבוא מקסימום בצניעות, וזה היכולות שלה כרגע, ותדעי לך שבורא עולם, זה הפרח הכי יפה לבורא עולם. ואתה נשמה טהורה שלי, אתה שוויתרת על מסי, אתה שוויתרת על כל מיני שטויות בטלוויזיה, אתה שוויתרת על הכל, הקרבת קורבן יפה, שלחת אקבר פרח לבורא עולם, בורא עולם אומר, תראה מה זה הקורבן הכי יפה שאנחנו יכולים לתת לו, זו האהבה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לו, האהבה שאנחנו אומרים, כשקשה לי, אבא, I love you, כואב לי, אבא, כואב לי. אחד בשלום בית, ואחד עם הילדים, ואחד... אני עשיתי ככה בגב היום, אשתי אומרת לי, כואב לך הגב? אתם יודעים מה התשובה שלי הייתה? מתי לא כואב לי הגב? יש לי כאבי גב כרוני, ברוך השם, אני מודה לבורא עולם על הכיסא עכשיו, ואני אומר לכם, מעולמי המוזיאון, יש להם פה כיסא שהוא נוח לי מאוד. אני יושב ככה על הכיסא, באמת הוא טוב לי לגב, השתבח שמול העד. אני מודה לבורא עולם, השתבח והתעלה שמול העד, אבל להודות לבורא עולם זה יפה, אני צריך להחזיר לו גם. תשמעו צדיקים שלי. הכל מתוך שמחה, הכל מתוך אהבה, הכל מתוך אהבה, רק באהבה, אחי, רק באהבה נבנה את בית המקדש. בעזרת השם יתברך. באהבה גדולה ורוב חיבה. בעזרת השם יתברך, שמחה גדולה ואושר, כל אחד יוצא, גיא יקר, להפציץ את העולם בתורה ויראת שמיים טהורה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דור.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: מעלת התפילה. מאיר מצווה. סודות התורה. את המלכה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000.
2: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

כן, בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, תוכנית שמביאה מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית. והפעם אנחנו נתחיל לדבר בעזרת השם על ענייני בין המצרים. אבל כרגיל, לפני שאנחנו נתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז הנה, עברה חלפה לה עוד שנה ובעוונותינו הרבים עדיין לא זכינו לגאולה השלמה. מה שאומר שגם השנה אנחנו מציינים את תקופת בין המצרים, שמתחילה כידוע מי"ז בתמוז ומסתיימת בתשעה באב, תקופה שלאורך ההיסטוריה התרחשו בה כמה וכמה אסונות קשים ומשמעותיים מאוד לישראל. השיא של הדברים האלה אני חושב שהיה במצור על ירושלים וחורבן שני בתי המקדש, שאת החיסרון שלהם, את החיסרון של בתי המקדש האלה, בית המקדש הזה, אנחנו מרגישים טוב טוב עד לעצם היום הזה. סך הכל שלושה שבועות שהם מאוד לא פשוטים מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית, ואנחנו מציינים מדי שנה ושנה, וכמו ביהדות שום דבר הוא לא רק על העבר, הוא גם על ההווה. כל חג או מועד או תענית שאנחנו מציינים היום, זה לא רק תזכורת על מה שהתרחש בעבר, איזשהו חלון היסטורי שאנחנו נזכרים בו, אלא האנרגיה שלהם נמצאת וקיימת גם היום. אחרת, פשוט לא היינו מציינים אותם. שורשי התקופה הקשה הזאת של בין המצרים הולכים הרחק הרחק אחורה ומגיעים ממש עד למעמד הר סיני ומתן תורה. בזין בסיוון, יום אחרי שהקדוש ברוך הוא יורד על ההר ומתגלה בפני עם שלם, עולה אליו משה רבנו בכדי ללמוד את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה. ולאחר 40 יום עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא מקבל כל שביב של מידע אפשרי שכולל כל התורה שבעל פה שאנחנו מכירים היום, למעשה אם תסתכלו על המדף הספרים היהודי, כל ספר למעשה הוא ממתן תורה. כי כל ספר שקשור ליהדות, כל ספר שנכתב כפירוש, הוא למעשה ממתן תורה. השורש שלו ניתן במתן תורה. היום כתבו ספר מסוים, רק גילו אותו. אבל הוא היה כתוב, הוא ניתן עוד במתן תורה. צריך להבין את הנקודה הבסיסית הזאת, בכדי להבין עד לאן אנחנו, כל ספר קדושה שאנחנו נוגעים בו, הוא קדושה עליונה. כשהוא ירד, אחרי שמשה יורד עם לוחות הברית כדי ללמד את עם ישראל, פתאום הוא נחשף למלוא עוצמתו של חטא העגל. בעקבות זה הוא משבר את הלוחות הראשונים, ופה כבר ניתה זרע הפורענות לעתיד לבוא. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תישא בדף קצ"ג וקצ"ד, בו הורה, טרם חטא אדם, הווה סליק וקיים בחוכמה דין הירו אלה, היה עולה ועומד בחוכמת האור העליון, ולא היה נפרד מעץ החיים, כיוון שגדלה תשוקתו לדעת ולרדת למטה, רצה לדעת את כוחות הסיטרא אחרא, נמשך אחריהם עד שנפרד מעץ החיים, וידע רע ועזב את הטוב. מי שנמשך ברע, אין מקומו עם עץ החיים. פשוט אומר הזוהר הקדוש. וטרם שחטאו אדם וחווה היו שומעים קול מלמעלה ויודעים את החוכמה העליונה ולא היו פוחדים. אומר אותו דבר, אותו דבר, טרם שחטאו ישראל, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, התעבר מניהו זוהמה דהי חיביה. הוא עברה מהם זוהמתו של הנחש הזה, שערה אז ביטולו של היצר הרע היה בעולם. כשיורד הקדוש ברוך הוא על הר סיני מתבטל הכל. כשיוצאת השמש, נר שעזר לך לראות בלילה פשוט נעלם, האור שלו הוא בטל ומבוטל לעומת האור של השמש. אותו דבר בדיוק זה היה, שהיה אז ביטולו של היצר הרע בעולם, ירדה תורה לעולם.
ונדחה מהם, ואז נאחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא ירדו למטה. אז היו ישראל מכירים והיו רואים אספקלריות עליונות. היו רואים מראות, אספקלריה זה מראה בארמי, ועיניהם הוערו ושמחו להכיר ולשמוע. אוכדן, חגר לונקות שבריחו חגירין, דאטוון דשמע קדישה, חגר אותם הקדוש ברוך הוא, בחגורות של אותיות השם הקדוש, שלא יוחלט, לא יוכל לשלוט אליהם הנחש הזה ולא יתאמה אותם כבראשונה. כיוון שחתרו בעגל, התעברו מיני הוא כל עינון דרגין ונאורין אליין, הועברו מהם כל אותם הדרגות והעליונות, העליונות והאורות העליונים. והועברה מהם חגורת כלי הזין שהתעטרו מהשם הקדוש העליון, והמשיכו עליהם את הנחש הרע כמקודם, וגרמו מוות לכל העולם. אחר כך מה כתוב? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה מה כתוב בהתחלה. כתוב בהתחלה, וירא ישראל את היד הגדולה, וכל העם רואים את הקולות. אומר וחולהו חמן זהרין אליין התנהרן, כולם ראו את האורות העליונים המהירים, ועל הים היו רואים ולא פוחדים. זה שכתוב זה אלי וענברו. ואחרי שחטאו, אפילו על פניו של משה רבנו לא יכולים להסתכל, וזה מה שכתוב ויראו מגשת אליו. בהתחלה אומר הזוהר הקדוש, ראתה שפחה וראו תינוקות במעי אימן, מה שלא ראה יחזקאל הנביא בנבואתו, שראה את המרכבה הקדושה על נהר הכבר. הם ראו את הקדוש ברוך הוא וחילותיו בקריאת ים סוף, ואמרו וירא ישראל את היד הגדולה, ואמרו זה אלי וענברו. ואחר כך עמדו כולם במעמד הר סיני, ראו את ההר שהיה עשן, ראו את הברקים, את האש, שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך האש, והעיד עליהם הכתוב וכל העם רואים את הקולות. אבל אחרי שחטאו בעגל כבר לא יכולו להסתכל אפילו בפנים של משה רבנו. תח איזה, מה כתיב בהו, בואו ראה מה כתוב בהם. והתנצלו בני ישראל את הדיעה מהר חורב, שעברו מהם אותם מטרות שהתחברו בהם בהר סיני, כדי שלא ישלוט אותו הנער הנחש הרע. כיוון שעברו מהם מה כתוב, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משה רבנו ידע את הכלל הכי בסיסי בפיזיקה, שהוא למעשה כלל בסיסי ברוחניות, כלל בסיסי בחיים. אין וקום בעולם, אין דבר כזה מקום סטרילי, אם אין שם הקדושה יש טומאה. הקדוש ברוך הוא איתר את בני ישראל בכתרים של קדושה, נתן להם את כל הכלים האפשריים במתנה, במתנה חינם אין כסף, כדי לעטוף אותם בקדושה עליונה ולהכניס את הקדושה לחיים שלהם. ובכל זאת הם בחרו דווקא בתומה, נדבקו בצד של עגל הזהב. משה רבנו הבין מיד שהרי את הקדושה צריך להרחיק משם, ומי שבאמת רוצה לקבל על עצמו קדושה יצטרך לצאת אל מחוץ המחנה, יצטרך לעשות מאמץ בכדי לזכות בה. אמר רבי אלעזר, כיוון שידע משה שעברו מישראל כל אותם כלי זין עליונים, אותם מטרות עליונות, אמר הרי ודאי מכאן ולהלאה חיביה בישה יתל לדיירה ביניי, ומכאן והלאה יבוא אותו, אותו, אותו נחש הרע לדור ביניהם, ואם יעמוד המקדש כאן ביניהם יתמע מיד. משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, משום שמשה ראה שאז ישלוט הנחש הרע מה שלא היה מקודם לכם. ויש פה, יש פה מילה אחת, לדעתי מילה אחת מאוד מאוד חשובה, שבה הזוהר הקדוש רומז לזה שמשה רבנו כבר ראה את תקופת אחרית הימים, תקופה שתהיה לנחש שליטה על ישראל, וזו המילה אז. אומר הזוהר הקדוש, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו אל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. ייקח לשון עתיד, הוא לא לקח בעקבות חטא העגל של הערב, אלא ייקח לשון עתיד. למה? משום שרואה, משה ראה שהרי אז ישלוט הנחש שרם שלא היה מקודם לכן, אז לעתיד לבוא, אז ישיר משה ובני ישראל. המילה אז רומזת ברוב המקרים לאחרית הימים, ועד אותו אז ישלוט, אז ישלוט על ישראל היצר הרע הזה בצורה כזאת שכל מי שמחפש את הקדושה לא יוכל למצוא אותה במחנה, הוא לא יוכל למצוא אותה בקלות, אלא הוא יצטרך ללכת כנגד הזרם, הוא יצטרך לצאת אל מחוץ למחנה, אל שולי החברה, כי המחנה יעבוד את עגל הזהב.
זה מה שכתוב שם, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. מה ישלוט המחנה הזה? כל ענות אנוכי שומע אגואיזם, אנוכיות, נהנתנות, תאוות גשמיות, מסיבות, אכול ושתו כי מחר נמות. אז איפה הקדושה תהיה, אתם שואלים? וקרא לו אוהל מועד, מזמן לזמן, לעיתים, כיוון שאת הדבקות

אז מה נעשה? אומר הכתוב, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ המחנה. אח שלי היקר, אתה רוצה קדושה? צא אל מחוץ המחנה יקירי, אבל כך בחשבון שאתה הולך לעבור קשיים לא פשוטים, לפחות בהתחלה, עד שתהיה שלם ממה שאתה עושה. אם אתה רוצה קדושה, הקדושה לא נמצאת ברחובות שאתה תראה אותם, אתה תוכל למצוא אותם רק אחרי תהליך גדול של זיכוך. אבל אתה רוצה קדושה, תצא מהמחנה. קח בחשבון שהאנשים מסביבך ובני המשפחה שלך יחשבו שהשתגעת, שירדת מהפסים, אולי אפילו יחרימו אותך. הסתכלו עליך כמו על איזה פסיכי, כי אתה נוטש את כל מה שהם עדיין מאמינים בו. וזה יעורר עליך את כעסם. למה? כי מה, החיים שלנו לא טובים? הדרך חיים שאנחנו בחרנו ומאמינים בה, היא לא דרך טובה בשבילך? מי אתה בכלל? יש הרבה מאוד מקרים קשים מאוד של החרמות, של כאלה שהם בעלי תשובה, שכשהם מגלים באמת את האמת ועושים את הכל, מרחיקים אותם במשפחה, כי לאנשים בדרך כלל קשה, בוא נקרא לזה, עד בלתי אפשרי להתשתנות. לא פעם אני שומע משפטים כמו, מה, אני בן 45, מי כבר השתנה עכשיו? יש לי את הסדר חיים שלי. מה זה הבדיחה הזאת? אתה רק בן 45, בקושי עשית שליש מהחיים שלך. מילא היית אומר, אתה בן 90, בסדר, אני מבין. גם זה עדיין בר שינוי, אבל 40, 50, אפילו 60 היום, זה לא 60 של לפני דור או שניים. פעם 60 זה היה סבא, סבתא, כאילו סקנים, מי היה יכול לראות אותם בכלל? היום בני 60, אני מכיר בני 70 שהולכים לחדר כושר. עושים ריטות ג'וגינג פה בחוץ, ברחובות. זה לא כמו פעם. יש לך עוד זמן להשתנות. הכל בראש, ידידי, הכל בראש. וזאת באמת המציאות האגומה שלנו מאז ועד היום. כל עוד אין בית מקדש, כל עוד אי אפשר לראות את בורא עולם בעיניים, את הנוכחות של השכינה בחיי היום יום שלנו, אנחנו למעשה די נמצאים בגלות. עד לפני, בוא נאמר, משהו כמו 70 שנה, כשהוקמה בחסדי השם מדינת ישראל, הגלות שלנו הייתה ממשית, היא הייתה פיזית. שבטי ישראל הופצו בכל רחבי העולם. במשך הזמן חלקם התמזגו באוכלוסייה המקומית, חלקם התבוללו לבלי הכר בכלל. זה יכול להיות התבוללות מרצון, כמו הרפורמים והקונסרבטיבים באירופה ובארצות הברית למשל, עליהם אנחנו נגיד איזושהי מילה גם בתוכנית הבאה. או שזה יכול להיות גם התבוללות מאונס, כמו שהיה בספרד או בפורטוגל למשל. בספרד פחות, זה לא היה ממש התבוללות, לא ממש כפו אותם, אמרו להם שהם פשוט מגורשים, לא כפו עליהם את זה, חוץ מהאינקוויזיציה, תקופה של האינקוויזיציה. אבל בפורטוגל, מלך הפורטוגלי לא רצה לוותר עליהם, השאיר אותם אצלו בארץ ואמר להם, אתם לא עוזבים אבל אתם חייבים להתנצר. אז זה מה שהיה הנוסים. עברו באיזשהו שלב, הם עברו להולנד, משם הסיפור עוד סיפור היסטורי בפני עצמו מעניין. אבל בכדי להבין עד כמה אנחנו נמצאים רחוק מהנקודה השלמה והמלאה הזאת, מאותה מציאות של נוכחות אלוקית שנמצאת איתנו ביום יום, מאותה שלמות רוחנית וגשמית, צריך לזכור את התקופה הזאת שבה נזרעו אותם זרעי פורענות של שלושת השבועות האלה. עם ישראל נמצא תחת השגחה אלוהית מדוקדקת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים, ביום ובלילה. ומכיוון שיצר האדם רע מנעוריו, ומכיוון שכשטוב לנו מדי אנחנו בוחרים להסתכל דווקא על מה שחסר לנו בחיים, כדי שיהיה לנו עוד יותר טוב, או סתם כדי שיהיה לנו על מה להתלונן שלא מושלם. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה גם מתוך עין הרע, שלא יגידו, טוב לו מדי. אנחנו אוהבים לבכות. במקום לבחור ולהסתכל על הטוב שכבר קיים ולהכיר תודה למי שאמר והיה עולם. וכך קרה שנוצר חטא העגל. אחד הנפילות הגדולות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. בגלל שקרה חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מורה למשה להקים את המשכן. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, שם תשרה השכינה הקדושה. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וכבר עמדו רבותינו הקדושים על הדקות הזאת שנאמרה כאן, ושכנתי בתוכם.

0: ולא שכנתי בתוכו. על זה שהמשכן עצמו, המשכן עצמו יגרום לעבודת הלב של עם ישראל, של בני ישראל. וכשהם יתעלו בעבודת הקורבנות והמנחות במשכן, ממילא הם יכינו מקום להשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא גם אצלם בלב. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף ד', ויקרא אל משה אומר רבי חייא, אשריהם ישראל, אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם ובחר בהם מכל העמים, ומי שבחר אותם רצה להגן עליהם ולהרחיק אותם מכל המקטרגים שבעולם. בואו ראה, אומר רבי חייא, ביום שהוקם משכן למטה הוקם עמו משכן אחר למעלה, והיום ההוא יום שמחתו של הקדוש ברוך הוא היה. בשעה שירדה כנסת ישראל, זאת המלכות, השכינה הקדושה, להשרות משכנה בארץ, במשכן, אמר לה הקדוש ברוך הוא, באתי לגני אחותי חלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דבשי, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים שתו ושחרו דודים. מהשמחה הזאת, משמחת האיחוד, משמחת הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם השכינה הקדושה, נמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, אומר רבי חייא. והיא, השכינה, מתבשמת ומפיקה ממנה ברכות לכל. ולאחר מה זה ברכות לכל? זה לאחר שהמלכות נמצאת בשפע רב ומתמלאת מכל אותם הערות של הקדוש ברוך הוא, עכשיו יכולה להמשיך ולהעביר אותם לעולמות שמתחתיה. לכל אחד לפי מדרגתו וצרכה, וזה בסוד הפסוק, ותיתן טרף לביתה וחוקן הערותיה. רבי אחא מעמיד מקרא זה כך, בשעה שנכנסה השכינה למשכן היו נמצאות ברכות ושמחה בכל, והשכינה נכנסת כחלה לחופתה, ואז נשלמו ישראל למטה ונתאחדו בקדוש ברוך הוא בארץ, וזה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואז עליונים ותחתונים נתבשמו. ולא עוד אלא די ישראל השלימו מהימנותה בהראה. ישראל משלימים את האמונה בארץ, כי ישראל הם שלמות של השם הקדוש. וכשישראל נשלמים במעשיהם, כביכול השם הקדוש נשלם. וכשישראל לא שלמים פה למטה במעשיהם ומתחייבים בגלות, השם הקדוש כביכול לא שלם למעלה. אומר רבי אחא, שנינו, זה עולה וזה יורד. ישראל שלמטה עולה למעלה, וכנסת ישראל יורדת למטה, מתרחקים זה מזה. ישראל שלמעלה זה סוד, סוד האות וו, סוד האות וו בשם המפורש, וכנסת ישראל זה סוד האות ה' האחרונה שהיא בשם המפורש. כאשר עם ישראל, כאשר בני ישראל לא עושים את מעשיהם, הם מתחייבים לכאורה בגלות, עוברים על מצוות עשה, הם מפרידים את שני האותיות האלה, גורמים להפרדה בין האות וו לבין האות ה'. מה זה תשובה? התשובה זה תשוב ה', מחזירים את האות ה', זה כל העניין של תשובה, מחזירים את האות ה' לשם אות יוד, אות ה' ואות וו שמופרדים ממנה. בואו ראה, בהו יומד השתכלל במשכנה, באותו היום שהושלם בית המשכן, הקדוש ברוך הוא הקדים ושרה בו. מיד ויקרא אל משה וידבר אליו אדוני מאוהל מועד לאמור, וידבר אדוני אליו, הודיע לו שעתידים ישראל לחתו לפניו, ושיתמשכן אוהל מועד הזה בחטאיהם ולא יתקיים בידיהם. זהו שכתוב, הידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. שואל הזוהר הקדוש, מה אמר לו? מאוהל מועד. הוא אמר לו, מעסקי אוהל מועד דזמין להתמשכנה בחובה יהודי ישראל, עתיד להתמשכן בחטאי ישראל ולא יעמוד בקיומו. אבל הרפואה לזה, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני. אומר הזוהר הקדוש, הרי לך שקורבנות מגינים על הכל. כשהוקם המשכן הייתה שמחה גדולה מאוד בכל העולמות, מכיוון שעכשיו יכולה להיות נוכחות קבע של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, על ידי עבודת הקורבנות, על ידי התפילה, על ידי כל ענייני עבודת השם, מושכים את הקדוש ברוך הוא, יורדת הערה לשכינה הקדושה שהיא נמצאת במשכן, ומשם יש שפע לכל העולם כולו. מצד שני, גם פה נשתל כבר זרע הפורענות. כבר התקן הקדוש ברוך הוא את משה שעתידים בני ישראל לחטוא למרות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בית המקדש הוא מקור להשראת השכינה בעולם, ממנו יורד לעולם שפע רוחני שמלווה גם בשפע גשמי. גם הגויים, כל אומות העולם למעשה, נהנו מהשפע הזה. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היו יודעים, או היו יודעים מה בית המקדש נותן להם, הם היו מקיפים אותו, שומרים עליו לשומרו, ועם ישראל על אחת כמה וכמה. בית המקדש זה המקום שלמעשה נפגשים בו שמיים וארץ. זה מקום שבו הרוחניות משפיעה בצורה מוחלטת על הגשמיות. הרוחניות מזככת אותה לרמת הזיכוך הכי גבוהה שגשמיות יכולה להגיע. בית המקדש זה חיבור ישיר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. החורבן של בית המקדש מבטל מאיתנו אוטומטית את קרבת האלוקים הזאת, את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא אלינו. מצבנו הרוחני ללא בית מקדש הוא ירוד עשרות מונים ביחס למצב הרוחני שלנו כשהיה קיים. כמו שאמרו חז"ל בברכות למד ב', מיום שנחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. או במגילה י' ב', מיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו נתלה העצה ממנו. וכמו שאומר הזוהר החדש ברות, בבירות, מיום שנחרב בית המקדש נגדרו אלופי העצה והדעות משובשות והלב אינו קיים על בוריו והולך אחר מראית העין. אין לך תיאור יפה יותר ומדויק יותר, עצוב יותר גם האמת עם התיאור הזה. איפה אותה שמחת הלב שאנחנו הרגשנו בשמחת בית השואבה, שהיינו חוגגים בחג סוכות, כל העם היה עולה למעלה, ריקודים, מחולות, שבעת ימים, שבעת לילות, בלי הפסקה. כי כשאתה מקבל רוח הקודש, אין לך שום הפרדה. אין לך שום הפרדה בין העולם הזה לבני העולמות העליונים, אתה רק אוקיי, אתה שמח. איפה התחושת התארה הזאת של חיים נקיים בלי חטא? קורבן התמיד של הבוקר מחפר על העבירות של הלילה, קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר על העבירות של היום, לכל בני ישראל הכל נקי, דף חלק. איפה התחושה הזאת של האחדות הזאת, האחדות העמוקה שאנחנו, היה לנו שלוש פעמים בשנה, היינו עולים כולם לבית המקדש עם תחושת ביטחון, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד לא ייגע לך בבא, אף אחד לא ייכנס, שום עם לא ייכנס לך בנחלה. יש לך תחושת ביטחון, אתה עולה. איפה אותה ההתעלות הרוחנית שאנחנו היינו זוכים לה במוצא יום כיפור? 600 אלף איש היום מלווים את הכהן הגדול אל הבית שלו בשמחה ובריקודים. בכלל לא היה להם שום חשק ללכת הביתה, לשבור את הצום. היום מסתכלים על השעון, שלושה כוכבים, יאללה, יצאנו, איפה התקיעה? הולכים אחרי התקיעה? לא משנה שזה הרבה לפני. איפה היראת שמיים הזאת שאנחנו זכינו לה כשהיו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם? מה קרה למעשה מבחינה רוחנית? אומר הזוהר הקדוש בזוהר חדש של שיר השירים דף סמך ב', אומר, כתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה. והבית בהיבנותו, אומר הזוהר הקדוש, והיו זכר ונקבה מחוברים יחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה היו בחיבור אחד. אומר, אזי האבן הייתה שלמה. האבן זה כאילו למלכות. השלמה היא נשלמה בכל כמו שצריך. ולא נשלמה עד שיסיע אותה הקדוש ברוך הוא ותיקן אותה וקישט אותה והביא אותה אל האדם, ואז נבנה ונשלמה מהכל. הוא עושה פה השוואה כזאת בין אדם וחווה, בין החיבור בין אדם וחווה, ובין החיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. בין הקדוש ברוך הוא ובית המקדש. וכשהתחברו זה עם זה, כל רוחין, אוחרנין וכל זינין בישין התעברו מתאמן. כשהיו מתחברים זה עם זה, כל הרוחות האחרות וכל המינים הרעים עברו משם ולא קרבו למקדש. וזהו שכתוב, ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. דהקול הוא עלו גונוקבה דתאומה רבה. כולם נכנסו לתוך הנקב של התאום רבה. נוקבה דתאומה רבה, הנקב התאום רבה זה מקום משכן הקליפות, ולשם הן מגיעות בכל ערב שבת, כי אין להם אישור להסתובב בעולם מכניסת השבת. למה? כי יש ייחוד בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. החיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא והשכינה היה גורם לפעולה הזו שתהיה גם במהלך כל השבוע, וזה בזכות עבודת הקורבנות של ישראל. פשוט מדהים. וזה מה שממשיך ואומר פה הזוהר הקדוש, כיוון שנבנה בית המקדש למטה ונתקן היכל על בוריו, התגלה שיר השירים. וכשהיה משה במדבר, ומשום חטאי ישראל, הזיווג היה עם משה, שהייתה מתחברת בו השכינה. באחורה אהבו דחר ונוגבה מתחברים כחדה. אומר הזוהר הקדוש, באחור של ההוד היו זכר ונקבה מחוברים יחד, ואז והבית ביבנותו מעט מעט. אומר, להבדיל מבית המקדש, ששם היה חיבור בין הקדוש ברוך והשכינה, יש מדרגות שונות לחיבור הזה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. במדבר הייתה שכינה מחוברת לקדוש ברוך הוא, במה שמקובלים קוראים בבחינת אחוריים, אחור באחור. חיבור שהוא, יש בו הערה מסוימת, הערה חלקית, אבל היא אומנם מספקת כאילו למה שהיו צריכים במדבר, אבל לא מעבר לזה. אומר הזוהר הקדוש, כשעברו ישראל את הירדן ומשה עבר מן העולם, העיר וניסר אותה הקדוש ברוך הוא והתקין אותה במשכן שילו, עד שהשתלמה בבית עולמים, זה בית המקדש, והתחברה במלך שלמה, והבו על מין אפין באפין, והיו עולמות בפנים בפנים. כשנכנסו לבית המקדש, כשנכנסו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא כאילו הפריד, הוא ניסר את השכינה ממשה רבנו, שם אותה במשכן שילו, ועד ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ואז היא התחברה שם, התחברה שוב מחדש במלך שלמה, ואז כל העולמות היו בפנים בפנים, לא אחור באחור. זהו, פה זה כבר ארץ ישראל, פה זה זיווג אחר לחלוטין, פה זה ייחוד אחר לחלוטין, אורות שונים לחלוטין ממה שהיה במדבר. וזה מה שהוא אומר וממשיך ואומר הזוהר הקדוש, וכל זיינין בישין וכל רוחין בישין, כל המינים הרעים וכל הרוחות הרעות עברו אז מן העולם ולא שלטו כלל. וזהו שכתוב, ומקבות והגרזן כל כלי ורזה לא נשמע בבית בהיבנותו. באותה השעה כשכולם עברו מן העולם ונשארה האישה, זאת השכינה הקדושה עם בעלה, שזה הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, אז התגלה שיר השירים. וזהו שיר השירים אשר לשלמה, שיר בלא ערבוביה כלל, אשר לשלמה פנים בפנים, אשר לשלמה שנעתק ונעקר ונשתל במקום שהשלום כולו שלו. פשוט יפהפה, פשוט יפהפה. ושימו לב למאמר הבא, מאמר אין לי מילים בכלל להגיד, לתאר אותו. הוא מפרשת פנחס בדף רש חף דלד, מאמר כבד קצת, אבל הוא פשוט מדהים בעיניי, על המהות של בית המקדש ומה פועלת עבודת הקורבנות על העולמות. אני ניסיתי איכשהו להוציא ממנו את החלקים היותר מסובכים ולהשאיר אותנו עם פחות או יותר עם החלקים היותר קלים לעיכול. נפלא, פשוט נפלא. זה חלק מחלק ראיה מהמנה בפרשה. אמר רואה הנאמן, ראיה מהמנה, זה נשמת משה רבנו שהייתה מגיעה לרבי שמעון ומתעברת בו כדי להגיד את דברי התורה האלה. אמר ראיה מהמנה, אין קורבנות אלא לרחקה סטרין מסעבין ולקרבה דרגין קדישין, להרחיק צדדים טמאים ולקרב דרגות קדושות. אמר לו המנורה הקדושה, מנורה הקדושה זה כינוי לרבי שמעון, הם כביכול מדברים אחד עם השני, זה פשוט מדהים. אמר לו רבי שמעון, ראיה מהמנה, הלא אתה אמרת שהקורבנות של הקדוש ברוך הוא אינם אלא לקרב אות יוד לאות ה' ואות ו' לאות ה'. רבי שמעון למעשה מגלה לנו פה שהקורבנות מטרתם היא לאחד את כל העולמות כולם. אנחנו למדנו שארבעת העולמות הם כנגד ארבע אותיות השם המפורש. בכל עשר ספירות קיימות ארבע עולמות. עולם האצילות, שם מקנן את האותיות מהשם המפורש, שהיא כנגד כתר וחוכמה. יש את עולם הבריאה, שזה כנגד אות ה' הראשונה בשם המפורש, שזה כנגד הבינה, ספירת הבינה. עולם היצירה, ששם האות ו', שזה כנגד הוו ספירות חגת נהי, כמו שלמדנו, חסד, גבורה, תפארת, נצחות ויסוד. ועולם העשייה זה אותה ה' האחרונה, עוד ה' האחרונה, שהיא בשם המפורש כנגד המלכות. זה מה שאומר לנו פה רבי שמעון, הקורבנות של הקדוש ברוך הוא אינם אלא לקרב אות יוד לאות ה' ואות ו' לאות ה'. כלומר הקורבנות, המילה קורבנות זה מלשון קירוב, לקרב את העולמות ולגרום לייחוד ולחיבור ביניהם. הדבר הזה יגרום להערה עצומה שהיא דוחה ומבטלת אפילו את הקליפות. את אותם יצורים חיצוניים ממחנות הסיטרה אחרא שיונקים מהקדושה. זה גורם לאור האלוקי לרדת למטה בצורה חלקה ולעוצמה שלו לבטל את היצר הרע. כמו שאמרנו, כשהשמש מתגלה הנר בטל ומבוטל, ואף על גב שאת כל הקורבנות צריך להקריב לפניו, יהיו פליג לכל משריין מאכלים בקורבנין ומחלק לכל המחנות מאוכלי הקורבנות לכל אחד כראוי לו. כדי שהעולמות ימשיכו לתפקד צריך לחלק להם עדיין כל אחד כפי יכול, כמו שצריך, כמה דו כמו הרבנן, כמו שפרשו רבותינו, אם זכו היה יורד אריה של אש לאכול את הקורבנות, ואם לא היה יורד כמין כלב חצוף של אש. אומר יותר מזה, אף הכי קד מתברנש, כאשר נפטר האדם לבית עולמו, אם היה זוכה הייתה יורדת אש בדמות אריה לקבל את הנפש, ואם לא, כמו שהיה, אם אתם זוכרים את הסיפור של הרמק, של הרמק הקדוש, האריה הקדוש, שהוא אמר מי שידע איפה לקבור אותי זה הממשיך שלי. הרי הקדוש אמר להם, הנה, תלכו, תקחו את הארון לשם. שאלו אותו, איך אתה יודע? אומר, יש שם עמוד של אש. אומר אותו דבר ככה, אם אדם זוכה יורד אש בדמות אריה לקבל את הנפש, ואם לא כדמות כלב. אומר, עליו דרך אגב אמר דוד המלך, הצלע מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וכדי להציל מהם גופי הון די ישראל ונפשי הון, כדי להציל מאותה סיטרה אחרא את הגופים של ישראל ואת הנפשות שלהם, מינה הקדוש ברוך הוא את ישראל להקריב קורבנות של בהמות וגופים במקומן, לקיים עם רעב שונאך אכילה הולכם ועם צמא אשקה ומים. זאת אומרת, להאכיל את הסיטרה אחרא חייבים, באיזושהי דרך חייבים, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותה לעשות איזון בבריאה הזאת, לתת להם, בשביל זה דרך אגב עושים מים אחרונים, עושים הפרשת חלה, יש את השתי שערות הקטנות האלה בתפילין, בתפר של התפילין של ראש, מה עוד יש? יש עוד הרבה דברים כאלה. אבל הקדוש גם האורלה, דרך אגב שעושים ברית מילה, גם האורלה זה חלק של הזה, בשביל זה שמים אותה באפר. לקיים עם רעב שונאך, אכילה הולכם עם צמא ושקי ומים. אבל הקדוש ברוך הוא לא לוקח כי אם את רצון הלב ושברונו, וזהו שכתוב, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. שימו לב טוב לחלק הבא במאמר, איך רבי שמעון קושר את עברי הגוף לקדושה ולתומה ולישראל ולאומות העולם, איך הוא עושה הקבלה בין כל החלקים האלה. זה פשוט אומנות של ממש. פה הוא מראה איך הגוף האדם בנוי ממש, גם האיברים הפנימיים בנויים, הכל בנוי בהקבלה לעולמות עליונים, ומה שקורה פה למטה משפיע ישירות על מה שקורה למעלה. זה מסוג הדברים שגרמו לי להתמכר לזוהר הקדוש, להבין שהעומקים בבריאה הם פשוט בלתי נתפסים בשכל אנושי. אף אחד לא יכול לכתוב כאלה דברים לולא אותם ענקים כמו רבי שמעון שקיבלו ברוח הקודש, אנחנו בלעדיהם עיוורים באפלה. אומר רבי שמעון, כהנה מוחה לוי ליבה וגופה ישראל. אומר, זה כהן זה המוח, לוי זה הלב, וישראל זה הגוף, שנאמר בהם, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם. אומר רבי שמעון, כמו שיש בגוף חלב טהור וחלב טמא, דם צלול בלי פסולת ודם עכור בפסולת, וערכין דליבה חיילין קדישין, ועורכי הלב שהם כנגד חיילות קדושים, המחנות הקדושה, וערכין דחבד חיילין מסעבין, ועורכי הכבד שהם כנגד מחנות הטומאה, גם כך הם מחנות היצר הרע ומחנות היצר הטוב. אילן ממנן על ערכין דליבה, ואילן ממנן על ערכין דחבדה. אלו ממונים על אורכי הלב, וכמובן, הכוונה היא כמובן למחנות הקדושה, היצר הטוב, ואלו ממונים על אורכי הכבד, והכוונה היא כמובן למחנות הטומאה, ליצר הרע. הוא אומר, אותו דבר בדיוק, הם שתי אומות, ישראל ואומות העולם, עובדי כוכבים ומזלות. סליחה. אמר לו ראיה מאמנה, יפה אמרת בכל, אבל אפילו בישראל לא כולם שווים. דעיד בהון בני מלכות מסתרה דמלכות הקדישה, יש בהם בנים, עליהם נאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם, והם בני המלכות מצד המלכות הקדושה, ויש בהם מעבדים שהם מצד העבד. עבדו זה כאן ביתו, הכוונה היא למלאך העצום מתת. מלאך מתת נקרא גם עבד, והוא שולט על עולם היצירה, והכוונה בבני ישראל הם לאלו שהם עבדי השם. יש את אותם בנים שהם מבחינת עולם האצילות, שהם בני המלכות לכאורה, ויש את העבדים, אלה עבדי השם. אנחנו למדנו גם מאמר דומה בעבר שישנן שתי מדרגות בעבודת השם. אחת היא כבנים ואחת כעבדים. אם כבנים, אם כעבדים. אחת היא עבודת השם מאהבה, והשנייה זה עבודת השם יראה. כשעבדים עושים את רצון אביהם, כי כך הם מצווים, כך הוא ציווה אותם. הבנים לעומת זאת עושים את זה מתוך אהבה, מתוך רצון לעשות שמחה, לעשות נחת רוח לאבא. אומר ראיה מאמנה שאיכות עבודת השם של האדם הייתה משפיעה גם על מעמדו הרוחני כמובן, אבל על גם על, על, על סוג הקורבן שהוא היה מקריב. הוא תכף הוא ימשיך ויפרט. אומר ראיה מאמנה, ויש מהם כבהמות שנאמר בהם, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אומר לו משה רבנו לרבי שמעון, שגם בתוך ישראל, מעבר ללווים וכהנים שהם מיוחדים לעבודת השם, בבני ישראל עצמם יש חלוקה לשלוש מדרגות רוחניות שונות. יש בנים, יש עבדים, ויש שער הצון. ואינון דדמיין לענה, אותם אלו שדומים לצון, הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב בהמות במקומם לחפר עליהם. ואינון דדמיין למלאכין, אלו שדומים למלאכים, אלו שאמרנו שהם מצד העבדים, שזה מצד המלאך מתת, הקורבנות שלהם הם מעשים טובים שממונים עליהם מלאכים שמקריבים לקדוש ברוך הוא במקומם. אני האמת היא לא מצאתי פירוש טוב לפסקה הזאת. הדבר היחיד זה שהוא אומר אחר כך, לאחר מכן, שהוא אומר שלמעשה כל מצווה טובה שאדם עושה בורת מלאכים, אבל מעבר לזה לא כל כך הבנתי את הפסקה הזאת. ואותם שהם בנים לשם, זהו שכתוב בנים אתם לאדוני אלוהיכם, בחובין דנהון מתפרדי אתוון, בחטאיהם מתפרדות האותיות, אותיות השם המפורש, ותיקונה דלהון הוא הורייתא. התיקון שלהם הוא לימוד התורה, שהוא שם הוויה, ועל ידי לימוד, על ידי הלימוד לקרב את האותיות, אותיות באות ה' ואות ו' באות ה', ואלו הם הקורבנות שלהם. למעשה זה מה שעושים היום. ובכל הקורבנות הכל ובכל הקורבנות הכל צריך להקריב לקדוש ברוך הוא. דאי הוא רכיב בארבע חיוון דמלאכים, הוא רוכב בארבע חיות של המלאכים, והוא רוכב בארבע יסודות שמהם נבראו ארבע חיות. וארבע חיות זה, יש את הדמות המרכבה שזה אריה, שור, נשר ואדם. האריה זה למעשה מלך הבהמות, מלך החיות, סליחה, האריה הוא מלך החיות. השור הוא מלך הבהמות, הוא נחשב לבהמה הבהמה הכי גדולה שיש. יש כמובן גם, יש היפופוטם ויש גנו ויש ביזון, יש כל מיני כאלה, אבל השור מבחינה רוחנית הוא נחשב לגבוה מכולם, מכיוון שהוא חיה, מכיוון שהוא בהמה טהורה. ויש את הנשר שהוא למעשה מלך העופות, נחשב לאחד העופות הגדולים ביותר שיש. ואיהום דמקרב מיה באשה ורוחה באפרה, הוא מקרב מים לאש ורוח לאפר, וזהו שכתוב עושה שלום במרומיו. הוא מקרב את מיכאל שהוא מים עם גבריאל שהוא אש. הוא מקרב את אוריאל שהוא האוויר עם רפאל שהוא אפר. מיד כשמסתלק הקדוש ברוך הוא מביניהם, לט בהון חילה, אין בהם כוח. ואם תאמר, אומר משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי, אם תאמר שכתוב בכל הקורבנות האלה, כתוב לשם הוויה. אין דבר כזה קורבן לאלוקים. לא תמצא כתוב בחומש קורבן לאלוקות, שזה כמו קורבן לעבודה זרה למעשה. אז אם יש קורבן לשם הוויה, איך יכול להיות פירוד באותיות בכלל? אלא שנעשה פירוד, היי יתמר בדרגין דית בריאו ויתקריאו בשמי, ולא דעינון אי הוא ממש. זאת אומרת, הפירוד הזה נמצא בדרגות שנבראו ונקראו בשם של הקדוש ברוך הוא, ולא לא שהם הוא ממש, זה לא הוא ממש. יש את הפסוק שאומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ואף עשיתיו. ובגין אילן דהתבריאו, משום כך אלה שנבראו מדמים, באות יוד לראש, באות וב לגוף, ובשתי אותיות היי לעשר אצבעות, חמש אצבעות פה, חמש אצבעות פה, היי היי באות אותיות ביד ימין וביד שמאל. האותיות האלה זה כמו השם הוויה, זה כמו הגוף של הקדוש ברוך הוא, והוא לכאורה רק מתלבש בהם. ועכשיו תשמעו את התיאור הנפלא הבא הזה, מה זה הקדוש ברוך הוא באמת? אומר ראיה מהימנה, אבל עילת העילות, עילת על הכל, שנקרא שם הוויה המפורש, נאמר בו, ואל מי תדמיוני וישווה יאמר קדוש. ואל מי תדמיון אל ומדמות תערכו לו. ונאמר במלאכי, אני השם לא שניתי. אין שני לו. לא מתה בחובין להפרשה את בוי, לא מגיעים אליו החטאים להפריד את אותיותיו שאין בהם פירוד. עליו נאמר, לא יגורך רע. היא הוא שליט על כולה. ולטמן דשליט בה, הוא שולט על הכל ואין מי ששולט בו. הוא עכשיו מתחיל להסביר מה זאת אומרת שיש הפרדה בין האותיות. הוא אומר, הפרדה בין האותיות יכולות להיות אך ורק כי זה לכאורה הגוף של הקדוש ברוך הוא. המהות שלו, הוא שליט על כולה ולטמן דשליט בה. הוא שולט על הכל, אין מי ששולט בו, הוא תופס את הכל ואין מי שתופס בו. הוא לא נקרא שם הוויה, הוא לא נקרא בשום שם. אלא כשמתפשט האור שלו עליהם וכשמסתלק מהם, לטלה מגרמי שם כלל מנהון, אין לו מעצמו שום שם מאותו שמות שאנחנו קראנו לו קודם, כי אין שם שבאמת יכול לתאר אותו באמת. עליו אומר הפסוק, עמוק עמוק מי ימצאנו. רגע, וזה עוד לא נגמר. לט נהורה יחיל להסתכלה בה דלית חשכת, אין שום אור שיכול להתקרב אליו, שיכול להסתכל בו כביכול, שלא נחשך, שלא נראה כמו חושך לעומתו. אפילו הכתר העליון, דהי הוא נאורה תקיף על כל דרגין, אפילו הכתר העליון, הדרגה הכי גבוהה שיש בעשר הספירות, שהאור שלו חזק על כל המדרגות ועל כל חילות השמיים העליונים והתחתונים, נאמר עליו ישת חושך סיטרו. ישת חושך סיטרו, זה נחשב לחושך. כל שכן שאר הספירות וכל שכן החיות, כל שכן היסודות, שהם נחשבים כמתים לעומתו. אז מה אנחנו נגיד, אזובי הקיר? עכשיו אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים בהיררכיה הזאת? כמה ענווה אנחנו צריכים לרכוש רק בשביל הזכות להרים את הראש ולהסתכל לשמיים, שלא לדבר על לדבר עם בורא כל העולמות. עכשיו אתם מבינים מה העוצמה הנפלאה הזאת של הזוהר הקדוש? אבל גם אם אני אגיד לכם את זה בעוד 20 תוכניות, שום דבר לא ישתווה לזה שאתם תפתחו את הספר ותקראו את זה בעצמכם. אין ספר בעולם שגורם להתרוממות הרוח כמו הספר הזה. אין ספר בעולם שמוכר כל התנגדות וכל סיטרה אחרה אחרי תיאור יפהפה כזה של האינסוף, ברוך הוא ברוך שמו. ממשיך ראיה מאמנה ואומר, והוא סובב כל העלמין, הוא סובב את כל העולמות, ואין מי שסובב אותו לכל צד, למעלה ולמטה ולארבעה צדדים פרט לו. ואין מי שיוצא מרשותו החוצה, היא הוא ממלא כל העלמין, הוא ממלא כל העולמות, ואין אלוקה אחר שממלא אותם. היא הוא מחיה לון, הוא מחיה אותם, ואין אלוה אחר לתת לו חיים. זהו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ועליו אמר דניאל, וכל דיירי הארץ כאינם חשובים, וכרצונו עושה בחיל השמיים. הוא מקשר ומייחד מין למינו למעלה ולמטה, ואין קרבה להם בארבע יסודות, אלא כאשר קודש בריך הוא, קדי הוא ביני הוא. רק כאשר הקדוש ברוך הוא, שהוא ביניהם. איזה יופי, איזה יופי של תיאור. ואחרי התיאור הנפלא הזה של בורא העולם, מיד מוריד אותנו ראיה מאמנה לפרקטיקה, לעולם העשייה. הוא אומר, מיד שחטאו אלו שנקראו בנים אתם לאדוני אלוהיכם, הסתלקו מנתוון והשתערו בפירודה. הסתלק מנתוון והשתערו בפירודה. הסתלק הקדוש ברוך הוא מהאותיות, והאותיות נשארו בפירוד. מה התיקונו? לקרב אותיות בקדוש ברוך הוא, אותיות באות ה' ואות ו' באות ה'. איך עושים את זה? כמו שהוא אמר קודם, על ידי לימוד התורה, על ידי עסק התורה, על ידי בעלי קבלה שעוסקים בייחודים וכוונות, מייחדים אותיות, מחברים אותיות למילים קדושות ומייחדים את העולמות על ידי זה. אומר אותו דבר ככה, העבדים שלו מצד החיות בחטאיהם גרמו לו להסתלק מהם את הקנתם, לנחתה הקודש הבריחו עליהו, להוריד את הקדוש ברוך הוא עליהם. מדרגה של, של הבנים זה לעסוק בתורה, מדרגה של העבדים לקבל על עצמה מחדש עול מלכות שמיים, שהרי עבד עושה את מצוות ריבונו כמו שאמרנו קודם, ועל ידי זה הם גורמים לקרב את אותם האותיות שנפרדו. אותו דבר אלו, אף אינון, אף אחי אינון אלו, אינון דהבו מארבע יסודות, יסודין. אותו דבר אלה שהם מארבע יסודות, שהם הצון של הקדוש ברוך הוא, שהם גרמו לסלק את הקדוש ברוך הוא מהם. מה התקנה? לקרבם לקדוש ברוך הוא. התיקון זה פשוט להשתדל ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, עדיין לא בקיום מצוות בעבודת השם, אבל בלהכיר להם מי הוא השם יתברך, כמו שאנחנו למדנו עכשיו. לכן בכולם ציווה קורבן לשם הוויה, את קורבני לחמי לאישי, גם את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ושני תורים ושני בני יונה, כל זינה עזי לזיני, כל מין הולך למינו, אחד לבנים, אחד לעבדים ואחד לשאר הצון. והקדוש ברוך הוא מקרב הכל, הוא אילת העילות, דלת אלה בר מיני, אין אלוה פרט לו, ואין מי שיכול לקרב חילות ומחנות ועולמות פרט לו. אוי למי שגורם בחטאיו להפריד אותיות וחיות ויסודות, ומיד יסתלק קודש הבריך הוא מישראל. מי שעושה את זה, מיד מסתלק הקדוש ברוך הוא מישראל, ונכנסים בהם אומות עולם, עובדי עבודת כוכבים ומזלות, שאין להם קרבה לקדוש ברוך הוא. ולכן אמרו רבותינו שהדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. בהוא זימנה דאמר מיליני, לאן באותו הזמן שאמר היה מאמנה את הדברים הללו, ירדו כל האותיות הקדושות והחיות הקדושות וארבע יסודות אלו, וברכו לי ואמרו, ברכו אותו ואמרו, על ידך רואה נאמן, על ידך ירד עלינו הקדוש ברוך הוא בזכותך, ואנחנו מתקרבים למין למינו. ברוך אתה לקדוש ברוך הוא בארבע יסודות, וכעת יתברר הכל על בוריו. כלומר, התיאור הנפלא הזה, ההסבר הנהדר הזה שאמר ראיה מאמנה, על ידי דברי התורה והחידושים הנפלאים האלה, בדברים האלה הוא גרם לייחוד בעולמות עליונים, והוא גרם להתחבר ולהתאחד. וזה בדיוק מה שהיו עושים בני ישראל בבית המקדש, על ידי עבודת הקורבנות, כל אחד במדרגת שלו, כל אחד והתיקון שלו. ועוד לא נגענו בעבודת הכהנים בקודש הקודשים, בהדלקת המנורה שהייתה מהירה את כל הספירות בעולם האצילות, את הזעת הדם ביום הכיפורים על המזבח. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את זה מיום הכיפורים, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, זה משיכת ההערות מהבינה לספירות שתחתיה, עוד ועוד ועוד. בניין בית המקדש זה למעשה התמצית משאלות העם היהודי לדורותיו. כל הצרות והיסורים שעוברים על העם שלנו זה לא תולדה מחורבן בית המקדש. ככה שלמעשה כל הכמיהה הזאת שאנחנו מחכים להקים אותו, שהוא יקום כבר, שהקדוש ברוך הוא יוריד אותו משמיים, הכמיהה הזאת היא מרכזת בתוכה את הציפייה לבניינה המחודש של האומה היהודית ולשיבה למקום הראוי לו. כמו שאנחנו היינו עם, היינו מרכז התרבות האנושית. למה? כי כשהייתה שכינה, כשהייתה שכינה נמצאת בבית המקדש, היה שפע יורד לכל העולם, לכל העולמות. ובהיעדר בית מקדש, החיי התורה והמצוות שלנו הם חלקיים מאוד. אנחנו יודעים להזכיר, כאילו לדבר תרי"ג מצוות, אבל אנחנו מקיימים אולי שליש, במקרה הטוב שליש. רוב המצוות סביב בית המקדש, ובית המקדש זה לא רק מקום לעבודת הבורא, זה מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה. בית המקדש השלישי עתיד להיות בדרגה עליונה לאל שיעור, ואפילו אומות העולם יתייצבו לשמור עליו ויראו בו את הדבר היקר והנשגב ביותר. וכך אומר הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אמרו חז"ל שאלו הגויים היו יודעים את העוצמה של הברכה ואת השפע שהם מקבלים בבית המקדש, הם היו מקיפים אותו בשרשרת אנושית חיה כדי להגן עליו. בימי הבית הראשון והשני הם לא ידעו את זה, למרות שרבים מהם היו גם כן עולים לרגל לבית המקדש. אבל כשיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו ממש עכשיו בעזרת השם, גם אומות העולם ירגישו את זה. ולכן בית המקדש יהיה המרכז של הקדושה והאמונה של כל האנושות. אנחנו עוד ניגע בזה בתוכנית לא הבאה, כי התוכנית הבאה זה יהיה על הגלות, בתוכנית שאחריה, שיהיה על הגאולה. תוכנית השלישית בעזרת השם מתוך בוא נקרא לזה טרילוגיית התוכניות של בין המצרים. אנחנו ברוך השם באמת יכולים להמשיך ולהמשיך ולספר עוד מה זה בית המקדש וכמה הוא חסר, אבל אנחנו יודעים את מה שהלב חושק הזמן עושק. אז אם חס ושלום השיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא אם ירצה השם כמובן. אנחנו נמשיך כאמור לדבר על ימי בין המצרים, הפעם בעזרת השם על ענייני הגלות. מה זה הגלות הזאת בכלל? כמה זמן היא עוד עתידה להימשך? השם יעזור. זהו, אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים. אני מקווה שהיה לכם לתועלת, שהשם יברך אתכם וישמח אתכם וכל מה שתעשו, בכל מה שתעשו, ושבעזרת השם ימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון הזה להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: סוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת. בראשית רבה, פרשת ויצא, פרשה סמכת, סימן ד', יש שם סיפור יפה, מאוד מוכר, אבל יש בו הרבה יסודות בעבודת השם. מטרונה, סתם חז"ל מטרונה, אומרים, זה הכוונה גויה, גויה חשובה. יש סתם שפחה ויש גבירה. גבירה זו מטרונה. מטרונה אחת, היינו גבירה חשובה, עשירה מאוד, פגשה את רבי יוסי בר חלפתא. רבי יוסי בר חלפתא היה מגדולי התנאים, והיה חסיד וקדוש, פגשה אותו אותה מטרונה, שאלה אותו שאלה. לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ? שאלה פשוטה יחסית, הוא צחק, הוא אמר, מה זאת אומרת לכמה ימים? זה כתוב בפסוק, מה השאלה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז שישה ימים, זה ילד קטן בתלמוד תורה יודע את התשובה לשאלה שלך. גם לא צריך לדעת, נהיטה ונחזי, תביא את התנ"ך, תפתחי ותראי, פרשה ראשונה, פרשת בראשית. שישה ימים לקח לה הקדוש ברוך הוא לברוא את השמיים, את הארץ, את הימים, את הנערות, את הגלקסיות, את שביל החלב, העצום, רב המימדים. מה השאלה? שאלה די פשוטה. אמרה לו, ומה הוא עושה מאותה שעה? טוב, ברא את השמיים ואת הארץ, את הימים, את הגבעות, את הנערות, את הגלקסיות, את שביל החלב. מה הוא עושה מאותה שעה? אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים, ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. קודם כל אתה לומד מכאן שאצל המשרד שידוכים של קוצ'ה בריחו, זה לא רק שידוכים מה שנקרא אצלנו פרק ראשון, רווקים. כי לא רק כתוב ביתו של פלוני לפלוני, כתוב גם אשתו של פלוני לפלוני. מה כמה שמלן? יש את איש, מה אתה משדך אותה למישהו אחר? אלא מה? יש במשרד שידוכים של קוצ'ה בריחו גם פרק ב', ובמיימי יש גם בפרק ג' ד' ו-A, אבל זה במיימי. נו, גם לא ברור מה זה ממונו של פלוני לפלוני? אדם עובד קשה כמו חמור כל החיים שלו, יבוא בן אדם אחר, ייקח את אשתו, לקח לו את כל הכסף. אז ממונו של פלוני לפלוני. או, שימו לב ללשון, אני מאוד רגיש ללשונות של חז"ל. אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. שנאמר ברוך המזווג זיווגים. כך אומר רבי חנוכה במשה הלוי, שטחן. שטחן ראשי תיבות שקרים דובר כספים נוטל. ספר לך סיפורים, זאת היא חבל לך על הזמן, אתה באמת, אתה רואה שחבל לך על הזמן. נו, אז עכשיו, מה זה יושב? וכי הקדוש ברוך הוא יושב? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא כולו רוחני, מה הפשט יושב? אותו שאלה טיפול על אל מלך יושב על כיסא רחמים. אותו שאלה טיפול על מה שישעיה אומר, ראיתי את השם? יושב על כיסא רם וניסה בשולב ממלאים את היכל. מה הוא יושב? איזה ישיבה? אין ישיבה. אם על המלאכים אמרו שאין עליהם ישיבה, כמו שאומר יחזקאל בנבואה שלו, ראיתי את המלאכים וכף רגליהם וכולי, כנחושת כלל, משמע של המלאכים אין קפיצים, היינו, אין להם ברכיים, זה רגל ישרה ורגליהם רגל ישרה. מה זה רגל ישרה? בלי ברכיים, הם לא יכולים לשב. אז אם המלאכים לא יושבים, קודש בריך הוא שהוא רוחני ולמעלה מזה, מה המטאפורה הזאת יושב? צריך להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא מתיישב בזה. זה לא שהוא מזווה ככה, את לזאת, את אליו, אתה אליה, היא אליך. מתיישב מראוי לא ראוי, הוא שוקל, הוא סופר את התפילות, הזכויות, את המזגים השונים של, של השידוכים, שלו, שלה, עד שהוא נותן בת פלוני לפלוני, אוהו, זה לוקח זמן. גיחכה אותה מטרונה על התשובה של רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, דא אומנותא? זה האומנות שלו? מה זה מה שהוא עושה מאז שהוא ברא את העולם, מזווק זיווגים? אף אני יכולה לעשות כן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני המקום, כקריאת ים סוף. אולי בעינייך זה נראה דבר של מה בכך שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, אבל בעיני הקדוש ברוך הוא חזל אומרים, בזוהר ויחיד דפרש חפתת, גמרא סוטה דף ב', גמרא בסנדרין כף ב', קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. מה פשט כמו קריאת ים סוף? בפשט קשה למצוא אותם. עד שאתה מוצא אישה זה קשה, לפי הזכויות שלך. בעומק של הדבר קשה לחיות איתה בשלום. 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, חתונת הכסף, הזהב, הפלטיניום, הנחושת, חתונת האדמה. בסוף כולם מתים. אבל כך או כך, זה דבר קשה, זה לא עניין של מה בכך. מה עשתה אותה מתרונה? אומר המדרש, היה לה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, אמרה, אני אוכיח לך שגם אני יכולה לעשות את זה. עשתה אותה מתרונה, אומרת הגמרא, היה לה 1,000 עבדים ו1,000 שפחות, והתחילה לשדך ביניהם. אמרה לו, השחורה לשחורדינית, הבלונדינית לבלונדיני, הגבוה לגבוהה, נמוך לנמוכה, וככה שידחה אותם, תוך חצי שעה גמרה משרד שידוכים, מה שלא מצליח לעשות משרד שידוכים בחצי שנה, עשתה את זה בחצי שעה. גמרה את השידוכים. בבוקר, אומר המדרש, כולם פשיחרו לפתח שלה, דפקו לה על הדלת, והתחילו לצעוק עליה צעקה גדולה ומרה. זה עם פנס בעין, זה נשבר לו היד, זאת היא עם השערות של ההוא ביד, כל אחד בשן ועין. אמרו לה, מוות עדיף מאשר השידוך הזה שסידרת לנו. מה זה? אנחנו לא חוזרים לשידוך הזה לעולם. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא אליה בחזרה, אמרה לו, אין אלוה כאלוהיכם, אין תורה כתורתכם, התורה שלכם אמת, האלוה שלכם אמת, הלכה והתגיירה, אותה מתרונה. מסיים המדרש, הדאו דכתיב, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. דרשה הגמרא, מהי בכושרות? בכי ושירות. אם זכה, השידוך שלו מביא לו שירות, הוא מבסוט, גן עדן עלי אדמות. אם יש לך את האישה הנכונה, אתה מאושר בעולם הזה. אין לך יותר מאשר בעולם הזה, אתה מרגיש קינג, אתה מרגיש מלך, יש לך גב מאחוריך, אתה יוצא שמח מהבית. אם זכה, שירות, אבל בכושרות, בכי בשירות, אם לא זכה, בכי. ואז הוא אומלל, ואין לך אדם שהוא יסנה יותר בעולם מאשר את אשתו. ויש מציאויות כאלה, אתם לא תאמינו על דברים, שכשאני, לפני שהתעסקתי עם הסוגיות האלה, לא האמנתי שאנשים יבואו ויגידו לי שהבן אדם שהכי הם שונאים בעולם, זה את הבן זוג שלהם. אם זה נשים, אם זה גברים. אז צריך להבין איך מבכי הופכים לשירות, או על הצד היותר טוב, לא להגיע לבכי בכלל. מה שנקרא רפואה מונעת, שלא נגיע לבכי, נגיע רק לשירות. איך מגיעים למדרגה כזאת שעם הפרטנר שבחרת לבלות איתו את שארית חייך, אתה הולך לזרום איתו רק למימדים של שירות. Up and downs, עליות וירידות במהלך של מערכות יחסים תמיד יהיה. יש לך עליות וירידות עם הבוס, עם החברים, עם הרב, כל שכן עם אשתך, תמיד יהיה עליות וירידות, אבל זה תמיד צריך להיות בגדר הנורמל. לא במציאות כזאת של 3 ימים אנחנו לא מדברים. לא במציאות כזאת שאמר לי שאחד, אני מדבר עם אשתי רק דרך ההודעות בוואטסאפ. אז אתה מבין שזה מגוחך. לא יכול להיות מציאות שאתם לא מדברים. כי ברגע שלא מדברים, זה רק הולך ומחריף, והפער הולך וגדל, ואין קומוניקציה, אין דיבור, זה אף פעם לא יתרפא. אדרבה, זה משאיר צלקות בלב, שגם אחרי שאתה משלים איתה, זה סתם כמו טפט כזה מלמעלה, אבל בלב דבר הלב שלך מלא. אתה רואה אנשים, בני 50 מתגרשים, ריבון העולמים, הבאתם ילדים, הגעתם לשלב בחיים שעכשיו זה פריים טיים. עכשיו זה לעשות סוף שבוע זוגי בדובאי. עכשיו זה הזמן שלכם לעשות סוף שבוע זוגי באים המלדיבים? יופי, זה אתם יודעים טוב מאוד. הגיע הזמן לשמוח, די, חיתנתם את הילדים, עברתם את השלב של הריצה, של המרוץ המטורף של החיים, להביא פרנסה, ללכת לגנים, ללכת לבתי ספר, להכניס אותם, לדחוף אותם, לחתן אותם, למצוא להם שידוכים, לעזור להם. די, הגיע השלב של גיל 50, 60 מקסימום, זהו, אתם חופשיים. מעכשיו אתם יכולים לעבוד על מה שתמיד רציתם לעבוד. על אהבה, על פרפרים, על לבלות הזמן ביחד, ליהנות אחד מהשני. איך יכול להיות מציאות שאנשים בני 50 מתגרשים? אנשים בני 60 מתגרשים, איך הגענו למציאות כזאת, למצב אגום כזה? אלא מה? מה קרה? אני אגיד לכם מה קרה. דחקו ודחקו, ושנים של משקעים שיושבים לו על הלב, והוא לא פותח, והוא לא מדבר, והיא לא פותחת ולא מדברת, ורק ממשיכים ברוטין בגלל שאנחנו חייבים, יש לנו ילדים. אז מה, אני אתגרש עכשיו? אז מה, היא תתגרש עכשיו? ואז הם עוברים את כל המשקעים שלהם, מוסיפים את זה בלב, וגם כשמשלימים זה רק טפט כזה מלמעלה, אבל הלב מלא במשקעים, עד שמה שקורה בסוף זה הילדים החזיקו אותנו ביחד. ברגע שהילדים פרסו כנפיים ואפו, כולם התחתנו, נשארתי רק אני והיא בבית. עכשיו אין לך יותר אף אחד בבית, רק אני והיא. עכשיו אתה לא יכול לסבול אותה, כי יש לך שנים עליה ככה של משקעים. עשתה לי ככה, אמרה לי ליד אמא שלי ככה, אני לא אשכח לה שעשתה לי ככה, אני לא אשכח לו מה הוא דיבר עליי ליד אחותי, אני לא אשכח. אתה מבין שיש דברים שבן אדם יושב עליו הרבה הרבה הרבה שנים, אז קש אחד שובר את גב הגמל, לא רוצה להישאר איתה יותר. די, סבלתי אותה עד היום, לא רוצה להישאר איתה יותר. הסברתי את זה פעם שיש לזה גם פנים בקבלה, שכל זמן שהיו המלאכים העלו מן, אז זון נשארו פנים אל פנים. רק ירדו המלאכים נשברו למטה, זון גם כן ירדו ונשברו. אני מדבר על אבא ואמא, לא על זון, כמובן, כי זון זה המלאכים, לא משנה, לא משנה. בכל מקרה, אתה רואה מכאן כמה צריך אדם להבין איך אני

זה, שאנשים בריב הכי קטן פתאום הוא שואג לא פרופורציונלי בכלל למריבה. מה קרה? זה לא מהמריבה הזאת, זאת מה שאתה סוחב איתך עוד מהמריבות של, של המריבות הקודמות שעוד לא ניקית, מה שנקרא באנגלית clean the desk. אין clean the desk, אין flash the toilet, הכל נשאר, נשאר, נשאר. אז יש סתימה בשירותים, יש סתימה בלב, כל הזוהמה נמצאת שם. אז ברגע שיהיה לך מריבה הכי קטנה, פתאום אתה שואג. מה קרה? על זה אתה שואג? לא, אבל זה, על זה ועוד 200 קילו אחרים שעוד לא דיברתי. אז מה אתה מבין? קודם כל, דבר ראשון שיש כאן איזה בעיה. צריך להבין איך הופכים את המציאות של זוגיות מבכי לשירות. להבין שלפעמים בתוך השירות יש גם בכי, אבל תלוי איזה בכי. כמו שאמרתי, יש עליות וירידות בכל מערכות יחסים, אבל השאלה לאיזה ירידות אנחנו מגיעים. אם יש לי זקן בן 80 במחנה יהודה פוגש אותי ואומר לי, הרב, תברך אותי בשלום בית. אמרתי לו, ריבון העולמים, אתה בן 80? לא הגעת לעמק השווה איתה? עוד לא למדת להכיר אותה? עוד לא למדת להעביר על המידות שלך? אתה בן 80? אומר לי, היא מסרבת למות, הרב, היא מסרבת למות. תראה לאן הגעת. הוא רק מחכה שהיא תמות כבר, זה הישועה שלו. הוא כבר לא אומר, אני אעבוד על המידות שלי, תעבוד. איפה תעבוד? אתה בן 80. אבל כמה שמצחיק הסיפור הזה, הוא טרגי ועצוב מאוד, שבן אדם מחכה רק, הישועה שלי זה כשהיא תמות. איך היה איזה אחד? כתב על הקבר של אשתו, פה נקברה אישה שעשתה רצון בעלה. אמרו לו, כל החיים היא מיררה אותך, איזה עשתה רצון בעלה? אמר, רציתי שהיא תמות ומתה, אז עשתה רצון בעלה. אז בבדיחותה, זה חמוד לבדיחה. אבל המציאות, אתה מבין כמה המציאות הגומה של בן אדם שלא ידע לעבוד על עצמו כל ימיו כדי לתקן את עצמו. למה זה נקרא גן עדן? שלא נכנסים לשם אלא מי שעידן ותיקן את עצמו. עכשיו הבנתי גמרא אחרת, ברכות י' עמוד א', גמרא אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא אמר, לך לאישה, אישהיה, לך אל, אל, אל, אל, למלך חזקיה, תגיד לו צו אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מה הוא עשה שם? הוא לא מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא? לא רצה להתחתן. מה? ממתי על זה שבן אדם לא רוצה להתחתן אין לו חלק לעולם הבא? למה זה בקריטויות? אין את זה. תפתחו מסכת קריטות ב' עמוד א', יש שם 36 קריטויות. לא מוזכר פעם אחת שיש לך מצווה להתחתן. אם לא מתחתן אתה יש לך קראת. למה מה? מי שלא מתחתן יש לו קראת? מי שלא מתחתן אין לו חלק לעולם הבא? פתחו דף צדיק ממסכת סנהדרין, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תורה מן השמיים, מין, אפיקורס, כל הרשימה. אין שם מי שלא התחתן. אז איך הגענו למצב שישעיה מודיע למלך חזקיה צו אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. דרשה הגמרא מת בעולם הזה לא תחיה בעולם הבא. איך הוא לא יחיה בעולם? הוא כולה ביטל מצוות עשה של להתחתן. אלא מה אתה מבין? אתה לא יכול להיכנס לעולם הבא שאתה לא מתקן את עצמך, ואתה לא יכול לתקן את עצמך אם אין לך אישה. זכה עזר, לא זכה כנגדו. ומה הפשט של זכה עזר? היא עוזרת לך לתקן את עצמך, ואתה צריך ללמוד לשתוק. אמר לי איזה אחד שנשוי, רק אחרי החתונה למדתי שאני יודע לשתוק. למה כל מריבה איתה נהיה לי אחרי איזה שבועיים סרט, אז אני כבר לומד, עדיף לשתוק. מצד אחד זה יפה, למדת לשתוק. מצד שני, זה רק בשעת מריבה, תולה ארץ על בלימה. בלימה, מה קרה? מה נהיה? מה את? מי את? בלימה. תולה ארץ על בלימה. אבל אל תשאיר את זה במשקעים בלב. כי אם זה לא יתפרץ מחר במריבה, זה יתפרץ עוד 30 שנה בגירושים. קומוניקציה, דיבור, זה חייב תמיד. לא יכול להיות מציאות שבן אדם נשוי ואין לו quality time עם אשתו. לא יכול להיות מציאות כזאת. לא יכול להיות. הנישואים האלה יעלו על סרטון. סתם חיים ביחד, שונאים אחד את השני, שונאים את החיים, שונאים את המציאות. זה לעולם לא יהיה שירות. פעם בחודש, ראש חודש, קח אותה למסעדה. דברו, דברו, דברו. אין פלאפונים. אתה הולך למסעדות, לבתי מלון, למקומות, לאירועים, משפחה שלמה סביב שש, שישה נפשות, עיניי ראו ולא זר. הנה פה ארון קודש. משפחה שלמה, שישה נפשות, יושבים על שולחן, הזמין אותם האבא של המשפחה, כולם לאכול, כולם עם הפלאפונים שלהם. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. זוג יושבים במסעדה, בראבו עליכם שמצאתם זמן לשבת, להתייחס אחד לשני, הוא עם ההודעות וואטסאפ שלו ועם האינסטגרם שלה. אז מה עשינו בזה?

0: אז איזה טיפול מונע מריבות עשינו כאן? מה עשינו כאן? אדרבה, סתם ישבתם, אכלתם, ארוחת ערב, כל רגע הודעות, כל רגע מרימים, זלזלת בה, היא זלזלה בך, והלכתם לבית והחתמתם כרטיס. בחיים, בחיים הזוגיות הזאת לא תצליח. כי יש כל כך הרבה מסיתים, וכל כך הרבה קושי וקונפליקטים במציאות, בחיים המודרנית, הדינמית, כל שכן במדינה הזאת שכולה פקעת של עצבים ולחץ, אם אתה לא תשפוך את הלב אליה, היא תשפוך את הלב אליך. זה לא ילך, לא ילך לעולם. אם אין מערכת יחסים סטייבל, יציבה, חזקה, זה לא ילך. זה לעולם לא ילך. אז מה צריך לעשות? יש לך קבוצת וואטסאפ עם עצמך? יש לך הודעות עם עצמך? תכתוב, העליבה אותי ליד הילדים. אמרה לי, למה אתה מריח כמו חלבה? לדוגמה. תכתוב. אחר כך בסעודה, כשאתם יושבים ביחד במסעדה, תזמין אותה, אל תוציא את הרשימת שינדלר שלך עכשיו באורך הגלות. חכה, חכה. תן לה לאכול קצת את הדג. תן לה לאכול. היא תירגע קצת, מים אחרונים חובה, גם לסמך מהם נותנים להבדיל מים אחרונים חובה. תן לה לאכול מנה ראשונה, מרק, מנה שנייה, איך קוראים לה, לאלה עם הדגים? טאקו, טאקו? יופי, ברוך השם, גם גמרות הלוואי הייתם יודעים ככה. טאקו, תן לה ליהנות מזה שהנזלה. אחרי שאכלה קצת נרגעה הבטן, תגיד לה, מונשרי, יש לי כמה דברים מציקים לי, אני חייב לשתף אותך. אתמול, בבוקר, אמרת לי ליד הילדים, פיף! איזה ריח חילבה יוצא ממך. מה הילדים יגידו? תראה איך אמא מזלזלת באבא. מחר לא יהיה להם בעיה להגיד לי שאני מסריח. יש לך בעיה? בבקשה, את יכולה לקנות לי מתנה דורדורנט. בבקשה, את יכולה להפסיק להביא את החילבה הזה הביתה. אבל אני גם מפסיק להביא את האמבה שלך הביתה. שיהיה מידה כנגד מידה. עכשיו היא תוציא את הרשימת שינדר שלה. אתמול אמא שלי באה לה, יום שלישי אמא שלי באה לה אחרי צהריים, ביישת אותי ליד אמא שלי. תלמדו לדבר, תלמדו לדבר. עד שאתה תקלוט את השכל שלה. יש אנשים 20 שנה נשואים, הוא עוד לא קולט אותה. הזקן הזה 80 שנה עם אשתו, הוא עוד לא קלט אותה. לא דיברו, לא דיברו, לא דיברו. יש אנשים מקובעים, חסרי אינטליגנציה רגשית, הוא חושב, הוא הבעל הבית. הוא בעל הבית, הסלמבור הגיע. כולם שיברחו לחדרים שלהם. אנו בנו. אז שונאים אותך הילדים שלך, שונאת אותך אשתך, וכולם, והיחיד שרוצה עוד להיפגש איתך זה מלאך המוות. הוא עוד היחיד רק מחכה לפגישה איתך. מה עשית בזה? אני תמיד אומר, אתה רוצה לדעת אם הצלחת בחינוך שלך, הצלחת בשלום בית שלך, כנס לבית. כולם רצים אליך? אבל לא רצים, אבא תן לי כסף. רצים, אבא מגיע. אתם יודעים, האיילייט של החיים שלי זה כל פעם שאני נכנס לבית והילדים שלי הקטנים רצים אליי. זה שווה את כל העולם. את כל העולם. אתה יודע איזה כיף זה? רצים אליך, מחבקים אותך. נו, אז אתה צריך קומוניקציה, אתה צריך דיבור, אתה צריך להכיר עם מי אתה נשוי. יש מציאות שבן אדם 10 שנים ו-20 שנה ו-40 שנה חיים בן אדם והוא לא מכיר את מה הוא ממלא אותו בפנים, את החלומות שלו, את הקונפליקטים שלו, את ההוויה שלו, הוא לא מכיר כלום. הוא רק מכיר, את מחבסת, ניקית, יופי, בישלת לשבת, קנית את הזה, שילמת את הבילים, עשית את הככה. אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה לא מכיר כלום מה ממלא אותו, מה מפחיד אותו. אין שום קשר ביניכם. שאלו כל המפרשים, בונה, הגויה הזאת איבדה את זה, איבדה את זה לגמרי. על מה היא התגיירה? על מה היא עודתה על התורה? מה היא ראתה ניסים? היא ראתה אותות ומופתים? ים נפתח? מה היא שמע שמועה ובאה שים סוף מקרא? מה היא פרוע הרשע שראה אדם ספרדע הכינים הרוב ורק בסוף הודה מכמוך באלים השם? זוהר בשלח דף סמך זין? מה היא כולה ראתה שקודש הבריחו הוא שטחן יותר טוב ממנה? זה מה שהיא ראתה, ועל זה היא מודה שהתורה אמת? על מה? על מה? על מה? איזה? על מה את התרגשת כאן? מה ראית כאן? אלא, אמרו המפרשים, היא אמרה מתוך 1,000 זוגות, 200 זוגות, לא הייתי צריכה להצליח? חמישית? לא 200, 100, לא 100, 50, 5, 2, 1, שום זוג לא הצליח לי. איך זה יכול להיות? מה הסיכוי שכולם באותו לילה חיתנתי אותם, מחר בבוקר דפקו לי על הדלת, מעדיפים למות ולא את הבן זוג הזה? מה הסיכוי? אפילו כשאתה ממלא מספרים בלוטו, יוצא לך מתוך 6 מספרים, לא יודע כמה זה, אחד פגעת, פעם ב, מתוך 1,000 שידוכים, אחד לא פגעתי? אז היא הבינה יסוד גדול מאוד במערכת יחסים בין גבר לאישה. ומה היסוד הוא? שגבר ואישה לעולם לא יוכלו לחיות בשלום בבית אם לא שכינה ביניהם. זה נמנע, זה לא ילך. הוא חושב אחרת, היא חושבת אחרת, הוא רציונל, היא אמוציונלית, הוא עובד עם השכל, היא עובדת עם הרגש. אין היגיון, אין היגיון, בעיניך אין היגיון, בעיני אתה אין לך היגיון. עכשיו אתם תבינו למה היא שואלת ופותחת עם שאלת פתיחה. כמה זמן לקח לו להקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אמר לה בשישה ימים. בשביל מה השאלה הזאת? שאלי אותו ישר. מה הוא עושה מאז שברא את העולם? בשביל מה צריכה לפתוח בשאלה מקדימה? אלא מה? כמו שהוא ברא את העולם ומחזיק את העולם כל רגע שלא יתפרק, מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, אורו של האינסוף הקדוש זורח בתוך העולם הזה ומחזיק אותו כל רגע. וברגע שאורו יתברך, יעלה מהעולם, העולם חוזר להיות טוב ובואו, ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא מחזיק את השידוך הזה כל רגע. זה לא שהוא עושה שידוך והולך. זה לא שהוא מזווג בת פלוני לפלוני והולך. אלא הוא מזווג אותם ביחד ומחזיק אותם כל רגע. ורגע אחד שאין שכינה ביניהם, טוב ובור. הוא שורח, היא שורחת, אין נאמנות. שונאים אחד את השני, מבזים אחד את השני, מחכים שאחד ימות, מחכים לגאולה שלהם. ככה זה עובד. תבין איזה הבנה עמוקה הייתה לאותה גויה, כמו שהשם מחזיק את העולם, ואם לא העולם חרב, ככה הוא מחזיק את השידוך, ואם לא השידוך חרב. נו, אז עכשיו הבית מתפרק, אם לא שכינה ביניהם. סיפרתי את זה פעם, אבל זה כל כך קשור לשיעור. מישהו פעם שאל אותי, למה אין ברכה על שלום בית בעמידה? שאלה לגיטימית לגמרי, כי כל אחד צריך שלום בית. למה אין שלום בית? אמרתי, לא תכוון בשים שלום. כל פעם שאתה אומר שים שלום, תאריך. שים שלום, ותכוון בראש שלך שישים את השלום בבית שלך, שירגיע את האישה שלך, שהיא תהיה רגועה, שאף אחד לא ישחק לה עם הראש, שאמא שלה תצא איתה, שהחברות שלה יצאו איתה, שאתה תהיה מרוכז ללמוד תורה. שים שלום, ואז יהיה לך שלום בבית. חזרתי בי, אמרתי לו, עדיף שתכוון בנפשי כאפר לכל תהיה. אז אולי יהיה לך שלום בית, כי אם אתה לא תהיה אפר, אז היא תעשה אותך כבר אפר, אז באמת אולי עדיף כבר שאתה תבקש, נפשי כאפר לכל תהיה. אמר לי הרב, עזוב, עזוב, עזוב. אני לא מכוון עליה, לא בשים שלום ולא בנפשי כאפר לכל תהיה. אמרתי לו, אז איפה אתה מכוון עליה? אמר לי, בשובר אויבים ומכניע זדים. שמה אני מכניע אותה. פמאוד, אגום ביותר, אגום ביותר. בדיוק על אותו דרך שאחד שאל אותי, הרב, יש לך סגולה לחיות לנצח? אמרתי לו, חזל אומרים לי, רובין י"ג נוח לו שלא נברא, אתה רוצה לחיות לנצח? הוא אומר לי, הרב, אני מפחד למות. שמעתי את השיעורים שלך, כף הקלע וגיינם וזה, לא רוצה למות. יש לך סגולה לחיות לנצח? אמרתי לו, כן, תתחתן. הוא אומר, למה אם אני אתחתן אני אחיה לנצח? אמרתי לו, לא, יעבור לך מהר מאוד החשק הזה לחיות לנצח. כנראה שזה ככה עובד. עשו סקר עדכני, כמה זוגות מתגרשים? איזה סקר מעניין. איזה סקר מעניין. לא על מי אתה מאמר במונדיאל. כמה זוגות מתגרשים? כלל עולמי, סקר כלל עולמי. לאו דווקא בתחום של היהדות או באוכלוסייה יהודית עולמית. אלא סקר כלל עולמי. היום הגענו למדרגה ש50-60% מתגרשים. אז אתה צועד לחופה, ואתה בתקווה שאתה לא בתוך ה50-60% האלה. אתה מקווה גם שאתה דווקא באחוזים של אלה שהמוות יפריד ביני ובינך. שאתם תחיו לנצח. השאלה איך אתה יכול לעודד את זה, לצדד את עצמך לאלה של ה-40% שעוד נשארו נשואים? כמה פעמים סיברתי על הרב שלמה צבן רבה של נתיבות, שהוא סיפר שהוא היה 38 שנה רב של נתיבות, גט אחד הוא לא סידר 38 שנה. גט אחד לא היה בנתיבות. פעם קוראים לזה במרוקאית חשומה. בושה היה, זאת גרושה הזאת, זה היה קטם שחור עליה. היום גרושה זה מה בכך? מה בכך? גרושה פעם אחת בכלל, עוד המצב טוב. תראה מה זה. גט אחד, 38 שנה הוא לא סידר, הוא היה הרב של נתיבות, שכח בכלל מלכות גיטין. לא ידע אפילו, כבר, אמר, כבר שכחתי מזה, הייתי צריך לחזור על זה כל הזמן כדי לא לשכוח. איך עושים, איך מעבירים, איך מה קורה. גט אחד 38 שנה. היום בתל אביב בשנה יש לך 7,000 גיטין. זה אם אתה עושה ממוצע 20 גיטין ביום. 20 גיטין ביום. אז למה נהיינו יותר מתוקנים? או שפחות בישנים? אולי בגלל שאנחנו נהיינו כל כך מקולקלים והיום הכל בקלות. עזוב, אז תזרוק אותה, תיקח מישהי אחרת. פעם אמר לי איזה רב, שאלתי אותו למה כל כך קשה למצוא שידוכים בדור הזה, כי זה משהו שמאוד קשה. אמר לי שהקדוש ברוך הוא מבשל אותם טוב מאוד. אם היה צ'יק צ'ק שידוך ראשון יוצא ומתחתן איתה, היה אומר, אז מה, מצאתי אותה מהר. אני יכול להביא עוד 10 כאלה. אבל כשהוא מבשל אותו טוב, לך לכותל תפקד, תחזור עוד פעם לכותל, תעשה שני וחמישי ושני הרב זבילד, תעשה 40 יום שיר השירים, תעשה ככה, תלך על, על, על, על, על קוצים, תעבור את הכנרת, תגיד שזה, תאכל לשון של קרפדה ועין של שואל, ותעשה את זה, ג'ובוג'ה לרוג'ה, ג'ובוג'ה, וכל מיני כאלה ג'יביג'יז, ואז אחר כך אולי בשן ועין תמצא אותה, אחר כך כשאתם תריבו, אתה לא תמהר לגרש אותה, כי זה לקח לך הרבה זמן עד שמצאת אותה. עשית את כל הסגולות, כל הסגולות שיש. עשית לכם פה שיעור, נקרא 10 סגולות למצוא שידוכים. 10 סגולות למצוא שידוכים. מה הסגולה שהכי עובדת? לך לכותל תבכה. זה הסגולה שהכי עובדת. דמעות, כי רצה השם את דמעתי. תפקד, תראה איך הקדוש ברוך הוא יעזור. הלוואי, אמר לי איזה אחד, כבר שפכתי את כל הדמעות שלי מול הכותל, אני רק רוצה להתחתן. לא היה איזה אחד בא לרב, אמר, והוא קמצן אבו כמונה, אבל קמצן. אמר הרב, והרב מכיר אותו, שהוא קמצן. אמר לו, הולך לרבנו הארי בצפת, תדבר איתו, תבקש ממנו שאתה רוצה להתחתן, תצעק, הוא יענה לך. הלך לצפת, בא לרבנו הארי לקבר שלו, הרב שלי אמר לי שאתה תענה לי. לא שומעים. התקשר לרב שלו, אמר לו, הרב, הוא לא עונה, אמרת לי שהוא יענה לי. אמר לו, תצעק. אמר לו, עכשיו זה, יש שם אקו כזה, זה בנערים. אני רוצה להתחתן, תן, תן, תן, תן, תן. רומזים לך, אתה רוצה להתחתן, אז תשחרר. אבל מה אני אביא לה, וילה. כנראה שזה מה שהם רוצות, וילה. בכל מקרה, כמה אמרנו נשארים נשואים? בין 50% ל-40%. אלה שנשארו נשואים, שאלו אותם בטלפון, בסקר, כמה מתוך ה-40-50% מאושרים? מה אתם אומרים? כמה? אתם מדברים מניסיון או שאתם מדברים מהשערות, באלמה? פחות מרבע אמרו שהם מאושרים. ואני אומר אפילו פחות מזה, כי אלה שהודיעו שהם מאושרים, זה רק כי האישה שלהם הייתה לאדם, אז אוי ואבוי אם הוא היה אומר שהוא לא מאושר. אז תוריד את הרבע. איפה הבעיה מתחילה באמת? למה יש כאן בעיה? מה הבעיה מתחילה? איפה היא מתחילה? הגדרות, כמו תמיד הגדרות. רבותיי, בן אדם, הוא מסתכל על עצמו, אומר, בונה, אני בעל, מה זה טוב? אני, מה זה בעל טוב? באמת, אני לא מבין אותה. אני בעל, מה זה טוב? אני עובד, אני קובע עיתים, אני הולך לשלוש תפילות, אני לומד עם הילדים, אני אין לי זמן ללמוד עם הילדים, אני עייף, אני מביא להם מורה פרטי. הכל על חשבוני. כמה היא כבר עובדת? אני עושה את הכל. עוזר בבית ימי שישי, מקלח, מכין להם את האוכל, מפזר אותם לבתי ספר, לגנים שלהם, נותן להם אוזן. אני הבעל האולטימטיבי. איפה היית מוצאת משהו כמוני? אני הכי טוב בעולם. שאלו אותה, ומה את? אני? אני האישה הכי טובה, אף אחד לא הייתה סובלת אותו. אני עובדת כמו חמורה, אני מקלחת את הילדים שלו, זה אני הכי אוהב. הילדים שלו, מה הוא הכבשה דולי? הוא עשה אותם לבד, הוא שיבט אותם? גדל את הילדים שלו, מקלחת את הילדים שלו, עוזרת כל היום איתם, סובל את המעריבות שלהם. הכי קל לעבוד. זה מה שהיא אומרת עליו. הכי קל לעבוד, לצאת לעבודה. בוא נראה אותו שישאר עם הילדים אם לא יצמחו לו קרניים. אני האישה הכי טובה. לא מבזבזת לו כסף, לך תראה נשים אחרות, איך הן מגעצות את הוויזה עד שנמחק הפס מגנטי, נמחק הפס מגנטי. תראה איך הוא מסתכל, תראה איך היא מסתכלת, היא אומרת אני הכי טובה, והוא אומר אני הכי טוב. אז איפה זה נופל? באמת הוא בעל טוב, ובאמת היא אישה טובה. איפה זה נופל? זה נופל בהגדרות. יש כאן איזה בעיה של קצר, יש כאן איזה קצר. אז מה הבעיה? אני אגיד לכם מה הבעיה. רוב הזוגות מתאימים. ורוב בני האדם יכולים לחיות אחד עם השני בבכי או בשירות, אתה תחליט. יש אנשים שאין עם מי לדבר, זה נקרא ועדת חריגים. 10% היה לי אחד באילת, הייתה מרביצה לבעלה. אבל מכות מכות הייתה מרביצה לבעלה. מקטוחה לגמרי. כל מריבה טק, זורקת עליו כוסות, זורקת עליו סירים. אין לה יכולת ביטוי, עצבים עולים לה לראש, זורקת. שם בבית מצלמות, כי הוא ידע שיום אחד היא משוגעת, היא תפליל אותו. תגיד שהוא הרביץ לה. וזה באמת מה שקרה. וברוך השם עצרו אותו בתחנת משטרה, אמרו, הרבצת לאשתך. היא הרביצה לעצמה, קרתה לעצמה את הזה. אמרו לה, הרבצת לאשתך. עכשיו, המשטרה לא בודקת, תמיד לטובת האישה. זה כאילו כלל כזה, כאילו האישה תמיד צודקת. יש נשים רעות ויש אנשים רעים. אין רק נשים רעות ואין רק אנשים רעים. יש גם זה וגם זה. הוציא להם את הפלאפון, נראה להם את הוידאוים, שחררו אותו. ואם לא היה וידאוים, מה הוא היה עושה? אבל זה מה שנקרא ועדת חריגים. 10% של משוגעים ומשוגעות, רוב העולם לא כזה. רוב העולם יכולים להתמודד עם האישה שקיבלת, תאמין לי, זה האישה הכי טובה, אם השם סידר לך אותה, זאת תהיה התיקון שלך. אל תחשוב שאם אתה תלך מישהי אחרת, אני מכיר אנשים שהתחתנו פעם שנייה ושלישית, אותם הבעיות היו. אותם הבעיות. רק זאת היא הציקה לו פה, אז השנייה מציקה לו שם. זאת היא עושה את המטבוחה יותר טוב, זאת היא עושה את הצ'ולנט יותר רע. כל אחד עם הפלוסים מינוסים שלו, במדד הכללי הבעיה היא אתה ולא הזוג, הבן זוג. Most likely שאם תתחתן אתה תמצא עוד בעיות. אז מה הבעיה? אז בוא נתמודד עם מה שיש, בשביל מה ללכת לחפש עכשיו הרפתקאות? רוב האנשים הם לא ב-10% ועדת חריגים, משוגעים יש, אני לא אומר אין, אבל זה ועדת חריגים. רוב בני האדם נשואים עם אנשים נורמליים. אז איך אני הופך את זה מבכי לשירות? הגדרות, הגדרות. הביאו אישה, באו אליי פעם במיאמי, עכשיו אני הייתי רווק אז במיאמי. חופשי ומאושר. לא, מה פתאום, נשוי יותר מאושר. תלוי, תלוי אם התחתנת כמובן. תלוי אם התחתנת. באו אליי זוג, אמרו לי יש להם בעיות בשלום בית. עכשיו אני הייתי רווק, אני לא הייתי עושה בשלום בית. אבל מה אני יכול לעשות? לא היה להם לאן ללכת. טוב, הושבתי אותם, הבאתי לו דף לדף, אמרתי לה תכתבי לי מה זה אהבה. היא אומרת לי, הוא לא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי. הוא צועק, היא לא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי. טוב, הבאתי להם דף, כך את, תכתוב לי שורה אחת, אל תכתוב לי עכשיו מגילת העצמאות. שורה אחת מה זה אהבה. ואת תכתבי לי גם שורה אחת מה זה אהבה. בנוהג שבעולם, ההגדרות היו צריכות להיות תואמות. למה? כי אם הן תואמות, אז יש לנו על מה לריב. אבל שוד ושבר, אני הופך את הדפים, ואני רואה שהיא מגדירה אהבה מלפפונים. והוא מגדיר אהבה עגבניות. עכשיו לא פלא שיש להם בעיות. הוא כל היום קולה לה מלפפונים. כל היום מביא לה מלפפונים. אין בעל כמוני. תראי איך אני עוזר. תראי איך אני נותן. תראי, כל היום מלפפונים. היא בכלל לא... זה, בשבילה זה כלום. בשבילה לא, זה לא נקרא אהבה. אז מה בשביל אהבה? עגבניות. והיא כל היום מביאה לו עגבניות. ואומרת, תראי איך אני אוהבת אותו. תראי איך אני נותנת לו. לא, את מדברת איתו בשפה שלך. והוא מדבר איתך בשפה שלו. בגלל זה יש כאן בעיות. היא אוהבת עגבניות? תדאג לתת לה עגבניות. הוא אוהב מלפפונים? את צריכה לדאוג לתת לו מלפפונים. זה לא יכול להיות שיש בעיות שאתם לא יכולים לתקשר ביניכם עם בעיות כאלה תאומיות. אם אתה מדבר סינית והיא מדברת ערבית, לא קרב זה אל זה. אז לא פלא שיש לכם בעיות. אבל אני כל היום נותק לו מה שאני הייתי רוצה לקבל. אני הייתי רוצה לקבל מה שאני, אבל זה לא מה שהוא רוצה לקבל. אז מה אם את נותק לו המון מה שאת רוצה? כל בעל עם שכל היה אומר, מה אני רוצה? אני נותן כסף, אני נותן עזרה, אני נותן, שהיא תיתן אותו דבר. אבל זה לא ההגדרות שלה. אז אתה מבין שיש כאן בעיה של קצר בהגדרות. אז קודם כל צריך לשבת עם בני הזוג, לעשות מה שנקרא בשפה המקצועית תיאום ציפיות. מה את אוהבת? אני צריך לספק לך מה שאת אוהבת בשפה שלך. מדברת סינית, אני אתן לך סינית. את רוצה עגבניות, אני אתן לך עגבניות. ואת צריכה לעשות את אותו דבר כנ"ל אליו. מה הכי חשוב לו בעולם? עכשיו הכי חשוב לו בעולם המשחק מונדיאל. אמא שלך החליטה לבקר. אללה בכתו. מתי החליטה לבקר? במשחק הכי, הכי חשוב במונדיאל, המכריע. אתה יודע שאמא שלי באה מחר. מה?
1: מה באה מחר?
0: באה מחר. באיזה שעה? 6:30 שעון ירושלים.
1: מה? זה בדיוק המשחק. על מה את מדברת? מה פתאום היא לא באה?
0: היא באה. היא באה ואתה תתנאה כמו תתלה, היא באה.
1: היא לא באה, אני אבעט לה בראש. שתלך לאחותך, כל פעם באה עלינו, איזה מכה, איזה אישה, איזה צרה.
0: זאתי גם כן. ומתחיל מריבה. עכשיו אישה מטומטמת, מה תעשה? היא תבוא, פרינציפ היא תבוא. אני אראה לך מה זה שהיא תבוא. למה זה המשפחה שלי? זה אמא שלי. לא הרחנו אותם כבר שנתיים. כל פעם אתה ממציא לנו סיפורים, אתה חולה, יש לך קורונה, יש לך מגנזיה, יש לך דזינגזה, יש לך דזיז, יש לך זה. סוף סוף עד שהיא מגיעה כבר, אתה יודע שהיא באה מרחוק, היא מגיעה. ואתה תשב ותהיה ילד טוב. ואם לא, אוי ואבוי מה שאני אעשה לך. הלך על החיים שלך. לך תתמודד עם זה. לך תתמודד. זה אישה פוסטמה. ככה מתנהגת. אישה נורמלית, מה תעשה? תראה, אמא שלי מגיעה, אני יודעת שזה קשה לך, אני יודעת שהכי חשוב לך בעולם עכשיו זה המשחק הזה של המונדיאל, אני אזיז את זה בשבילך. כי אני יודעת כמה זה קשה לך. תקשרי לי אמא שלך, אמא, מחר המשחק, משהו חשוב יש לבעלי, את לא חייבת גם להגיד לה שזה המשחק. יש לבעלי איזה פגישה, הוא לא יכול. אנחנו יכולים לדחות את זה למחרתיים? את יכולה לבוא בבוקר? את יכולה? הוא יאהב אותך ויזכור לך את זה וישלם לך כפי גמולך. הוא יזכור את זה. ואז בפעם הבאה הוא בחזרה יחזיר לך. את מאוד אוהבת לעשות ספורט בבוקר. מאוד אוהבת כל יום רזה ורעננה. ג'וגינג. ופתאום, ואתה כל יום הולך לעבודה. ופתאום הבייביסיטר לא יכולה לבוא והיא רוצה לעשות את הג'וגינג שלה וזה מאוד חשוב לה. היא מרגישה שהיא לא עשתה את הדף היומי אם היא לא רצה. היא חייבת את זה לרוץ. תקשר לעבודה, אני יש לי פקק, יש לי איזה בעיה, אני אאחר קצת היום. אני שומר על הילדים, לכי תרוצי. היא תאהב אותך. ואז היא יוצר גלגל של ויתורים. אני שומר מה שהכי חשוב לה, והיא שומרת מה שהכי חשוב לי. ואז פתאום אתה לומד לאהוב אותה. ואתה רואה כאן בן אדם שמוכן לתת ולצאת out of his way. זה לא מה שנקרא by the way, אני אעזור לך. מצטער, אני הייתי נשאר, אבל אני צריך ללכת לעבודה. לא, יצאתי מהדרך שלי כדי להחזיר לך על מה שאת עשית לי לפני שבועיים במשחק מונדיאל. אני לא אומר שמערכת יחסים צריכה להיות נתת, תקבל, לא נתת, אני לא נותן, והתקטנטנויות וgive and take וכאלה, לא. אבל זה יוצר אנרגיות של ויתורים. ואם אתה מתנהג ככה ושומר על הדברים הכי חשובים לאשתך, והיא שומרת על הדברים הכי חשובים לך, פתאום מתחיל להיות גלגל של אהבה. וואלה, אני אוהב אותה. אני אוהב אותה. כי היא שומרת על מה שחשוב לי. והיא תתחיל לראות בו את מי שמגשים את משאלות ליבה לטובה. סיפרתי פעם שהרב דיאמנט, נחום דיאמנט, פעם הגיע לכנס של רווקות. היה כנס של 200 רווקות למעלה מגיל 40. אתה יודע איזה מכה זאת להיות רווקה למעלה מגיל 40? מכה. מסכנות, צריך להתפלל עליהם. מתי היא תלד? גם אם היא עשתה שאיבת ביציות, איפה יהיה לה כוח בכלל לגדל ילדים? מקובעת כבר בשכל שלה. קשה יהיה להכניס אותה לבית. קשה יהיה לה עכשיו להתחיל להתרגל עם מישהו בתוך החיים שלה. זה לא קל. עכשיו, מלא גבר בן 40, התחתן עם בת 30. נו, אבל בחורה בת 40 לא תתחתן עם בחור בן 30. למה שהבחור בן 30 ייקח אותה? תמיד זה הולך ככה. לא סתם חזל אומרים פסחים קופיות ג' ביטחה בגרה, שחרר עבדך ותן לה. אבל כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבד, עדיף לך, תעבור בעשה ותשחרר את העבד העברי, הכנעני, יהפוך לעברי מיד, יש לו גיור אוטומטי, תן לה את העבד, שזה דבר מאוס, מבוזה, ולא תשאיר אותה לבד. למה? אם היא עשירה, אז הכסף כבר יחתן אותה צ'יק צ'ק, כמו שאמרתי שבוע שעבר על הפסוק, כן, בנות לבך דוברות, נתון תיתן להם לחלה. כל החמישה, נועס, לבך, חוגלה, כל החמישה האלה, כולם רווקות למעלה מגיל 40. רק אמר נתון תיתן להם לחלה, כולם אותו שבוע התארסו. למה? הן עשירות. אז הוא אוהב אותה, מה קרה? אוהב אותה? אוהב את הכסף שלה, זה נקרא שוגר מאמי. ככה זה, יש את זה הרבה במיימי, תבואו לבל ארבור דמול, אתם רואים שמה, סבא עם הנכדה, יש את זה הרבה, ויש גם סבתא עם הנכד, זה גם הולך. אתה שואל מה זה? לאהבה אין גיל, אין גיל, אבל יש מחיר, ככה זה עובד. אתם לא מאמינים מה הולך בעולם. נו, אז עכשיו, אתה מבין כמה אדם צריך שיהיה לו סייעתא דשמיא, ביחד עם הפרטנר שלו בחיים. ואם הוא לא יוותר, אז לא יוותרו לו. הרב נחום דיאמנט לקח שמה, היה כנס רווקות, לעודד אותה מסכנות. אתה יודע, תמיד אומרים, שנה הבאה את יכולה להיות גברים בן ביד. שנה הבאה זה נותן אמונה. ואומרים לך, כל שידוך מתקרב, כל שידוך, אתה מתקרב לשידוך שלך. זה עידודים, מה שנקרא. לעודד. ומסכנים, צריכים אנשים בעומד לעודד אותם, לא צריך להפיל עליהם אבן עכשיו, איזה מסכנות. אבל באמת, בת 40, צריך לשאול מה הבעיה, איך יכול להיות שלא התחתנה. אמר להם, אני רוצה מתנדבת אחת מהקהל. אמרה אחת, אמרה אני הרב, אני. את עם הכחול, בואי. איך קוראים לך? אמרה לו. מה את עושה? אמרה לו. בת כמה את? 43. למה עוד לא התחתנת עד היום? לא מצאתי אותו. לא מצאת אותו, הבנתי. אולי את מחפשת משהו שלא קיים? וזה רובה דאלמה. פשוט חוסר הדרכה, חוסר יכולת לבסט את השכל ולדעת על מה אני שם דגש, על מה אני לא שם דגש. הייתה איזה אחת חצופה מהדרום, לא רוצה להגיד לכם אפילו תאיר. בחורה בת 28 יצאה עם בחור מירושלים, סיפור אמיתי, יצאה עם בחור מירושלים. עכשיו בת 28 רבק, היא בשביל אצל החרדים היא סבתא ג'פטו, לא סבא ג'פטו. טוב, יצא שלוש פעמים עם השידוך, הבחור התלהב, אמר לי הרב, נסעתי עד אליה, קניתי לה סבלונות, קניתי לה זה, אמרתי אני מתחתן איתה. פגישה רביעית, בא להציע לה, אמרה לו, אני לא יוצאת פגישה רביעית, הרבנית שלי הורידה את זה. מה עשיתי? לא רצתה לספר. אמרה, הרבנית אמרה, זה לא מתאים. עכשיו, היא אהבה אותו, היא רצתה להתחתן איתו, והוא רצה להתחתן איתה, והיא כבר בת 28. קשרנו לרבנית, כן, הרבנית. עוד רבניות כמוך ועבדנו. כן, הרבנית, מה את אומרת? לא מתאימים. למה לא מתאימים? לא, הם לא מתאימים. אני רואה ברוח קודשי. היא לא אמרה בדיוק את זה, אבל זה בדיוק מה שהיא רצתה לומר. אמרתי לה, מה הסיפור? למה זה לא מתאים? היא אמרה לי, הם ישבו יחד במסעדה, והוא לא אמר תודה רבה למלצר. אז אמרתי, הוא גפתן, זה לא מתאים. היא בחורה עדינה, היא בחורה מביתו. אמרתי, שמה ישראל. מה בדיוק הורדת את זה? על זה שהוא גפתן? אז הוא לא אמר תודה רבה. ואת אמרת תודה רבה שסידרתי את השידוך הזה? גם את לא אמרת תודה רבה. אמרה לי, טוב, אני חייבת ללכת, יש לי ישיבה. נתקע לי את הטלפון. אתה מבין? אתה מבין? אז יש הרבה כאלה, והבחורה יכול להיות זה השידוך שלה. זהו, נתקעה, היא כבר עבר המון שנים. אני חושב שהיא עד היום רווקה, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלה. אבל תראה איזה צער כשהם מתייעצים עם אנשים עצות אחיתופל, לא עם דעת תורה אמיתית. בכלל, אני שאנשים באים שואלים אותי שאלות בשידוכים, אני אף פעם לא מעיז להגיד תתחתן או לא תתחתן. זה דיני נפשות. מה אני, איפה אני אשים את הראש שלי בעולם הבא אם הבחור הזה יישאר עוד רווק? איך אני אשים את הראש שלי, איך אני אענה להקדוש ברוך הוא שיגיד לי, תראה, הוא נשאר רווק, עשה עבירות, קריטויות, הכל על הראש שלך שאמרת לו, זרוק אותה. אני יש לי כוח להגיד, צריך בית דין של 71 דיינים בשביל להגיד למישהו תתחתן, לא תתחתן. אני יכול להציע. תשמע, זו החלטה שלך, אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה, נראה מתאים, נראה פחות מתאים, תמשיך לחפש, אבל זה בידיים שלך, תורידו אותי. הייתי לא רוצה להגיד את העיר, עיר ידועה בארץ, מהגדולות, נתתי שם שיעור, סוף השיעור בא אליי איזה בחור, הוא אומר לי, יש לי שלושה בנים, למעלה מגיל 40, כולם רווקים, ומה הכי פרדוקס? אשתי שטחנית. אמרתי לו, היא אשמה שהם רווקים. אמר לי, איך היא אשמה? אמרתי לו, תשאל אותה כמה פעמים היא שיחקה עם השידוכים. כמה פעמים, את רוצה אותו? כן. אתה רוצה אותה? כן. פתאום מתקשרת מישהי, אומרת, וואי, תעזרי לי למצוא את השידוך לבן שלי, אני אשלם לך פי שתיים. מתקשרת לבחורה, תשמעי, הוא אמר שהוא לא רוצה, אבל יש לי מישהו אחר בשבילך. הוציאה אותו, עשתה ככה, עשתה ככה. מה אתם חושבים, שאין דין ואין דיין? בטח שיש. אז הילדים שלה רווקים בגלל שעודי שטחנית, מה שנקרא סנדל יחף. כמה צריך זהירות בדבר הזה של שידוכים להגיד למישהו אם מתאים או לא מתאים? מי מעיז? מי מעיז? שאל אותה, אולי את מחפשת משהו? אמרה לו, אני לא מחפשת הרבה. אני כשיצאתי לשידוכים, אז לקח לי קצת זמן למצוא. האמת שהתחלתי לצאת בגיל מאוחר. זה לא שיצאתי עם המון בנות. פשוט התחלתי לצאת מאוד בגיל מאוד מאוחר, כי ישבתי ולמדתי כל הזמן. ואני שמח שעשיתי את זה, כי הספקתי להחלוש על המון חלקים בתורה. ואם הייתי עושה את זה אחרי שאני נשוי, לא בטוח שהייתי מספיק כל כך הרבה. רבי חיים פלאצ'י כותב שכל התורה שהוא למד זה עד גיל 20, מגיל 20 הוא התחתן ואז עושה חזרות. אז תמיד את הכמויות של התורה שהוא למד. בכל מקרה, כל אחד והרב שלו, כל אחד יעשה לעצמו רב, יסתלק מהספק, אני לא נותן פה הנהגות. אבל בכל מקרה, אז לקח לי קצת זמן למצוא את השידוך שלי, ואז אמא שלי שאלה אותי, תגיד, מה קורה? למה אתה לא מתחתן? למה לוקח לך הרבה זמן? אמרתי, את שמעי אמא, מה אני מחפש בסך הכל? אני רוצה לשבת ללמוד תורה, אני מחפש אחת שתנקה, תחבס, תבשל, תגייץ, תשמור על הילדים. אמרה לי, כך פיליפינית. כך פיליפינית. אם זה המערכת יחסים שאתה מחפש, מישהי רק לעניינים טכניים, ולא להכיר את הנפש של הבן אדם השני, ולא לתקן את עצמך לפי המידות של הבן אדם השני, להיות מעודה, כך פיליפינית, והיא כל כך צודקת. אם זה המטרה שלך בחיים רק לנקות, לחבס, לבשל, אתה תשב תלמד תורה, תהיה רבי שמעון במערה, תחתן ותעזוב אותה, לך למערה. מה, אתה מסוגל לעשות את זה? אתה לא מסוגל. נו, אז עכשיו שאל אותה הרב דיאמנט, אולי את מחפשת משהו שלא קיים? אמרה לי, לא, אין לי הרבה דרישות. אמר להם, כמה בחורים יצאתי, מותר לי לשאול? אמרה לו, 150. אמר לה, 150 בחורים ולא מצאת אחד מתאים? אמרה לו, לא, גם לפעמים אמרו לי, לא. אני לא רק אמרתי את הלא. כמה אמרת לא וכמה אמרו לך, מה יותר? אמרה את האמת, אני אגיד, אני אמרתי יותר לא. אני אמרתי יותר לא. אמר לה, אולי את הפסדת את השידוך שלך, וזה הברוך שאף אחד לא יכול לסבול לשמוע את זה. כי זה מייאש טילים, הפסדת את השידוך שלך. זה מייאש, זה לא מחזק אף אחד. אמרה לו, אני לא יודעת, אז מה הרב מציע? אמר לה, בואי תגידי לי מה את מחפשת. יש לי כמה בחורים בישיבה מחפשים גם כן שידוכים. מה את מחפשת? אמרה לו, אני מחפשת מישהו שיתאים לי. אמר לה, את אגואיסטית שכמותך? בגלל זה לא התחתנת. עכשיו אני מבין. אמרה לו, למה הרב אומר את זה? אמר לה, את מחפשת מישהו שיתאים לי. יעני, את עומדת פה, הוא יתאים לי. למה שאת לא תחפשי מישהו שתתאימי לו? אולי את תהיי קצת פלקסיבל, גמישה, תורידי מהציפיות שלך. אני מכיר בחורה במיימי, עם תואר שני, שלישי, רביעי, A-B, B-B, B-C, C-B. עד היום היא רווקה, למעלה מגיל 40. כמה בחורים טובים היו לי בקהילה, הצעתי לה אותם, לא, אני רוצה אקדמאי. וואלה, היא פקיעה עלייך בקי, את רוצה אקדמאי, תישארי רווקה סקנה. רוצה אקדמאי, אתה מבין מה זה? במקום שתשימו, תורידי, אני אין לי בעיה שאת מורידה בחורים, אבל תורידי על מידות. תורידו, זה לא אותם שאיפות, הוא רוצה ישיבות הסדר, אני רוצה חרדי. הוא בא במשפחה של עבריינים, הוא מדבר כמו עבריין, זה לא מתאים לי. יש איזה מייס עליי, הוא מכוער, הוא מסריח, לא כיף לי איתו, אין אנרגיות. אני שומע. אבל אקדמאי לא אקדמאי, את לא תצליחי. ויש איזה אחת כאן בירושלים, כמה בחורים ניסיתי לעזור לה. שום דבר. אני רוצה מישהו שלומד, מישהו שעובד, מישהו שיש לו תואר, מישהו שיש לו זה, מישהו שיש לו זה. אני בטוח שגם היא תישאר עד גיל 40, אם היא לא תרד מהעץ. אם היא לא תרד מהעץ מהר מאוד. וזה לא רק נשים, זה גם גברים שהם על העץ. נו, אז מה יהיה? אז אתה מבין שזה הבעיה, מישהי שתימן לי. אם אתה חושב שאתה מתחתן ואתה תקבל את כל משאלות לבך לטובה, ויהיה לכם כל היום, לאו, לאו, לאו, פרפרים, עצים, פרפרים, לבים. זה לא עובד ככה. יש עליות, יש ירידות, יש נולד ילד, עוד ילד, עוד שתי ילדים, אתה משתנה, היא משתנה, לחץ מהעבודה, לחץ מהפרנסה, מריבות עם הילדים, עם דינמיים. אבל אתה צריך לעבור את זה עם פרטנר שאפשר לדבר איתו, ואם לא יהיה מערכת יחסים חזקה בינך לבינה, זה לא ילך. אתה חייב לדבר איתה ולעשות את היציאה הזאת שלכם פעם בחודש, רק אני והיא. אין ילדים, בלי ילדים. רק אני והיא הולכים סוף שבוע לאיזה מלון. מה יש? אפילו שאתם סקנים כבר. שבו רק אתה והיא, תפתחו אחד לשני. אז אתם תוכלו לעבור את הכל ביחד. שאל אותה, אני רוצה לשאול אותך משהו. בוא נגיד שהתחתנת. ועכשיו חום יולי אוגוסט משהו מטורף. ואת לא יכולה בלי מזגן או לפחות מעברר. והוא לא יכול לישון אם יש עליו רוח צפונית מזרחית קלה שבקלה. תפתרי לי את הפלונטר הזה, מה עושים? אמרה לי שהוא יחסה את עצמו בשמיכה. אמר לה, מה? בחום יולי אוגוסט את אומרת יחסה את עצמו בשמיכה? זה חצי נאצית. מה, את לא מפחדת? הוא יחסה את עצמו בשמיכה ואת? אמרה, לא, אני חייבת לפחות מעברר, אני לא מסוגלת. אמר לה, זה הבעיה, שבן אדם לא נותן מעצמו לשני, לכן יש על חוזה גירושים, לכן יש מריבות, כי אתה לא יודע לוותר מעצמך לצד השני. למה שוברים כוס בחתונה? כוס זה הכלי הכי אגואיסטי, הוא רק מקבל. אתה שובר את הכוס מתחת לחופה, אז אתה שובר כבר, עד היום זה היה רק אני ואני ואני. איך אני מרגיש, איך טוב לי, לא כיף לי, מה אני אעשה בחיים, לא אעשה, הכל אתה חושב רק על עצמך. אבל מתחת לחופה אתה שובר את זה, מעכשיו אתה צריך לחשוב על אנשים אחרים. It's not about you anymore. זה כבר לא קשור אליך. יש גמרא מדהימה, אני תמיד אוהב את הגמרא הזאת, תוספות במנחות למד זין עמוד א'. הגמרא אומרת שמה, אולי נביא לכם קודם כל את הגמרא בסנהדרין חף עמוד א', הגמרא מדברת על רבי יהודה בר אלעאי, שבימיו התכסו שישה תלמידים בתלית אחת. זאת אומרת, היה להם ישיבה שהיה בישיבה דורמס, חדרים. היה עוני כזה שהביאו סמיכה אחת, שש בחורים בזה. תסתדרו, תעשו תורנויות, לא יודע מה, תסתדרו. שואל רב חיים שמואלביץ, שואל, איך פרקטית אפשר להסתדר שישה עם תלית אחת? איך? שתיים עם תלית אחת לא מסוגלים. זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, כמו שראינו בצדיק זין יבמות, משכו את הספר תורה נקרא. איך שישה יכולים בתלית אחת? פרקטית, מעשית, איך פותרים את הפלונטר? שישה בתלית אחת, איך זה אפשרי? וזה קור, אתה יודע, רבי יהודה בר אלעאי היה בצפת. הישיבה שלו הייתה בצפת. ואז היה כדור הארץ כפו. היה קר מאוד, היו חורפים קשים מאוד. איך? הוא אומר, הם לעולם לא יוכלו להסתדר שישה עם תלית אחת, עם סמיכה אחת. זה לא ילך. אלא אם כשכל אחד מושך זה יקרה. אבל כשכל אחד חושב על השני ומכסה את השני, אפשר גם 20 עם תלית אחת. אם אתה יודע לחשוב על הצד השני, זה אפשרי. כמה פעמים סיפרתי? יום אחד הגעתי לסעודה רביעית. מרן כותב בסימן שין באור החיים שיש מצווה לעשות סעודה רביעית, ללוות את השבת מלכתה, זה גם חשוב לפי הקבלה, משאיר את ברכה בכל הסעודות של השבת, מציל אותך חיבות הקבר, הרבה עניינים. פתחתי את המקרר, אני רואה שם דג. נשאר איזה סלומון אחד שקורץ לי. אני מסתכל על הסלומון, סלומון מסתכל עליי. מסתכל על הסלומון, עשה לי ככה. אמרתי לו, לא, אני משאיר אותך לאשתי. ויתרתי על הדג, השארתי אותו לאשתי. אני בא בבוקר, אני רואה את הסלומון עוד שמה. בוכה. מסתכל עליי, אומר לי, אמרתי לך. אמרתי, לא, אני לא אקח אוכל היום לכולל, אני אשאיר אותו לאשתי, לצהריים. חזרתי ביום שני, הלכתי לכולל, אכלתי ארוחת ערב בערב עם אשתי, אחרי זה נשאר הדג, ביום שני בבוקר אני פותח את המקרר, עוד הסלומון שם. סלנו, מה יהיה? החלטתם או לא החלטתם מה עושים? טוב, העברתי את זה. יום שלישי אני מגיע, פותח את המקרר, הדג עוד נמצא שם. אומר, תפתח, תריח. תריח, תריח. פתחתי, התקלקל הדג. אני שואל את אשתי, למה לא אכלתי? אומרת, שמרתי את זה לך. אז היא שמרה לי, אני שמרתי לה, היא שמרה לי, הלך הדג לפח. אבל אני לא חושב שיש בזה בלתה שחית, כי היא עבדה על המידות שלה, ואני עבדתי על המידות שלי, ובסוף הדג הלך לפח, אבל למדנו שאנחנו חושבים אחד על השני. ותמיד אני מנסה לחשוב עליה, ולעשות לה את החיים הרבה יותר קלים, והיא גם מנסה לעשות לי את החיים הרבה יותר קלים. אתם יודעים כמה פעמים בבין הזמנים, אני פשוט בבין הזמנים, אני לא הולך לאירועים, לא הולך, לא הולך. אני לא הולך לגן חיות התנ"כי, אני לא לוקח את הילדים שלי לגן סאקר, אני לא מסתובב עם הילדים שלי, אין לי זמן, אני יושב איתם בבית בשבת, אני לומד איתם, כן. אני כן יושב איתם באמצע ימות השבוע בחול, אני נפגש איתם, אני מדבר איתם בבוקר, בערב, אני מכין להם אוכל, מחבק אותם, מנשק אותם, לומד איתם, אבל להוציא אותם בבין הזמנים, אשתי יודעת, אני כל היום לומד. אני כל היום לומד, אין לי זמן להכין שיעורים, אתם יודעים כמה זמן לוקח להכין שיעור טוב? זה לא שאני בא ומברבר לך מה שמברבר. אני יושב, כותב את השיעורים האלה, אתם רואים, אני בא עם דפים, כל שיעורים אני בא עם דפים. אני לא יושב ככה על הפנדי ומגמגם גמגומים. יש שיעור, יש מהלך, יש רעיון, יש מוטיבים שאני רוצה להעביר. אין לי זמן לצאת עכשיו לגן החיות התנ"כי. אני לא יכול לקחת את הילדים לצימר, לצפון, לבין הזמנים. אז אשתי עושה את הכל לבד. והיא מקריבה. כל החברות שלה באות עם הבעלים שלהם, ורק היא באה לבד עם הילדים. אבל היא מבינה שהיא שומרת על הדבר הכי חשוב לי. מה? זה התורה, זה הזמן שלי. אז אני יודע גם לצ'פר אותה ולחשוב על מה שהכי חשוב לה. איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? הוא לקח עיגול, וזה נשמה אחת, חילק אותה לשתיים והוריד אותה, אתה חצי, היא חצי. רק איך הוא עשה את הנשמה, את החילוק? הוא לקח את העיגול וחתך אותו ככה. לא ככה, ככה. לכן הפכים משלימים אחד את השני. אז אתה צריך אותה שהיא תשלים אותך, ולהפך, היא צריכה אותך שאתה תשלים אותה. ולכן אם אתה שומר על הדברים הכי יקרים לה, והיא תשמור על הדברים הכי יקרים לך, אז אפשר להמשיך. נסיים בסיפור. תוספות מנחות למד זין עמוד א', שלמה המלך עליו השלום, בתקופה שלו, היה איש עם שתי ראשים שיצא מהאדמה. סיפור הזיה. איש עם שתי ראשים? כן. איפה ראית את זה? נו, אבל אם חזל אומרים, זה אמת. כל המגמגם בדברי חזל, ראינו על רבי נאוראי בזוהר ויקרא דף יוד, מה קרה לו? אז חס ושלום שנידון בצוהר או תחת בנון זין בגיטין. מאמינים איש עם שתי ראשים. טוב, יצא איש עם שתי ראשים מתחת לאדמה והלך. פתאום הוא רואה בחורה עם ראש אחד. היא מסתכלת עליהם, הם מסתכלים עליה. היא מסתכלת עליהם, הם מסתכלים עליה. זה קורץ לה בימין, הוא קורץ לה בשמאל. דווקא אהבה את זה. אמרת, שמע, חביבי, אם הוא ירדם, אני מדברת איתו. אם הוא ירדם, אני מדברת איתו. למה הם לא מפסיקות לדבר? שמע ישראל, לא מפסיקות. קידושין דף ממתת, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. צריך ללמוד להכיל את זה. צריך ללמוד לשתוק. צריך ללמוד לסבול. אתה לא יכול להגיד, תקצרי, תקצרי, תקצרי. תשתוק, תשמע, תפנים. תעבוד על המידות. התחתנו, נולד להם 7 ילדים. 6 ילדים ראשונים על האמא, ראש אחד, הילד השביעי עם שתי ראשים על האבא. מתה האמא, מתה האבא, באים לחלק את הירושה. זה עם השתי ראשים אומר, מגיע לנו שתי חלקים. נכון, מגיע לנו שתי חלקים? נכון, מגיע לנו שתי חלקים. וכל האחים האחרים אומרים, הולכים לפי הגוף, לא לפי הראש. לא ידעו מה לעשות, הלכו לשלמה המלך. בא שלמה המלך, אמר, וואלה, איפה אני אמצא עכשיו את ההלכה הזאת בילקוט יוסף? אין את ההלכה הזאת, מי שיש לו שתי ראשים, איך אנחנו מחלקים את הראש? איך מחלקים את הירושה? אמר, בוא נבדוק אם אתם אחד או שתיים. לקח מים רותחים, הרתיח אותם. שם סמיכה שחורה על ראש אחד, על הראש השני הוריד לו את הראש, פתח, לקח את הדווינג'ל עם המים חמים, שפך לו על הראש. ההוא עם הסמיכה צורח, איי, כואב לי, שורף לי! אמר שלמה, אם שורף לו, סימן שאתם אחד. אמרו המפרשים, אם כואב לך מה שכואב לאשתך, סימן שהצלחתם להיות אחד. אבל אם לא אכפת לך שכואב לה, אתם לא אחד, ועזב איש את אבי ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אם לא כואב לך מה שמציק לה, יש אנשים אפילו לא יודעים מה מציק לה. היא אומרת לו, כואב לי הראש, כואב לך הראש, קחי אקמול. תודה רבה דוקטור מנדלוביץ', איך לא חשבנו על ההברקה הזאת, שמי שכואב לו הראש ייקח אקמול עד שבאת והצלת את המצב. היא אומרת, כואב לי הראש, מה זה אומר? פנק אותי. צומי, אני רוצה קצת של... די, מה קרה? כואב לך ראש? את רוצה אני אזמין סושי, טוקיו? רוצה אני אתן לך איזה, נקנה לך איזה טבעת? כן, זה דווקא יעזור לי. תלוי מה המצב. לא הגיע הזמן שתבין מה הולך? או שעוד הפעם אתה תהיה בור. כואב לך הראש, תקחי אקמול, לכי לישון, תאכלי טוב, אכלת היום, ישנת היום, כן, ממש צריכה את העזרה שלך. אתה מבין שיש סאבטקסט, יש דברים שאתה צריך להבין מעבר, לא רק עם אישה, עם כולם. מדברים, תבין מה הוא מדבר, מאיפה זה בא לו. הרב אריה לוין היה מגאוני הדור, הוא היה גר בנחלאות, יש רחוב על שמו, אריה לוין. יום אחד אשתו כאב לה הרגל, הוא לקח אותה לרופא, הרופא שואל, כן, למה באתם? אמר לו, כואב לנו הרגל. הסתכל עליו, הדוקטור אומר, למי כואב? אמר, כואב לה הרגל, אבל לי כואב יותר מאשר לה. לכן כואב לנו הרגל. וזה בדיוק מה ששלמה המלך בא להסביר. אם אתה שורף לך, סימן שאתם אחד. אבל אם לא מעניין אותך בכלל, לא מסורף, שתשבר, שתיפול. מעניין אותי, בכלל מעניינת אותי. איך אומרת הגמרא בסוטה עמוד א', אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אם יש אני ויש הוא, הם לא יוכלו במקום אחד. אבל אם אתה, יחד איתה, כואב לך את הכאב שלה, אתם יודעים שאשתי הלכה ללדת את הבן הראשון, איך בכיתי? יותר ממנה. תשאלו אותה. בכיתי יותר ממנה, כל כך כאב לי שכואב לה. חמתי מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אמרתי, המסכנה, כואב לה. תראה מה זה. ממש, אני מספר אתכם, משתף אתכם מה שהיה. זה היה בניו יורק, הילד הראשון נולד שם, בנימין, נולד בניו יורק, במיימוניס, גם השני נולד בניו יורק. והתחלתי לפקוד ביחד איתה, כי כאב לי שכואב לה. ממש, סבלה. בילד השלישי הרביעי קצת פחות בכיתי. נו, אז איך הופכים את זה מבכי לשירות? בחירה. אתה אוהב את הילדים שלך? כן, בטח, חיים שלי. אני בלי הילדים שלי לא יכול לחיות. אוהב אותם? בטח אוהב אותם. מה הם הביאו לך בחיים שאתה אוהב אותם? לא הביאו לי כלום. אז למה אתה אוהב אותם? לא יודע, אני אוהב אותם, מת עליהם, זה החיים שלי, לא יכול בלעדיהם. אני חי בשבילהם, מוציא מהפה שלי נותן להם. ילדים שלי, אני אוהב אותם. למה אתה אוהב אותם? אוהב אותם, לא יודע להסביר את זה. משהו בגנום האנושי שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו לאהוב את הילדים כדי לטפל בהם. זה אהבה ללא תנאים. אתה אוהב אותם no matter what. לא משנה מה הם עושים, אתה אוהב אותם. ואם מתקשרת המורה מהבית ספר, שמע, הבן שלך עוד הפעם עשה טוטויים על חתולים. שמע, עוד פעם הדליק את החצאית של הגננת. הבן שלך עוד הפעם עשה ככה, בוא מיד לתלמוד תורה. טוב, אתה מגיע לתלמוד תורה בכוננות ספיגה עם מגן דוד, ואתה שומע רק התחות. הבן שלך ככה, והבן שלך עשה ככה, והבן שלך ככה, ועשה ככה. איך אתה מתגונן? מה אתה אומר? אבל יש לו לב זהב. אבל הוא הכי הרבה עוזר לאמא שלו בבית. נכון, הוא עושה בלגן, אבל כשאמא שלו חולה, לך תראה איך הוא מטפל בה. נכון שהוא עושה בלגן, אבל בואו תראו מה הוא, איזה, תראה איזה עזרה הוא עוזר לנו בשבת. תמיד אתה מוצא עליו קו זכות, כי אתה אוהב אותו. אם אתה רוצה לאהוב את אשתך ולהפוך את זה מבכי לשירות ותקשיבו טוב, תמיד תסתכל על החצי כוס מלאה. כן, היא משגעת אותי, כן, לא מבין את ההיגיון שלה, כן, היא משאירה את המקרר פתוח, חושבת זה ארון, כן, היא משאירה את הדוד שמש דולק, חושבת אני עובד חברת חשמל, כן, אבל היא מבשלת. יש נשים לא יודעות לבשל, לא מכירות את בכלל את המטבח. לא מכירות, הכל בהזמנה, או זוג לובק, מחממת לו, טי-טי-טי-טי-טי-טי. הוא כבר רגיל לצלילים של המיקרוגל. עושה לך בעיות, אבל היא מטפלת בילדים, מה הייתי עושה? כל הילדים שלי נקיים, מצוחצחים, לא מוזנחים, מקלחת אותם, בודקת להם קינים, משהו. איך אתה לא תסתכל על הדברים הטובים שהיא עושה? אם אתה תסתכל על הדברים הטובים שהיא עושה, כמו שאתה מסתכל על הדברים הטובים שהילד שלך עושה, אז אתה תוכל לחיות איתה. ורבותיי, תאמינו לי, זה טיפ שעובד. הטיפ הראשון שאמרתי לכם זה לדבר, זה קומוניקציה, זה לתאם ציפיות. הטיפ השני, פשוט לראות את החצי כוס מלאה. כן, משגעת אותי, אבל כמה חברים בגילי רווקים? כמה חברים בגילי מסכנים עם יצר הרע אשן להם אפילו פת בסלם? כמה חברים בגילי יש להם אמא, יש להם אישה שהאמא שלה יושבת לך בבית, כמו הסמך מם, יושבת לך בבית שם, וזה המפקדה שלה, פותחת לך. אתם יודעים מה, אנשים באים אליי עם צרות, תגיד תודה, אז המשפחה שלה לא עוזרת, יופי, אבל היא גם לא מזיקה, היא גם לא מזיקה, לפחות תסתכל על זה. יש חמה גלגול זרש, יושבת לך בבית ועושה לך שם המפקדה. תגיד תודה. לכן אם אתה תסתכל על החצי כוס מלאה, אתה תמשוך איתה, אתה תמשוך איתה. תדבר איתה ברוך, תשתוק במריבות, תכתוב את זה לעצמך ותדבר איתה בפגישה שלכם, של החברותה. אז אתה תראה איזה יופי ה-relationship, היחסים שלכם יוכלו להמשיך. תשמור על מה שחשוב לה, היא תשמור על מה שחשוב לך, ואתה תביא אותה ל-100% אהבה. אתה תעמוד פה, הוא יתאים לי, כן, הוא יתאים לך, וגם את תתאימי לו. אתה לא תאמין איך החיים שלך השתנו מקצה לקצה, אם אתה רק תלמד לשמור על מה שחשוב לה, לוותר משלך. ישאיר לה את האוכל שלי, מהפה שלי אני משאיר ומוותר בשבילה. אתה לא תאמין איזה איכות חיים יהיה לך. גן עדן עלי האדמות, לכן אדם וחווה שם אותם בגן עדן. אבל אחרי החטא, לא מסתכלים, היא הפילה אותו, זה גיהינם בעולם הזה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשלום בית ושכינה בבית, לשלוט ליבנו לטובה, שנזכה לעשות תחת רוח לבורא ברוך הוא, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב.
2: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר, עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: יחס, כשיש לחצים, חרדות של אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, ילדים, נתבונן גם בכמה כלים איך להתמודד עם התחושות האלה, גם עם עצמנו, גם להסביר לאחרים, בפרט לילדים, שלא יהיו עם צלקות למהלך החיים, וגם מבחינת השתדלות רוחנית, מה בידינו לעשות. ראשית, יש פסוק בזכריה, הנביא זכריה היה בתקופת בית שני, משלושת הנביאים האחרונים שעמדו לעם ישראל, חגי, זכריה ומלאכי. וכשהוא מדבר על העתיד, הוא אומר את המילים הבאות: מסע דבר השם על ישראל, הנני שם את

0: ירושלים ספרה על לכל העמים סביב. ביטוי מאוד מעניין על ירושלים. ירושלים עתידה להיות ספרה לכל העמים סביב. מה פירוש? הרי ירושלים היא מושלמת, היא מתוקנת, היא לב העולם, לב הבריאה. רש"י שם מסביר שספרה על פירושו של דבר כוס יין שיש בתוכו רעל. יין זה דבר טוב, דבר משובח, יין ישמח לבב אנוש, אבל אם יש בתוכו רעל, הוא הופך להיות מסוכן. אומר הקדוש ברוך הוא לפני ביאת המשיח, כשאני רוצה להביא גאולה לעם ישראל, כלומר, אחרי שעם ישראל כבר מתקבץ לארץ ישראל, ארץ ישראל פורחת, כל הסימנים מתגשמים בזה אחר זה, דבר שכל מי שפותח את העיניים היום עומד נפעם, עד כמה כל נבואות התנ"ך ונבואות חז"ל על הימים שההיסטוריים, אפשר כך להגדיר את זה, ימים היסטוריים שאנחנו נמצאים בהם, ובפרק בפרק ז' בספר דניאל יש חזון שמתפרס על אלפי שנים מאז חורבן בית המקדש הראשון ועד הגאולה הסופית כשהעולם מגיע לשלמותו ולתיקונו. הרי כידוע ההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות, אחד היסודות ביהדות, יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. זמן העבודה זה התקופה שלנו, יש לנו יצר הרע, ניסיונות, קשיים, יש צרות, יש מחלות, יש מוות, יש מלחמות. אבל זמן קבלת השכר זה הזמן שהעולם הגיע לשלמותו ולתיקונו ועובר לשלב הבא. שזה בעצם הזמן של אחרית הימים, כמו שכתוב בישעיה. לא כמו שיש סבורים שאחרית הימים פירושו שהעולם נהרס. שם כתוב, היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונהרו אליו כל גויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, וחיתתו חרבותם לעתים. כל כלי הנשק יעברו הסבה לצורכי שלום, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. כלומר, התקופה של אחרית הימים, היא אחרית הימים מסוף התקופה שלנו, אבל זו התחילתה של תקופה חדשה, שכולנו מייחלים ומצפים שנגיע לזמן הזה, שאין יצר הרע, ואין מוות, ואין מלחמות, אין מחלות, תמיד יש שמחת חיים, לא חרדות ולא לחצים, העולם מגיע לשלמותו, העולם מגיע לתיקונו. בתקופה שלפני, יש סימנים מתי זה יקרה. אז שם בדניאל יש חזון שמתפרס על אלפי שנים, מתקופת הגלות הראשונה שבית ראשון חרב, עם ישראל הייתה להם מדינה, ממלכה, והכל חרב, יצאו לגלות, היו מבוהלים, מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא הראה לדניאל את כל ההיסטוריה, מאוד מומלץ גם ללמוד את ספר דניאל, אמנם הוא כתוב בארמית, אבל יש גם פירושים על ספר דניאל, גם אנחנו עשינו פירוש, ויש גם הרצאות מצולמות, שטוב ללמוד את ספר דניאל כדי לקבל תמונה בכל התחזית שנאמרה אז, ורואים איך שהכל התגשם, מלכות בבל עלתה וירדה, אחר כך פרס, תקופה של דריווש וקורש, אחר כך חשברוש, לאחר מכן יוון, כל זה מוזכר שם עם השמות שלהם, עם השמות של המדינות האלה, של בבל, פרס, יוון, עוד לפני שזה קרה. אחר כך הוא רואה בחזון את המלכות הרביעית, כלומר האימפריה הרביעית, שם לא כתוב שם, אבל היום ידוע שזו היא מלכות רומא, ששלטה בעולם, אחר כך מדבר על הנצרות, על האסלאם, שיעלה לאחר מכן הסבל של עם ישראל בגלות. מלחמות שונות שהתרחשו, רומז למלחמות מרכזיות, עד שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואז יש את החזון שנאמר ביחזקאל, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך אל גוג, זה שמו של אותו שליט, ארץ המגוג, כל המדינות החליפו כבר את שמותיהן, ושם נותן שתי רשימות של מדינות שילחמו אלה באלה, ראש, משך ותובל, משך ותובל היו הנכדים של נוח, הקימו מדינות, אבל החליפו את השמות. יש מדינות יחידות שנשארו מאז ועד היום, כמו מצרים. מצרים הוא היה נכד של נוח. אפשר לפתוח פרשת נוח, לראות את כל השמות האלה. סין היה אחד הנכדים של נוח. מצרים היה אדם שהקים משפחה, נדד לאיזה מקום, הקים שם כמו כפר, וזה הפך להיות עיר, הפכה להיות מדינה, על שם מצרים. כך גם פרס, שזה טירס, נכדו של גם נוח. היום כבר אין מדינה ששמה פרס, לפני 80-90 שנה החליפו את שמה לאיראן, אבל זה די טרי, אז יודעים מה היה שמה המקורי. אבל גם שאר המדינות, בתרגום, מביא את השמות של המדינות, בפירוש על דניאל גם הבאנו את דברי התרגום, שניתן לזהות. אומר המלבים שחי לפני 150 שנה בפירושו, שים לב שכל הרשימה הראשונה שמוזכרת שם ביחזקאל, אמנם אז היו כולם עובדי אלילים, יחזקאל הנביא חי לפני 2500 שנה, אז לא הייתה נצרות שהתחילה רק לפני 2000 שנה, ולא אסלאם שהתחיל לפני 1600 שנה. היו רק עם ישראל והיו עובדי אלילים. וכשהיו כולם עובדי אלילים, אז אתה רואה רשימת מדינות של עובדי אלילים מול רשימת מדינות של עובדי אלילים. אבל היום הוא אומר, שים לב, כל הרשימה הראשונה הפכה להיות מדינות נוצריות, וכל הרשימה השנייה שבראשה נמצאת פרס, פרס, קוש ופוט איתם, גומר וכל אגפיה, בטו גרמה, שזוהי טורקיה, לוב, כל אלה מוזכרים שם. ואומר הפסוק שהם ילחמו אלה באלה, חרב איש באחיו תהיה. ומה יגרום למלחמה? אומר המלבים שהם יתאספו על ירושלים. כולם יגידו שהם רוצים לקחת את ירושלים, וזה יגרום לאותה מלחמה שבעצם לאחריה מגיע הזמן של ביאת משיח, של גאולה, תחיית המתים, בית המקדש בתפארתו, כל הנבואות הטובות שנאמרו על אותה תקופה. כשכתוב שירושלים תהיה ספרה לכל העמים, פירושו של דבר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלם לאומות העולם על כל הצרות שעשו לעם ישראל, יש ביניהם טובים, אבל אותם שכן הראו לעם ישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהתכלית, המטרה המרכזית של מלחמת גוג ומגוג, הוא לא בשביל להכות את עם ישראל, אבא לא רוצה להכות את הילדים שלו. המטרה המרכזית היא שהקדוש ברוך הוא מחזיר לעולם את טיטוס וכל חייליו שהחריבו את בית המקדש השני, את נבוכדנצר וכל חייליו שהם החריבו את בית המקדש הראשון, שזה גם דבר מעניין, שאז כולם היו עובדי אלילים, והיום בבל שהחריבה את הבית הראשון, זוהי עיראק של היום שהם מוסלמים. ורומא, מרכז הנצרות בעולם, יחריבה את בית המקדש השני. ושם אומר שיחזיר אותם לעולם, וכן את כל אותם שהרעו לישראל במהלך כל הדורות, נאצים וכו'. והם הופכים להיות שני גושים, ומקים אלה באלה, מפני שאמונתם מפורדת. כך לשונו של המלבים. כלומר, אותה מלחמה תהיה מלחמה דתית בין הנוצרים לבין המוסלמים. עם ישראל יסבול או לא יסבול במלחמה הזו, הרי זה נועד להקות אותם על כל הצרות שעשו לנו. האם עם ישראל יסבול? הגמרא מביאה סתירה בנבואות, שבדרך כלל אין סתירה בנבואות. אבל זכריה הנביא, הוא רואה את המשיח מגיע על ענני שם, רואה את המשיח מגיע עני ורוכב על חמור. עני ורוכב על חמור זה מסמל סבל וצרות. דניאל רואה אותו על ענני שמיים. ענני שמיים מסמלים כבוד וגדולה, אין צרות. אז עם ישראל יסבול או לא יסבול? אומרת הגמרא שהכל תלוי במעשיהם של ישראל. כי להביא גאולה, עם ישראל צריך להיות מתוקן. העם שנבחר לעשות את רצון השם, לייצג את האלוקות בעולם, לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור על העיניים, לעשות חסד, צדקה, אהבה, ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיטור. כל המצוות האלה, עם ישראל צריך להיות מתוקן בהם. אז אם עם ישראל שם נמצא במקום הטוב הזה, אין צורך להקות אותם. אז הם רק רואים את אויבי ישראל מקים זה בזה. אבל אם עם ישראל עדיין לא מתוקן, אז הקדוש ברוך הוא משתמש במדינות האלה שהוזכרו שם בגוג ומגוג, שזה יכול להיות בשלבים, יכול להיות בבת אחת, אבל המדינות האלה שותפות להפעיל לחץ על עם ישראל, כמו ששם הגמרא אומרת שאם אינם עושים תשובה, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן. מעניין שתפסו בגמרא דווקא את המן, שהיה שם השליט, המשנה למלך הפרסי, שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן. יש גם שמות היום, המנאי וכל השאר הדעת, אם זה לא גם רומז על כל הדברים האלה. והם עושים תשובה ומיד נגהלים. כך לשון הגמרא. אבל אם ישראל נמצאים במקום רוחני טוב, בלי כל הצרות האלה, אז ירושלים היא רק ספרה לכל העמים. מה זה ספרה על? אדם שרואה יין משובח, הוא לא יודע שיש שם רעל, והוא חומד אותו. זה לא שלך, מה אתה ניגש לשתות? אבל הוא גונב. הוא רוצה לחטוף לעצמו. אבל מה זה גורם לו? שהיין שהוא שתה, לא שעושה לו הרגשה טובה, והיין ישמח לבב אינו, שהיין הזה הורג אותו. סוג של פיתיון. כך ירושלים תהיה פיתיון לכל העמים שהם מתגרים לבוא עליה, אבל הם לא יודעים ששם זה הסוף שלהם, שם המכה שלהם שהם יקבלו. וזה צריך מאוד לחזק אותנו, להרגיע אותנו כשרואים מאבקים, מלחמות בזמננו. ונשאל שאלה, מה איראן רוצה ממדינה שהיא אפילו לא שכנה שלה? אמנם איראן נמצאת ברשימת המדינות שסביב האזור, היא לא נמצאת באוסטרליה, היא די קרובה, אבל אחרי הכל אין גבול משותף. ניקח מדינה אחרת שנמצאת בצד השני של איראן, אכפת להם מה קורה שם? הם שולחים טילים לשם? מה קרה? מה רוצים מישראל? עם שהיה בגלות 2000 שנה, חוזר לארצו, פיסת אדמה כזו קטנה, מיליארדים שיש בעולם, יש כמה סינים יש וכמה מוסלמים וכמה שמאמינים בבודהה, יש כל מיני נוצרים יש בעולם. מה רוצים מהקבוצה הקטנה הזאת? כל העולם יש בסך הכל 15 מיליון יהודים שמתוכם הרוב נמצאים כאן וגם לא כולם. אז תנו להם לחיות, מה אתם רוצים מהם? אבל הם טוענים ירושלים, אף על פי שמצד האמת, המומחים טוענים שירושלים בכלל לא קדושה לאסלאם. בתקופת מייסד האסלאם, ירושלים בכלל לא הייתה חלק מהעניין שלהם. אחר כך החליטו שהם רוצים את ירושלים, כי יש את הבית מקדש של היהודים, שהיה במקום הזה, אז החליטו לקדש אותו, והמציאו גם סיפורים שונים. אבל על כל פנים, השאלה היא מבחינה מדינית, מה אתם רוצים מהמקום הזה? אז יש להם פיתוי. זה נקרא פיתיון. פיתיון זה שאין לך סיבה ללכת לשם. כשעוף רואה איזה תולעת שנמצאת שם, והוא נוחת עליה כדי לאכול אותה, הוא לא התכוון להיות שם, הוא היה צריך להיות שם. אבל הוא רואה שיש כאן פיתיון, אז הוא נוחת עליו. וכך ירושלים הופך להיות פיתיון. אתה לא אמור להיות שם, אבל הם באים. ומה המטרה? לשלם להם על כל הצרות שעשו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, כי סתם ללכת להקות בהם. על מה יקו? אבל כשהם באים ומתגרים והם עצמם חובטים בישראל, אז המכות שאנחנו מקבלים צריך לראות אותם כסוג של רוממות. שהקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו, להחזיר אותנו למקום טוב, ולכן מעורר אותנו. בגמרא כתוב, למה נבראו רעמים? לפשט עקמומית שבלב. מה פירוש העקמומית שבלב? כמו גיבנת. כשאדם שקוע בחומריות, בתאוות שלו, והלב מרגיש התנשאות, ומרגיש שכל העולם שלו, והכל תאוות, אז כשהוא יושב בבית עם איזה קוס תה, ביום קר, פתאום רעם מתגלגל, זה מקפיץ אותו. וזה נותן לו קצת להבין, שמע, אתה בסך הכל אדם, יש פה עולם, ויש בורא עולם שיכול לגרום לך גם לרעד פתאומי. אז אם זה ברעמים, קל וחומר בהזעקות, שוודאי שנועדו לפשט עקמומית שבלב, הקדוש ברוך הוא לא באמת רוצה להקות את עם ישראל, כמו שרואים את כל הניסים, בפעם הראשונה שאיראן שלחה טילים לפני פסח, אפילו יהודי אחד לא נפגע. פעם שנייה לפני ראש השנה, יהודי אחד לא נפגע. במתח האחרון שהיה, לצערנו היו שכן נפגעו, גם נהרגו, גם נפצעו, אבל היחס המספרי בין כמות הטילים ששוגרה לבין בפועל, אין לזה שום אח ורע בעולם שירו למרכזי אוכלוסייה, עם כל הכבוד לכיפת ברזל והירוטים, רואים שאחרי הכל זה לא מכסה את הכל, וטילים כן נופלים, זה לא שזה עניין של 100% של הגנה. ובכל זאת, כל כך הרבה צירופים של חסדי שמיים עם שרשרת הניסים, אין מילה אחרת להגדיר את זה, מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, שאויבי ישראל מכל הכיוונים מתמוטטים ונופלים. הן אותם שקרובים כמו חמאס וחיזבאללה, והן סוריה, שמי שחשב על האפקט הזה של ההתגלגלות, שזה יגיע גם לשם, שהשלטון יתחלף, מקווים שהשלטון הזה יהיה יותר זהיר מאשר, אבל גם כך, כבר הספיקו להקות שם הרבה, לחסל להם הרבה ממצבורי הנשק, מה שלא יכלו לעשות בעבר. ואלה דברים שהאדם צריך לתת את דעתו, מצד אחד לראות את ההשגחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, ומצד שני עצם זה שיש מכות לעורר את עצמנו, שכמו שהגמרא אומרת, שהמטרה של הצער והייסורים כדי שעם ישראל יתעורר, לעשות חשבון נפש. ומי זה עם ישראל? זה כל אחד מאיתנו. כשכל אחד מאיתנו בודק עם עצמו מה אני בסדר, מה אני לא בסדר, מה אני צריך לשפר במצוות שבין אדם לחברו, איך השלום בית שלי, איך אני מתייחס לאשתי, מכבד אותה, איך הגישה שלי לבני אדם בכלל, כמה צדקות נתתי בשנה האחרונה. גם מצוות בן אדם למקום, איך השמירת שבת שלי, איך התפילות, התפילין, לברך על האוכל, אישה שולטת עצמה, איך הצניעות, מקווה, טהרת המשפחה, אלה דברים שאדם מקבל אותם על עצמו, אז זה נראה לו דבר קטן, מה עשיתי? אני רק בורג אחד. אבל הבורג הזה הוא בעצם מקיים את כל המערכת, מחיה את כל המערכת, אלה הזכויות הגדולות שעם ישראל זוכה לצבור, וזה נותן שמירה והגנה שהם מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא הוכיח את הדברים בהגנה ובשמירה של כל העולם עומד ומשתאה. בנבואת בלעם, כשבלעם מתנבא על העתיד, על התקופה שלפני ביאת המשיח, והוא אומר שכעת יאמר לישראל מה פעל אל. מה פירוש מה פעל אל? מסבירים שם מפרשים, שכולם יגידו על ישראל, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילכם, זה לא הגיוני. השמירה שיש עליכם, היא שמירת, תראו מה פעל, מה פעל אל. לא בצורה של שאלה, תגיד מה הוא כבר עשה, אלא הפוך. מה פעל אל, פירושו של דבר, דרך התפעלות, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילכם. דברים שאין לזה אח ורע בכל העולם, אתם היהודים מקבלים שמירה והגנה. ואחר כך מגיע הפסוק בנבואת בלעם, שעל שם הפסוק הזה נתנו שם למלחמה הנוכחית. אני לא יודע אם מי שנתן את השם מבין את העומק של הפסוק, של הנבואה שנמצאת כאן. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. הרמח"ל כותב שהפסוק הזה התנבא בו בלעם על התקופה שלפני ימות המשיח, שאז כשאומות העולם יבואו על עם ישראל אחרי שכבר יהיו בארץ ישראל, והאומות ירצו להילחם בישראל, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. מה ההבדל בין לוי לבין ארי? לאריה יש כמה שמות, תלוי בגיל, במצב. הוא נקרא גור, נקרא כפיר, נקרא לוי, נקרא אריה, נקרא לאיש. חז"ל אומרים ששבעה שמות יש לאריה, וכל שם מסמל תקופה אחרת, או מצב אחר. כשהוא קטן, תינוק, נקרא גור. גור אריה יהודה. הוא גור. אחר כך כשהוא גדל, כמו נער שיש אצל בני אדם נער, הוא נקרא כפיר. אבל עדיין הוא לא מרשים עם הרעמה שלו. השלב הבא, הוא נקרא לוי. אריה צעיר נקרא לוי. יש לו הרבה מרץ, הרבה עוצמה, הרבה פעילות, יותר מאריה זה מבוגר. אבל עדיין חסר לו את ההדר, את המלכות, ההוד מלכות הזאת שיש לאריה, אין את זה ללוי. הוא יותר עוצמתי. אריה זה כבר השלב שהוא בוגר, ואז הוא נראה בשיא תפארתו וגדולתו. יש אחר כך לעת זקנה, כבר נקרא לאיש. כאן הפסוק מדייק ואומר, הן עם כלבי יקום. אומר הרמח"ל, הוא יקום כדי להילחם באויביו, ולהינקם בהם. כלומר, עם ישראל מעצמו הוא רגוע, הוא לא עם ששוחר מלחמות. זה כמו שרואים את האריה יכול לרבוץ שם בג'ונגלים או במקומות שונים, הוא יכול שוכב רגוע, הוא לא בקלות הולך ונאבק עם אנשים, הוא לא מחפש עם מי לריב. אבל כשהוא מחליט לקום, הן עם כלבי יקום. הוא יכול לתת זינוק, בפרט כשהוא לוי עדיין צעיר, הוא נותן זינוק, ואז אף אחד לא יכול לעמוד מפניו. הוא הולך, חווה, התמכה, משלם למי שיעשו לו צרות, כך יהיה עם ישראל באותה תקופה, הן עם כלוי יקום. השלב הבא הוא אומר, וכארי יתנסה. המילה יתנסה, היא מרמזת על רוממות, כמו נשיא, מעל כולם. אז יראו את עם ישראל בתפארתו, בגדולתו, שזה מבטא את הצד הרוחני של עם ישראל, שעם ישראל יתרומם בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. כלומר, במקביל לניצחון על האויבים, גם יהיה התחזקות גדולה בתוך עם ישראל, שאז כארי יתנסה, הוא מתגלה בתפארתו. ובאמת רואים את זה. רואים את זה גם מבחינת האחדות, שכשיש צרות לעם ישראל, כולם מתאחדים, עם ישראל מתגלה בתפארתו. סיפר חבר עירייה בירושלים שהוא היה שרת בצבא והגיע למקום שביום שישי פתאום נודע שבשבת לא התארגנו לכלום ויש שם המון חיילים שצריכים לאכול. אז הוא רק שלח הודעה. לפתע בשבת הגיע ערבי עם מסעית, חבר עירייה אחר, רב ברים מחבר עיריית ירושלים, רק שמע שנמצאים שם חיילים בלי, ארגן מסעית מלאה בכל טוב, ונתן לנהג ערבי שיקח את זה לשם, אומר, הופתענו, פתאום הגיעו, הגיע שפע כזה, אין שמאל, ימין, חרדים, דתיים, חילוניים, כולם מתאחדים באותה שעה. גם ההתחזקות, אפשר להשוות את עם ישראל מבחינה רוחנית של שמירת שבת, תפילין, ציצית, צניעות, אפשר להשוות את עם ישראל היום ללפני שנה וחצי, לפני שהתחילה המלחמה הקשה שם עם כל הסבל והטבח שהיה בדרום, אי אפשר להשוות. זה כארי התנסה. ואז ממשיך ואומר, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. כלומר, אחרי שהוא קם, עד שהוא קם לקח זמן, אבל אחרי שהוא קם, הציקו לו שוב ושוב ושוב, אז עם ישראל גם יודע להקות את אויביו, לא ישכב עד יאכל טרף. כלומר, הניצחון של עם ישראל על אויביו הוא נצפה מראש. כבר בלעם עומד מתפעל, הוא אומר, תראה את העם הזה. זה עם שהוא רגוע, מציקים לו, אבל כשהוא קם, אז הוא כמו לוי, מתנפל עליהם, מתרומם ברוחניות שלו, ואז כשיש שילוב של ההשתדלות הטבעית וההשתדלות הרוחנית, עם עוצמות בשני המסלולים האלה, אז הוא לא ישכב עד יאכל טרף. הוא לא יחזור עד שהוא יסיים את המלאכה, יעשה את העבודה כמו שצריך, ודם חללים ישתה. זה פשט הפסוק, אבל כל פסוק בתורה יש בו רבדים של עומק, שכולם אמת, כמו בניין שיש בו קומות. רש"י במקום על הפסוק הזה, מביא את דברי המדרש תנחומה, נקרא את לשונו. הן עם כלבי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית. בבוקר, בשחר, קמים בבוקר, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. מה זה לחטוף את המצוות? אתה אומר, יש לי עבודה, יש לי סידורים, יש לי עניינים. אני קודם כל חוטף את המצווה, לא רוצה להפסיד אותה. ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. בלעם מתפעל, אומר, העם הזה כשקם, הוא לא הולך קודם כל לאכול ארוחת בוקר, והולך לעבודה, אלא קודם כל חוטף מצוות. תפילין, תפילה, תלית. ומה זה ההמשך? לא ישכב עד יאכל טרף. לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. שמחפש סגולה טובה לשמירה והגנה, נראה מה שרש"י מביא כאן מדברי חז"ל, על פי הפסוק הזה, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. איך אתה יכול לאכול ולטרוף את כל המזיקים שרוצים לעשות לך צרות, עם הטילים או השפעות אחרות? כיצד? קורא את שמה על מיטתו. קריאת שמה על המיטה, מאוד חשוב, גם לילדים. אפילו ילד שהוא עדיין בגן, לא יודע לקרוא קריאת שמה, אבל שהאבא או אמא ישבו איתו ליד המיטה, ויגידו לו מילה מילה, תגיד שמה, והוא אומר שמה, ישראל, ישראל, השם, וכשהוא גדל, אפילו בגיל שנתיים שלוש, כשאת יודע קצת לדבר, גדל יותר, כבר יכול להגיד את הפסוק לבד במנגינה, כמו שעושים, ברוך השם, המון הורים עושים את זה לקרוא עם הילד קריאת שמה על המיטה. אפילו רק פסוק ראשון. קורא את שמה על מיטתו, הוא מפקיד רוחו ביד המקום, כלומר שהוא אומר את הפסוק, בידך הפקיד רוחי, בקריאת שמה על המיטה יש את הפסוק, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. וכשאומר את הפסוק הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון, אני סומך עליך. כי כשאני יושן, הרוח יוצאת מהגוף, חלק נשאר בגוף, חלק יוצא, ואתה שומר עליי. בא מחנה וגייס להזיקם, גייס זה צבא. הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. אדם קורא קריאת שמע על המיטה, קם בבוקר, אחרי נטילת ידיים, שלוטלית, תפילין, קריאת שמע, תפילה, זה יוצר מערך של הגנה על עם ישראל. קריאת שמע על המיטה בכלל זה ידוע סגולה גדולה שלא לראות חלומות לא טובים, בשינה רגועה ושלווה, אנשים מעידים על כך שהיו לא הרגיל מקרוא קריאת שמע, השינה שלהם הייתה מטורפת. בלבולים ולחצים, התחילו קריאת שמע על המיטה, נטילת ידיים בבוקר, השינה הפכה להיות הרבה יותר שלווה, הרבה יותר רגועה. וזה מערך של הגנה. גם הגמרא אומרת על הפסוק, וחרב פיפיות בידם. מה זה חרב פיפיות? כשאדם הולך לישון, כמו מחזיק חרב שיש לו, שהוא אחד משני הצדדים. שם כתוב, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, בהמשך, חרב פיפיות בידם. זאת אומרת, מה יש לרנן על משכבותם? מה יש לאדם לשיר כשהוא הולך לישון? אבל לרנן זה קריאת שמה, שהוא אומר בפה את הקריאת שמה על המיטה, ואז יש לו חרב פיפיות, שהיא חדה משני הצדדים, איפה שהוא מזיז, הוא חותך, ייפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אתה זוכה לשמירה והגנה עצומים. וזה חשוב לפרסם את העניין הזה, שקריאת שמה על המיטה, זה דבר שיש בו סגולה גדולה, כמו שרשי כותב כאן, במחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. ביסוד הזה שמפקיד רוחו ביד המקום, שאדם אומר לקדוש ברוך הוא אני סומך עליך, יש עוד דבר שנוגע לאמונה וביטחון שמלמד כל אדם איך להגיע לרוגע, לשלווה פנימית. לא להתאפס לחרדות. די טבעי שכשאדם שומע צפירה, הוא נכנס לפחד, והוא גם שדר פחד לילדים, ואז כולם נלחצים. יש שני דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת, ועל ידי כך אתה עושה מה שצריך, כפי ההמלצה של פיקוד העורף, אבל בלי לחץ פנימי, בלי לחץ נפשי, ובלי צלקות שילוו לא אותך ולא את הילדים במהלך החיים. דבר אחד לזכור, כשהאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני נשען עליך, אני סומך עליך. זה נקרא אמונה, לתת אמון וביטחון, להיות עם שלווה פנימית. האדם הזה מקבל שמירה והגנה יותר מאחרים. זה כמו שנתאר לעצמנו קבוצה שהולכים במקום מסוכן, ויש שם אחד עם נשק, חייל עם נשק. ופתאום ניגש מישהו או מישהי, ואומרים לו, תשמע, אני פה לא יודע מה עושים, אני סומך עליך. תשמור עליי. אוטומטית זה גורם לאדם, לאותו חייל, להרגיש יותר מחויב לאדם הזה. הוא נשען עליי, הוא סומך עליי. אצל הקדוש ברוך הוא זה פי כמה וכמה יותר. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, בידך הפקיד רוחי, אני סומך עליך, אני נשען עליך. אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אותו, גם אם לא מגיע לו, אבל הוא נותן שמירה והגנה מעבר למה שמגיע לאותו אדם. נקודה שנייה שצריך לתת את הדעת, לא להיכנס לחרדות ולחצים בשעת הזעקה. מה בעצם קורה בנפש האדם כשהוא שומע הזעקה? התחושה היא, טיל עומד ליפול, ואז הלחץ והריצה והבהלה. אבל צריך לומר לעצמו, לא רק באותה שעה, להרגיל את השכל לחשיבה לפני. ההזעקה היא 100%. אבל זה שיפול פה טיל זה 0.00%. והנפש לוקחת את ההזעקה שהיא 100% ומכניסה תחושה כאילו שגם הטיל הוא 100%, שעכשיו עומד ליפול בו, ואז אדם נבהל. אבל כשיעשה חשבון פשוט, אני צריך להיכנס לממד כי זה מה שצריך לעשות, אבל לא בלחץ. הסיכוי שיפול פה טיל, זה יכול להיות שהוא פחות מהסיכוי לחצות כביש ורכב יפגע באותו אדם. אדם שנוסע ברמזור ירוק, הוא בסדר, אבל הוא בטוח שהוא לא ייפגע. יכול להיות שמישהו ייכנס אצלו אדום וייכנס בו. אבל בחוס נוסעים בירוק, כי מקווים שהכל יהיה בסדר, וסומכים שבסך הכל, מבחינת ההסתברות, הכל בסדר. כך גם כשאדם שומע צפירה, הוא צריך לומר לעצמו, נכון שהצפירה היא 100%, אבל הסיכוי לטיל הוא שואף לאפס. אז אני צריך לעשות את ההשתדלות גם על המיעוט הספק הזה, אבל לא להיכנס לחרדות, לא לפחדים. אז שני המהלכים האלה, גם המהלך של הישענות באמונה וביטחון על הקדוש ברוך הוא, גם המהלך של חשיבה נכונה לקחת כל דבר בפרופורציה הנכונה, זה יכול להרגיע את האדם להיות שלב ולקבל את הדברים כראוי. נראה עוד כמה עצות טובות בזמנים כאלה, שאדם יכול להגן גם על עצמו ולא רק על עצמו, גם על עם ישראל כולו, מבחינה סגולית, מבחינה רוחנית. בתורה כתוב פסוק שכולם מכירים, מצוי שמזכירים אותו בפתיחת ההיכל בבית הכנסת, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מה פירוש הפסוק הזה? כשעם ישראל היו במדבר, היו שם ב-40 שנות נדודים, היו מקומות שהם חנו כמה שנים, היו מקומות זמן קצר, והיו נוסעים. איך היו יודעים מתי? בתורה כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך. העמוד ענן הזה היה הולך לפניהם, ואז הם היו יודעים מה המסלול שהם צועדים במדבר. מתי יודעים לחנות? כשרואים שעמוד הענן נעצר, והוא מעומד, נעשה שוכב, היו יודעים שפה צריך לעצור. ואז משכן העדות היו בונים את המשכן, בסביב כל האוהלים של כל מחנות ישראל, כמו הסדר שהתורה אמרה. כשהיו רואים את הענן מזדקף והולך קדימה, יודעים צריך לקפל את האוהלים להתארגן. אחרי שהיו מקפלים את הכל, מחכים שהענן יתחיל לזוז, הוא לא זז. עד שמשה רבנו לא יגיד את הפסוק הזה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, הענן לא היה זז. זה מה שכתוב, והיא בנסוע הארון. הארון היה הולך לפני המחנה ועמוד ענן לפניו. אז ויומר משה. אבל למה צריך את זה? הגיע הזמן לנסוע, צריך לנסוע. אומר שם בתרגום יונתן בן עוזיאל, שכשהיה עמוד הענן מזדקף, הוא לא היה זז עד שמשה רבנו התפלל על עם ישראל. הם ממשיכים מסע במדבר, זה מקום מסוכן. כמו שעמלק באו עליהם. ואז הוא מבקש, קומה השם. ויפוצו אויביך. מה ההבדל בין יפוצו אויביך לבין ינוסו משנאיך? יש אויב שהוא מכונס במקום אחד, ואז יש לו עוצמה. וינוסו אויביך, שיתפזרו לכל עבר, אז כל אחד חלש, אי אפשר, אין לו כוח להילחם. וינוסו משנאיך, זה לא אלה שמקובצים במקום אחד, אלא אותם שרודפים אחרי עם ישראל, שהלכו לכיוון ההפוך, שינוסו, יברחו מאיתנו. ולמה הוא קורא להם אויביך, הרי הם אויבי ישראל, הם לא אויבי הקדוש ברוך הוא. מביא שם רשי הוכחה מפסוק, שכל אויב של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה אותו שהוא האויב שלו. את זה צריכים לומר לכל אויבי ישראל, שידעו שיש פסוקים, הרי גם הם מאמינים בתנך, שידעו שיש פסוקים שמוכיחים, שאדם שהוא אויב של עם ישראל, הוא אויב של הקדוש ברוך הוא. זה שהוא יגיד, אני מאמין באלוקים, ומשתחווה אליו, ומזכיר אלוקים גדול בשפה שלו, זה לא הופך אותך לא להיות אויב של הקדוש ברוך הוא אם אתה טובח בבנים שלו. זה דבר שהם צריכים לדעת אותם. אבל לנו זה חיזוק גדול לדעת מה זה כוח של תפילה. כוח של תפילה פירושו של דבר, הרי שם נשאל, עם ישראל צריך לנסוע, שיתחילו לנסוע. למה צריך שמשה יתפלל? למה צריך שיגיד קומה השם? אבל זה יסוד גדול. יש שפע שיכול לרדת לאדם. יש שמירה והגנה רוחנית על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אפעיל את זה כשאתם תתפללו. מה המטרה בעצם בתפילה? חיבור לאלוקים, הישענות. אם האדם יש לו רק צבא ומסתדר עם זה ומרגיש שאני לא צריך את אלוקים בתמונה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז תסתדר לבד. אבל אם הוא אומר, יש לי צבא מצד ערכי השתדלות וצריך צבא חזק ועוצמתי ודאי כך, אבל אני נשען על הקדוש ברוך הוא. אני מתפלל אליו, כי אני יודע שבידו הכל. החיבור הזה על ידי תפילה של האדם לאלוקים, זה יוצר שכל השפע הגדול והשמירה וההגנה, הם יורדים ושומרים על עם ישראל. וזה גם מסביר עוד פסוק שבו נסיים, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. זה כתוב אחרי הפסוקים, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. אם כתוב ואת מצוותיי תשמרו, אז מה זה בחוקותיי תלכו? מה זה הכפילות הזאת? אז כבר ביארו שם הראשונים על פי חז"ל, שבחוקותיי תלכו, כוונה ללכת בתוך החוקים. איך הולכים בתוך החוקים? חוץ מאת מצוותיי תשמרו, שזה מצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו. אבל כוונה תחיו את התורה, שתהיו עמלים בתורה. ללמוד תורה לא רק ככה בשטחיות, אלא בעומק, גם כשאדם עייף, להיות עמל בתורה. כך מביא שם רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, אז תקבלו את כל השפע הזה, מה שכתוב שם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם בעין מחריד. וכשאתם תרצו להילחם ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. חז"ל שואלים, ורש"י מביא גם את זה במקום שם בחומש, וחיכך הוא החשבון. אם אתה אומר ורדפו מכם 50, זאת אומרת שכל חייל יהודי, אחרי כמה חיילים מהאויב הוא מצליח לרדוף ולחסל אותם, 20. ורדפו מכם 50. אז כשאתה ממשיך, ומאה מכם, 100 כפול 20 זה 2,000. היה צריך להיות כתוב, ומאה מכם 2,000 ירדופו. ומה כתוב שם? ומאה מכם רבבה ירדופו, 10,000. שואל רשי וכי כך הוא החשבון, ומביא דברי חז"ל בתורת כהנים, אלא אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. התשובה הזו מפתיעה. רשי צריך להגיד, אינו דומה קבוצת חיילים קטנה לקבוצת חיילים גדולה. אבל רשי לא הסביר כך וחז"ל לא הסבירו כך מהסיבה הפשוטה. אם 5 רודפים 100 זה כבר פלא. מה ההבדל בין חייל יהודי לחייל גוי? חייל מול חייל. אז יהיה איזה סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא אומר, רדפו מכם 5 100. אבל אם זה הכוח הפיזי שהקדוש ברוך הוא נותן לכל חייל יהודי, אז לא ייתכן שכשיהיו 100 חיילים, פתאום הכוח של כל אחד מתעצם, והוא יכול לרדוף מספרים, עד כדי שהמאה רודפים 10,000. מה קרה פתאום? שמאה מכם רבבה ירדופו. לכן בהכרח שפירוש הפסוק הוא, שעל ידי שיש בעורף את אותם שהם עושים את התורה, עושים את התורה פירושו של דבר עוסקים בתורה, מקיימים את מצוות התורה, אז אם יש 5 כאלה בעם ישראל שמתחזקים בתורה ובמצוות, הם נותנים כוח ל5 חיילים בחזית, ורדפו מכם 5 100. אז 5 חיילים שם בעזה או באיראן, יכולים להתגבר בקלות על 100. אבל אם כאן יש 100 שמתחזקים, זה כבר הרבה חוטים שהופכים להיות חבל. אז כשיש 100 כאן שמתחזקים, התוצאה בחזית, ו100 מכם רבבה ירדופו. אז המספר הוא כבר בלי פרופורציה, ותמשיך הלאה. ואם יש 1,000 מתחזקים, אז המספר תמשיך את אותו יחס, לפי הזה, זה יכול להגיע כמה אלפים, אתה יכול להגיע למיליונים, שאפשר לנצח כשעם ישראל נמצא במצב רוחני חזק. זה מה שאומר רש"י, אינו דומה מועטין העושים את התורה למרובים העושים את התורה. וכאן צריך באמת לשבח ולהחמיא לעם ישראל, בפרט צעירים וצעירות, שעם כל הניסיונות שיש בדור שלנו, הם עוזבים הבלי עולם, מתחזקים בתורה ובמצוות, יוצרים לעצמה מערכת של הגנה, מכניסים חסימה בטלפון כי לא רוצים את כל ההשפטות, קובעים עיתים לתורה, שומעים יותר הרצאות, כיפה, ציצית, צניעות, שבת, חסד, אהבה, אחדות, אלה הדברים שמביאים את השמירה ואת ההגנה לעם ישראל. וירצון שהדברי תורה יהיו לשמירת והגנת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, הן בים, הן באוויר והן ביבשה, הן בארץ, הן בחוץ לארץ, בכל מקום שנמצאים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם וישיבם לבתיהם לחיים טובים ולשלום. אנחנו התרגלנו לניסים, אז כבר לא שמים לב שכל המטוסים חוזרים בשלום. כמה גיחות, כמה עברו מעל ארצות אויב, כמה הלכו וחזרו. בעולם זה לא מקובל, כשיש מלחמות בין מדינות, אז יש הצלחות ויש גם מטוסים שנופלים. אבל עשיית הדשמיה של השמירה וההגנה על עם ישראל היא מעבר לכל היגיון, גם בארץ וגם בחול. והיא רצון שיחד עם ההשתדלות הטבעית, נמשיך הלאה בהשתדלות הרוחנית, ונזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ארץ
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ארץ אלפיים.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על הלכות של ימי בין המצרים. בין המצרים זה ימים קשים לעם ישראל, ימים של מציינים בהם את העניין של אבלות על חורבן בית המקדש, ונקראים על שם הפסוק באיכה כל רודפיה השיגוע בין המצרים. זה זמן מאוד קשה לעם ישראל. רבותינו אומרים שזה הרי מתחיל מי"ז בתמוז עד תשעה באב. חמישה דברים קשים שקרו בי"ז בתמוז וחמישה דברים קשים שקרו בתשעה באב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות במדבר, וגם כן בוטל קורבן התמיד בימי בית ראשון, הופקעה עיר ירושלים, ושרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס היה שר יווני ששלט פה בארץ ישראל, מושל יווני, שרף את התורה, וגם הוא עמד את צלם בהיכל. אפילו שיש דברים שיהיו בתקופות שונות, אבל זה קרה כל זה בי"ז בתמוז ובתשעה באב. חמישה דברים שקרו, שנגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל: חרב בית המקדש הראשון, חרב בית המקדש השני, ונלכדה העיר ביתר, שזו העיר גדולה בישראל, החורבן שלה היה קשה ממש כחורבן ירושלים, וגם טרונספורוס ממלכי אדום, הוא חרש את כל הר הבית, עשה את זה ממש כמו שדה. אנחנו נדבר היום, כמו שאמרנו, הלכות בין המצרים, ורק אני אגיד איזה דבר יפה שכדאי לדעת. אחד מהדברים שקראו בי"ז בתמוז, שרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס היה שר יווני שהוא היה מושל פה בארץ ישראל. מה זה שרף את התורה? בספר דברי ירמיהו הוא כותב שהיה ספר תורה שכתב אותו משה רבנו בעצמו, והספר תורה הזה היה עובר מדור דור, על פיו היו עושים את ההגאות, וזה היה בידיים של עזרא הסופר גם, ולפי זה הוא עשה את כל ההגאות של ספרי התורה של כל עם ישראל. ואפוסטמוס, אותו רשע, שרף את ספר התורה הזה שכתב אותו משה רבנו, ולכן כתוב את התורה, את ספר התורה הגדול החשוב ש